שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין, יום כף חט של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב, שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה, העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רספובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא בלא עמל. הוא היה שליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר, המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר שיוליוס קיסר זו דמות שנזכרת לטובה, אלא במידה רבה לשמצה בהיסטוריה. הוא רודן, וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את עצמנו, זה הלא מתרחש גם עם המתנקש באייב לינקולן, שמשווה את עצמו לאלו שקמו על יוליוס קיסר כדי להציל את רומא משלטון היחיד שלו, מהדיקטטורה. המונח דיקטטורה הוא הלא מונח שאנחנו קונים מרומא ההיא. לכאורה זה היה מצב שבו מישהו אחד מנחה, כן, דיקטייטס, את המצב של רומא, כי זה זמן חירום ואנחנו לא יכולים להתבלבל עם קונסולים. הלא היה יותר מקונסול אחד, היו שניים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה מפוצלת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה שימיה קצרים, כמו שזה היה, כי יש איזה מצב חירום, אבל מצב החירום בימיו של יוליוס קיסר נמשך ונמשך, והוא היה שליט יחיד. מדוע אני מדבר היום על יוליוס קיסר? יולי. אנחנו בחודש יולי, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, ולמעשה אנחנו מציינים 2000, שימו לב, זה מספר שהוא מספר יפה, יש בו יופי, אמנם כידוע אני מנהלת מלחמתי נגד הרודנות, נגד הדיקטטורה של המספרים העגולים, בכל זאת אני חושב שכדאי לציין ש-2125 שנים להולדתו של יוליוס קיסר. וזה זמן לציינו מפני ש... זה באמת מפעים שיש אדם שנולד לפני זמן רב כל כך, ונרצח לפני זמן רב כל כך, ועדיין הוא משתמר בשפתנו. הוא משתמר בשפתנו, למשל, בעובדה שאפילו העיר בישראל קיסריה, היא קרויה על שם אוגוסטוס, לא על שם יוליוס קיסר, אבל מפני שבשמו של אוגוסטוס, כן, גם היה... השם קיסר, הוא לקח לעצמו את השם הזה. הוא אימץ את הקיסריות ולא לשווא יפכה משם למושג.
אנחנו עד היום לא יודעים מניין בא השם קיסר. מה משמעותו בהקשר של יוליוס קיסר, ויש הנחות של החוקרים, ויש מיתוסים, אולי אני אגע בכמה מן המיתוסים הללו. השם הזה, הוא נעשה שם דבר מהר מאוד. הוא נעשה מושג, אדם שהופך למושג, שיושב בשפתנו בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסריה, בכל פעם שאנחנו חושבים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על הזמן, גם כאשר אנחנו מדברים על לוח השנה היוליאני, שאומנם כבר הוחלף, אבל ההחלפה היא מתבססת עליו, כלומר, הזמן המודרני קשור בפרויקט של אותו אדם, לוח השנה, מה שמכונה אצל ישראלים רבים, הלועזי או הכללי, הוא עדיין יושב על יסודות של יוליוס קיסר, והעובדה שבכל פעם שאנחנו מדברים על חודש יולי, אני יליד חודש יולי, אני מעלה על נס את השליט הזה של רומא. ואני חושב שזו שאלה, מה עושה אדם למי שיזכר בהיסטוריה? יוליוס קיסר, אני חושב שההיסטוריונים בספק האם הוא רצה שיראו בו אל. יש מן הקיסרים שממש הכריזו על עצמם כאלים. אבל בוודאי הוא הצליח להשיג מה שמעטים הצליחו להשיג, ואנחנו עוד ניגע בעניין האל. הוא הצליח להשיג את זאת שהוא חי איזה נצח. 2125 שנים שהוא ניסה בפי כל, זה דבר מה שצריך להידרש אליו, לכל הפחות, ואנחנו נידרש אליו בכמה מבטים קטנים היום. זה הכל. אני חושב שמוטב להתחיל בכמה מן המיתוסים, שהם קשורים בעיקר אגב באטימולוגיה, בשורשי המילים. למה קראו לו קיסר? יש שאומרים שזה קשור בגבורה שהוא הרג פיל. וואלו, כמו רבים מנהיגי רומא, החל את דרכו, מבחינת התודעה הציבורית לפחות, כאיש צבא. אז משהו לגבי הצבאיות שלו, והאופן שבו אומרים פיל, הנה, גבורה כזאת. יש שתי טענות שאני חושב שהן מעניינות יותר. אחת, היום כבר מסתכלים עליה רוב החוקרים כבלתי נכונה. זוהי העובדה שהוא נולד בניתוח קיסרי. אבל יש בכלל שאלה האם הכינוי ניתוח קיסרי התגלגל להיות בכלל מן השם קיסר או ממושגים שלשונית הם נשמעים קרובים. כנראה זה איננו נכון. אבל גם זה, גם בניתוח קיסרי, כן, יש רבים שחושבים שאנחנו רואים את יוליוס קיסר, וגם הימו פתחו את ביטנה כדי להוציאו לעולם, אולי כן, איזה סימן שפה יש מישהו שהתפרץ לעולם באיזשהו אופן שלא דומה למה שמוכר. אני חושב שהאגדה היותר מעניינת בעיניי, זו העובדה שזה קשור לכך שהוא נולד מלא שיער. ועל שם שיערו המלא, גם כאן עניינים של השורשים בשפות המקומיות, על שם שיערו המלא מכאן, הוא יוליוס קיסר. עכשיו זה דבר מעניין. כי אחת העדויות שישנן לגבי יוליוס קיסר, זה שהוא הוטרד מהידלדלות שערו, איזה גבר אינו מוטרד, אבל הוא הוטרד מגיל צעיר, ואפשר לראות בפסלים של יוליוס קיסר, את שערו ההולך ומדקק, את מפרציו, דבר אנושי מאוד. אנושי מאוד למול התחושה שיש כאן דמות, שבין אם במפורש ובין אם במשתמע, ראתה את עצמה מעבר לאנושי. מדוע קוראים לחודש יולי-יולי? זה לא לזכרו כשהלך לעולמו. אלא זה עוד קודם לכן. הוא מקבל ממש בשנות חייו האחרונות מן הסנאט, מתנה, חקיקה, חודש על שמו. אז אפשר לומר שזו לא הייתה יוזמתו שלו, זו מתנה שהוא קיבל מאחרים. אבל עם כוחו באימפריה הרומית, הוא לא היה חייב לקבל את המתנה הזאת, לשנות את לוח השנה הקבוע עד אז, לוח שנה ש... שמות החודשים בו לא מעידים על מספר החודשים כפי שאנחנו מכנים אותם.
כשמציעים לו לקחת את חודש הולדתו ולשנות את שם החודש הזה לשמו שלו, הוא מקבל את ההצעה. כלומר, כן, המתנה הזאת נראית לו, הוא עליון על הזמן. אני חושב שהדבר הכי קשה לאנושי, זו העובדה שהוא לא עליון על הזמן. שהזמן נותן בו את אותותיו, הוא נותן את אותותיו בשערו, בעיניו, בפניו, בכל דבר. וזה גם היה ניכר אצל יוליוס קיסר, אבל אולי הוא חשב שאם קוראים לזמן על שמו, הוא יכול לנצח את הזמן. ואומנם נכון שאמרתי שבמידה מסוימת השם שלו ניצח את הזמן. שמו ניצח את הזמן כי הוא עדיין ניסה בפין. אבל הוא כאדם בסוף היה אדם. ולכן כשבא ברוטוס, כשבאו הקושרים לרוצחו, זה לא היה משנה שיש חודש על שמו. לא נותרה לו. אל מול הלהב שננעץ בו. לא נותרה לו אפילו דקה.

time, זמן, Tom Waits. ואנחנו מדברים על הזמן, הזמן שעבר מאז נולד יוליוס קיסר. יוליוס קיסר כאיזו הטבעה, כאיזה חותם שיש על הזמן, שאנשים הולכים ומדברים בו בעולם הזה. אגב, יוליוס קיסר, קודם כל, חשבתי על פסטיבל הקולנוע בירושלים בימים אלה, אחת הדמויות שעשו עליהן הכי הרבה סרטים, בעיקר על הרצחן, דיברתי פה על יוליוס קיסר רק לפני כמה חודשים, בגלל שאני מדבר עליו כמעט תמיד כשמגיעים לעידו של מרס. לזמן, חודש מרץ, שיוליוס קיסר נפטר, אני באתי לומר נפטר, הוא לא נפטר, נפטרו ממנו. זה מה שקרה. הרצח של הקושרים נגד יוליוס קיסר, שאירה ביום ה-15 של מרץ 44 שנים לפני הספירה, כאשר הוא נולד 100 שנים לפני הספירה. והאירוע הזה הרבה פעמים מונצח בקולנוע. ואם אנחנו גם בימי הגביע העולמי בכדורגל, כן, המונדיאל, 4 נבחרות נותרו במרוץ, את כולן אפשר לקשר ליוליוס קיסר, אם רוצים, קודם כל, אנגליה, הוא היה מאלה שכבשו חלקים מאנגליה הצבאית, פלשו אליה. בחלקים ניכרים של צרפת, הוא גם ערך קמפיינים צבאיים, גם שלט, אפשר לומר במידה רבה בצרפת המודרנית, גם בחלקים מספרד, אלו שלוש מן המדינות, וארגנטינה אמנם רחוקה, אבל תרבותה היא איזה ערבוב בין רומא לבין ספרד. וגם את זאת אפשר, אם רוצים, לקשר ליוליוס קיסר. דיברתי על העניין הזה, על השאלה, האם אדם הוא אל? התשובה היא לא, כן, אדם הוא לא אל. אבל האם יוליוס קיסר ראה בעצמו אל? האם הוא רצה שיחשבו שהוא אל? יש שליטים רומים שלגביהם זה ברור, אפשר לדבר על אוגוסטוס, אפשר לדבר על קליגולה. אגב, אוגוסטוס ירש הרבה מאוד מיוליוס קיסר. הוא ירש ממנו את הרצון לקרוא לחודש על שמך. יש לנו בעצם שני חודשים בלוח השנה שהם לא מעידים על שמו של איזה אל, אל שהוא באמת לא אדם היסטורי, אלא הוא איזו דמות ארכיטיפית, סמלית, אם תרצו. פתאום יש לנו את יולי ואוגוסט. השניים צמודים זה לזה, שניהם על שם קיסרים, על שם שליטי האימפריה הרומית. ולכן, מה שנפרץ בימי יוליוס, אחר כך הוא כבר פתוח לגמרי. ולכן, אף על פי שאפשר לומר, כן, ואני הזכרתי זאת, הוא לא רצה שיקרא חודש על שמו. אבל בימי חייו נקרא חודש על שמו. הוא לא רצה זאת וזרע. וגם מה שאנחנו רואים כבר אצל אוגוסטוס, שזה זמן לא רב בכלל אחרי יוליוס, פחות מ-20 שנים, שהפולחן שהוא מצווה לעצמו הוא פולחן אלילי. וודאי אולי יש לזה יסוד אצל יוליוס קיסר. וצריך להבין את הדבר הזה. כי זה לא משהו יוליוס קיסר או אוהדיו בדו מעצמם. כבר משפחתו של יוליוס ראתה את עצמה מיוחסת לוונוס, האלה של היופי, וממנה לאביה, יופיטר, כלומר, האלים, הרומים, האולימפוס הרומי בכבודו ובעצמו. והמשפחה של יוליוס משוייכת אל האלים הללו, באילן היוחסין. כמו שאמרתי פה, כשנקראה פרשת בלק, בפרשות השבוע, האגדה הזאת, המיסטית, שבלק בן ציפור, הוא אכן גם בנה של ציפור. כלומר, הוא חצי אדם, חצי ציפור, אז אומרים לנו, אנחנו חציינו אדם וחציינו אל, כמו הרקולס. שורשנו מן האלים. מדוע אתה זקוק לדבר הזה? כדי להצדיק את העובדה, כן, משפחתו של יוליוס הייתה משפחת אצולה,
אחת הכפילויות המעניינות בדמותו, זו העובדה שאף על פי שהוא בא ממשפחה של האצולה, פוליטית הוא נע בין אנשי האצולה לבין הפלבאים, העממיים. וזה קשור ביותו אוטסיידר, ואנחנו גם נאמר על זאת משהו, אני מקווה במסענו הזה. אבל אתה צריך להצדיק לעצמך, בעולם של אצולה, אתה רוצה זכויות יתר בשל קשריך המשפחתיים, אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו אופן. וההצדקה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. קודם כל, השם יוליוס. אתה שומע את הצלצול של האב הקדמון יולוס. רוצים לומר, אנחנו קשורים ליולוס שהוא צאצא של ונוס. אנחנו משושלת כזאת מפוארת, אנחנו מסבירים לעצמנו את שמנו. אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר שלנו למיתולוגיה של רומא. דרך זאת, אנחנו מסבירים לעצמנו גם את זכויות היתר שיש לנו כך. אתה זקוק לזה. ואני חושב שיש איזושהי חתימה אצל יוליוס קיסר, מה שמאפשר לו לגרש את הקונסול שמשרת עמו, מה שמאפשר לו לחצות את הרוביקון, פעם דיברנו על זאת ולא ניכנס אתה לפרטים של הדבר, אבל להיכנס, לעבור את הגבול שהוא שם לו מלהיכנס לרומא, והוא מחליט לצפצף על הגבול הזה. מה שמאפשר לו את כל הדברים הללו, זו איזושהי תחושה שהוא מעל לעולם המוכר. ומעבר לו. והתחושה הזאת היא תחושה אלילית. ויכול להיות שהתחושה הזאת היא גם הייתה מקור כוחו והישגיו. מן הצד השני, אולי גם מקור נפילתו. אולי אתה בסופו של דבר לא נזהר. אתה מפסיק לפקפק בעצמך ולהטיל ספק בעצמך. כשאפילו בזמן שבו אתה מקשיש מעט כדרכו של עולם, והשיער שלך לא כבעבר וכו' וכו', אתה עדיין אומר לעצמך, אני צאצא של האלה היפהפייה ונוס. אני בן האלים.

ריקוד האלים, המחשפות. אנחנו דיברנו על ריקוד האלים האנושיים. כן, ריקוד האלים שבסופו של דבר מתים, אפילו מתנקשים בחייהם. לא לשווא פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טען שהנצרות היא בעיניו קודם כל אירוע הלניסטי. קודם כל אירוע שנובע מן הרומיות. כי האפשרות הזאת שיהיה מישהו שהוא אדם וגם אל, בעיניו זה היה סיפור שאינו הסיפור היהודי, ויש שחולקים עליו בזאת, אבל יש לו יסוד, כשאתה קורא את הסיפורים, על כל אותם אלים בעיני עצמם, או מי שמתייחסים אליהם כאלים, אתה אומר לעצמך, לא לשווא אמר הפרופסור את מה שאמר. ואני רוצה לומר דבר מה על אולי הצד המואר של יוליוס קיסר. אנחנו כל הזמן הולכים בשעה הזאת. מתוך חודש יולי, מתוך יום הולדתו של יוליוס, בזיגזג בין העובדה שיש הרבה צדדים שאני חושב שצריך לבוז להם היום בדמויות כמו יוליוס קיסר. מן הצד השני צריך להבין גם את הצד האחר, פשוט במובן, ואני חושב שזה מעודד, ששליט סתם, שהוא תכלית הגרוטסקה, לא היה נחרט בתרבות כפי שיוליוס נחרט. עכשיו, יש הרבה שליטים, כן, הזכרתי פה את השם קליגולה, שנחרטו מאוד בתרבות, ונעשו עליהם סרטים, ונכתבו מחזות, אבל הם לא יוליוס קיסר. עכשיו, אפשר לדון, אולי זה בגלל שם החודש, לא, זה משהו רחב מזה, זה משהו גדול מזה, יש אנשים שיתנו שמלבד, כן, היסטוריונים נוצרים שיגידו שמלבד בין האלוהים, כמובן, אין בן אנוש יותר חשוב מיוליוס קיסר. כלומר, זה איזה מעמד כזה שהוא מעבר לטעם ודעת, יש בו גם צד חיובי. והצד החיובי הוא יחסו של יוליוס קיסר ליהודים. יש כמה וכמה מקורות היסטוריים שמספרים שמי שהתאבלו יותר מכולם ברומא על מותו של יוליוס אלו היהודים. גם כי הוא אפשר להם את חופש הדת שלהם. הוא לא בא להיאבק בהם, גם מפני שהוא החליף את פומפאוס, מי שכבש את ירושלים, שהוא שחרר את החנק על ירושלים כפי שהוא היה כשנכבשה, אבל אני חושב שהדבר העיקרי הוא שיהודי רומא, שהמעמד שלהם בתקופה ההיא היה מעמד מתנדנד, אחרי יוליוס יבואו ימים לא פשוטים. עדיין, תחת יוליוס היה מעמד יציב, היה איזה חופש ליהודים. יש גם דיבור על, באמת על האפשרות שלהם לקיים את פולחנם, אף על פי שהם מצויים בתוך מקום אלילי כל כך, עדיין. והתמונה הזאת של היהודים שמבקים את יוליוס קיסר, שממשיכים, שנאספים גם אחר שהרומאים הלכו הביתה, יהודי רומא שם, זו תמונה שאנחנו צריכים להבין אותה. ואולי המקור שלה, וזה קשור למה שדיברתי על יוליוס, כמי שנע בין היות אנושי מאוד לבין איזו מחשבת גדולה כזאת שהוא בין האלים. יוליוס, הוא היה במובנים רבים משבא מבחוץ. אני אמרתי קודם את המונח האוטסיידר. אף על פי שהוא היה ממשפחה אצילית, לא המשפחה האצילית החזקה מכולן, אבל הוא זיגזג בין האצולה לבין העם, ההמון. והזיגזוג הזה שלו נבע מן העובדה שהוא הרגיש שלא מתייחסים אליו כחלק בשר מבשרה של האליטה הרומית. הוא אחר, זה כנראה גם נבע מאופיו. הסתכלו עליו כאחר, כי היה בו דבר מה אחר. אבל כנראה שאחר מזהה אחר. אחר טוב לאחרים, ולכן יוליוס היה טוב לא רק ליהודים, אלא למיעוטים בשטח שליטתו. ואולי זה גם עוד דבר מה שהוא נגזרת חיובית דווקא של אופיו. יש היסטוריונים שיאמרו עליו
שאיזושהי אידיאולוגיה רומית, איזושהי דתיות, אם להשתמש במונח הזה, רומית, לא פיימה בו ממש. הוא רצה להיות שליט חזק ונערץ, הוא פעל לזאת, אבל מפני שהוא היה במרכז, ולא איזה עיקרון מנחה כזה או אחר, זה דווקא אפשר לו איזושהי פתיחות. כלומר, זו שאלה מה עדיף, פולחן אישיות, או רדיקליזם אידיאולוגי. אני מניח שאלו שני דברים בעייתיים מאוד, לא פעם הם גם משתלבים. בוודאי אסור שישתלבו. אבל זו שאלה פתוחה. כי בסיפור הזה, על הקיסר, זה קיסר שאם להשתמש במילה אנחנו, זוכרים אותו לטובה, או לכל הפחות לא מאוד לרעה.

0: גדי, תראי לי אותם.
1: איזה יופי לשמוע אתכם.

מחיות הכפיים לטיסלם, ככלות הכל והתמונה, הופעה חיה בקיסריה. כן, הקיסרות הזאת שמעדעדת באוזנינו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שאלה שטוב לשאול אותה גם לגבי יוליוס קיסר, וגם לגבי כל אחד מאיתנו, איש איש את עצמו. אני רוצה לומר עוד דבר מה, טענה שאני חושב שכשנתקלתי בה לראשונה אצל ההיסטוריון האמריקני, ויליאם דורנט, היא הייתה בעיניי מרעישה, אבל אחר כך קראתיה ועוד ועוד מקומות, וזו הטענה שהעובדה של יוליוס קיסר היו מהאהבות ומהאהבים רבים בצעירותו, בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהייתה לו קריזמה שלא ניתן היה להתעלם ממנה. הדבר הזה עזר לו לבנות את עצמו כאותו יוליוס קיסר, שבסופו של דבר יבוא עם אנשיו וכל רומא תהיה פרוסה לפניו. כי הפוליטיקה הרומית זה דבר שצריך להבינו. היה לך מעמד פוליטי מסוים. מה דרגתך, מה תפקידך עכשיו, בצבא או בחיים הפוליטיים. אבל הייתה גם השאלה מי הם הנאמנים לך. מי הם אנשיך, מי הם מקורביך, איזו פמליה אתה מביא איתך. ויוליוס קיסר, בתחילת הדרך היה נדמה רחוק מאוד מן ההנהגה. והוא הצליח להרחיב את קשריו, בין השאר באמצעות הצלחות צבאיות אדירות, העובדה שהחיילים שלו אהבו, הוא היה מנהיג סוחף.

מעולם הדימויים שמסתובב כרגע בראש, הוא עולם הכדורגל, אז הוא היה מאמן שנבחרתו הולכת אחריו. אבל אחת הטענות, אני חושב המרתקות ביותר, זו העובדה שהיו לו מהאבות ומהאבים ממשפחות מן האצולה. וזכרו לו זאת לטובה. אלו שאהבו, בנות הזוג, בני הזוג, זכרו לו זאת לטובה. כלומר, האהבה או המשיכה שהם רכשו אליו, איך שתנסח זאת, היא בנתה את כוחו הפוליטי, היא תרמה לכוחו הפוליטי, לא בנתה את הכוח הזה לבד, זה אולי לא הסיבה בהי הידיעה, אבל זו סיבה. האהבה של יוליוס קיסר, הרצון באהבתו, לא הרצון באהבתו כהמון שמתחנן לחיבתו של מנהיג, אלא אחד על אחד. עין בעין. זה דבר מפליא. מן הסתם, מפליא ומשונה, אבל אני חושב שהסיפור כולו של האדם הזה, שנולד בזמן הזה, לפני אלפי אלפי שנים, הסיפור הזה כולו הוא מפליא ומשונה.

The Power of Love, כוחה של אהבה. פרנקי goes to Hollywood. פרנקי הולך להוליווד, הולך לפסטיבל הסרטים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. יום הולדת לחודש יולי, אם תרצו, יום הולדת ליוליוס קיסר. הדמות הזו שעוד נחזור ונדבר בה מפני שהיא איזה מין כוכב קבוע בשמי המחשבה, וגם כזה שעדיין אנחנו לא יודעים כל כך כיצד להביט בו, ויש עליו כל כך הרבה אגדות סותרות ומחשבות סותרות. וחשבתי שאני לא יכול שלא לסיים בלי איזה ציטוט מוויליאם שייקספיר, שלא המחזה מסוף המאה ה-16, יוליוס קיסר. ויש ציטוט אחד, אני אתרגם אותו איזה תרגום חופשי מן האנגלית, שאני חושב שהוא הציטוט המתבקש מכולם, כי זה ציטוט שבו הקיסר בכבודו ובעצמו מדבר על עצמו ומעמיד את עצמו באיזשהו אופן שונה מכל. כן, אני חושב הוא מזהיר את כוכבו שלו, וצריך לומר שאנחנו גם יודעים מן הצד השני איך המחזה הזה של חיי יוליוס קיסר נגמר, עם איזו בגידה, עם איזו זעקת שוד ושבר. כלומר, מצד אחד הכוכב הזה, הזורח של יוליוס קיסר, שכנראה עדיין זורח במידה מסוימת, מן הצד השני הגורל האנושי, המצב האנושי, אולי יותר מדויק להגיד, שהוא משהו לקיסר ולאחרון שבעם, לפלבי ולמולך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים, אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו, אחר שאצטט מיוליוס קיסר. המחזה. אני רוצה שנשמע את Live Forever, לחיות לנצח, של הלהקה הבריטית אואזיס, שגם עכשיו מככבת אצל אוהדי נבחרת אנגליה בסיומו של כל ניצחון. בשירה שהיא באמת שאגה גדולה, הרצון הזה לחיות לנצח. וכך אומר יוליוס קיסר על עצמו במחזה של וויליאם שייקספיר: אני קבוע ככוכב הצפון, שאין שני לו בקביעותו ובמנוחתו, אין לו אך ורע ברקיע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות. יוצאים לדרך, זה הזה, אני כבר מכין מוזיקה, האמת היא שאני לא מכין, יש לי די הרבה מוזיקה להשמיע לכם, מצרפת, מספרד, מאנגליה, מארגנטינה. בואו נראה, מי תהיה הזוכה? הזוכה במונדיאל מקבלת יום אחרי הגמר תוכנית שלמה עם המוזיקה שלה. אז השאלה, מה אני הולך לשמיע כאן ביום שני הבא? שעה שלמה של צרפתית, של ספרדית, ארגנטינה, אנגליה. אוקיי, נראה, אתם מוזמנים לנחש ולהתכונן. בכל מקרה, אנחנו מדברים על ארבע ארצות עם מוזיקה מאוד מאוד יפה ועשירה, אז יהיה טוב. אמרנו מונדיאל.

0: מברזיל. נשאר בעוד קטע אפטמפו כזה, פורטוגזית, פורטוגזית וקריולית. אנחנו עם הארצות שהשתתפו במונדיאל וכבר לא נמצא עוד שם. אז ברזיל, ובואו לא נשכח את...
1: טרבא ביותר! וקאבו ורדה!
0: קאבו ורדה! קאפ ורדה, כמו שקראו לה כאן, השידורים. השוער המדהים שלהם. זה השיר מקאבו ורדה.

Antonio dos Santos. Santos, Santos, מקאבו ורדה. מוזיקה בהשראת הפוננה, המסורתית, הריקוד, הריקוד הפוננה, יחד עם אלמנטים אלקטרוניים, מה שקרה שם בתקופת הדיסקו, בקאבו ורדה, בשנות ה-70. אנחנו נשארים במוזיקה מאפריקה. גם קצב, גם רוק, וגם מחאה. השיר הזה נקרא לסבול בשקט. תומאס פופ.

השקט החדש ויפהפה של שביט פרינס, תופי הבתה, מידת היורובה. בהתחלת הקטע היא מנגדת בבתה ותפילה, הוא נקרא, עם תפילות כמו ששמענו מתרבויות שונות שזורות בתוך הקטע. והנה אנחנו עם עוד תפילה בעצם, אשרי האיש, בביצוע הנפלא של אבת בריון ועדי סקן פרוג'קט. רימור ואבת

המסע שלנו היום מסתיים בעולמות האתיו ג'אז, כל כך יפה, מארץ ומאדיס. מאדיס כן, ההרכב הישראלי, לבד רועי מור, ואדיס הבא עם הפסנתרן סמואל ילדה. ככה הפסנתר של רועי גלש כל כך יפה אל תוך הפסנתר של סמואל. אתיו ג'אז במיטבו. קצת גיטרה לסיום. מקווה שנהנתם מהתוכנית היום, שירכם הצלילים היפה שאימא אלה. אני משה מורד, ניפגש

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: את הפרק השני סיימנו בנתון שכל ילד שלישי בישראל סובל מאי ביטחון תזונתי. תזונה היא נושא מורכב, כבר הבנו בפרקים הקודמים, ויש לה השפעות בריאותיות ישירות ועקיפות. גם לבזבוז המזון עצמו יש השלכות בריאותיות גם עקיפות וגם ישירות, גם על הפרט וגם על הקולקטיב. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. והפעם, כמו שאפשר לנחש, נעסוק בהיבטים הבריאותיים של המזון האבוד. שלום לשתיכן.
1: שלום.
0: מורן, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה לך.
0: אני ממש ממש שמחה שאנחנו עוסקות בהיבטים של בריאות, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על כל מיני תופעות שאנחנו לפעמים נותנים להם את הטייטל של סביבה או מזון, כל מיני דברים שאולי קצת שכחנו את החיבור המיידי שלנו לנושא, אבל הנה כאן בריאות, זה נורא ברור, נכון? לפחות המושג הזה של בריאות לא איבד את הערך שיש לו ממש ישירות אלינו, לחיים שלנו, ליום יום שלנו, לתחושה שלנו, להסתובבות שלנו בעולם. אז אנחנו עוסקות בנושא הזה, זה, והוא קשור באופן צמוד לאובדן מזון. אז מורן, תספרי לי איך את הגעת לעסוק בנושא הזה, וגם איך הגעת לעסוק בו בתוך משרדי הממשלה. תספרי לי על זה.
1: אוקיי. אז באמת אני עובדת באגף התזונה, שאנחנו אחראים בעצם על המדיניות התזונתית, גם ברמת המערכת וגם ברמת הפרט, ואנחנו יודעים שלבזבוז מזון יש השלכות בריאותיות רחבות, גם לאנשים שנמצאים באי ביטחון תזונתי, שתכף אני אסביר מה זה.
0: בוודאי.
1: וגם בעצם לכולנו, כי בזבוז מזון ואובדן מזון יכול להשפיע על יוקר המחיה, על היכולת שלנו בעצם לרכוש מזון בריא, וגם ההתנהלות התזונתית שלנו היא יכולה להיות הרבה יותר טובה אם אנחנו נתייחס גם להיבטים האלו.
0: מה גרם לך לבחור לעסוק בזה? איך הגעת לנושא הזה? זה ממש שאלה אישית, מסקרן אותי רגע. אולי את לא רגילה ששואלים אותך שאלות אישיות, אבל אני סקרנית לדעת, כי זה באמת משהו, את יודעת, זה תחום שיש בו המון אחריות. זאת בחירה לעסוק בדבר הזה, ובכלל זאת בחירה לעבוד במשרדי הממשלה.
1: לגמרי, כן. קודם כל זה באמת שליחות, ואני רואה בזה באמת יעד גם עצמי שלי וגם לאומי לשפר את התזונה בישראל.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שלתזונה יש השלכות גם בריאותיות, גם חברתיות, גם כלכליות וגם סביבתיות.
0: כן.
1: וזה בעצם ממש כמו יהלום כזה מכל הכיוונים, וההיבט הסביבתי, חלק ממנו הוא גם הנושא של הבזבוז ואובדן מזון. כן. כמובן גם עוד היבטים נוספים, אבל זה אחד מהם.
0: אז אנחנו תכף נדבר על המושג הזה של אי-ביטחון תזונתי, וכבר בהתחלה חשוב לי להגיד שכשאת אומרת, כשאנחנו אומרות בריאות, אנחנו מתכוונות גם לבריאות של הגוף, וגם לבריאות של הנפש.
1: לגמרי.
0: שהיא ממש ממש קשורה גם למושג של בריאות, וגם למושג שאמרת חברתי, היבטים חברתיים,
1: נכון.
0: אז זה בא ביחד, ולפעמים אנחנו מפרידים את זה כדי לחקור את זה, או להבין את זה, או לדבר על זה, אבל בעצם אנחנו יודעות שזה סבכה כזאת, שאנחנו כל הזמן היא משפיעה הגורם הזה על האחר, ואנחנו הולכות איתה בעולם. מיכל, בעבודה שלך, בכל מה שהנתונים שאת אוספת,
2: הרי הנתונים שאני אוספת.
0: נכון.
2: שאני מקרר מלא בנתונים.
0: וואו, מדהים, אני מקווה שהוא לא צורך הרבה אנרגיה.
2: לא, אני עושה שם גם פיפו, first in, first out.
0: אוקיי, פעולה. אז במקרר הזה, את גם אוספת נתונים ממש מהאזרחים עצמם. זה משהו ששאלת, שהתייחסת אליו במחקרים שעשית, בדקת איך האובדן או ההשלכה של מזון, איך היא משפיעה על הרגשות שלנו, אולי גם אנחנו שמים לב בעצמנו שזה משפיע קצת על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו, תגידי משהו.
2: אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני נורא שמחה שאנחנו מדברות על בריאות ומורן פה, כי מבחינתי, כשבחרתי את הנושא של בזבוז מזון, ודיברנו על זה בפרק הראשון, אז אמרתי לך שכל מנהל לי הרגישה שיש שם איזה חלק שלם, שאנחנו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד אובססיביים על מזון, אנחנו מצלמים אותו, ואנחנו אינסטגרם, אנחנו רואים תוכניות בישול, ואנחנו באובססיה על מזון, וגם יש לנו המון רגשות, חלק שונאים מזון, חלק אוהבים מזון, חלק אופים כל היום, וחלק בבעיות,
0: למזון,
2: כן, וחלק נמנעים. בכיוון האחר נמנעים, יש לנו המון המון המון רגשות סביב המזון, ובאותה מידה יש חלק שלם של האוכל שאנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים, מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים את מה שאנחנו בזבזים. ובתוך החיבורים האלה, אז דיברנו על חיבורים סביבתיים, שהם פחות מעניינים הרבה מאוד אנשים. דיברנו, לא נדבר פה על החיבורים הקולינריים, שהם הכי מרתקים, אני חושבת, את האנשים בישראל.
0: את רוב האנשים.
2: והבריאותי, אני כן רואה עלייה מאוד מאוד הולכת וגוברת, שזה מעניין אנשים הבריאות, ואיך זה מתקשר, ואריכות חיים, ומה הם מכניסים, לפחות את חלקם של אנשים, ועדיין אין את החיבור הזה בין הבריאות שלנו לבין האוכל שאנחנו מבזבזים. אז
0: ההתנהגות שלנו, כן. ההתנהגות.
2: אז קודם כל, זה משמח אותי על הפרק הזה, שאנחנו נתחיל לחבר את החיבורים האלה, וגם לאנשי המקצוע, שנתחז את זה אחר כך, שמדברים על הנושא של בריאות, ומחנכים על גידול וערכים בריאותיים, לא מדברים הרבה פעמים על הבזבוז ועל החלקים האלה. אבל עכשיו, מה ששאלת על איך אני מרגיש ואיך אני חש כלפי הדבר הזה, אז גילינו הרבה מאוד דברים מעניינים. קודם כל, דבר מעניין זה בהכל כלול. פתאום אני נוטש את הבריאות. כשאני באתי עכשיו לבית מלון, ויש לי את הבופה הזה, והכל נמצא שם, אני יכול לנסות את הכל, אז אני רגע לא זוכר את הבריאות. לא מדברת רק מהכיוון
0: מה עדיף לי, מה נכון לי.
2: מה עדיף לי, מה נכון לי. לא רק מהכיוון של דיאטה שנאמר בפעם קודמת, אלא בכלל רגע מה נכון לי לאכול כרגע, בתוך החופשה שלי, וכמה נכון לי להמיס, ובכלל רגע להתכתב עם הרגש, ולא רק עם, וואו, יש לי פה הזדמנות לצרכנות עצומה.
0: כן.
2: דבר אחר זה באמת בבית. בבית אנחנו ראינו הרבה, הרבה מאוד רגשות, בין אם זה רגשות של אני מרגיש שזה דוחה, אם כבר קניתי חומוס ויש לי חומוס בפנים, ועכשיו אני לא אעשה דאבל דיפ כי יש את השאריות האלה, אז אני אזרוק כי זה כבר מגעיל לי. או יש שאריות, אז זה מגעיל. לפני שנייה זה היה הכל בסדר גמור, אז למה אני אפיל?
0: כל זה לא גורם לאנשים, נגיד, להפסיק לנגב מתוך הצלחה של כולם
2: במחות? לא, זה גורם להם פשוט לזרוק ולקחת את החדש שהרגע קניתי ופשוט להכניס אותו פנימה, כי מה זה משנה? זה קצת, זה קצת המיונז, זה קצת החומוס, זה קצת, זה לא קצת, זה הרבה. או נגיד רגשות של שאריות, אתם מכירים את זה? הרחת, הכנת ארוחה, השקעת בזה המון, קנית, בישלת, ובסוף, כאילו, התנועה הזאת שלי, אפשר לראות אותנו, כי אנחנו בהזנה, אבל כשאתה גורף את הכל הפח, כי זה שארית, רגע, זה הפך לשארית, זה כבר לא מזון טוב. ותרחי תפוגה, שישראלים בכלל, מנעד הרגשות שם עשינו כמה ניסויים חברתיים, אפשר לספר עליהם אחר כך, על מה אנשים מרגישים כלפי תאריך, ומה זה גורם להם להרגיש.
0: מרגישים כלפי תאריך.
2: כן. כן, ומה זה גורם להם להרגיש שהם אכלו משהו שהוא רק עד היום, או שהוא עד מחר, או רגע עבר.
0: יש גם אגב שני סוגים, לא? נכון. אולי תגידי על זה מילה, לא דיברנו על זה בכלל בפרקים הקודמים.
2: נכון, אז יש שני תאריכים, מה שנקרא חשובים. יש הרבה יותר תאריכים. יש תאריך בקבוק, יש תאריך ייצור, יש תאריך, והם התאריכים הלא חשובים. כצרכן כזה זה לא משנה לי בעיקרון מתי זה בוגבק ומתי זה יוצר, והם מבלבלים. התאריכים היחידים שחשובים זה עדיף לשימוש, לנו הצרכנים, עדיף לשימוש לפני ולשימוש עד. מה זה אומר? נורא פשוט. לשימוש עד זה התאריך האבסולוטי שנקבע שעד אליו אפשר לאכול מעבר לו, וגם מורן תסכים איתי פה בפרק, אנחנו לא מדברות על המעבר לו, אנחנו מדברות רק בתוך הטווח הזה, וזה הטווח המוכרז והמוכר והבריא.
0: כן.
2: והתאריך השני הוא עדיף לשימוש לפני, שזה על מוצרים שהם פחות רגישים, ובאים ואומרים, אפשר להשתמש גם עד אחרי התאריך הזה, כל עד זה הוכסן כמו שצריך, ונשמר כמו שצריך, ולא עשית איזה מעשה הזוי כמו לשים את זה בחוץ, בשמש.
0: אז כשכתוב עדיף להשתמש לפני, אני יכולה להיות קצת יותר גמישה.
2: את חייבת להיות יותר גמישה, ואז זה חוזר לעניין, שאולי אני מקווה שנספיק לדבר פה, על מה זה אומר, כאילו, האם אני ב-2026, עם איך שגדלתי, יודעת, אם אוכל הוא טוב או לא טוב, אני יודעת להריח, אני יודעת לטעום, אני יודעת להשתמש בחושים, או שמבחינתי תאריך הוא אבסולוטי, כי אני כבר נותקתי מהקשר לקרקע. כן. אז דברים כאלה, אני מצאתי שישראלים מאוד מלאי רגש, גם מהכיוון של לא להיות פרייר, גם מהכיוון של לסבא וסבתא שלנו לא היה כי הם היו בשואה, או כי יש להם איזושהי משפחה שהיא חקלאית, ומנגד, אני לא אוכל שריות, תאחי תפוגה כמו אפקט הסינדרלה, עבר 12 בלילה, זהו, זה כבר לא טוב, אני רואה תאריך, אני נלחץ, נשאר קצת הצד, זה מגיל, וכו. אז יש הרבה רגשות, כן,
0: ממש.
2: לחלוטין. ומשיכים לזה גם אלמנטים בריאותיים של, הנה, השארית כבר לא טובה.
0: כן.
2: התאריך אומר שזה כבר לא טוב.
0: כן. בואו נגדיר את המושג שאיתו אנחנו כנראה נלך במשך הפרק, והוא יהיה המרכזי כדי שנוכל לדון אחר כך גם במדיניות ואיך ניגשים לבעיות הללו, והמושג הזה הוא אי-ביטחון תזונתי. מה זה? מה זה אומר, מורן?
1: אז אני אסביר באמת מה זה אי ביטחון תזונתי, אבל אני אגיד שגם בבזבוז מזון אנחנו מתייחסים לכלל האוכלוסייה, וגם במה שאמרת על ההתנהגות צרכנים ורכישות, ובכלל סביבת המזון שלנו, שגם על זה אני אתייחס.
0: זהו, אז בהמשך אנחנו נדבר גם על זה, נכון, וזה ימשיך את הפרקים הקודמים שכבר התחלנו להקליט, אבל חשוב לי רגע שנשים גם את הפוקוס על זה.
1: קודם כל אנחנו מדברים בישראל על 27% מהאנשים בישראל נמצאים באי ביטחון תזונתי. זה ממש מצב שהוא ממש מבטא חוסר זמינות של מזון, גם בעצם אי יכולת להגיע למזון באופן סדיר, וגם מדברים על תזונה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים כן יאכלו מספיק אוכל, והם לא יהיו רעבים, mm-hmm. אבל מבחינה תזונתית ובריאותית, הם לא יקבלו את כל מה שהם צריכים. וזה משהו שהוא גם חשוב להבין, כי יש אנשים שהם באי ביטחון תזונתי, ו... יכול להיות שיש להם אפילו שכיחות השמנה גבוהה, כן. ואז אנשים בעצם אומרים, ככה לא נראים אנשים רעבים, mm-hmm. אבל הנושא החשוב פה להבין, שבעצם אנשים באי ביטחון תזונתי, זה לא אומר שהם
0: רק רעבים,
1: אלא זה ממש חוסר יכולת להגיע באופן רציף ונגיש למזון בריא.
0: מזין בריא.
1: מזין ובריא, כן.
0: וואו.
1: אז אנחנו מדברים באמת על אחוזים מטורפים, 27% מהאוכלוסייה, זה באמת אחוז ממשקי הבית, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, שמיליון מתוכם הם ילדים, ויש לזה השלכות בריאותיות ארוכות טווח, בטח אם זה בילדות, אבל גם לאנשים מבוגרים, אם זה בעיות התפתחות, סוכרת, השמנה, הששת, בעיות נפשיות, שגם דיברת קודם על הגוף נפש. בכל זה יש לזה גם השלכות כלכליות, כי כל העלויות של התחלואה הזאת, זה גם ברמה הלאומית יכול להשפיע. זה מצב שאי אפשר להתעלם ממנו, וגם בהדרכה האישית, התזונתית ובכלל, זה משהו שצריך להתייחס לממש כמו טיפול מודע עוני, ובאמת הרבה פעמים מדברים על זה שמזון בריא הוא יקר, או בכלל שקשה לרכוש מזון בריא, אז צריך פה לקחת בחשבון שיש לנו אחוז מאוד מאוד גבוה שאנחנו זורקים, אז אם אנחנו מדברים על 30%, זה בעצם כסף שזרקנו לפח, וגם על ההתנהגות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו פשוט צורכים ביתר, אנחנו קונים מזון שלא צריך, מזון אולטרה מעובד בכלל, מזון אולטרה מעובד זה בעצם מזון שעבר עיבוד עם תוספי מזון ועם עבר איזשהו תהליך פיזיו-כימיקלי.
0: ויש הבדל בין מעובד לאולטרה מעובד, אז מעובד נכון. זה כזה שלא עבר תהליכים כימיקליים?
1: נכון, בעצם המזון מסווג לפי נובה, זאת אחת הקלסיפיקציות שיש, אז יש נובה 1, 2, 3 ו-4, 1 זה המזון הגולמי, גווניה, מלפפון, נובה 2, סום, בדיוק, כן?
0: אוקיי.
1: נובה 2 זה רכיבים קולינריים, נגיד כמו שמן, מלח, סוכר, נובה 3 זה מזון מעובד, לוקחים את 1 ו-2 ומערבבים ביחד, אבל זה כמו בישול ביתי.
0: אז רגע, תחינה היא ב-2 או ב-3?
1: היא יכולה להיות 3, כי בעצם את לוקחת חינה, מרבבת עם מים, שמה קצת מלח, תבלינים, אז זה 3. כן. גם חמין, כל תבשיל שאת מכינה בבית. ו-4 זה בעצם לוקחים את החומרים, זה קצת משהו שאת פחות יכולה להכין אותו בבית, ותוספי מזון וכל מיני תהליכים נוספים.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שהמזון הזה, אנחנו צורכים אותו ביתר. ויש
0: את 4.
1: את 4, כן.
0: את הקטגוריה
1: יש
0: הזאת.
1: יש ממש תהליכי שיווק אגרסיביים, וגם התאימות של זה. ובסוף, נראה לי אחת הבעיות בבזבוז, זה גם שאנחנו באמת קונים הרבה וצורכים הרבה, אז זה משהו שהוא גם
0: וואו.
1: משפיע.
2: אני חייבת לשים פה רגע איזו משוואה, שהיא לא משוואה, אבל היא כל כך הזויה, שהיא מרגישה כמו משוואה, שבשנה האחרונה שיש בנתונים, שזה 2024, היו 2.6 מיליון טון נוט של מזון שבוזבזו,
0: 2.6 מיליון.
2: ובאותה שנה היו 2.6 מיליון איש בישראל שחיו באי ביטחון תזונתי. עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה לא באמת משוואה. אין פה שווה.
0: כן.
2: אבל זה אותו נתון בדיוק על כמות האנשים באי ביטחון תזונתי ועל כמות המזון שהולך לאיבוד. עכשיו, זה א' מטורף, זה כמויות אדירות, וכמו שמורן אמרה, זה בלתי נתפס. חשוב להגיד שמאז המלחמה גם נכנסו עוד ועוד לתוך המעגלים האלה.
0: של העוני?
2: של האי-ביטחון
0: של
2: תזונתי.
0: של האי-ביטחון
2: כן.
0: תזונתי, שכמו שאמרנו, גם לא חייב לבוא בדיוק עם עוני,
2: בדיוק.
0: ובא בכל מיני צורות.
2: בדיוק, כי תמיד אומרים, מה, ילדים לימדו אותנו בילדות לא לבזבז מזון כי ילדים באפריקה. לא צריך ללכת לילדים באפריקה, צריך להסתכל כן. מה שנמצא אצלך בפינה. ובשכנים. והדבר הנוסף הוא להבין שהכמות בזבוז באמת משתנה. בין סוגי תוצרות, ואם אנחנו מסתכלים רגע, בואי נסתכל רק על המקטע שלנו בבית, כי זה גם מה שמורן דיברה, על מה באמת אותו ילד אוכל, וממה התזונה שלו מורכבת,
0: כן.
2: אנחנו רואים ש-50 עד 60% מהדברים שאנחנו משליחים, זה פירות וירקות. שפירות וירקות זה הדבר הראשון הכי בריא. זה הדבר מבין היקרים שאנחנו קונים. זה לא הכי יקר, אבל מבין היקרים.
0: כן.
2: ובעונות מסוימות מאוד יקר, וזה הדבר שצריך להנגיש. אז לא יכול להיות שגם המשפחות לא מקבלות את זה וניות בחוסר ביטחון תזונתי, וגם אנחנו משליחים את זה. עכשיו, למה אנחנו משליחים את זה? יש כל מיני סיבות לאורך השרשרת, אבל זה פרדוקס שחייבים ליישב אותו.
0: כן.
1: זה ממש פרדוקס, ובאמת, בהמשך למה שאת אומרת, מיכל, אם אנחנו נציל אפילו 20% מהמזון, אנחנו יכולים לטפל בבעיית האי-ביטחון תזונתי בישראל. זה באמת נתונים מטורפים.
0: אז כשאת אומרת נציל, שוב תסדרו לי את זה, זה אומר, אחרי שזה כבר הגיע אליי, אני מצילה את זה? לא, לפני. אוקיי, כלומר, בכל תהליך ההגעה לצרכן...
2: מההתחלה.
0: אבל אם נציל אותו, נגיד בשדה החקלאי, ונגיד ברשתות שיווק, אם נציל אותו, מה, אנחנו יכולות להבטיח שהוא יגיע לאנשים שנמצאים
2: קודם
0: בביטחון?
2: קודם כל, תגרמי לזה שהמחיר של זה יהיה מחיר נגיש יותר. ברגע שהמחיר יהיה נגיש יותר, אז אוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך יוכלו להרשות לעצמם לקנות את זה. זה שלב ראשון, קודם כל לנצל כמה שיותר את התוצרת הקיימת.
0: כן.
2: בתוך התוצרת הקיימת, לדאוג שאנחנו לוקחים את כל התוצרת. אנחנו לוקחים גם את זה, את הסוג א', אבל גם את הסוג ב', וגם את זה שנראה קצת מכוער, מוזר, מיוחד. ותראו, רגע, למרות שאנחנו פה, הבאתי לכם את החציל.
0: אני מתה על חצילים, כי רגע, אני אספר למאזינות ולמאזינים שאת מחזיקה חציל שהוא קצת כמו חצאית.
2: נכון.
0: והוא לא כמו חצאית ארוכה, אלא כמו חצאית הולה כזאת. בדיוק. בהוואי. אז הוא קצת יותר פחוס, ויש לו כפלים של הבד. כמו הכפלים של החצאיות. הוא מקסים.
2: ולמה הבאתי אותו?
0: תגיד לי שהוא נחשב לפחות טוב.
2: הוא נחשב כביכול על פניו שהוא קצת מוזר, והוא קצת נראה אחרת, והוא לא במודל האסתטי המושלם, ואני יכולה להגיד לך שהצלתי אותו, אחד ממנו מתוך שני ארגזים אתמול שקיבלתי לטובת מיצג שעשינו בנושא הזה. וכן, גם המוזרים הגדולים, ומורן תוכל גם להרחיב על זה, שדווקא אני חושבת המוזרים היפים הגדולים, הקטנים הרבה פעמים הרבה יותר טעימים ומזינים, ובוודאי אין איתם בעיה, ואחר כך בכל שאר השרשרת של לדאוג שזה יגיע, וטווחי הספקה, והספקה שהיא עם קצרה יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על המאמות האלה, ובסוף כשזה מגיע אליי הביתה, אז באמת לצרוך את זה, להחסן את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יגיע לשלב ההשלכה, ואם זה יגיע לסוג ב', אז כן, עדיין להכין שקשוקה מהגווניה, שהיא גווניה שאתה רכשת, והיא טבעית יותר טובה מהגווניה אחרת וכולי.
0: כן.
1: אני אגיד ככה, דיברת על הצורה המוזרה של הירק והפרי, אז באמת, כמו שאנחנו מדברים על מודל יופי של אנשים שהוא בעייתי, אז יש גם מודל יופי לפירות ולירקות. אז באמת, הפירות האלה והפירות והירקות, גם אם יש להם צורה אחרת מבחינת ערכים תזונתיים, כמובן הם מצוינים ומעולים וטעימים, ובהחלט אפשר לרכוש אותם. ואם דיברנו קודם על היכולת לרכוש מזון בריא ובעיקר פירות וירקות, שזה באמת הדברים שהם חסרים, אז אם אנחנו מסתכלים מנתוני הלמ"ס על היכולת של משפחה לרכוש מזון בריא ובכלל פירות וירקות, אז אנחנו רואים שככל שחמישון ההכנסה הוא נמוך יותר, ככה רוכשים פחות ירקות ופירות.
2: אבל אני חושבת, מורן, שפה זה חלק, בנוסף לכל מה שדיברנו שצריכים לעשות בכל השרשרת, זה גם חלק שהמדיניות צריכה להיכנס. זאת אומרת שבפיקוח, ולאו דווקא דרך אגב אצלכם, אבל על המחירים,
0: אצלכם
2: משרד הבריאות, לעודד את הסובסידיות לחקלאים, להוזיל את המחירים של התוצרת, לדאוג לזה שזה יהיה נגיש וכו'. זאת אומרת, דיברנו הרבה על מה אני כצרכן קצה, אבל יש פה עוד חלקים. זאת אומרת, גם החקלאי מההתחלה, אחר כך רשתות שיווק שיביאו את כלל התוצרת ולא יפסלו אותה בגין כל מיני שיקולים שהם הרבה פעמים לא שיקולים אמיתיים, וכמובן לדאוג למדיניות ממשלתית שמתמרצת וגורמת לזה שכן, בתוך סל המזון הביתי, הדברים האלה הם נגישים.
0: כן. אז אתן באמת מדברות על האופן שבו המיון והבחירות האלה, שגם הרשתות עושות, וגם בסוף אנחנו אולי או חלקנו, בעצם משפיעות, אמרת מקודם, אפילו על היוקר של המחירים האלה, וזה מביא אותנו ליוקר המחיה, שגם הוא קשור אולי בהיבטים של בריאות. אז תסבירי לי רגע את ההיבטים של בריאות בהקשר של המושג הזה, יוקר המחיה, ונוכל לצלול גם איתו לתוך הנושא.
1: אז באמת שאנחנו בחנו את סל המזון הבריא, ורצינו לראות אם למשפחות יש יכולת לרכוש מזון בריא, אז ראינו שמשפחה...
0: תספרי לנו על סל המזון הבריא, מה יש בו?
1: אז קודם כל, סל המזון הבריא הוא מבוסס בעיקר על מזון מן הצומח, הרבה ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, וכמות מתונה של מזון מן החי, שזה ביצים, מוצרי חלב, דגים ומעט בשר, בעיקר עוף, וכמובן מזון שהוא כמה שיותר גולמי, ביתי, בישול ביתי, ולא אולטרה מעובד, כמו שאמרנו קודם, שגם דיברנו על ביטחון תזונתי והתחלואה, מזון אולטרה מעובד, אותו דבר, גורם לתחלואה מאוד מאוד נרחבת. אז זה סל המזון הבריא, הוא באמת מתבסס בעיקר על המזונות האלו, שזה גם קשת המזון שלנו, שזה תצורה גרפית להמלצות התזונה הלאומיות.
0: שהיא בצבעי הקשת?
1: היא בצבעי הקשת,
0: והיא מדברת... כי זה מספר לנו משהו על מה שצריך להיות בצלחת?
1: כן, האמת היא שכן, וגם אם דיברנו קודם על המזון והתזונה כמשהו הוליסטי, אז בקשת המזון הישראלית, חוץ מלדבר על המזונות עצמם בתדירות הצריכה המומלצת, הקשת הכחולה, שהיא הקשת הראשונה, היא מדברת על הערכים, הערכים של תזונה. לא ערכים תזונתיים, אלא בעצם הערך...
0: כמו למשל?
1: כמו למשל הערך הכלכלי, הערך הבריאותי, הערך החברתי והערך הסביבתי. אז בעצם שאנחנו אוכלים מזון, זה לא רק מה שיש לנו בצלחת, אנחנו צריכים לחשוב גם מה היה לפני האוכל ומה יש אחרי האוכל, אפרופו בזבוז והתמנה, ובאמת להסתכל הוליסטי על הכל, כולל ההשלכות... הכלכליות של זה.
0: מדליק. אז יש קשת כזאת שאני משער שאפשר לראות אותה באתר
1: שלכם. אפשר להיכנס באתר של משרד הבריאות, קשת המזון הישראלית, ובאמת לצרוך לפיה.
0: לוודא שאנחנו צורכות אוכל כמו שצריך.
1: זהו, אבל אני אגיד, אפרופו לוודא, שבתוכנית המזון הלאומית, שדיברתם על זה באמת בפרק הקודם, אז בעצם משרד הבריאות, אנחנו באגף התזונה, קבענו את הסל, שהוא הסל המזון הבריא, שהוא העוגן האסטרטגי לכל התוכנית הלאומית, וראינו שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין מה שהציבור, נכון היום צורך, לבין המצב האידיאלי בפועל.
0: מה שרצוי. מה שרצוי שהוא יצרוך.
1: בדיוק. ואני חושבת ש...
0: תסרטטי לנו חלק מהפערים.
1: מזון מן החי, נגיד בשר, בקר ועוף ועודו, אז אנחנו צורכים כמעט פי שתיים ממה שצריך, אנחנו צריכים להפחית. קטניות אנחנו צורכים בחסר, אנחנו צריכים להגדיל פי 4.5.
0: וואו.
1: ירקות ופירות צריך להגדיל פי 2. אז יש לנו הרבה עבודה.
0: ירקות ופירות, הייתי בטוחה שזה ממש מזון נצרך בישראל.
1: פחות, ובשכבות מסוימות כמעט ולא, אם דיברנו קודם על הסוציו הנמוך. ואני חושבת שאחד הדברים הגדולה של התוכנית של ביטחון מזון, שהיא לא לוקחת בחשבון רק את הגידול באוכלוסייה, ואיך אנחנו נצליח להיערך לשנת 2050 עם כמות מזון מספקת, אלא אנחנו לוקחים בחשבון גם שינוי הרגלים. ושינוי הרגלים זה בעצם שני שינויים מרכזיים. גם שינוי בהרגלי הצריכה של האוכל, מה שאמרנו, הגדלה של קטניות, הפחתה של מזון מן החי, וגם הפחתה של בזבוז מזון. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להפחית את בזבוז המזון, ושוב, היעדים הם באמת שאפתניים, אז אנחנו גם נצטרך פחות מזון לשנת 2050. ואם אמרנו שאנחנו גם צורכים ביתר מזון, הרי יש לנו שכיחות השמנה גבוהה בישראל, עודף משקל והשמנה, אז אנחנו גם...
0: שהם במגמת עלייה, לא? זה ממשיך.
1: כן, בחלק מהגילאים באמת זה במגמת עלייה. אז אנחנו בעצם גם רוצים לשנות את הרגלי הצריכה, גם בתמהיל של יותר מזון גולמי ומין הצומח, כן. גם את הכמויות, וגם למנוע ולצמצם את בזבוז המזון.
0: וואו.
2: הרבה פעמים באים ואומרים איך נקלקל את אוכלוסיית העולם, איך נבוא ונתמודד עם זה שאנחנו עומדים להיות 15.6 מיליון איש במדינת ישראל בקרוב ונגדל, ואני אומרת לכל הטכנולוגיות, אל תנסו לייצר יותר ויותר מזון, לא צריך לייצר יותר ויותר מזון, צריך פשוט להשתמש בזה נכון יותר.
0: במה שכבר יש.
2: במה שכבר יש, להתנהל עם זה כמו שצריך, אפילו מדברים על זה בעולם, שבזבוז המזון היה יכול לקלקל את כל בעיית הרעב 4 פעמים, אז לא צריך להשקיע שם את האנרגיה, להפך, צריכים להשקיע את האנרגיה גם בחדשנות וגם בשינוי הפרדיגמות, באיך להשתמש נכון יותר.
0: ולזה אני רוצה להוסיף עוד שכבה, שאני חושבת שבאה לביטוי בשתי סדרות של המעבדה, גם עם פרופסור רון מילו וגם עם פרופסור אלון שפון, שמדברים על האופן שבו כבר על השטחים הקיימים שיש, שאנחנו מגדלים בהם מזון, אנחנו יכולים לעשות שינויים, או זה יכול להיות בסוג הגידול שאנחנו מגדלים, ובעזרת זה לגדל באופן כזה שיחלקל, יאכיל, יזין יותר אנשים, נתח נכון. גדול יותר מהאוכלוסייה. נכון. אז אני מוסיפה על מה שאת אומרת, שגם השכבה הבאה של טיפול בבעיה, לא בהכרח אומרת שאנחנו צריכים יותר, נכון. אלא אנחנו צריכים כל מיני שינויים שיכולים לצרוך כמעט את אותה, או אולי אפילו פחות, מהמשאבים של הטבע, ממשאבי הטבע, ולהזין את עצמנו
1: מדיום.
0: יותר בריא, יותר טוב, וגם יותר אנשים.
1: ויותר נגיש.
0: יותר אנשים, ויותר נגיש, כן. המושג הזה של צריכת יתר עלה פה כבר כמה פעמים, אז אני רוצה שנתעכב גם עליו, ואז סוף סוף נגיע למה אפשר לעשות. למה אפשר לעשות, וגם למה משרד הבריאות יכול לעשות ועושה בינתיים. אז צריכת יתר, כמו שאתן אומרות, היא גם משפיעה על הבזבוז. קודם כל, כי ברור שאם צרכתי יותר ממה שאני באמת משתמשת, אז ברור שבסוף אני זורקת את זה החוצה, ויש לזה עלויות, כמו שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, אבל זה גם משפיע, אתן אמרתן לי עכשיו, על מה שאחרים יכולים לצרוך. זאת אומרת, על היוקר מחיה ועל מה שאחרים יכולים לצרוך. זה מטורף.
2: כן, חשוב עוד פעם להזכיר את הנתון שמזון בישראל יקר. ובהוצאה, ההוצאות שלנו, הם מסתכלים, שכל אחד יסתכל על מה הוא מוציא את הכסף ברמה החודשית, זו ההוצאה השנייה בגודלה למשק בית. וברגע שיש לנו פה כרגע מדיניות שהיא חסרת שליטה על מחירי המזון, ומחירי המזון הולכים ועולים, הם לא קטנים, הם לא נעצרים, אלא הולכים ועולים, אז בפירוש זו הוצאה שהולכת וגדלה. אז זה רגע נתון אחד מבחינת הצריכה. באופן כללי, אגב, רואים בעולם שיש לנו צריכה הרבה הרבה יותר גדולה פר נפש. עכשיו, זה הזוי. מה, למה? אני לפני 50 שנה צרכתי פחות מזון? כנראה שכן. כאילו, בן אדם כמוני לפני 50 שנה היה צורך פחות מזון. השאלה, האם אני אוכלת יותר מזון?
0: את כל המזון הזה? 50 שנה?
2: אז חלקית אולי יגידו, ומורן מדברת על, על העניין של ההשמנה, כן, אבל ההשמנה היא לא רק בגלל כמות מזון, היא גם בגלל
0: סוג המזון.
2: גם סוג המזון, וגם הסביבה שלא מעודדת תנועה, ובתי ספר שנראים לפעמים כמו בתי כלא, ולא זזים בהם, וכו' וכו', לא ניגע בזה, בטח לא בפרקים האלה. אבל גם, כי יש לנו איזושהי תפיסה צרכנית של הדברים הם זולים, זה מגיע כל מהסופר, יאללה נקנה, יש מבצע, ואחר כך כן. כאילו אנחנו פשוט מעבירים את, את המדף מהסופר אלינו הביתה, ובאותה קלות אנחנו זורקים.
0: כמו שאנחנו הרבה... עושים אגב לגבי המון המון מוצרי צריכה אחרים.
2: נכון.
0: ריהוט אנחנו גם קונים ככה.
2: ואלקטרוניקה, בגדים.
0: כן, אלקטרוניקה, בגדים.
2: נכון. ההבדל, ולא כי כולם חשובים.
0: כן, כן.
2: בסדר? צריך ברור, להוריד ברור. את הצרכנות בהכל. ההבדל פה, זה אני יכולה להגיד שני דברים. האחד, אנחנו לא יכולים בלי מזון. אז אם יהיה חסר פה מזון, זאת באמת בעיה, כן. יותר מאשר אם לי תהיה פחות חולצה או פחות סנדל.
0: כמו שאמרת בפרק הראשון,
2: כן, נכון? כן, זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להבין, זה שהמזון הוא באמת משהו שמכיל כל כך הרבה משאבי סביבה ומשאבים אנושיים, שהמחיר האמיתי של כל הגווניה הוא עצום. וברגע שזרקתי את העגבנייה, זרקתי את כל הקרקע, מים, שינוע, פלטות, פלטות, כן. זיהום אוויר, אנשים שהתעסקו בזה שלוש פעמים, בגידול, בשינוע, אחר כך בפסולת,
0: כן.
2: וזה, גם שם זה משהו שהוא אחר. ולכן אנחנו כן צריכים להסתכל על, על הכמות צריכה, גם על הצריכה שלנו, וגם מה שהמערכת הקפיטליסטית, יש לומר, ומאוד אובר צרכנית,
0: נאו-קפיטליסטית,
2: גורמים לנו לצרוך, לצרוך עוד, ולאבד את התחושה הזאתי, של מאיפה זה בכלל הגיע, כי היום אם את הלכי להרבה מאוד ילדים, לא רק בישראל, אבל בואו נדבר על ישראל, ובעצם תבדקי כמה הם מחוברים למזון הזה, הם לא מאוד מחוברים, הם לא מאוד מחוברים, כי מבחינתם תמיד יהיה, וזה בסופר, בא לי, לא בא לי, אני אקנה.
0: כן.
2: רובם לא היו בשדה.
0: זהו, בדיוק, כשאת אומרת
2: גידלו,
0: מחוברים לזה, את מתכוונת, כן.
2: כן, הם גם לא תמיד יודעים אפילו שזה הגיע מהשדה, וגם אם זה הגיע מהשדה.
0: הביס כאילו מתחיל אצלם. במקום
2: כן.
0: שהוא
2: כן.
0: יכיל בתוכו את כל חוויית ההשקעה של
1: הם לא מבינים
0: עד שזה
1: איך...
0: הגיע אליי.
2: הם לפה. אפילו הרבה פעמים לא יודעים. הם לא יודעים אם זה, היה, אם זה שיח, אם זה עץ, איפה זה גדל, איך זה גדל, כמה זמן, מה מחזור חיים, כן. איך זה נראה, איך נראות הצצורות. הם לא הלכו מעולם לשדה, הם לא הזיעו, הם לא התאמצו, הם לא, את יודעת, קיבלו את השפשופים בברכיים כשהם זרעו קרוביות.
0: וגם, סליחה, גם אנחנו המבוגרות
2: נכון.
0: והמבוגרים, אני לא בטוחה שזה היה קיים. אני אישית אגב, גדלתי בבית ספר שבו היה שעתיים חקלאות כל יום ראשון בבוקר.
2: ואהבת זה?
0: ואהבתי את זה בטירוף. איזה כיף זה היה. זה היה גם כיתה א', גם ב', נדמה לי שגם ג', אחר כך זה יפסיק, זה מאוד מאוד בייס אותי. אבל ממש, כל יום ראשון בדקנו את החלקה שלנו, אנחנו היינו בחסות, אני חושבת, ואולי עוד דברים, אבל זה היה ממש כיף, ואני חושבת שזה עזר לי להבין מהו הצמח או הפרי שבסוף מגיע עד אליי, וכמה השקעה צריך כדי שהוא בכלל יקרה.
2: וזה גם חיבור
0: פלא.
2: רגשי.
0: נכון.
2: כי ברגע שאתה לוקח משהו שהוא מוצר על המדף, אתה קונה אותו מהסופר, אבל אתה לא היית חלק מהחוויה, אז אתה יותר ככה לזרוק אותו. כן. אתה חייב להתחבר רגשית לזה, וגם לקושי, גם לסבל. יש אנשים שאומרים לי, וואלה, אני שונא ללך לעשות את זה, הייתי מזיע וחוזר עם קוצים. יופי.
0: נכון, זה קשה.
2: אז זה מה שקורה, זה קשה, זה נכון. כדי לגדל מגזון, אז אל תזרקו
0: אז
2: אותו.
0: אז תקנה כמה שאתה צריך.
2: בדיוק. וחוץ מזה, שאם אנחנו רגע נכנסים גם לעניין הבריאותי, ברגע שנחבר ילדים למזון, אין כמו החוויה הזאת של לצאת עם סלסלה, של תותים, של עגבניות, לא משנה כרגע מה, של תירס אפילו, שאתה יכול לאכול אותו טרי מהשדה.
0: נכון.
2: זה טרי, זה טעים, ואז אתה מתחבר גם לחוויה שלפעמים ממש אחרת מאשר לקנות את הירק בסופר, אחרי שהוא עבר מחסני קירור ושינויים, ושינוע על שינוע על שינוע, והגיע אליך. ואז, לכל מה שמורן אומרת, יהיה קל יותר לשכנע את הילד לאכול את אותו דבר, כי זה טעים. כן, זה באמת טעים.
0: כן, זה באמת טעים. וכשזה קורה בגיל כל כך צעיר, אז גם יש סיכוי שזה לא ישכח, גם לא בגיל 30, כן, או 38, כמוני, שאני זוכרת את זה. אז מורן, תספרי לנו גם מה אפשר לעשות. אנחנו בפרקים הקודמים התחלנו להכיר את התוכנית הלאומית לביטחון מזון לשנת 2050, ואנחנו יודעות שהיא בין משרדית, שמספר משרדי ממשלה שותפים לה, אז גם משרד הבריאות שותף לה. תספרי לנו קודם על זה, אבל יש דברים נוספים שהמשרד עושה, אז תכף נגיע גם אליהם.
1: כן. אז באמת בתוכנית הלאומית לביטחון מזון, אז קודם כל קבענו את הסל שדיברנו עליו, ולקחנו בחשבון גם את הנושא של הבזבוז מזון, וגם היינו חברים בצוות של הבזבוז מזון, אז כל התוכנית שנכתבה, אנחנו כמובן שותפים אליה. אני אגיד שמבחינתנו, אחד הדברים החשובים מבחינת הצלה של מזון, ובעצם מתן שלו לאנשים אחרים, זה כן. להימנע ממזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, לא להציל עכשיו עוגיות או ופלים שנשארו, ולתת אותם לאנשים באי ביטחון תזונתי, כי זה יכול רק להחריף
0: כן,
1: את הפער.
0: כן, את אי ביטחון התזונתי, ואת הפער בין
1: את הפער הבריאותי. אז קודם כל באמת לתת את המזון הבריא.
0: אז נרצה להציל פירות וירקות, נרצה להציל סומסום. הוא נתקע לי הסומסום הזה
2: בראש. סומסום זה חשוב אגב. זה באמת חשוב, וכמה אנחנו מגדלים פה, אפשר להגיד הרבה על הסומסום, זה לא סתם נתקע לך.
1: ומבחינת השינוי של הרגלי הצריכה, אז כן. קודם כל עשינו גם קבוצות מיקוד והרבה שיח עם הציבור,
0: כן.
1: וגם כמובן מהספרות ודברים שאנחנו יודעים באופן כללי מהעבודה בשינוי הרגלים, שאנחנו צריכים להתייחס גם לפרט וגם לסביבה. אז מבחינת הפרט, אז זה באמת, זה חינוך, ואיך קונים בריא, וכלכלה, וסל מזון, והדרכה תזונתית, ובאמת ללכת לדיאטנית, וכל מיני דברים שהם באמת ברמה הפרטנית. אבל ברמה המערכתית, יש לנו באמת אינסוף דברים ש אנחנו צריכים לעשות, עושים, וחלק כבר נמצאים גם בתוכניות.
0: כן.
1: ואחד מהם זה באמת שינוי סביבת המזון.
0: מה זה אומר?
1: סביבת המזון, כן.
0: מושג חדש.
1: כאילו, אנחנו חושבים לפעמים שיש לנו בחירה חופשית למה לקנות או מה לרכוש ומה לצרוך, אבל זה לא באמת ככה. אנחנו מושפעים מהרבה מאוד דברים שקורים בדרך, אם זה שיווק, אם זה פרסום, אם זה איך שהמזון מסודר בסופר, אם זה דיברנו קודם על מלונות, אז איך סביבת המלון מעוצבת. יש הרבה מאוד דברים שהם משפיעים על הבחירה שלנו.
0: כן.
1: היא לא תמיד מודעת, וכמובן יוקר המחיה, והרבה מאוד דברים אחרים. אז אחד הדברים שאנחנו באמת עובדים עליו הרבה, ואם אני אתייחס רגע בעיקר לבזבוז, זה במטבח המוסדי. מה שבאחריות שלנו בעיקר זה לצורך העניין בתי החולים.
0: מטבח מוסדי, כל המוסדות שאנחנו יודעות שגם עוסקים בתזונה, צהל, בתי חולים, מסעדות.
2: משרד החינוך.
0: משרד החינוך, נכון, שמגיש בחלק מהמקומות.
1: אז תכף אני אספר על משרד החינוך, אבל רגע, מבחינת בתי החולים, אחד הדברים שבאמת עשו שינוי מאוד מאוד גדול, זה התחיל לפני מספר שנים, משהו כמו 2018, שנכנס תפקיד חדש לבתי החולים למערך המזון, שזה תזונאית, מפקחת תזונה ומזון,
0: כן.
1: שהיא באמת אחראית על כל הממשק בין האשפוז למערך המזון, גם יש ממשק דיגיטלי, מחשובי, שאם עכשיו מטופל עבר מחלקה, או השתחרר, או שינה הזנה, אז המטבח יודע זה ולא שולח בעצם מנות
0: לשווא,
1: וזה נברק.
0: למיטה הריקה.
1: בדיוק.
0: שזה אז היה קורה,
1: נכון,
0: מספרת.
1: נכון, וזה ממש ירד משמעותית.
0: וואו.
1: ועוד דבר שהתזונאית עושה, היא ממש יחד כמובן עם צוות המטבח, זה הם עובדים ממש על מפרטי מזון.

0: כן, זה מאוד מאוד חשוב, זה בבתי החולים. אני אגיד שאנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה בבתי החולים, ובשנים האחרונות בעצם צוות רב משרדי וגיבוש מאוד גדול של תוכנית של בתי חולים ירוקים, שהוא באמת באופן כללי על הערכות של מערכת הבריאות לשינויי האקלים. ובהקשר שלנו במזון, אז באמת אני הייתי באחת הקבוצות של הרכש של הבתי חולים הירוקים, והכנסנו לשם גם בתוכניות כל מיני תהליכים של עוד הפחתה של בזבוז המזון, עם גם כלים דיגיטליים.
1: אז רכשתם כלים שיכולים לאפשר לבתי החולים?
0: זה משהו שהוא נכון לעכשיו עוד בתוכנית, אבל כן. הוא כן בעצם גובש, ויש עכשיו גם במערכת הבריאות גם אמוני אקלים בבתי החולים, אז הנושא של הפחתת פלטות, שזה גם ממזון וקשור גם לבזבוז, אז זה גם משהו שעם הזמן יותר ויותר יהיה על המוקד, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד ישפיע.
1: איזה יופי. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה על בתי החולים. אלה שכבר התחילו לוודא שהמטבחים לא שולחים מנות לשווא, וכן הלאה לחולות וחולים שכבר לא מאושפזים, הם גם יכולים לראות שזה משפיע עליהם על הכלכלה? זאת אומרת, על התשלומים?
0: כן, זה חסך מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים בשנה, ממש. זה באמת משפיע גם תזונתית, גם כלכלית, גם סביבתית.
1: זה מדהים.
0: מדהים.
1: זה ממש הכנסה פנויה לבית החולים.
2: זה לא רק לשווא, זה גם...
1: לא הכנסה, סליחה, אבל יש להם תקציב שמתפנה כדי שהם יוכלו לעשות איתו דברים אחרים חשובים.
2: לא, מה שאמרת נכון מאוד. זה שהם יראו את זה כרווח כלכלי.
1: כן.
2: או חיסכון כלכלי, זה האתגר באופן כללי בהשדות מוסדיות, לבוא ולהראות את זה. והרבה פעמים צריך רק את ההתחלה, את הפיילוט, את ה-case study הראשון כדי להראות להם, ואני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, לא רק בבתי חולים, גם בהייטק, גם במקומות כמו הצבא, מקומות מוסדיים גדולים, זה החסם. זה החסם שאין להם את הכסף הפנוי לתת להיכנס בשביל להוכיח להם שיש החזרי השקעה, למרות שמראים שזה לפעמים החזרי השקעה גם 1-12 בדברים האלה של השדות מוסדיות, אבל עד שלא יהיה את הנתון פה שמראה להם.
1: מטורף.
2: כן, אני רוצה להגיד על הבתי חולים שזה לא רק מיטה פנויה, זה גם התאמה למטופל. זאת אומרת, אני אפילו זוכרת את עצמי, אחרי לידה מקבלת אוף, כשאני אומרת שאני צמחונית, ועוד דברים שאני אמרתי בפירוש, אל תשלחו לי את זה, כי זה אני לא יכולה לאכול, וזה אני צמחונית,
1: ואני אקבל... האוף הזה נזרק.
2: נזרק, למרות כל הכוונות הטובות שלי לא לצמצם בזבוז מזון, בפירוש הוא נשרף.
1: כן לצמצם בזבוז מזון.
2: כן, לא לבזבז מזון, סליחה, צודקת. שהרבה פעמים אין התאמה, ואני יודעת על הרבה מאוד שבאים אלינו ומספרים על חוויות טיפול בכל מיני מקומות, ואומרים, אבל גיבלנו דברים שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לאכול מבחינה תזונתית. איך זה יכול להיות? ראינו כמות בזבוז מטורפת, שולחים לי תמונות והרבה בתי חולים על הדברים האלה, ולכן אני מברך את מורן על המהלך, ורק שיתרחב.
1: וואו, מדהים. רצית לדבר גם על בתי ספר.
0: כן,
1: מוסדות חינוך.
0: על הצהרונים בבתי הספר. אז קודם כל אני אגיד שבאמת הצהרונים בישראל הם בפיקוח גם של משרד החינוך וגם של משרד הבריאות. אני אתייחס עכשיו לנתונים שאנחנו אספנו מהפיקוח על הצהרונים שהם בפיקוח משרד הבריאות.
1: כן.
0: אז באמת אנחנו נכנסים לצהרונים. מדובר על, אנחנו עושים משהו כמו 7,000 בקרות בשנה.
1: וואו.
0: אנחנו בודקים גם האם עומדים בחקיקה מבחינת האיכות של המזון, גם מסתכלים על השיח ועל האווירה בצהרון.
1: שזה סביבת המזון?
0: גם, נכון, יפה, יפה.
1: אוקיי, כן.
0: וגם על שארית הצלחת, וגם שוקלים עוד לפני וכמה נזרק, באמת עוקבים גם אחרי הבזבוז של המזון.
1: כן.
0: ואנחנו עושים הרבה מאוד הדרכות לצוותים בנושא הזה, ומה שראינו, שבעצם אם דיברנו גם קודם על רגש קצת, אז שלא רק אם המזון טעים או לא טעים, אלא או מה אני מגישה, אלא גם איך האווירה סביב הארוחה.
1: שזה קשור למה? לכמה יבזבזו? לכמה יוכלו?
0: כן, זה גם וגם. כי אם אני אוכלת, אני לא זורקת. אז בעצם אנחנו רוצים שהילדים יוכלו את מה שהם צריכים, ושלא יזרקו.
1: כן.
0: אז אם עכשיו בצהרון מגישים מנה של ירק מבושל, והילדים לא אוכלים, וזה נזרק בסוף, אז גם הילד לא קיבל את הערכים התזונתיים שהוא צריך,
1: וגם בזבזנו את הירקות,
0: בדיוק. אז ראינו שברגע שהצוות יושב עם הילדים, ושיש אווירה חיובית, ושמסבירים, ושבאמת פשוט שיח חיובי סביב האכילה, זה גם...
1: וגם פתוח.
0: בדיוק, זה גם משפיע על הילדים שהם אוכלים יותר, בריא.
1: וואו.
0: וגם הם פחות מבוזבז, אז זה משהו שאנחנו...
1: זה ממש מחקר שעשיתם? הבקרות האלה, אתם אחר כך אוספים את הנתונים האלה, זה ממש מחקר שלכם, מסקנות?
0: אנחנו אוספים את הנתונים... גם דרך אגב, הגשה עצמית, שבעצם לא עכשיו כל ילד מקבל מה שהוא רוצה בצלחת,
1: כן,
0: בלי...
1: כף כזאת שנזרקת לו למגש.
0: או צלחת כבר מוכנה שמגיעה, אבל באמת שהילד בוחר ולוקח את מה שהוא רוצה, ושהצלחת...

0: הצוות יושב עם הילדים, אז הם באמת אוכלים יותר מגוון, יותר בריא, בכמות שהם צריכים, ופחות נזרק.
1: זה מדהים מה שאת אומרת, זה מדהים, זה רק ממש ממשיך להדגיש לי את מה שכבר דיברנו עליו בפרק הראשון באופן תיאורטי, אבל הנה את נותנת לנו המחשה ממש של החוויה, שהדברים תלויים אחד בשני, איך אנחנו עושים מערכות יחסים קשור לאיך אנחנו נוכל, מה יוקר המחיה שלנו קשור לאיך אנחנו נוכל, מה בזבזנו קשור ליוקר המחיה שלנו, האם בזבזנו יותר כי לא עשינו מערכות יחסים, כי לא ישבנו ביחד לאכול, קשור, זה מדהים, כשמטפלים בדבר אחד, מטפלים בעוד גורמים כל כך קריטיים, למשל במערכת החינוך, אבל גם מה שאמרנו,
0: אבל גם בבית,
1: על בתי החולים וגם בבית, תודה.
0: גם בבית, ארוחה משפחתית, שיושבים, ויש מודלינג, אז הילדים אוכלים יותר ירקות, יותר פירות, כי באמת נחשפים למזון, רואים את ההורים שלהם אוכלים, או בני משפחה אחרים, ובאמת זה מדהים.
1: כן, ולא לוקחים יותר מדי, ולא לוקחים רק את המזון המעובד, או האולטרה מעובד.
2: אני רוצה לתת עוד שתי זוויות למה שדיברנו, כי אני חושבת שהעניין הזה הרגשי, והחיבור, והחיבור הבלתי אמצעי, הם ממש אקוטים פה. בין השאר בשביל לחבר אותנו חזרה לשרשרת. אז דוגמה אחת הייתה באמת במלחמה, שבועיים לתוך פרוץ המלחמה, אז הקמתי את קונים חקלאות ישראלית, שהמטרה שלה הייתה לבוא ולעזור לחקלאי הדרום, אחר כך בהמשך התרחבנו לחקלאי הצפון, בשביל למכור את התוצרת שלהם, כי הם איבדו שרשרות אספקה. מאוד פשוט, חיברנו בין כל המתנדבים והמונים שעזרו באיסוף וליקוט התוצרת, לבין מקומות שמכרו את זה במחירות, ועשינו כ-70 מחירות ברחבי הארץ, עם הרבה מאוד מתנדבים שעזרו. ומה שהיה לי נורא נורא נוכח, וזה לא היה במחקר אקדמי, ולא במחקר אמפירי, ולא כלום, אנחנו באמצע מלחמה, אבל שהדבר הכי מרגש שקרה בתוך התקופה הכי כאוטית והעצובה שלנו במדינת ישראל, היה המפגש הזה. הרגע הזה שבו חקלאים או ילדים שחקלאים באו ופגשו את הקונים, ופתאום היה את הדיבור הזה של, היי, מה, אתה מגדל מה, איפה, איך לכם, מה שלומכם, וגם האנשים הביאו את זה, וגם החקלאים אמרו שזה היה רגע מרגש של חיבור, של קונקשן, ומאז אני ממש ממש חסידה עוד יותר ועוד יותר של המחירות הישירות והערך. ומכיוון אחר לחלוטין, בארוחות מסה שלנו, שזה ארוחות שאנחנו בעצם מפגישים קולינריה, קיימות ואומנות, כן. אנחנו בעצם מביאים אנשים לארוחה שהיא ארוחת הפתעה. הם לא יודעים למה הם מגיעים, זה תמיד אנחנו עובדים עם שף מאוד מאוד ידוע, זה ארוחות סופר אסתטיות, 150 איש שמגיעים, ובאים ואוכלים ונורא נורא נורא טעים. עכשיו אנחנו לא מספרים להם כלום, אנחנו לא מביאים אותם לכנס, ולא מצגות, ולא הסברים, והם אוכלים, וזה טעים, וזה נחמד, ויש מלא אלכוהול, ומיצגים, ואומנות וכו'. אבל, הבסיס של כל הארוחה, שזה חייב להיות ארוחה מצמבזת, שהיא לא בזבזה כלום. זאת אומרת שיש שני עקרונות, אחד, שאנחנו בישלנו את הכל מדברים שהם עם תוקף קצר, ודבר השני, שזה דברים שהיו אמורים ללכת לפח. לא, שום דבר מהפח, לא הוצאנו כלום מהפח, לא הצענו, אבל דברים שהיו הולכים לפח, אילולא היינו מבשלים. ומה שאני ראיתי מדהים זה שאנשים נורא נורא נהנים, וזה כיף, ובאמת מחכים להגיע לארוחות האלה, וזה באמת מאוד מאוד טעים. אבל לפעמים, כשאני מספרת להם בסוף הארוחה על הדבר הזה, מגיע האיכסה אפקט, אני קוראת לזה, של באמת? מזה בישלתם? אז אני אומרת, רגע, אבל לפני שנייה לכם נורא נורא טעים, וזה היה ויזואלי, וזה היה מקסים, וזה, ורק רציתם עוד, וגם דרך
1: וגם
2: אגב,
1: אני מבטיחה
2: לא
1: לכם
2: נשאר,
1: שזה בריא ושזה בסדר. בדיוק,
2: ולא נשאר גם כלום, זה האתגר הוא גם שלא יישאר אחר כך בזבוז בקצה. אז מה זה, אז למה זה מגיל?
1: מצד אחד שלא יישאר, אבל גם שלא יצאו בתחושה של
2: שהם רעבים. כן, זה אני יכולה להגיד לך ככה בסוגריים, שזה האתגר הכי גדול שלי, של כאילו לא לבשל יותר מדי, כי אני לא רוצה שיצאו רעבים.
1: בדיוק.
2: אבל אם אני שמה רגע את זה, האיכס האפקט, האפקט הפסיכולוגי של מה, זה אמור ללכת לפח, אז איך זה בעצם טעים.
1: כן.
2: אבל זה חוזר עוד פעם לרגשות המאוד מאוד גדולים סביב אוכל, ולעניין הזה של צריך לראות אותו אחרת, לעצב אותו אחרת, והמפגש עם אוכל יכול להיות מפגש מאוד מאוד שונה מהמפגש שאנחנו חווים אותו היום בחברה המערבית שלנו.
1: כן, ממש מצריך עבודת עומק רצינית של תודעה, של שינוי של ההרגלים שלנו, של האסוציאציות שאנחנו מצמידות ומצמידים לחצי לחמוד הזה שיושב כאן איתנו באולפן ולקוטש.
2: מסתכל עלייך.
1: אני רוצה שנספיק לדבר גם על העבודה של משרד הבריאות ברשויות המקומיות. תספרי לנו קצת על זה.
0: אוקיי. אז באמת ברשויות המקומיות יש לנו, ברשויות ובאשכולות, יש לנו, באשכולות האזוריים, יש לנו גם תזונאיות וגם מקדמי בריאות שעושים, מובילים תוכניות שקשורות בכלל באופן כללי לבריאות ולחוסן. ובהיבט התזונתי, אנחנו בעצם מעודדים גם קידום של הקמת גינות קהילתיות. קצת דיברנו על זה, על החיבור לטבע, ובאמת לראות מאיפה המזון מגיע, כן. לחוש אותו, ובאמת ראינו שזה גם מגביר את הצריכה של פירות וירקות, ואת המגוון. Mm-hmm. ככל שילד באמת רואה מאיפה המזון מגיע, ואיך הוא גדל, אז הוא גם צורך יותר. גם סדנאות של כלכלה בריאה ושל הפחתת בזבוז מזון. אז אנחנו תומכים באמת בתוכניות, לדוגמה של לקט ישראל, שעושים ברשויות המקומיות. וגם באופן כללי חינוך לתזונה בריאה והקמה של מטבחים לימודיים. שגם זה משהו שאנחנו רואים, שאנחנו משלבים שם כמה ערכים, גם של התנסות, גם של חוויה, גם של באמת לקחת פירות וירקות, כמו שאת אומרת, או מהגינה, מהעץ הפרטי, מהחצר, מכל מקום, ובאמת לבשל בריא. אז באמת אלה הדברים בעיקר שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שזה, אם נתייחס רגע קודם גם אפילו למה שדיברנו על האולטרה מעובד, mm-hmm. שברגע שאתה יודע כמה זמן לוקח לאוכל עד שהוא מגיע לצלחת, אז זה כבר לא תרבות האינסטנט הזה, שאתה לוקח משהו שהוא מוכן, בא מוכן, אתה ממש יודע וחווה את כל ההשקעה. כן. ואז גם אתה מכניס את זה כאילו חזרה לגוף, את ההשקעה שניתנה לך בעצם מהטבע.
1: כן. את מדברת על experiential knowledge, על ידע שיש לנו מתוך החוויה, מתוך ההתנסות הישירה, ואני חושבת שלידע הזה יש ערך רב לצד הידע התיאורטי והאמפירי וכולי, והמילולי, כן? יש לידע החווייתי ערך רב, וכשאנחנו פוגשות אותו, אנחנו אפילו לפעמים צריכות קצת פחות מהידע התיאורטי, כי הדברים ברורים לנו באיזו אינטואיציה, ונכון, היא לא מדידה, בסדר, אז מה? אז היא לא מדידה. אבל היא משנה את ההתנהגות שלנו, ואני חושבת שאת מעלה כאן את החשיבות של זה, ואת מספרת איך זה מתאפשר גם באופן ישים, ואיך המשרד מקדם את זה, וזה משמח אותי. אם אני גרה באיפשהו ורוצה לברר אם יש לי את התוכניות האלה אצלי במועצה, איך אני מבררת, מה עושים?
0: בעירייה, ברשות המקומית, לראות אם יש מתאם בריאות, יש גם באתר של אפשרי בריא את רשימת הרשויות עם אפשרי בריא, יש סל מענים שיש שם הרבה מאוד.
1: זה השם של התוכניות. כן. מעולה. איזה כיף. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אשמח שתספרו לי על יוזמות נוספות שאתן שומעות, ואולי את היית, מיכל, רוצה להגביר אותן ולהעצים אותן, ואת אולי, מורן, היית רוצה אפילו לתת להן את הגושפנקה הממסדית, ואולי ככה להצמיח אותן למקומות אחרים. אז אם יש לכן איזה יוזמה ששמעתן עליה.
0: כן. יש לנו יוזמה בעצם שאם דיברנו קודם על המוסדי, על המטבח המוסדי, אז דיברנו על בתי חולים ועל צהרונים,
1: כן.
0: אבל יש גם מקומות עבודה.
1: שיש להם מטבח בילט אין כזה?
0: כן, כן.
1: אין האוס.
0: אין האוס, בדיוק.
1: כן.
0: ובמקומות עבודה שיש באמת חדר אוכל, שבאים ויורדים ואוכלים, או קפיטריות, אז אנחנו בעצם, יש לנו קריטריונים למכרז הסעדה בריא וירוק, שמתייחס גם לאיכות התזונתית,
1: כן.
0: גם אגב למקומיות, למזון מקומי ועונתי, וגם שילבנו שם, זה היה בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה, mm-hmm. גם עם רותם, עם רותם שמי, עקרונות של בזבוז מזון. אז זה משהו שאם
1: כלומר,
0: באמת
1: מי שמגיש את המועמדות שלו במכרז הזה, צריך לעמוד בקריטריונים האלה.
0: יש קריטריונים שקשורים גם לבזבוז מזון.
1: איזה כן, יופי. בתוכנות. אז היית רוצה להרחיב את זה,
0: כן.
1: כן. תודה.
2: אז אני אמשיך משם, על השדה המוסדי דיברנו, אז בהשדה המוסדי צריכים לעשות עבודה מטורפת בכל סוג, וכל סוג יש לו את הסיבות השונות גם, כי אין דומה בין בית מלון לבית חינוך לבין תעופה. אז לייצר תעופה, מנגנון אמרת? תעופה, כן.
1: וואי, את יודעת שכל פעם כשאני עולה על טיסה, אני אוכלת את הלב. על כל הדברים
2: נכון,
1: שאנחנו,
2: בצדק,
1: גם
2: נכון?
1: על איך שהאוכל ארוז,
2: נכון.
1: על כל הפלסטיק, ועל אני לא יודעת מאיפה הביאו את המזון הזה, ואיך, בקיצור, וזה, אני אוכלת את הלב על זה.
2: וזה בהחלט אחד גם מהיעדים שלי להגיע גם לעולם התעופה, אבל כן, באמת מתוך קטגוריזציה מאוד ברורה, שיש הבדל בין השדות מוסדיות, גם בסיבות וגם במענה והפתרונות. הדבר השני שאני אגיד זה באמת העניין של אם אנחנו כבר קנינו פירות וירקות ואנחנו כבר שם וכבר כל מה שמורן ואני דיברנו עליו אנחנו כבר יודעים והכל, אז כן,
1: שזה בריא,
2: לבוא לחלה. והכל וזה, לבוא ולראות איך אני יכול לבוא ולהשתמש בזה, אז אני גם אפנה לאתגר 30 הימים שלנו שנמצא באתר של The Natural Step ישראל, וגם לכל צורות היחסון ואיך ידע כזה יכול מאוד מאוד מאוד לעזור לנו, וגם להתנסות לקחת, לשלב את הילדים ואת הנוער איתכם במטבח, לא לחשוב אוי זה מלכלך, אוי זה נורא, להפך, ככל שתכניס אותם יותר, הם גם יאכלו את זה יותר, וגם ירגישו מחוברים יותר, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה אם את שואלת על תוכניות, התוכנית שלי משנה הבאה זה באמת לנסות למצוא את הדרך עם אורן ועם גורמים נוספים להוציא את כל הילדים והנוער לשדות, לא כחוויה חד פעמית, לא מתישהו הלכתי ללקט
1: כמו
2: ובדבני.
1: שלי היה,
2: כן, כמו שלך היה, להוציא באופן קבוע, תסבלו, תהנו, לא משנה כרגע איך, אבל להוציא ולחבר להם שם
1: חלק ממערכת הלימודים. מה לעשות?
2: להכניס את זה, כן, לתוך המערכת, ושזה יהיה חלק, ושזה יהיה חלק מהתנדבות, כמו שפעם התנדבו בשדות והתנדבו בחקלאות, להכניס את זה, ושם לא רק מעצמת ההייטק וחוב, אלא זה, זה הדבר האמיתי. ודבר אחרון, כן. זה להיכנס לאפסייקל, לראות איך אנחנו לוקחים את אותם פירות ירקות ומוצרים בריאים, ואנחנו עושים להם אפסייקל, אנחנו מחדשים אותם במוצר אחר, ומצליחים לעמוד בזה שמשרד הבריאות גם יאשר את זה, ולייצר מוצרים חדשים לחלוטין, שהם גם מזינים.
1: במרכול, בסופרמרקט?
2: אם זה לקחת את הבננות היפות, ולהפוך אותם למאפנס עם קמח קוסמין ובלי הרבה סוכר, ואם זה בשייק, בעמדת שייק היא מגניבה, כי כשנכנסים לסופר ולתת לילד שייק מזה הרבה יותר טוב מכל דבר מעובד, או דברים אחרים שהם גם יותר חדשניים וטקים.
1: קדימה משרד הבריאות, בואו נלך לכיוון הזה.
2: בסערה.
1: תודה רבה לשתיכן, ממש, על הפרק הזה ועל כך ששיתפתן אותנו במאמצים שלכן ובידע שלכן. דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת הבריאות, בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד, כאן איתנו באולפן. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. ומה אתם יכולים כדי לצמצם בזבוז מזון? מה אתם יכולים לעשות? נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ישריין ברשימת הליכוד לכנסת שלושה שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד גופמן הכניס לארגון יועצים שהיו קשורים לפרויקט אזרחי. הנשיא טראמפ שב ומאיים לערוף ראשים בטהרן. סוריה משקמת במהירות את חיל האוויר שלה. חלוצי הבשן ממשיכים להסתנן לסוריה. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
2: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 7 הבחירות המקדימות בליכוד נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה השר חיים כץ כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד בהודעה נאמר כי בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר שיש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזאת. שר ישובץ במסגרת הסכם הייחוד עם מפלגתו וכץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. היועצים שראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים האלה השתתפו באופן חריג בפורום ראשי האגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. גורמים יודעי דבר אומרים כי היועצים עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם.
3: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
1: הם מבקשים פיצויים על הנזק שגרמנו, זה רעיון טוב. אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גורמים לנו יותר מ-50 שנה, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי גם למשפחות המפגינים שנרצחו באיראן מגיע פיצוי הולם. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צה"ל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך השיקום של חיל האוויר הסורי ובכלל זה גיוס טייסים חדשים ותרגילי טיסה. בישראל חוששים מהגבלת חופש הפעולה האווירי של צה"ל ואומרים כי הם משתפים את ארצות הברית בחששות האלה. צהל השיב הלילה לשטח ישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לסוריה באזור החרמון. השלושה הועברו לטיפול המשטרה. בצהל שווים ומגנים את תופעת ההסתננות לסוריה ואומרים כי זו הפרעה חמורה לפעילות המבצעית של כוחות הצבא וסכנה לביטחונם. דובר צהל קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים בעבירה הפלילית הזאת. המצב בדרום. תושבים בעוטף עזה חוששים מן השלב הבא בתוכנית טראמפ ומהגבלת הפעילות של צהל ברצועה. יעקב חסן, חקלאי שבשדה הוא התגלה בסוף השבוע עפיפון מעזה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חוזרת למדיניות ההבלגה שקדמה לשבעה באוקטובר.
4: אני ראיתי איך שוחטים ילדים, ראיתי איך אונסים ילדות. למה אתה מביא אותנו שוב פעם לאותה נקודה? הרי איך התחלנו עם זה? זה לא התחיל בשביעי לאוקטובר. זה התחיל עם כל המשחקים האלה וההצגות על הגדר, וההפגנות על הגדר, והבלוני תבערה, והבלוני נפץ. אנחנו מגיעים לבלוני תבערה שוב פעם, מה אתם חכים? שעוד ילדים ימותו לנו? הבאתי אותם על הידיים שלי, שחוטים. עוד פעם לחזור ל-7 לאוקטובר?
1: יעקב חסן אמר את הדברים לאסף פוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום.
2: כאן תחזית.
5: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן. שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. ציפורים זכרים, הם יכולים לנסות להסתיר את הזוגיות שלהם בחיפושם אחר ריגושים חדשים ונוספים, אבל השירה שלהם תסגיר אותם. המחקר שמגלה איך משתנה השירה של ציפורים בוגדות במרכאות. דוקטור זכריה הבר נפל בעזה כמה חודשים לתוך מלחמת 7 באוקטובר, אבל המחקר שלו שהושלם לאחר מותו עשוי לשנות את עתיד החיטה. נדבר גם על הפסיכולוגיה שמאחורי סקרי בחירות ואיך הם משפיעים עלינו, ונסיים עם פינת הקתדרה למוזיקה שתוקדש הפעם לסרט שלא בטוח שמעתם עליו, בקושי מדברים עליו, פרויקט קטן קטן ולא מוכר, האודיסאה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. תחשבו על גבר שמחזר אחרי אישה, הוא שר לה סרנדות, אומר לה בואי נבנה ביחד, כן, והכל נראה כל כך רומנטי ומבטיח, אבל איך בעצם היא יכולה לדעת שאין לו מישהי אחרת מהצד? אז זהו, שאם היא במקרה ציפור שיר מסוג מסוים שנקרא חטפית שחורת עורף, דווקא יש לה דרך לדעת. מחקר חדש מראה שכשהזכרים במין הזה נמצאים כבר בזוגיות, שיר החיזור שלהם משתנה מעט, והנקבות מסוגלות לזהות את זה. אז איך עובד הקסם הזה? תסביר לנו על כך הביולוגית שנאמנה לנו מדי שבוע ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז איך החטפית, אני אומרת אגב נכון, חטפית שחורת עורף?
1: אני קוראת החטפית.
0: חטפית.
1: חטפית זה קשה לי להגיע.
0: אוקיי. חטפית, זה אבל לזה זה...
1: אבל אני יכולה לקרוא גם בלטינית, זה גם בסדר. אבל מה שבעיקר מעניין בה, זה שזה ציפור שיר קטנה. שאוכלת חרקים ופרוקי רגליים. והשם שלה בלטינית, אגב, הוא שם שאומר שהיא זוללת תאנים בכלל, מבחינת השם, האטימולוגיה של השם שלה בלטינית. ואותך...
0: מאוד מוסרים לי באוזנייה שבאנגלית זה פליי קאצ'ר.
1: כן. אבל מה שמייחד אותה, אותה ציפור שיר קטנה, זה באמת המערכות יחסים היחסית צבוחות שיש לה בחיים. עכשיו, אנחנו מכירים באמת שירה של ציפורים, זה איזושהי מוזיקה. אבל זה הרבה יותר ממוזיקה, כי זה סוג של תקשורת שיש בה המון המון מידע, המון המון צלילים. ובעיקר בציפורי שיר, אנחנו מכירים את זה שהשירה היא חלק מאוד מרכזי מתהליך החיזור. ובעונת הרביעה, אנחנו כולנו אוהבים לשמוע את הזכרים שרים כדי למשוך נקבות. אבל זה לא רק שיר אהבה, דניאלה. יש כאן המון המון מידע שמגיע בתוך השיר הזה. יש כאן את הזהות של הזכר, את הגיל שלו, כמה ניסיון יש לו, מה איכות הטריטוריה שלו, האם הוא מסוגל להתחרות עם זכרים אחרים, כלומר, ואת כל זה הנקבות שומעות, ומבחינתן יש לזה חשיבות קריטית, כי הן יכולות להבחין בהבדלים האלה, ולהחליט אם הבחירה שלהן בבן זוג היא בחירה נכונה. זה הסיפור כללי. לכל ציפורי השיר, זה משהו ככה שאנחנו מכירים. אבל במקרה של אותה חטפית שחורת עורף, יש כאן סיפור שהוא מקרה ספציפי והוא אחר. אז מה שהן עושות, הן מנהלות מערכות יחסים שלהן בצורה כזאת של הזכר בעצם יש שתי נקבות. אחרי שהנקבה הראשונה מטילה ביצים, הזכר בעצם יוצא לכבוש טריטוריה חדשה, והוא מזמין עליו נקבה שנייה, ואחרי שהוא מזדווג עם הנקבה השנייה המשנית, הוא חוזר על הנקבה הראשונה ועוזר לגדל את הגוזלים, ובעצם הנקבה היא דוגרת על הביצים, הזכר, התפקיד שלו זה לשמור על הנקבה ועל הצאצאים, והוא מחזיק בעצם, הוא חי חיים כפולים ומחזיק שתי טריטוריות, שתי משפחות באותו הזמן. עכשיו, זה משהו שקורה, אבל זה לא קורה ב-100% מהמקרים, באוכלוסייה הספציפית שבדקו פה במחקר, זה קורה ב-10-15% מהזכרים באוכלוסייה. כלומר, יש כאלה שמנסים ככה, איך נקרא לזה, לרקוד על שתי חתונות, או...
0: לרקוד על שני קינים, כן.
1: בדיוק. עכשיו, מבחינת הזכר, המצב הזה הוא לא אידיאלי עבור שני הצדדים באותה מידה, כי מבחינת הזכר, אנחנו מבינים את היתרון, יש כאן הצלחה רביעתית שהיא גדולה יותר, אבל אצל הנקבה, בעיקר הנקבה השנייה, זאת עסקה שהיא הרבה פחות משתלמת, כי אחרי בקיעת הגוזלים, לא בטוח שיהיה לו זמן לטפל בהם באותה מידה, הוא לא יחלק את הטיפול אולי באופן שווה בין שתי המשפחות, והנקבה המשנית, אולי הגוזרים שלהם הם יסבלו אולי מתמותה גבוהה יותר, אולי לא יהיה להם מספיק מזון, אז האינטרס ההגיוני של הנקבה זה לחפש בן זוג שהוא פנוי.
0: טבולה רסה, מישהו שיהיה איתי בפעם הראשונה.
1: יפה, פנוי רגשית.
0: כן.
1: עכשיו, כאן מתחילה השאלה של המחקר. האם הנקבה מסוגלת לזהות שהזכר כבר תפוס מהצורה שבה הוא שר? עכשיו, השאלה לא סתם מגיעה, כי במחקרים קודמים כבר ראו שהנקבות באמת לא כאלה תמימות, ושנקבה של חטפית בוחנת את הזכר, והיא תמיד תעדיף מישהו שהוא פנוי.
0: כן.
1: ולא יודעים איך היא יודעת את זה, זאת אומרת, ניסו להבין איך, על סמך מה היא מבינה את זה, אז חשבו שאולי היא עוקבת אחרי הזכר, ורואה האם הוא נעלם מדי פעם, כי זכר שמחזיק בשתי טריטוריות, צריך לעשות הלוך חזור כל פעם. עכשיו, אולי היא מגלה במקרה את בת הזוג הראשונה, אולי אפילו הנקבה הראשונה מופיעה בטריטוריה השנייה ומספרת לה, כלומר, הכל יכול להיות, הכל הגיוני. אבל חשבו שאולי גם יש איזשהו מסר בתוך השיר שלו, ובעצם הוא מסגיר את עצמו בקול שלו. והם פיתחו תיאוריה שנקראת השערת ההונאה. כלומר, הם רצו לבדוק האם הזכרים מנסים לרמות את הנקבות.
0: וואו.
1: עכשיו, איך בודקים את זה? אם הזכרים שרים בצורה זהה לנקבות בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה, אז אולי אנחנו יכולים להסיק מזה הם מנסים להונות אותן, כלומר אולי הם מנסים להגיד, אני רווק, יש לי את כל הזמן שבעולם ואת כל המשאבים עבור המשפחה הזאת שאני רוצה להקים איתך, ויכול להיות שהוא מנסה להונות אותן. Mm-hmm. עכשיו, כדי לנסות להבין איך בודקים את זה, צריך קצת שנייה שיעור בשירים של חטפיות.
0: בטח.
1: רגע... כן. אז השיר של החטפית הוא בנוי מכמה אלמנטים. קודם כל, השיר בנוי מעברות יחידות קול קטנות, ככה תדמיינו ציפורים מצייצות, אז זה יחידות קטנטנות שמתחברות לאיזשהו משפט קצר נגיד, ואז יש כל מיני בתים ששרים אותם במרווחים. אז יש לנו רפרטואר של עברות שונות, ששרים אותם כל פעם ברצפים קצת אחרים, ויש איזשהו סדר לעברות האלה, ויש אלמנט נוסף, חוץ מגודל הרפרטואר והאורך של השיר, יש איזשהו עניין של חילופי עברות בין שיר לשיר. כלומר, יש עברות שמתחלפות. כמה השיר מורכב ומשתנה מפעם לפעם כשאני שר אותו. אז זה ככה האלמנטים שיש לנו בתוך שיר. ומה שהם עשו, הדבר הראשון שהם עשו כדי לבדוק אם הזכרים מנסים לרמות את הנקבות, זה שהקליטו אותם פעם אחת כזכרים רווקים, ופעם אחת כ...
0: דפוסים.
1: דפוסים נקרא להם, וניסו לבחון ממש באמצעים של בחינת סאונד.
0: מה ההבדל בין השירים?
1: בין השירים. וכאן הם ראו שלמעשה יש הבדל. כלומר, מצד אחד, הם עקו גם 17 זכרים, והקליטו אותם במשך ממש עונה שלמה, והם השוו למעשה כל זכר לעצמו. לא כקבוצה של רווקים וקבוצה של דפוסים, אלא ממש כל אחד לעצמו, וראו שבעצם הרפרטואר לא השתנה. כלומר, לפני ההזדברות ואחרי, הרפרטואר היה אותו רפרטואר. השירים כן התקצרו אחרי שהם היו דפוסים, אבל השינוי הכי הכי דרמטי היה בחילופי עברות, כלומר, המורכבות הזאת של השיר. ומספר המעברים שבהם השיר החדש בעצם לא חלק עברות, נקרא לזה, עם השיר הקודם. והשינוי הזה היה מאוד מאוד חזק, כלומר, זה היה כמעט פי שניים. אחרי שהם היו דפוסים. זה היה הבדל שהוא היה מאוד מאוד מובהק, כי הזכר בעצם לא מחליף את כל אוצר המילים שלו אחרי שהוא מוצא בת זוג, הוא עדיין משתמש בערך באותו רפרטואר, אבל האופן שבו הוא מרכיב את השירים נעשה אחר, הם גם נהיים קצרים יותר וגם הם עוברים במהירות רבה יותר בין קבוצות של עברות. כלומר, יש כאן איזשהו מסר.
0: אז זהו, אז באמת נשמע שיש כאן איזשהו מסר, שזה כן דבר שנעשה אולי במכוון, אולי עד עכשיו קצת צחקנו להם, אמרנו, הם מנסים להסתיר את הבגידה, אבל אולי זה בעצם להפך, אולי בעצם הניואנסים האלה אומרים, תשמעי, אני רוצה שתדעי שכבר הקמתי, כן? קחי את זה בחשבון.
1: אז עכשיו היו כאן שתי שאלות. קודם כל הם רצו לראות האם כשאני מחזיר את הזכר הזה להיות רווק, האם הוא חוזר לשיר אחרת. והתשובה הייתה, כן.
0: רגע, מה זאת אומרת מחזירים אותו להיות רווק?
1: הרחיקו את הנקבה הראשונה, בעצם הפכו אותו להיות בעל טריטוריה שיש לו זמן פנוי אליה לגמרי, הסירו זמנית את הנקבה, וראו שכשהוא פתאום ללא בת זוג, הקליטו אותו שוב, וראו שבאמת זה משתנה חזרה.
0: וואו.
1: כן, זה יורד חזרה, חילוף עברות הזה יורד חזרה. עכשיו, חוץ מזה, רצו לבדוק האם הנקבות בכלל מבחינות בהבדל הזה. וכאן שוב התשובה הייתה כן, באופן חד משמעי.
0: וואו.
1: כשעשו איזשהו ניסוי ונתנו לנקבות לבחור בין שירה של זכרים רווקים וזכרים דפוסים, באופן מובהק כמעט בכל 21 מתוך 29 מקרים, הן מעדיפות את השיר של הזכר הרווק. וכאן מגיעה השאלה שאת שאלת, יכול להיות כלומר, מי מקשיב למסר הזה, קודם כל, למה הוא משגיר את עצמו? מה הוא אומר? האם הוא אומר חמודה? אני אין לי את כל הכוח שבעולם, או שבכלל זה לא מידע שמיועד עבור נקבות. ואת זה יש לנו כמה השערות. אחת זה באמת איזושהי מידע לנקבה שהוא אומר, אני כבר תפוס, או אני, יש לי זמן, אבל קחי בחשבון שזה לא 100% מהזמן, או שחושבים, וזאת ההשערה הרווחת ביותר, שזה בכלל מסר שמיועד לזכרים אחרים. שבכלל מסר שאומר, תקשיבו, הטריטוריה פה תפוסה, אני מגן עליה, זה שלי, ויכול להיות שהנקבות מצוטטות בכלל לשיחה שמיועדת לזכרים אחרים, ומסיקות מסקנות מתוך שיחה שהן שומעות לך כדרך אגב, ממידע שלא מיועד עבורן. כלומר, יכול להיות שזה בכלל לא משהו שהוא מייעד עבור הנקבה.
0: כלומר, לא שיר חיזור.
1: בדיוק. ויש כאן עוד השערה שיכול להיות שיש כאן עוד מאזינה אחרת שמקשיבה. כלומר, יכול להיות שיש כאן בת זוג ראשונה שמקשיבה לשיר הזה, ויכול להיות שהיא זאת שמגרשת נקבות אחרות, וזה מה שגורם לנו להעדפה הזאת. עכשיו, זה דורש מחקר נוסף.
0: כן, אבל אני גם נדהמת מרמות התחכום הפוטנציאליות פה, של באמצעות מסר אחד באמת לדבר עם כמה קבוצות שונות, גם עם הנקבות החדשות, הישנות, הקודמות, וגם עם זכרים אחרים, וכל זה באמצעות, בסופו של דבר, ניואנסים, את מדברת על קיצור של ההברות, נכון. שהן גם ככה קצרצרות, או קיצור של השיר, אני גם תוהה למה זה קורה, כלומר, מלכתחילה, למה הוא מקצר את השיר, מה האינטרס של הזכר, האם זה באופן מודע באמת שהוא מקצר ככה את השירה שלו, זה מרתק.
1: כן. ולא את הכל אנחנו יודעים, שזה עוד יותר מרתק.
0: ברור. איזה יופי שגם על ציפור שיר קטנה, ושיר קטן של ציפור שיר קטנה, אפשר ללמוד כל כך הרבה, ובאמת, כמו שאמרת, יש פה הרבה כיוונים למחקר המשך. מעניין מאוד, וגם... אני לסיכום אומרת שגם אנחנו מאוד מענישות באלף את כל הסיפור הזה, שאנחנו אומרות, הם בוגדים, הם משקרים, הם מספרים ככה, הם מנסים להסתיר, אבל כי הטבע הוא הרבה יותר חכם מהפרשנות האנושית
1: לא, אנחנו לא שופטות, אנחנו מתארות מצב.
0: נכון. כנראה שאנחנו אוהבים אולי כי אנחנו יצורים כאלה, הם מניפולטיביים, שאנחנו אוהבים להדביק תוויות מניפולטיביות, אבל...
1: גם אנחנו בעלי חיים, הכל בסדר.
0: נכון, אנחנו בהחלט בעלי חיים, אין ספק. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, על החטפית או חטפית שחורת העורף. מעניין מאוד, נאחל בהצלחה לכל מערכות היחסים שלהן ושכל הציפורים באשר הן. הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה, שיהיה יום נהדר. דוקטור זכריה הבר, זיכרונו לברכה, נפל בקרבות בעזה בינואר 2024 בעיצומה של עבודת הדוקטורט שלו. אבל למרות מותו הטרגי, עבודתו לא נגדעה. לאחרונה התפרסם המחקר שבו היה שותף שעוסק במנגנון גנטי שקיים בחיטת הבר ועשוי להגדיל את יבול החיטה ולשפר את ערכה התזונתי. אז מה מצא המחקר ואילו השלכות מעשיות עשויות להיות לו? איתנו פרופסור יריב ברוטמן, בית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב ומכון הדגנים של האוניברסיטה, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז כן.
2: כן, תודה רבה. אני שמח להיות כאן ולדבר על העבודה של דוקטור זכריה הבר, זכרונו לברכה. חשוב לציין לפני זה, אני מאוד אשמח ככה קצת לדבר על זכריה ועל המחקר כמובן.
0: בטח.
2: את המחקר הוביל דוקטור ניר שדה, שהוא בעצם ראש המכון לחקר הדגנים, כחוקר באוניברסיטה, תל אביב, והוא גם המנחה הישיר של הדוקטורט של, של זכריה, ואני נפל בחלקי הכבוד להיות חלק מצוות המחקר, שליווה את העבודה הזאת. קצת על זכריה, באמת כל מי שהכיר אותו, פשוט אדם מיוחד ומרשים, איש גם של תורה, אבל של מדע, עם סכנות אינסופית, עם הרבה ענווה, הוא עשה המון דברים, כתב ספרים, גם בתורה, גם במדע. יש בו גם את אהבת האדם, דאגה אמיתית, אהבה של הארץ. לצערנו הוא נפל, הוא אב לשושה ילדים, הוא נפל במלחמת חרבות ברזל. היה לו אמונה אמיתית שהמדע באמת ישנה את העולם, והוא חשב איך הוא יכול באמת לתרום. זאת אומרת, הוא כיוון את עבודת הדוקטורט שלו לנושא שבאמת יכול לעזור לבני אדם. והמאמר שאנחנו, שיצא לאחרונה שהתפרסם, הוא בעצם אחד ההישגים המדעיים המרכזיים שהוא השאיר אחריו, שהוא ביחד עם ניר שדה הובילו את העבודה. וזהו, ראינו שהמאמר הזה התפרסם, זה בעצם הייתה שמחה גדולה, זכות גדולה להשלים את הדרך שהוא התחיל בה,
0: בטח.
2: וגם בעצם להגשים את המורשת שלו.
0: חשוב מאוד וכבוד גדול באמת גם לזכור אותו ובטח את העבודה החשובה שהוא השאיר אחריו, אז אני גם מודה לך באמת על הזכות לדבר על זה. אז בוא באמת נדבר על, על המחקר הזה. אז מה, מה בעצם התגלה פה בכיתת הבר?
2: אוקיי. אם בעצם יש צמח שהוא בעצם, את יודעת, כולנו, זאת אומרת, כל פיטה, כל פסטה, כן, כל דבר שזה מתחיל בחיטה, נכון?
0: כן, בטח.
2: וחלק גדול מהקלוריות שאנחנו אוכלים בעצם זה חיטה, אז לא צריך להסביר למה זה שינה בעצם את האנושות, את התרבות האנושית.
0: בטח.
2: ובאזור שלנו, באזור השר הפורה, בעצם זה האזורים שבויתה החיטה לפני בערך 10,000 שנה. כולנו מכירים את הסיפורים על אהרון אהרונסון, מילי, שהוא בעצם גילה את האם החיטה, בסדר? לפני בערך כ-100 שנה. ובעצם אנחנו חוזרים לאותה חיטה שאהרון אהרונסון זיהה אותה. במכון הדגנים של האוניברסיטה יש לנו אוספים של מאות זנים של אם החיטה, בעצם. מאות וריאנטים של אם החיטה. ובהם אנחנו משתמשים בעצם במחקר הזה. הרעיון במחקר הוא שחיטת הבר שמרה על מגוון גנטי שבעצם נעלם במהלך הביות. כי אם מסתכלים על הביות, אפשר לחשוב על זה כאילו, יש לך ספרייה מאוד מאוד גדולה של ספרים, ובחרנו רק מעט ספרים מתוכה. כן, ואיתם התקדמנו לביות של הצמח.
0: זהו, אבל... כי מקודם, ציינת פיטה, ציינת פסטה, אבל כן. זה לא בדיוק החיטה שאנחנו מדברים עליה.
2: נכון, נכון. חיטת הלחם, בעצם, שאנחנו, היא מכילה, חיבור של שלושה סוגים של חיטה, בעצם, זה התחברו לתוך צמח אחד, נקראת קספלואידית, מכילה שלושה גנומים. החיטה, אם החיטה מכילה שני גנומים, ובהמשך היא התחברה עם עוד, עברה היברידיזציה, החלאה עם עוד מין של חיטה. אבל יש לנו, נגיד, חיטת הדורום, שהיא חיטה קשה, היא מכילה יותר דומה לחיטת הבר, מבחינת הגנטית שלה, היא מכילה רק שני עתיקים של הגנום. אז יש פה, בבעלי חביות, אז יש לנו את חיטת הבר, כך יש לנו חיטת הדורום, אחר כך חיטת הלחם. אבל כולם קרובים ונובעים מתוך חיטת, הם החיטה. כן?
0: כן. אז אנחנו, בעצם נעשה פה ממש מחקר גנטי על החיטה, שבו נמצא איזשהו גן ספציפי שהוא המחולל האירוע.
2: נכון.
0: לאירוע המחקר.
2: כן, אני אסביר את זה קצת.
0: כן.
2: זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הטבע, בתהליך אבולוציה, זאת אומרת, הטבע מפזר את הסיכונים שלו, כן? ומה שקורה, שאנחנו מסתכלים על החיטה לפני הביות שלה, יש לנו זרעים בתוך אותו תרמיל, שהם רדומים וזרעים שאינם רדומים. הזרעים הרדומים הם גדולים ובהירים יותר, הזרעים הלא רדומים, והרדומים הם קיים יותר. עכשיו, למה? כי הטבע לא מנסה למקסם את היבול, הוא מנסה למקסם את ההישרדות של החיטה. אם כל הזרעים ינבטו אחרי הגשם הראשון, ופתאום הם פשוט ימותו, כן?
0: כן.
2: אז מה שהוא עושה, הוא שומר חצי מהזרעים שיחזיקו מעמד וינבטו אחרי מספר אירועי גשם, וחלק ינבטו מהר, ואז הוא מפזר את הסיכונים שלו. ופה מתחיל המחקר בעצם שלנו. אנחנו לקחנו את החיצה, ובעצם הסתכלנו על הגנום שלה, ואנחנו מחפשים את הגנים שמסבירים את השונות בתוך החיטה, גם בגודל הגרגיר של החיטה, בסדר? זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, יש מסתכלים על זה ככה, הגנום של החיטה הוא גנום עצום, עצום מדהים, יש בו מיליארדי אותיות, אז הקושי הראשון במחקר, איך מוצאים גן, שזה רק אחד, בתוך כל המיליוני אותיות האלה, שהוא זה שמשפיע על גודל הגרגיר. בעצם המחקר מתמקד בגודל הגרגיר, בסדר? וזה האתגר שעמד לפני המחקר.
0: כן.
2: עכשיו, השאלה, איך עושים את זה, נכון? איך עושים? אז כדי לעשות אנלוגיה, אני יכול להשוות את זה ללוויין, כן? יש פה לוויין שבעצם מנסה להסתכל אם יש פקק. אז הלוויין הוא מצלם מלמעלה, הוא מחפש שיירה של מכוניות, ומחפש את המכונית שגורמת, בתוך אלפי מכוניות, שגורמת לפקק. אז במקרה הזה הלוויין הוא בעצם הסטטיסטיקה שאנחנו עושים. הפקק תנועה עם אלפי המכוניות זה הגנום, והגן שאנחנו מחפשים אותו, זה הגן התקול באמצע שעושה את הפקק תנועה. זה מה שאנחנו עושים במחקב. בצורה דימות כזאת.
0: אוקיי, לא, יפה, דימוי יפה.
2: מתאים על החיי הישראלים.
0: יפה. אי אפשר שלא להתחבר לפקק הזה, כן, בטח.
2: כן. ואנחנו לוקחים את מאות צמחי חיטת הבר, שנאספו מהטבע, מרצפים להם את כל הגנום, ואז אנחנו מודדים את המשקל גרגיר של כל אחד, ושואלים את השאלה, איזה שינוי קטן בדנ"א מופיע שוב ושוב דווקא בצמחים שיש להם גרגירים גדולים. וזה הביא, זה עבודה שעשה איזה חריה, והוא הצליח עם הלכת עם ניר שדה, והם הצליחו לאתר את הגן שבעצם הוא אזור גנטי, יש שם גן שהוא בעצם הבלם של גדילת הגרגיר. בסדר? הגן הזה מהווה בעצם מנגנון שהוא בעצם שולט על גנים אחרים, הוא נקרא פקטור שיעתוק, הוא שולט על גנים אחרים, והוא בעצם קובע אם יהיה לנו גרגיר גדול או גרגיר קטן, והוא גם קובע את הערך התזונתי של הגרגיר.
0: או, אז זהו, כי עד עכשיו דיברנו רק על גודל הגרגיר, אבל בעצם אני לא יודעת אם זה במקרה או לא במקרה, שגיליתם כאן שיש גם השפעה מאוד רצינית באמת על הערך התזונתי.
2: נכון. אז באופן מדהים, וזה אולי חשיבות אחת גדולות החקלאית של המחקר הזה, שהיא בעצם אנחנו מקבלים פה גן שמשנה את גודל הגרגיר, אבל הוא גם משפר את הערכים התזונתיים של של החיטה.
0: כשאנחנו אומרים, אנחנו אומרים משפר את הערכים התזונתיים, אנחנו כמובן מתייחסים אלינו, אל בני האדם, מה משפר דברים שאנחנו מחפשים, וכשאנחנו מדברים באמת על הערך התזונתי, על מה ספציפית אנחנו מדברים, על איזה...
2: חלבונים, חלבונים, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מחפשים אותו בחקלאות המודרנית, כי באמת אנחנו רוצים סופר פוד, שהוא באמת יהיה לנו הרבה יותר טוב.
0: ברור, כולנו במרדף אחרי החלבון, בטח.
2: בוודאי, ואנחנו רוצים כמובן גם לקבל, כאילו, בערך הקלור שלנו מקבלים, מקבלים אוכל טוב, ואנחנו מקבלים גם חומצות אמינו חיוניות, שזה חומצות אמינו שאנחנו לא יכולים לסנתז כ... בני אדם, כי אם נתחבר לשיחה האחרונה שלך, אנחנו עדיין בעלי חיים, ואנחנו לא יכולים לסנטז כאלה חומצות אמינו, אז זה מעלה גם אותם, את החומצות המכוניות, וגם מיקרו-אלמנטים שאנחנו צריכים, כמו אבץ, שהם חיוניים לאנזימים שלנו בגוף, אז זאת אומרת, הוא משפר את התכונות התזונתיות בגרגר החיטה, ולא, אין גם פגיעה ביבול של החיטה.
0: אז אם אני מבינה, נכון, יש לו, בעצם נמצא פה מעין סוויץ' שמדליקים אותו, וגם אתה מקבל גרגר יותר גדול, יותר עמיד, וגם באתי להגיד בריא יותר, אבל אני לא חושבת שהמילה בריא נכונה, אבל עם ערך תזונתי טוב יותר עבור בני האדם לכל הפחות.
2: מדויק.
0: אז פשוט בגלל שזמננו קצר, אז אני תוהה אם אפשר אז לקחת את הסוויץ' הזה לכל סוגי החיטה, אז אנחנו יכולים בעצם בדרך הזו לשפר את כל החיטה שלנו? לכאורה?
2: לכאורה כן, וגם מה שיפה במחקר הזה שהם הראו, שראינו, שזה גם בחיטת הלחם עובד, וגם בחיטת הדורום עובד. זאת אומרת, כבר יש עדויות בתוך המחקר, על ידי שימוש בקווים של המונדסים גנטית, שהם בעצם משתמשים בתוכנות של קריספר, שזה מונדסים גנטית, אבל כבר לא נחשב למונדסים גנטית, אז ממש יש פה כבר את הפתח, ניתן פה הפתח לשיפור מיידי של החיטה. וזה באמת הישג עצום שנעשה במחקר הזה, שהוא כבר מעביר את זה לפסים של טיפוח, של חיטה מודרנית, בעלת ערכים תזונתיים משופרים, בלי פגיעה ביבול, וזה נכון, זה ממש ככה.
0: אז אני, מה אני אגיד? אני מחזיקה אצבעות שזה, באמת הדבר הזה הוא יהיה בריסום ובקרוב, כי אני חושבת אם אנחנו יכולים לשפר, אם נחזור לפיטה ולפסטה מתחילת השיחה, אם אנחנו נוכל לשפר אותם גם מבחינת יבול וגם מבחינת ערך תזונתי, זכינו.
2: בדיוק, וגם טיפה חומוס בצד, אנחנו בכלל מסודרים. עם הפיתה.
0: עם כבר חלבון, איזה משהו, זה, כן.
2: יכול.
0: מעניין מאוד. יפה, אז איזה כיף שזה עוד אפשרי. אני לא חושבת שערך תזונתי זה בהכרח הדבר הראשון שחושבים עליו, שחושבים על חיטה או על פסטה, אבל העובדה שבאמת הצלחתם להגיע לאותו גן, לאותו סוויץ' ספציפי, זה מאוד מעניין, ואולי בטעות יועיל לאנושות. אנחנו רק נותרנו לקוות.
2: אני
0: כן.
2: אני מודה לך, תודה רבה. אני רק אומר שבעצם ככה, אם אני יכול לסכם שנייה,
0: ממש במשפט,
2: שבעצם זה מחקר שהתחיל לפני 10,000 שנה בעצם, שבגביעות בארץ ישראל, המשיך עם אהרון אהרונסון, ובעצם מגלם את עבודתו של דוקטור זכריה אברר, זכרונו לברכה,
0: כן.
2: שבעצם יש לה השפעות על ימינו.
0: מקסים לחשוב על זה במונחי סגירת מעגל של 10,000 שנה. יפה מאוד, תודה רבה לך פרופסור יריב ברוטמן מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב ומכון הדגנים של האוניברסיטה, כאמור מעורכי המחקר הזה. תודה רבה, שיהיה יום טוב ובריא.
2: תודה רבה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הבחירות הולכות ומתקרבות, אבל כבר תקופה ארוכה, שלא לומר תמיד, אנחנו מוצפים במבול של סקרים פוליטיים. אנחנו משתמשים בהם כדי לכאורה להבין את המציאות, אבל ברגע שהסקר מתפרסם, הוא כבר הופך בעצמו לחלק מהמציאות. מחקר חדש בחן עד כמה איכותיים הפאנלים שעליהם מתבססים הסקרים האלה, איך הם מוצגים בפועל, ועד כמה זה משפיע עלינו, מה עומד מאחורי האובססיה הזאת של כולנו לסקרים. יעלה לנו על כל שאלה ושאלה, ואז יציג לנו את כל הנתונים בגרף יפה יפה, עורך המחקר הזה, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג חינוכי מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: תראה, אני כתבתי שאלות רבות. השאלה הראשונה היא, למה אנחנו כל כך אוהבים סקרים? ואני מודה, אני לא כל כך אוהבת. סליחה. אבל באופן כללי אנחנו, מה זה אוהבים? אנחנו, כל מהדורה, יש בחירות, אין בחירות, זה לא משנה. כל היום אנחנו בסקרים. מה זה? סליחה, אני כועסת.
3: אני מאוד יכול להבין את זה. זה שסקרים שמתפרסמים בכל כלי תקשורת אפשרי, זה רק מוכיח כמה שהם נוכחים בחיים שלנו.
2: ממש.
3: אנשים אוהבים סקרים כי זה נותן איזשהו ייצוג גרפי למציאות שיכולה להיות מאוד מורכבת. מציאות שאנחנו לא תמידים לנווט בה מה נכון, מה לא נכון, מה הולך להיות. הגרף שבסוף משתקף מהסקר עושה קצת סדר. מה ככה אנשים רוצים? מה הולך להיות? מה המציאות בסוף?
2: אבל מה זה מה המציאות? אתה מסתכל בסקרים של 11, שהם כמובן הטובים ביותר, 12, 13, 14, ואתה רואה מציאות מאוד אחרת בכל מקום. אז מה המשמעות של המציאות הזו בכלל?
3: נכון שיש הבדל בין הסקרים, בין הערוצים השונים, אבל בסוף נותן איזושהי תמונה כלשהי, לא הכי מדויקת. אנשים רוצים את התחושה של השליטה, שהם יודעים מה הולך להיות. כי הנתונים יכולים להיות מאוד מורכבים, הם משתנים לעתים ממש קרובות, והגרף או התרשים בסוף נותן איזשהו ככה משמעות של משהו שהבן אדם יכול לחיות איתו, גם אם זה לא הדבר הכי מדויק בעולם.
2: אז אוקיי, אז בוא נרד רגע לא הדבר הכי מדויק בעולם. איך הסקרים האלה מתבצעים בפועל? כי זה מאוד השתנה במהלך השנים. והיום אנחנו בכלל בעולם אחר של איך הסקרים האלה מתבצעים, וגם האם בחנתם בעצם ממש מכוני מחקר? מה עשיתם פה בעצם?
3: אז ככה, רוב הסקרים מתבצעים באמצעות פאנלים מקוונים. מה זה אומר בעצם? שאנשים משתתפים בפאנלים האלה ומבצעים בשגרה סקרים מסוג כזה או אחר בתשלום או בתמורה לסוג של ואוצ'ר. ו

0: אני פשוט חושבת, כשזה נעשה באופן מקוון, אדם יושב לבד בביתו, מי מפקח עליו, מי בודק, כי אז, אתה אומר, לפעמים זה גם בתשלום, אז אני יכולה לסמן, טיק, טיק, טיק, טיק, יש, קיבלתי כסף, לא, אני לא מתעניינת יותר מדי, או להפך, דווקא אנשים שמאוד נמשכים לתחום הפוליטי, והם הרבה יותר פוליטיים אולי מהאזרח הרגיל, הם, יש להם איזשהו אינטרס להשתתף, יש גם את הדיבור על אנשים ש, אתה יודע, בכוונה עונים הפוך כדי לשבש את התוצאות. כלומר, אני חושבת על, אני לא סומכת על מי שמשתתפים בסקרים האלה.
1: זהו, אני חושב שחברות המדגם יכולות לראות לאורך זמן, כאלה שמתעסקים באופן עקבי, ולראות בעצם חבר'ה שהם יציבים, שהם הוכיחו אמינות לאורך זמן, ולראות את החבר'ה שהם יותר ככה אמינות בבעייתית, אבל זה עדיין טריקי מאוד. במחקר שבדקנו, בעצם ניסינו לראות, אני ופרופסור אייל פר מבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, לראות בעצם מה האיכות, כמה אפשר להסתמך על אותם פאנלים מקוונים האלה. והתוצאות היו קצת מדאיגות.
0: אוקיי, כמה מדאיגות, אם אנחנו מצליחים לרדת לפרטים?
1: אני אגיד שבמחקר שעשינו, בעצם רצנו מחקר על 5 פאנלים מובילים בישראל, פאנלים מקוונים. ורצינו לראות בעצם כמה משתתפים עונים באופן קשבי, כמה הם שמים לב לשאלות עצמן, כמה הם עקביים לאורך זמן, כמה יש להם יתייה לרמות. עכשיו, לא עשינו שום, לא ניפינו שום משתתף בפאנלים, הם מפעילים תהליכי בקרה, בדיקות הרענות, בעצם הם צריכים להגיע למשתתפים שהם יותר אולי ככה קשובים ומשתפי פעולה. אז אנחנו רצינו לראות משהו ככה נורא ראשוני, ב5 פאנלים, וראינו ש משהו כמו 42% מתוך כל המשתתפים עברו בהצלחה בדיקות קשב מאוד בסיסיות. מה זה בדיקת קשב? שאנחנו משתתפים, ביקשנו מהם בשאלה הבאה, תסמן את התשובה 3 או את הספרה 6, ללא קשר לתשובתך האמיתית. ועדיין, אפילו שזה שאלות נורא פשוטות ובסיסיות, הרבה מאוד משתתפים נפלו בזה. לא שמו לב, אפילו שזה עושה כבר בתחילת השאלון.
0: אז בדיוק, אז יש כאן, ואתה אומר זה קרה, ואתה אומר רק, לא יודעת אם רק זה המילה הנכונה, אבל 42% כן הצליחו לעמוד בבדיקות האמינות, אז אני תוהה מה קרה עם ה-58 אחרים.
1: יכול להיות שבקחת שאלון, המשתתפים לא היו מספיק שובים, בהמשך הקשב השתפר, יכול להיות שהם ענו נורא נורא מהר, יכול להיות שיש יש לזה הרבה סיבות.
0: כן.
1: קשה בדיוק מה המוטיבציה מתחת לזה. מה המוטיבציה של במחקר. יש כאלה שעושים את זה מסקרנות אינטלקטואלית, יש כאלה שעושים את זה מתוך מקום להשפיע, יש כאלה שעושים את זה מתוך רצון לקבל תגמול כספי, וזה גם מאוד לגיטימי.
0: כן. אז בעצם אנחנו מדברים פה, אם אנחנו מחלקים את עולם הסקרים לשניים, יש לנו את החלק הראשון, שהוא איסוף הנתונים שאנחנו מדברים עליו.
1: נכון.
0: שדיברנו עליו עד עכשיו שיש בו איזושהי בעייתיות. ואז הצגת הנתונים ומה זה עושה. כלומר, כי פרסום סקר, סקר יכול ממש לשנות את המציאות. אם אנחנו רואים שמפלגה אחת היא לוקחת בענק ויש לה המון המון קולות, מה זה עושה למצביעים של המפלגות האחרות, או אולי המצביעים של אותה מפלגה שאומרים, אולי אני לא חייב לצאת להצביע, כי אני רואה שהם מצליחים גם בלעדיי. כלומר, העיצוב המציאות פה הוא קריטי.
1: ממש ככה. הסקר יכול להיות כמו נבואה שמגשימה את עצמה. אם נניח בן אדם רואה שמפלגה מסוימת נמצאת בעלייה, אז הוא יכול לייחס לה ככה סיכוי יותר גבוה, עסקות, ואולי אפילו להרכיב את הממשלה הבאה, לחילופין מפלגה שנמצאת בסקרים ממש ככה מתחת לאחוז החסימה, יכולה לחוות אצל אותו בן אדם כמפלגה בסיכון מאוד גבוה, ואז אולי לרצות לא לבחור בה.
0: כן.
1: גם אם זה הייתה תהיה זה בו מלאכת חילה.
0: יש פה אז ממש, באמת דיברנו עד עכשיו על הבניית המציאות ועכשיו על הפירוש של המציאות, אז איך נכון לפרש את הסקרים האלה? אז איך נכון להתייחס אליהם? האם נכון כשאני רואה סקר גם לחשוב מי ביצע אותו ואיך, כדי לנסות באמצעות זה קצת יותר להבין את הנתונים?
1: קשה לא לדעת מה היה בתהליך עצמו, איך ניסחו השאלות, באיזה סדר, אם זה החלק ממחקר אחר. רוב החברות המדגם עושות מאמצים עילאיים באמת להבטיח איכות ולסנן ולעשות כל תהליכי בקרה. עדיין, יכול להיות שהסקר לא יהיה מדויק, מהסיבות שציינתי מקודם.
0: כן.
1: אז שווה לחיות את הסקר בתור איזשהו סוג של עוגן, מדבר על מה המצב כלשהו כרגע, גם אם זה לא הכי מדויק, לראות נניח מהלכי רוח בציבור. לראות אם יש מגמות לאורך זמן, יש שינויים כאלה ואחרים.

0: ושוב אני אומרת, זה קצת תלוי באיזה גוף תקשורת, איפה צורכים את המידע, כי באמת הסקרים, אנחנו רואים את זה בתקופה הזו ממש מדי יום, הם מאוד שונים מגוף תקשורת אחד לאחר.
1: גם ההסתייעות של הגוף תקשורת תלויה באיזה פאנל הוא משתמש.
0: כמובן.
1: יש פאנלים מסוימים שיש להם אולי אחוז קצת יותר גבוה של אנשים עם אוריינטציה פוליטית מסוימת, אז זה יכול קצת אולי יותר להטות בכיוון כזה.
0: אני חושבת פה על איזושהי מעגליות כזו של סקר אחד ייצר איזושהי מציאות, שאז הסקר שבא אחריו בעצם מייצג. כלומר, אם ראינו בסקר אחד שמפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה, אולי בסקר הבא כבר היא לא תשתתף בכלל במדגם, או שלהפך, אולי אנשים יותר ינסו לחזק אותה כדי שהיא כן בכל זאת תישאר, ואז אנחנו בעצם רואים את המעבר הזה מסקר אחד לאחר, איזושהי מעגליות כזו.
1: לגמרי מעגליות, גם הסקרים עצמם, הם ככה, הם זה אחר זה קוראים, ומציאות שהיא נורא דינמית, אז מספיק שיש אירוע חברתי, משמעותי, זה כבר יכול נורא להשפיע על דפוס ההצבעה. אנשים לא יקבלו החלטות רק באופן רציונלי. אירוע נקודתי שקורה במדינה, נניח פה בארץ, מאוד יכול להשפיע להניח על הנטייה להצביע למפלגה, או למועמד מסוים.
0: כן.
1: אז בעצם השתנות של הדברים היא נורא נורא מהירה, והסקרים איפה שמנסים לחכות את זה, ולשקף, אבל גם קצת שני גם משפיעים, כמו שציינת.
0: ואני מניחה לקראת סיום שגם פוליטיקאים מן הסתם הרבה מהם פועלים לפי הסקרים, אני תוהה אם גם הרבה מהם מנסים מראש להשפיע על הסקרים כדי שיראו תוצאה מסוימת, כדי שהמציאות תתיישר לפיה, או שאני כבר הפכתי להיות קונספירטיבית מדי.
1: זה מאוד יכול להיות שבעצם הסקר יכול לחזק איזושהי מדיניות מסוימת שמה אותו פוליטיקאי רוצה לקדם אליה, ושהוא משתקף בסקר הוא יכול להגיד, יופי, זה באמת מראה את מה שאני מנסה לעשות, יש ציבור מאחוריי.
0: כן, אנחנו גם כמובן עוד לא נכנסנו בכלל לעניין הזה של איך בדיוק מנסחים את השאלות, כי גם זה יכול מאוד להשפיע, אני מניחה, על איך שאנשים עונים, וגם על התצוגה גרפית באופן כללי של סקר, גם אם שתי מפלגות, נגיד, הן יחסית קרובות, אבל להציג אחת הרבה יותר גבוה מהשנייה, רק מה שזה עושה בעין, אבל אין לנו זמן לצערי להיכנס לכל זה. אני באתי מהמקום הסקפטי והלא עד, אני כבר בתחילת השיחה אמרתי את זה, אבל בכל זאת, אם נגיד ממש במשפט אחרון, למה הסקרים, למה אנחנו ממש כן צריכים אותם? אמרת שבכל זאת הם נותנים לנו איזושהי קריאת כיוון של המציאות, אז איך נכון לנו להתמודד איתם?
1: גם סוג של עוגן לשיח, כי אני חושבת שזה עצם הסקר עצמו, גם אם הוא אמיתי או לא, עד הסוף הוא כבר עכשיו שימש לעוגן לשיח בינינו עכשיו.
0: כן.
1: אז זה בסיס טוב לכל לדבר על מה שקורה.
0: וחשוב אולי, כמו כל דבר שאנחנו צורכים בימי הבינה המלאכותית כמובן, אבל גם באופן כללי, אני אומרת את זה גם כאשר אני מגישה בגוף תקשורת, מאוד אמין ומצוין לדעתי, תהיו ביקורתיים תמיד וכלפי סקרים, על אחת כמה וכמה, הדבר הזה, הצעקני הזה, אבל אנחנו צריכים אותו. גם אני אומרת את זה ואני מכורה עדיין, כן? מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג, חינוכי, מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מעורכי המחקר הזה על הסקרים, שרק יטיבו איתנו בתקווה.
1: תודה רבה.
0: תודה. ובפינת המוזיקה אנחנו נצא למסע בעקבות האודיסאה של כריסטופר נולן, סרט קטן, קטן שלא דיברו עליו בכלל, סתם בכל מקום, אבל והגיע גם הזמן שאנחנו נתייחס אליו, אז ייקח אותנו ליוון העתיקה, יישאר ממלחמת טרויה, פרופסור משה זומן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אודיסאה.
2: אנחנו נדבר על המוזיקה של הסרטים האלה, בסדר גודל הזה, ולא כל כך על התוכן שלהם. בכל מקרה, איך כותבים מוזיקה לסרטים שהם אפוס היסטורי ומיתולוגי גדול?
0: איזו יום רע.
2: נכון. המימד של העוצמה הוא חלק כל כך משמעותי בהם. אז קודם כל עלינו להכיר בחשיבות הגדולה של המוזיקה בעשייה קולנועית. אנשים לפעמים מזלזלים. אבל סרט קולנוע, אני מזכיר לכם, מוקרן על מסך שטוח. זה לא עומק. המוזיקה היא זו שמעניקה לו את המימד הנוסף, מימד העומק. שמוסיפה רבדים של עוצמה רגשית. המוזיקה מפחידה, מרגיעה, מנבא טובות, הוראות, מסגירה את הזמן והמקום של העלילה. בקיצור, לא בכדי במאים גדולים בוחרים מוזיקאים בולטים ועובדים איתם שנים רבות, כי הם מכירים בחשיבותה של המוזיקה.
0: כן.
2: אנחנו מעלים את הנושא בעקבות הקרנת הסרט, כמובן המדובר, אודיסאה 2026, של הבמאי כריסטופר נולן, שהוא הסרט הדן במסע המיתולוגי של אודיסאוס הגיבור, אחרי שהוא מנצח מלחמה בת 10 שנים על טרויה, ויוצא למסע מתי שנמשך 10 שנים עד חזרתו לאיתקה מולדתו.
0: כן.
2: זוהי האודיסאה המפורסמת, מסע רצוף מאבקים בסערות אדירות בים, מפגשים ענקים ומפלצות, מסע שמחלה את כל האנשה, בסוף הוא חוזר לביתו באיתקה לבדו. עכשיו, אבל נעשה איזה מסע בזמן לסרטים שהנושאים שלהם הוא באמת מסעות יפים, ונראה איך משתנה הטעם והשתנו הכלים והבחירה של במאים כשמגיעים למוזיקה של הסרטים האלה. ונתחיל ב... 2001, אודיסאה בחלל, הסרט של סטנלי קובריק מ-1968. סרט מדע בדיוני, העוקב אחרי מסע אנושי עצום בזמן ובחלל. והמוזיקה הזאת שמתחילה את הסרט הזה מנצלת את היסודות הכי בסיסיים של המוזיקה. האקורד המז'ורי. והמינורי. ועוד פעם, מז'ורי. וזה ביחד עם הכוח האדיר של התזמורת הסימפונית יוצר את האפקט. עכשיו, קובריק לא השתמש במוזיקה מקורית, הוא בחר בפתיחה של יצירה תזמורתית גדולה וידועה, הפואמה הסימפונית כה אמר זרטוסטרה של ריכרד שטראוס, אל זו שפרח זרטוסטרה, מ-1896. והפתיח שכה מזוהה עם שטראוס הפך באחד לפתיח ללידה של האדם הדבוני. בוא נשמע את הפתיחה של אודיסאה 2001 של סטנלי קובריק.

0: חושבת שזו הפתיחה הכי אייקונית. אי פעם.
1: כן, וכולנו זוכרים את הרגע הזה שבו זורקים את העצם האדם הקדמון, ופתאום היא הופכת להיות איזה גרם חלל וכולי. משהו.
0: מדהים, מדהים באמת. כמה זה מעורר הקטע הזה.
1: נכון, אז צריך להגיד תודה לריכרד שטראוס שכתב את המוזיקה הזאת.
0: תודה לך, שטראוס.
1: ואכן, מסע אפיק קולנועי אחר מביא אותנו לסרט 1492, Conquest of Paradise, כיבוש גן העדן, סרטו של הבמאי רידלי סקוט על גילוי אמריקה על ידי קולומבוס. עכשיו, לכתיבת המוזיקה לסרט הזה נבחר ונגליס, מלחין יווני, הידוע במוזיקה האלקטרונית שלו, שימוש בסרטים, בהרבה מאוד אלקטרוניקה וכוח. עכשיו, מה עושה ונגליס כדי ליצור את התחושה ההיסטורית של מוזיקה השואבת ממקורות העבר, משתמש בכלים עכשוויים ומשתמש בצורה מוזיקלית עתיקה שהמקור שלה הוא מרנסנס ונקרא לפוליה, השיגאון, לאיזה ריקוד מתקופת הרנסנס, שהרעיון המרכזי שלו הוא שיש לו איזה מבנה קבוע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה המקור, והרבה מאוד מנחינים כתבו לפי המקור הזה. מה עושה ונגליס? לוקח את אותו מקור, מוסיף מנגינה שלו,

שמונה, אותם שמונה תיבות בדיוק לפי אותם אקורדים. עכשיו הוא מוסיף מקלה ותזמורת והרבה מאוד אלקטרוניקה, וזה מתחיל להישמע כמו לפוליה מתקופת הרנסנס, אבל של כאן ועכשיו. ככה נשמעת המוזיקה מתוך הסרט כיבוש גן העדן, סרטו של רידלי סקוט.

0: לצערי, בגלל שאין לנו המון זמן, אני בדיוק אמרתי פה, החלק הממש טוב, לוקח לו עוד זמן להתבשל על ואי יכולנו להספיק, אבל זמננו קצר קצר, אנחנו נספיק לשמוע עוד שני קטעים.
1: יפה, אז עכשיו נעבור למוזיקה שכל בית בישראל הכיר. המוזיקה לסדרת הטלוויזיה קוו נידים, שמספרת את הסיפור המאבק על דרכי הספנות במאה ה-19, מעבר מוניות מפרס, מוניות קיטור וכו', והסדרה הוקרנה בארץ בשנות ה-70 בערוץ האחד, וכל מדינת ישראל הכירה את המנגינה הזאת.

0: המנגינה הגדולה מהחיים, שגם אותה כתב בעצם ארם חצ'טוריאן, מלחין הרוסי, בשנת 1900, עבור בכלל מוזיקה לבלט בשם... אז בוא נשמע את המוזיקה
1: רגע, הזאת. רגע, אז האמת היא, בגלל שניגנת את זה כל כך יפה, אני אומרת, אולי נשמע את הקטע הבא, את איתיקה, לפני, ככה שנספיק לקבל כן. עוד איזה נגיעה, נגיעה כן. אודיסאית אחרונה.
0: טיפה מהאונידין.
1: רגע, אנחנו שומעים, אנחנו שומעים את איתיקה, לא את אונידין.
0: שומעים את איתיקה, נכון.
1: כן. אז אולי תספר לנו על רקע הצלילים האלה, מה אנחנו שומעים עכשיו, שזה קטע אחר, קטע שונה.
0: זה קטע כמובן כבר מהסרט שאנחנו מדברים עליו. עכשיו שימו לב לשילוב הזה של מוזיקה שנכתבת היום. המלחין הוא לודוויג גורנסון, מלחין שוודי. הוא לוקח כלי שנשמע קצת כמו כלי עתיק, כלי פריטה, אבל מוסיף מתחת הרבה מאוד אלקטרוניקה, והפחדים של אודיסאוס שחוזר הביתה נכנסים לתוך האלקטרוניקה ביחד עם זה גוון עתיק. בוא נשמע.
1: טוב, לצערי דווקא על רקע הצלילים הללו המפחידים הללו התחלנו בכל תרועה וסיימנו באיזה פיקפוק, אבל לצערנו אנחנו נאלצים כבר להיפרד, אפילו שזה על הצלילים האלה. בוא נזכור את ההיי שהתחלנו איתו בהתחלה. תודה רבה לך פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסרית בלצן, שהיום נהדר, ותודה על עוד פינה נהדרת. וניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. חפשו אותנו, שלושה שיודעים. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו שמוחא כפיים, ובצדק. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.
2: כאן תרבות, כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען, כפוף לתקנון.
4: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה, מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען, כפוף לתקנון.
5: כאן תרבות, כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ישריין ברשימת הליכוד 13 שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד גופמן הכניס לארגון יועצים שהיו קשורים למיזם אזרחי. הנשיא טראמפ הוברח בחודש שעבר במסעית קייטרינג למטוס צבאי, מחשש שאיראן תנסה לפגוע במטוס הנשיאותי החדש לאחר המראתו מטורקיה. התחזית עדיין חם מן הרגיל ממחר הקלת מה.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד. נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, של שר הביטחון ישראל כץ ושל השר חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי שר הביטחון כץ ישוריין כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, בחיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. השרה עידית סילמן מהליכוד הצדיקה הבוקר את המהלך, אף שהוא צפוי להקשות על המתמודדים האחרים בבחירות המקדימות.
8: גדעון סער זה על פי הסכם, ויש הסכם וצריך לכבד אותו. ישראל כץ מייצר שר ביטחון, כשראש הממשלה מדבר על אתגרים ביטחוניים, אני מאמינה לו, כולם יודעים באיזה שכונה אנחנו חיים. ישראל כץ, אני באמת לא נכנסת לאחרים ולמה הם מקבלים. בסופו של דבר, רשימת הליכוד תצטרך להציג רשימה טובה.
6: עידית סילמן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היועצים של ראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים השתתפו באופן חריג בפורום ראשי אגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. עם זה נמסר כי הם עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע ההטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי החלופי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. בקולומביה הוכרז מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. יותר מ-110 בני אדם נהרגו ומניין הנספים צפוי לעלות. ברעש האז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. בתוך כך דוקטור אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה, מזהיר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה ערוכה לאירוע כזה.
9: יש היום אצלנו למעלה מ-80 אלף בניינים שנבנו לפני 1985, נבנו ללא תקן, ללא הבנה של נושא רעידות אדמה, על אזור שצפוי לראות חזק כמו מרכז הארץ או מפרץ חיפה. הבתים האלה חלקם התמוטט היום באופן לבד, אפילו לא צריך רעידה, כמו בניין שהתמוטט בקולון לפני כמה שנים, כמו המרפסת בירושלים רק לאחרונה. רעידת אדמה חזקה את כל אלה תמוטט.
6: אריאל היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. באשדוד נורה הלילה אדם ונפצע פצעים בינוניים. המשטרה הודיעה כי עצרה שלושה חשודים זמן קצר לאחר האירוע. הם יובאו היום לבית המשפט לדיון בהארכת מעצר.
10: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
15: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית רשת הספרים, צומת ספרים, מטילה פצצה בשדה הספרות העברית, מעתה כל ספר חדש יעבור לקטורה ובחינה של אנשי רשת ספרים, וכל סופר יצטרך להצעיר אם מימן את הספר מכיסו או עבר בחינה בבית הוצאה נחשב. רק אז, אחרי שיאושר, יורשה להיות מונח על המדפים והשולחנות של הרשת הנחשקת. הכללים החדשים מחייבים את כל הוצאות הספרים בישראל, ואנחנו נעניק את זכות הדיבור לאחד המולים המובילים בישראל שיביע דעתו על המהלך, דוב אייכנוולד, מול הוצאת ידיעות ספרים, מיד מיד יהיה איתנו. אליפות אירופה באתלטיקה נפתחה אמש, אנחנו נדבר על ספר הוראות שכתבה התאחדות האירופית, והוא קובע איך, באיזו צורה ובאיזו זווית ראוי לצלם ספורטאיות נשים, הכל במטרה למנוע ההחפצה שלהן והפיכתן למושא מיני. יעל ארד, אלופה אולימפית, תביע דעתה על המהלך. גם המשוררת והמלחינה תלמה על יגון רוז, האישה שהביאה לנו את גשם בעיתו והצריף של תמרי, היא תהיה איתנו כדי לדבר באימה העיתונאית אופרה על יגון וקורותיה במוסד, במרות אחר תפיסתו של הפושע הנאצי אורסט שומן, וזוג בעל ואישה ובמאי היא מפיקה ביצירה משותפת, סרט חדש שלהם, האחד והיחיד שלי, שיעלה בסוף השבוע לאקרנים, הוא יעלה במתכונת שומרי שבת, גם הם עצמם אנשים דתיים, עלילתו של הסרט נוגעת בעל טבעי. יש לנו דברים רבים לדבר איתם כאשר יהיו כאן, ועוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיני ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה יובל בן שושן ושיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מנכ״ל רשת צומת ספרים, אבי שומר, מטיל פצצה על עולם הספרות הישראלי. במכתב שהוא שולח לכלל המוציאים לאור בישראל, מכתב שנחשף אצל חברתנו, מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת מה שכרוך, הוא קובע כי מעתה הרשת תתחיל לסנן ספרים, ורק כאלה שיאושרו על ידי הרשת ישולבו בחנויות. נוסף על כך, הוא קובע שכל מול יידרש לשקיפות. האם הספר מומן על ידי המחבר? אבי שומר, שממנה עצמו כעת לשומר סף, מבקש במהלך הזה להתמודד עם מה שכל מבקרת ומבקר בחנות ספרים רואה ויודע בשנים האחרונות, העלייה הדרמטית של פרסום ספרים שמימנו המחברים בעצמם, שלא רק פגעה באיכות הספרות הישראלית, אלא גם יצרה עומס על החנויות ועל הרוכשים, דבר שהפך את בחירת הספרים לכמעט בלתי אפשרית. התגובות להחלטה של אבי שומר לכאן ולכאן, אנחנו ננסה להסביר זאת וניתן את זכות הדיבור לדוב אייכנוולד, מול הוצאת ידיעות ספרים שנמצא איתי הבוקר. דוב, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה תגובתך למהלך הזה של אבי שומר.
2: קודם כל, המהלך הזה זה הדילמה בכלל, זה דילמה שנמצאת בכל העולם. יש איזו סדרה מאוד מאוד יפה, אנרכיה של אהבה בנטפליקס, היא סדרה סקנדינבית שמתארת הוצאה לאור בסקנדינביה, שמתחילים לקטלג סופרים סוג א' וסוג ב' ומי משלם ומי לא משלם. השאלה אני חושב עמוקה יותר זה בעצם מי נושא באחריות המקצועית בכלל שספר ראוי להגיע למדף. אני באמת בעד תינון, אני באמת בעד אבי שומר בעניין הזה, אני מבין את צומת ספרים. אני חושב שרשת יש את הזכות ואפילו חובה להיות סלקטיבית. אין ספק ששטח מדף מוגבל ואין סיבה שכל ספר ייכנס אוטומטית ויקבל מקום. אבל אסור לשפוך את התינוק, מה שנקרא, עם המים. אני רק מבקש שהמסננת תהיה איכות הספר. ובאמת זה איך שאפשר לבדוק את זה, זה החלוט המקצועית של ההוצאה, האם נעשתה לקטורה, האם נעשתה עריך.
0: כי באמת, דוב, צריך לומר, כאשר קוראים את המכתב שהוא מוציא, אבי שומר, לכל המולים בישראל, אני אגיד לך איך אני קורא אותו, אם אתה מרשה לי. הוא בעצם אומר, אתם המולים, אתה דוב אייכנוולד, אתם מעלתם בתפקידכם, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אתם לא עושים את מה שאתם צריכים, אין לי ברירה, אלא אני אעשה את זה. עכשיו.
2: אז קודם כל זה ממש לא נכון, וכאן אני מציע לו לבדוק בין הוצאות ותיקות לבין הוצאות באמת שקמו לגבי פרינט אוף דימנד. אנחנו בהוצאת ידיעות 95% אחוז מהספרים שיוצאים לאור, 300 ספרים יוצאים בשנה, אנחנו 285, אנחנו מממנים גם ספרים, ספרי פרוזה, אנחנו לא לוקחים כסף ממחברים, אנחנו, אבל לפעמים יש ספרי שירה, יש ספרי עיון נישתיים שחשיבותם התרבותית קיימת, אבל אנחנו מאוד יודעים שקהל הקוראים שלהם מלכתחילה קטן, ואנחנו אומרים למחבר, תקשיב, זה ספר חשוב, היינו בעבר היינו מוציאים אותו, היום קשה לנו יותר. זה מדובר באחוז מאוד מאוד קטן.
0: ואז כמה שקלים אתה מבקש ממנו, דוב?
2: אנחנו מבקשים שלא נפסיד על הספר, ועדיין אנחנו רואים את החשיבות התרבותית שהספר יצא ויהיה
0: למדע. אבל מדובר על עשרות אלפים, נכון, דוב? 40, 50, 60 אלף?
2: זה תלוי, זה יכול להיות פחות וזה יכול להיות יותר, תלוי בגודל הספר, תלוי, המדד הוא לא הולכים להרוויח מהסופר, הולכים להגיד לו, האם אתה מוכן להשתתף איתנו בסיכון, כי בלי זה אני לא מעריך שהקהל היעד הוא מספיק. תראה, חנות ספרים זה עסק פרטי, אבל הוא גם בסופו של דבר מוסד תרבותי. וגם מולות זה עסק, אבל זה גם מוסד תרבותי. וכשהשיח, כששני הצדדים מבינים את זה, אני מאוד מאוד בעד אבי. באמת, הוא בן אדם שאני, ואני חושב שהצד שלו הוא אפילו הכרחי, אבל אסור להפוך את הדבר הזה שכסף באמת יכול להשתתף בהפקה של ספר, ואסור לו לקנות את ההחלטה להוציא אותו לאור. כסף לא יכול להחליט להוציא לאור.
0: אבל כשאתה אומר לא לשפוך, לא לשפוך את התינוק עם המים, מים המים, למה אתה מתכוון? אתה חושש, היו גם מקרים, כן, של ספרים שיצאו במימון המחבר, והיו ספרים מבריקים, נהדרים.
2: אני נאמר לי, למשל, יש שתי הוצאות, שתיים והתחנה, שהן לוקחות כסף מהמחבר מראש על עריכה. יש שם מערכות מעולות, והספרים שמוצאים נהדרים, הם חשובים לתרבות הישראלית. אז עכשיו, האם בגלל שהם שילמו לעורך ועבדו איתו שנה, כי הם מאמינים שקהל היעד הוא לא מספיק גדול, ספר כזה לא רואה לצאת? אני חושב שרואה לצאת. אני יודע אצלנו, יושב אצלי אתמול אפרים סנה, נותן לי ספר עיון שדן בלבנון. דן מ-74 בלבנון, בטרגדיה שלנו שם. האם בחור צעיר היום בגדרה ייכנס לקנות את הספר? אני לא בטוח, אבל יש לו איזו חשיבות תרבותית גדולה מאוד. לספר הזה שהוא יראה אור, שהוא מספר את זה בגוף ראשון על הגילמה. וזאת שאלה מקצועית.
0: אבל אז יבוא אבי שומר, כן, ואבי, אם אתה שומע אותנו ואנחנו יודעים שאתה מאזין, אז אני מתנצל מראש. אז יבוא אמי, או עובדיו של אמי, של אבי, ויגידו, נו, אפרים סנה, מה אתם בלבלים לי את המוח עכשיו? בום, הספר לא נכנס לחנות.
2: אז נכון, זה הזכות שלו, אין ספק, יש לו זכות לשנן, יש לו זכות להגיד, אוקיי, אני סלקטיבי, אין לזה מספיק קהל, אני לא רוצה, זה עדיין לא אומר שאני בתורמול לא צריך להוציא את זה, זה באמת יקטין את הסיכוי של הספר, אבל יש כאן איזה ויכוח תרבותי, מה יהיה על המדפים? אני רק רוצה שהמשננת גם תיקח בחשבון את האיכות של הספר ואת האחריות המקצועית של ההוצאה. יש כאן, אם הוא מאמין בי, וכמו שאני מאמין בו, שהוא באמת אחד האנשים שדואג לתרבות בישראל, והוא מאמין
0: והוא
2: בי.
0: והוא גם קורא, צריך להגיד, כן? הוא גם איש קורא, הוא לא רק יושב על הכיסא.
2: הוא הראשון שהיה מגיב לי לספרים, הוא היה כותב לי, הוא דוב איזה רב מחר. הוא אחד האנשים היותר מבינים בספרים, אין ספק בזה.
0: אבל בוא נחשוב רגע ביחד, אם אתה מרשה לי, אתה איש חכם ממני. דוח הספרייה הלאומית, האחרון שפורסם בשבוע הספר, כן, הדוח השנתי שלהם, דיבר במונחים של 7,000 ספרים שיצאו בשנת 2025 בישראל. 90% הם ספרי מקור, זה אומר כמעט 6,300,000 ספרים בעברית. אבי שומר וחבריו, עובדיו, יכולים לקרוא 6,300 ספרים בשנה?
2: חד משמעית לא, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, אני מתמודד עם זה יום יום בהוצאה, ויום יום אנחנו מקבלים עשרות כתבי יד, ופניות לאותי ספרים, אני לצערי אומר שיש לנו יותר כותבים מה שקוראים, אולי זה נשמע ציני, אבל זה לפעמים מציאות לא פשוטה, ועדיין הוצאה זה לא בדפוס, תפקידו של מוד זה לא רק לומר כן, ולרוב לומר לא, וגם בכסף גדול אנחנו אומרים לא, ואנחנו מנסים לעשות סלקציה, ומה שיש לנו בעיקר זה השם שלנו, והשם שלנו והמוניטין שלנו, ואם אני עומד מאחורי ספר, ואם אנחנו עשינו לקטורה ועריכה, אני מצפה שאבי ייקח את זה בחשבון. לא אמרתי שהוא ייקח כל דבר שלי בחשבון, גם אני טועה, גם ספרים שלא מומנו, והם ספרים שאני מאמין בהם שהם יצליחו, ובסופו של דבר הם לא הצליחו, כן. והם ספרים שמקבלים ביקורת גרועה, כן. ובלי קשר עם מימון או לא מימון. כן. זה מולות, זה הרבה מאוד שנים.
3: תגידי, מהידע שלך, סטימצקי ילכו בעקבותיו, או שהם סיפור אחר לגמרי?
2: אני לא יודע, אני חושב...
3: אבל עשית להם טלפון, נכון?
2: לא עשיתי טלפון לאף אחד. אני שוב פעם, אני מאמין שבגלל שהוצאת ידיעות, יש בה לקטורה מאוד בררנית, ויודעים שאנחנו כמעט לא מוציאים ספרים בכסף, אז אני לא באמבטיה של הבעיה הזאת. אבל אני שוב פעם, למרות זאת, אני שוב פעם חוזר, אסור לתת לכסף להיות הקריטריון היחיד. בסדר? אסור. זה כן, זה דבר מאוד חשוב. כסף יכול להשתתף לפעמים בהפקת ספר. אבל אסור לו לקנות החלטה להוציא אותו לאור.
3: בוא נדבר על השוק, ברשותך, דוב. כמה ספרים יוצאים אצלך בכל שנה?
2: סך הכל יוצאים 300 ספרים בקבוצת ידיעות ספרים.
3: מכל הסוגות, כן.
2: מכל הסוגות, כן.
3: מה זה רב מחר היום? לאיזה מספר היום צריך להגיע סופר פרוזה כדי להיחשב רב מחר?
2: אצלנו אנחנו, שוב פעם, רב מחר, התאחדות המו"לים קובעת שספר זהב זה מעל 20 אלף. אוקיי, אז...
3: אבל זה לא המספרים היום.
2: אז אני נצמד
3: את הדבר הזה. מתי אתה מרוצה?
2: אם ספר מעל 5,000 מותקים, בדרך כלל לא חיסה את העלויות, הוא מתחיל להיות... הכי אני מרוצה שספר שהוא נהיה סטדי סלר, שהוא נמכר כל שנה 2,000. לאורך זמן, זה הספר הכי טוב
3: שיכול להיות. אבל כמה כאלה יש היום, או שאנחנו מדברים על רוב מוחלט של ספרים שבמקרה הטוב מוכרים כמה מאות עותקים?
2: רוב מוחלט מוכר, אני לא אומר כמה מאות עותקים, אני מעריך שאצלנו כמעט כל ספר מעל 2,000 עותקים, אבל כי רשת ספריות יש, ורשת בתי ספר, ורשת, יש יותר מכמה מאות אצלנו לכל ספר, אבל זה לא מספיק. אני זוכר בימים עברו, שהספרים היום מוכרים 70, 80, 90, 100 ו-120 אלף, ובלי שום בעיה.
3: כי גם אפשר להניח שגם הגדולים ביותר, נכון דוב? גם הגדולים ביותר, דוד גרוסמן מוציא השבוע ספר חדש שלו, לפני עשור הוא היה מוכר, כמובן, היה מוכר 200 אלף עותקים, היום אנחנו מדברים על
2: הספר הכי חזק, הפרוזה הכי חזק בשנה האחרונה, זה נתן ועמוס, של אסף ענברי, שהוצאנו אותו, שמחר עד היום כ-35 אלף. אבל בעבר היינו מוכרים 80 אלף באותה תקופה כבר.
3: של אותו הספר.
2: של אותו הספר, והספרים הקודמים שלו, הביתה והספר האדום, הספרים הקודמים באותה תקופה הם נשווה. כמובן שקרה משהו, אני לא...
3: אז מה קרה? תגיד לנו מה קרה, דוב.
2: קרה.
3: כמה זמן אתה יושב על הכיסא, דוב?
2: צער עולמי כעולם הספרים, אני בן 70, אז בוא נגיד מגיל 18 אני כבר בספרים, הרבה לפני בעצם, בתור ילד אני בספרים, אני מגיל 10 כבר מכרתי בכיכר מערכי ישראל בשבוע הספר, אז שירזקתי מערכי ישראל, לפני כיכר רבין הייתי עומד עם אבא שלי, אבל 45 שנה לדעתי אני מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים.
3: 45 שנה, אז מה קרה ומה היה רגע הזמן, דוב?
2: הכרה באמת זה הפלאפון, המכשיר הסובלרי, שהוא זולל זמן, מביא אינפורמציה, אנשים קוראים בו, זה לא יעזור, זה המתחרה הכי הכי חזק לספרים. המתחרה האמיתי הכי גדול לספרים. ספר צריך את תשומת לב, ספר צריך את השקט, ספר צריך את ההתבודדות, והמכשיר הזה שאנחנו כל כך מותנים, קמים בבוקר, פותחים וויינט, כל דבר, ואנחנו ברוך השם מדינה מלאת אירועים, אנחנו כאן עוברים אינסוף דרמות. דרך אגב, בעולם יש עלייה בקריאה הצפרים.
3: כן, כן, כי זאת השאלה הבאה שלי, אתה ידע, ידעת
2: הנפש. כן, יש עלייה בקריאה הצפרים, אנחנו, בואו לא נשכח, 3 שנים של מלחמה, עצימה, תשומת הלב היא כך שבוע שעבר שמצפים להתקפה באיראן, אז כל השבת אתה, המתח בכל בית קיים, והאם אתה מסוגל להתנתק ולקרוא ספר? כנראה שקצת פחות.
3: איך זה עובד? אתה יושב במשרד הקטן שלך, ויש לך, יש לך מנהלי ומנהלות מחלקה, הם נכנסים אליך, ואומרים לך, יש לי כתב יד סקסי נורא, רומן רומנטי, ויש לי ספר חדש של אסף ענברי, ויש לי ספר חדש של אפרים סנה. אתה צריך לבחור מביניהם. על איזה מהם אתה מניח את היד?
2: אין ספק שאסף ענברי דבר ראשון שנניח את היד, ועליו לא מתלבטים, ועל אפרים סנה יש יותר דיון, מי צריך את זה, למה צריך את זה, האם זה נכון, האם זה חשוב,
3: ולמי אכפת, נכון, גם כאלה מילים.
2: ולמי אכפת, כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו יש אורחים צעירים, וזה בא עם לקטורה, וזה בא כבר, כבר כתב יד מגיע עם לקטורה של מישהו שקרא את זה, בחורה צעירה קרא את זה, שלא יודעת מי זה אפרים סנה, ולא יודעת מה זה לבנון 74 עד 2000, עוד לפני הנסיגה, והיא לא מבינה את זה, ועדיין קוראת, ואין זה מעניין אותה, אם זה לא מעניין אותה, אם זה דיבר אליה. יש דיון, הדיון הוא דיון קורה ומפרה.
3: אני רוצה עוד רגע...
2: אבל כאן בא המקום האחריות התרבותית שלנו, אני באמת מאמין שיש לנו...
3: כן, אבל אתה גם צריך לעשות כסף, דור.
2: נכון.
3: אתה צריך לעשות כסף, אתה צריך להראות לבוסים שלך, שהבאת כמה שקלים.
2: נכון, ואני אחראי קודם כל על המשכורות של העובדים, כמו שאבי אחראי על המשכורות של העובדים, אני מבין אותו.
3: אני רוצה להוסיף לתבשיל שאנחנו רוקחים פה יחד, קצת את המאה קולפה שלכם, את האשמה שלך, של מולים מסוגך ושל המולות בישראל. לא, החטא הקדמון הוא לא הארבע במאה שלכם, כשהרגלתם את כולנו שספר של אסף ענברי צריך לעלות גג 20 שקלים, גג 30 שקלים, למה שהם קנו אותו היום ב-90 שקלים.
2: אז קודם כל, אם אבי שומר שומע אותי, אז הוא אחראי על החטא הקדמון.
3: אתה יכול לומר את זה, אתה יכול להגיד את זה.
2: הוא זה שיזם את זה, הוא הגאון שיזם את זה, הוא היה צומת ספרים על המפה בזכות זה, היא הייתה מתמודדת של סטימצקי, הוא עשה את תפקידו בתור מנכ״ל, בתור הבעלים של צומת ספרים, אבל הוא אחראי לארבע במאה. אבל החטא הקדמון זה אחרי שהיה לנו כבר את 4 במאה, היה חוק הספרים, והצלחנו להגיע לעיצוב של השוק, וזה החטא הנורא, שאותות ספרים נכנעו ללחצים, ובוטל חוק הספרים.
3: אתה יודע, אולי באמת ברגע הזמן הזה... והייתה
2: כאן שעה שהייתה מאוד פופוליסטית.
3: אולי ברגע הזה, 10 שנים אחרי, אתה יודע היום להגיד לנו, באמת, זה אחת התעלומות הכי גדולות שלא הצלחתי לפתור. לא עם עצמי ולא עבור המאזינות והמאזינים. אתה יודע למה מיר רגב בשבטה כשרת התרבות, ההחלטה הראשונה שלה הייתה לבטל את חוק הספרים?
2: החלטה פופוליסטית, זה הכל. להגיד שבזול, להגיד שמה פתאום מישהו קובע, כי מחיר הספרים עלה ברגע שנהיה חוק ספרים. כמות הספרים צומצמה, המדף צומצם, מה שאבי שומר מדבר עליו קרה, הכל נהיה מאוד מסודר, אסור היה לתת הנחות, ספר קיבל את המקום שלו, ספר פתאום נהיה גם מתנה, כי כשספר 25 שקלים, אתה נדבש להעביר אותו בתור מתנה אפילו, הוא נהיה דבר לגיטימי, הוא נהיה דבר תרבותי, מוצר תרבותי, היא דבר ראשון, הלכה על, על איזה עמדה פופוליסטית.
3: אבל מי לחץ לא עליה? היא לא רצתה שיהיו קוראים בישראל? היא רצתה שכולנו נהפוך לאומה מטומטמת?
2: היא לא יודע, אני לא רוצה להגיד שהיא רצתה שנהפוך לאומה מטומטמת, אבל היא הלכה למקום, היה לחץ של סופרי ביקורים, שמאוד מאוד טענו שהם נפגעים. תמיד יש מישהו שנפגע בכל החלטה. אין דבר ש... כשאבי שומר מקבל עכשיו את ההחלטה, כנראה שיהיה מישהו שיפגע. יש אנשים נפגעים. אבל ככלל התרבות זכתה באותה השנה. ככלל התרבות זכתה.
3: כן.
2: והחלטה הייתה החלטה פופולרית שאפשר להגיד, אני שומרת מחיר ספר 25 שקלים. אני שומרת
3: את זה. והנה הגענו עשור אחרי, הגענו לרגע הזה.
2: והנה הגענו אחרי, ופשיטות רגל, וענף הספרים בקושי מחזיק סזמו כבר שנים.
3: בוודאי. עוד שאלה ברשותך. כל מה שאבי שומר עושה עכשיו, וההצטרפות שלך וההסכמה שלך למהלכים של אבי שומר, אתה לא חושש לאפקט מצנן על השוק כולו?
2: לא, אני שוב פעם חוזר, אני מכיר את אבי ואני מבין ואני יודע שגם הוא באמת יש לו איזה אחריות תרבותית, אז אני חושב שלמרות המכתב שלו, אם אני ארים לו טלפון ואני אגיד לו, שמישהו יגיד לו, שמה, זה ספר שירה, חשוב מאוד שיקבל לפחות צ'אנס, למרות שהמחבר שילם על זה, שנים משלמים על שירה בקיבוץ המאוחד, אז מה, אז אין מספיק קהל, אז האם להפסיק לעשות שירה? זאת שאלה של אחריות גם של אבי וגם שלי, ובשאלה הזו אני מניח שהוא מנסה לשים איזה מסננת, אני בכל זאת חושב שהקריטריון שהוא בחר הוא בעייתי, זה לא חייב להיות רק הכסף, אוקיי? אני עוד אדבר איתו, אבל אין ספק ששטח מדף מוגבל. בואו, הוא חייב לעשות איזה סימון.
3: כן. אולי עוד מילה ברשותך, אחרי 120, כן, בריאות רבה, אחרי 120, 45 שנים על הכיסא של מנכ״ל הוצאת ידיעות ספרים, במה אתה רוצה שיזכרו אותך?
2: וואי, אני לא עסוק במה שיזכרו אותי, אני עסוק בכל כך הרבה עוד פרויקטים שיש לעשות.
3: ובכל זאת? על מה גאוותך?
2: על גאוותי, שאני כל פעם, כל שבוע אומר בישיבות מערכת, לכל האנשים שעובדים וכל חברי המערכת, איזה זכות יש לנו שאנחנו נוגעים בדבר התרבותי הזה, שהעשייה שלנו מביאה את הספרים, שאנשים קוראים את מה שאנחנו מחליטים, שמה אנחנו רואים. יש לנו איזה חלק בהזזת התרבות בישראל, אני מרגיש בזה זכות עצומה ביום יום, זה אני לא צריך אחרי 120, אני חי עם התודעה הזו יום יום, אני אוהב ספרים, אני קורא ספרים, זה עיקר העיסוק שלי וזה האהבה שלי, אני בזמן הפונה שלי לא רואה טלוויזיה, אני, המליצו לי על הסדרה הסקנדינבית הזו בנטפליקס, האהבה ש, האנרכיה של האהבה שהיא מומלצת, ממך דן בכל הנושא של המימון ספרים, אבל ככה לא מגיע לטלוויזיה, ואני נהנה, זה עולם עשיר מעין כמו, זה עולם הספרים, אני שוב פעם, אני אומר צער עולמי כעולם הספרים, אבל זה עולם עשיר, ואני חושב שכל מי שלידי מרגיש את זה כל הזמן, אני ממש, אם מישהו לא אוהב ספרים, אני לא רוצה שיהיה לידי בעבודה.
3: נברך אותך על השיחה הזאת, דוב אייכנוולד, מול הוצאת ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. וכאמור, מאזינות ומאזינים, זו הכותרת שלנו הבוקר, הפצצה שמטיל אבי שומר, מנכ״ל רשת צומת ספרים, ונגיד תודה כמובן לחברתנו, מה יעשה למגישה תוכנית הספרות המצטיינת, מה שכרוך שחשפה את המכתב הזה. והנה, אנחנו שומעים כעת צלילים, ונאמר עוד לפני כן, פדוי השבי, סגיד הכלכן, עלה אמש על בימת פסטיבל ישראל בקיבוצו ניר עוז ממנו נחטף, ומול 3,000 צופות וצופים הוא ביצע שירים שכתב במהלך ימי שוויו. המופע גם עלה הלילה ממש במהדורת אלבום לספוטיפיי, יוטיוב או כל מקום שאתם מאזינות ומאזינים לצללים, קוראים לו מינוס אחד. אנחנו יכולים עכשיו לשמוע את השיר הפותח של האלבום, שיר השירים. כל השנים

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות, חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. רונן ברגמן ויובל רובוביץ' מסרטטים בכתבה מרתקת שפורסמה בידיעות אחרונות את מרדף כוחות הביטחון בישראל אחר אורסט שומן, רופא נאצי שבאושוויץ ביצע ניסויים ביהודים ואמית רבים מהם כשעיקר אותם באמצעות קרני רנטגן. במשך שנים עקבו כוחות הביטחון אחר אותו נאצי, הם ידעו על מקום מושבו בפרנקפורט בגרמניה, גם על מסלול חייו במצרים וסודן, ובמיוחד על המעמד שזכה לו בגנה, שם הוא היה בן החסות של הנשיא. בכתבה מתארים ברגמן ורובוביץ' לא רק את המסע למציאתו וחיסולו, חיסול שלבסוף לא יצא לפועל, אלא גם את נוכחותה של אשת מסתורין שהייתה חלק מאותו החיפוש. מי הייתה אישה? הם מספרים לנו שזו אופרה על יגון. מה היא עשתה שם? נוכל לשאול את ביתה, המשוררת טלמה על יגון, האישה שהביאה לנו נכסי צון ברזל מגשם ביתו, דרך ארוכה, רקפת ועוד ועוד ועוד. מה היא ידעה על קורותיה ועלילותיה של אמא? נברך לשלום את המשוררת והמלחינה טלמה על יגון רוז. שלום טלמה.
5: שלום ובוקר טוב.
4: ברכות, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את ידעת את כל הסיפורים האלה על אמא?
5: שום דבר. אני לא... מה אני יכולתי לדעת? אני אחר כך, עכשיו, בזמנו, לפני כמה שנים, רונן ויובל, שעבדו על התחקיר הזה, ברגמן ופנו אליי וביקשו לראות, כי אופרה אימי הנהדרת המיוחדת והנועזה באמת בכלל השאירה הרבה את כל הכתבות שלה והרבה מכתבים והרבה הכל אצלי, אני שמרתי את זה בארון מיוחד.
4: ואז הם באו לחטט.
5: הם באו לחטט, כן, יחד איתי.
4: אבל מה את חשבת שהיא מה עושה? חשבת שהיא קמה בבוקר, מכינה קריך, שותה קפה והולכת לאן?
5: לא, היא הלכה למעריב, או אני לא יודעת בשנה הזאת, היא עבדה, אני חושבת, במעריב. כן. היא לא, היא הייתה עיתונאית. היא גם, אני ידעתי שהיא מאוד מאוד מאוד מאוד נועזה, זה היה ברור, אבל אני כן זוכרת עכשיו שדיברנו וזה התחיל לעלות ששגריר גנה בישראל בא אלינו הביתה. אני הייתי אז, אני חושבת בת 18, משהו כזה, הוא בא, אז כנראה שזה קשור היה. והם הוא אצלנו בבית, התחקירנים הנפלאים האלה, את כמה הוכחות, הם רצו לדעת מכמה הוכחות לוודא שבאמת זאת הייתה היא. ואז הייתה כתבה שפורסמה חודשיים אחרי הפעולה הזאת, ששם היא עוד התבקשה לעשות איזשהו תרגיל, כדי שלא ידעו שישראל קשורה לדבר. הסיפור הוא שהמטרה של ששלחו אותה לשם, בכלל הם לא היו מוזמנים לוועידה הזאת. הייתה ועידה בגנה, ונקרומה הוא היה אז הנשיא. אז אני יודעת עכשיו מכל התחקירים, אבל אני לא ידעתי את זה.
4: היו עוד פעולות שהיא הייתה חלק מהם?
5: תשמע, כמו שהיא לא סיפרה על זה, אז אם היו, אז אני לא יודעת. אבל אני יודעת שלמשל שהיא עשתה המון פעולות, כמו להגיע למרכזים שהעולים החדשים מרוסיה הגיעו, וכל מיני דברים. זה אני יודעת גם להגיד.
4: זה היה דבר נהוג, תלמה, אז באותם ימים, אז באותם שנים, שעיתונאיות ועיתונאים לקחו חלק גם בביטחון המדינה?
5: אני לא ידעתי, לא יודעת. ממני אתה לא יכול לדעת את זה, כי אני ממש לא ידעתי את זה. גם עכשיו אני יודע, מה שאני יודעת, אני מספרת לך אחרי התחקיר. אבל מה התפקיד שלה היה מאוד מאוד ספציפי. היה סופר שנקרא ריכטר, גרמני ידוע, שידעו שהוא נוסע, זאת אומרת, המוסד שלנו, או אני לא יודעת מי, ידעו שהם כולם היו במעקב אחרי הנאצים הנוראים האלה. הוא היה מספר 6, שומן. מנובל גדול מאוד. הוא נמצא איזו שיטה עם הרנטגן, שאפשר לחסל, לעקור אנשים 2,000 עד 3,000 ביום. זה מה שהוא הסביר בכתב...
4: כן, באיסורים, איסורים, איסורים איומים. זה משנה את הדרך שבה את רואה את אמא שלך, עכשיו שאת יודעת את הדברים האלה?
5: כן, א', זה מעלה בי גאווה מאוד מאוד מאוד גדולה. כי אני ידעתי שהיא פטריוטית, אבל גם אני פטריוטית. הכל מהבית, שבאמת במשפחה שלנו, כל דבר שקרה במדינה, זה כאילו קרה אצלנו בבית. אם מצאו נפט בחלץ, אתה זוכר שהיה דבר כזה? אז היה חג גדול.
4: כאילו מצאו את הנפט באמצע הסלון.
5: אצלנו בבית. עד כדי כך שפעם אני אמרתי ליורם, לבעלי, שאני בת מזל ואני יודעת, אני יכולה לדעת, אני יודעת למצוא נפט גם. באמת אני רגשתי כך.
4: אבל איך אפשר לחיות חיים שלמים עם סוד כזה גדול, גם מבני המשפחה?
5: אני חושבת שהיא הייתה כל כך פטריוטית, מצד שני היא הייתה גם הרפתקנית, אבל היא הייתה פטריוטית, ואני לא חושבת שהתעסקה בזה הרבה. היא גם כתבה, אין מישהו שהיא לא הכירה, את אשקולי נתנה לו לנסוע על הווספה שלה בתל אביב, כדי שהוא יכיר אשקל לוי, כדי שיכיר את איך העם חי, אז היא רענה אנשים מכל העולם, ידועים, ואת כל המוכרים בארץ, אז...
4: קיבלת את האומץ שלה?
5: אין לי את האומץ הזה.

0: זה הכל שלנו אישית. בכל המשפחה שלי שזה כך, אז זה עבר אליי. אז אני כל הזמן מטפלת בבעיות של... היא טיפלה בעולים. כל כתבה שהיא כתבה, היא גם בדרך כלל סדרה את הבן אדם בחיים, אם זה היה עולה חדש פה, אם זה... היא הייתה באמת, ומספרת סיפורים אדירה, הייתה דמות שאני חושבת שאפשר לכתוב עליה סרט.
1: אפשר לכתוב עליה ספר, כן? זה משהו שאת יודעת לעשות, תלמה. נברך אותך, תלמה, על יגון רוז, על אימך.
0: וגם את אח שלי גיורה, שמאוד מאושר מזה.
1: אז הנה, גם לגיורה, מאיתנו.
0: שקשור בתחתונים וגופיות.
1: כמובן, כמובן. ואנחנו נשמע כעת את גשם ואיתו של רותי נבון, גם זו יצירה שלך ללחן של קובי אושרת. תלמה, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: שלום, ביי ביי.

0: תן לנו זמן לאהבה, רותי נבון עם גשם בעיתו. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אליפות אירופה באתלטיקה נפתחה אמש בברמינגהם שבבריטניה. לראשונה תיכנס לתוקף חוברת המלצות, שבליבה הדרך שבה ראוי לצלם אתלטיות נשים. המהלך מבקש למנוע החפצה של אתלטיות, לא להציג אותן כאובייקטים מיניים, לא לצלם אותן מאחור כדי להציג את הישבן ולא את ההישג הספורטיבי שאליו הגיעו, לא להציג אותן כשהן מתכופפות ובכלל להימנע מתקריבים לחלקי גוף. לפני שנעבור אל האורחת הבאה שלנו, רק נאמר עד כמה שהמהלך חשוב, והוא חשוב, מדובר בחוברת המלצה בלבד, לא בגדר חובה. נברך לשלום את המדליסטית האולימפית יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, חברת הוועד האולימפי הבינלאומי. יעל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לפני שנדבר בנושא הזה, בואי נשמח יחד, יעל. הלילה, אדווה כהן פילה לגמר ריצת 3,000 מטרים מכשולים באליפות אירופה באתלטיקה, אז היא מגיעה כבר להישג מאוד יפה.
1: בהחלט, יש לנו גם את אליפות אירופה בשחייה, ששם פילו לגמר רביעת השליחים שלנו ב-400 גברים, ו... אביב שפילה לחצי גמר, אז יש לנו...
0: יש, יש סחורה. יש לנו,
1: אנחנו כל הזמן, עכשיו זו תקופה של אליפויות אירופה, ועוד שנייה אליפויות עולם, ואנחנו מאוד גאים בספורטאים ובספורטאיות שלנו.
0: אז מה את אומרת?
1: ואני מאוד שמחה שאתם עוסקים בנושא הזה הבוקר.
0: מה את אומרת על הגיידליין הזה?
1: תראה, קודם כל אמרת שזה המלצה, אבל זה לא סתם המלצה, אלא זה המלצה שהיא משותפת ל-EBU.
0: כן, איגוד השידור האירופי.
1: השידור האירופי, ואיגוד האתלטיקה האירופאי, שבראשו עומד הבולגרי קרמרינוב, שהוא בעצם ספורטאי עבר, מאמן עבר, ואני רואה שלאורך השנים האחרונות בכלל, מה שהוא נכנס, הוא עוסק בחדשנות, אם זה במנהיגות צעירים ודברים אחרים. לצידו יש את יור האיגוד העולמי, סבסטיאן קו, שגם אנחנו רואים כמובן אחד הספורטאים הכי מאותרים בהיסטוריה של האתלטיקה העולמית, חבר טוב וחבר היוסי ותיק, ו... גם הוא, אנחנו רואים שבהרבה מאוד דברים, באתלטיקה היום העולמית, הם מקדימים את זמנם, או מייצרים חדשנות.
0: אבל עדיין עם צלם או צלמת, עדיין עם צלם וצלמת מאיזה מקום, מאיזה עיתון, יבחרו לצלם רגליים או איברים אחרים, הם לא יוכלו לעשות להם כלום, הם לא יוכלו לסלק אותם.
1: זה עיתונות חופשית, זה דמוקרטיה, עיתונות חופשית. אתה כעיתונאי, אתה בטח לא רוצה שיהיה... בסוף אנחנו...
0: אבל כן הייתי רוצה גיידליין.
1: על השכל הישר של אנשים ועל ה... ועל הבונטון שהחברה העולמית רוצה להנחיל, ובסוף יש גם את הטבע האנושי, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על הכוס המלאה, ולא על חלקי כוס הריקה, ועל המגמה. אני בן אדם שמאמין מאוד במגמה.
0: אז למה זה חשוב בעינייך? כי גם את מעלעלת ברשתות החברתיות, ורואה את התמונות הלא נעימות, ואומרת לעצמך, להזזל, הבחורה הזו רצה עכשיו 100 מטר בהישג משוגע, וכל מה שיש לכם להראות זה איבר שלה?
1: קודם כל, אני חושבת שעוד פעם, לא צריך להקצין את הדברים. בסופו של דבר, הצילומים של תחרות מראים בראש ובראשונה את התחרות עצמה, את ההישגים, ובתוך זה, בהחלט, יש הרבה פעמים את הזומים פנימה. אגב, זה לא רק באתלטיקה, אנחנו יודעים על כדורעף חופים,
0: כן.
1: ששם הספורטאיות, אתה יודע, מתחרות בבגד ים, ושם יש... הרבה פעמים תקריבים אולי אפילו יותר גרועים, התעמלות אומנותית, התעמלות שחייה אומנותית וכן הלאה. אני חושבת שברגע שמתחילים לייצר שיח, ודווקא שים לב גברים שמובילים ארגונים כאלו מוכנים לייצר את השיח הזה, ואגב בא מהשטח, מהספורטאיות, מהתלונות של הספורטאיות, והיום בתנועה האולימפית הספורטאים הם ממש במרכז, הם נמצאים... ועדות ספורטאים, הם נמצאים בכל ההנהלות, בכל הוועדות, ומקשיבים להם, ואנחנו רואים את המגמה, ולכן אנחנו, אני חושבת שהמגמה היא חשובה מאוד.
0: אבל תגידי, יעל, הבגדים שהן לובשות, זה חובה או בחירה?
1: תראה, יש פה איזון עדין בין הרצון לשבור שיאים, ואז האווירודינמיות בעולם האתלטיקה והנוחות וכן הלאה, וזאת בחירה של הספורטאית. לבין הנושא, אתה יודע, של איך זה נראה. בסופו של דבר, הספורטאיות עושות את הבחירה שלהם, ואני חושבת, כמו שאנחנו מדברים גם על כל נושא המוגנות וכן הלאה, אני חושבת שזה שספורטאית בוחרת בבגדים צמודים או בבגדים שהם יכולים לשרת שיאים, זה לא סיבה מספיק טובה לבמאים לעשות תקריב על איברים אינטימיים. אז אני חושבת שפה תמיד אני מאמינה באיזונים. פה תמיד האיזונים הם החשובים, ואני חושבת שהמגמה,
0: אבל הזכרת,
1: בעצם השיח עצמו, עצם השיח עצמו, מקדם אותנו מאוד מאוד.
0: אבל הזכרתי יעל את הכדורעף חופים, שם זה חובה, נכון? זה לא שהם באמת רוצות לעלות לבושות ככה.
1: אני מודה שאני לא מכירה לעומק את החוק לגבי הביגוד. ועדיין, אני אומרת, הבחירה, כמו שאנחנו אומרים על נערות ונשים שבוחרות ללכת ברחוב עם חולצת בטן, זה לא אומר שמזמינות שיעשו בהם מעשים מגונים. ספורטאית שעושה את הבחירה שלה להתלבש כמו שמקובל או מה שמשרת את היכולת שלה לתחות בצורה יותר טובה, זה לא אומר שזה צריך לאפשר לבמאים לעשות את התקריבים המיותרים. לכן אני באמת מסתכלת על השיח. השיח הוא מאוד חשוב. עצם העובדה שראשי הארגון העולמי מדברים על זה, ואני חושבת שזה הדבר המשמעותי. ועוד פעם, הכל זה באיזונים. אם אנחנו מסתכלים רגע על אחד הדברים שהכי הרבה מדברים עליו בנהלים החדשים או בהמלצות, זה הנושא של הסלואו מושן, זה ההילוך האיטי, החוזר. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה בא, אתה רואה את הביצוע, אתה רואה בלונג שוט הרבה פעמים, כי אתה רוצה לראות את ההרצה, אתה רוצה לראות את הקפיצה, אתה רוצה לראות את זה, אבל הרבה פעמים דווקא בשידורים החוזרים, הבמאים עוברים לתקריבים, לאיברים אינטימיים. ואני חושבת שפה, באמת, היכולת לאזן בין הרצון לראות את הביצועים, לבין הקו העדין הזה של האיברים האינטימיים, אני חושבת שהוא חכם והוא נכון, ובסופו של דבר זה עקומת עשייה, עקומת למידה, ואני בטוחה שאם שני גופים כל חזקים יתגייסו לטפל בנושא הזה, אז אחד, זה יהיה מעניין לראות את זה, ואני בטוחה שיהיה פה שיפור, ושתיים, מה שחשוב, זה שענפים אחרים ייקחו דוגמה מהעניין הזה.
0: ולא רק באירופה, אלא בעולם כולו. יעל, אולי עוד שאלה, אם את מרשה לי, אם אני כבר יש לי הזכות לדבר איתך, אנחנו מוכנים לאולימפיאדה 28 בלוס אנג'לס?
1: אם היינו מוכנים עכשיו, זה הייתה בעיה, כי אתה יודע, אנחנו עוד שנתיים המשחקים, אז
0: כן, זה יולי 2028.
1: כמו ששאל קבלן, זה כמו ששאל קבלן שצריך
0: לבחור. לא, הוא היה אומר לי כן, הוא היה אומר לי ישר כן.
1: הוא אמר לך, לא, כאילו, אנחנו גוף, בכלל, האקוסיסטם של הספורט הישראלי, הוא מאוד מתודולוגי וסטרטגי, וזו עבודה מאוד מאוד מאומצת, אנחנו לא חסרים אתגרים, לא חסרים מורכבויות, עברנו שנה רק המלחמה באיראן, שני המבצעים האחרונים וכל הלחצים שנמצאים פה, הם לא...
0: לא עוזרים.
1: אי אפשר להגיד שהם עוברים חלק על הספורט הישראלי, השפעה מאוד מאוד גדולה. אני אגיד גם שעוד מימי הקורונה, והכלבה שלי פה קצת נובחת, אני מתנצלת, אני אגיד שמימי הקורונה אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם בסיטואציה שבה הספורט הישראלי פוגע גם באופן תמידי בספורטי הנוער, בלית ברירה, ואנחנו מתחילים לראות את הפייפליין הזה, אתה יודע, משפיע עלינו. מצד שני, יש לנו ספורטי ההווה שלנו, הם חבר'ה מצוינים, עבודה מאוד מאוד קשה מושקעת, גם על ידי האיגודים, גם על ידי כל האקוסיסטם, אנחנו כרגע מאוד מאוד דרוכים לקראת אליפויות העולם שהתקיימו השנה. חשוב לנו מאוד לראות, בסוף דיברנו קודם על מגמה, אז אני מאמינה מאוד במגמה של ההישגים, ואנחנו רוצים לראות בעצם גם את מספר המדליות שאנחנו מצליחים לעשות כל שנה באליפויות אירופה ועולם, גם את מספר המדליות הכולל במחזור האולימפי. במחזור הקודם עשינו בשלוש שנים 71 מדליות באליפויות אירופה ועולם. אנחנו עוקבים, עכשיו זה ברור ששנה שעברה הייתה מאוד קשה. והשנה הזאת אנחנו רואים בסך הכל מצנים טובים, וחשוב מאוד לעקוב אחרי המגמה הזאת. ההשקעה הכספית היא ענקית, גם במלגות, גם בתנאים. הרבה פעמים יש בעיות של תזרים בכספים שמגיעים לספורט הישראלי, וזה משפיע לעתים על היכולת לממש תוכניות, אבל בסך הכל הכללי אנחנו רצים קדימה, וצריך תמיד לזכור שאנחנו מדינה אחת מ-206 מדינות כן, בכל העולם.
0: כן, תמיד את הפרופורציות האלה.
1: יש 1,000 מדליות תתחרות כן. עליהן.
0: אנחנו עוד נדבר כמובן עד לוס אנג'לס 28. המדליסטית האולימפית יעל ארד, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ונודה מאזינות ומאזינים גם לכתב הארץ אמיר ענבר, שממנו למדנו על הגיידליין החדש לצילומי ספורטאיות נשים. ועל הצלילים האלה רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים שהגענו לסיומה של השעה הראשונה. מיד לאחריה היו כאן מולי באולפן זוג, בעל ואישה ובמאי, עם מפיקה, עם יצירה משותפת להם, סרט חדש. האחד והיחיד שלי, ככה קוראים לו, הוא יעלה בסוף השבוע לאקרנים במתכונת שומרי שבת, כי הם עצמם אנשים דתיים, עלילתו נוגעת בעל טבעי. שניהם יהיו כאן מולי בעוד רגע, אנחנו נדבר ארוכות שוב אלינו אחרי החדשות.
2: מפגר וגאון ומנצח את העולם כל פעם בדרכך שלך. לגבי מחר יש לנו סשן בערב אצל נירו, אתה כמעט תהיה אצלו כשאני אוסף אותך, יש לך גם את הלפם שלך וגם בגדים ונעליים וכאלה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. זעם בליכוד על החלטת נתניהו לשריין שלושה שרים נוסף על השריונים שכבר אושרו לו. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר כי שר הביטחון קץ ידע על ההחלטה לשריינו כבר לפני שבוע. חשד לחולה אבולה בישראל, הוא נבדק והתוצאות צפויות ביממה הקרובה. התחזית, עדיין חם מן הרגיל.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. השריונים של שלושה משרי הליכוד ברשימת המפלגה בכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ שר ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד זוהמים על ההחלטה, ומציינים כי חיים קץ, יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר שמונה שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את שלושת השריונים הנוספים. בכיר בליכוד אמר לכתבנו כי ישראל קץ הבין שיבחר במקום נמוך, ושהסרטונים האזויים שפרסם לא יסייעו לו בפריימריז, אז הוא החליט לסחוט את ראש הממשלה לשריין אותו בתמורה לאישור השריונים הנוספים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בית הדין אישר כבר לפני שבוע את הבקשה לשריין את שר הביטחון.
6: השריון נכנס לתוקף כבר לפני שבוע, הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
7: שישראל קץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
6: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
4: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המשבר במפרץ, האלוף במילואים אליעזר מרום שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי חידוש הלחימה קרוב יותר מהסדר על השליטה במצר הורמוז.
8: הנשיא טראמפ נמצא במלכוד בלתי אפשרי. מצד אחד הוא רוצה שקט כרגע בלי מלחמה ולהגיע לבחירות עם מצרי הורמוז פתוחים ומחירי דלק נמוכים. ומצד שני הוא מבין שאם הוא יהפוך להיות לפתיחה והאיראנים יהפכו אותו לבובה חסרת כל מילה וכל מילה שלו שהוא אמר הייתה פשוט לא נכונה, הוא יצטרך לפעול לפני הבחירות, ונראה לי שזה התרחיש שיהיה בסיכומו של דבר.
4: אלוף במילואים מרום אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע הטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית, באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. משרד הבריאות הודיע כי קיבל דיווח על אדם החשוד שחלה באבולה. הוא שב לפני כמה ימים מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופנה לטיפול רפואי לאחר שחומו עלה. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, הבדיקות נערכות כעת והתוצאות צפויות ביממה הקרובה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי החולה מטופל בבית החולים סורוקה בבאר שבע בתנאי בידוד. בד בבד מתנהלת חקירה אפידמיולוגית. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם יש תחלואה פעילה של אבולה, בראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה.
5: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זוג, בעל ואישה, הוא במאי, היא מפיקה עם יצירה משותפת. סרט חדש שלהם, האחד והיחיד שלי, יעלה בסוף השבוע לאקרנים, עלילתו נוגעת בעל טבעי, הם מיד כאן איתי באולפן. ניקח אתכם גם אל פסטיבל אדינבורו, פסטיבל תיאטרון הפרינג' הגדול והחשוב בעולם, הוא מתקיים בחודש הזה בין אלפי ההצגות, ואני לא צוחק, אלפי, 4,000 הצגות מוצגים במהלך החודש הזה, אחת ישראלית, יוצריה מיד הצטרפו אלינו, ויאיר אשכנזי כהרגלנו ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל בית לסין, שם מוצגת ההצגה ציפורים כולם. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נקווה שלא יהיו, אנחנו מיד נדווח.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שני אורחים איתי כאן כעת, ממש מולי, באולפן הקאט שלנו, בעל ואישה. הוא במאי, היא מפיקה. בסוף השבוע יעלה לאקרנים ברחבי הארץ סרטם האחד והיחיד שלי. הסרט הוא מסוגת העל טבעי. בליבו נשואה טריה, בחורה צעירה, בעלת תשובה שבטוחה שבעלה התחלף. האיש שנמצא איתה בבית, אומנם נשמע כמו בעלה, נראה כמו בעלה, אבל היא יודעת, זה לא בעלה. יש בסרט דיבוק וחייזרים וגירוש שדים וקבליסט וחוזר בתשובה, אבל בעיקר בעיקר יש פה זוגות זוגות. אפילו השמדאי, מלך השדים, מדבר במונחים זוגיים של שד ושדה. נברך לשלום את האיש והאישה, דוד טאובר, במאי ותסריטאי. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אליה טאובר, האישה שלידו, מפיקה וקונדיטורית, לא פחות. אליה, שלום גם לך.
3: בוקר טוב, שלום.
0: ברכות, ברכות, עד כמה אתם מתרגשים? זה כאן, זה עכשיו, זה קורה.
2: אנחנו מאוד מתרגשים.
0: לא ממני, מהסרט שעולה.
2: מעל, כן, מעבר למה שאנחנו יכולים להכין.
0: כמה, כמה?
2: הרבה מאוד שנים שמתנגזים למעט מדי זמן. הסרט עולה לאקרנים, וזה כמו רגע מאוד מאוד גורלי בשבילו. הלוואי שהסרט היה איזו הצגה נודדת שהייתי יכול לרוץ איתה משבוע לשבוע, אבל הקולנוע עובד בצורה אחרת, ואנחנו עכשיו צריכים לצאת איתו בכל הארץ, ומתים מפחד, זה האמת, כאילו מאוד מאוד מתרגשים ממה שהולך לקרות.
0: אבל עשיתם הקרנות, נכון? זה כבר הוצג בפסטיבל ירושלים, כמובן, ועוד בפסטיבלים אחרים. ראיתם, היה לכם את הפיל, איך מגיבות ומגיבים.
3: כן, התגובות מעולות עד כה, באמת כאילו גם אנשים, יש תגובות גם מאוד מאוד לא רגילות כזה, של כאילו, נכנסתי בן אדם אחד, יצאתי בן אדם אחר, ממש ככה. וגם, אבל לצאת לקולנוע זה עדיין, זה יותר מפחיד מזה. זה לא הקרנה אחת, זה כאילו, זה כמה עשרות הקרנות, וצריך למלא אולמות.
0: וזה לא קל להתחרות אל מול ספיידרמן, כן? אל מול ספיידרמן וסרטים אחרים מושכים קהל. עוד לפני שנתחיל ונדבר ביצירה עצמה, מה זה אומר שהסרט מוקרן במתכונת שומרת שבת? תסבירו לי את הכותרת הזאת שמגיעה אל השולחן שלי.
2: כמו שזה נשמע, אנחנו שומרי שבת, אנחנו מקרינים את הסרט, אנחנו לא רוצים שהסרט יוקרן בשבת, האמת גם הלכתית אפילו לא יכולים. אז הסרט מוקרן עד כניסת שבת. ומכניסת שבת.
0: אתם לא מפסידים המון שעות? אתם לא מפסידים המון סלוטים?
2: אנחנו מפסידים המון. אבל שבת שווה יותר.
0: שבת שווה יותר.
2: כן.
0: הייתם צריכים לעשות שאלת רב? איך זה עובד? או שמעצמכם ידעתם שאתם לא רוצים?
2: לא, לא. גם ברור לי, זאת אומרת, גם ברור לי מבחינה הלכתית שאני לא יכול להתפרנס מחילול שבת. אבל גם ברור לי שאני לא רוצה שיקרינו את הסרט שלי בשבת. זהו.
0: תסביר.
2: שבת חשובה לי, אני שומר שבת, ואנחנו המדינה היחידה בעולם שבה שבת היא יום מיוחד באופן לכל המדינה. ולי חשוב שמלבד העניין ההלכתי פרופר, אני חושב, הסרט שלי נוגע, כמו שאמרת, במערכות יחסים ובזוגיות, אבל אני חושב שהוא גם מגיע בהרבה מקום של להתעסק באמונה ובזהות שלנו מול אמונה. ולכן ברור לי שאני מעדיף שהסרט הזה לא יוקרן תוך כדי חילול שבת תוך.
0: מעניין. מה ההגדרה העצמית שלכם? מה אתם על הרצף?
3: זאת אומרת?
2: אנחנו דתיים.
3: אנחנו דתיים, שומרי שבת. הילדים שלנו לומדים במוסדות דתיים.
0: ארבעה, נכון?
3: ארבעה בנים.
2: ארבעה, שלושת רבעי מהם ג'ינג'ים, כן.
3: כן, אני חושבת שגם, אם מדברים על זה, אני חושבת שגם בעשייה של הסרט, וגם בסרט עצמו, אגב, האידיאלים שלנו והדברים שחשובים לנו מבחינה דתית, הם שם, הם על המסך וגם בעשייה. זאת אומרת, אם, אתה יודע, אם קהל דתי גם רואה אותנו עכשיו, אין בסרט אפילו נגיעה בין גבר לאישה.
0: למרות שזה מדבר זוגיות, למרות שזה זוגות כמו...
3: ואנחנו מאמינים שגם אפשר להראות זוגיות גם בלי.
0: כן, אתם מצליחים, אתם מוכיחים את זה בסרט עצמו. בבית שלכם יש טלוויזיה?
2: לא. לא, אני זוכר את הפעם שהבעל דירה הגיע אלינו לשוחח איתה על משהו, ובאמצע השיחה פשוט נעצר בבעלה ושאל, איפה הטלוויזיה שלכם? לא, אין לי טלוויזיה. אני גדלתי בבית שהיה בו טלוויזיה, אני ראיתי הרבה מאוד טלוויזיה שהייתי ילד, ואני בא אפילו מבית יחסית חצי חרדי כזה. אבל, לא יודע, זה קצת כמו לא להכניס את העבודה הביתה.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת כבר...
0: אבל זאת העבודה, איפה תראה עוד את גודר, את ריפו ואת וונקר וואי?
2: אנחנו רואים, אני ראיתי הרבה מאוד סרטים בחיים, ואני עדיין רואה, אתמול בלילה ראיתי סרט, פשוט...
0: איפה?
2: במחשב.
0: במחשב, אוקיי.
3: כן. וגם הילדים שלנו, רואים... רואים מסכים, ברוך השם, כמו כל ילדי ישראל וכמו כל ילדי העולם, אבל בצורה מבוקרת. והם גם הספיקו לראות צ'פלין, והם גם הספיקו לראות, והם מאוד אהבו את הדברים האלה. אנחנו שמים לזה גבולות, כמו
0: הרבה דברים. אני רוצה שנשאל ביחד, אם תרשו לי, את שאלה שנמצאת בסרט עצמו.
2: אוקיי.
0: מתי ידעת שזה זה?
3: וואו. אז אני אספר שאנחנו למדנו ביחד בבית ספר מעלה, למדנו קולנוע, הכרנו ממש בלימודים באותה כיתה, ויש ויכוח מי התחיל עם מי.
2: כל הזמן שואלים אותנו איך זה לעבוד ביחד וזה, והאמת היא
0: ש... עזוב לעבוד ביחד, מתי ידעת שזה זה?
3: אחרי הרבה זמן.
2: כן, אם היה לי תשובה מספיק טובה שאני יכולה לענות אותה, וזה לא הייתי צריך לעשות סרט של שעה וחצי על זה, אבל...
0: כמעט שעתיים.
2: כמעט שעתיים, כן. מתי ידעתי שזה זה? היה לי מאוד קשה לדעת שזה זה. היה לי מאוד קשה לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, אתה מבין? זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי גורליים שאנחנו מחליטים בחיים. והוא אמור לבוא ממקום מאוד... אפילו נגיד לא מוכר, אוקיי? זאת אומרת, אין לך איזה שהם כלים מאוד מאוד ברורים כדי לקבל את ההחלטה הזאת.
0: אף אחד לא מלמד אותך מה אתה אמור להרגיש.
2: נכון, וכמו שוודי אלן אומר, הלב הוא שריר מאוד מאוד מפתיע. אז ברגע שאתה מרגיש דבר אחד ומרגיש דבר אחר, אני זוכר שכן, שהרבה מהחלק הזה בסרט נמצא שם, ביכולת שלי להגיע לשם.
3: אפשר להגיד שלדוד לקח הרבה זמן להגיע לשם, ואני ישבתי וחיכיתי לו. עד שהוא יגיע לשם.
0: את יודעת מה? זה היה ברור לכל מי שמאזין לנו עכשיו. זה היה ברור, לא היה צריך את הפירוש שלך. זה היה ברור לכולם. אתם לומדים שם יחד בבית הספר לקולנוע. החלומות היו שונים, כל אחד רצה להיות משהו אחר. כשהוא היה גדול, מה אתה רצית להיות?
2: אני מאוד אוהב קולנוע, מאוד אוהב סרטים, ותמיד רציתי לעשות סרטים. זה תמיד היה שם. פשוט אף פעם לא הבנתי איך אני אעשה את זה. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה נראה לי כמו מקצוע אמיתי או משהו כזה.
0: אבל צריך להוסיף עוד משהו, נכון? עוד קומה. העובדה שלא ראית את עצמך על המסך. את עצמך, אנשים שדומים לך. לא היה לך על מה ועל מי להישען.
2: אני חייב לומר שלא, ראיתי את עצמי על המסך כל הזמן. זאת אומרת שאני בתור ילד קטן ישבתי וראיתי אינדיאנה ג'ונס, אוקיי? מבחינתי ראיתי את עצמי על המסך.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, תחשוב על זה.
0: כי הוא רודף אחרי אהרון הברית, גם אתה רודף אחריו.
2: הוא רודף אחרי אהרון הברית, הוא נלחם בנאצים ובאויבי ישראל. אני אומר, אין שאלה בכלל אם הוא יהודי, מבחינתי הוא ישראלי לכל דבר. זאת אומרת, אני
0: אגיד... אבל זה התחכמות.
2: זה לא רק התחכמות, אני אגיד לך משהו. אני יודע שהיום שאלת הייצוג.
0: בוודאי.
2: מאוד מאוד רלוונטית, והתגובה שלי אליה שכנראה אני זקן. זאת אומרת, אני רואה שנגיד דור מתחתיי מתעסק בזה כל הזמן, ויורדים לרזולוציות הכי נמוכות של מי הליווק ודברים כאלה, ואני אומר...
0: מהלוק, והאם הוא בדיוק אני, כן. או שהוא קצת פחות אני.
2: נכון, ואני אומר, זה לא הפריע לי. יותר מזה אני אגיד לך, שהייתי רואה דתיים על המסך, הייתי מזדעזע, כי אני מכיר דתיים, והם לא נראים ככה. והיה לי הרבה יותר נוח לראות דמויות אחרות על המסך, ולמצוא את הסיפור שלי בתוכם. וזה גם נראה לי הקסם של הקולנוע. גם היה נראה לי מוזר, אני עכשיו דורש מקהל, גם שהוא לא דתי, לבוא לראות את הסרט ולחוות את החוויה שאני חוויתי בתור ילד, למצוא את הסיפור שלי בתור דמויות, שהן רחוקות מאוד מהעולם שלי.
0: אני לא בטוח שהן כל כך רחוקות בישראל של 2026, אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, נדמה שכולנו נמצאים בספקטרום הזה שמופיע אצלכם בסרט, אבל אפשר להניח שכשראית את יוסי סידר, פתאום בחור, צעיר, חובש כיפה, כובש את האוסקר, פתאום היה לך על מי להישען.
2: כן ולא, כי הרגשתי שהקולנוע של סידר היה צריך לשלם משהו כדי להיות שמה.
3: נכון.
2: זאת אומרת, אם אתה הולך להיות במאי ישראלי, אז אתה צריך להעביר ביקורת על הציבור שאתה מגיע ממנו.
3: אני חושבת שאני ראיתי את רמה בורשטיין.
0: כן, כמובן.
3: אז כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, זה אפשרי. כי היא גם עשתה סרט בגיל מאוחר, היא גם עשתה סרט שהדתיים בהם נראים קצת יותר דומים למציאות, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו... זה היה נקודה אצלי לפני כמה שנים, שאמרתי...
0: It's doable.
3: כן.
0: זה אפשרי.
3: לגמרי.
0: בוא נדבר רגע על עניין העל-טבעי. כן, אמרנו, מאזינות ומאזינים, יש דברים רבים שנוגעים בעל-טבעי ביצירה הזאת. אנחנו רואים יותר ויותר יוצרות ויוצרים מהעולם האמוני שנוגעים בנקודות האלה. אריאל שנאבל כתב עכשיו ספר שכל כולו העולם הזה, שרה בלאו, כמובן כותבת מכוננת שגם נוגעת בעולמות האלה. מה יש לכם? למה?
2: תראה, קודם כל אני מאוד מוקסם מהעולם הזה. זאת אומרת, אני ילד שגדל על תיקים באפלה ועל איטי וסרטים מהסוג הזה. אני מרגיש, שאנשים אומרים, קולנוע, זה מה שעולה לי בראש. זאת אומרת, פחות עולה לי דרמות כבדות של ברגמן, יותר, כן, ספילברג ופינצ'ר וטרנטינו. זה הדור שאני גדלתי עליו. דבר ראשון. דבר שני, הרבה מהקסם של הדימוי הקולנועי קורה בצורה הרבה יותר מרגשת בעיניי שם. זאת אומרת, לשבת מול סרט ולהרגיש שהוא מדבר אליך בעוד ערוץ, שאולי הוא מספר סיפור אחד, אבל בעצם הוא בא לדבר על סיפור אחד שנראה אולי מופרך ורחוק ועל טבעי, אבל בעצם זה הדרך שלו לדבר על דברים שקשה למצוא את המילים להגיד אותם. וזה מתחבר לי מאוד לעולם של האגדתות התלמודיות.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת...
0: וכך אפשר להניח שזה נובע אצל כל היוצרות שמנינו, אצל כל היצירה. אבל אתם נוגעים בזה, אתה נגעת בזה לא רק ביצירה הזאת, כן? אני זוכר את איש ציפור שהפקת, נכון? ששודר ב-YES דוקו. באמת ספר, סרט על איש ככה, שהלב יוצא אליו, וגם שם יש מרכיב יונה, על טבעי, עניינים, גם גלובסטר בכנרת, גם זה עסק במין מפלץ. אתם עוסקים בזה.
3: נכון, כן. נכון. כן, דוד הוא התסריטאי. אני כן, יכולה כן, להגיד כן. רק שאני יודעת מאיזה מקומות זה מגיע, אולי קצת יודעת מאיזה מקומות זה מגיע אצלו בנפש, או
0: אז יאללה, תתרגמי לי, המפיקה.
3: אני חושבת שדוד מאוד, כאילו, אם אפשר להגיד את זה, כאילו, אנשים יוצאים מהסרט ואומרים לי, וואי, הוא משוגע, כאילו, הוא משוגע, איך את חיה איתו. ואני אומרת לעצמי, כן, יש בכל אחד כאילו איזשהו גרעין של שיגרון, אני מאמינה, וגם יש ביצירה משהו שהוא מוציא את זה החוצה, את הנפש שלך ואת הדברים שאתה חושב עליהם. אז כן, יש בזה קצת משוגע, אבל זה, אני מאמינה שזה מגיע למקום טוב, אתה מבין? אם זה מגיע ליצירה, אחלה, מעולה, כאילו, ככה אנחנו מבטאים את עצמנו.
0: ועוד יצירה כזאת, ועוד כן. יצירה כזאת מעניינת. כן. עוד משהו שצריך לשים עליו את הדעת, זה, יש שם בסרט, מאזינות ומאזינים, סצנה יפהפייה, לא סצנה, היא עורכת כאורך הגלות, שכל כולה בארמית. כן. גבר ואישה, מה זה 10 דקות יש שם, נכון? 8, 10?
2: זה היה 10 דקות,
0: יש שם חתיכת זמן. בארמית, זמן מסך מאוד מאוד יקר. רב יושב עם זוגתו, גם היא רבנית, והם לומדים יחד מדרש בארמית כולו. אפשר להניח שזה משהו שאם הייתה, אם היה מפיק או מפיקה, שאתה לא חולק איתה את חייך, היה אומר לך, די, זה לא עושים דברים כאלה.
2: נחמן אינגבר,
0: המבקר המיתולוגי.
2: כן, התקשר אליי, קרן שומרון וקרן רבינוביץ' תומכות בסרט, ונחמן יושב בקרן רבינוביץ' התקשר אליי לדבר על הסרט,
0: שזה סיטואציה מפחידה לי כשעצמה.
3: לא, הוא מתקשר אליי בטלפון, שלום, נחמן אינגבר, אפשר לדבר עם דוד, ואני כזה,
2: והסרט היה בשלבים של עשינו הקרנות מבחן. זאת אומרת, הקרנו אותו בכל מיני מקומות, בשביל לקבל פידבקים, ופתאום נחמן מתקשר אליי, ואמרתי, אוקיי, מה הקרנות מבחן, נחמן מדבר איתי, ואמרתי לו שחילקנו שאלונים לקהל בסוף ההקרנה, ושני הסצנות שמושכות אליהם הכי הרבה אש, הם הסצנה של הארמית, והסצנה בסוף הסרט, כשזה יודעים שזה זה.
0: כן.
2: והוא אמר לי, הם מושכות הכי אש, והם הסצנות הכי טובות בסרט, וממש הופכות אותו למיוחד, וזה נתן לי הרבה מאוד ביטחון. Okay. אני כן אגיד לך שהעבודה היא כל הזמן מין, תהליך מין צמצום וזיקוק כזה. והתסריט כן כאילו היה אולי ארוך יותר או מופרע יותר, אבל אני גאה לומר שלא לא ויתר, אני מביא את הסרט ואני לא מרגיש שוויתרתי על דברים, אני לא מרגיש שהורדנו, גם בפועל לא הורדנו סצנות מהסרט, עבדנו...
0: שזו הפריבילגיה, גברת מפיקה, העובדה שעשיתם את זה לבד, שזה סרט ביתי עם תקציב מאוד מאוד נמוך, למרות שהוא מצולם מדהים. זה אפשר לכם באמת לעשות סצנה בארמית 10 דקות, כי כך היוצר חשב שצריך.
3: נכון, אני אגיד גם שלזכותו של דוד יאמר, שרוב הסצנות שאנחנו מצלמים נמצאות בסרט. זאת אומרת, כאילו...
0: הוא לא מבזבז לך זמן.
3: לא, ושמענו מקרים של כאילו שתי שליש מהסרט יורד, אז אנחנו בסדר, אנחנו במקום הטוב.
0: למה לקחת על עצמך את תפקיד המפיקה? זה תפקיד האישה הנאמנה שמגשימה את חלומותיו של בעלה, או כי זה החלום הפרטי שלך?
3: באמת שזו שאלה, זה גם שאלה טובה, וזו שאלה שאני עדיין כאילו גם שואלת את עצמי. זה גם היה מאוד בקטע של כן, זה החלום שלו ואני איתו לגמרי, ואני גם חושבת שבתור אשתו אני יכולה להיות במקום הזה הכי טוב, כאילו, מעבר, כאילו חוץ ממפיקים אחרים, שזה עבודה איתם תהיה שונה. אנחנו צוחקים על זה שכאילו, כן, ישיבות הפקה יכולות להיות גם באמצע הלילה, תוך כדי אתה נזכר במשהו ואתה...
0: אבל איך לא נכנסים לפינות? בכל זאת יוצר זה יוצר, ומפיק זה מפיק, ולא תמיד, לא כל אחד מושך את השמיכה לאותו כיוון.
3: נכון, נכון, והנה, בעניין של הזוגיות זה בדיוק ככה. אבל כן, כל אחד מושך, אבל... אני חושבת שיש מאחורינו, אתה יודע, 15 שנים של זוגיות, אנחנו כבר יודעים איך לדבר אחד עם השני, איך להגיע לפשרות, ומה חשוב לנו, באמת. אנחנו ידענו טוב מאוד שיש דברים שאנחנו שמים עליהם גבול, יש לנו משפחה, יש לנו ילדים, אנחנו צילמנו את הסרט, חצי ראשון של הסרט, כשהייתי בהיריון עם הילד הרביעי שלנו, בחודש שביעי שמיני, ואת החצי השני של הסרט כשהוא היה בן 4 חודשים. וכולם אומרים לנו...
0: זה שחזרתם בכלל.
3: כן, זה בכלל, זה התערבנו עם קולגה, הוא אמר לנו, אתם לא תחזרו. אמרנו לו, אנחנו נחזור, ואנחנו נחזור בגדול, ועשינו את זה. אבל עשינו את זה בצורה שמותאמת גם לנו. נגיד ביום צילום אחד בשבוע, כשבדרך כלל עושים את זה ברצף שבועיים שלושה, אז נגיד יום צילום אחד בשבוע. ואז בשאר הזמן אתה גם מפיק לקחים, אתה גם נהיה איש משפחה נורמלי, כן. אתה גם, ועשינו את זה ככה, כי גם בגלל שהתקציב מאוד נמוך, אז נגיד הצלם הביא את כל הציוד בעצמו. אז,
0: ציוד אז, שיש לו בבית,
3: נכון,
0: ולא סוחרים, ולא לוקחים,
3: כן,
0: ולא...
3: אז הציוד לא צריך לסחור, ולא צריך להזכיר אותו באלפי שקלים, ולהחזיר כל פעם, כל מיני דברים שבאמת אנחנו מרגישים שכאילו עמדנו ברצונות שלנו ובאידיאלים שלנו. אז זה חשוב.
0: איך את כל זה כיוצר עושים כשיש משפחה ויש 4 ילדים וצריך גם למה להביא לחם ומרגרינה?
2: אני הוכחה שזה אפשרי.
0: אבל בכל זאת ביום יום.
2: תראה, זאת שאלה אדירה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מסתכל על יוצרים אחרים, ואני רואה שאורך החיים שלהם שונה, ושהמקום, המקום מבחינת סדרי עדיפויות של ערכים ושל המשפחה שונה. ולי, לי ברור שהמשפחה באה לפני. כמו שאתה יודע, דיברנו מקודם על שבת או דברים כאלה. אני לא היוצר של אומנות או נמות, למרות שאולי הסרט נראה כאילו, אנשים אומרים לי, וואו, איזה סרט אמיץ. ואני אומר, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני אוהב לעשות, זה סוג הקולנוע שאני סקרן לראות על המסך. וזה
0: אבל הבית החיים... שלך חשוב יותר מהיצירה שלך.
2: הלוואי שהם לא יצטרכו, אתה יודע, להתחרות אחד בשני, הלוואי שזה, אבל ברגעים שהם נתחרים אחד בשני, אז הבית בקודם, כן.
0: אתה מרגיש, אתם מרגישים, כן? אני אשמח לתשובה של שניכם. אתה מרגיש חלק מהתעשייה, מתעשיית הקולנוע הישראלי?
2: אני עדיין שואל את עצמי את השאלה הזאת.
0: תענה עליה.
2: אני עובד הרבה שנים בתעשייה. נכון. אני מכיר הרבה מאוד אנשים, ואני מכיר אנשים שעבדתי איתם, אנשים מאוד טובים. אני לא יודע אם אני בתוך המיינסטרים של התעשייה. ואני שואל את עצמי טוב אם אני בכלל נמצא במשבצת של השוליים של התעשייה. אני מחכה לראות מה יקרה עם הסרט.
0: כי זה בגלל הכיפה על הראש שלך, או בגלל התכנים שאתה עוסק בהם?
2: אולי גם וגם. אבל...
0: אתה צריך לענות לי.
2: אז זה בדיוק מה שאני אומר, שאני לא בטוח שיש לי תשובה. אתה יודע, אני שם לב שכולם מרגישים בשוליים בתעשייה הזאת.
0: נכון.
2: אתה מבין?
0: אני יכול להעיד לך על זה.
2: כן, כולם מרגישים בשוליים. היו תקופות שהייתי מאוד מתעסק בזה, שלא קיבלו אותי בקרן הזאת כי אני דתי, או לא לקח אותי המפיק הזה והמפיק הזה כי אני דתי. וכשהייתי פוגש אנשים אחרים בתעשייה, הייתי מגלה שלכל אחד יש סיפור כזה, לא לוקחים אותי כי אני גיי, לא לוקחים אותי כי אני אישה, לא לוקחים אותי כי אני פריפריה. ואני אומר, זאת תעשייה שבה 3% מהתסריטים מופקים. ואנשים בכירים בתעשייה אמרו לי, אתה מגזים, זה הרבה פחות מזה. כולם בשוליים.
0: כן.
2: כולם בשוליים, ואמרתי לעצמי בתור יוצר...
0: וכולם נלחמים על אותה הוגה.
2: בדיוק. ואמרתי לעצמי, אם זה המצב, אני צריך לחשוב על דרך לעקוף את השיטה הזאת. וזה מה שעשינו. בקרן שמורן השקיע בנו תקציב, אפילו תקציב שמפיקים אחרים לא יוצאים איתו.
0: אבל אתה יודע, אתה מזכיר את קרן שמורן ובצדק רב, כן, הם מהתומכים המרכזיים ביצירה הזו, אבל גם זו, גם עצם קיומה של הקרן הזאת, בוודאי עם כל המכתבים למיניהם של כל ג'מעת הקולנוע הישראלי שיצאו נגד ההשתתפות, או נגד שיתוף הפעולה עם הקרן שנמצאת בשומרון, גם זו שאלה אם בכלל לקחת מהם כסף, למרות שמדובר בכסף ציבורי, ולא משנה מאיפה הוא מגיע.
2: שאלה אידיאולוגית לא הייתה לי בכלל, אוקיי? השאלה שצריך לשאול את האנשים שבוחרים להחרים את הקרן, אתה מבין? עכשיו, זאת, ברוך השם, מדינה דמוקרטית, ואם אנשים מתנגדים למהלך כלשהו, זאת זכותם. אני לא הרגשתי בעיה בתהליך הזה, אגב, אני פגשתי הרבה אנשים בתעשייה שאומרים לי שגם הם לא מתנגדים לתהליך, שהטענות כלפי הקרן הן זהות לטענות שאפשר לטעון כלפי כל קרן בישראל. אבל הם רואים שזה הטון כרגע, ואז אני מסתכל להם ואני אומר, הם קצת נראים לי כמו דוסים שאני מכיר, שפוחדים לצאת נגד הקהילה שלהם, כי אז לא יקבלו אותם בבית כנסת שלהם, ואני מבין את זה. אני מבין את זה. אבל ברוך השם, אני פחות אוהב, לא יודע, אני פחות אוהב להתעסק בשמעה.
3: אני חושבת שרוב האנשים שיצרנו איתם קשר כדי שיפעלו בזה, כאילו, היה לנו בן אדם אחד שאמר לנו לא קרן, כי זה קרן שומרון. שאר האנשים אמרו לנו, זכותכם לעשות קולנוע, כמו כל בן אדם במדינה.
0: ויש לכם גם סוללה של שחקניות ושחקנים מצוינים, כן, שכולנו מכירות ומכירים, שנמצאים בתוך הדבר עצמו. אולי זה מוקדם לשאול את שניכם? אבל אני אנסה בכל זאת. יהיה עוד סרט, כי סרט ראשון זה את כל הנשמה שמים. ילד שני, זה תמיד קשה יותר, שלישי, זה כבר אין מה לדבר, במיוחד שהקולנוע הישראלי כל כך כל כך אוהב סרטי ביקורים, כן? תמיד הסרט הראשון הוא זה שמקבל את תשומת הלב. האם יהיה סרט שני, מר במאי?
2: הלוואי שיהיה עוד מלא סרטים. בנקודה שאני נמצא בעכשיו, אני פשוט רוצה לראות אותו עומד על הרגליים.
0: אני רוצה לישון.
2: אני רוצה לישון את זה אליי. אני, כולם שואלים אותי בסוף כל הקרנה, מה הסרט הבא? וזה לא הסרט הבא, זה הסרטים הבאים. יש לי הרבה פרויקטים שאני עובד עליהם. אני פשוט רוצה להאמין בקולנוע הישראלי אחרי הסרט הזה, אתה מבין מה אני אומר? אני רוצה להאמין שהסרט יוצא, שקהל מגיע, שהוא יוצר איזשהו תודעה ואיזה רושם תרבותי, ואני אגיד לך שיש לי הרבה הרבה תגובות שאני מקבל שמאוד מרגשות אותי ומאוד נותנות לי כוח להמשיך הלאה. בוא נראה מה יקרה כשהסרט יעלה לקולנוע.
0: כן, אבל תמיד צריך לזכור, וסליחה שאני כאן משמש בתור הזקן שראה הכל. זה לא בסופש הזה, זה לא או שיקרה בסופש או שלא יקרה. כן, ליצירה יש את הזמן שלה, לוקח לה, גם אם זה לוקח לה הרבה מאוד זמן לשחות. יהיה סרט נוסף?
3: מבחינתי, כן. כן, האמת שכאילו, אם בחוויה הזוגית של להפיק ביחד, לגמרי. כן, זה לא משהו שעשה לנו איזה שהם צלקות יותר מדי גדולות.
2: היא מפיקה, זה אומרת, יהיה סדרה.
3: אני אמרתי, הסרט הזה יקרה, אגב.
0: כן.
3: אני אמרתי גם, הגלובסטר יקרה.
0: כן.
3: ועכשיו אני אומרת, עכשיו סדרה.
0: עכשיו סדרה, ואני לא רואה את זה, אלא הצוות שלי מדווח לי על כך. הם יושבים מולי מאזינות ומאזינים, ומחזיקים ידיים מתחת לשולחן. האחד והיחיד שלי עכשיו באקרנים, במתכונת שבת, זכרו, מתי נכנסת השבת, מתי היא יוצאת. נברך את שניכם, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר, הבמאי והתסריטאי דוד טאובר, תודה רבה לך שהיית איתי, והמפיקה אליה טאובר, תודה רבה גם לך.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל אדינבורו, פסטיבל הפרינג' הגדול בעולם, נערך בימים אלה בחודש זה, 4,000 מופעים מועלים בו במהלך כל החודש. זו באמת חגיגה מסחררת, שחקניות, שחקנים, יוצרות, יוצרים, מוכרים ולא מוכרים מכל רחבי העולם, מציגים בכל פינה שיש, בכל חלל, מחלקים פליירים, מתחננים, בפני הצופים רק בואו וראו. בין אלפי ההופעות גם המופע דם מי שיוצריו ישראלים. כרזת ההצגה צבוע ורוד בוהק פינק, עליה איור חלקי של היטלר. באתר הפסטיבל מזהירים מההצגה, מכיל תכנים קשים או כאלה שעלולים לעורר טראומה. מהם התכנים הקשים ואיזה טראומה יכולה להתעורר? מאדינבורו, מלב הפסטיבל, מצטרף אלינו כעת השחקן ו הבמאי יפתח אופיר. שלום יפתח.
3: שלום רואל, מה שלומך?
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אדינבורו לא חדשה לך, נכון? כבר הייתם שם.
3: נכון, אני, זו הפעם הרביעית שלי כמשתתף. הייתי שם ב-2012 ו-2013 עם הצגה שקוראים לתיאטרון רפרטוארי עם ארז דריגס, וב-2023 לפני המלחמה עם הצגה שקוראים לה הדה של דפנה רובינשטיין, ועכשיו אנחנו עם הצגה שרצה בארץ שקוראים לה ימח שמי,
2: כן,
3: בעברית, ו-Damn me to hell באנגלית, לבד, מה שנקרא, רק אני ובעלי
2: מתהלכים
3: פה ברחובות.
2: זה מרגיש אחרת מלפני עשור?
3: לחלוטין,
2: תגיד.
3: לחלוטין, לחלוטין אחרת. מדובר ב... קודם כל, יש שינויים שהם קצת התמסחרותיים וקפיטליסטיים, אבל יש הרגשה ש... ואני אגיד את זה בקצרה, הרבה יותר... אני מתהלך בתור היטלר ברחוב. היטלר בוורוד, היטלר השונה, היטלר ההומו, היטלר שרוצה את הסליחה של, של כל העמים, כי זה היטלר של כולם, כאן בניחר, ולא היטלר שלנו. אבל הרבה יותר קל לי להתהלך ככה סתם, מאשר להגיד, אני מתל אביב. אני, אם הייתי אומר אני בתל אביב, יש אחוז לא מבוטל של אנשים שירימו גבה יותר מזה שאני מחופש להיטלר אצלם.
2: לא, זה משוגע מה שאתה אומר לנכון, בוא נאמר את המשפט שוב, יותר קל לך להסתובב ברחובות אדינבורו כשאתה מחופש להיטלר מאשר להגיד אני מתל אביב.
3: כן, ברגע שאני אומר שאני מתל אביב, ואפילו קרה כמה פעמים, במיוחד קצת בדור הצעיר יותר, הם אומרים, לא, נו, די, תפסיק. די, נו, נו, באמת, תגיד את האמת, תגיד את האמת. הם, יש איזו אינדוקטרינציה כזאת של לא יכול להיות שאתה, שראיתי את ההצגה שלך, שכל כך זה, שיש לך, שאתה גם מתל אביב בנוסף לכל.
2: אתה מחזיר להם? יש לך תשובות מוכנות?
3: קודם כל אני אומר להם, כן, אני מתל אביב. אני לא עכשיו...
2: אני לא ממלטה, כן.
3: אני לא ממלטה, אני לא רבי אף אחד, אני אומר להם ישר שאני, אנחנו, ההצגה היחידה שהיא בתל אביב, היא ההצגה היחידה, סליחה, שהיא מישראל.
2: כן.
3: כתוב ישראל, אתה גם, יכולתי להגיד, אני לא להגדיר את המדינה שאני חי ממנה, אבל אני כתבתי ישראל, אמרתי, אני לא הולך, גם ההצגה לא מסתירה כל כך. יש קשר נורא עדוק ליהודים וגרבנים וסליחה ומה שקורה בגיאופוליטיקה היום. אני לא הולך עכשיו ואגיד אני ממלטה, כי מה זה קשור אליי, מה לי ולמלטה? וגם, מה מדברים במלטה? אני לא יודע, איזה שפה.
2: מלטזית, כן, כן.
3: מלטזית.
2: כן, אבל זה מעניין, כי מה שאנחנו רואים שם ברחובות, הזכרת את העובדה שעלילת היצירה שלך היא היטלר הקוויר, אנחנו רואים חיבור שם בין הקוויריות לשנאה אלינו.
3: אין ספק שזה בד בבד, כמה שאנחנו חושבים שזה משוגע, זה, הם מחזיקים יד ביד את הקוויריות והפרי פלסטיין, הם כאילו קשורים, איך אומרים זה? הם כמו תאומים סיאמיים. וכמות,

0: העם אשר בפלסטין, וכמה שהוא מסכן. הוא מסכן כל הזמן, הוא רק מסכן. הוא לעולם לא עשה שום דבר רע, הוא לעולם לא, אין לו שום אחריות גם. אני חושב, אני גם לוקח אותנו כדי לקחת אחריות, זאת אומרת, לנו יש אחריות, ולהם יש אחריות, ולגרמנים יש אחריות, לכולם יש אחריות. אין כזה דבר, וגם זה מה שאני, ככה אני מסיים את ההצגה בפסטיבל פה, ששונה מהארץ. אני בא ואני אומר, חברי, כי זה עוד פעם, זה היטלר של כולם, אני לא יכול לדבר איתם על היהודים, אין לי את הצחוקים שיש בישראל. אני אומר להם, חברים, בין אם תרצו ובין אם לא, אני רק בן אדם אחד. אני לא השריפה, אני הגפור. אבל כולם כבר היו מוכנים. השנאה כבר הייתה גואה ברחובות. שנים על גבי שנים על גבי שנים. הכל היה מוכן למצוא את הקבוצה. ושאני אבוא. אל תברחו מזה. ואנשים באים אליי אחר כך ואומרים לי, תקשב, כל השטויות שאתה עושה בדרך, וכל הצחוקים, וכל הבדיחות, וזה, בסוף קיבלנו כזאת כפה לפנים, שזה, לקחנו את זה איתנו. ואני חושב שהאחריות הזאת היא, היא אחריות של, של כולנו. דפסיק עם השנאה הגואה הזו. מי אם לא היטלר יכול להגיד את זה?
1: הדרך בה אמרת, תקשיב, דמיינתי את זה באנגלית, listen. למה היטלר?
0: היטלר זה, קודם כל היטלר זה, כי ההצגה הזאת היא בעצם הצגת בת של הצגה קודמת, שקוראים לה...
1: שמואל.
0: בדיוק, להציל את שמואל או שמואל. שביים מולי שולמן עם נטל שפיגלמן, בני אלדר, נטה ויינר כתב, והיה תפקיד ראשי, ואורי יניב. והיטלר היה שם הדמות החמודה הזאת, שהוא כאילו הסיידקיק של הדמות של נטה, של יוני. וההצגה הזאת, השחקנים עושים, אתה יודע, פתאום גרים בחול, עושים 1001 דברים. ההצגה הזאת, שאותה רציתי שתבוא לאדינבורו, את שמואל רציתי שתבוא לאדינבורו, כבר לפני 3 שנים. אבל זה, אתה יודע, אנשים נולדים ילדים, ואי אפשר, וקשה, וקשוח, והמצב הפך להיות הרבה יותר רעוע, ובלתי אפשרי.
1: אבל אני בעיקר שואל אותך את זה, אתה יודע, אתה מדבר איתי כאן, בתאגיד השידור הישראלי, אנחנו בית שעד היום, 2026, אסור לנו לשדר את וגנר. גם עד היום, ממש ברגע הזה, אסור לשדר את וגנר אצלנו בערוצים, וברשתות, וברדיו השונה. זה צריכה להיות החלטה מאוד מאוד... חכמה, מודעת, כדי לעטות על עצמך את דמות השטן.
0: אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מצוירים שוב כדמות השטן. אני לא יודע אם אנחנו שמים לב לזה, אבל אנחנו מצוירים ככה. אנחנו מצוירים ככה, ואף אחד לא מזמין אותנו, וגם באוניברסיטאות, וגם בבחינה תרבותית, וגם כל... הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות, זה שאף אחד לא ידבר איתנו. זה שאנחנו נהיה מוקצים. זה שאנחנו, לא צריכים לזרוק עלינו עגבניות ברחוב או בקבוקים, חס ושלום. גם זה קורה, אבל אנחנו, הכי גרוע זה שאנחנו נהיה מנודים תרבותית. ופה ההתחלה, ולכן אני אמרתי, חברים, בואו ניקח לא רק את ה... בוא ניקח את הדבר הכי קיצוני שיש, בסדר? הכי קיצוני שיש. והוא יבקש סליחה. יבקש סליחה מהיהודים, יבקש סליחה מהעולם, יבקש סליחה. הוא מבין שהוא עשה טעות. מה אתם תעשו ברגע שהצורר הגדול מכולם, שאני מקווה לפחות שכולנו מסכימים שהוא הכי גרוע, שהוא יבקש, הוא יבין, וכמובן אנחנו נקצין אותו, נהפוך אותו לקווירי, נהפוך אותו לאומר, יש לו חבר שחור, אמנם זו בובה מתנפחת, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הדרך לגיהנום רצופה וכוונות טובות, אז אנחנו... מה תעשו כשהוא יבין בסופו של דבר, כי אנחנו רק כל צד רוצה שהצד השני יבין.
1: כן.
0: אוקיי, הבין מה אתם עושים,
1: מעניין.
0: ואז העולם מתבלבל, ואז הנרטיב מתבלבל, ואז גם אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, קיבלתי את מה שאני רוצה. לפחות אני יכול לנשום לרווחה. עכשיו אצלי הכדור. ואני חושב וגם כמובן שיש את השכבה הזאת, שמדובר בהפקה ישראלית. אני קצת מרגיש שאני מנודה פה, אני טיפה מרגיש את זה, כי המבקרים אינם מגיעים, אינם מתאפקים על דלתי. ויש מבקרים גדולים, סקוטסמן הוא מאוד שמאלני.
1: לא, הם גם לא יגיעו, יפתח.
0: יכול להיות שהם גם לא ירגיעו, אני נורא יעצוב אם הם לא יגיעו.
1: אבל הנה, עלית לשידור בגם כן תרבות, זה מנצח.
0: נכון, יש לי את פינטו, מה אני צריך?
1: מה אתה צריך?

0: טוב, אנחנו נשלח אותך בברכה, בהצלחה, ושמרו על עצמכם שם ברשותך. יפתח אופיר, כבוד גדול. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה. ביי.
2: הצגה שנייה. עם יאיר אשכנזי.
0: והנה, מתיאטרון אל תיאטרון, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל בית לסין, אל הצגה, ציפורים כולם, היא עלתה ל-50 הצגות בלבד. יאיר, שלום.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
0: תודה שאתה איתנו.
3: כן, אז ציפורים כולם, זה מחזהו של הלבנוני וג'די מועווד, שעלה בבחורה בתיאטרון הלאומי לקולין בפריז ב-2017, הפקה מאוד גדולה בארבע שפות עם שחקנים ישראלים, פלסטינים, גרמנים, אז היו שם באמת ליאורה ריבלין, רפי תבור, רפי ויינשטוק, הפקה מאוד גרנדיוזית ומחזה שמאוד מאוד הצליח גם בפריז, רץ ארבע שנים, במעורבות גם של יוצרים ישראלים, כמו המתרגם אלי ביג'אווי, שגם תרגם את ההפקה הנוכחית, ויוצרים נוספים, ותורגם להרבה מאוד שפות ורץ ברחבי העולם בהצלחה. בארץ הכירו את צרופים, זה מחזה קודם של מועווד, ואחרי שנים של דיבורים ושיח, וגם ההפקה ההיא עלתה גם בקאמרי, הביאו אותה לארץ, זה מצחיק קצת, דיברנו עכשיו על אדינבור, ופעם הייתה תקופה שהיו מביאים תיאטראות לארץ, כלומר הגלוב הופיע בקאמרי, לקולין הגיע לקאמרי, זה מצחיק, זה כאילו עולם אחר. על כל פנים, יאיר שרמן מביים את ההצגה הזו, יש לו את הפרויקט השנתי שלו בבית לסין, על הטיקט של ההצגה האומנותית, בתוך הרבה מאוד עבודות, נקרא לזה יותר מסחריות, שמתחלפות שם. אז אנחנו פוגשים את איתן, הוא סטודנט יהודי ממוצא גרמני, גנטיקאי, שבניו יורק הוא מתאהב בווחידה, היא סטודנטית ערבייה בגילומה של רמה נסראללה, את איתן מגלם טל גרושקה, הם מתאהבים למורת רוחם של הוריו של איתן, מולי שילמן וקרן צור, הם בעצם האבא הוא דור שני לשואה, שהוא מתנגד באופן מוחלט לקשר הזה, הוא לא מוכן לשמוע על המערכת יחסים בין יהודי לערבייה, הוא מרגיש שזה פוגע בזיכרון השואה, בזהות שלו. זה לא מחזה קל לעיכול, זה כ3.25 שעות, כן. אתה גם צפית בו ותכף נגיע לזה, וגם אני חושב שאחד הדברים שיותר מורכב להתרגל אליהם זה הטקסט שהוא באמת הרבה פעמים נאומי. זאת אומרת, זה לא שיח טבעי בין שתי דמויות בסלון, אלא זה שיח שאחת הדמויות נכנסת לנאום. כן. עם מרכיבים דימויים, כן. אידיאולוגיים, עם הפנים בקהל גם, זה מאוד, לא יודע אם כל זה מליצי, נאומי, זה צריך להתרגל לזה, כשאתה מאזין לטקסט של ההצגה הזו, ומה שוודאי כבש קהלים בכל רחבי העולם, זה באמת ההיבט המלודרמטי של ההצגה הזאת, שעובד נפלא, הם מגיעים לארץ, הזוג הזה מגיע מארצות הברית לארץ, לפגוש את הסבתא, לאה, הסבתא של איתן, זו לאורה ריבלין, אלוהית נפלאה וכל המחמאות, כמו בהפקה המקורית בלקולין, ואז בעצם מתחיל מנגנון מלודרמטי של גילוי של סוד משפחתי, כן. שעומד שם, איתן נפצע בפיגוע, מה שמכניס אותו גם למצב רפואי מורכב, והופך את כל העלילה לטיפה יותר פתלתלה, מבחינת היחסים בין הדמויות.
0: ובוודאי את מקומה של האישה, כן, אל מול המשפחה וגם בבית החולים.
3: נכון, כן, יש שם כמה סצנות שהן בהחלט מאוד מאוד טעונות מבחינה רגשית, מול האימא, מול הסבתא, ואנחנו גם מנסים להבין מי זו הסבתא הזו. היא אומרת בתחילת המחזה, אנחנו חיים מגל לגל, ואיך לא טבענו. זה משפט שלי אורגן, שבהחלט, כשאנחנו מדברים על תקופות של פיגועים, המחזה נכתב בעשור הקודם, עדיין דברים רלוונטיים לימינו, זה מעניין, כי ההצגה בבית לסין עלתה ממש בזמן של המבצע הצבאי בקלנדיה, בשבוע שעבר, שזה גם מהדהד חלק מהאירועים שמוזכרים במחזה. איתן מזכיר לנו שכל אחד מאיתנו בנוי מ-46 כרומוזומים, וזה משליך גם על ההיבט הרגשי של המבנה שלנו, אבל הוא מדגיש, חרדות וטראומות אינן עוברות בגנים. זו הגישה שלו, הוא מנסה בכל כוחו לשכנע את המשפחה בדבר הזה. זה בעצם מחזה שמורכב מארבע מערכות, לפי סוגים של ציפורים או שמות של ציפורים, ציפור היופי, ציפור המקריות, ציפור המכאוב, וציפור אמפיבית, שזה בעצם דימוי לזהות החצויה והבלתי אפשרית לקיום בדבר הזה.
0: איך אתה הרגשת אל מול הבימוי המסחרר, ועד כמה הבימוי תואם את הפקת המקור שעלתה בצרפת?
3: האמת שדי סבלתי בהפקה המקורית בלקולין. אני זוכר את עצמי, גם בגלל ריבוי השפות, זה היה בארבע שפות, וזה היה כמעט ארבע שעות. זה היה מאוד מאוד ארוך. האירופאים, הצרפתים, אין להם בעיה עם הדבר הזה. הם נסגרים בתיאטרון לחמש שעות, גם בכלל אין בעיה. זה היה קשה ומלא, אבל כאן, אני חושב שגם בגלל התרגום הטוב, וגם בגלל עבודת הדחיסה, המחזה גם מעט קוצר לשלוש שעות, כאמור. יש קצב טוב. זאת אומרת, זה הצגה שגם ההיבטים הוויזואליים שלה, שתכף ניגע בהם, הם מאוד מאוד מרשימים. רוני טורנס ייצב פה במה שהיא בעצם ריבועים לבנים תלויים, אין פיקסלים, שעל גביהם מוקרנים וידאוים מרהיבים שייצב נמרוד סין, של ציפורים ושל התרחשויות.
0: וזה לא היה במקור?
3: לא, אז במה שם הייתה קצת יותר פשוטה.
0: זה בכלל מעלה לי את הערך של היצירה, כי זה באמת עבודה מסחררת מהבחינה הוויזואלית.
3: נכון, כן, אני חושב שבאמת אחד ההיבטים שלה, תכף נדבר גם על העניין של הפוליטיקה והעניין הזהויות והדבר של הטקסט אל מול הבימוי והעמדה וכל העיצוב שם, שבאמת לוקח את זה כמה רמות למעלה, גם מנגיש את זה לקהל כחוויה אסתטית מרהיבה. ונזכיר גם את המוזיקה היפהפייה שכתב יחזקאל רז, שמשלבת קולות של ציפורים אמיתיות בתוך בתוך ההצגה. אני חייב, אנשים לא שמו לב, אנשים שראו את ההצגה, ויש שם הקלטה היסטורית של ציפור שנכחדה בשנות ה-80, הוא קוואי, זה בעצם ההקלטה האחרונה של הזכר ששר את שיר החיזור לפני מותו, וזה ציפור שאופישלי אינה בין העולם. היא נכחדה בשנות ה-80, והיא נמצאת שם בתוך המוזיקה. בתוכניה, רק נגיד שמי שרוצה להתעמק בציפורים, אפשר לסרוק את הברקוד בתוכניה באתר ולשמוע את כל הציפורים, ויש גם מגדיר ציפורים. אני מאוד אוהב ללמוד אחרי ההצגה.
0: יפה, אתה מת על הדברים האלה.
3: אני אוהב...
0: אתה מת על הדברים האלה.
3: אתה יודע, ישר אחרי ההצגה אומרים לי, בוא נלך לאכול וזה, אני אוהב ללמוד, לקרוא, להכין את עצמי עוד, להרחיב את החוויה.
0: הרגשת בטקסטים, למרות התרגום המצוין של ביג'אווי, הרגשת שזה איש זר שכתב אותנו?
3: כן. זו תחושה שהייתה לי מאוד מאוד חזק כבר ב-2017 בלקולין, אבל למשל, יש את דמותה של עדן המגבניקית, בגילומה של זוהר מידן, זמרת, תחתנית, תמיד נהדרת, תמיד קריזמטית, תמיד כיף לראות אותה. אבל היא אומרת שם בסוף המערכה השנייה, בתור מגבניקית, מדברת דיבורים מאוד, נקרא לזה ליברליים, על דו-קיום, וכמה חשוב שהצד הזה יחיה עם הצד הזה. בוא נגיד שבמחזות אחרים, כולל בתיאטרון שמעלה את החומר הזה, לא הייתי מצפה שמחזה ישראלי מאלה שכותבים היום מחזאים ומחזאיות, יכתבו טקסט כזה וישימו אותו בפיו של חיילת מגב. נשמע קצת בדיוני. בכלל, עניין ההיפר-הפנטזיה בעצם הוא קיים כאן, גם בדמות של חסן אל-וזן, של מועד חסן הנפלא, השחקן ידר שגם התראיין כאן בשבוע שעבר, שזה בעצם אנתרופולוג ודיפלומט מרוקאי שאולץ להתנצר, והוא מופיע שם בהצגה בדמות מאוד ככה אדומה עם צמות
0: אלגנטית נורא.
3: מאוד אלגנטית, וזה גם מכניס פה הרבה אלמנטים, זה גם מה שהופך את המחזה הזה באמת אולי ליותר נגיש. אלמנטים הפנטסטיים והלא אמיתיים, כלומר, זה לא מחזה אקטואלי שהיית אומר, הנה, בדיוק עכשיו תקופת הפיגועים, ויש גם קטעים של מבזקי חדשות, על סברה ושתילה, ואחר כך על מבצעים של צהל, ובני אלדר עושה תמיד ורסטילי גם בקרנפים, דיברנו עליו, אז כאן הוא עושה את מבזקי החדשות. אבל דווקא ההפקעה הזאת, מתוך הריאליה המקורית שלנו והמצב שלנו, לעולמות של פנטזיה, כולל כל מיני קטעים של אסטרונאוטים שמרחפים בחלל ופתאום עולים שם בחלל האולם, זה בהחלט לוקח אותנו לחוויה הרבה יותר משודרגת, גם לעומת לקולין וגם בכלל בתוך העשייה הרפרטוארית.
0: האם בהצגה שאתה ראית, שמעת במהלך ההפסקה, כי יש הפסקה מאזינות ומאזינים, ויכוחים בין הצופות והצופים?
3: האמת שלא.
0: לא, כי אצלי היה.
3: הקשיב... כן?
0: אצלי היה, כן.
3: ספר לנו.
0: לא היו ויכוחים במובן של תביא לי כיסא כתר פלסטיק לבן. אבל כן, היה שיח במובן של כיצד היהודים מוצגים, כיצד הערבים מוצגים, האשמה של מי מוזכרת יותר, היה שם שיח אל מול מה שנראה על הבמה.
3: מעניין. גם בשיחה קודמת אמרת לי שבשבטך כציפור בתוך האולם, קצת פחות אהבת על המה. הערכה השנייה, נכון? היה שם גם דבר כזה שאולי...
0: אני חשבתי שהיה צריך לקצר עוד הרבה יותר. חשבתי ששני שלישים הראשונים פשוט פנטסטיים, אבל מאז שחוזרים מההפסקה, חשבתי שזה הרבה הרבה פחות חזק, וזה מגיע אל מחוזות הערוצים שאני לא מגיע אליהם בצפייה בטלוויזיה. המלודרמה הפכה למשהו כמעט בלתי נסבל בעיניי.
3: אנחנו אוהבים קצת מלודרמה בעיניי.
0: קצת.
3: וגם בעיקר עם כזאת יפה ומוזיקלית ומרשימה עם הוידאוים ועם התפאורה, אז באמת הפסקה, אנשים היו קצת המומים בהצגה שראיתי, וחזרו דרך אגב, אפרופו תגובות הקהל, לא ראיתי טלפונים, לא ראיתי נטישות, גם מורד חסן דיבר פה
0: על... אנשים לא נעלמו מהכיסא.
3: לא נעלמו, וגם מורד חסן דיבר אצלך פה בשיחה, על חשש שאולי אנשים יעזבו ויעשו סקנדלים. אני לא חושב, כי זו הצגה שיורדת בגרון, מחליקה בגרון מכמה סיבות. אגב, שרמן דיבר על זה בתוכניה, שהיה לו קושי להימנע משיפוט של הדמויות. אז למשל, הדמות של דוד, של מולי שולמן, שהוא מעולה ומרגש, נוגע ללב. היא בעצם דמות מאוד יהודית, ככה גזענית, קנאית, ואני חשבתי לי שהיום בחברה הישראלית של היום, לא מעט מהקהל כנראה מאוד הזדהו עם הדמות הזאת, גם אם הבמאי אינו בעמדות האלה. כלומר, יש פה איזו מניפה של עמדות, שאתה יכול לבחור לך האם אתה רואה את כל התמונה הפוליטית שלהם, האם אתה משתעמם במרכאות כפולות מהסיפור הזהותי-פוליטי והסיפור המטאפורי, שיש פה הרבה מאוד עומקים עם הציפורים, והנושא הזה של ציפור שחיה במים, לעומת ציפור, האם היא יכולה להיות אמפיבית, זאת אומרת, כל הנושא הזה של הדימויים שאתה יכול כצופה להעמיק בו או לא להעמיק בו, אבל אתה עדיין יש לך אפשרות ליהנות רק מהחוויה האסתטית, המוזיקלית, החזותית, הווידאו, המשחק המעולה, טל גרושקה נוסע על גבו את התפקיד המאוד נוגע ללב הזה, ראיתי אותו לפני כמה חודשים בברייטון, ביומן חוף ברייטון, וגם את זה הוא מחזיק מאוד יפה, עם רמה נסרלה, שהיא ממש בוגרת יחסית ראייה של אוניברסיטת תל אביב, שעושה עבודה יפהפייה, ולאור הריבין, שהיא לא הריבין, ויש שם משפטים שאני לא חשבתי שבימי חיי אשמע אותה אומרת על במה, לא נחזור עליהם ברדיו, תשמעו אותם שם.
0: לא, לא.
3: אבל לאור הריבין עומדת ואומרת את הדברים האלה.
0: כן.
3: קרן צור מאוד חייתית, יש שם דיבור על זה שאימו של איתן יש בה אלמנטים חייתיים, אז היא בהחלט מוציאה את החייתיות הזו מתוכה, ואבי אור יש שם בתפקיד הסבא, שהוא באמת ניצול השואה. אני חושב שזו הצגה מאוד יפה, ובבית לסין עושים פעם בעשור הצגה שהיא, נקרא לזה פרסה פוליטית, היה את אוסלו לפני 8 שנים, שביה מילן רונן, ג'יי טי רוג'רס, גם עוד פעם מחזאי אמריקאי שכותב עלינו, על תהליכים של ישראלים ופלסטינים, וגם זה מאוד עבד, זו הייתה הצגה יפהפייה, וגם ההצגה הזו בסך הכל חווה נהדרת.
0: אני הרגשתי, וכך אמרתי בדברים כששוחחתי עם מורד חסן, כשהתראיין כאן אצלנו, הרגשתי מין נס קטן, שהדבר הזה מתקיים בתיאטרון רפרטוארי ישראלי,
3: הבמה גדולה, לא אולם 2, לא קרנפים של אולם למטה, אלא אולם הגדול.
0: שחקנית, ערבייה, דוברת ערבית, נכון. מדברת את מילותיו של מחזאי ערבי. זה נראה כמו נס של 2026.
3: זה גם מרגיש אורגני, גם עם הערבית וגם עם הגרמנית. זה לא הרגיש לי, וואו, יש פה מונולוגים בערבית, כלומר, כל הקונסטלציה של הווידאו, עם התרגום, עם הטקסט, עם המוזיקה, עם התלבושות, הכל מרגיש כל כך אורגני וזורם, זה לא מרגיש לך שקופים עליך כן. עכשיו שפה אחרת, אלא כן. יש כאן חוויה ששרמן ביד אומן, קרגלו, נותן לנו ואנחנו נפעמים מזה, וזו הנאה גדולה גם למי שאין לו כוח לפוליטיקה, בוא נגיד
0: יש
3: ככה.
0: יש סיכוי מילה אחת ברשותך, יש סיכוי כן. שזה יהיה מעבר ל-50 הצגות שתכננו?
3: יש להניח. יש להניח, כך נכון? כך קרה לדעתי גם עם קרנפים, שלא כן. מזמן זכתה בהצגת השנה, כן. בפרסי המגדלור של יד תל אביב, יש להניח שאם זה בהחלט יהדהד, זה ירוץ עוד. יש פה שחקנים מאוד עסוקים, לאור ריבלין גם בקברט דיברנו עליה, ושחקנים אחרים שנכנסים לעוד פרויקטים וצילומים, וזה, לדעתי, הנס הזה ימשיך להתקיים עוד תקופה.
0: יאיר אשכנזי. ציפורים כולם בתיאטרון בית לסין. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, יום מצוין לכולם.
0: והנה, על הקסקס, מאזינות ומאזינים, אני מביא אתכם אל חדשות השעה 10. תודה שהייתם איתנו, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר, מיכל שטוחן, עורכת המשנה, נת שרון בלייס, על ההפקה יובל בן שושן ושיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. זעם בליכוד על החלטת נתניהו לשריין שלושה שרים נוסף על השריונים שכבר אושרו לו. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר כי שר הביטחון קץ ידע על ההחלטה לשריינו כבר לפני שבוע. ירידת האדמה בקולומביה נתקנו עד כה יותר מ-160 הרוגים. בחיפה נסגרו לרחצה שני חופים בשל זיהום.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. השריונים בליכוד. זעם בקרב המתמודדים בפריימריז על ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ סער ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד מציינים שחיים קץ, המשמש גם יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר שמונה שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את שלושת השריונים הנוספים. בכיר בליכוד אמר לכתבנו כי ישראל קץ שחט את השריון מנתניהו. בתוך כך, נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר גילה כי בית הדין אישר כבר לפני שבוע את הבקשה לשריין את שר הביטחון.
6: השריון נכנס לתוקף כבר לפני שבוע. הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
7: שישראל קץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
6: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
4: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ על ערבייה מדווח מפי מקור אמריקני על אופטימיות לקראת חידוש השיחות בין ישראל ללבנון בתחילת החודש הבא. בדיווח נאמר כי האמריקנים קיימו שיחות נפרדות עם נציגי לבנון בסוגיית פעולות השיקום בדרום המדינה. בתוך כך דווח בלבנון על ירי ארטילרי של צה"ל אל עיירה בדרום המדינה ועל תקיפת כטב"ם. לפי שעל לא נמסר על נפגעים, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. ראול סרברניק, המתגורר בבירה בוגוטה, שכמעט לא נפגעה, תיאר בכאן חדשות ברשת ב' את רגעי החרדה אתמול.
8: תזוזת מאוד חזקה, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה. ואני חושב שלדור או שתי דורות שלמות של קולומביאנים, אף אחד לא הרגיש דבר כזה. זה אולי רעידת האדמה הכי חזקה ב-120 שנות האחרונות.
4: 24 חשודים בגביית דמי חסות בסחיטה באיומים ובעבירות נוספות נעצרו לפנות בוקר בפשיטה נרחבת של המשטרה באשדוד, בקריית גת ובמוקדים אחרים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי החשודים בהם יעדים מרכזיים של המשטרה נעצרו בתום חקירה סמויה. הם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם לבית משפט השלום באשקלון. משרד הבריאות הורה לסגור את חוף דדו דרום ואת חוף הכרמל בחיפה בשל זיהום במי הים. במהלך היום ייבדקו המים שוב, ועל פי התוצאות יוחלט אם לפתוח את שני החופים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. יצאנו לחופשה קצרה ונחזור בשבוע הבא. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לראיון שאהבנו במיוחד. האזנה נעימה. היום נערך בתוכנית אחת כזאת שהיא סופרת, משוררת, עורכת ספרי המקור בהוצאת כתר, והיא גם קוראת. איתי באולפן דוקטור יערה שחורי לכבוד צאת ספרה חדש, דיוקן עצמי של אמי שראה אור בהוצאת כתר. שלום יערה שחורי.
2: שלום, מאיה.
1: אני מאוד שמחה שאת פה.
2: גם אני.
1: דיוקן עצמי של אמי, כך קוראים לספר החדש שלך, וכבר השם הזה נושא בתוכו את אוזלת היד של המעשה. יש בו את המעשה, אבל גם את אי ההיתכנות של המעשה, לכתוב דיוקן עצמי של מישהו אחר. אז הנה בא הזמן לפתוח את העורקים, להסכין עם מה שאיני יודעת, לכתוב את הסיפור שלא רציתי לכתוב. ככה את כותבת בתחילת הספר. את כותבת על אמא שלך ועל דרכה הסבוכה בעולם, על היחסים שלכן ועל העולם הקדום שלה, לפני שהיית בו, על ההורים שלה ועל העולם שממנו הם באו. במידה רבה זה ספר על להיות אישה בעולם הזה של גברים, על הפגיעה הזאת. זה ספר גם על מעשה הכתיבה עצמו, על ההתנגדות לכתיבה, על הקושי לצעוד במשעולים האלה ועל ההכרח. זה ספר אפלולי ויפהפה, ויש בו גם כנות קשה ואמיצה. את באה בו חשבון עם עצמך, את בעצם מנסה לפענח פה את אמא שלך, את הכאב שלה, וחשבתי כשקראתי עד כמה זה מוזר שאנחנו על פי רוב לא יכולים לעשות את מלאכת הפענוח הזאת כשההורים שלנו בחיים. וגם בזה יש איזה אבסורד. אנחנו כאילו יכולות לגעת באש רק כשהם כבר אינם, אבל אז חסר לנו מידע. אבל ממילא זה מידע שלא יכולנו לשאוב מהם בעודם בחיים, אז זה מין לולה כזאת טרגית. למה את חושבת שזה כל כך קשה לנו לראות את ההורים שלנו באמת?
2: לראות את ההורים שלנו כבני אדם, אנחנו קודם כל, כשאנחנו ילדים וילדות, ההורים הם ענקים. הם התיווך שלנו לעולם, הם העולם, הם הופכים להיות הקול הפנימי שלנו, לטוב ולרע. כל שאנחנו אחר כך, כל השנים בחף עסוקים בלהיות במסע ומתן איתו. אז איך גמד עומד מול ענק או ילד מול הר? זה בלתי אפשרי, זה לא כוחות. ואז כשאנחנו מתחילים לגלות שהם פגומים, כי כולנו פגומים, כי בני אדם הם דבר שביר ושבור ומקסים גם, זה בהתחלה בלתי נסלח. רגע זה שאת לא יכולה, בתור אימא, נגיד, לתת לילדה שלך את ההגנה המוחלטת, או את הידע המוחלט. אני זוכרת, כשהגיעה הקורונה, עד אז, הבת שלי הייתה מאוד קטנה, ועד אז הייתי ממש עסוקה בלהיות מין אימא אדמה כזאת, כאילו, כמה שאפשר להיות אימא אדמה בתל אביב, כן? אימא אדמה בגן מאיר. אבל לדעת, ולהכיל, ולהחזיק, ולהיות העולם, ולהחזיק את השמיים, ואת הארץ, והכל יהיה בסדר, ואני מחזיקה לך את הכל, את החוג, את ארוחת הערב, ואז התחלתי עם כל מיני תחזיות שהופרכו בזו אחר זו, זה ייקח שבוע, או בהתחלה אמרתי לה, זה תעלול, לא יכול להיות שסוגרים את בית הספר, לא, זה איזה ילד עושה, והיא זכרה לי את זה שנים.
1: באמת?
2: כן, אבל את אמרת, את יודעת, כן, אני טעיתי. אז הרגע הזה, או שפעם היינו בבריכה, והיא הכניסה את הראש מתחת למים קצת יותר ממה שהיא תכננה, אמרה לי, אמא, אני טבעתי ולא הצלת אותי. את לא טבעת, אני טבעתי 6 פעמים היום. עכשיו, זה מתוק, וזה בתוך מערכת יחסים שאני חושבת שהיא תקינה, אני מקווה. אבל יחסים שלי עם אמא שלי הם יותר מורכבים. והם גם, יש בהם קושי, זאת אומרת, אני מקווה שהבת שלי לא תכתוב עליי ספר אף פעם, אבל שיהיו לה דברים יותר טובים לעשות, אבל לגבי אמא שלי, היא הסיפור של החיים שלי בהרבה מובנים, ואני תמיד ידעתי את זה, ואני חושבת שגם היא באיזשהו אופן ידעה את זה.
1: והיא נתנה לך את הרשות להמציא. כי את אומרת לה, את, אני, בספר את כותבת שאת לא יודעת הרבה דברים, והיא אומרת לך, אז תמציא.
2: כן, רשות או עייפות.
1: כן, עזבי אותי בשקט.
2: עזבי אותי. כי זה גם היה את הרגע הזה שאני באיזשהו נכנסת לתחקיר, ממש מנהלת שיחות, כותבת, בודקת, והיא, ולפעמים היא אומרת לי, אבל כבר אמרתי לך את זה, אומרת לה, את לא. אמרת לי, אולי לא היית שם. השיחות לפעמים מתנהלות לא בנכוחותי, ואין לה כוח. אין לה כוח לספר הזה, זה לא מעניין אותה.
1: אבל את חושבת שזה אין לה כוח לזה, כי לא היה לה כוח, או כי היא לא רצתה שתכתבי עליה, או כי לא היה לה כוח נפשי להיכנס לאן שרצית שהיא תיכנס?
2: אולי כל התשובות נכונות? אני לא יודעת.
1: כן.
2: היא לא אסרה עליי, והיא כן אדם שאהב לאסור עליי דברים. לא תמיד עמדתי, אבל זה תמיד... האיסור הדרמטי עמד בינינו. אני אוסרת עלייך כך וכך, אמרתי, את לא יכולה לאסור עליי. אבל אני אף פעם לא אוסרת עלייך, וזה... כן, אבל זה לא עובד. למרות שהיא הייתה אדם מאוד מאוד... ליברלי, זה לא מתחיל לתאר את זה. היא הייתה אדם מאוד חופשי בהרבה מבונים, ומאוד כבול בו זמנית, אבל היא לא הייתה... זאת אומרת, המוסר הבורגני לא היה נר לרגליה אף פעם. אבל היא לא ביקשה ממני לא לכתוב.
1: היא לא אמרה לך, זה הפרטיות שלי, ואל תעיזי לכתוב עליי.
2: לא, היא כן דיברה איתי, היא כן סיפרה לי דברים, אבל מדי פעם זה פשוט לא מספיק עייף אותה. הרגשתי הרבה פעמים שאני במבחן ואני נכשלת. אני אומרת את המילים, וזה לא בדיוק. גם לא ידעתי איזה ספר זה יהיה. זאת אומרת, זה התחיל כשהיא עוד הייתה בחיים, ובאמת חשבתי שהספר יתמקד בנערה שהיא נקראה על שמה. רבקה שיינמן, אחותה הצעירה של סבתא שלי, שנהוג לומר נספתה בשואה, אבל בואי, נרצחה, כמו כל משפחתה.
1: כן.
2: כמו כל הרחוב, כמו כל העיר, כמו כל מה שהיה מסביב. זאת אומרת, לפעמים פשוט כשחושבים על זה כטבח, כרצח, סתם מחליפים את הכותרות, אז באמת מבינים קצת מאיפה באנו. קצת את רמת הטראומה שאנחנו עושים, והאשמה, והכעס, וכל מיני דברים שעדיין מפעילים אותנו, כמו איזה מנגנון שתמון לנו, כמו איזה פתק שיש לנו בתוך הנעל, או מתחת ללשון, ולוקח המון, המון זמן לפרק את המילים, או לכתוב לידו מילים נוספות. אז באמת רציתי לכתוב עליה, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי אמא שלי לא שחררה מידע, וגם אני לא... אני לא יודעת... כמה אני נגיד היסטוריונית טובה. יש טובים ממני, יש סופרים, לא יודעת, אני חושבת על יניב איצקוביץ', כן. שימי אותו בארכיון, לילך נתנאל, האנשים האלה, זהו, הם יודעים מה לעשות, הם יגיעו לדבר, הם יקראו אותו בכל השפות שצריך, אני כזה, פחות. וזה, כי זה פחות מעניין אותי גם. אני נתקעת על איזה פיסה קטנה, ואז הכל, זה כמו ילדים שמסדרים את החדר, ומסדרים רק את הגולות, ומסביב הכל בלגן, אז ככה.
1: אבל זה, הנושא הזה של המשפחה הזאת, של אמא שלך, ורבקה, שעל שמה היא קרויה, זה היה נושא שהוא גם היה אולי מושתק קצת במשל, מושתק, כמו מושתק. שלא דיברו, פשוט לא דיברו אז על דברים כאלה, כי לא דיברו.
2: יש משפחות שדיברו, יש ניצולים שדיברו, נכון. שורדים, אבל לא כל כך רצו לשמוע אותם. במשפחה שלי, לא דיברו. אני חושבת שסבתא שלי רק ממש בשנותיה האחרונות, כשהגיע גם אלצהיימר, אז פתאום דמויות מעברה התייצבו לידה. האח, האחות, אבל עד אז זה לא... זה היה מאוד נוכח, אבל אמא שלי, דווקא בגלל שהיא גדלה בתוך בית מאוד מאוד, שנשלט בעצם על ידי ורשה שלפני המלחמה, ושל המלחמה, ושל ה... ושל כל מה שנשרף לפני שהגיעה, הייתה בהתנגדות מוחלטת. אנחנו, יום השואה זה יום שלא מציינים, מחבים את כל האלקטרוניקה, אני הייתי בסיוטים כל יום שואה בתור ילדה, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדליקים נרות, אנחנו לא מספרים על המשפחה, אנחנו לא מתעסקים. זה היה בלתי אפשרי עבורה. אבל כן, אני הייתי, אני חושבת שזה מאוד נפוץ, אני בתור ילדה היו לי המון חלומות שואה, אחר כך גיליתי שזה, בטח בדור שלנו, היה מאוד מאוד נפוץ.
1: נכון. אנחנו חיינו בעולם שבו היו אנשים, הרבה אנשים ניצולי שואה, נכון. הרבה אנשים עם מספר על היד, זה לא היה איזה אגדה, לא רואים את זה בסרט, זה היה.
2: נכון, אני זוכרת שכשקראתי בתיכון את עיין ערך האהבה, אז פתאום הבנתי משהו עמוק, ואז הולכים וקוראים עוד, אבל לפני זה הייתי במין, גם במין פחד, בלי פחד שלא היו לו מילים. הוא היה משתק.
1: אמרת שחשבת שאת, שהספר הזה היה על הרבקה ההיא.
2: כן.
1: אבל זה לא בדיוק מה שקרה. היא גם נמצאת בספר, אז זה לא בדיוק מה שקרה. נכון?
2: כן, הדמות של אמא שלי בעצם הלכה ותפסה לעצמה מקום. לא בגלל שלא היה לי מידע עליה, אלא בגלל שפשוט אמא שלי היא הפכה להיות, הבנתי שהיא הנושא. היא פשוט לא יכלה להישאר מבחינתי מחוץ לדפים, ואז היא גם חלתה ומתה, ואז כתבתי עליה בלי הפסקה. בעצם כבר בשנות ה-20 היא מופיעה, שזה הממואר הראשון שלי, והיא מופיעה, ויש שם שורות שנכתבו במיון. זאת אומרת, ביום שלקחנו אותה למיון, אחותי ואני, יש שם שורות, אני יודעת איזה שורות נכתבו שם. והרגשתי מפלצת.
1: במצב הזה, ואת כותבת.
2: טוב, לא היה לי מה לעשות באותו רגע, היינו בחיקיון, בציפייה של שעות, זה מין, כן. כולם יודעים מה זה מיון, זאת ארץ אחרת.
1: בכלל יש אבל הרבה, בספר את מדברת, כותבת הרבה על האשמה. את כותבת כדי לכתוב עליה, היה עליי ללמוד אחד משניים, ללכת על המים, או להרשות לעצמי להודות בזה, שהיא קראה לי, ואני לא הצלתי אותה. להודות שבמשך שנים היא טבעה לנגד עיניי, שהכתיבה הזאת תציל לכל היותר אותי. זה בדיוק זה.
2: כן, זה זה. מה אני אגיד לך? זה השיר על האשמה. מכירה את השיר על האשמה של אבות ישורון? שנים הייתי ככה אומרת אותו לעצמי.
1: תגידי לי אותו גם.
2: בוא נראה, אני לא יודעת אם אני זוכרת אותו עדיין בעל פה, ברכי, מי, קרחי, אני לא אגיד אותו.
1: טוב.
2: הערות מתרסקות ועד במרכז התגעגעת ולא באת. זאת אומרת, אני לא אומר אותו כי בטח אני אשכח מילה. אבל זה אביך בא בחלום לך. ממש הרגשתי שזה, טוב, שירה גדולה היא תמיד נכתבת גם עלינו. אבל אפילו השורה הזאת, השירה להשמע, הרגשתי שזה, זוכרת, בעיה לי מקביל שכל אחד הולך עם מוזיקת רקע, אז זאת הייתה מוזיקת רקע שלי שנים. האשמה, ואני חייבת להגיד שככל שאני מתבגרת, היחסים שלי עם האשמה יותר קלים. היא פחות מנהלת אותי, כי האשמה לא יכולה לנהל, היא בעיקר קובלת. אבל הכתיבה צריכה להביא את האמת, ואצלי, זאת אומרת, האמת היא לא בהכרח הביוגרפיה, האמת היא משהו יותר עמוק מזה. אבל האמת שלי זה שכן, שאני מרגישה אשמה והרגשתי אשמה שנים, כי אני לא הצלחתי להציל את אמא שלי, לא רק בסוף, אלא כל השנים. והיא כן הושיט על יד, ואני לא הצלחתי להחזיק אותה. ואני לא הייתי שם, ואני הצלתי את עצמי. זה לא עובר.
1: זה לא עובר. הכתיבה, נגיד, של הספר הזה היא לא מקלה? זה לא משחרר ממשהו?
2: זה עוזר לעצב את הסיפור. זה עוזר להניח דברים. יש משהו בכתיבה עם מימד אוטוביוגרפי חזק, שעושה שני דברים. את גם, לפחות עבורי, אבל אני לא חושבת שזה רק בשבילי, אני חושבת שזה משהו שקיים. את כבר לא עד הסוף זוכרת מה קרה ומה כתבת, לטוב ולרע. אין לך כבר, הזיכרון לא נגיש לך כמו קודם. אז כפיית הזיכרון פחות חזקה, אבל את גם לא יכולה לגעת בו באופן לא מטווח. אבל להיות ולא כל החיים שלי פה, תמיד יש דברים שחומקים, כן? זה כמו הארי המסתתר של ביאלי, כן? תמיד יש איזה הארי, את לא יכולה לשים כלוב שבאמת יכלה אותו. ובשבילי, הארי הזה, הלוויה הזאת, לא משנה. חתול הגדול, זאת אמא שלי. אני לא יכולה, גם הספר הזה לא תופס אותה עד הסוף. הוא תופס משהו מהאופן שבו אני ראיתי אותה. זה דיוקן שלה, אבל זה דיוקן שלי באופן שבו אני רואה אותה. הדברים מתמסמסים אחד לתוך השני.
1: חשבתי על זה כשקראתי את הספר, כי את את גם כותבת על, על הכתיבה, זה גם ספר על כתיבה. ואת כותבת על איך איבדת את הטקסט, את, את כל מה שכתבת, באיזשהו שלב איבדת ברכבת, איבדת המחשב.
2: זה נכון.
1: וזה זה לא פלא באיזשהו אופן, זה כמעט, זה כמו שאת סיפרתי, מותר לי לגלות שאת הייתה תאונה קטנה לפני כן. שבועיים, ואת פה עם גבס ביד, נכון. הגעת. וגם אז חשבתי לעצמי, נכון שהאדם לא מזמין על תאונות קורות, אבל זה, מין, זה לא פלא שזה יצא כשהתאונה קרתה עכשיו, כשהספר הזה יצא. בקיצור, אני הייתי בתוך, הייתי בתוך ההשפעה של הספר, ואמרתי לעצמי, וואו, זה...
2: כן, אני מנסה לא, לא להיות, זאת אומרת, המחשבה המיסטית לא זרה לי.
1: אני מתנצלת.
2: אבל לא, לא, היא גם, היא קרובה ליבי. אבל הייתי אצל רופאת השיניים לפני יומיים, לפני מלחמת 24 שעות, והיא אמרה לי, מה עשית לעצמך? ואז היה לי מאוד חשוב להגיד, אני לא עשיתי את זה לעצמי. זה גם, הנה, זו הבגרות. זה לא אני עשיתי, יש דברים שקורים לנו. לגבי המחשב שהלך לאיבוד, זה באמת היה דקה אחרי 7 באוקטובר. אני בהתחלה הייתי עסוקה בלהיות הווריאציה שלי על שרה אהרונסון, שרה גיבורה נילי, להתנדב, לעשות לזה, ואז באיזשהו שלב הסתכלתי על הבת שלי, אמרתי, אנחנו חייבות לצאת מפה קצת. ונסענו לחברה סופרת באיטליה, וזה בא איתנו, זה לא הולך לשום מקום. וכשחזרתי, באמת, זה היה מין מסע עבעים עם רכבת ועוד רכבת, ובאחת הרכבות שהייתה מין צפיפות בלתי נסבלת, והיו לי יותר מדי דברים, פשוט המחשב נשאר מאחור. וירדנו מהרכבת, והסתכלתי על הבת שלי ואמרתי, איבדתי את המחשב, היא אמרה לי, באמת? אמרתי לה, כן. היא אמרה לי, אוקיי. ואני אמרתי לה, אוקיי. והמשכנו. אפילו לא חיפשתי אותו, ואז כולם אמרו לי, ואז פשוט פגשתי עוד ועוד אנשים שאמרו, המחשב שלך מאחור, מצאו אותו, תחזרי. ובשבע דקות או 10 דקות שלקח לי להבין שלחזור, כי ממש הרגשתי ש... בסדר, אנשים מאבדים המון דברים, אני איבדתי את זה, זו כפרתי, זו... וכבר לא היה. ובעצם שנה של כתיבה הלכה לאיבוד, ולא ניסיתי לשחזר אותה. נגיד, שאלו אותי למה לא כתבתי על הגירושין של ההורים שלי בכלל. כי כתבתי עליהם בשנה הזאת, או על הפעילות הפוליטית של אימא שלי. גם, היא לא כמעט נוכחת.
1: זה באיטליה.
2: כן, כתבתי. זה היה גם בארץ, אבל היא הייתה פעילה פוליטית באיטליה ובארץ.
1: לא, אבל המחשב באיטליה, החומרים באיטליה, אצל איזה מישהו שמצא אותו, כן.
2: מישהו. זרק אותו לאיזה הרימת גרוטאות מתכת, וזהו, וזה לא שם. ויש דברים, אני אומרת, יש דברים שקובעים בשבילנו, לא יכולתי לכתוב את זה שוב. אמרתי, איזה ספר, אז אני צריכה לכתוב משהו אחר. וגם כל השנים, לא היה לי ברור ב-100% שזה יתהווה להיות ספר. לא יכולתי להפסיק לחזור לטקסט הזה, אבל לא ידעתי אם זה יכול להיות ספר, אם אני ארגיש נכון לפרסם את זה, לא ידעתי, דמיינתי את הטוקבקים על אימא שלי, ואמרתי, לא, עד כאן.
1: באמת?
2: טוקבקים זה דבר מאוד מעליב. מאוד מאוד מאוד כואב לכל מי שכותב טוקבקים, ונדמה לו שזה רק שחרור העיד, ומי קורא את זה, כולם, לא, לא כולם קוראים את זה, אבל הרבה כן. וזה באמת, זה באמת מעליב.
1: אז אני רוצה להגיד שבדיאלוג שלך איתנו הקוראים, הוא נמצא גם בספר, את אומרת לנו שאת צריכה לגרום לנו לחבב אותה, את אימא שלך, שאנחנו מוכרחים להיות בצד שלה, ושאת לא יודעת גם למי זה יהיה יותר קשה, לנו או לך, אבל את רוצה בעצם שנחבב אותה.
2: כן.
1: הטוקבקים על אימא שלך, את אומרת.
2: כן.
1: כאילו, מה, שיגידו, אוי, איזה אימא גרועה היא הייתה, ודברים כאלה?
2: זה to the list, או לא משנה, אני לא מדמיינת את הטוקבקים, אני עברתי את זה. אם הייתי באמת מדמיינת את הטוקבקים, לא הייתי מוציאה לאור את הספר. שלא אמרתי, זה לא חשוב. בסדר.
1: תפסיקו לכתוב טוקבקים כאלה, אני לא
2: יודעת. האמת, כאילו, אפשר להיות פחות, שיח טיפה פחות אלים, כי אנשים בסך הכל מוציאים ספר. הם לא... אנשים במרחב הציבורי שלנו עושים דברים הרבה יותר גרועים מלהוציא ספר. רמת האלימות בשיח סביב ספר חדש שיוצא היא משהו לא נורמלי.
1: חשבתי שזה כבר לא...
2: תיכנסי לטוקבקים בארץ. יכול להיות ששם, יכול להיות שזה נרגע קצת, אבל זה באמת זירה משולחת רסן ואלימה והיא קשה, כי יש משהו מאוד עדין בכתיבה.
1: מאוד... בטח בספר הזה. כן.
2: בכל ספר, את יודעת מה? בן אדם שם את הלב שלו על הדף, יותר טוב, פחות טוב, בכישרון רב יותר, בהקפדה גדולה יותר, התוצאה הטובה יותר, התוצאה הטובה פחות, זה נראה לך בזבוז של דפים, ויערות הגשם לא היו צריכים להיקרד בשביל זה, בסדר, אבל מפה ועד...
1: תספר לחבריך, אתה לא חייב לכתוב טוב, דבר עם אשתך.
2: אולי גם לא שבעה, נגיד, נסתבק באחד.
1: טוב, אנחנו נשמע שיר עכשיו, שאת בחרת, פי-ג'י ארווי, Down by the Water. אולי נדבר עליו אחר כך. כאילו, יש את הקטע הזה של לשאול, למה בחרת את השיר הזה? אבל זה כל כך ברור. בבקשה.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. חזרנו ואיתי היום באולפן יערה שחורי לשיחה על ספרה חדש, דיוקן עצמי עם אמי שראה אור בהוצאת כתר, ובו היא כותבת על אמא שלה ועל היחסים ביניהן ועל המשפחה, וגם על חוסר יכולת, חוסר היכולת לתקשר, לבוא במגע, לסלוח, להבין, אולי גם חוסר היכולת לטפל. יש פה סיפור על הקשר הלא פשוט הזה בין אמאות לבנות. יערה, זה שונה מאבות ובנים, נכון? זה לא אותו דבר.
1: אף פעם לא הייתי בן או אב, אבל התרבות לא חסרה סיפורים חשובים, חזקים, יפהפיים, על אבות ובנים. אם נחשוב, אפשר לחשוב על התנך, אפשר לחשוב על, על המיתוסים היווניים, אפשר לחשוב על המעברת. זה קיים, זה הסיפור, זה העץ. זה העץ שאנחנו תמיד היינו אמורות למצוא איזשהו הלל, להגיד, אוי, זאת אני. וסיפורים על אמאות ובנות הם פשוט נוכחים פחות. אנחנו צריכות לעבוד יותר קשה כדי למצוא אותן לאחור, וכדי לתת להן שפה וקול. כי לא היו, כי זה לא נחשב חשוב, כי זה לא... אז בטח זה שונה מבחינת המקום בעולם, זה שונה מבחינת איזה מקום בכלל נשים יכלו לתפוס, ומי סיפר עליו. אז סיפור של אמאות ובנות, או אם ובת, או בת שמספרת על אמא שלה, זה קיים היום, אני לא, זה נוכח, זה בינינו, זה גם בשיחות בינינו, זה לא רק בספרות, אבל זאת שפה שאנחנו עדיין מגלות. במובן הזה, זה שונה. זה לא היה, זאת לא הייתה התרבות בהידיעה, זה היה השוליים. גם רוב הסיפורים של נשים לא בהכרח היו על זה. גם כשנשים כן יכלו לכתוב, זה לא בהכרח היה נושא הכתיבה שלהן.
0: אנחנו, יש דברים שאנחנו לא כותבות. את כותבת פה על דברים שאנחנו לא כותבות, אנחנו לא מדברות על זה בכלל.
1: אני כותבת פה על הגוף, ואני כותבת פה על דברים שנחשבים מבישים לפעמים, ברמה שאנשים שבאמת שוחרי טובתי הציעו לי להוריד את זה.
0: כן?
1: שוב ושוב. ואני הייתי קצת בשוק, אני מודה, כי ברגע שכתבתי את זה אמרתי, כן, זה צריך להיות גם, אני כותבת שם על על טיפולים גניקולוגיים, על דברים שנשים יודעות עליהם ואנחנו לא מדברות עליהם
0: אף פעם, לעולם
1: כי
0: לא.
1: זה מביך, נכון. כי זה מלוכלך, כי זה לא בסדר, כי זה אומר שאת לא בסדר, כי זה פגיע, כי זה משהו כי רואים עלייך.
0: ואת גם לא רוצה להיות הרבה שנים האישה הזאת, כי זה כאילו איכשהו זה נכנס לנו, אני חושבת לראש שיש בזה משהו לא פמיניסטי, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכות להזיז את זה ולתפקד בעולם כמו גברים. אז לא לבוא עם הרחם שלנו עכשיו לספר איזה סיפור.
1: זה בעיקר נחשב, אני לא יודעת, אני לא מרגישה שאי פעם ניסיתי לתפקד כמו גבר. נגיד, זאת אמא שלי. אמא שלי היא מאוד מהדור של להיות האישה בחדר, אבל יותר טובה מכל הגברים. הכי חכמה, הכי מהירה, מספרת הבדיחות הכי גסות, יושבת על הארץ, כאילו לא, היא לא יכולה להיות פחות לרגע. היא תהיה, היא תעשן יותר, היא תשתה יותר, היא תהיה, אני לא כזאת, בעיקר כי היא הייתה כזאת.
0: כן.
1: אז זה לא הסיפור שלי. אני כן חייתי בעולם אחר, במובן זה יותר קל. אבל על הדברים האלה, עדיין ידעתי שלא, זה לא דברים שאנחנו מדברות עליהם. זה עלוב, זה משפיל, זה זה מגיע למקומות מאוד, הפחד הזה, זה כאילו את מרשה שיצביעו עלייך באצבע, הרי תמיד היו את הנשים שהן מחוץ למחנה, שעליהן אומרים דברים. כל מיני, וזה הרבה פעמים קשור למיניות, או מישהי שהיא מחוץ למיניות, כן, זאת שכבר, או זאת שהיא הזונה, או זאת שהיא המחשפה, שהיא כבר מעבר, או, זאת אומרת, אנחנו יודעים איך להוציא נשים מן המחנה, אנחנו יודעים לסרטט את ה-A מאות השני של האישה החוטט. אבל התבניות האלה לא נשכחו. ולהרשות, זאת אומרת, חלק ממה שרציתי להגיד, שזאת חלק מהירושה הרגשית שלי, של שהגוף שלנו מדבר, והגוף שלנו פצוע, והגוף שלנו גם יודע לעשות דברים מדהימים, כן? אבל הוא, אבל זה חלק מהסיפור. אני פשוט החלטתי לא לפחד. אני אדם הרבה, הרבה, הרבה יותר שמור וסגור בחיים מאשר בכתיבה.
0: הספר הזה הוא בדיוק, הוא כאילו שונה ממך, באיזשהו אופן.
1: הוא מי שאני, אבל לא מי שאני מחזיקה מול העולם, כי מול העולם אני באה עם חולצה די מגועצת, ואני לא נפרמת כל דקה מול כל דבר, כי אי אפשר לחיות כך, כי למדתי, תודה לאל, להיות אדם מוחזק. אני חושבת שתמיד יש פער בין הספרים שלי לבין איך שאני בעולם, כי אי אפשר להיות ככה בעולם, אני לא יודעת איך. או אני לימדתי את עצמי לא להיות ככה. וזה נכון וזה נכון. זאת אמת וזאת אמת, אבל זאת אמת אחרת. בספרות אני מנסה ללכת, בכתיבה ובספרות. בכתיבה שלי אני מנסה ללכת עד הסוף. ובחיים אני יותר נשמרת, כי יש עולם.
0: הספר הזה מוקדש לכל הקסנדרות.
1: כן.
0: הקסנדרה שתמיד אמרה אמת שאיש לא רצה לשמוע. ושיודעת שאין לה אפשרות להינצל, זה מצד אחד. מצד שני, לראות את עצמך, את רואה את עצמך פה גם, ושופטת את עצמך, גם כזאת שלא הייתה מוכנה להקשיב לאימא שלה. נכון. זאת אומרת, אנחנו גם, יש לנו, אנחנו לא רוצות, לא יכולות, מה זה לא רוצה? אני לא יודעת, אולי לא יכולת.
1: אולי לא יכולתי. אני לא, הספר הזה הוא לא כדי לקבל מכילה. אני לא מתנקה פה מכלום. אני לא אומרת בעצם, אבל העניין עם העדות, בטח כשמישהי מעידה על משהו שקרה לה, על אונס, על גילוי עריות, על פגיעה מינית, זה שהרבה פעמים היא נראית לא מהימנה. יש לנו דימוי של הנערה השברירית בכותונת הלילה עם העיניים הגדולות, שהיא עדינה, שהיא מתוקה, שאנחנו רוצים לחמול עליה, שהיא יכולה לדבר, והיא עלה קשה לדבר, וראינו את זה בהוליווד, והיא בסדר. אותה נציל. כן? זה כמו אנה פרנק, זאת הילדה שבאמת היה צריך להציל, כי היא באמת מקסימה. אבל מה, נגיד מי שלא מקסימה, אז זה בסדר?
0: גם בטובי בחורנו, ואם היה שם מישהו קצת מניאק, אז אנחנו רוצים שהוא ימות. זה לא, זה נכון.
1: כן, לא, זה, תראי, החיים זה דבר מורכב. אני לא בטריבונלים, אני לא מקימה בתי משפט, אבל אני יודעת כמה החברה ואנחנו, ותכף אני אגיד אני, מתקשות להקשיב למי שלא נראית כמו מי שאמורה לשאת את העדות. היא נראית מוזנחת, היא נראית מוזרה, היא נראית מבולבלת, היא נראית משוגעת, והרבה פעמים היא הופכת לזה בגלל מה שקרה לה. זה לא סתם. ואז זה הפשע על הפשע, כי אף אחד לא יכול להקשיב לה. קסנדרה מקוללת על ידי האלים, כן? היא יודעת את האמת, היא יודעת שטרויה תיפול, היא יודעת כל מה שיקרה, היא יודעת שהיא תאנס, היא יודעת שהיא תרצח, היא יודעת שהבית שלה יהפוך לאפר, היא רואה את זה. והיא אומרת את זה, ואף אחד לא מקשיב לה. ויש כל כך הרבה נשים שמדברות ולא מקשיב, גם גברים. אבל, ואנחנו, חברה, אולי היום במיוחד, שיש בה כל כך הרבה סיפורים קשים, ועדות קשה, ואנחנו לא יכולים לשמוע, אלא עם העדות והעד, והעדה תואמת איזשהו מושג שיש לנו מראש. אי אפשר לפתח אמפתיה, חמלה, הבנה, תיקון, אם את לא רוצה לשמוע. ובמקרה של אמא שלי, היה כזה פער כשהיא דיברה איתנו על דברים שקרו לה, בפעם הראשונה, בין אופן המסירה לתוכן, שזה היה נראה, זה היה נראה פרודי. זה היה כזה, טוב נו. עוד מופע, עוד רגע דרמטי, עוד שערה רגשית שאין לי, אין לי כוח. אני לא יכולה לשמוע, וברור שאני אוכלת עצמי על זה, ברור. אבל זה היה נראה כמו מופע בתיאטרון שוליים, שאת רק מחכה שיגמר. את לא מבינה שלפעמים האמת מגיעה ככה ש... מהפה שלא, שלא יודע לבטא אותה כמו שאנחנו מצפים. ואם, זאת אומרת, אז לכל הקסנדרה, אני לא קסנדרה, אבל אמא שלי הייתה, והיא לא היחידה, ואנחנו שומעים את זה, ובחברה כל כך מוקת אבל ואשמה, וגם הפשעים שמתחוללים והתחוללו, ואנחנו עוד לא בתיקון בכלל, אם לא נתחיל לשמוע, אם לא נתחיל לתת מקום, בלי לשפוט, שנייה, לתת מקום לכולם, הפגיעות, כל הפגיעות ימשיכו. והן מתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ואנחנו לא מוגנים. את ההגנה זה דרך הקשבה לסיפור, חינוך, חמלה, חמלה גם על הפוגע. כי פוגעים מגיעים מאיפשהו. זאת אומרת, ככה אני רואה את זה. אני יודעת שלא כולן מסכימות איתי, אבל אני חושבת שכדי לתקן, כדי להאמין שאפשר לתקן, כדי להאמין שאפשר לבנות מחר, ולא רק להיות נורא נורא צודקים וצודקות, אנחנו חייבים שנייה אמפתיה קיצונית. וגם לעצמנו, שזה הכי קשה.

0: השם.
1: כן, גם את יודעת, אולי לא היינו כל כך בסדר בכל מיני מקומות.
0: אולי לא היינו בסדר. וגם את זה צריך להגיד. לא הכל, זאת אומרת, כשאני אומרת להכיר בפוגעים, זה לא אומר שאני אומרת, הם בעצם היו בסדר. אלא להגיד, בואו נדבר רגע על המרקם שלנו כחברה, ונבין איך הדברים האלה קשורים אחד לשני.
1: את התביישת באמא שלך בחלק מהזמן.
0: בתקופות מסוימת, כן.
1: אבל את גם מצד שני משווה אותה בספר, לדעתי פעמיים, שאני ספרתי ליונה וולך, על אף שהיא לא כתבה שירים.
0: נכון. תראי, אמא שלי היא הייתה המון דברים, היא הייתה באמת מבריקה ומצחיקה וחריפה וחדה וקשה ושבורה ואומללה וחולה. וכשאני הייתי בשנות ה-20 שלי, המאמץ שלי היה להיפרד ממנה, כי היינו מאוד מאוד סימביוטיות, והיא כבר הייתה מאוד חולה, ולא יכול, והרגשתי, הפחד שלי היה שנחלה ביחד. והיו שנים שאי אפשר היה לראות אותה ולא לראות שמשהו לא בסדר. זה היה כלפי חוץ, זה היה נוכח. אם דיברתי אצלי על ההפרדה, שאני מאוד, אחת הסיבות שאני מאוד מאוד מוחזקת.
1: זה שהיא לא הייתה מוחזקת.
0: היא לא יכלה להיות. פעם סיפרה לי מישהי שהייתה חברה שלה, ואז כבר לא. וזה היה מין שהיא החזיקה בשבילכן, בשבילי ובשביל אחותי. ואז הבנתי שזה באמת, זה המסר של כל החברים, גם אלה שהתרחקו ממנה, שהייתה בסדר כל עוד היינו צריכות אותה, ואז היא פשוט החזיקה. היא החזיקה והחזיקה והחזיקה. ואני חושבת שזה גם נכון, כי להיות אימא היה בשבילה דבר מהותי. והיא נתנה לנו את כל מה שהיא יכלה ויותר מזה.
1: היא הייתה גאה בך? היא קראה מה שכתבתי?
0: היא קראה כל מה שכתבתי. הייתה לה ביקורת אינסופית. אני באמת גדלתי בבית שבו אם את לא פיקאסו, אל תציירי. אם את לא, לא יודעת, אם את לא סילביה פלאט, זבי. באמת, הביקורת הייתה, זאת אומרת, אנחנו לא ניגשים לאולימפיאדה אם את לא נדיה קומנץ'. אין צורך, רדי מהמתקן. להתרחק מהר מהעת. ולא אהבה את כל מה ש... אבל אחר כך ראיתי א' שיספה כל גזיר עיתונות. הכל. שמרה הכל.
1: גילית את זה אחר כך, כשהיא נפטרה כן, בעצם?
0: כן, אני לא... אבל ידעתי שהיא קוראת... זאת אומרת, אני חושבת שהיא... כשהשנים חלפו, התחילה להיות מאוד גאה בי. אבל הייתה המון ביקורת, גם לאורך הזמן, וגם באמת צריך להיות הכי טובים. ואם את לא הכי טובה, עזבי. אם את לא, אז לא.
1: אבל את יודעת, יש הורים שמסתכלים על הילדים שלהם, ושום דבר לא ישכנע אותם שהילד שלהם הוא לא הכי טוב. הם רואים אותו הכי טוב.
0: כל הכבוד
1: זה להם. זה כל הקטע של הורים.
0: מדהים.
1: נכון?
0: נכון. אני חושבת שמבחינת ההורים שלי, אני הגעתי לסי בגיל שנתיים. הייתי בת שנתיים מהממת, דיברתי, כתבתי סיפורים, הייתי ילדה בלונדינית מתוקה וחמודה, בלונדינית אני כבר לא, וגם אני תמיד הרגשתי שמאז אני בנפילה. גם בכיתה ד' היה עוד איזשהו סי, אבל אחר כך...
1: אבל בשביל אמא שלך, את אמורה להיות בן אדם מאוד מוצלח, את משוררת ואת סופרת, ועשית דוקטורט בספרות, ואת עורכת ספרים.
0: אמא שלי הייתה בטוחה שהיא יכולה לכתוב את הדוקטורט בשבילי. כאילו, תני לה שבוע, שבועיים, היא סוגרת את זה, היא לא הבינה למה זה לוקח לי כל כך הרבה זמן. עכשיו יכול להיות שהיא יכלה, אני לא יודעת.
1: היית חרטט לה, בנוסף.
0: כן. אבל... היא כן מאוד אהבה אותי. והיא כן הייתה מאוד ביקורתית. והיא הייתה מאוד קשה, אבל גם מאוד רכה. ובסדר, אני למדתי לייצר לעצמי מערכות תמיכה אחרות, אבל אני חושבת שהאהבה הזאת כן מערכת התמיכה שקיבלתי משני ההורים שלי. אהבה תמיד, אבל גם יש רף. ויש, יש, את לא, את צריכה להיות הכי. וזה לא, ולא, לא הייתי, אז כן, אז מה לעשות, אבל...
1: מה את חושבת שהיא הייתה אומרת על הספר?

0: אין לי מושג. האמת,
1: זה מעניין אותך?
0: האמת שיש לי מושג, כי אני עדיין חולמת עליה. חשבתי שזה ייגמר עם הספר, ואז היה לי מין חלום שהיא פשוט באה לראות לי, תגידי, לא נמאס לך, כמה את יכולה לכתוב עליי? זה לא נגמר? ואני כזה, לא יודעת.
1: מה את מטרידה אותי?
0: לא, כאילו, אין לך נושאים, אין לך דמיון, מה קורה? וזה מאוד, מאוד מתאים. כי באמת כתבתי עליה תמיד. זאת אומרת, מהספר הראשון, היא תמיד שם. פשוט בתחפושות שונות, במופעים שונים, באופנים שונים, אבל היא תמיד הייתה. אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. כי הספר הזה הוא סוג של קו פרשת מים, כי היא באמת הייתה הסיפור שלי. הסיפור גם שאני לא מספרת, שהוא מוכבא, ואז כל פעם אני מוצאת אותו מחדש בדרך הזאת, או בדרך האחרת, וזה כן, זה קשור לאשמה, וזה קשור לאהבה, וזה קשור לגדילה, וזה קשור להרגשה שאת לא מספיק טובה. אבל אני חושבת שתמיד בספר אנחנו מרגישים שהוא לא מספיק. אם הוא היה מספיק, לא היינו צריכים לכתוב עוד ספר.
1: כן.
0: משהו שם לא... אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. זה בסדר. כי איכשהו תמיד ידעתי מה היה הספר הבא. היה משהו, היה איזה זנב שתפסתי.
1: עוד אין לך את הזנב של
0: בכלל
1: הספר?
0: בכלל לא, אוקיי. אין כלום.
1: שבוע הספר נפתח היום, וחג לקוראים ולכותבים. האם זה מעמד כיפי, אני תוהה להיות שם, מאחורי הדוכן עם ספר חדש, או זה ממלא אותך אימה? כי יש בזה גם משהו מלחיץ אולי, לא? ואם אף אחד לא יקנה את הספר שלי, ואם אף אחד לא יבקש שאני אחתום לו, לא יודעת.
0: א', לגמרי, אני אף פעם לא ממליצה על הספר שלי, כי זה נורא והיום. זאת אומרת, יש אנשים שעושים את זה עם סוואג, ועושים את זה מדהים. הם יודעים, והם נהנים מזה, ואז גם האנשים שמולם נהנים מזה, וזה בסדר, זה לא מביך תמיד.
1: כן.
0: כשאת לא טובה בזה, או כשאת נבוכה מזה, זה לא יעבוד. אני מאוד שמחה להמליץ על ספרים של אחרים, גם אני תמיד עושה את זה עם רואי חן, אנחנו עומדים ומתחילים להגיד להם, לא, לא, מה, לא קראת את פרני וזוי? לא, אתה חייב לקחת את זה. זה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל, כי את, כאילו, כולנו חלק מקהילה של קוראים, אז הרבה יותר קל לי להמליץ על ספרים של אחרים. גם אם מישהו כן בא ומבקש את הספר, מבקש חתימה, ואני פתאום, תמיד יש לי את הבלקאוט שאני פתאום לא זוכרת את השם, ואנחנו מכירים, ואני לא זוכרת, אני לא זוכרת, כי יכול להיות שעשר דקות אחר כך אני אזכר, אבל באותו רגע, המוח שלי ריק, ואז אני אומרת, איך מעיתים את זה? ואז זה כזה, ראי שנון? כזה, יופי. לא, כי פשוט יש עוד דרך. א', נח. ואת מרגישה נורא. ופעם...
1: חלחשן.
0: תראי, רונית מטלון, שאני לא יודעת כמה סופרים טובים ממנה יש, כנראה שאין. רונית מטלון פעם סיפרה... בנכוחותי, זה לא היה רק לי, שהיא אף פעם לא ישבה לחתום, ופעם אחת בשבוע הספר, עם עובד, הכריחו אותה לבוא לחתום. וזה היה נורא, ישבה בכיסא גבוה מאחור, ולמוכרת לא היה נוח, וזאת רונית מטלון, זאת אומרת, התור היה אמור להיות מפה עד הדיים. ואז הגיעה איזושהי אישה, והמוכרת כבר לא היה לנעים, היא אמרה, יש ספר חדש של רונית מטלון, אולי זה היה שר הסמה, ואז היא אמרה, רונית מטלון? לא סובלת אותה. וכששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, אוקיי, אני לא עושה את זה. לעולם. אני לא עושה, אם מישהו בא ומבקש וכן הלאה, וזה בסדר גמור, וזה גם, אבל אני חושבת שמעט מאוד סופרים באמת מגיעים כדי שהם יחתמו על הספר. זה מעמד קצת מוזר, בטח עכשיו עם הרשתות החברתיות. אבל שבוע הספר עצמו, להיות בכיכר, זה דבר מקסים. וגם הרי, זה כבר לא כיכר, זה שרונה. מתי שהוא נחזור לכיכר?
1: אבל בשבילנו זה כיכר,
0: זה
1: נכון.
0: זה תמיד הכיכר.
1: תמיד.
0: אבל זה מקסים, ואני תמיד קונה המון ספרים, ואני תמיד מגיעה לספרים שלא שמעתי עליהם, ואני תמיד קונה ספרי ביקורים, זאת אומרת, אני מחפשת. אני הולכת למוסד ביאליק, ואני מעמיסה את הדוכן, כי זה ספרים שאני לא אגיע אליהם אחר כך, והם הספרים הכי יופיים בעולם.
1: גם לך יש כמה קובעים, אז יש גם ספרים שם שאת לא כתבת, אולי את ערכת.
0: ברור, על זה קל לי להמליץ, על זה מאוד קל לי להמליץ.
1: שהם גם שלך באיזשהו מובן, ועניין אותי העבודה שלך כנערכת, את הספר הזה ערכה הסופרת, עורכת התוכן של עם עובד, נטלי גבירץ, איך זה להחליף צד? לא פעם ראשונה שעורכים אותך, אבל אתה יודעת, זה...
0: אז קודם כל זה מאוד מאוד קשה להיות נערכת. אני משתפרת. הייתי איומה בהתחלה, אני חושבת שאת עודד וולקשטיין ממש הסבעתי מרורים, הוא היה מאוד מתוק, והוא חם כל כך, ועדיין הייתי איומה. אני נהיית יותר טובה, במקרה של נטלי היא גם חברה מאוד טובה. והיא גם, הספר הזה קיים גם בזכותה, כי היא קראה אותו ככתב יד, היה את החלק הראשון והשני לא כמו שהם היום, והיא קראה את זה תוך לילה, והיא אמרה, את חייבת לכתוב את זה. אמרתי לה, לא, מה פתאום? ואז היא פשוט ישבה שם, אמרה, לא, לא, לא, תכתבי, תכתבי, ופתאום היא הפכה להיות הנמענת. וזאת מתנה עצומה של מישהי שאומרת, אני רוצה לקרוא את כל מה שאת כותבת. אז זה קצת אחר, והיא גם עשתה עבודה מאוד טובה כעורכת. זאת אומרת, לי יש נטייה לפיתולים, ויש לי נטייה להכניס עוד, זאת אומרת, קראתי ספר על נשות ורשה בשנת 38, אני אספר לכם עליו, אני לא רוצה לשמוע את זה, וזה נורא מעניין, יש לי בסדר, תורידי.
1: יש ריבים, או שאת מקבלת את מרותה?
0: אין,
1: או...
0: לא, זה לא מרות. גם לי אין מרות על, על סופרים, זה לא מרות. אני ממש חושבת שזאת שיחה, וכשהשיחה עובדת נכון, אז זאת מתנה, כי מי שבא מהצד רואה דברים שאת לא רואה, ועדיין בעיניי הכותב תמיד צריך להחליט אחרון. אני, אין לי שאלה בכלל, זה אף פעם לא הספר של האורך. כל ספר שערכתי הוא לא הספר שלי. יותר התערבתי, פחות התערבתי.
1: אבל עד איזה רמה את מתערבת? נגיד, זה מגיע לרמה של... תוריד את הדמות הזאת של האימא, היא לא קשורה לכלום, שמה? כזה?
0: לא, לא ככה, אנחנו מדברים. זאת אומרת, אני שואלת למה היא שם, ואז אנחנו חושבים אם כדאי או לא, ואז הוא מחליט. היו פעמים שירדו דמויות. אני מאוד אוהבת את רמת המיקרו. והדבר שאני הכי אוהבת זה, זאת אומרת, את רמת המשפט, הפסיק, הנשימה. זה המקומות שאני הכי אוהבת לעבוד בהם על טקסט. הסיפור על האמא מגיע הרבה יותר קודם, בדרך כלל, אם יש סופרים, יש סופרים שאנחנו מדברים על הכתיבה ממש מההתחלה, ואז אנחנו חושבים על הדמות, ואז אנחנו חושבים, ואז אני אומרת, הרבה פעמים גם מה הרגשתי, את, שהדמות הזאת עובדת לי פחות, שיש בה משהו שהוא לא עד הסוף אמין, שמשהו בא בצירוף של התכונות לא מתיישב לי, ואם זה... מדבר אל הכותב, אז הוא לוקח את זה, ואם לא, אז לא. אני סופרת שישבתי איתה על, על הסוף של הספר, שהרגשתי שהוא לא, שהוא קשה לי, וישבנו על זה שוב ושוב ושוב, והיא לא שינתה, זאת אומרת, היא שינתה, אבל היא שמרה את מה שהיא רצתה. אמרתי, בסדר, זה הספר שלך. אני לא חושבת, אני מאוד נודניקית, אני מציקה, כשאני חושבת שמשהו נכון, אני... אבל בסוף זאת לא, זה לא שלי. אנחנו קיבלנו את הספר להוצאה, כי הוא טוב. עכשיו אנחנו יכולים לחשוב איך לעשות אותו עוד יותר טוב. אבל הוא לא, אני לא מתבלבלת. זה נורא לא מבלבל אותי, לדעת של מי הספרים. הם אף פעם לא שלי. אני הייתי עוד מישהי בדרך, וזה מזל מאוד גדול, אני עדיין מאוד אוהבת לעשות את זה, להיכנס לעולם של מישהו אחר.
1: את לא מרגישה שזה גוזל ממך את הזמן שיכולת לכתוב בו את הספרים שלך?
0: כמה אפשר לכתוב? אף אחד לא כותב כל הזמן. אולי סימנון כתב. אבל גם
1: הדבר הזה, אני קם כל בוקר, מתיישב ליד הזה, כותב,
0: אני לא יודעת, היו לי תקופות שעשיתי את זה, בעיקר אם קיבלתי איזה מלגה, או זה, אבל אף פעם לא. ואז הלכתי לי, אם היה נהר, הלכתי לי...
1: לרחוץ בנהר.
0: לשבת ליד המים. כי בסוף אני לא, יש תקופות של בולמוס ושל כתיבה, אבל יש המון תקופות לא, ואני חושבת שסופרים צריכים עבודה. אני נגיד מאוד אוהבת ללמד. אני לא אלמד את עצמי, את מי זה מעניין? אני מלמדת, אני אומרת, יש לנו הזדמנות לקרוא, להיכנס לספרייה. הספרייה זה מקום מופלא. זה המקום הכי דמוקרטי. אנחנו יכולים עכשיו לקרוא בקט. איזו מתנה זאת? לשבת איתכם לקרוא בקט. אז שמישהו יגיד לנו את האמת על החיים. אז אלה הדברים. לכתוב כל... מה יש לי להגיד כל כך הרבה? כתבתי מלא. אני יכולה קצת לשתוק.
1: יערה שחורי, דיוקן עצמי של אמי, שיצא בהוצאת כתר, זה הספר שלך. תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
0: תודה רבה, מאיה.
1: ועם זה אנחנו נסיים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל. ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. לכו לירידי שבוע הספר שנפתחים היום, זאת סיבה טובה למסיבה, ואלוהים יודע שאנחנו זקוקים לסיבות טובות. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר ובישמון של כאן.
2: נתניהו לשריין שלושה שרים ברשימה לכנסת, נוסף על השריונים שכבר אושרו לו. שר החוץ של איראן ערקצ'י מלגלג על הנשיא טראמפ שאיים הלילה לערוף ראשים בטהרן. ירידת האדמה בקולומביה נמנו עד כה יותר מ-160 הרוגים. התחזית, רק ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. זעם בליכוד על ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ סער ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. גורמים בליכוד מציינים שחיים קץ, המשמש גם יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר שמונה שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את שלושת השריונים הנוספים. חברת הכנסת לשעבר אסנת מארק ויועץ התקשורת נמרוד אלירן סבח מותחים ביקורת על השריונים הנוספים ואומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בטעות קשה.
4: אי אפשר לסדר את כללי המשחק באמצע המשחק. אי אפשר. ישראל באמת הוא שר ביטחון כל כך טוב. אין צורך בשריון הזה, זה סתם מקומם את האנשים, ואני חושבת שזה לא נכון.
5: תראה, אני הדבר שהכי מקפיץ אותי עכשיו ואת כל הליכודניקים, שמי שעומד עכשיו בראש מערכת גדול מאוד, שזה מרכז הליכוד, מוכר את נשמתו לשטן, זה מה שכואב לי. למה? כי אם אתה עומד בראש הגוף הזה ומשריין את עצמך וגם דואג לשריין את החברה שלך בצורה כזו או אחרת, אני אומר, יש פה תקלה גדולה מאוד.
2: אסנת מארק ונמרוד אלירן סבח דיברו בתוכניתנו קובנוביק. בתוך כך, חבר הכנסת דן אילוז, שעזב את הליכוד והצטרף לישראל ביתנו, הודיע הבוקר על התפטרותו מן הכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי במקומו של אילוז ייכנס לכנסת מטעם הליכוד שבתאי קטש. המתיחות במפרץ. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את הנשיא טראמפ ואומר ש-20 ימים לאחר שפתח במלחמה עד קנייה ללא תנאי, הוא התחנן לנהל מסע ומתן.
6: هیچ کس فکر نمی‌کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا.
2: איש לא האמין שאיראן תוכל לעמוד כך מול ארצות הברית, מול המשטר הציוני ומול מדינות המערב, בלי להתכופף או להיכנע. כך שר החוץ האיראני במסיבת עיתונאים, מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס. הלילה שב הנשיא טראמפ ואיים על איראן, ואמר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם, שישלמו על הנזק שהם גורמים יותר מ-50 שנה. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש האז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. נמשכים החיפושים אחר נעדרים רבים.
3: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר וביום חמישי, ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. ביום שישי ישוב מידות החום להיות רגילות בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
3: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
9: כאן תרבות.
10: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
11: אני מדבר ואתה לא מבין ואת לא מבינה. בועה שקופה סביב כל אדם. הניקור קורע את הקרביים. את אהבה פרטנו לחופן של תזנונים רעים. בגדנו בהמיית הלב והמרנו אותה בשקיקת החלציים. אנחנו לא אשמים. אנחנו לא אשמים. לא הייתה לנו ברירה. הריק הנורא שבתוכנו דחף. הפחד דחף.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופר רובי נמדר, שחי 20 פלוס פלוס כמה?
1: 26.
0: 26 שנים בניו יורק, זה בעצם משנת 2000.
1: כן, בדיוק.
0: והגיע לביקור מולדת, אז הזמנתי אותו לשיחת אהבה. רובי פרסם 3 ספרים, והיום אנחנו נחזור לספר הראשון שלו לדבר על אהבה, קובץ הסיפורים חביב. אני אזכיר גם את הרומן שלך, הבית אשר נחרב, שזכה בפרס ספיר לשנת 2014, רומן גדול גדול שמתחיל מאוניברסיטה של איזשהו חוקר שנתפס בעניינים המיסטיים ומתגרש מאישה אחת ולא מסתדר עם אישה אחרת, גם שם יש הרבה אהבות שבורות. ופעם אחרונה שהיית פה זה כמעט 3 שנים, אז יצא לך הספר דגים גדולים, גם קובץ סיפורים, דיברנו עליו, זה היה ממש ספטמבר.
1: ממש.
0: 2023, חודש אחרי זה כבר היינו בעולם
1: עולם אחר, אחר ושבור לגמרי. מאוד.
0: כי גם הספר הוא עסק מאוד ביהודים, ישראלים, בארצות הברית.
1: כן.
0: היה שם גם דברים לא פשוטים, אבל נכון. אולי איזשהו דוק של חיים נורמליים, ועכשיו אחרי השבעה באוקטובר, וביתר סט בשנה, שנתיים במלחמה, מה כן. שלומך שם בר? כי אנחנו מראיינים אותך המון פה בכאן תרבות, אבל כן. זה רעיונות קשים.
1: הרעיונות קשים כי המציאות קשה, והמציאות, אמרת שברים, והמציאות שבורה מאז השביעי באוקטובר, הסדקים היו שם כנראה, וגם בדגים גדולים כשכתבתי, כבר רואים שם את הזרעים של הטרגדיה, אבל אני, אפילו אני, שדיברתי על השבר המתקדם, גם אני הייתי בהלם, אחרי השביעי באוקטובר, התפרצות השנאה
0: כן,
1: כלפי
0: השנאה.
1: ישראל, בארצות הברית, באירופה אנחנו כבר קצת רגילים.
0: בארצות הברית ובניו יורק.
1: ובניו יורק, העיר היהודית הגדולה בעולם.
0: כן.
1: עכשיו, לא ברחובות של מנהטן, אני לא אגיד לך שאנחנו, למרות שזה עכשיו זולג, האלימות והשנאה זולגות גם לרחוב, לפני שבוע נדקר יהודי חובש כיפה אצלנו בשכונה, באפר ווסט סייד. אבל באוניברסיטאות, במוסדות התרבות, בהוצאות הספרים, בארגוני הסופרים, שנאה עיוורת, מתנחשלת.
0: אז איך אתה חי שם? כי הגעת לניו יורק, בוא נתחיל ככה, המשפחה שלך בכלל הגיעה לישראל מאיראן, אתה יליד נכון, ירושלים.
1: יליד ירושלים, אבל דור ראשון להגיע.
0: כן. ובסוף שנות ה-90 אתה מתאהב ביהודיה אמריקאית, ובעקבותיה אתה נוסע
1: כן,
0: ומשתקע
1: הייתה...
0: בניו יורק.
1: תראי,
0: בעקבות האהבה אתה
1: אהבה,
0: הפכת
1: אז,
0: להיות אמריקאי.
1: אז
0: כן,
1: יש,
0: זו סוכנית אהבה.
1: סיפור ההגירה שלי הוא סיפור אהבה לידר, עם הרבה רגעים טרגיים, זאת אומרת, זה לא היה פשוט כל כך. זאת אומרת, אנחנו נפגשנו בתחילת שנות ה-90 בירושלים, והיה לנו רומן, סוער, נהדר, שנה, הייתה מדהימה. בחורה צעירה אז ומקסימה בשם קרולין מניו יורק.
0: היא באה מניו יורק לך?
1: היא באה מניו יורק ללמוד שנה בארץ אחרי הקולג'. חברים הכירו בינינו, ישר היה ניצוץ מאוד חזק, היינו מאוהבים, היה מאוד סוער. אחרי שנה החבילה התפרדה, היא חזרה לניו יורק, אני הייתי שבור לב מאוד, אפילו זו הייתה אהבה גדולה של חיי, ובמשך כמה שנים לא דיברנו, זה היה לפני פרוץ האימייל, ולפני פרוץ כל הדברים האלה, וכשמישהו נסע, הוא נסע,
0: כן.
1: נקודה. ואני גם הייתי, את יודעת, כעוס ושבור לב כאמור, ולא דיברנו, ואחרי כמה שנים היא באה ל5-6 שנים, היא הגיעה לארץ לבקר או משהו, לצריך חתונה של חברה, שוב נפגשנו, ואחרי כמה ימים, אמר לה, תגיד, אנחנו נועדנו זו לזו. כן, אני יודעת, אבל, חזרה לניו יורק, בקיצור, לקצר את הסיפור קורע הלב, 7 שנים, כי אצלי תמיד הכל צריך להתנהל במספרים תנכיים, אני לא יודע לא להתנהל בתנכי.
0: 7 שנים, לא עברו עליך כימים אחדים.
1: לא, בכלל לא.
0: אצל יעקב, כן.
1: אחרי 7 שנים הגעתי לניו יורק, כדי לתת לזה צ'אנס. והנה אני,
0: כן. אז אנחנו עם סיפור אהבה שמביא אותך עם כל האהבה לניו יורק, ואתה נמצא בעיר היהודית הגדולה ומתקבל שם גם באהבה, ומתחיל את הקריירה הספרותית שלך שם וגם מלמד, אבל עכשיו אתה חי בתוך שנאה.
1: כן.
0: איך אתה בכלל חי שם כל כך הרבה זמן? שלוש שנים האחרונות, אנחנו פה במלחמה.
1: זה מאוד קשה.
0: זה פחד מסוג אחד, אתה חי בשנאה ופחד מסוג אחר.
1: זה מאוד קשה, גם המרחק מישראל הוא מאוד קשה פתאום. תמיד היה, אבל עכשיו שבעתיים. תראי, זה לא שאתה הולך ברחוב וצועקים עליך חפף לוחת יהודה, כן? עד לא הגענו לשם, אני לא מניח שגם נגיע. אנחנו עוד לא בשואה. אנחנו מדברים על ניואנסים, אבל משהו בתחושה המיידית הזאת של קבלה, ואתה פה, ואתה ישר, אתה יודע, יש איזה קלישאה על ניו יורק, שניו יורקר אמיתי, זה מישהו שירד, אז היה אוטובוס, כן, מהגרייהאונד בס ברחוב 42, הסתכל סביבו וידע שהוא לא יוכל לחיות בשום מקום אחר אי פעם. זאת אומרת שניו יורקרים אמיתיים הם אנשים שבאו לניו יורק כדי להיות ניו יורקרים. ואני ללא ספק ירושלמי מאוד, כן, אבל גם הפכתי מיד גם לניו יורקר, ולא הייתה סתירה. זאת אומרת, אפשר היה להיות יהודי מאוד, ישראלי מאוד, אפילו עברי מאוד, ולהיות ניו יורקר. זה עבד. פשוט העיר הכילה את זה. העיר אפשרה את זה, העיר אפשרה גם לכתוב עליה, בעברית, כאילו היא עיר תנכית, כאילו הבית אשר נחרב, הוא בעצם שיר אהבה לניו יורק, אבל הוא שיר אהבה הכי עברי שיש.
0: עברי, כן, דרך התלמוד, המשנה.
1: אז התחושה הזאת של הקבלה האינסופית, וזה שבעצם אין קונפליקט. אתה יכול להיות בניו יורק, ואתה יכול להיות ישראלי, ואתה יכול להיות עברי ויהודי, ואתה פה, ואתה שם, ואתה בכל מקום. ועכשיו יש משהו שנשבר. אתה הולך ברחוב ועדיין הכל בסדר, אבל אתה... זה כבר לא אותו דבר. משהו חולל. ומה שחולל היה שדווקא במקומות שהיו מעוזי האינטליגנציה והליברליזם והנאורות ומה שזה לא היה אמור להיות והתרבות
0: באוניברסיטאות קולומביה,
1: NYU אפילו עשיתי קולג'ז
0: כן, שגם הרבה מרצים ישראלים נמצאים שם והרבה סטודנטים ישראלים לומדים שם
1: ולא תמיד המרצים הישראלים הם אלה שהם לפעמים הם אלה שמלבים את המהומות זה סיפור אחר אהבה שהתקלקלה כן אהבה שהרכיבה.
0: אז איך אתה חי?
1: בהרבה כעס, בהרבה ניכור, בהרבה מאוד דאגה, ואני אומר לך עכשיו דבר נורא מוזר, כל מי שאני מגיע לכאן, אומרים לי, אוי, נורא קשה בארץ עכשיו, נורא קשה, ואני מסתכל, אני אומר, לא, נהדר בארץ. נהדר לכם פה, איך אני מתגעגע, אני כל מה שרוצה זה לחזור.
0: טוב, בוא.
1: יכול עוד מאוד?
0: יאללה.
1: תקשיבי.
0: מדבר איתך הרבה ברדיו.
1: אני מאוד אשמח.
0: בלי להשאיר אותך ער באמצע הלילה, כי אנחנו משדרים בבוקר.
1: זהו, בדרך כלל אני יושב תרות עיניים.
0: כי אתה צריך לדבר, ואנחנו משדרים בבוקר, ואתה בלילה. אז בוא קצת נלך לאהבות שלך. אני חוזרת איתך, אמרתי כבר בפתח השיחה הזאת לספר הראשון, לחביב, שיש שם סיפורי אהבה. זה ספר עם המון עמודים מאוד אירוטיים, מאוד מאוד אירוטיים, אז אנחנו לא...
1: בגלל שאנחנו כבר זקנים ומכובדים, כי יש שם סיפור, בשם סיפור אהבה ניו יורק 1987, שאנחנו לא נקרא אותו ברדיו, כי הסגרו לנו את הערוץ, ואז מה יהיה?
0: אז תחפשו אותו בספרייה, או בחנות הספרים, את הספר קובץ הסיפורים חביב, הספר הראשון של רובי נמדר.
1: יצא לאור בהוצאת פרג בשנת 2000.
0: אבל כן נקרא מהסיפור הראשון שלך, אימנואל, שזה סיפור שחוזר, אני מניחה, לילדות שלך, ולאהבת הבית ספר, האהבה הראשונה בבית הספר.
1: אהבת הבית ספר, בדיוק.
0: הייתה לנו בכיתה ילדה אחת, מירי.
1: כן.
0: אני הייתי מאוהב בה כמו משוגע. תקרא בבקשה קצת את הפסקה הזאת.
1: הייתה לנו בכיתה ילדה אחת, מירי, ואני אהבתי אותה. לא רק אני, כולם. שמעון, כמה שהיה בהמה. כשהוא היה לידה, היה נהיה לו חיוך עדין כזה. שמעון, שבקושי ידע לדבר. ורק ידע להשליט את עצמו במכות על כולם. זו הייתה פעם ראשונה שהרגשתי ככה. איפה אנחנו היינו? ואיפה הדברים האלה? אהבה? לא היה את מי לשאול מה עושים, עם מי לדבר, כלום. הילדים היו צוחקים עליך, אם היית אומר. אהבה בגיל הזה, זה לא משהו שאפשר להסביר. כשהיא דיברה, רק הקול שלה, לא חשוב מה היא אומרת. הייתי יושב בכיתה, ומכריח את עצמי להסתכל קדימה, שהיא לא תסתובב פתאום ותתפוס אותי מסתכל עליה.
0: כעזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש על הבטיה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישתפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו.
1: בוז יבוזו לו.
0: וזה לקוח כבר משיר השירים.
1: שיר השירים.
0: זה מקופל בתוך הסיפור שלך. כן. הסיפור שלך נראה כמו דף תלמודי.
1: כן.
0: יש סיפור, ולידו ציטוטים.
1: כן, לידו רט טור מקביל, שהוא כן. כמו התת מודע של הסיפור. וזאת טכניקה שהלהיבה אותי מאוד בתור ילד כבר, כשהיינו בבית הכנסת, ופתחתי סידורים, וזה היה סידורים הישנים והמעניינים האלה, העמוסים והקדושים, לא סידור מודרני כזה, את יודעת, שהנגישו אותו לקורא. וזה היה תמיד נורא נורא מושך ומסקרן, אז אני התאהבתי מאוד, אפרופו אהבה,
0: כן.
1: התאהבתי בעברית העתיקה ובעברית הדתית. זאת אומרת, כן. בעברית שיש בה גם את הדרמה של הדת והתיאולוגיה והמיסטיקה. ופשוט התאהבתי גם בדרמה הזאת, גם כסופר, כן, כאדם כותב. זה מאוד מושך אותי.
0: עכשיו קוראים לו עמנואל, הגיבור כן. מתאהב.
1: עמנואל. לא, עמנואל זה ילד אחר בכיתה.
0: כן, זהו, הגיבור הוא מתאהב באותה מירי, ומחכה ומחכה, וכשכבר סוף סוף היא פונה אליו, הוא חושב שהנה, היא באה להודיע לאהבתה, לא, היא פונה אליו כדי שהוא יעזור לה לדבר עם עמנואל.
1: יבקש חברות בשמה מעמנואל.
0: הילד הכי חיוור ושקוף, שכולם מתעלילים בו.
1: אבל שגם יש פה משהו, איזה כוח משיכה, או מין ילד, ילד אהוב, סנו.
0: כן. מי זה עמנואל, מי זה הגיבור?
1: טוב, תראה, עכשיו הגיע הזמן לחשוף שכאן כן. הייתה התייחסות מסיימת לברית החדשה. והשם עמנואל רומז כמובן לישו הנוצרי, כי הלו הברית החדשה לקחה חלקים מנבואות ישעיהו, ועל פיהם היא תפרה את דמותו של ישו כדי שהוא יגשים נבואות עתיקות של היהודים.
0: כן.
1: אז עמנואל הוא ילד קסום מנבואות ישעיהו, שיוכל חלב ודבש, יוכל...
0: אבל זה גם דברים שמבוססים על הילדות שלך.
1: החומרים שמהם כתבתי את הסיפור עמנואל היו ללא ספק חומרים של ילדות ירושלמית של שנות ה-70. הייתה מירי, לא קראו לה מירי. לכל אחד יש את המירי הזאת, מכיתה ואב.
0: לי יש מירו.
1: יש מירו, כן. זה מירי, זה שם עצם, זה לא שם עצם רב.
0: עכשיו, אז הציטוט הזה, על אזק המוות האהבה הקשה כשאול קרינה, זה גם ציטוט שביקשת לדבר עליו כאיזה משהו שהוא מאוד חשוב לך, כשביקשתי ממך להביא חומרי אהבה מן התרבות.
1: כן.
0: למה דווקא שפה הוא חלק מהסיפור שלך?
1: תראי, זה שוב לוקח אותנו, אגב, הנה אגב, בנוסף על זה הציטוט המלא מישעיהו, פרק ז', פסוקים י' ד' ו'. לכן ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה העלמה הרע, ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל, חמאה ודבש יאכל, לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב. תראי כמה שזה קסום, מחשף, מעניין,
0: כן,
1: מסתורי.
0: המוזיקה גם.
1: המוזיקה והדימוי, מין ילד פלא כזה, שאוכל חמאה ודבש, כדי לדעת לבחור בטוב ולמאוס ברע. הלו זה מרתק, ותחשבי, כשאתה באמת ילד יחסית צעיר, נוח להתרשם, עם נשמה רומנטית, עם אוזן לשפה, ואתה קורא את דבר כזה. והדמיון מתפוצץ לאלף רסיסים, אבל זה מדהים. עד עכשיו, אני עכשיו יושב איתך, כבר לא ילד ולא קטן, ומתעסק בעברית ובחומרים האלה כבר עשרות שנים, ואני קורא את זה פה באולפן היפה של... של שלכם פה באור יהודה.
0: ואני מסתכלת עליך, מקשיבה לך, וגם מפנטזת על פורסה עם חמאה ודבש.
1: כן, אני בטוח. אבל תראי כמה שזה מפעים. אני עכשיו מרגיש את ההתפעמות, את היופי ואת...
0: ואני מרגישה את הטעם.
1: ותקשיבי, אם מדברים על אהבה, זה התאהבות גם בלשון. זאת אומרת, זה לא רק אהבה בשר ודם. יש... היחס שלי, למשל, אל העברית, הוא יחס של אהבה והתאהבות.
0: גם שלי. אתה יודע, כן. כשאני נמצאת בחוץ לארץ כמה ימים, ויצא לי גם להיות בניו יורק תקופות ארוכות יותר, אחרי כמה ימים אני מתחילה להתחרפן מזה שהיא מתרחקת ממני.
1: אז אני 26 שנה אותי, כן. מנסה את אותו חלפון. אני שולט בו ואני מנסה לנהל אותו. ולשמור לי שני תאים, לשמור לי את התא הפרטי שלי במוח, בנשמה, במרכזים, אני לא יודע, מרכזים.
0: באיזו שפה אתה אוהב? בעברית או באנגלית?
1: את אהבת הבשר ודם שלי באנגלית. קרולין ואני מדברים אנגלית בינינו.
0: והבנות גם.
1: אנחנו גולשים לעברית, אבל אנחנו...
0: והבנות גם באנגלית.
1: בסופו של דבר, כן, אלא אם כן אנחנו רוצים לרחל על מישהו שבחר.
0: אוקיי, ובאיזו שפה אתה, אם אתה רוצה לומר לה, אני אוהב אותך, אז אתה...
1: באנגלית.
0: באנגלית.
1: אבל... אבל העברית יש לה את ה... לעברית, לא, לפעמים בורחתת מעכשיו, זה מאוד אישי, אבל יאללה, האישי הוא הספרותי.
0: כן.
1: לפעמים בורחים לי, בורחות לי מילות אהבה גם בעברית, לא? זה, אבל כן, בעיקרון, האנגלית היא לשון האהבה שלי, אהבת הבשר ודם. אבל הלשון שאני אוהב, אהבה עמוקה, היא העברית. אני אוהב את האנגלית, אני נהנה ממנה, אני טוב.
0: בסדר, זה עוד עולם, עוד שפה.
1: אבל אין בכלל השוואה למקום הרגשי העמוק.
0: ואת זה רואים בסיפור הזה, באמת, של השפת היום-יום מול השפת עבר הזאת, ואיך שעשית את החיבור המקסים בסיפור הזה, אימנואל. בחומרים שבחרת, חומרי אהבה, אז בחרת בשיר השירים, זה הדבר הראשון שבחרת, שאותו אתה מצטט כאן בסיפור הזה, אז למה... הציטוט הזה, עזה כמוות אהבה, קשה, קשול.
1: דבר ראשון, כי עוד פעם, אני זוכר, תראי, אני את שיר השירים קראתי לא בחדרי סמינרים ולא בשיעורי תנך. אני נחשפתי לשיר השירים, שוב, זה הכל, כל הדרכים הוליכות אל בית הכנסת. באותם פעמים לא, את יודעת, לא לדירות, אבל גם לא תדירות, שהיינו מגיעים לבית הכנסת, ולפעמים זה היה בערב שבת. ואצל, אני לא יודע איך זה אצל האשכנזים, אבל אצל הספרדים קוראים בנעימה את כל מגילת שיר השירים לפני קבלת שבת. במבטא ובהגיה הספרדית כזאת, היא עמוקה שלה, של הטעמים, את שיר השירים. אתה עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה.
0: אתה ממש מרגיש את, כן. לא רק בבית כנסת, אתה ממש מרגיש את הבשר.
1: כמובן, וזה מהפנט. זה מהפנט, וזה באמת, זה ויסרל, כן? זה בשרי, זה גופני. זה... אז זה, הטקסט עשה עליי רושם אדיר. עכשיו, עוד דבר שתמיד נורא עניין אותי, זה המתח הזה שלכאורה אתה קורא את שיר השירים, אין שום סיבה לחשוב עליו כעל טקסט מיסטי. אבל... בו זמנית, אני תמיד, אני שומע את השיר, את שיר האהבה האירוטי מאוד הזה, היפהפה והאירוטי, בבית כנסת, וזה נקרא כמו שיר דתי. אז מה קורה פה? ואני צעיר, אני ילד, וזה נורא מעניין.
0: כן.
1: זה נורא נורא מעניין.
0: אז מה חשבת? מה קורה? מה חשבת?
1: אז עם השנים, היו שנים שאמרתי, כמובן שזה שיר דתי. מי בכלל יכול לחשוב? בשנים אחרות אמרתי, כמובן שזה שיר גופני, מה אתם מפגרים? אבל האמת שהיום, ממרום 62 שנותיי.
0: זה גם וגם. זה גם וגם. זאת המגילה, זאת הפסוקים שמחזיקים את המתח הזה.
1: בדיוק. ולא רק שזה גם וגם, אלא שבעצם אין סתירה.
0: נכון.
1: ואני שמעתי לפני כמה שנים, מישהו מצטט, אני לא קראתי את פרדס רימונים של הרמק, רבי משה קורדוברו, טקסט קבלי חשוב, אבל שמעתי מישהו מצטט מתוכו. בשם רבי משה קורדוברו, אני מקווה שאני לא טועה או מטעה את הרבים, אבל צריכים כולם לקרוא את פרדס רימונים, ואז יראו אם אני צודק כן. או לא, כולל אני. והוא אמר שמי שלא ישתוקק אל אישה, כאילו מי שלא ישתוקק אל תשוקת אהבה, כן. גופנית, התאהבות, וגם לא רק התאהבות, אלא גם תשוקה פיזית, כן. אירוטית, מינית, לא מבין מה זה חיפוש מיסטי, לא מבין מה זה להשתוקק לאלוהים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזני כאן תרבות, באולפן איתי היום הסופר רובי נמדר. הוא הגיע לביקור מולדת מניו יורק הרחוקה, ומיד תפסתי אותו לשיחת אהבה, קצת לחזור לסיפורים המוקדמים שלו, שהופיעו בין היתר בקובץ הסיפורים חביב, זה הספר חביב, ויש בו סיפורי אהבה והתבוננויות אהבה מיוחדות. ואנחנו גם מדברים על יצירות של אחרים שיש בהם אהבה, וחלקן גם נטועות בתוך הספר הזה ובספרים האחרים שלך, ואנחנו ממשיכים. רובי. הספר הזה יש כאמור סיפורים, נובלות מאוד אירוטיות, וגם עוסקות בפגיעות מיניות. אחת מהן היא אורנה, בחורה צעירה שנותנת לכולם לגעת בה ולשכב איתה, ואפילו אולי מעבר לזה, כי היא לא מכירה שום דבר אחר.
2: כן.
1: וזה נמשך לגיל ההתבגרות, ואחר כך לתוך הצבא, והיא חושבת שככה, שזאת אהבה, הדבר כן. המובט הזה, עד שיום אחד מגיע לבסיס, בחור בשם גיא. שוב, בחור כזה קצת חלש, פחות גבר כזה, הוא לא הקצינים האלה שם שמנצלים אותה ופוגעים במינית, והוא רואה אותה. סוף סוף רואה אותה. ואוהב אותה. ויש סיום מקסים, אולי תקרא את הסיום של הסיפור הזה. גיא רואה את אורנה. הוא משלם על זה מחיר אחר כך גם. כן,
2: כן תמיד יש מחיר.
1: עם המפקד שמנצל את אורנה.
2: תמיד יש מחיר. אני כותב טרגדיות, יודעת, זה נורא. מי שמכיר אותי בחיי יום יום, אני אדם אוהב אדם ושמח ועליז ונהנתן, אבל כשאני יושב לכתוב, הנטיות הטרגיות משתלטות על הטקסט. תמיד אין... הפסקתי להתווכח עם זה, הפסקתי לריב עם זה. אני טרגיקון. מצחיק לומר את זה, אבל אני טרגיקון. אורנה, אורנה, אורנה, כמה טוב היה לאהוב אותך, לדבר איתך, לצחוק איתך, להחזיק לך את היד, לקנות לך מתנות טיפשיות, לנשק את קמטי הצחוק המתוקים בזוויות העיניים שלך. איך נשמע הקול שלך, אורנה שלי? קצת צרוד? אולי רך ומתוק כזה? את יודעת, כל כך רציתי לנשק אותך כשהייתי קטן. כל כך רציתי, ולא ידעתי איך ולמה. איך זה לדבר איתך? איך זה לראות איתך סרט? איך זה לריב איתך ולהשלים אחר כך? תחכי לי, אורנה. תחכי לי גם אם אני אחזור מאוחר. חייבת להיות התרה. חייבים הסבר. משמעות. חייבים שהסיפור יהיה סיפור ולא אוסף של מאורעות, בלי רחמים ובלי תקווה. אפשר למות מרוב צער. צער וגעגועים. בראשית זרמה האהבה כמו המים מהברז של המטבח אל תוך הסיר שאמא החזיקה. אחר כך נכלנו בתוך הגוף, המרחב והזמן. המלאכים נופלים. אבא כועס ואמא בוכה. והילדים לא רוצים לחזור הביתה. הלשונות נבללו. בבל, כאן ועכשיו. אני מדבר ואתה לא מבין ואת לא מבינה. בועה שקופה סביב כל אדם. הניקור קורע את הקרביים. את אהבה פרטנו לחופן של תזנונים רעים. בגדנו בהמיית הלב והמרנו אותה בשקיקת החלציים. אנחנו לא אשמים. אנחנו לא אשמים, לא הייתה לנו ברירה. הריק הנורא שבתוכנו דחף, הפחד דחף, החולשה דחפה. אמא, אמא, תעשי משהו. אם לא נחזור הבית עכשיו, נלך לאיבוד לעולם. נקרא את זה שוב, וואו, זה חזר אליי אחרי 40 שנה, 30 שנה.
1: אתה מתרגש?
2: כן. אמא, אמא, תעשי משהו. אם לא נחזור הביתה עכשיו, נלך לאיבוד לעולם. יו. אני לא מבין מאיפה זה נבע.
1: משהו
2: יודעת,
1: פתאום?
2: אתה קורא משהו שאתה כתבת לפני המון שנים.
1: זה קטע כל
2: זה,
1: כך...
2: זה מרגש אותי כמו שזה, אני, כאילו...
1: זה מקסים הקטע הזה, שוב, הסיפור הזה.
2: וואו,
1: שוב...
2: תראה אותי, ענה.
1: שזה אתה כאן. כדי שאני אראה אותך ואוהב אותך. הסיפור הזה, שהוא סיפור באמת, שיש בו כל כך הרבה תיאור של הגסויות, של היחס, בעיקר של גברים כלפי נשים צעירות, מסתיים בקטע הפילוסופי הזה. מה אתה כותב פה בקטע הזה שעכשיו פתאום נוצצות הדמעות בעיניך? מה כתבת פה? אחרי שגיא מושלך מהבסיס, כי הוא אהב את אורנה, וראה אותה, והתייחס אליה בעדינות.
2: כן. והיא
1: לא ידעה אפילו איך לאכול את זה.
2: אני לא רוצה, לאותם קוראים שאולי ירצו לקרוא, אני לא רוצה לקלקל, אבל זה נגמר בדמעות, כל הסיפור.
1: אבל פתאום הקטע הפילוסופי הזה, אתה חותם איתו את הסיפור.
2: אני חושב שמה שקורה זה ש... זה מחזיר אותי למה שאמרנו על שיר השירים, ועל זה שזה הכי גופני, הכי אירוטי, הכי בשר ודמי, אבל זה גם מיסטי. אצלי זה הכל תמיד ככה. זאת אומרת, פה הסיום הזה, אותי לוקח למקומות שהם סוג של מיסטיקה. אומנם זו מיסטיקה חילונית, זה לא מיסטיקה... אבל לא, יש פה אפילו האבא והאימא, כן, מי שמכיר קצת קבלה, הקדוש ברוך הוא והשכינה, והשכינה הגולה, והבית שהתפרק, הקדוש ברוך הוא והשכינה התפרקו, אנחנו הילדים העבודים שלא יודעים מה קרה לאימא, שנעלמה פתאום מהבית, וחשופים לצד הגברי והזועף של האלוהות. אז כאילו, את יודעת, אני, מבחינה אינטואיטיבית, תמיד, תמיד נמשכתי גם לרובד הזה של הדברים. תמיד. גם כמו שבשיר השירים, כמו שגם בטקסטים אחרים שאנחנו נקרא יחד היום.
1: אז לחזור הבית הזה, לחזור להמיית הלב, ולחזור לאהבה?
2: לאהבה, אבל לאהבה עמוקה והאינסופית, אולי לפני שהאינדיבידואציה שלנו התחילה, ושנפרדנו מאימא, ונפרדנו מהעולם, ונהיינו אנשים נפרדים, אולי איזה משהו כמעט כמו התחושה האוקיינית של פרויד, זה משהו שאתה והעולם הם אחד, לפני הפירוד.
1: מה זאת אהבה?
2: הכמיהה להיות אחד.
1: אחד.
2: הכמיהה לחזור ולהיות אחד, לפני שהקרע.
1: זה לא מפחיד אותך לפעמים? כי אם אתה תשאל אותי רגע, אז אני אגיד, כן, יש לי את הכמיהה, אבל גם צריכה את המרחב. זאת אומרת, מבחינתי אהבה זה שכן אתה יודע להיות אחד, וגם להיות בנפרד, ושלכל אחד יש את המרחב שלו והעולם שלו, והשני לא כופה את עצמו עליו.
2: כן, אבל זה כבר...
1: הוא מקבל את האחרות.
2: זה כבר הפוליטיקה של הזוגיות, לדעתי. את מבינה? זה כמו שיש את האידיאלים הגדולים של המדינה, ואז יש את הפוליטיקה.
1: עשית אותי פוליטיקאית, אתה אומר.
2: בקיצור, הוצאתי אותך פוליטיקאית.
1: איך הוצאת אותי פוליטיקאית? חשפת. אז להיות אחד.
2: את שואלת, מהי אהבה באמת? הכמיהה להיות אחד. אחר כך, ואחר כך מתחילים הדברים. ואחר כך, כשנקרא את השיר של חפז השירזי, את הבית הראשון.
1: אז בוא נקרא אותו עכשיו.
2: בוא נקרא אותו.
1: תרגמת שיר.
2: תרגמתי כמה וכמה שירים, אבל זה שיר שאפילו לא תרגמתי באופן מסודר, אבל זה שיר נהדר, נהדר. טוב,
1: של המשורר הפרסי חפז השירזי, מהעיר שירז.
2: כן.
1: אוקיי.
2: והוא מימי הביניים, וכאן מתחיל הפרק הבא בחיי, שקושר כמה דברים ביחד. הקהילה שההורים שלי עזבו באיראן, באבא שלי ב-48, אמא שלי ב-60, 61, הקהילה של הנוסי משד שכבר עברה לטהרן מזמן, עברה כמעט בשלמותה לניו יורק, אחרי המהפכה. זה היה בשנת 80, 81.
1: יש הרבה גולים איראנים יהודים שחיים בארצות הברית.
2: כן. אבל אז הייתי מאוד סקרן. כי גם בין האהבות הלשוניות והתרבותיות שלי הייתה גם הפרסית. עכשיו, הפרסית הייתה לשון צללים. לשון רפאים כזאת. כי ההורים דיברו עברית בבית. והילדות שלי התנהלה בעברית. אבל היה את הצל של השפה האחרת, של לשון האם כזאת. שהייתה, והייתה לי סבתא שאני מאוד אהבתי, והייתי מאוד קשור אליה, והיא דיברה אך ורק פרסית, ובמבטא, לא רק פרסית, אלא פרסית ארכאית כזאת, במבטא משדי עמוק, ואני למדתי ממנה, ובואי נזכור גם שבאותו זמן, לא היינו רב תרבותיים, זאת אומרת, כן. תרבות המערב הייתה התרבות, ולשאר היה פולקלור במקרה הטוב.
1: כן.
2: זאת אומרת, ופרסית לא נחשבה, תרבות גבוהה. אתה יודעת, בטהובן זה היה תרבות גבוהה לגוטה, אבל חפז, מי בכלל ידע מי זה חפז השיר הזה? אחר כך נודע לי שגוטה באחרית ימיו עזב הכל ולמד פרסית כדי לקרוא את חפז במקור, וכתב את האיסט ווסט דיוון שלו של גטה, אני לא יודע איך לקרוא את זה בגרמנית, כשיחה עם חפז.
1: ואיפה אתה פוגש את חפז?
2: אני פוגש את חפז, כמובן, בניו יורק של שנות ה-80. הלכתי אחרי הצבא, מצאתי את הקהילה, מצאתי, כאילו, לא, הגעתי להתארח, נשארתי שם 4 שנים, והייתי סוחר, סוחר יהלומים, ואבני חן ותכשיטים, עם כולם. הסתובבתי בכל אחרי ארצות הברית, ועברתי הרפתקאות, בדרך כלל מדמיות, או לפעמים גם בסמרות שיער, וזה היה נורא מעניין. אני אדם בלתי ממולח בעליל, אין לי שום סוחריות אין בי כלל, גם באף אחד מאבותיי לא הייתה. חיינו בקהילה של סוחרים, ואנחנו היינו המשוררים שלה. לא, אין לנו, אנחנו לא ממולחים. אבל זה היה מרתק, והייתי צעיר, והכל היה הרפתקה גדולה, ואז נולדה אהבה חדשה, ההתאהבות שלי בפרסית העתיקה והעמוקה והיפהפייה. וזה במשך כמה שנים אני ביליתי המון זמן בלשפר את הפרסית שלי ולשכלל אותה ולהתחיל ללמוד לקרוא את הדברים במקור, וגם כשחזרתי לארץ לקחתי לא מעט שיעורים בחוג ללימודים איראנים במסגרת ה-BA, והתחלתי לתרגם, ואת יודעת מה, אני עוד לא סיימתי. יום אחד כשאני אגמור את הרומן האחר עם הפרוזה, אני רוצה לשבת ולהתמכר לתרגום של שירה פרסית מימי הביניים.
1: בוא תקרא קצת מה שהבאת.
2: אז אני אקרא רק מעט מאוד, בגלל שאני לא רוצה...
1: ואיזה שיר זה שלו?
2: זה החפז השירזי, חפז משירז, משורר, הוא נחשב גדול משוררי איראן, ימי הביניים, כותב בפרסית יפהפייה, ובעצם אחריו כבר כולם הפכו לפיגונים של חפז, ובעצם נגמר תור הזהב. הוא היה כל כך גדול שכבר לא היה תור זהב אחריו. והוא שיא של תור הזהב של השירה האיראנית. והוא מתחיל את הדיוון שלו, דיוון זה האוסף השיר, הרזליאת, רזליאת זה שירי אהבה. והוא מתחיל את זה דווקא בציטוט מערבית, אללה יא יאוול סערי אדר קרסן ונאוול הא, כאש עסן נמוד אבל. ולי אופתד מושקלה. המוזג בשם האל, מזוג והעבר את הגביע. כי בתחילה האהבה נראתה קלה, ואז התחילו הקשיים להופיע.

0: אם אתה כותב לי, נכון?
1: הפוך ומשלים. זאת שאלה.
0: זה מתוך הברית החדשה, כן. אז זהו, אז זה... בוא נצטט קצת מפה. אפרופו,
1: אני, כאמור, אני בהתחלה, כשהייתי צעיר יותר, הרשיתי לעצמי להיקסם יותר מהברית החדשה, ואני עדיין, תראי, אי אפשר שלא להעריך מאוד את הטקסט הזה. כיום אני פחות בעניין, אבל זה ללא ספק התאים מאוד גם לאינטואיציות של שיר השירים, וגם למה שחפז אחר כך כותב.
0: כתב, כן.
1: וזו זו, זו מין איגרת בתוך איגרת, יפהפייה, ועם פנינה כזאת שנמצאת בתוך כתביו של שאול.
0: כן.
1: פאולוס. אם בלשונות בני אדם ומלאכים מדבר, ואין בי אהבה, הריני כנחושת הומה או כמצילתיים רועשים. אם תהיה לי מתת הנבואה, ואדע כל הסודות, ואשיג כל הדעת, ואם תהיה בי כל האמונה, עד להעתיק הרים ממקומם, ואין בי האהבה, הריני כעין וכאפס. אם אחלק את כל רכושי לצדקה, וגם אתן את גופי לשריפה, ואין בי אהבה, לא יועיל לי דבר. האהבה סבלנית ונדיבה. האהבה אינה מקנית. האהבה לא תתפאר ולא תתנסה. היא לא תנהג בגסות. לא תדרוש טובת עצמה. לא תרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעולה, כי באמת שמחתה. היא תחסה על הכל, תאמין בכל, תקבל הכל ותסבול את הכל. בהיותי ילד, דיברתי כילד והבנתי כילד, חשבתי כילד. כשהייתי לאיש, שמתי קץ לדברי הילדות. עכשיו רואים אנו במראה, במאורפל, אבל אז פנים אל פנים. עכשיו ידיעתי חלקית, אבל אז אכיר כדרך שאני גם מוכר. אך כעת עומדות שלוש אלה, אמונה, תקווה, אהבה. והגדולה שבהן, אהבה.
0: זה כל כך יפה, אתה יודע, נפלא. ואני קוראת את זה עכשיו, כי אני לא זוכרת את הטקסט הזה, ואני רואה פתאום כמה משתמשים בו גם בכל מיני יצירות.
1: יש כל כך הרבה רפרנסים.
0: רפרנסים, שגם במלאכים בשמי ברלין, כאשר היה ילד ילד, זה פשוט פתאום, זה קופץ לך החוצה, סרט האהבה היפה הזה של וים ונדרס בין המלאכים, לבין בני האדם.
1: נכון.
0: וזה קושר אותנו לסרט.
1: זה אגב לא חף מקיץ' נוצרי, האהבה היא כן מקנית, והאהבה היא כן נושכת, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: וזה קושר אותנו, הקטע הזה שבחרת גם לסרט, לסצנת סיום של סרט של קישלובסקי, כחול,
1: סרט כחול. הטרילוגיה המדהימה, כחול.
0: טרילוגיה כחול, לבן, אדום, ואז זה הסרט הראשון שפותח את הטרילוגיה, ז'וליאט בינוש מככבת בו, היא מאבדת את הבעל האהוב שלה, ואת הבת שלה בתאונת דרכים, היא שורדת, משתקמת, אבל היא לא רוצה לחיות, היא מתבודדת מכל העולם. הבעל שלה היה מלחין דגול, והוא לא סיים את היצירה שלו, ויש איזשהו חבר, מלחין קולגה, שכן מנסה איכשהו ככה ליצור את הקשר, במקביל עם הגלה של הבעל של האהוב, המת היה רומן, והאישה נושאת את התינוק שלו ברחמה, והיא בסוף נפתחת לאהבה. היא גם מסיימת את היצירה שלו. יש אהבה עם הגבר החדש, עם הקולגה, וגם עם אותה אישה, אותה מאהבת. שהיא רוצה ביחד, היא נותנת לה את הבית שתגדל את הילד שלה שם. זאת אומרת, היא משתקמת בזה שהיא אוהבת. ככה היא חוזרת לחיים. והסרט מסתיים, נכון, בסצנת הסיום.
1: סצנת סיום מדהימה.
0: כן, אומרים שם את הפסוק הזה מתוך הברית החדשה. אמונה, תקווה ואהבה הם שלושת הדברים החשובים, אבל הגדולה מכולם היא האהבה.
1: כן.
0: מתי ראית את הסרט הזה?
1: ממש כשהוא יצא לאור, אני הייתי, חיינו פחות או יותר בסינמטק, אני אפילו לא זוכר מעין אותו בסינמטק.
0: שנות ה-90, נכון?
1: כן, כן, כן, סינמטק ירושלים, ימי השיא ובכלל, הקולנוע. הקולנוע תמיד היה מאוד מאוד חשוב לי. אני, יש כאלה שמשים למוזיקה, יש כאלה שאוכלים למוזיאונים להתבונן בציורים, תיאטרון. אני, קולנוע היה תמיד האהבה הגדולה שלי, חוץ מהספרות, זה היה קולנוע. מאוד מאוד מדבר עליה.
0: ולמה הסרט הזה?

0: למה הסרט כחול?
1: אני חושב שהאמת, באמת ובתמים, אהבתי את הדרמה של אדום, לבן, כחול.
0: כחול, כן. שלושה סרטים מופלאים שכל אחד מהם עוסק באהבה.
1: אבל הסיבה היא סצנת הסיום. סיום. לכן זה נשאר אצלי. ואגב, אם אני לא טועה, בגלל סצנת הסיום, אני הלכתי וחיפשתי בברית החדשה, ומצאתי את הקטע של האיגרת אל הקורינטים, שעכשיו אנחנו קראנו והתפעלנו מיופיה.
0: ועוד סרט שביקשת לדבר עליו, לסיום, של...
1: שגם הוא מהדהד...
0: פאוזוליני?
1: קטע בדיוק, פאוזוליני.
0: ניצים ודרורים?
1: ניצים ודרורים.
0: מ-1966?
1: אני חושב שזה תורגם באופן מוזר לעברית כציפור שיר, ציפור טרף.
0: כן.
1: או ציפור טרף, ציפור...
0: כן.
1: משהו כזה. סרט שם... משונה, מעניין. ושם, אני בכלל מאוד אוהב את פאזוליני, ומאוד אוהב את, את העיבודים שלו לבוקאצ'ו, ולדקאמרון, ואלף לילה ולילה, ואת הסרט המדהים שלו על קזנובה וכו'. אבל הסרט הזה הוא קצת שונה משאר הסרטים שלו בעיניי, אבל היה בו הרבה כוח, והייתה סצנה שם.
0: יש שם שני נזירים?
1: שני נזירים, יש שם אב ובן, שבמקביל יש איזו עלילה מדומיינת כזאת, שבה יש שני נזירים, וזה בעצם הדרשה אל הציפורים של פרנציסקוס הקדוש. אנחנו עוסקים המון בנצרות היום, מעניין.
0: זה דבר, נצרות היא יהדות.
1: ושם הוא עושה, באופן הפזולינאי, פזולינאי הזה, של הכל הוא קצת כאילו חורק באופן מאפנט כזה, מחשב כזה, את הדרשה אל הציפורים, הציפורים בעצם דורשות לפרנציסקוס. והדרורים שם מתנחשלים סביב עץ, והם מצפצפים אהבה.
0: בניגוד לציפורי הטרף, נגיד.
1: הם לוקחים את האיגרת אל הקורינטים, והוא שם אותה בפי הציפורים. אז הציפורים מצווחות, מצייצות, אהבה.
0: והם רצים שם בשדה, והציפורים מתעופפים.
1: והציפורים מקיפות אותן, וכאילו, אז הדרשה על הציפורים, זה לא שהוא עומד ומסביר להם, אהבה.
0: אהבה, ככה הסרט נגמר, עם אהבה, אהבה.
1: נפלא, נכון? סיום מדהים.
0: המורה.
1: ושוב, בגלל זה אני זוכר את הסרט.
0: נסיים איתך, נחזור לספר שלך. הנובלה, תפוחים?
1: כן.
0: החכמים הם מרכז הכובד של הקיום, אבל האהבה יודעת שגם הם טועים בעולם נבוכים. גם זה מחפז השיר הזה.
1: כן.
0: אתה מצטט אותו? על מה הסף, על מה הנובלה הזאת?
1: הנובלה הזאת מתארת רצף של התרחשויות אקראיות, שבמסגרתם איזה חורשת תפוחים כמעט ניטעת מעצמה, בגלל איזו סטייה של מסעית מהדרך. ואז שני אסירים שגם הם נשמטים ממסעית בדרך לאיזה מחנה מעצר או ריכוז, באיזו ארץ שאין לה שם, מקום שהוא לא שום מקום, לא ישראל, זה בטוח. ובעצמם גם נשתלים שם באותה אדמה, מוצאים מפלט. ואז הם פוגשים שתי נשים, שמין נשי דרך הוללות כאלה, מין זונות דרכים כאלה, שנשארות איתם איכשהו שם. והם בונים לעצמם חיים. מאוסף של התרחשויות אקראיות שהקול המספר כל הזמן, יש שם איזה קול מספר שאני מאוד אוהב, אחרים אולי היה להם אולי פה ושם מסתייגויות ממנו, כי הוא מאוד מנספליינינג כזה, הוא קול מאוד תקיף שמנסה להסביר לקורא מה קורה, אני מאוד אוהב את הקול הזה, שאוסף של התרחשויות אקראיות שלכאורה אין ביניהם שום דבר, יוצר בסוף את אותו נס שנקרא אהבה.
0: מה תקרא מפה?
1: אני חושב שאת הקטע האחרון. תמונת, היו פה שלוש תמונות אהבה. תמונת האהבה השלישית שלנו מצטיירת בבוקר קר אחד, אחרי הרבה שנים. זרם המאורעות והזמן שהוביל לבוקר הזה לא היה אחיד. הוא התרחב והצטמצם. הוא חם והוצן והחליף צבעים. במהלכו חלפו ובאו פריון ולידות, מחלות ילדים ומוות, עבודה קשה ובטלה נעימה. הרחם הרחום שבצל עצי התפוח גדל והתאבא, והפך למוצק ויציב ככל שחלף הזמן. בקתה גדולה נבנתה, וגם צריף מסעדה. תרנגולות קרקרו, וילדים שיחקו בין מלונת הכלב ודיר החזירים. היה שם דוכן לממכר מזון ועוגות תפוחים, ומבשלה לזיקוק יין תפוחים. הילדים גדלו, חלקם עזבו ולא שבו לעולם, וחלקם נשארו. הזמן הצמיח שם גם מוסך קטן, בשם מוסך נמרים. ובמוסך, בבוקר קר אחד, עמד הגבר ליד צינור המים, ושפשף את ידיו בסבון גס עם מרקם של חול. הוא העביר את הסבון הלבן המוכתם בשמן מכונות שחור, אל כף ידו העצומה של בנו השלישי, ענק אדמוני מנומש וגחכן. ובעוד הבן מקרצף בכוח את שמן המכונות מעל כפות ידיו, הכניס אבא את הידיים המסובנות אל מתחת לזרם הקרחי. רעד עבר בגוף הצנום, והוא אמר, קר, איזה קור, בוא מהר, אמא מחכה. והם מהרו אל המטבח, שפופים קצת, ידיהם הלכות בכיסא המעילים. המטבח היה חם, לא מאוד נקי, אבל מאוד ביתי. אמא עמדה ותגנה ביצים במחוות שחורה ענקית, והקטנה, שחרחורת צנומה וזריזה, עזרה לסדר את הצלחות על השולחן. אבא הביט באמא, ואמא חיכה, ואמרה, שב מותק, האוכל מוכן. כמה זוכחנו, כמה הפליא הסיפור להיטיב אמנו ואותנו, חופשיים, בני חורין, נקיים מהצורך לשאול מה יום יומיים, מהו שמייחד דווקא את הבוקר הזה, ודווקא ארוחת בוקר אחת של חולין, סתם ארוחת בוקר, והופך אותה לתמונת האהבה הסופית, האחרונה, אליה חותר הכל, התכלית. בחוץ קר, בבית חם, אמא מחייכת, אבא רעב, הבן פורס את הלחם, הבת מביאה את המלח, חלמונים צהובים, חלבונים לבנים, מחוות שחורה, על השולחן יש חמאה, אהבה. תראי.
0: כן, אבל זאת אהבה, אני חושבת, שם, בשולחן המטבח, במקום...
1: בסופו של דבר, כן.
0: נכון?
1: בסופו של דבר, כן.
0: והמלח.
1: כן, בסופו של דבר, כן. הלכנו, אמרנו, הלכנו אל הנוצרים, הגענו אל הסופים, השמיים, הארץ וכל צבעם, ובסוף, בסוף אמרנו שהיומיום היא פוליטיקה של אהבה והכל כזה, והנה בסוף אלו, זאת היא תמונת האהבה.
0: הסופר רובין עמדר, תודה רבה שהגעת לכאן לשיחת אהבה בביקור המולדת שלך מניו יורק. והספר שלך שקראנו מתוכו שחזרנו אליו היום, קובץ הסיפורים חביב, ספריך הראשון, אז תחפשו אותו, ראור בהוצאת פראג בשנת 2000. אז שווה לחזור אליו פה לסיפורי האהבה שלך. כל תוכניות סיפור האהבה שלי תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים, מאזינות ומאזינים, לי קוראים ענת שרון בלייס. תודה גם לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת כי החלטה לשריין שלושה שרים ברשימת הליכוד לכנסת היא חרפה למפלגה ופגיעה בדמוקרטיה. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שלא בפניו. משלחת של הסוכנות הבינלאומית תבקר בקרוב בסוריה בעקבות הדיווחים על איתור חומר גרעיני באתר חשאי. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך הזה הוא חרפה לליכוד ופגיעה בדמוקרטיה.
4: מה זה הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל כץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים, והוא יודע את זה כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות, מה קורה לכם?
2: טלי גוטליב אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. עונשי מוות נגזרו גם על בנו מהר. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי בית המשפט הפלילי בסוריה ציין עוד כי הוחלט לרדוף אחר בשאר ומהר אל אסד במישור הבינלאומי. משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תבוא בקרוב לסוריה כדי להכריז על התקדמות משמעותית. כך הודיעה הנציבות לאנרגיה אטומית של סוריה. כשבנו רם ברנדס מציין כי אתמול דווח שהסוכנות הבינלאומית תוציא בקרוב חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה בעקבות הבנות שהושגו בממשל טראמפ לבין סוריה וישראל. בלבנון דווח על שני אזרחים שנפצעו בתקיפת כתב"ם ישראלי בעיר נבטיה שבדרום המדינה. בהודעה שפרסם משרד הבריאות של לבנון נטען כי תקיפה שנייה כוונה אל צוות רפואי שבא לטפל בפצועים. נגרם נזק לאמבולנס. טיל ששיגרו החות'ים בתימן פגע בספינה מסחרית שעברה במצר באב אל מנדב. ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח כי נהרגו שני אנשי צוות, האחד מפקיסטן ואחר מאינדונזיה. עוד דווח כי כתב"מים של צבא תימן הנתמך בידי סעודיה תקפו יעדים של החות'ים בכמה אזורים. יושב ראש ארגון רופאי המדינה דוקטור זאב פלדמן קורא לאנשי הציבור להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לבתי החולים. בביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה אמר הדוקטור פלדמן כי מערכת הבריאות הישראלית הייתה ותישאר מגדלור של דו-קיום שבו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים פועלים כתף אל כתף מתוך מחויבות אחת להציל חיים ולהעניק לכל אדם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
5: אני קורא לפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, הסירו את ידיכם ממערכת הבריאות. אבוי לנו אם נגיע ליום שבו יידרשו לבדוק מה מוצאו של הרופא המטפל. ברגעי האמת אין מגזרים, אין מחנות. יש מטפל, יש מטופל ויש חובה רפואית ואנושית להציל חיים.
2: מדבריו של יושב ראש ארגון רופאי המדינה הביא כתבנו נוב ראובני. בדרום אפריקה נספו לפחות 14 קוראים ונפצעו עשרות במכרה נטוש מצפון מערב לעיר יוהנסבורג, כך הודיעה המשטרה המקומית. לפי שעה לא פורסמו עוד פרטים על נסיבות האסון. כשבנו רם ברנדס מציין כי רבבות קוראים עובדים שלא כחוק במכרות שננטשו בדרום אפריקה ומנסים לחלץ מהם זהב או פלטינה. הפעילות הזאת נעשית לעיתים קרובות בלי ציוד מגן מתאים.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית, מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. אורחי החדשות, רון מסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. השעה השנייה בתוכנית הבוקר שלנו מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי ואני אורן נהרי. את השעה השנייה כרגיל אנו מקדישים לשעה אחת במאה ה-20, שנה בשעה, והגענו לשנת 1906. בשנה הזו רעש אדמה אז ובעקבותיו שריפה מחריבים את סן פרנסיסקו שבארצות הברית, העיר תשתקם. זו השנה שבה נוסדת בהודו, תחת השלטון הבריטי כזכור בשלב זה, שבירתו היא קלקטה, הליגה המוסלמית. המוסלמים הם מיעוט בתת היבשת ההודית, אבל מיעוט חזק, שלעיתים שלט בשטחי ענק. הרי המבנה המפורסם ביותר בהודו, אחד הידועים בעולם, הטאג' מהל שבאגרה, נבנה בידי שליט מוסלמי, קיסר האימפריה המוגולית, שאה ג'הן. לימים, המוסלמים יצליחו להשיג מעמד לא של מיעוט בהודו השלמה, אלא מדינה משלהם. תוכנית החלוקה בסגנון הבריטי הזה, פקיסטן שלימים תחולק עוד לפקיסטן ולבנגלדש. ועדיין בעולם המוסלמי, במובן הכי רחב שלו, המנון. המנון מרוקו.

0: ומדוע הימנון מרוקו ב-1906? ועידה של מעצמות, ובתקופה הזו בהיסטוריה, כמו במאות השנים שקדמו לה, כשאני מדבר על מעצמות, הכוונה למעצמות אירופיות, אם כי זה עומד להשתנות בקרוב, הוועידה הזו מתכנסת באלחסירס, ומאשרת את עצמאות מרוקו, תוך כדי כך שהיא מכירה בזכויות של צרפת באותה מרוקו. שלום לדוקטור סמיר בן לאישי.
1: שלום לך, אדוני.
0: מרצה להיסטוריה של המזרח התיכון וצפון אפריקה, אתה מלמד באוניברסיטת בן גוריון, במכללת ספיר, במכללת אונו. תסביר לי את העניין הזה. עצמאות, אבל עם זכויות של מעצמה.
1: אז ב-1906, אם ניקח את התאריך הזה בקונטקסט שלו של מרוקו, אז אני מציע שנשים אותו באמצע, ואז נצא קצת קדימה ואחורה כדי להבין אותו. זאת אומרת, הקצוות יהיה קצת גמישי, כדי לדבר על 1906. עכשיו, 1906 עדיין גורל מרוקו לא הופך. לא יודעים מי הוא דרך לזכות במרוקו. בגלל זה אני בזה. משהו קטן שכתבתי, אני קורא לזה אמירות למרוקו, כפרפרזה על אמירות לאפריקה. אז יושבים כל המעצמות שאנחנו מכירים, בעיקר בריטניה וצרפת, אבל לא רק, גם צרפת, גם
0: גרמניה,
1: וגם גרמניה בוודאי, וגם אנגליה שיושבת מעבר לים שם, מעבר לגיברלטר, גם היא רוצה להגיע למרוקו דרך גיברלטר, גרמניה הזכרת, ויש גם הסקנדינביות וכל מיני מדינות אירופיות שהן חושבות שאולי לזכות בחלק מההוגה המרוקאית, אבל הבריטים והצרפתים זה תמיד נגיד הדריונים שהולכים מכות והזוכה בחלק שלו. עכשיו, בוועידה הזאת בעצם באו לדבר על מרוקו, אבל למרוקו לא היה קול. האנשים שבאו ממרוקו, שני גבירים מהמחזן, זאת אומרת, מהשלטון המרכזי, הם לא דיברו. לא דיברו לא באנגלית, לא דיברו בצרפתית. היה להם איזה מתרגם, אבל גם לא שמעו וגם לא הקשיבו להם, לא שמעו את כולם ולא הקשיבו להם.
0: סמיר, מבחינה טכנית, מי שולט במרוקו באותה עת? האם עדיין האימפריה העות'מאנית הגוססת? מי בעצם שולט בה?
1: לא, האימפריה העות'מאנית אף פעם לא הגיעה למרוקו. היא עצרה באלג'יריה, ובמרוקו הייתה האימפריה השריפית. מימי הביניים, זה אותו מונח מימי הביניים, ב-1906 כבר אין אימפריה, המעצמות ממשיכות לקרוא למרוקו אימפריה, כדי מה שנקרא להתחנף לסולטן, אבל יש סולטן, יש אבל מאוד חלש, ויש, צריך לקחת בחשבון, יש מה שנקרא בלחאות אלג'יריה הצרפתית, זאת אומרת אלג'יריה כבושה על ידי צרפת והפכה, תותחה על ידי צרפת והפכה לטריטוריה צרפתית, ומשם צרפת ככה מנסה להגיע למרוקו, לכבוש אותה, כי היא יושבת בכל כוחה באלג'יריה.
0: עכשיו, למה זה כל כך חשוב לצרפת? מבחינת משאבים, מבחינת המיקום הדרמטי של מרוקו בים התיכון?
1: נכון, תראי, בוא נחשוב על כל הים התיכון עכשיו שהזכרת, שאנגליה יושבת במצרים. במצרים זה הדלת המזרחית של ים התיכון דרך קנל סואץ. ואז יש, האנגלים יושבים גם בגיברלטר על המיצר הזה שמוצא אותנו לאוקיינוס. וצרפת אומנם יושבת באלג'יריה, אבל היא צריכה מן חלון לאוקיינוס. והחלון הזה הוא בסכנה, כי אנגליה יכולה לקפות מגיברלטר. מה גם שגרמניה גם נכנסת לסיפור, רוצה גם חלק שלה. ואז צרפת מתחילה איזה משהו מאוד מאוד מרתק ביחסים בינלאומיים, מתחילה לכבוש את מרוקו מאלג'יריה, הייתי אומר עם שלט, מרחוק, בלי להיכנס צבאית למרוקו. הם יכניסו באיזה שלב, אבל מרחוק התחילו להתחרסן בשלטון המרכזי, בבנקים, בנמלים, בכל מיני בכל מיני, דרך האוכלוסייה, דרך המערכת הקונסולרית, לתת כל מיני זכויות לגברים בחברה, עשירים או נכבדים, מוסלמים, אבל גם יהודים, ולהפוך אותם כאילו נגד השלטון ופרו-צרפתי. אז יש לנו בנקים, מערכת קונסולרית וכלכלה ונכס.
0: זאת אומרת, יש לנו פה עצם כיבוש, רק לא באלימות, אבל כיבוש כלכלי לכל דבר.
1: נכון, אז אתה אמרת, באמת, בפרקים, בפרק הראשון שלי במחקר, אני קורא לזה טרום-קולוניאליזם. טרום-קולוניאליזם, זאת אומרת, התקופה שקדמה לקולוניאליזם, אבל יש לנו את ה... זו תקופה שבין הפרה-מודרנה לקולוניאליזם. Mm-hmm. יש איזו תקופת מעבר שהיא טרום קולוניאלית, זאת אומרת, הכל היה תחת כיבוש, אבל בלי כותרת של כיבוש, אלא פשוט הפרקטיקה של כיבוש, אבל קוראים לאזור באירוניה האימפריה השריטית, כדי ככה שהמרוקאים יהיו ככה מרוצים.
0: אבל בסופו של דבר, מרוקו לא ניהלה מלחמת עצמאות אכזרית נגד צרפת, גם לא טוניסיה אגב, כמו שעשו האלג'יראים, והיחסים בינה לבין צרפת עד עצם היום הזה, זה יחסים מורכבים, אבל עם הרבה מאוד אהדה, הרבה מאוד כבוד, עם הגירה, עם שחקני כדורגל וכו' וכו'.
1: נכון מאוד. אז היציאה של צרפת למרוקו, הייתי אומר, קשורה לאופן שנכנסה בו למרוקו. היא נכנסה למרוקו בשיטה מאוד מתוחכמת. קודם כל, הכריזו שהם לא חוזרים על הטעויות שעשו באלג'יר. והכריזו גם שאנחנו נכנסים במה שנקרא מן חדירה עדינה. זאת אומרת, המונח שאול מהעולם של השיח הסקסואלי, mm-hmm. אבל זה מונח שלהם, זה לא שלי. זאת אומרת, הם צריכים לדבר עם האנשים, אבל לא לגרות את העם. Mm-hmm. ואז כשהם נכנסו, יש את הארמון, mm-hmm. הארמון ששיתף פעולה איתה. Mm-hmm. זאת אומרת, הארמון והמחזן, המונח הזה שידוע במרוקו, הוא לא חוסל על ידי הצרפתים, הוא התחזק, הצרפתים חיזקו אותו, כי ידעו שהם יכולים להיכנס למרוקו רק אם יש כתובת במרכז, והאנשים מסתכלים לכתובת הזאת. עכשיו, ביציאה, אתה הזכרת, היציאה של צרפת, שהיא שונה מהיציאה שלה באלג'יריה. באלג'יריה, הכניסה הייתה עקובה מדם, והיציאה הייתה עקובה מדם, ולא היה ארמון. הם חיסלו את השלטון המרכזי, היה שלטון כן. שהיה קשור איכשהו לאימפריה העות'מאנית, אבל אנחנו יודעים שהצרפתים נחתו ב-1830, האליטה העות'מאנית עלתה על ספינה והגיעה לאיסטנבול. במרוקו יש מרוקאים שיושבים בארמון, והם שולטים בשבטים, ולפעמים לא שולטים, אבל עדיין אנשי המקום, הם מרוקאים שיודעים לדבר עם השבטים, הארמון הוא שאפשר את היציאה הזאת העדינה ממרוקו בלי מלחמה, עם הסכם של שיתוף פעולה ונצא אולי עוד קצת ולא עכשיו ברור. עד שתעמדו על הרגליים. זה לא הייתה התנתקות, אם נדבר בפרח של הפוליטיקה הישראלית, זה היה משהו באמת מן פרידה, גירושין, אבל ממש ידידותי אפשר לקרוא.
0: תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור סמיר בן לאישי, מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון וצפון אפריקה. ב-1906 מתרחשת תקרית עקבה. בריטניה מנסה להשתלט על אזור אילת, אז בשליטת העות'מאנים, ובעקבות כך מוטווה הגבול המערבי של ארץ ישראל, מכירים בשלטון מצרים על חצי האי סיני, והגבול הזה, שסורטט ב-1906, הוא הגבול הבינלאומי המוכר עד עצם היום הזה. השמענו המנון של מדינה, וכעת עוד אחד. ב-1906 נכתב האוגן הרימו, Anchors Away, המנון הצי האמריקני.

ואם אנחנו בשירים, ב-1906 כותב חיים נחמן ביאליק שיר, בין נהר פרט ונהר חידקל, הלחן עממי, הביצוע אופרה חזה.

0: הזכרנו את מרוץ המעצמות אל מרוקו, והזכרנו גם צי, אז ב-1906 משיקה בריטניה אוניית קרב. דרדנוט שמה, היא נותנת את שמה לסדרה שלמה של אוניית מערכה חדישות. תבואו ותאמרו, פיתוחים טכנולוגיים, גם בתחום הצי, הושקו הרבה מאוד ספינות במהלך ההיסטוריה, מדוע הדרדנוט כה חשובה? היא חשובה. שלום לפרופסור עופר אשכנזי.
1: שלום רב.
0: מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, אנחנו מדברים על מושג המוכר לכולנו, מרוץ חימוש. מרוץ חימוש שאותו מתחילה גרמניה.
1: כן, אם כי לא צריך להאשים רק את הגרמנים, זאת אומרת, יש לנו פה...
0: יש מספיק במה להאשים אותם לאורך ההיסטוריה, אתה אומר.
1: לא צריך להתאפל לזה. יש, המרוץ החימוש הוא בעצם משהו שנמשך מאז ה... מאז, בים לפחות, כן, מרוץ החימוש בים, מאז הניצחונות הגדולים של הצי הבריטי במלחמה נגד נפוליאון, כלומר 100 שנה לפני כן, אבל הוא מקבל טוויסט מאוד מעניין, החל מסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, כשהגרמנים מחליטים שגם הם רוצים צי גדול כמו הצי הבריטי.
0: יפה, אז מדוע בעצם האדמירל טירפיץ, שהוא מצליח לשכנע בזה את ביסמרק ואת העם הגרמני לתת טונות של כסף לצורך העניין, גרמניה הייתה תמיד, פרוסיה הייתה תמיד מעצמה יבשתית, בזה היה כוחה. היה אמור להיות להם ברור שאם הם מכריזים על זה שיש להם צי גדול, בריטניה תראה בזה איום, ועד אז בריטניה היא בת ברית של גרמניה, משפחת המלוכה שלה היא גרמנית, היו בברית נגד נפוליון, מדוע הם עושים את המהלך הזה?
1: טוב, אז קודם כל, בוא לא נגזים, פרוסיה לא הייתה מעצמה גדולה במיוחד, אבל לקראת סוף המאה ה-19,
0: לקראת סוף המאה ה-19, כן.
1: בדיוק, הם מתחילים להיות מעצמה, עכשיו, בעצם הקייזר, הקיסר הגרמני, הוא מאוד מאוד מושפע מכל מיני רעיונות שצומחים באותו זמן על החשיבות של הקרב הימי וכמה חשוב לשלוט בימים. ביחד עם זה קורה עוד משהו בגרמניה, שגרמניה הופכת להיות באמת מעצמה גם כלכלית, לא רק צבאית, אלא גם כלכלית, תעשייתית וכל מה שקשור לזה באותם שנים, ומה שהם מסתכלים ימינה ושמאלה, הם רואים שבעצם לא נשאר להם הרבה מהעולם, מהאימפריות הגדולות ברחבי העולם, והדרך לשנות את זה תהיה שליטה באזורים מעבר לים, כך הם חושבים. הבעיה היא שמי ששולט בימים ונהנה מהשליטה בימים זה בעיקר בריטניה, וצריך יהיה לשנות איכשהו את הסדר הכוחות, את יחס הכוחות, בשביל שגרמניה תוכל לקבל את מה שמגיע לה. לדעתם.
0: אז מדוע לזה הם צריכים צי? מדוע, הרי יש מדינות שיש להם מושבות, והצי שלהם הוא צי חלש עד לא קיים בעצם. מדוע הם צריכים את הצי מלחמה רב העוצמה הזה?
1: אז, קודם כל כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. גרמניה היא נמצאת בלב היבשת, ובעצם היא צריכה... יש לה יציאה אחת לים בצפון, ויש חשש גדול שאם אנחנו לא, אם לא יהיה לנו צי מספיק חזק, יהיה אפשר בקלות בעצם לסגור את גרמניה מכל הכיוונים, אפילו להרעיב את גרמניה, שזה אנחנו יודעים בדיוק מה שקרה במלחמת העולם הראשונה. אז דבר אחד זה הדבר הזה. דבר שני זה ברור להם, זאת אומרת, הקייזר מאוד מושפע מרעיונות שצצים ככה בשנות ה-80, שמדברים על זה שבלי שליטה בים אתה לא יכול להיות מעצמה רצינית. הם מביאים כל מיני דוגמאות, הנה בריטניה שלטה בים, ניצחה את נפוליאון, הרומאים שלטו בים וקימו אימפריה, כל מיני רעיונות כאלה. הקייזר מאוד מאוד מושפע מזה, ותוסיף את זה לחרדה מהסגירה של גרמניה, ותוסיף את זה לרעיון שהעולם כולו נגדנו, אז מחליטים להשקיע בצי.
0: כן, לא לגמרי מבין את ההשלכות. אז נעבור לצד הבריטי. הבריטים מצידם, הם מסתכלים על מה שקורה, הם רואים את שלוש המלחמות לאיחוד גרמניה שבהן בזמן קצר מאוד, בפחות מ-10 שנים, פרוסיה מצליחה בעצם לכבוש את כל גרמניה, הם רואים את המעצמה הגרמנית העולה והיא כבר החזקה ביותר באירופה, ואם יהיה לצי מלחמה איתה ואיום על האימפריה הבריטית, והם אומרים אין ברירה, אנחנו חייבים בעצם לחדש את הצי שלנו ומשיקים את הדרדנוט. מה החשיבות של אוניית המערכה הזו?
1: כן, אז לפני שאנחנו מדברים על החשיבות הזאת מבחינת הבריטים, צריך לזכור שיש עוד קרב ימי מאוד מאוד חשוב ב-1905 בין הרוסים והיפנים.
0: כן, דיברנו עליו צושימה.
1: בדיוק, ששם באמת רואים איזה השפעה יש לאוניות מלחמה טובות יותר, ושיש להם יתרונות מבחינת החימוש והיכולות שלהם, ואת זה כולם רואים, זאת אומרת, גם הגרמנים וגם הבריטים. עכשיו, הבריטים מנסים ב-1906 לעשות אונייה שהיא תהיה בעצם אוניית מלחמה שתשנה את הכללים. ומה שהם עושים שם זה אוניית מלחמה שהשינוי נשמע אולי קצת קטן, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, זה שמכניסים, בעצם משנים את החימוש לחימוש אחיד, במקום שני סוגים של חימוש, או יותר משני סוגים של חימוש, ותותחים גדולים יותר, כלומר כאלה שמגיעים לטווחים הרבה יותר גדולים, מכפילים את הטווח של התותחים בערך פי 4, ולזה מוסיפים גם מנוע, מנוע טורבינה, שהוא הרבה הרבה יותר מהיר ממנוע הקיטור הרגיל. מה שקורה זה שזה יצרת האונייה שיכולה להתמודד עם האוניות, כן, האוניות האחרות, פשוט יש לה טווח הרבה הרבה יותר גדול משל אוניות אחרות, והיא יכולה גם להתחמק, בגלל שהיא יותר מהירה, היא יכולה להתחמק, וככה היא לא נופלת לפח של להיות אונייה כבדה מדי, שברגע שסוגרים עליה את הטווח היא בעצם נופלת.
0: וכמובן לא מדובר פה באונייה אחת בלבד, אלא היא מתחילה להיות הראשונה בסדרה של אוניות מערכה בריטיות שישנו מהקצה אל הקצה את הצי הבריטי עד לתחילת מלחמת העולם הראשונה, כשחלק מהשינויים מזוהים ממי שיהיה, לא בשלב הזה, אבל יהיה שר הימייה צעיר בשם וינסטון צ'רצ'יל.
1: נכון מאוד. מה שקורה זה באמת שהאונייה מושקת ב-1906, ובעצם מראים את היכולות שלה ומתחילים מיד לייצר עוד, אבל בעצם זה בעיה, כי כולם מייצרים עוד, זאת אומרת גם הגרמנים מתחילים לייצר אוניות כאלה, ואנחנו נכנסים לשלב חדש במרוץ החימוש, שבו בעצם לבריטניה אין את היתרון הגדול שהיה לה קודם, שזה הכמות העצומה של ספינות ביחס לאחרים. עכשיו יש לה קצת יותר ספינות ביחד לאחרים, בגלל השינוי הטכנולוגי. לגבי צ'רצ'יל, זה מאוד מאוד נכון, אם כי צריך לזכור שהשינוי המאוד גדול שרשום על שמו, הוא דווקא טיפה אחר כך, וזה ההחלטה לעבור לדלק,
0: לנפט, לבנזין, כן.
1: בדיוק, לנפט.
0: ואז גם השתלטות על עיראק, אימפריאליזם בדיוק. בריטי במיטבו, בדיוק. והאירוניה היא, שכשתבוא מלחמת העולם הראשונה, וציינת את הנושא הזה, יהיה בקרב ימי, במסורת של נלסון או דרייק, או מה שזה לא יהיה, אחד בלבד, קרב יוטלנד, שנגמר בסוג של טייקו, והצי הגרמני, צי אוניות השטח, מה שנקרא, אוניות המערכה, שנבנו, לא שיחק בה כמעט תפקיד.
1: בדיוק, אבל צריך לזכור שבעצם, קודם כל, הטקו של יוטלנד הוא היה בסופו של דבר נחשב לניצחון אנגלי, מכיוון שהגרמנים ניסו לפרוץ את המצור, והקרב הגדול הזה לא הצליח לפרוץ את המצור הגרמני. מבחינה הזאת זה היה ניצחון. מצד שני, מבחינתם של הבריטים, כל מלחמת העולם הראשונה מבחינת הצי הייתה כישלון, כי לא היה להם איזשהו קרב טרפלגר כזה שבו הם מנצחים. אז יש פה הבדל בין הדימוי לבין מה שהדברים האלה עשו בפועל.
0: לא, הסגר הכלכלי שלהם די הצליח, ומהצד הגרמני מה שהצליח, על זה עוד נדבר בעתיד, יהיו כמובן הצוללות שיצליחו בשתי מלחמות העולם, צריך לומר.
1: נכון, אבל אני יכול לתת ספוילר קטן?
0: קדימה.
1: גם מלחמת הצוללות, למרות שהיא הייתה מאוד מוצלחת, ההשפעה שלה על המלחמה מבחינה צבאית הייתה בסופו של דבר קטנה, כי למדו מהר מאוד להילחם בהם. זאת אומרת, מבחינת המלחמה בים, האפקט על המלחמה הגדולה היה הרבה הרבה יותר קטן ממה שחשבו לפני המלחמה במהלך המרוץ החימוש.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור עופר אשכנזי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. עדיין ב-1906, ספרים שפורסמו, נזכיר שניים, ההגדה לבית פורסייט מג'ון גלסוורתי, שהזכה לימים לפרס נובל לספרות על הספר הזה, ולמי שזוכר מהוותיקים את ימי שישי בערב מול הערוץ היחיד אז, הערוץ הראשון, ששידר את ההגדה לבית פורסייט, ואנשים ישבו, אני זוכר את עצמי, אנחנו יושבים מול כל המוני האצולה הבריטית ובני משפחתה ומנסים להבין מי בדיוק נגד מי. ומהצד השני של האוקיינוס, או הנרי, אומן הסיפור הקצר, אחד מרבים, כותב את קובץ הסיפורים, 4 מיליונים. וכעת אלינו, לאומנות.

0: מת. נורית גלרון, השיר של מאיר ויזלטיר ושלמה גרוניך. השיר אמנם מדבר על אומנות קונספטואלית בתל אביב, אבל כעת אני רוצה לשוחח על אומנות ולא רק קונספטואלית, ודווקא בירושלים. שלום לארנון צוקרבן.
1: שלום.
0: פרופסור אמריטוס בפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, נשיא בצלאל לשעבר, ואוסיף גם ממקימי הטלוויזיה הישראלית והערוץ הראשון, ומנהל הערוץ הראשון באחת מתקופות הזוהר שלו. אז ב-1906 הוקם בית הספר לאומנות ואומנויות בצלאל בירושלים, שאתה היית נשיאו. מה פתאום? העלייה השנייה בקושי התחילה. ביצות, מלחמה, מאבקים, תל אביב עוד לא קמה, ובית ספר לאומנות, זה נראה תלוש לגמרי.
1: כמו כל דבר, זה תלוי באיזה מין נביא חולם, והפעם זה היה בדמותו של בוריס שץ, שהיה איש עם הרבה חזון, הרבה אומץ, ודבקות במשימה. הוא נולד בליטא ב-1866, ובתערוכה העולמית בפריז ב-1892 הוא הציג את הפסל הכי מפורסם שלו, מתיתיהו החשמונאי, ושם הוא משך את תשומת ליבו של מנהל מדרשה לאומנות, עוד לא הייתה מדרשה לאומנות בבולגריה, והזמין אותו להקים במדרשה לאומנות בסופיה. אבל הוא התעניין בארץ ישראל, והוא נפגש עם הרצל ב-1903. הרצל באותו זמן היה מעוניין יותר בבנק לאומי להקים בפלסטינה, אבל הוא דיבר איתו על איזה חזון של הקמת בית ספר, כמו שהוא אמר את זה, את הכשרת בני ירושלים למלאכת כפיים, גיבוש אומנות ואומנים ישראליים מקוריים, ומציאת ביטוי חזותי לעצמאות הרוחנית הלאומית הנכספת, המבקשת לערוך סינתזה בין המסורת האומנותית האירופית והמסורת העיצובית היהודית במזרח ובמערב, ולשלווה עם תרבותה המקומית של ארץ ישראל.
0: אז בדיוק פה, בחזון, והאמת גם לימים במימוש שלו, בבצלאל, עד כמה מקומי ועד כמה בינלאומי?
1: הוא רצה לעשות שיהיה משהו מאוד מאוד מקומי. עד כדי, הוא ראה שבבולגריה העיקרים, בחורף, כשלא מעבדים את השדות, הם הורגים שטיחים. אז הוא רצה להתחיל מהרגת שטיחים. בבן שמן הייתה איזו קהילה של משפחות תימניות, שהוא רתם אותם לעבודה בכסף ובמתכת. הוא היה מאוד down to earth, מאוד לא, בלי שאיפות, הוא רוצה שאנשים יוכלו לחיות מהדבר הזה, מהעשייה הזו. ולכן קמה שם באמת סביב בצלאל עצמה, חברות שקראו להם חברות בצלאל, שהעסיקו אנשים בתביעת שטיחים, בכלי כסף, כלי נחושת, ריקויים למיניהם וכולי.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, בעצם אתה אומר, זה לא אומנות לשם אומנות, זה לא ציור או מה שזה לא יהיה מתוך המוזה, אלא איך נאמר את זה בשפה של פעם, להיות פרקטיים. זאת אומרת שאנשים יבואו, עכשיו יהיו חרשי אבן וסטטים, שיעשו פשוט את מה שצריך לעשות, אבל עם טאץ' אומנותי שיהיה יותר יפה לעין.
1: כן, אפשר להגדיר את זה כך. כמובן שהמחלקה שהייתה בראש מעיינה, הייתה מחלקה לאומנות. אבל הוא התחיל עם השטיחים, ומתוך 400 מועמדות שהיו אז בפתיחת השטיחים, הוא בחר 40. והם עשו שטיחים באמת.
0: כשאנחנו מסתכלים היום על הדברים שנוצרו בבצלאל בהתחלה, אני מדבר בהתחלה, אפשר לבוא ולומר שזה נאיבי, אגב, לא רק בבצלאל, גם כל האומנות שנוצרה בארץ באותה תקופה, אפשר לראות את זה כנאיבי, אפשר לראות את זה גם כ... אני אתן ביטוי של היום, כי אז הוא לא היה מאוד אוריינטליסטי, לא כן?
1: כן, הם עסקו באומנות עץ הזית, למשל, בשיבוס בצדף, דברים שהם ממש של המקום.
0: ותפיסת האומנות של בצלאל, אנחנו מדברים על ההתחלה עם בוריס שץ, על אומנות עץ הזית, על כל הדברים האחרים, בהחלט קיים. מתי בעצם מתחיל להיות השינוי להערכתך לאומנות שמתחברת אל מה שקורה בעולם הגדול, אל אומנות שמתחברת אל הציור המודרני, אל הפיסול המודרני, אל תפיסה מודרנית?
1: שעת, הבעיה המרכזית של בצלאל כל השנים הייתה, באותם שנים במיוחד, הייתה שלא היה לה כסף. ושעת עסק הרבה מאוד בגיוס כספים. ובמסע לגיוס כספים, הוא נפטר בדנבר קולורדו במרץ 1932, כשהיה בן 66. אחרי שהוא נפטר, הייתה הפסקה של פעילות בצלאל, אחרי שהסתיימה תקופת שץ, לתקופה של 6 שנים, והיא נפתחה מחדש ב-1935. והיא באה בניהול חדש, שהוא רצה להביא בשורה חדשה תוך התנערות מבתי המלאכה המסחריים שעסקו בעץ ובשיבוץ, בביטול מבית הנכות בצלאל שאז הוא קם. והוא בא עם השראה באוהאוזי. זה היה בוטקו, יוסף בוטקו, בחרב ארדון, והם סימנו את הניתוק מבצלאל החדש, מבצלאל הישן, וסרבו להיות תעשיית אומנות, אבל לא רצו להיות רק אקדמיה לאומנות יפות, הם רצו גם כן משהו פרקטי, והם מאוד מפתחים את האלף בית העברי, ואת המחלקה בכתב, אולי ראשית הגרפיקה. הוא לא רצה להמשיך את האוריינטליזם התנכי של צ'אפס, אבל רצה להמשיך את הרעיון המקומי והיהודי, וקבע כי יצירה עצמית וסגנון לאומי קשורים זה בזה יחד. חשב שבנאמנות לשיקוף הטבעי של הטבע המקומי, והרוח המקומית תצמח יצירה שונה.
0: וכשאתה מסתכל על בצלאל לימים, בתקופתך, אם אינני טועה, החלה בניית המבנה החדש, שנחנך לא מזמן, אתה מסתכל על זה היום, זה משהו שונה לחלוטין. מה, איך היית מגדיר את בצלאל, את החזון, את המשימה שלו בימים אלה?
1: בצלאל היום זה מוסד ברמה בינלאומית בין הנחשבים בעולם היום, שעוסק בהרבה מאוד תחומים, יש לו היום 2,500 סטודנטים, מתוכם יותר מ-300 לתואר שני. הלימודים שם מאוד מגוונים, כמובן אומנות, ארכיטקטורה, עיצוב קרמי, זכוכית, צורפות, צילום, תקשורת חזותית, עיצוב תעשייתי, הוא בכלל חי בספרות אחרות מאז. אני חשבתי, ואני מאמין עד היום, ואני מקווה שזה יקרה, שהעברה של הקמפוס מהר הצופים המבודד למגרש הרוסים, היא שבצלאל תהיה מרכז של מפגש תרבותי ואומנותי לפסיפס החברתי-תרבותי של ירושלים. כי המיקום של האקדמיה הוא בין החלק הערבי של העיר, בין החלק החרדי של העיר, ובין ירושלים
0: באיזשהו מקום סגירת מעגל ממרכז העיר בחזרה אל מרכז העיר.
1: כן, בריכוזים, הריכוז האורבני של ירושלים הוא מרתק ביותר, בשיתוף פעולה של הכוחות שנמצאים בירושלים, יכול להביא איזה חידוש ויצירתיות שאין דומה לה. אני מקווה שנקודת המפגש הפיזית תהיה גם נקודת מפגש רוחנית.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור ארנון צוקרמן.
1: תודה לך.
0: ולקראת סיום, בשנת 1906 מתקיימת הופעת הבכורה בארצות הברית, בקרנגי הול המיתולוגי, של פסנתרן צעיר יהודי פולני לימים אמריקני, ארתור רובינשטיין בן ה-19, המנגן את הקונצ'רטו לפסנתר של סן-סאנס, שעליו יאמר שהוא סוס המלחמה הוותיק שאינו מחזיב לעולם.

0: רובינשטיין, אישיות נערצת ומלבבת, מגדולי הפסנתרנים במאה ה-20, חי חיים ארוכים ונפלאים, אני ממליץ מאוד על הביוגרפיה שלו, עליו אמרו את המילה שכל כך אי אפשר לתרגם אותה, מנץ'. הוא אמר פעם, בכל העולם כשאנשים חולים בשפעת ומשתעלים הם הולכים לרופא, בישראל הם באים לקונצרט שלי. שלום גדעון הוד.
1: שלום אורן, שלום.
0: שדר הספורט המיתולוגי ואיש המוזיקה הקלאסית המיתולוגי לא פחות, מה סוד הקסם של ארתור רובינשטיין?
1: אתה גם התחלת את השיחה שלנו בספורט.

0: חשבתי שזה היה שופן, אבל גם הקונצ'רטו הזה הוא קונצ'רטו נפלא של שסן. כל החמישה שלו הם אחד אחד.
1: כן, לא, פשוט, כי פשוט באותה שנה, זה היה קונצ'רטו שהוא ניגן אותו בקרנגי הול, בהופעת הבכורה שלו בארצות הברית, שבא לימים, כמובן הוא יקבע את ביתו. עכשיו, היו המון פסנתרנים דגולים במאה ה-20, רובינשטיין זכור יותר ממרביתם, לא בגלל הנגינה הטכנית שלו, בגלל האישיות. זה הוגן לומר את זה?
0: כן, בהחלט, בהחלט. תשמע, הוא נשמע אצילי שהוא מנגן. ובאמת הנגינה שלו של שופן היא מיוחדת ועולה על כל האחרים, הפסנתרנים האחרים, שיהיו וירטואוזים ככל שיהיו. נדמה לך שארתור רובינשטיין עם שופן זה אחד. זו יצירה אחת, גם אנושית וגם מוזיקלית. והוא כזה גם בגלל, לא הייתי אומר הרפתקאות, אבל הוא חיי חברה עשירים מאוד לארתור רובינשטיין, ושמו רץ לפניו, ולכן גם לקחו אותו, זאת אומרת, בחרו בו, או נתנו לו את האפשרות לנגן באולמי קונצרטים, והוא נהנה מזה והנה את כל האנשים. הוא באמת פסנתרן גדול מאוד, והוא כמובן התפרס לא רק על שופן, גם סנסן, גם ברהמס, בטהובן, בטהובן אולי קצת פחות. אבל קונצ'רטים אחרים נפלאים כשאתה שומע אותו מנגן.
1: וכשאתה מדבר על הנושא הזה של ארתור רובינשטיין, באמת, הוא לא טכנאי דגול. הוא אמר פעם שמכל התווים שהוא משמיט בנגינה אפשר לעשות יצירה חדשה נוספת. היה לו חוש הומור כולל הומור עצמי, וידע לחיות את החיים הטובים, והוא אחד הבודדים שאנשים שאולי אינם חובבי מוזיקה ושרופים על התחום הזה, ידעו לזהות את פניו, ידעו לזהות את המראה שלו, ידעו מי האיש הזה.
0: כן, הדברים שלך הם בהחלט נכונים, טובים ומדויקים, מפני שישנן הקלטות, ואפילו שגם הטכנאים וגם לפעמים הסולן עצמו, לפני שזה מודפס בתקליטורים או תקליטים, הם שומעים כדי שזה יהיה מדויק. אבל אצל רובינשטיין לפעמים יש פספוס, ואתה שומע את זה. אמנם לא הרבה פעמים, פעם אחת אולי בקונצ'רטו. אבל זה מתאים לו, כמו שאתה אומר, הוא לא היה וירטואוז גדול, אבל היה משהו מיוחד ונפלא בנגינה שלו, שזורמת וטובה, ואתה אומר, אולי, זה סולן, איזה יופי. ובייחוד שופן, אני תשמע, עם כל היצירות, עשרות היצירות, אומרת היצירות של שופן, הוא בהחלט די בולט מהאחרים.
1: למה בעצם הוא כל כך נמשך לשופן? האם זה ראשית בגלל שהוא באמת יליד פולין, או שהסגנון הקורומנטי הזה מדבר אליו ואל היכולות שלו?
0: אני מניח שהסגנון של שופן מתאים לו לארתור רובינשטיין.
1: פשוט הולם אותו.
0: עולם אותו כמו כפפה ליד, יוצא מן הכלל.
1: גדעון, אתה הגשת במשך שנים כל כך רבות תוכניות מוזיקה, מיתולוגיות וחידונים וכו' וכו'. מי בעיניך הפסנתרן האהוב עליך, לא בהכרח המדויק ביותר, הטכני ביותר, אבל מי הפסנתרן האהוב עליך ביותר, אם ישנו אחד כזה?
0: קשה מאוד להגיד, תראה, זה יכול להיות גם... אני לא יודע פשוט מי לבחור עכשיו, זה ככה בא מאחורנית. סולומון יכול להיות, סביאטוסר וריכטר, רובינשטיין כמובן, ומי עוד יכול להיות מצוין? כן, ישנה עכשיו סנטרנית, יוג'ה וונג, היא אומנה מאוד מאוד צעירה ומאוד מאוד יפה, אבל היא שובה אותך בטכניקה שלה, כשהאצבעות שלה רצות על הפסנתר, ובייחוד היא באה לידי ביטוי בכיתה האדרן, זה משהו פנומנלי. יש לה סגנון ויש לה וירטואוזיות יוצאות יוצאים מן הכלל. אני מאוד אוהב לשמוע אותה, גם ניגנתי אותה די הרבה.
1: יפה.
0: אבל כמובן ארתור רובינשטיין, כבודו במקום המונח, כשאתה אומר גם את השם ארתור רובינשטיין, אתה יודע שבחרת פסנתרן טוב, הוא יענה את המאזינים, וגם אתה עם האוזניות יושב ונהנה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, גדעון הוד.
0: תודה לך, אורן.
1: וניפרד על רקע עוד צלילים מאותו קונצ'רטו לפסנתר של סן-סאנס שניגן ב-1906 בהופעת הבכורה בארצות הברית, ארתור רובינשטיין בן ה-19 בלבד.

ועד כאן תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, התוכנית זמינה באתר, באפליקציה, בפודקאסט, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת גוטליב אומרת כי ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת הליכוד לכנסת היא חרפה למפלגה ופגיעה בדמוקרטיה. השר ברקת סומך את ידיו על החלטת ראש הממשלה. בווינה חיפושים אחר שתי ישראליות הנעדרות מיום שישי. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שלא בפניו. התחזית חם מן הרגיל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. בכירים בליכוד תוקפים בחריפות את שר הביטחון ואומרים כי התנהלותו היא בגדר סחיטה באיומים של ראש הממשלה. לדבריהם, חוצפתו של ישראל כץ אינה יודעת גבולות. הוא דורש את המקום הרביעי ברשימה, או לפחות מקום בעשירייה הראשונה, אף שבכל סקר אפשרי הוא מדורג לדבריהם רק במקום ה-20 לכל היותר. הבכירים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השריון הזה פוגע בליכוד, אך לכץ לא אכפת. חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי השריונים הם חרפה לליכוד ופגיעה בדמוקרטיה.
5: מה זה הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל כץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים. והוא יודע את זה, כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם?
3: טלי גוטליב דיברה בתוכניתנו קובנוביק. השר ניר ברקת אמר בתוכנית בחצי היום כי ראש הממשלה נתניהו פועל במסגרת סמכותו וכי יש לסמוך על שיקול דעתו.
6: ברמה אישית אני לא ביקשתי ולא מבקש שריונים, אני סומך על איך אני אגדיר את זה, חוכמת ההמונים של המתפקדים בליכוד, ולכן אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה ויש בה שריונים לראש הממשלה, הוא מנצל אותם בצורה כפי שהוא מבין לנכון. ביום שני הקרוב נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
3: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז. כתבנו שחר גליק מעדכן כי מזכירות הליכוד מקיימת כעת משאל טלפוני על שריוני נתניהו. כוחות הביטחון הרסו הלילה את בית המחבל שעשה לפני כשלושה שבועות את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון. כך הודיע דובר צה"ל. באירוע נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניהו מלט, יהי זכרם ברוך. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת את עזרת הציבור באיתורן של שתי ישראליות שהקשר עימן נותק ביום שישי בווינה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה. כל הידע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם המשפחה, עם משרד החוץ או עם השגרירות בווינה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בית המשפט הפלילי בסוריה גזר על הנשיא המודח בשאר אל אסד עונש מוות במשפט שהתקיים בהיעדרו. בגזר הדין נאמר כי הוא אשם בעבירות רבות של רצח בכוונה תחילה, עינויים ושלילת חירות, מעשים שהם פשעים נגד האנושות.
7: וקרר المحكمة بإجماع ميل تجريم المتهم الفار بشار الأسد بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال.
3: כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי עונשי מוות נגזרו גם על אחיו של בשאר אל-אסד מאהר ועל בן דודו עטף נג'יב שהיה קצין בכיר בצבא סוריה. הוא שימש ראש מנהל הביטחון הפוליטי במחוז דרעה ונודע כמי שהורה ב-2011 על מעצרם האלים של נערים שריססו כתובות קיר, אירוע שהצית את ההתקוממות בסוריה.
4: כאן תחזית.
8: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות,
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: את הפרק השני סיימנו בנתון שכל ילד שלישי בישראל סובל מאי ביטחון תזונתי. תזונה היא נושא מורכב, כבר הבנו בפרקים הקודמים, ויש לה השפעות בריאותיות ישירות ועקיפות. גם לבזבוז המזון עצמו יש השלכות בריאותיות גם עקיפות וגם ישירות, גם על הפרט וגם על הקולקטיב. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. והפעם, כמו שאפשר לנחש, נעסוק בהיבטים הבריאותיים של המזון האבוד. שלום לשתיכן.
1: שלום.
0: מורן, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה לך.
0: אני ממש ממש שמחה שאנחנו עוסקות בהיבטים של בריאות, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על כל מיני תופעות שאנחנו לפעמים נותנים להם את הטייטל של סביבה או מזון, כל מיני דברים שאולי קצת שכחנו את החיבור המיידי שלנו לנושא, אבל הנה כאן בריאות, זה נורא ברור, נכון? לפחות המושג הזה של בריאות לא איבד את הערך שיש לו ממש ישירות אלינו, לחיים שלנו, ליום יום שלנו, לתחושה שלנו, להסתובבות שלנו בעולם. אז אנחנו עוסקות בנושא הזה, זה, והוא קשור באופן צמוד לאובדן מזון. אז מורן, תספרי לי איך את הגעת לעסוק בנושא הזה, וגם איך הגעת לעסוק בו בתוך משרדי הממשלה. תספרי לי על זה.
1: אוקיי. אז באמת אני עובדת באגף התזונה, שאנחנו אחראים בעצם על המדיניות התזונתית, גם ברמת המערכת וגם ברמת הפרט, ואנחנו יודעים שלבזבוז מזון יש השלכות בריאותיות רחבות, גם לאנשים שנמצאים באי ביטחון תזונתי, שתכף אני אסביר מה זה.
0: בוודאי.
1: וגם בעצם לכולנו, כי בזבוז מזון ואובדן מזון יכול להשפיע על יוקר המחיה, על היכולת שלנו בעצם לרכוש מזון בריא, וגם ההתנהלות התזונתית שלנו היא יכולה להיות הרבה יותר טובה אם אנחנו נתייחס גם להיבטים האלו.
0: מה גרם לך לבחור לעסוק בזה? איך הגעת לנושא הזה? זה ממש שאלה אישית, מסקרן אותי רגע. אולי את לא רגילה ששואלים אותך שאלות אישיות, אבל אני סקרנית לדעת, כי זה באמת משהו, את יודעת, זה תחום שיש בו המון אחריות. זאת בחירה לעסוק בדבר הזה, ובכלל זאת בחירה לעבוד במשרדי הממשלה.
1: לגמרי, כן. קודם כל זה באמת שליחות, ואני רואה בזה באמת יעד גם עצמי שלי וגם לאומי לשפר את התזונה בישראל.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שלתזונה יש השלכות גם בריאותיות, גם חברתיות, גם כלכליות וגם סביבתיות.
0: כן.
1: וזה בעצם ממש כמו יהלום כזה מכל הכיוונים, וההיבט הסביבתי, חלק ממנו הוא גם הנושא של הבזבוז ואובדן מזון. כן. כמובן גם עוד היבטים נוספים, אבל זה אחד מהם.
0: אז אנחנו תכף נדבר על המושג הזה של אי-ביטחון תזונתי, וכבר בהתחלה חשוב לי להגיד שכשאת אומרת, כשאנחנו אומרות בריאות, אנחנו מתכוונות גם לבריאות של הגוף, וגם לבריאות של הנפש.
1: לגמרי.
0: שהיא ממש ממש קשורה גם למושג של בריאות, וגם למושג שאמרת חברתי, היבטים חברתיים.
1: נכון.
0: אז זה בא ביחד, ולפעמים אנחנו מפרידים את זה כדי לחקור את זה, או להבין את זה, או לדבר על זה, אבל בעצם אנחנו יודעות שזה סבכה כזאת, שאנחנו כל הזמן היא משפיעה הגורם הזה על האחר, ואנחנו הולכות איתה בעולם. מיכל, בעבודה שלך, בכל מה שהנתונים שאת אוספת,
2: הרי הנתונים שאני אוספת.
0: נכון.
2: שאני מקרר מלא בנתונים.
0: וואו, מדהים. אני מקווה שהוא לא צורך הרבה אנרגיה.
2: לא, אני עושה שם גם פיפו, first in, first out.
0: אוקיי, פעולה. אז במקרר הזה, את גם אוספת נתונים ממש מהאזרחים עצמם. זה משהו ששאלת, שהתייחסת אליו במחקרים שעשית, בדקת איך האובדן או ההשלכה של מזון, איך היא משפיעה על הרגשות שלנו, אולי גם אנחנו שמים לב בעצמנו שזה משפיע קצת על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו, תגידי משהו.
2: אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני נורא שמחה שאנחנו מדברות על בריאות ומורן פה, כי מבחינתי, כשבחרתי את הנושא של בזבוז מזון, ודיברנו על זה בפרק הראשון, אז אמרתי לך שכל מנהיה לי הרגישה שיש שם איזה חלק שלם, שאנחנו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד אובססיביים על מזון, אנחנו מצלמים אותו, ואנחנו אינסטגרם, אנחנו רואים תוכניות בישול, ואנחנו באובססיה על מזון, וגם יש לנו המון רגשות, חלק שונאים מזון, חלק אוהבים מזון, חלק אופים כל היום, וחלק בבעיות,
0: למזון,
2: כן, וחלק נמנעים. בכיוון האחר נמנעים. יש לנו המון המון המון רגשות סביב המזון, ובאותה מידה יש חלק שלם של האוכל שאנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים, מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים את מה שאנחנו בזבזים. ובתוך החיבורים האלה, אז דיברנו על חיבורים סביבתיים, שהם פחות מעניינים הרבה מאוד אנשים. דיברנו, לא נדבר פה על החיבורים הקולינריים, שהם הכי מרתקים, אני חושבת, את האנשים בישראל.
0: את רוב האנשים.
2: והבריאותי, אני כן רואה עלייה מאוד מאוד הולכת וגוברת, שזה מעניין אנשים הבריאות, ואיך זה מתקשר, ואריכות חיים, ומה הם מכניסים, לפחות את חלקם של אנשים, ועדיין אין את החיבור הזה בין הבריאות שלנו לבין האוכל שאנחנו מבזבזים.
0: אז ההתנהגות שלנו,
2: כן. אז קודם כל, זה משמח אותי על הפרק הזה, שאנחנו נתחיל לחבר את החיבורים האלה, וגם לאנשי המקצוע, שנתכנס לזה אחר כך, שמדברים על הנושא של בריאות, ומחנכים על גידול וערכים בריאותיים, לא מדברים הרבה פעמים על הבזבוז ועל החלקים האלה. אבל עכשיו, מה ששאלת על איך אני מרגיש, ואיך אני חש כלפי הדבר הזה, אז גילינו הרבה מאוד דברים מעניינים. קודם כל, דבר מעניין, זה בהכל כלול. פתאום אני נוטש את הבריאות. כשאני באתי עכשיו לבית מלון, ויש לי את הבופה הזה, והכל נמצא שם, אני יכול לנסות את הכל, אז אני רגע לא זוכר את הבריאות. לא מדברת רק מהכיוון
0: מה עדיף לי, מה נכון לי.
2: מה עדיף לי, מה נכון לי. לא רק מהכיוון של דיאטה שנאמר בפעם קודמת, אלא בכלל רגע מה נכון לי לאכול כרגע, בתוך החופשה שלי, וכמה נכון לי להמיס, ובכלל רגע להתכתב עם הרגש, ולא רק עם, וואו, יש לי פה הזדמנות לצרכנות עצומה.
0: כן.
2: דבר אחר זה באמת בבית. בבית אנחנו ראינו הרבה, הרבה מאוד רגשות, בין אם זה רגשות של אני מרגיש שזה דוחה, אם כבר קניתי חומוס ויש לי חומוס בפנים, ועכשיו אני לא אעשה דאבל דיפ כי יש את השאריות האלה, אז אני אזרוק כי זה כבר וואו. מגעיל לי. או יש שאריות, אז זה מגעיל. לפני שנייה זה היה הכל
0: רגע,
2: בסדר גמור,
0: זה,
2: אז למה אני אפיל?
0: כל
2: אני
0: זה אזרוק. לא גורם לאנשים נגיד להפסיק לנגב מתוך הצלחת של כולם במחאות?
2: לא, זה גורם להם פשוט לזרוק ולקחת במחאות. את החדש שהרגע קניתי ופשוט להכניס את הפנים, כי מה זה משנה? זה קצת, וואו. זה קצת המיונז, זה קצת החומוס, זה קצת, זה לא קצת, זה הרבה. או נגיד רגשות של שאריות, אתם מכירים את זה? הרחת, הכנת ארוחה, השקעת בזה המון, קנית, בישלת, ובסוף, כאילו, התנועה הזאת של אי אפשר לראות אותנו, כי אנחנו בהזנה, אבל כשאתה גורף את הכל הפח, כי זה שארית, רגע, זה הפך לשארית, זה כבר לא מזון טוב. ותרחי תפוגה, שישראלים בכלל, מנעד הרגשות שמסינו כמה ניסויים חברתיים, אפשר לספר עליהם אחר כך, על מה אנשים מרגישים כלפי תאריך, ומה זה גורם להם להרגיש.
0: מרגישים כלפי תאריך.
2: כן. כן, ומה זה גורם להם להרגיש שהם אכלו משהו שהוא רק עד היום, או שהוא עד מחר, או רגע עבר.
0: יש גם אגב שני סוגים, לא? נכון. אולי תגידי על זה מילה, לא דיברנו על זה בכלל בפרקים הקודמים.
2: נכון, אז יש שני תאריכים, מה שנקרא חשובים. יש הרבה יותר תאריכים. יש תאריך בקבוק, יש תאריך ייצור, יש תאריך, והם התאריכים הלא חשובים. כצרכן כזה זה לא משנה לי בעיקרון מתי זה בוקבק ומתי זה יוצר, והם מבלבלים. התאריכים היחידים שחשובים זה עדיף לשימוש, לנו הצרכנים, עדיף לשימוש לפני ולשימוש עד. מה זה אומר? נורא פשוט. לשימוש עד זה התאריך האבסולוטי שנקבע שעד אליו אפשר לאכול מעבר לו, וגם מורן תסכים איתי פה בפרק, אנחנו לא מדברות על המעבר לו, אנחנו מדברות רק בתוך הטווח הזה, וזה הטווח המוכרז והמוכר והבריא.
0: כן.
2: והתאריך השני הוא עדיף לשימוש לפני, שזה על מוצרים שהם פחות רגישים, ובאים ואומרים, אפשר להשתמש גם עד אחרי התאריך הזה, כל עד זה הוכסן כמו שצריך, ונשמר כמו שצריך, ולא עשית איזה מעשה הזוי, כמו לשים את זה בחוץ, בשמש.
0: אז כשכתוב עדיף להשתמש לפני, אני יכולה להיות קצת יותר גמישה.
2: את חייבת להיות יותר גמישה, ואז זה חוזר לעניין, שאולי אני מקווה שנספיק לדבר פה, על מה זה אומר, כאילו, האם אני, ב-2026, עם איך שגדלתי, יודעת, אם אוכל הוא טוב או לא טוב, אני יודעת להריח, אני יודעת לטעום, אני יודעת להשתמש בחושים, או שמבחינתי תאריך הוא אבסולוטי, כי אני כבר נותקתי מהקשר לקרקע. אז דברים כאלה, אני מצאתי שישראלים מאוד מלאי רגש, גם מהכיוון של לא להיות פרייר, גם מהכיוון של לסבא וסבתא שלנו לא היה כי הם היו בשואה, או כי יש להם איזושהי משפחה שהיא חקלאית, ומנגד, אני לא אוכל שריות, תאחי תפוגה כמו אפקט הסינדרלה, עבר 12 בלילה, זהו, זה כבר לא טוב, אני רואה תאריך, אני נלחץ, נשאר קצת הצד, זה מגיל, וכו. אז יש הרבה רגשות, כן, לחלוטין. ומשיכים לזה גם אלמנטים בריאותיים של, הנה, השארית כבר לא טובה.
0: כן.
2: התאריך אומר שזה כבר לא טוב.
0: כן. בואו נגדיר את המושג שאיתו אנחנו כנראה נלך במשך הפרק, והוא יהיה המרכזי כדי שנוכל לדון אחר כך גם במדיניות ואיך ניגשים לבעיות הללו, והמושג הזה הוא אי-ביטחון תזונתי. מה זה? מה זה אומר, מורן?
1: אז אני אסביר באמת מה זה אי ביטחון תזונתי, אבל אני אגיד שגם בבזבוז מזון אנחנו מתייחסים לכלל האוכלוסייה, וגם במה שאמרת על ההתנהגות צרכנים ורכישות, ובכלל סביבת המזון שלנו, שגם על זה אני אתייחס.
0: זהו, אז בהמשך אנחנו נדבר גם על זה, נכון, וזה ימשיך את הפרקים הקודמים שכבר התחלנו להקליט, אבל חשוב לי רגע שנשים גם את הפוקוס על זה.
1: קודם כל אנחנו מדברים בישראל על 27% מהאנשים בישראל נמצאים באי ביטחון תזונתי. זה ממש מצב שהוא ממש מבטא חוסר זמינות של מזון, גם בעצם אי יכולת להגיע למזון באופן סדיר, וגם מדברים על תזונה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים כן יאכלו מספיק אוכל, והם לא יהיו רעבים, mm-hmm. אבל מבחינה תזונתית ובריאותית, הם לא יקבלו את כל מה שהם צריכים. וזה משהו שהוא גם חשוב להבין, כי יש אנשים שהם באי ביטחון תזונתי, ויכול להיות שיש להם אפילו שכיחות השמנה גבוהה, כן. ואז אנשים בעצם אומרים, ככה לא נראים אנשים רעבים, mm-hmm. אבל הנושא החשוב פה להבין, שבעצם אנשים באי ביטחון תזונתי, זה לא אומר שהם
0: רק רעבים,
1: אלא זה ממש חוסר יכולת להגיע באופן רציף ונגיש למזון בריא.
0: מזין בריא.
1: מזין ובריא, כן.
0: וואו.
1: אז אנחנו מדברים באמת על אחוזים מטורפים, 27% מאוכלוסייה, זה באמת אחוז ממשקי הבית, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, שמיליון מתוכם הם ילדים, ויש לזה השלכות בריאותיות ארוכות טווח, בטח אם זה בילדות, אבל גם לאנשים מבוגרים, אם זה בעיות התפתחות, סוכרת, השמנה, הששת, בעיות נפשיות, שגם דיברת קודם על הגוף נפש. וכל זה, יש לזה גם השלכות כלכליות, כי כל העלויות של התחלואה הזאת, זה גם ברמה הלאומית יכול להשפיע. זה מצב שאי אפשר להתעלם ממנו, וגם בהדרכה האישית, התזונתית ובכלל, זה משהו שצריך להתייחס לממש כמו טיפול מודע עוני, ובאמת הרבה פעמים מדברים על זה שמזון בריא הוא יקר, או בכלל שקשה לרכוש מזון בריא, אז צריך פה לקחת בחשבון שיש לנו אחוז מאוד מאוד גבוה שאנחנו זורקים, אז אם אנחנו מדברים על 30%, זה בעצם כסף שזרקנו לפח, וגם על ההתנהגות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו פשוט צורכים ביתר, אנחנו קונים מזון שלא צריך, מזון אולטרה מעובד בכלל, מזון אולטרה מעובד זה בעצם מזון שעבר עיבוד עם תוספי מזון, ועם עבר איזשהו תהליך פיזיו-כימיקלי.
0: ויש הבדל בין מעובד לאולטרה מעובד, אז מעובד נכון. זה כזה שלא עבר תהליכים כימיקליים?
1: נכון, בעצם המזון מסווג לפי נובה, זאת אחת הקלסיפיקציות שיש, אז יש נובה 1, 2, 3 ו-4, 1 זה המזון הגולמי, גווניה, מלפפון, נובה 2, סום סום, בדיוק, כן?
0: אוקיי.
1: נובה 2 זה רכיבים קולינריים, נגיד כמו שמן, מלח, סוכר, נובה 3 זה מזון מעובד, לוקחים את 1 ו-2 ומערבבים ביחד, אבל זה כמו בישול ביתי.
0: אז רגע, תחינה היא ב-2 או ב-3?
1: היא יכולה להיות 3, כי בעצם את לוקחת חינה, מרבבת עם מים, שמה קצת מלח, תבלינים, אז זה 3. כן. גם חמין, כל תבשיל שאת מכינה בבית. ו-4 זה בעצם לוקחים את החומרים, זה קצת משהו שאת פחות יכולה להכין אותו בבית, מתוספי מזון, בכל מיני תהליכים נוספים.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שהמזון הזה, אנחנו צורכים אותו ביתר. ויש
0: את 4.
1: את 4, כן.
0: את הקטגוריה
1: יש
0: הזאת.
1: יש ממש תהליכי שיווק אגרסיביים, וגם התאימות של זה. ובסוף, נראה לי אחת הבעיות בבזבוז, זה גם שאנחנו באמת קונים הרבה וצורכים הרבה, אז זה משהו שהוא גם משפיע.
2: אני חייבת לשים פה רגע איזו משוואה, שהיא לא משוואה, אבל היא כל כך הזויה, שהיא מרגישה כמו משוואה, שבשנה האחרונה שיש בנתונים, שזה 2024, היו 2.6 מיליון טון נוט של מזון שבוזבזו,
0: 2.6 מיליון.
2: ובאותה שנה היו 2.6 מיליון איש בישראל שחיו באי ביטחון תזונתי. עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה לא באמת משוואה. אין פה שווה.
0: כן.
2: אבל זה אותו נתון בדיוק על כמות האנשים באי ביטחון תזונתי, ועל כמות המזון שהולך לאיבוד. עכשיו, זה א' מטורף, זה כמויות אדירות, וכמו שמורן אמרה, זה בלתי נתפס. חשוב להגיד שמאז המלחמה גם נכנסו עוד ועוד לתוך המעגלים האלה.
0: של העוני.
2: של האי-ביטחון תזונתי.
0: של האי-ביטחון תזונתי, שכמו שאמרנו, גם לא חייב לבוא בדיוק עם עוני, ובא בכל מיני צורות.
2: בדיוק, כי תמיד אומרים, מה, ילדים לימדו אותנו בילדות לא לבזבז מזון כי ילדים באפריקה. לא צריך ללכת לילדים באפריקה, צריך להסתכל מה שנמצא אצלך בפינה ובשכנים. והדבר הנוסף הוא להבין שהכמות בזבוז באמת משתנה בין סוגי תוצרות, ואם אנחנו מסתכלים רגע, בואי נסתכל רק על המקטע שלנו בבית, כי זה גם מה שמורן דיברה, על מה באמת אותו ילד אוכל, וממה התזונה שלו מורכבת, אנחנו רואים ש-50 עד 60% מהדברים שאנחנו משליחים, זה פירות וירקות. שפירות וירקות זה הדבר הראשון הכי בריא. זה הדבר מבין היקרים שאנחנו קונים. זה לא הכי יקר, אבל מבין היקרים.
0: כן.
2: ובעונות מסוימות מאוד יקר, וזה הדבר שצריך להנגיש. אז לא יכול להיות שגם המשפחות לא מקבלות את זה וניות בחוסר ביטחון תזונתי, וגם אנחנו משליחים את זה. עכשיו, למה אנחנו משליחים את זה? יש כל מיני סיבות לאורך השרשרת, אבל זה פרדוקס שחייבים ליישב אותו.
0: כן.
1: זה ממש פרדוקס, ובאמת בהמשך למה שאת אומרת, מיכל, אם אנחנו נציל אפילו 20% מהמזון, אנחנו יכולים לטפל בבעיית האי ביטחון תזונתי בישראל. זה באמת נתונים מטורפים.
0: אז כשאת אומרת נציל, שוב תסדרו לי את זה, זה אומר, אחרי שזה כבר הגיע אליי, אני מצילה את זה? לא, לפני. אוקיי, כלומר, בכל תהליך ההגעה לצרכן...
2: מההתחלה.
0: אבל אם נציל אותו, נגיד בשדה החקלאי, ונגיד ברשתות שיווק, אם נציל אותו, מה, אנחנו יכולות להבטיח שהוא יגיע לאנשים שנמצאים
2: קודם
0: בביטחון?
2: קודם כל, תגרמי לזה שהמחיר של זה יהיה מחיר נגיש יותר. ברגע שהמחיר יהיה נגיש יותר, אז אוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך יוכלו להרשות לעצמם לקנות את זה. זה שלב ראשון, קודם כל לנצל כמה שיותר את התוצרת הקיימת.
0: כן.
2: בתוך התוצרת הקיימת, לדאוג שאנחנו לוקחים את כל התוצרת. אנחנו לוקחים גם את זה, את הסוג א', אבל גם את הסוג ב', וגם את זה שנראה קצת מכוער, מוזר, מיוחד. ותראו, רגע, הבאתי לכם... למרות שאנחנו פה, הבאתי לכם את החציל.
0: אני מתה על חצילים, כי רגע, אני אספר למאזינות ולמאזינים שאת מחזיקה חציל שהוא קצת כמו חצאית.
2: נכון.
0: והוא לא כמו חצאית ארוכה, אלא כמו חצאית הולה כזאת בהוואי. אז הוא קצת יותר פחוס, ויש לו כפלים של הבד. כמו הכפלים של החצאיות. הוא מקסים.
2: ולמה הבאתי אותו?
0: תגיד לי שהוא נחשב לפחות טוב.
2: הוא נחשב כביכול על פניו שהוא קצת מוזר, והוא קצת נראה אחרת, והוא לא במודל האסתטי המושלם, ואני יכולה להגיד לך שהצלתי אותו, אחד ממנו מתוך שני ארגזים אתמול שקיבלתי לטובת מיצג שעשינו בנושא הזה. וכן, גם המוזרים הגדולים, ומורן תוכל גם להרחיב על זה, שדווקא אני חושבת המוזרים היפים הגדולים, הקטנים הרבה פעמים הרבה יותר... טעימים ומזינים, ובוודאי אין איתם בעיה, ואחר כך בכל שאר השרשרת של לדאוג שזה יגיע, וטווחי הספקה, והספקה שהיא עם קצרה יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על הממות האלה, ובסוף כשזה מגיע אליי הביתה, אז באמת לצרוך את זה, להחסן את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יגיע לשלב ההשלכה. ואם זה יגיע לסוג ב', אז כן, עדיין להכין שקשוקה מהגווניה, שהיא גווניה שאתה רכשת, והיא טבעית יותר טובה מהגווניה אחרת וכולי.
0: כן.
1: אני אגיד ככה, דיברת על הצורה המוזרה של הירק והפרי, אז באמת, כמו שאנחנו מדברים על מודל יופי של אנשים שהוא בעייתי, אז יש גם מודל יופי לפירות ולירקות. אז באמת, הפירות האלה והפירות והירקות, גם אם יש להם צורה אחרת מבחינת ערכים תזונתיים, כמובן הם מצוינים ומעולים וטעימים, ובהחלט אפשר לרכוש אותם. ואם דיברנו קודם על היכולת לרכוש מזון בריא ובעיקר פירות וירקות, שזה באמת הדברים שהם חסרים, אז אם אנחנו מסתכלים מנתוני הלמ"ס על היכולת של משפחה לרכוש מזון בריא ובכלל פירות וירקות, אז אנחנו רואים שככל שחמישון ההכנסה הוא נמוך יותר, ככה רוכשים פחות ירקות ופירות.
2: אבל אני חושבת, מורן, שפה זה חלק, בנוסף לכל מה שדיברנו שצריכים לעשות בכל השרשרת, זה גם חלק שהמדיניות צריכה להיכנס. זאת אומרת שבפיקוח, ולאו דווקא דרך אגב אצלכם, אבל על המחירים,
0: אצלכם
2: משרד הבריאות, לעודד את הסובסידיות לחקלאים, להוזיל את המחירים של התוצרת, לדאוג לזה שזה יהיה נגיש וכו'. זאת אומרת, דיברנו הרבה על מה אני כצרכן קצה, אבל יש פה עוד חלקים. זאת אומרת, גם החקלאי מההתחלה, אחר כך רשתות שיווק שיביאו את כלל התוצרת ולא יפסלו אותה בגין כל מיני שיקולים שהם הרבה פעמים לא שיקולים אמיתיים, וכמובן לדאוג למדיניות ממשלתית שמתמרצת וגורמת לזה שכן, בתוך סל המזון הביתי, הדברים האלה הם נגישים.
0: כן. אז אתן באמת מדברות על האופן שבו המיון והבחירות האלה, שגם הרשתות עושות, וגם בסוף אנחנו אולי או חלקנו, בעצם משפיעות, אמרת מקודם אפילו על ה... היוקר של המחירים האלה, וזה מביא אותנו ליוקר המחיה, שגם הוא קשור אולי בהיבטים של בריאות. אז תסבירי לי רגע את ההיבטים של בריאות בהקשר של המושג הזה, יוקר המחיה, ונוכל לצלול גם איתו לתוך הנושא.
1: אז באמת שאנחנו בחנו את סל המזון הבריא, ורצינו לראות אם למשפחות יש יכולת לרכוש מזון בריא, אז ראינו שמשפחה...
0: תספרי לנו על סל המזון הבריא, מה יש בו?
1: אז קודם כל, סל המזון הבריא הוא מבוסס בעיקר על מזון מן הצומח, הרבה ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, וכמות מתונה של מזון מן החי, שזה ביצים, מוצרי חלב, דגים ומעט בשר, בעיקר עוף, וכמובן מזון שהוא כמה שיותר גולמי, ביתי, בישול ביתי, ולא אולטרה מעובד, כמו שאמרנו קודם, שגם דיברנו על אי ביטחון תזונתי, והתחלואה, מזון אולטרה מעובד, אותו דבר, גורם לתחלואה מאוד מאוד נרחבת. אז זה סל המזון הבריא, הוא באמת מתבסס בעיקר על המזונות האלו, שזה גם קשת המזון שלנו, שזה תצורה גרפית להמלצות התזונה הלאומיות.
0: שהיא בצבעי הקשת?
1: היא בצבעי הקשת,
0: והיא מדברת... כי זה מספר לנו משהו על מה שצריך להיות בצלחת?
1: כן, האמת היא שכן, וגם אם דיברנו קודם על המזון והתזונה כמשהו הוליסטי, אז בקשת המזון הישראלית, חוץ מלדבר על המזונות עצמם, בתדירות הצריכה המומלצת, הקשת הכחולה, שהיא הקשת הראשונה, היא מדברת על הערכים, הערכים של תזונה. לא ערכים תזונתיים, אלא בעצם הערך...
0: כמו למשל?
1: כמו למשל הערך הכלכלי, הערך הבריאותי, הערך החברתי והערך הסביבתי. אז בעצם שאנחנו אוכלים מזון, זה לא רק מה שיש לנו בצלחת, אנחנו צריכים לחשוב גם מה היה לפני האוכל ומה יש אחרי האוכל, אפרופו בזבוז והתמנה, ובאמת להסתכל הוליסטי על הכל, כולל ההשלכות... הכלכליות של זה.
0: מדליק. אז יש קשת כזאת שאני משער שאפשר לראות אותה באתר שלכם.
1: אפשר להיכנס באתר של משרד הבריאות, קשת המזון הישראלית, ובאמת לצרוך לפיה.
0: לוודא שאנחנו צורכות אוכל כמו שצריך.
1: זהו, אבל אני אגיד, אפרופו לוודא שבתוכנית המזון הלאומית, שדיברתם על זה באמת בפרק הקודם, אז בעצם משרד הבריאות, אנחנו באגף התזונה, קבענו את הסל, שהוא הסל המזון הבריא, שהוא העוגן האסטרטגי לכל התוכנית הלאומית, וראינו שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין מה שהציבור, נכון, היום צורך, לבין המצב האידיאלי בפועל.
0: מה שרצוי. מה שרצוי שהוא יצרוך.
1: בדיוק. ואני חושבת ש...
0: תסרטטי לנו חלק מהפערים.
1: מזון מן החי, נגיד בשר, בקר ועוף ועודו, אז אנחנו צורכים כמעט פי שתיים ממה שצריך, אנחנו צריכים להפחית. קטניות אנחנו צורכים בחסר, אנחנו צריכים להגדיל פי 4.5.
0: וואו.
1: ירקות ופירות צריך להגדיל פי שתיים. אז יש לנו הרבה עבודה.
0: ירקות ופירות, הייתי בטוחה שזה ממש מזון נצרך בישראל.
1: פחות, ובשכבות מסוימות כמעט ולא, אם דיברנו קודם על הסוציו הנמוך. ואני חושבת שאחד הדברים הגדולה של התוכנית של ביטחון מזון, שהיא לא לוקחת בחשבון רק את הגידול באוכלוסייה, ואיך אנחנו נצליח להיערך לשנת 2050 עם כמות מזון מספקת, אלא אנחנו לוקחים בחשבון גם שינוי הרגלים. ושינוי הרגלים זה בעצם שני שינויים מרכזיים. גם שינוי בהרגלי הצריכה של האוכל, מה שאמרנו, הגדלה של קטניות, הפחתה של מזון מן החי, וגם הפחתה של בזבוז מזון. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להפחית את בזבוז המזון, ושוב, היעדים הם באמת שאפתניים, אז אנחנו גם נצטרך פחות מזון לשנת 2050. ואם אמרנו שאנחנו גם צורכים ביתר מזון, הרי יש לנו שכיחות השמנה גבוהה בישראל, עודף משקל והשמנה, אז אנחנו גם...
0: שהם במגמת עלייה, לא? זה ממשיך.
1: כן, בחלק מהגילאים באמת במגמת עלייה. אז אנחנו בעצם גם רוצים לשנות את הרגלי הצריכה, גם בתמהיל של יותר מזון גולמי ומין הצומח, כן. גם את הכמויות, וגם למנוע ולצמצם את בזבוז המזון.
0: וואו.
2: הרבה פעמים באים ואומרים איך נקלקל את אוכלוסיית העולם, איך נבוא ונתמודד עם זה שאנחנו עומדים להיות 15.6 מיליון איש במדינת ישראל בקרוב ונגדל, ואני אומרת לכל הטכנולוגיות, אל תנסו לייצר יותר ויותר מזון, לא צריך לייצר יותר ויותר מזון, צריך פשוט להשתמש בזה נכון יותר.
0: במה שכבר יש.
2: להתנהל עם זה כמו שצריך, אפילו מדברים על זה בעולם, שבזבוז המזון היה יכול לקלקל את כל בעיית הרעב 4 פעמים, אז לא צריך להשקיע שם את האנרגיה, להפך, צריכים להשקיע את האנרגיה גם בחדשנות וגם בשינוי הפרדיגמות, באיך להשתמש נכון יותר.
0: ולזה אני רוצה להוסיף עוד שכבה, שאני חושבת שבאה לביטוי בשתי סדרות של המעבדה, גם עם פרופסור רון מילו וגם עם פרופסור אלון שפון, שמדברים על האופן שבו כבר על השטחים הקיימים שיש, שאנחנו מגדלים בהם מזון, אנחנו יכולים לעשות שינויים, או זה יכול להיות בסוג הגידול שאנחנו מגדלים, ובעזרת זה לגדל באופן כזה שיחלקל, יאכיל, יזין יותר אנשים, נתח נכון. גדול יותר מהאוכלוסייה.
2: נכון.
0: אז אני מוסיפה על מה שאת אומרת, שגם השכבה הבאה של טיפול בבעיה, לא בהכרח אומרת שאנחנו צריכים יותר, נכון. אלא אנחנו צריכים כל מיני שינויים שיכולים לצרוך כמעט את אותה, אולי אפילו פחות, מהמשאבים של הטבע, ממשאבי הטבע, ולהזין את עצמנו
1: מדיום.
0: יותר בריא, יותר טוב, וגם יותר אנשים.
2: ויותר נגיש.
0: אנשים, ויותר נגיש, כן. המושג הזה של צריכת יתר עלה פה כבר כמה פעמים, אז אני רוצה שנתעכב גם עליו, ואז סוף סוף נגיע למה אפשר לעשות. למה אפשר לעשות, וגם למה משרד הבריאות יכול לעשות ועושה בינתיים. אז צריכת יתר, כמו שאתן אומרות, היא גם משפיעה על הבזבוז. קודם כל, כי ברור שאם צרכתי יותר ממה שאני באמת משתמשת, אז ברור שבסוף אני זורקת את זה החוצה, ויש לזה עלויות, כמו שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, אבל זה גם משפיע, אתן אמרתן לי עכשיו, על מה שאחרים יכולים לצרוך. זאת אומרת, על היוקר מחיה, ועל מה שאחרים יכולים לצרוך. זה מטורף.
2: כן, חשוב עוד פעם להזכיר את הנתון שמזון בישראל יקר. ובהוצאה, ההוצאות שלנו, הם מסתכלים, שכל אחד יסתכל על מה הוא מוציא את הכסף ברמה החודשית, זו ההוצאה השנייה בגודלה למשק בית. וברגע שיש לנו פה כרגע מדיניות שהיא חסרת שליטה על מחירי המזון, ומחירי המזון הולכים ועולים, הם לא קטנים, הם לא נעצרים, אלא הולכים ועולים, אז בפירוש זו הוצאה שהולכת וגדלה. אז זה רגע נתון אחד מבחינת הצריכה. באופן כללי, אגב, רואים בעולם שיש לנו צריכה הרבה הרבה יותר גדולה פר נפש. עכשיו, זה הזוי. מה, למה? אני לפני 50 שנה צרכתי פחות מזון? כנראה שכן. כאילו, בן אדם כמוני לפני 50 שנה היה צורך פחות מזון. השאלה, האם אני אוכלת יותר מזון?
0: את כל המזון הזה? 50 שנה?
2: אז חלקית אולי יגידו, ומורן מדברת על, על העניין של ההשמנה, כן, אבל כן. השמנה היא לא רק בגלל כמות מזון, היא גם בגלל
0: סוג
2: הסביבה.
0: סוג המזון.
2: גם סוג המזון, וגם הסביבה שלא מעודדת תנועה, ובתי ספר שנראים לפעמים כמו בתי כלא, ולא זזים בהם וכו' וכו', לא ניגע בזה, בטח לא בפרקים האלה. אבל גם, כי יש לנו איזושהי תפיסה צרכנית של הדברים הם זולים, זה מגיע כל מהסופר, יאללה נקנה, יש מבצע, ואחר כך כן. כאילו אנחנו פשוט מעבירים את, את המדף מהסופר אלינו הביתה, ובאותה קלות אנחנו זורקים.
0: כמו שאנחנו הרבה... עושים אגב לגבי המון המון מוצרי צריכה אחרים.
2: נכון.
0: ריהוט אנחנו גם קונים ככה.
2: ואלקטרוניקה, בגדים.
0: כן, אלקטרוניקה, בגדים.
2: נכון. ההבדל, ולא כי כולם חשובים.
0: כן, כן.
2: בסדר? צריך ברור, להוריד ברור. את הצרכנות בהכל. ההבדל פה, זה אני יכולה להגיד שני דברים. האחד, אנחנו לא יכולים בלי מזון. אז אם יהיה חסר פה מזון, זאת באמת בעיה, כן. יותר מאשר אם לי תהיה פחות חולצה או פחות סנדל.
0: כמו שאמרת בפרק הראשון,
2: כן, נכון? כן, זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להבין, זה שהמזון הוא באמת משהו שמכיל כל כך הרבה משאבי סביבה ומשאבים אנושיים, שהמחיר האמיתי של כל הגווניה הוא עצום. וברגע שזרקתי את העגבנייה, זרקתי את כל הקרקע, מים, שינוע, פלטות, פלטות, כן. זיהום אוויר, אנשים שהתעסקו בזה שלוש פעמים, בגידול, בשינוע, אחר כך בפסולת,
0: כן.
2: וגם שם זה משהו שהוא אחר. ולכן אנחנו כן צריכים להסתכל על, על הכמות צריכה, גם על הצריכה שלנו, וגם מה שהמערכת הקפיטליסטית, יש לומר, ומאוד אובר צרכנית,
0: נאו-קפיטליסטית,
2: גורמים לנו לצרוך, לצרוך עוד, ולאבד את התחושה הזאת, של מאיפה זה בכלל הגיע, כי היום אם את הלכי להרבה מאוד ילדים, לא רק בישראל, אבל בואו נדבר על ישראל, ואת בעצם תבדקי כמה הם מחוברים למזון הזה, הם לא מאוד מחוברים, הם לא מאוד מחוברים, כי מבחינתם תמיד יהיה, וזה בסופר, בא לי, לא בא לי, אני אקנה.
0: כן.
2: רובם לא היו בשדה.
0: זהו, בדיוק, כשאת אומרת
2: גידלו,
0: מחוברים לזה, את מתכוונת, כן.
2: כן, הם גם לא תמיד יודעים אפילו שזה הגיע מהשדה, וגם אם זה הגיע מהשדה.
0: הביס כאילו מתחיל אצלם. במקום
2: כן.
0: שהוא
2: כן.
0: יכיל בתוכו את כל חוויית ההשקעה של
1: הם לא מבינים
0: עד שזה
1: איך...
0: הגיע אליי.
2: הם לפה. אפילו הרבה פעמים לא יודעים. הם לא יודעים אם זה, היה אם זה שיח, אם זה עץ, איפה זה גדל, איך זה גדל, כמה זמן, מה מחזור חיים,
0: כן.
2: איך זה נראה, איך נראות הצצורות. הם לא הלכו מעולם לשדה, הם לא הזיעו, הם לא התאמצו, הם לא, את יודעת, קיבלו את השפשופים בברכיים כשהם זרעו קרוביות.
0: וגם, סליחה, גם אנחנו המבוגרות
2: נכון.
0: והמבוגרים. אני לא בטוחה שזה היה קיים. אני אישית, אגב, גדלתי בבית ספר שבו היה שעתיים חקלאות כל יום ראשון בבוקר.
2: ואהבת זה?
0: ואהבתי את זה בטירוף. איזה כיף זה היה. זה היה גם כיתה א', גם ב', ונדמה לי שגם ג', אחר כך זה יפסיק, זה מאוד מאוד בייס אותי. אבל ממש, כל יום ראשון בדקנו את החלקה שלנו, אנחנו היינו בחסות, אני חושבת, ואולי עוד דברים, אבל זה היה ממש כיף, ואני חושבת שזה עזר לי להבין מהו הצמח או הפרי שבסוף מגיע עד אליי, וכמה השקעה צריך כדי שהוא בכלל יקרה.
2: וזה גם חיבור
0: פלא.
2: רגשי.
0: נכון.
2: כי ברגע שאתה לוקח משהו שהוא מוצר על המדף, אתה קונה אותו מהסופר, אבל אתה לא היית חלק מהחוויה, אז אתה יותר ככה לזרוק אותו. כן. אתה חייב להתחבר רגשית לזה, וגם לקושי, גם לסבל. יש אנשים שאומרים לי, וואלה, אני שונא ללך לעשות את זה, הייתי מזיע וחוזר עם קוצים. יופי.
0: נכון, זה קשה.
2: אז זה מה שקורה, זה קשה, זה נכון. כדי לגדל מגזון, אז אל תזרקו
0: אז
2: אותו.
0: אז תקנה כמה שאתה צריך.
2: בדיוק. וחוץ מזה, שאם אנחנו רגע נכנסים גם לעניין הבריאותי, ברגע שנחבר ילדים למזון, אין כמו החוויה הזאת של לצאת עם סלסלה, של תותים, של עגבניות, לא משנה כרגע מה, של תירס אפילו, שאתה יכול לאכול אותו טרי מהשדה.
0: נכון.
2: זה טרי, זה טעים, ואז אתה מתחבר גם לחוויה שלפעמים ממש אחרת מאשר לקנות את הירק בסופר, אחרי שעבר מחסני קירור ושינויים, ושינוע על שינוע על שינוע, והגיע אליך. ואז, לכל מה שמורן אומרת, יהיה קל יותר לשכנע את הילד לאכול את אותו דבר, כי זה טעים. כן, זה באמת טעים.
0: כן, זה באמת טעים. וכשזה קורה בגיל כל כך צעיר, אז גם יש סיכוי שזה לא ישכח, גם לא בגיל 30, כן, או 38, כמוני, שאני זוכרת את זה. אז מורן, תספרי לנו גם מה אפשר לעשות. אנחנו בפרקים הקודמים התחלנו להכיר את התוכנית הלאומית לביטחון מזון לשנת 2050, ואנחנו יודעות שהיא בין משרדית, שמספר משרדי ממשלה שותפים לה, אז גם משרד הבריאות שותף לה. תספרי לנו קודם על זה, אבל יש דברים נוספים שהמשרד עושה, אז תכף נגיע גם אליהם.
1: כן. אז באמת בתוכנית הלאומית לביטחון מזון, אז קודם כל קבענו את הסל שדיברנו עליו, ולקחנו בחשבון גם את הנושא של הבזבוז מזון, וגם היינו חברים בצוות של הבזבוז מזון, אז כל התוכנית שנכתבה, אנחנו כמובן שותפים אליה. אני אגיד שמבחינתנו, אחד הדברים החשובים מבחינת הצלה של מזון, ובעצם מתן שלו לאנשים אחרים, זה כן. להימנע ממזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, לא להציל עכשיו עוגיות או ופלים שנשארו, ולתת אותם לאנשים באי ביטחון תזונתי, כי זה יכול רק להחריף
0: כן,
1: את,
0: את הפער. כן, את אי הביטחון התזונתי, ואת הפער בין
1: את הפער הבריאותי. אז קודם כל באמת לתת את המזון הבריא.
0: אז נרצה להציל פירות וירקות, נרצה להציל סומסום. הוא נתקע לי הסומסום הזה בראש.
2: זה חשוב אגב, זה באמת חשוב, וכמה אנחנו מגדלים פה, אפשר להגיד הרבה על הסומסום, זה לא סתם נתקע לך.
1: ומבחינת השינוי של הרגלי הצריכה, אז קודם כל עשינו גם קבוצות מיקוד, והרבה שיח עם הציבור, וגם כמובן מהספרות, ודברים שאנחנו יודעים באופן כללי מהעבודה בשינוי הרגלים, שאנחנו צריכים להתייחס גם לפרט וגם לסביבה. אז מבחינת הפרט, אז זה באמת, זה חינוך, ואיך קונים בריא, וכלכלה, וסל מזון, והדרכה תזונתית, ובאמת ללכת לדיאטנית, וכל מיני דברים שהם באמת ברמה הפרטנית. אבל ברמה המערכתית, יש לנו באמת אינסוף דברים ש אנחנו צריכים לעשות, עושים, וחלק כבר נמצאים גם בתוכניות.
0: כן.
1: ואחד מהם זה באמת שינוי סביבת המזון.
0: מה זה אומר? סביבת
1: המזון, כן.
0: מושג חדש.
1: כאילו, אנחנו חושבים לפעמים שיש לנו בחירה חופשית למה לקנות או מה לרכוש ומה לצרוך, אבל זה לא באמת ככה. אנחנו מושפעים מהרבה מאוד דברים שקורים בדרך, אם זה שיווק, אם זה פרסום, אם זה איך שהמזון מסודר בסופר, אם זה, דיברנו קודם על מלונות, אז איך סביבת המלון מעוצבת. יש הרבה מאוד דברים שהם משפיעים על הבחירה שלנו.
0: כן.
1: היא לא תמיד מודעת, וכמובן יוקר המחיה, והרבה מאוד דברים אחרים. אז אחד הדברים שאנחנו באמת עובדים עליו הרבה, ואם אני אתייחס רגע בעיקר לבזבוז, זה במטבח המוסדי. מה שבאחריות שלנו בעיקר זה לצורך העניין בתי החולים.
0: מטבח מוסדי, כל המוסדות שאנחנו יודעות שגם עוסקים בתזונה, צהל, בתי חולים, מסעדות.
2: משרד החינוך.
0: משרד החינוך, נכון, שמגיש בחלק מהמקומות.
1: אז תכף אני אספר על משרד החינוך, אבל רגע, מבחינת בתי החולים, אחד הדברים שבאמת עשו שינוי מאוד מאוד גדול, זה התחיל לפני מספר שנים, משהו כמו 2018, שנכנס תפקיד חדש לבתי החולים למערך המזון, שזה תזונאית, מפקחת תזונה ומזון, שהיא באמת אחראית על כל הממשק בין האשפוז למערך המזון. גם יש ממשק דיגיטלי, מחשובי, שאם עכשיו מטופל עבר מחלקה, או השתחרר, או שינה הזנה, אז המטבח יודע זה, ולא שולח בעצם מנות
0: לשווא,
1: וזה נברק.
0: למיטה הריקה.
1: בדיוק.
0: שזה אז היה קורה,
1: נכון,
0: מספרת.
1: נכון, וזה ממש ירד משמעותית.
0: וואו.
1: ועוד דבר שהתזונאית עושה, היא ממש יחד כמובן עם צוות המטבח, זה הם עובדים ממש על מפרטי מזון, וממש קיטים ומתכונים, אז לא מבשלים לפי העין, כן, אלא ממש יש מתכון מאוד מאוד מסודר. מסודר, וככה אנחנו גם שומרים על הערך התזונתי, וגם פחות מבזבזים מזון, אז ממש ראינו שזה הפחית משמעותית.
0: איזה את יופי.
1: את בזבוז המזון בבתי החולים בישראל, ממש, וזה מאות אלפי שקלים.
0: אז מה שהיה בעבר היה כזה חופש, יד חופשית לאנשים שאחראים על המטבח, והם עשו כמובן מכוונות טובות, אבל עבדו לפי העין ולפי התחושה,
1: זה לאט לאט בהדרגה, זה לא בדיוק יד חופשית מההתחלה, אבל כן, התפקיד הזה וההסדרה שלו, ויחד עם הממשק המחשובי, ממש הפחיתו את בזבוז המזון.
0: וואו.
1: אז כן, זה מאוד מאוד חשוב, זה בבתי החולים. אני אגיד שאנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה בבתי החולים, ובשנים האחרונות בעצם צוות רב משרדי, וגיבוש מאוד גדול של תוכנית של בתי חולים ירוקים, שהוא באמת באופן כללי על הערכות של מערכת הבריאות לשינויי האקלים. ובהקשר שלנו במזון, אז באמת אני הייתי באחת הקבוצות של הרכש של הבתי חולים הירוקים, והכנסנו לשם גם בתוכניות כל מיני תהליכים של עוד הפחתה של בזבוז המזון, עם גם כלים דיגיטליים.
0: אז רכשתם כלים שיכולים לאפשר לבתי החולים?
1: זה משהו שהוא נכון לעכשיו עוד בתוכנית, אבל הוא כן בעצם גובש, ויש עכשיו גם במערכת הבריאות גם אמוני אקלים בבתי החולים, אז הנושא של הפחתת פלטות, שזה גם ממזון וקשור גם לבזבוז, אז זה גם משהו שעם הזמן יותר ויותר יהיה על המוקד, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד ישפיע.
0: איזה יופי. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה על בתי החולים. אלה שכבר התחילו לוודא שהמטבחים לא שולחים מנות לשווא, וכן הלאה לחולות וחולים שכבר לא מאושפזים, הם גם יכולים לראות שזה משפיע עליהם על הכלכלה? זאת אומרת, על התשלומים?
1: כן, זה חסך מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים בשנה, ממש. זה באמת משפיע גם תזונתית, גם כלכלית, גם סביבתית.
0: זה מדהים.
1: מדהים.
0: זה ממש הכנסה פנויה לבית החולים.
2: זה לא רק לשווא, זה גם...
0: לא הכנסה, סליחה, אבל יש להם תקציב שמתפנה, כדי שהם יוכלו לעשות איתו דברים אחרים חשובים.
2: לא, מה שאמרת נכון מאוד. זה שהם יראו את זה כרווח כלכלי.
0: כן.
2: או חיסכון כלכלי, זה האתגר באופן כללי בהשדות מוסדיות, לבוא ולהראות את זה. והרבה פעמים צריך רק את ההתחלה, את הפיילוט, את הקייס סטאדי הראשון כדי להראות להם, ואני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, לא רק בבתי חולים, גם בהייטק, גם במקומות כמו צבא, מקומות מוסדיים גדולים, זה החסם שאין להם את הכסף הפנוי, וואו. לתת להיכנס בשביל להוכיח להם שיש החזרי השקעה, למרות שמראים שזה לפעמים החזרי השקעה גם 1-12, בדברים האלה של השדות מוסדיות, אבל עד שלא יהיה את הנתון פה שמראה להם, כן, אני רוצה להגיד על הבתי חולים, שזה לא רק מיטה פנויה, זה גם התאמה למטופל. זאת אומרת, אני אפילו זוכרת את עצמי, אחרי לידה מקבלת אוף, כשאני אומרת שאני צמחונית, ועוד דברים שאני אמרתי בפירוש, אל תשלחו לי את זה, כי זה אני לא יכולה לאכול, וזה אני צמחונית, ואני אקבל...
0: ואז הוא נזרק,
2: האוף הזה נזרק. נזרק, למרות כל הכוונות הטובות שלי לא לצמצם בזבוז מזון, בפירוש הוא נשרף.
0: כן לצמצם בזבוז מזון.
2: כן, לא לבזבז מזון, סליחה, צודקת. שהרבה פעמים אין התאמה, ואני יודעת על הרבה מאוד שבאים אלינו, מספרים על חוויות טיפול בכל מיני מקומות, ואומרים, אבל גיבלנו דברים שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לאכול מבחינה תזונתית, איך זה יכול להיות? ראינו כמות בזבוז מטורפת, שולחים לי תמונות והרבה בתי חולים על הדברים האלה, ולכן אני מברכת מורן על המהלך, ורק שיתרחב.
0: וואו, מדהים.

0: שזה סביבת המזון?
1: גם, נכון, יפה.
2: אוקיי, כן.
1: וגם על שארית הצלחת, וגם שוקלים עוד לפני, וכמה נזרק, באמת עוקבים גם אחרי הבזבוז של המזון.
0: כן.
1: ואנחנו עושים הרבה מאוד הדרכות לצוותים בנושא הזה, ומה שראינו, שבעצם אם דיברנו גם קודם על רגש קצת, אז שלא רק אם המזון טעים או לא טעים, אלא או מה אני מגישה, אלא גם איך האווירה סביב הארוחה.
0: שזה קשור למה? לכמה יבזבזו? לכמה יוכלו?
1: כן, זה גם וגם. כי אם אני אוכלת, אני לא זורקת. אז בעצם אנחנו רוצים שהילדים יוכלו את מה שהם צריכים, ושלא יזרקו.
0: כן.
1: אז אם עכשיו בצהרון מגישים מנה של ירק מבושל, והילדים לא אוכלים, וזה נזרק בסוף, אז גם הילד לא קיבל את הערכים התזונתיים שהוא צריך,
2: וגם בזבזנו את הירקות.
1: בדיוק. אז ראינו שברגע שהצוות יושב עם הילדים, ושיש אווירה חיובית, ושמסבירים, ושבאמת פשוט שיח חיובי סביב האכילה,
0: זה גם פתוח.
1: בדיוק, זה גם משפיע על הילדים שהם אוכלים יותר, בריא.
0: וואו.
1: וגם הם פחות מבוזבז. אז זה משהו שאנחנו...
0: זה ממש מחקר שעשיתם? הבקרות האלה, אתם אחר כך אוספים את הנתונים האלה, זה ממש מחקר שלכם מסקנות?
1: אנחנו אוספים את הנתונים, גם דרך אגב הגשה עצמית, שבעצם לא עכשיו כל ילד מקבל מה שהוא רוצה בצלחת,
0: כן.
1: בלי...
0: כף כזאת שנזרקת לו למגש.
1: או צלחת כבר מוכנה שמגיע, אבל באמת שהילד בוחר ולוקח את מה שהוא רוצה, ושהצוות יושב עם הילדים, אז הם באמת אוכלים יותר מגוון, יותר בריא, בכמות שהם צריכים, ופחות פחות נזרק.
0: זה מדהים מה שאת אומרת, זה מדהים, זה רק ממש ממשיך להדגיש לי את מה שכבר דיברנו עליו בפרק הראשון באופן תיאורטי, אבל הנה את נותנת לנו המחשה ממש של החוויה, שהדברים תלויים אחד בשני, איך אנחנו כן. עושים מערכות יחסים, קשור לאיך אנחנו נוכל, מה יוקר המחיה שלנו, קשור לאיך אנחנו נוכל, מה בזבזנו, קשור ליוקר המחיה שלנו, האם בזבזנו יותר, כי לא עשינו מערכות יחסים, כי לא ישבנו ביחד לאכול, קשור, קשור, קשור, זה מדהים, כשמטפלים בדבר אחד, מטפלים בעוד גורמים כל כך קריטיים, למשל במערכת החינוך, אבל גם מה שאמרנו,
1: אבל גם בבית.
0: על בתי החולים וגם בבית,
1: גם
0: תודה.
1: גם בבית, ארוחה משפחתית, נכון, שיושבים, נכון. ויש מודלינג, אז הילדים אוכלים יותר ירקות, יותר פירות, כי באמת נחשפים למזון, רואים את ההורים שלהם אוכלים, או בני משפחה אחרים, ובאמת זה מדהים.
0: כן, ולא לוקחים יותר מדי, ולא לוקחים רק את המזון המעובד, כן. או האולטרה מעובד.
3: אני רוצה לתת עוד שתי זוויות למה שדיברנו, כי אני חושבת שהעניין הזה הרגשי, והחיבור, והחיבור הבלתי אמצעי, הם ממש אקוטים פה. בין השאר בשביל לחבר אותנו חזרה לשרשרת. אז דוגמה אחת הייתה באמת במלחמה, שבועיים לתוך פרוץ המלחמה, אז הקמתי את קונים חקלאות ישראלית, שהמטרה שלה הייתה לבוא ולעזור לחקלאי הדרום, אחר כך בהמשך התרחבנו לחקלאי הצפון, בשביל למכור את התוצרת שלהם, כי הם איבדו שרשרות הספקה. מאוד פשוט, חיברנו בין כל המתנדבים והמונים שעזרו באיסוף וליקוט התוצרת, לבין מקומות שמכרו את זה במחירות, ועשינו כ-70 מחירות ברחבי הארץ, עם הרבה מאוד מתנדבים שעזרו. ומה שהיה לי נורא נורא נוכח, וזה לא היה במחקר אקדמי, ולא במחקר אמפירי, ולא כלום, אנחנו באמצע מלחמה, אבל שהדבר הכי מרגש שקרה בתוך התקופה הכי כאוטית והעצובה שלנו במדינת ישראל, היה המפגש הזה. הרגע הזה שבו חקלאים או ילדים של חקלאים באו ופגשו את הקונים, ופתאום היה את הדיבור הזה של, היי, מה, אתה מגדל מה, איפה, איך לכם, וואו. מה שלומכם, וגם האנשים הביאו את זה, וגם החקלאים אמרו שזה היה רגע
0: בשביל.
3: מרגש של חיבור, של קונקשן, ומאז אני ממש ממש חסידה עוד יותר ועוד יותר של המחירות הישירות והערך, ומכיוון אחר לחלוטין, בארוחות מסה שלנו, שזה ארוחות שאנחנו בעצם מפגישים קולינריה, קיימות ואומנות,
0: כן.
3: אנחנו בעצם מביאים אנשים לארוחה שהיא ארוחת הפתעה. הם לא יודעים למה הם מגיעים, זה תמיד אנחנו עובדים עם שף מאוד מאוד ידוע, זה ארוחות סופר אסתטיות, 150 איש שמגיעים, ובאים ואוכלים ונורא נורא נורא טעים. עכשיו אנחנו מספרים להם כלום. אנחנו לא מביאים אותם לכנס, ולא מצגות, ולא הסברים, והם אוכלים, וזה טעים, וזה נחמד, ויש מלא אלכוהול, ומיצגים, ואומנות וכולי. אבל, הבסיס של כל ארוחה, שזה חייב להיות ארוחה מצמבזת, שהיא לא בזבזה כלום. זאת אומרת שיש שני עקרונות. אחד, שאנחנו בישלנו את הכל מדברים שהם עם תוקף קצר, ודבר שני, שזה דברים שהיו אמורים ללכת לפח. לא, שום דבר מהפח, לא הוצאנו כלום מהפח, לא הצענו, אבל דברים שהיו הולכים לפח, אילולא היינו מבשלים. ומה שאני ראיתי מדהים זה שאנשים נורא נורא נהנים, וזה כיף, ובאמת מחכים להגיע לארוחות האלה, וזה באמת מאוד מאוד טעים.
0: כן.
3: אבל לפעמים, כשאני מספרת להם בסוף הארוחה על הדבר הזה, מגיע האיכסה אפקט, אני קוראת לזה, של באמת? מזה בישל?

0: אכלתם? אז אמרת, רגע, אבל לפני שנייה היה לכם נורא נורא טעים, וזה היה ויזואלי, וזה היה מקסים, וזה, ורק רציתם עוד, וגם דרך
1: וגם
0: אגב,
1: וגם אני מבטיחה
0: לא
1: לכם
0: נשאר,
1: שזה בריא ושזה בסדר. בדיוק,
0: ולא נשאר גם כלום. זה האתגר, הוא גם שלא יישאר אחר כך בזבוז בקצה. אז מה זה, אז למה זה מגיל?
2: מצד ואני... אחד שלא יישאר, אבל גם שלא יצאו בתחושה של
0: שהם
2: כזה...
0: רעבים.
2: שהם רעבים.
0: כן, זה כן. אני יכולה להגיד לך ככה בסוגריים, שזה האתגר הכי גדול שלי, של כאילו לא לבשל יותר מדי, כי אני לא רוצה שיצאו רעבים.
1: בדיוק.
0: אבל אם אני שמה רגע את זה, האיחס האפקט, האפקט הפסיכולוגי של מה, זה אמור ללכת לפח, אז איך זה בעצם טעים.
2: כן.
0: אבל זה חוזר עוד פעם לרגשות המאוד מאוד גדולים סביב אוכל, ולעניין הזה של צריך לראות אותו אחרת, לעצב אותו אחרת, והמפגש עם אוכל יכול להיות מפגש מאוד מאוד שונה מהמפגש שאנחנו חווים אותו היום כן. בחברה המערבית שלנו.
2: כן, ממש מצריך עבודת עומק רצינית של תודעה, של שינוי של ההרגלים שלנו, של האסוציאציות שאנחנו מצמידות ומצמידים לחצי לחמוד הזה שיושב כאן איתנו באולפן ולקוטש.
0: הוא מסתכל עלייך.
2: אני רוצה שנספיק לדבר גם על העבודה של משרד הבריאות ברשויות המקומיות, תספרי לנו קצת על זה.
3: אוקיי. אז באמת ברשויות המקומיות יש לנו, ברשויות ובאשכולות, יש לנו באשכולות האזוריים, יש לנו גם תזונאיות וגם מקדמי בריאות שעושים, מובילים תוכניות שקשורות בכלל באופן כללי לבריאות ולחוסן. ובהיבט התזונתי אנחנו בעצם מעודדים גם קידום של הקמת גינות קהילתיות. קצת דיברנו על זה, על החיבור לטבע, ובאמת לראות מאיפה המזון מגיע, כן. לחוש אותו, ובאמת ראינו שזה גם מגביר את הצריכה של פירות וירקות, ואת המגוון. Mm-hmm. ככל שילד באמת רואה מאיפה המזון מגיע ואיך הוא גדל, אז הוא גם צורך יותר. גם סדנאות של כלכלה בריאה ושל הפחתת בזבוז מזון. אז אנחנו תומכים באמת בתוכניות, לדוגמה של לקט ישראל, שעושים ברשויות המקומיות. וגם באופן כללי חינוך לתזונה בריאה והקמה של מטבחים לימודיים. שגם זה משהו שאנחנו רואים, שאנחנו משלבים שם כמה ערכים, גם של התנסות, גם של חוויה, גם של באמת לקחת פירות וירקות, כמו שאת אומרת, או מהגינה, מהעץ הפרטי, מהחצר, מכל מקום, ובאמת לבשל בריא. אז באמת אלה הדברים בעיקר שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שזה, אם נתייחס רגע קודם גם אפילו למה שדיברנו על האולטרה מעובד, mm-hmm. שברגע שאתה יודע כמה זמן לוקח לאוכל עד שהוא מגיע לצלחת, אז זה כבר לא תרבות האינסטנט הזה, שאתה לוקח משהו שהוא מוכן, בא מוכן, אתה ממש יודע וחווה את כל ההשקעה. ואז גם אתה מכניס את זה כאילו חזרה לגוף, את ההשקעה שניתנה לך בעצם מהטבע.
2: כן. את מדברת על experiential knowledge, על ידע שיש לנו מתוך החוויה, מתוך ההתנסות הישירה, ואני חושבת שלידע הזה יש ערך רב לצד הידע התיאורטי והאמפירי וכולי, והמילולי, כן? יש לידע החווייתי ערך רב, וכשאנחנו פוגשות אותו, אנחנו אפילו לפעמים צריכות קצת פחות מהידע התיאורטי, כי הדברים ברורים לנו באיזו אינטואיציה, ונכון, היא לא מדידה, בסדר, אז מה? אז היא לא מדידה. אבל היא משנה את ההתנהגות שלנו, ואני חושבת שאת מעלה כאן את החשיבות של זה, ואת מספרת איך זה מתאפשר גם באופן ישים, ואיך המשרד מקדם את זה, וזה משמח אותי. אם אני גרה באיפשהו ורוצה לברר אם יש לי את התוכניות האלה אצלי במועצה, איך אני מבררת, מה עושים?
3: בעירייה, ברשות המקומית, לראות אם יש מתאם בריאות, יש גם באתר של אפשרי בריא את רשימת הרשויות עם אפשרי בריא, יש סל מענים שיש שם הרבה מאוד.
2: זה השם של התוכניות.
3: כן.
2: מעולה. איזה כיף. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אשמח שתספרו לי על יוזמות נוספות שאתן שומעות, ואולי את היית, מיכל, רוצה להגביר אותן ולהעצים אותן, ואת אולי, מורן, היית רוצה אפילו לתת להן את הגושפנקה הממסדית, ואולי ככה להצמיח אותן למקומות אחרים. אז אם יש לכן איזה יוזמה ששמעתן עליה.
3: כן. יש לנו יוזמה בעצם שאם דיברנו קודם על המוסדי, על המטבח המוסדי, אז דיברנו על בתי חולים ועל צהרונים,
2: כן.
3: אבל יש גם מקומות עבודה.
2: שיש להם מטבח בילט אין כזה?
3: כן, כן.
2: אין האוס.
3: אין האוס, בדיוק.
2: כן.
3: ובמקומות עבודה שיש באמת חדר אוכל, שבאים ויורדים ואוכלים, או קפיטריות, אז אנחנו בעצם, יש לנו קריטריונים למכרז הסעדה בריא וירוק, שמתייחס גם לאיכות התזונתית,
2: כן.
3: גם אגב למקומיות, למזון מקומי ועונתי, וגם שילבנו שם, זה היה בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה, mm-hmm. גם עם רותם, עם רותם שמי, עקרונות של בזבוז מזון. אז זה משהו שאם
2: כלומר,
3: באמת
2: מי שמגיש את המועמדות שלו במכרז הזה, צריך לעמוד בקריטריונים האלה?
3: יש קריטריונים שקשורים גם לבזבוז מזון.

0: כן, זה יופי. אז היית רוצה
1: להרחיב את זה,
0: להרחיב את זה. כן. תודה.
2: אז אני אמשיך משם, על השדה המוסדי דיברנו, אז בשדה המוסדי צריכים לעשות עבודה מטורפת, בכל סוג, וכל סוג יש לו את הסיבות השונות גם, כי אין דומה בין בית מלון לבית חינוך לבין תעופה. אז לייצר מנגנון תעופה, כן.
0: וואי, את יודעת שכל פעם כשאני עולה על טיסה, אני אוכלת את הלב על כל הדברים שאנחנו... גם על איך שהאוכל ארוז, על כל הפלסטיק, ועל אני לא יודעת מאיפה הביאו את המזון הזה, ואיך, בקיצור, אני אוכלת את הלב על זה.
2: וזה בהחלט אחד גם מהיעדים שלי להגיע גם לעולם התעופה, אבל כן, באמת מתוך קטגוריזציה מאוד ברורה, שיש הבדל בין השדות מוסדיות, גם בסיבות וגם במענה והפתרונות. הדבר השני שאני אגיד זה באמת העניין של אם אנחנו כבר קנינו פירות וירקות ואנחנו כבר שם וכבר כל מה שמורן ואני דיברנו עליו ואנחנו כבר יודעים והכל, אז כן, לבוא והכל וזה, לבוא ולראות איך אני יכול לבוא ולהשתמש בזה. אז אני גם מפנה לאתגר 30 הימים שלנו שנמצא באתר של The Natural Step ישראל, וגם לכל צורות היחסון ואיך ידע כזה יכול מאוד מאוד מאוד לעזור לנו, וגם להתנסות לקחת, לשלב את הילדים ואת הנוער איתכם במטבח, לא לחשוב אוי זה מלכלך, אוי זה נורא, להפך, ככל שתכנסו אותם יותר, הם גם יאכלו את זה יותר, וגם ירגישו מחוברים יותר, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי זה, אם את שואלת על תוכניות, התוכנית שלי משנה הבאה, זה באמת לנסות למצוא את הדרך, עם אורן ועם גורמים נוספים, להוציא את כל הילדים והנוער לשדות, לא כחוויה חד פעמית, לא מתישהו הלכתי ללקט ובדבני.
0: כמו שלי היה.
2: כן, כמו שלך היה, להוציא באופן קבוע, תסבלו, תהנו, לא משנה כרגע איך, אבל להוציא ולחבר להם שם.
0: חלק ממערכת הלימודים. מה לעשות?
2: להכניס את זה, כן, לתוך המערכת, ושזה יהיה חלק, ושזה יהיה חלק מהתנדבות, כמו שפעם התנדבו בשדות והתנדבו בחקלאות, להכניס את זה, ושם לא רק מעצמת ההייטק וחוב, אלא זה הדבר האמיתי. ודבר אחרון, כן. זה להיכנס לאפסייקל, לראות איך אנחנו לוקחים את אותם פירות ירקות ומוצרים בריאים, ואנחנו עושים להם אפסייקל, אנחנו מחדשים אותם במוצר אחר, ומצליחים לעמוד בזה שמשרד הבריאות גם יאשר את זה, ולייצר מוצרים חדשים לחלוטין, שהם גם מזינים.
0: מתכוונת במרכול, בסופרמרקט?
2: אם זה לקחת את הבננות העייפות, ולהפוך אותם למאפנס עם קמח קוסמין ובלי הרבה סוכר, ואם זה ושייק, ועמדת שייק היא מגניבה, כי כשנכנסים לסופר ולתת לילד שייק מזה, הרבה
0: וואי,
2: אותו מכל
0: מגניב.
2: דבר מעובד, או דברים אחרים שהם גם יותר חדשנים וטקים.
0: קדימה שמחברים. משרד הבריאות, בואו נלך לכיוון הזה. תודה רבה לשתיכן, ממש, על הפרק הזה, ועל כך ששיתפתן אותנו במאמצים שלכן ובידע שלכן. דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת הבריאות, בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד, כאן איתנו באולפן. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. ומה אתם יכולים כדי לצמצם בזבוז מזון? מה אתם יכולים לעשות? נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביקורת חריפה בליכוד על שריוני ראש הממשלה ובעיקר על דרישתו של שר הביטחון לשיבוץ במקום גבוה ברשימה לכנסת. מזכירות הליכוד אמורה לאשר כעת את השריונים הנוספים. מפכ"ל המשטרה אומר כי היא הצילה את ישראל מידי ארגוני הפשיעה. בווינה חיפושים אחר שתי ישראליות הנעדרות מיום שישי. התחזית, חם מהרגיל.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. בכירים בליכוד תוקפים בחריפות את שר הביטחון ואומרים כי התנהלותו היא בגדר סחיטה באיומים של ראש הממשלה. לדבריהם, חוצפתו של ישראל כץ אינה יודעת גבולות. הוא דורש את המקום הרביעי ברשימה, או לפחות מקום בעשירייה הראשונה, אף שבכל סקר אפשרי הוא מדורג לדבריהם רק במקום ה-20 לכל היותר. הבכירים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השריון הזה פוגע בליכוד. מזכירות הליכוד אמורה לאשר כעת את שריוני נתניהו במשאל טלפוני. כתבנו שחר גליק מוסר כי נוסף על שלושת השרים יהיה שוריין גם חבר הכנסת מישל בוסקילה מהימין הממלכתי. בסך הכל יהיו לנתניהו 10 שריונים, 5 מהם כבר נחשפו. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת את עזרת הציבור באיתורן של שתי ישראליות שהקשר עימן נותק ביום שישי בווינה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה. כל היודע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם המשפחה, עם משרד החוץ או עם השגרירות בווינה. מבצע המעצרים הבוקר באזור הדרום של חשודים בסחיטה באיומים ובעבירות אחרות. המפכ"ל דני לוי אומר כי המשטרה הכריזה מלחמה על ארגוני הפשיעה.
6: כל נתוני הפשיעה טובים יותר משנה קודמת, ברובם טובים יותר בחמש שנים האחרונות. הצלנו את מדינת ישראל ואנחנו נציל אותה גם מידי עבריינים שפשוט השתלטו על המדינה לאורך שנים. והיום אנחנו גודעים להם את הידיים, את הרגליים, וכמובן את ההיבטים הכספיים. אנחנו הולכים לגרוס את הפשיעה במגזר הערבי.
4: מדברי מפכ"ל המשטרה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. ניצב כבאות והצלה, רב תפסר אייל כספי, אומר כי הרשויות בישראל כבר עשו, או יותר נכון, לא עשו את כל ההכנות הדרושות כדי להבטיח שהיערות והשטחים הפתוחים יהיו בטוחים יותר מפני שריפות. עם זה, לדבריו, שירותי הכבאות והגורמים האחרים הפיקו לקחים מאירועי העבר, והם מוכנים יותר מאשר בשנים קודמות להתמודד עם שריפות הקיץ.
7: אנחנו רואים מגמה של עלייה של כמעט 10% בכמות השריפות שאנחנו חווים מתחילת העונה, ואנחנו גם מזהים שמשך השריפות שלנו הן ארוכות יותר ממה שהיו בשנים עברו. קודם כל, כרגע יש צו נציב בתוקף עד סוף החודש שאסור להדליק אש נקודה. ואם זה הכרחי, צריך לעשות את זה בתיאום עם הכבאות. הכבאות, גם אם צריכה לצאת לשטח ולהפתח פעילות כזאת, היא תצא להפתח אותה.
4: נציב כבאות והצלה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ויליאם שייקין, בן 25, חייל בודד מניו יורק, שהתגייס לחטיבת גולני ולחם בעזה ובלבנון, שם אתמול קץ לחייו בביתו בארצות הברית. הוריו עושים כעת את דרכם לישראל עם גופתו. כתבתנו, קרמלה מנשה מוסרת, כי המשפחה, מבקשת לקבור את בנה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בנימוק שנפגע נפשית במהלך שירותו הצבאי. חברו של ויליאם, הריסון מדלין, סיפר על רצונו האדיר לשרת בצהל.
5: אחרי 7 באוקטובר הוא הגיש את הצורך לבוא לפה ולשרת בצהל. הוא פשוט אמר שהוא חייב להיות פה, הוא חייב להילחם, הוא חייב להיות חלק מהצבא, הוא חייב לעזור. התעוררתי אתמול בבוקר, אני ראיתי את הטלפון, ואז אני ראיתי בוואטסאפ שהוא נפטר. אני הייתי בהלם.
4: חבריו של שייקין מספרים כי מצבו הנפשי הידרדר לאחר שאיבד חברים במהלך הלחימה. עם זה, לדבריהם, הוא לא הוכר כסובל מפוסט-טראומה ולא קיבל בארצות הברית את התמיכה שהיה זקוק לה. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי לא הוגשה בקשה מטעמו של שייקין להכיר במצבו.
8: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: תחזית מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
14: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 11 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. לאריאל קאץ הייתה ילדות טובה, הכי טובה שאפשר, אבל כשהיא הייתה בת 13, הכל השתנה.
15: אבא ואמא שלי רבו למעלה בחדר שלהם. שמעתי מלא שבירות של דברים. אמא שלי צורחת וממש רבים. אחותי הקטנה הייתה בחדר שלה ובכתה. ואז אבא שלי ירד למטה והתחיל לפרק את כל המטבח, כל השולחנות, הכיסאות, הכל כאילו מתנפץ. וזה נראה לי היה האירוע הכי כאילו טראומטי, כי הכל, הכל, הכל, הוא שבר הכל.
14: אבא של אריאל הוא נכה צהל שנפצע באינטיפאדה השנייה, אבל הפציעה המשמעותית שלו היא בנפש. אריאל עוד לא ידע לקרוא לזה בשם כשהפוסט טראומה של אבא שלה התפרצה, אבל היא ראתה איך זה הפך את הבית, הפך את המשפחה, פירק את כל מה שהיא הכירה. בישראל 2026 יש עשרות אלפים שסובלים מפוסט טראומה, וכמעט לכל מי שסובל מפוסט טראומה יש משפחה שנאלצת להתמודד עם השבר הגדול הזה. ובתוך המשפחה אולי הכי פגיעים הם הילדים. מי רואה את הילדים לעשרות אלפי הורים שמוצאים את עצמם גדלים בבית כאוטי, לפעמים מפחיד ואלים, עם מעט מאוד תמיכה אם בכלל? להיות בת של אבא עם פוסט טראומה. זה הסיפור שלנו היום.

0: אני אריאל קץ, אני בת 18, עכשיו סיימתי עוד בית. אני מחוות קשואלה, אבא שלי הלום קרב.
1: את אריאל שמענו לראשונה בדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת לפני חצי שנה.
2: פעם היה לי אבא אחר, פעם היה איש של אור.
1: היא הוזמנה לדבר שם כילדה לאבא עם פוסט טראומה.
2: איך ילדה בת 17 אמורה להרגיע גבר מבוגר בהתקף PTSD?
1: לא כל יום שומעים נערה שמוכנה לדבר בלי בושה, בחזו פתיחות, על פצע כל כך גדול, על הפחד שלה לחיות לצד הכאב של אבא שלה, וכל זה כשהוא יושב שם לידה, בחדר.
0: גדלתי באפרת, ביישוב בגוש הציון. הייתה לי, נראה לי את הילדות הכי טובה שאפשר. שיהיה.
1: היא הבת האמצעית במשפחה של שלוש אחיות. לפני שנולדה, אבא שלה נפצע באינטיפאדה השנייה, וקיבל הכרה כנכה צהל.
0: היה לו מאוד קשה אחר הפציעה, אבל הוא עדיין הצליח להיות אבא כיף שמוציא אותי. תמיד היינו יוצאים, הולכים לטיולים, לוקח אותי לקניון, גלידה, אחרי בית ספר. הוא מאוד מצחיק, היה קונה לי הכל. כל מה שרציתי היה לי.
1: איזה מין ילדה היית?
0: הייתי ילדה מצחיקה כזאת, מאוד אוהבת לצאת עם חברים, מאוד חברותית.
1: וחיי המשפחה בשנים האלה, שאת מתארת אותם כמאוד טובות, איך הם היו?
0: היינו משפחה מאוד קרובה, היינו הולכים להרבה טיולים, ימי שישי היינו יושבים, מדברים, אוכלים, ארוחות שבועיות.
1: לפני 5 שנים, כשאריאל רק בת 13, משהו התחיל להשתנות.
0: בהתחלה זה התחיל יותר עם צעקות, ואז ההתפרצויות התחילו, כאילו, אבא שלי התחיל כאילו לשבור דברים בבית, ויותר, גם כזה היה אלימות מנטלית כזה, הוא היה מאוד מניפולטיבי. בהתחלה זה היה מלחיץ, זה תמיד מלחיץ, כן? אבל הבנתי שבאיזשהו שלב, שאבא שלי הוא לא יפגע בי. אמרתי, טוב, בסדר, אז הוא זורק דברים, אני אתן לו להירגע, ואז אחר כך הכל יהיה בסדר.
1: באחד הימים, התפרצויות הזעם של אבא של אריאל הגיעו לסי.
0: אבא ואמא שלי רבו למעלה, בחדר שלהם. שמעתי מלא שבירות של דברים, אמא שלי צורחת והם ממש רבים. אחותי הקטנה הייתה בחדר שלה ובכתה, ואז אבא שלי ירד למטה והתחיל לפרק את כל המטבח, כל מוציא, מפרק, שובר, כל השולחנות, הכיסאות, הכל מתנפץ, וזה נראה לי היה האירוע הכי כאילו טראומטי, כי הכל, הכל, הכל, הוא שבר הכל. ואז הוא יצא מהבית.
1: מה עשית?
0: עליתי לחדר של ההורים שלי, ואמא שלי שם, אני רואה כל החדר שלהם, הכל, הכל, הכל, הטלוויזיה, כל החפצים, כל הבגדים, הכל זרוק, הכל שבור, הכל הפוך, ואמא שלי פשוט על המיטה, בחלוק שלה, בוכה. רציתי לבכות, אמרתי, אריאל, את חייבת להתאפס, תראי לה שאת שם בשבילה. אז הלכתי, חיבקתי את אמא שלי, שאלתי אותה אם היא בסדר, הבאתי לה כוס מים, ואז ירדתי לאחותי הקטנה. ניסיתי להסביר לה, כי היא אף פעם לא הבינה כל כך את המצב, ומה קורה, והיא לא הבינה למה ההורים שלי רבים. אני גם לא כל כך, אבל הסברתי לה שהכל בסדר, אבא הלך להירגע, ואז הוא יחזור.
1: אבל אבא של אריאל לא חזר במשך שבועיים שלמים. ואריאל מוצאת את עצמה בתפקיד המבוגר האחראי. זה המון אחריות.
0: ככה זה, בחיים האלה. כשאבא מתפרק, אז גם לאמא יש תקופות שהיא מתפרקת, ואז צריך שמישהו יחזיק את הכל. יש לי אחות גדולה, היא הייתה בצבא בזמן הזה. אז הייתי צריכה לתפוס פיקוד כזה.
1: מה את מספרת לעצמך בהתחלה?
0: אני בהתחלה חשבתי שזה נורמלי כזה. עד שהבנתי שהייתי הולכת לבתים של חברות שלי, וזה לא כזה נורמלי, אבל עדיין אמרתי, טוב, זה בעיות עצבים של הגיל, הוא מתבגר, אז הוא נהיה יותר עצבני. כי לא ידענו מה זה הלם קרב.
1: עבור אריאל בת ה-13, המונחים הלם קרב ופוסט טראומה, היו באותו שלב רק אסופה של מילים, בלי משמעות אמיתית. הם שימשו כדי לנסח מדי פעם את המורכבות של המצב בבית.
0: לא האמנתי שיש דבר כזה הלם קרב. גם בחיים לא שמעתי על זה. אז כאילו היו אומרים פוסט-טראומה, זה לא חשבתי שזה משהו, כי אף פעם לא דיברו איתי על זה. גם בבית ספר, אמא שלי כאילו אמרה להם, אבא של הפוסט-טראומטי, הם ידעו את זה, אבל אף פעם לא דיברו על זה. תמיד חשבתי שזה פשוט תירוץ. אבא התפרץ בגלל שהוא פוסט-טראומטי, אז זה בסדר.
1: כלומר, לא חשבת שזה דבר אמיתי?
0: כן. אמרתי, זה תירוץ. Mm-hmm. זה תירוץ למעשים שלו.
1: ואיך נראית השגרה בבית, בימים של התפרצויות ושל חוסר יציבות, אם יש בכלל שגרה?
0: לא, שגרה אין, אבל שאבא שלי היה ממש מתפרץ, אז היו ימים שאמא שלי גם בעצמה לא תפקדה, ואז אני לקחתי על עצמי להעיר את אחותי הקטנה, גם הייתי מאחרת אז לבית ספר, הייתי מאירה אותה, מכינה לה אוכל, מלווה אותה לבית ספר, ואז חוזרת הביתה, מתארגנת, והולכת בעצמי לבית ספר. ואז היו כעסים עליי, שלמה איחרת וזה, לא קמתי. אף פעם כאילו לא אמרתי להם מה קורה בבית, לא סיפרתי לאף אחד.
1: אריאל פחדה שאם היא תגיד למישהו מעולם המבוגרים, אז יוציאו אותה ואת אחותה הקטנה מהבית. ואז שבריר הסיכוי שהמשפחה שלה תחזור למה שהייתה פעם, ייעלם.
0: תמיד חשבתי שאם אני אספר למישהו, אז ייקחו אותה, כאילו אותי ואת אחותי הקטנה מהבית. וזה היה מאוד חשוב לי להישאר בבית, וגם ידעתי שאם ייקחו אותנו ממנו, זה רק ירחיק אותנו יותר, ותמיד היה לי את התקווה שאולי דברים יסתדרו, אולי איכשהו נצליח להחזיר את הצחוקים של פעם, את הרגעים הטובים, את היציאות, את הטיולים.
1: את מספרת למישהו מחוץ למשפחה?
0: לא.
1: לאף אחד?
0: לא לחברות שלי, לא לסבא וסבתא, לא לבית ספר, אף אחד. אף אחד לא ידע.
1: את ממש צריכה לשמור את הסוד הזה כל הזמן.
0: כן. כאילו, היה לי את אחותי הקטנה ואת אחותי הגדולה. וזהו.
1: ואיך זה מרגיש להיות הילדה בעצם שמסתירה את הבית שלה מהעולם?
0: קשה מאוד. זה קשה מאוד. הרגשתי כאילו אין לי כלום. לא, זה מאוד בודד.
1: היא נאלצת לקחת על עצמה עוד ועוד אחריות בבית ושומרת על מה שקרה בסוד. והמצב של אבא שלה הולך ומחמיר.
0: אבא שלי התחיל להיעלם לשבוע, שבועיים, חודשים, פה ושם, מגיע לבית לקחת איזה משהו. אחרי קצת זמן הוא הצליח לשתף אותנו שהוא בתוך מערה, בבתיים, שזה שוב לידינו, והוא היה ישן שם. ואז גם באיזשהו שלב הוא לקח אותנו למערה, היה שם ספה, נרות, כל הפעמים שהוא היה צריך לברוח, הוא פשוט היה במערה בודדת בתוך הוואדי, מתחת ליישוב.
1: למה הוא בעצם ברח למערה?
0: הוא היה חייב להיות לבד, כאילו, הוא לא יכול להיות ליד אז, הוא לא יכל להיות ליד אנשים. אנחנו ממש על פארק. אנשים מחוץ לבית, מלא רעשים, מכוניות, זה דברים שעושים לו טריגר. יכול להיות גם גורמים להתפרצויות שלו. אז הוא היה חייב להיות לבד במקום בלי רעש, להיות בבדידות.
1: מהתבודדות מוחלטת במערה, עובר אבא של אריאל להתגורר בחוות קשואלה שבגוש עציון. יש שם את השקט שהוא כל כך זקוק לו. לאחר זמן קצר, בנות המשפחה מצטרפות אליו.
0: יום אחד פשוט אמרו לי ולאחותי הקטנה, אוקיי, בנות, אנחנו עוברים לחווה, אנחנו כבר לא נגור באפרת, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי מלגור בישוב עם כל החברים שלי, אני גרה בתוך, זה אפילו לא חווה, זה ממש בתוך יער, מתחת לגבעות, אפילו שהייתי לבד בכל הסיטואציה, עדיין היה לי את המקום בריחה שלי, אבל שעברנו לחווה, פתאום אין מקום בריחה, אני רק בבית. ואז נכנסתי ממש לדיכאון, וגם התחיל להיות לי כזה, גם מין התפרצויות כאלה, קטנות.
1: מה זה אומר?
0: עכשיו למדתי על זה, קוראים לזה פוסט-טראומה משנית.
1: טראומה משנית זה מצב שבו גם בני המשפחה של אדם שחי עם פוסט-טראומה, מתחילים לפתח בעצמם תסמינים בעקבות החיים לצידו.
0: הייתי מתעצבנת על דברים שלרוב לא הייתי מתעצבנת, וזורקת איזה משהו מבלי לשים לב. נהיו לי ממש חרדות מלהיות במקומות ציבוריים. אני תמיד מודעת לסביבה שלי, כי ככה תמיד הייתי רואה את אבא שלי, וזה כאילו, אני התחלתי להיות ככה.
1: מתי את מבינה מה קרה לאבא? מתי אתם מתחילים לתת לזה שם?
0: קודם כל, התחלתי לחקור על זה. אמרתי, טוב, כאילו כבר שנה אומרים לי שיש לו פוסט-טראומה. בוא נראה מה זה. התחלתי לחקור על זה באינטרנט, לקרוא על זה.

0: הבנתי שזה לא רק סתם איזה משהו. אחרי שקראתי מה זה ולמדתי קצת מה הוא מרגיש ועם מה הוא מתמודד, התחלתי להבין איך להגיב להתפרצויות שלו בצורה יותר נכונה, ויותר להבין את הסיטואציות שהיו קורות.
1: ושמבינים משהו, מה זה עושה? יש הקלה?
0: חד משמעית. כאילו זה פשוט עזר בכל מקרה התפרצות. הייתי מרגיעה את אבא שלי במקום פשוט לתת לו להתפרץ. וגם אחרי שהוא היה מתפרץ, הייתי מסבירה לו שמה שהוא עשה זה לא בסדר. כמובן אני לא אמורה לחנך את אבא שלי, אבל אחרי כמעט 3 שנים שהוא מתפרץ וזורק דברים וצורח עלינו, נראה לי שזה בסדר להגיד לו, אבא, מה שאתה עושה זה לא בסדר. ולהתחיל ללמד אותו איך הוא כן יכול להגיב בסיטואציות. להגיד לו, אבא, אם משהו קורה וזה מאיר בך איזו תחושה, תצא החוצה. אולי תעשה משהו עם העצים, תבנה משהו, במקום להשתמש בהתפרצויות בתור כעס, תשתמש בזה בתור משהו אחר.
1: אבא מטופל? מקבל טיפול הפוסט-טראומה שלו?
0: הוא היה הולך לחוות חוסן. אחרי שהוא מבין שעם ההתפרצויות שלו הוא יכול לעשות משהו אחר, הוא התחיל להיות עם סוסים, והוא התחיל להגיב לתחושות שלו בצורה שונה.
1: היה רגע שהבנתם במשפחה, את או אמא, שאבא כבר לא יהיה אותו דבר?
0: כן. אני ממש זוכרת את זה, זה בין הדברים כאילו שהכי חרטו לי את הלב. אמא שלי אמרה לי לפני איזה 1.5 שנים, אם אני לא טועה, היא אמרה לי שהיא ממש מרגישה רע בשביל אחותי הקטנה, שהיא בחיים לא תכיר את האבא שהיה לנו, את האבא שצוחק ושנחמד ושמוציא אותנו למקומות, כי היא ממש אמרה לי, זה כאילו, הבן אדם הזה נפטר, חס וחלילה, חס ושלום, אבל הוא כבר לא איתנו, ועכשיו יש בן אדם חדש, ואנחנו מכירות בן אדם חדש, והוא בחיים כאילו לחזור להיות אותו הבן אדם. הוא לקחתי את זה מאוד קשה, אבל הבנתי שאבא שהיה לי בחיים לא יחזור, הוא כבר לא אותו הבן אדם, הוא כן, הוא פיזית שם, אבל כאילו מי שהוא היה כבר לא איתנו, ועכשיו נבנה בן אדם חדש. אבל כן אני יכולה להגיד שעכשיו כאילו כן הוא צוחק איתנו, ופתאום הוא מחייך, וזה דברים שכמה שנים לא ראיתי. כאילו, שנים טובות הוא לא חייך, הוא לא צחק, הוא היה שם ככה.
2: לפוסט טראומה של אבא יש גלי הדף שמשפיעים על כולן בבית.
0: אחותי הקטנה, פעם היא הייתה הילדה הכי מצחיקה בעולם. היא תמיד הייתה הכוכבת, היא הייתה כאילו השואו של המשפחה, תמיד צוחקת, רוקדת, מופיעה לנו לאט לאט. גם היא נהייתה מאוד מאוד מאוד מופנמת, והיא לא מדברת על הרגשות שלה, היא לא מדברת איתנו. היא חוזרת מהבית ספר, נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, וזהו, רואים אותה רק בבוקר. היא מצליחה לפעמים לצאת עם חברות, שזה דבר טוב, לצאת מהבית, אבל להיות איתנו מאוד מאוד קשה לה.
2: אחותה הגדולה של אריאל סובלת גם היא מפוסט טראומה בעקבות 7 באוקטובר. היא שרתה כחיילת במגב.
0: אחותי הגדולה היא גם אלומת קרב. היא עכשיו בתהליך הכרה. זה מאוד עורר לדברים, וגם חברה שלה נחטפה. אנחנו כבר הכרנו מה זה, ידענו כאילו כבר מה זה הלם קרב. אבא שלי ראה עליה מאוד מאוד מוקדם שהיא מתחילה לאבד את זה. לכולנו יש אישיות מאוד חזקה, ותמיד היינו מאוד צוחקות ומאוד קולניות וזה, ואז היו לה תקופות של דיכאון, והיו לה תקופות של התפרצויות. עכשיו היא בדיוק יצאה מבית מאזן, היא הייתה שם חודש, והיה לה ממש על הפנים. הם לא עזרו לה בכלום, לצערי הרב. יש הרבה מקומות שלא יודעים, זה לא דבר חדש, אבל זה לא משהו שהכירו ולא דיברו עליו מספיק. ורק עכשיו ממש מתחילים לעורר את הכל.
2: אחד הדברים שעזרו לאבא של אריאל לחזור מעט לחיים הוא ההשתתפות במחאת הלומי הקרב, במעל המחאה שהקימו מול משכן הכנסת בירושלים.
3: אנחנו מבקשים טיפול. אנחנו מבקשים למנוע את המתאבד הבא. אנחנו לפני הצונאמי של הלומי קרב. אנחנו אירוע שלא היה כמותו, באמת. אנחנו באמת מבקשים, תשחררו אותנו מהבירוקרטיות שלכם, מהחסמים שלכם, תנו לנו טיפול, תנו לנו מענה שמתאים. אנחנו לא רוצים להיות הבאים בתור.
2: דרכו ודרך המאבק שלהם, הגיע אריאל לספר את הסיפור שלה בוועדה לזכויות הילד בכנסת, בראשות חברת הכנסת קטי שטרית. היא קיוותה למצוא שם אוזן קשבת.
4: מכאן אחר כך אנחנו, אם אין עוד ילדים, אנחנו עוברים אליכם, בסדר? ויש לנו סדר שנרשמתם.
0: הסברתי קצת על הבדידות שיש לנו לילדים. הסברתי גם שאין מענה לילדים. אין הכרה לילדים, אין הכרה לפוסט-טראומה משנית, שזה משהו שיש להמון המון המון ילדים. והייתי גם מאוד לחוצה. בסופו של דבר זה מלחיץ לדבר מול הקהל, כולם מסתכלים וזה מול מצלמות. אבל באתי, דיברתי.
1: הרגשת שמקשיבים?
0: הרגשתי מושפלת, אני אגיד לך את האמת.
1: למה?
0: כי כל החברי כנסת שהיו שם, כל האנשים, כולם היו בטלפונים. והרגשתי, באמת הרגשתי כאילו אני מדברת לקיר. זה היה כאילו הפעם הראשונה שאני ממש מספרת את הסיפור שלי, כאילו אף אחד לא ידע את זה, חברות שלי שהיו איתי בכיתה זין וחד מהיסודי, אמרו לי, מה אריאל, מתי עברתי את הדברים האלה? למה לא ידענו את זה? למה לא סיפרת לנו? אפילו סבא וסבתא שלי באו לוועדה והם אמרו, אנחנו בשוק, לא ידענו שעברת את זה. ואז כאילו פשוט אף אחד לא מקשיב. הרגשתי שכאילו לא אכפת להם.
1: כלומר,
0: זה נטו לשור, נטו למצלמות וזהו.
1: רגע שהיה כל כך כל כך משמעותי עבורך,
0: כן.
1: עבורם הוא חסר כל משמעות.
0: כן.
2: אבל הרגע הזה, שבו אריאל סיפרה באומץ על מה זה להיות בת לאבא עם פוסט טראומה, מול המצלמות בכנסת, היה המשמעות עצומה לילדים אחרים.
0: קיבלתי מלא הודעות, וגם הרבה ילדים, התחילו לכתוב לי, היי, אבא שלי גם הלום קרב, התחילו לכתוב לי בטיקטוק ובאינסטגרם. אחרי שעשיתי את זה, הבנתי שלא סתם הלכתי לכנסת, הבנתי שלא סתם דיברתי, כי פנו אליי ודיברו איתי, ואמרתי להם שאם הם צריכים משהו, אני פה ואני מבינה, אולי לא חווינו את אותם דברים, אבל אני כן מבינה פחות או יותר מה הם מרגישים. זה קשוח להודות ש... אז הייתי צריכה עזרה ושהייתי לבד ואת כל הסיפור חיים שלי שכאילו כל האנשים האלה כביכול מכירים אותי, הם לא באמת מכירים.
1: הרגשת אבל שיש משמעות לזה שילדים של הלומי קרב יכולים עכשיו לפנות אלייך ולדבר איתך?
0: כן, חד משמעית. כי אם אז הייתי יודעת אפילו שיש בן אדם אחד, עוד בן אדם אחד שחווה איזשהו משהו בכל הסיפור הזה ומשהו שקצת דומה לסיפור שלי, אז הייתי מרגישה הרבה יותר טוב, ונראה לי שגם הייתי יכולה לדבר עם הבן אדם וקצת להבין איך להתמודד עם זה אז.
2: וגם עם המשפחה הכי תומכת בעולם, ההתמודדות עם פוסט-טראומה היא תמיד מורכבת. זו רכבת הרים. יש ימים קשים ויש ימים יותר טובים. ואת זה מבחינת אריאל צריך פשוט ללמוד לקבל. איך נראים החיים שלך עכשיו?
0: עכשיו הרבה יותר טובים, אבא שלי. אני לא אגיד שהוא 100% השתקם או שהוא בסדר, כן? ניסינו להעיר אותו בבוקר, הוא לא מצליח לקום. אבל יש ימים שהוא יוצא מהבית, הולך לכנסת, מדבר, הולך לפגישות עם חברי כנסת. הוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לעזור לאנשים אחרים.
1: את מתארת לי את חיי המשפחה, משפחת קץ, משפחה רגילה, משפחה ישראלית נורמטיבית,
0: כן.
1: שהחיים שלה התהפכו לחלוטין בגלל הדבר הזה.
0: כן.
1: מה היית רוצה שיקרה? מה היית רוצה שהמדינה תעשה?
0: ברור, צריך שיהיה הכרה, אבל כן, להלומי קרב יש הכרה. ואני חושבת שבשביל הילדים זה חייב להתחיל במשרד החינוך, מהבית ספר. הם ידעו בתיכון שאבא שלי הלום קרב. אם עוד שהייתי ילדה, היו יודעים שאבא שלי הלום קרב, אולי היו יכולים לעזור לנו. אני חושבת שצריך איזשהו מעטפת במשרד החינוך ואיזשהו עזרה מזה.
2: הדבר שהכי חשוב לאריאל להדגיש, הוא כמה משמעותי זה לשמור על המשפחה מאוחדת. לא להרחיק את הילדים מההורים שסובלים מפוסט טראומה. להפך.
0: מאז שהתפרץ לאבא שלי, הלם קרב זה היה הסיוט הכי גדול שלי, שיקחו אותנו מהמשפחה ומאבא שלי, כי ידעתי שזה הדבר הכי חשוב לנו. אנחנו חייבים את ההורים שלנו, אנחנו חייבים להיות עם האבא שלנו, וידעתי שהדבר הנכון היא לא להוציא אותנו מהמשפחה, ולא לקחת אותנו מאבא שלי, אלא להביא לנו טיפול, ולעזור לנו וללמד אותנו איך להיות משפחה, ואיך להתמודד עם ההתפרצויות של אבא, ואיך להתמודד כמשפחה בכללי, ועם המערכת עם אבא.
1: אם עכשיו שומעת אותך ילדה בת 13, 14, 15, או ילד, כן. שנמצא בבית שבו קורה משהו דומה למה שקרה בבית שלכם, מה היית רוצה להגיד לה?
0: שהיא לא לבד, שבאמת דברים כן הם יותר טובים, זה לוקח זמן, וזה לא מיידי, אבל בעיקר שהיא לא לבד, זה נראה לי הדבר הכי קשה, הבדידות.
1: איזה הצעה היית נותנת לה? מה היא יכולה לעשות שאת לא ידעת שאת יכולה לעשות בגיל הזה?
0: תהי ילדה. אל תהי האמא, אל תהי אבא, אל תהי ההורים. כן לצאת מהבית, לנסות כן להיות עם חברים. לא לסגור את עצמך ולשתף. צריך לדבר על מה שאנחנו עוברים. ואם קשה לדבר, אז צריך איזשהו טיפול אחר. יש טיפולים סוסים, יש מלא, מיליון אפשרויות ואופציות שונות. אבל כן.
1: מה היית רוצה להגיד להורים שמתמודדים עם פוסט-טראומה? מה הם צריכים לדעת על הילדים שלהם?
0: ההגדרה אליהם קרב לא נותנת לך את הלגיטימציה להרבה מהדברים שקורים ושאתה עושה. זה לא תמיד משהו שאפשר לשלוט בו. ואם אתה עושה משהו לא בסדר, אחר כך זה בסדר ללכת ולבקש סליחה, וזה בסדר להכיר במה שעשית, וזה גם בסדר לפעמים להגיד אני טועה, ועשיתי משהו לא בסדר, כי זה משהו שעד היום אבא שלי לא יודע להגיד.
1: אם יש דבר אחד שהיית רוצה לבקש מהאנשים ששומעים אותנו, שהם האנשים הרגילים, אלה שלא מתמודדים עם פוסט-טראומה, שאין להם פוסט-טראומה אולי במשפחה.
0: וואי, זו שאלה טובה. נגיד שאנחנו יוצאים למסעדה או למקום ציבורי ואבא שלי כן איתנו, אז הרבה פעמים אנחנו מבקשים אנשים להיות בשקט, או לתת לנו לשבת בתוך המסעדה עם הכלב שירות של אבא שלי, אז תמיד זה לא, למה, מה קשור, הכל בסדר איתו, תראי, הוא בסדר, הוא לא נראה איזה פצוע, הוא לא בכיסא גלגלים, הכל בסדר כאילו. אז קצת להתחשב יותר. אולי בחוץ הוא נראה בן אדם שונה, אבל אתם לא יודעים מה קורה לו בראש.
1: מה נותן לך כוח?
0: וואו, משפחה שלי.
1: למרות הכל?
0: כן.
1: כלומר, כאילו, המשפחה שהיא גם מקור הכאב, אפילו, גם נותנת את הכוח?
0: כן, חד משמעית.
1: מה את רוצה לעשות שתי גדולה?
0: אני מאוד אוהבת אופנה ונדלן. בא לי להיות סטייליסטית. סטייליסטית ואולי יום אחד גם מעצבת אופנה. וכן, זה הפאשן שלי.
1: שתזכי להגשים את כל החלומות. את יודעת שאת נורא נורא חזקה.
0: תודה. תודה רבה.
1: אפילו גיבורה. תודה רבה שבאת לאולפן.
0: תודה.
2: השיחה עם אריאל הותירה אותי עם כאב בלב. יש משהו כל כך לא פייר בזה שילדה בת 13 צריכה להפוך למטפלת הראשית בבית. אף אחד לא יחזיר לה את השנים העבודות האלה. אבל היא גם מילאה אותי תקווה, כי החיים, גם עבורה, חזקים מהכל. אם אריאל יכולה לקום כל בוקר ולהתעקש על החיים, זה התפקיד שלנו כחברה לאפשר לה את החיים הכי טובים שיש. ואנחנו נמשיך להזכיר, הלומי הקרב הם אנשים ששרתו את המדינה שלנו, שנשלחו על ידי המדינה כדי להגן עלינו, לסכן את החיים שלהם, או פשוט לדאוג שנוכל לחיות כאן בבטחה. אסור לנו לנטוש אותם. אם אתם או אנשים שקרובים אליכם חווים מצוקה, זיכרונות קשים, חרדה או תסמינים אחרים של פוסט-טראומה, אל תישארו עם זה לבד. תפנו לגורמי הסיוע והטיפול. תדברו. ריכזנו עבורכם את המידע על גורמי הסיוע והטיפול בתיאור הפרק. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הזכרת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
5: כאן תרבות.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל, ומה פשוט מלתת לקללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת, יותר קשה להתבונן בה, ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
9: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי אבא.
8: שלום.
9: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
8: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, והוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
9: נכון.
8: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או שפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר. כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרת, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכחיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
9: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
8: כן.
9: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת... כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
8: כן.
9: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה שם איזה, זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
8: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמר מזה.
9: כן, אבל אבא ניהלת פאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
8: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
9: אתה תשמע, אל תדאג.
8: אוקיי.
9: לא נורא.
8: אז אם ככה, אז אני...
9: בדיוק, אין לך מה לפחד.
8: תראי, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך, התחילה בכל ישראל הרדיו הממלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
9: כן.
8: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו, או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
9: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר אין מספיק דתיים בטלוויזיה, אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אורבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, של גלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר. נכון, זה נהדר.
8: נכון.
9: צריך, צריך אנשים כאלה.
8: נכון. אני אוקיי. חשבתי ככה.
9: אז אני חושבת שתעשה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לחוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
8: אבל להודות בעמדתי הפוליטית. כן. אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר, כן. ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי, וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. והשאלה, ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
9: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
8: אני ניסה...
9: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
8: נכון.
9: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי.
8: אוקיי.
9: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
8: זה ניסוחים טובים, ואני ניסרתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעה את רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
9: נכון.
8: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותיו של החברה?
9: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת מה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
8: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
9: כן.
8: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים שזה בני זוג...
9: אתה צריכים... מדבר על התוכנית פאור קאפל, פאור על קאפל. רבין.
8: כן, על רבין.
9: רבין, היא לא ידעה מי זה רבין.
8: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה כמובן.
9: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
8: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה, זה לא נכון. היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את ה... כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
9: ממש לא.
8: היא לא. עכשיו...
9: ממש לא.
8: עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו, או השפעתו ממש כהשפעת
9: הפתק של... כן, אבל זה ויכוח נורא גדול...
8: אבל זה נכון.
9: על מהות הדמוקרטיה, ואם עדיף מלך אחד חכם, מאשר אלף אנשים מטומטמים.
8: נכון.
9: ברור. ואני לא יודעת...
8: אבל זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
9: כן.
8: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה, שאינם יודעים, היא לא אחת...
9: כן.
8: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחנכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
9: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
8: נכון.
9: הם משוכנעים באמת...
8: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני פוחד שזה יתפרש... שאני מעלה על דעתי בכלל...
9: אפשרות אחרת.
8: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
9: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
8: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות המקום שבו אנחנו חיים.

0: מצלמה שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה ובשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשעה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבי. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, אפשר להפסיק אותך וכדומה.
1: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, אבל אין חומר עיתונאי.
0: נכון.
1: אתה לא יכול להתעלם משיבת החטופים.
0: נכון.
1: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ מזה... שהם שבו.
0: נכון.
1: ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פיתותים. זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
0: נכון, זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות, היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט, במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארטה.
1: כן.
0: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
1: הליצן, השיר.
0: כן, כן. תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות ה-16
1: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
0: יש מסכה אפילו.
1: כן, יש מסכה כן, ולתוכה נכנס השחקן.
0: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש פנטלונה כן. וכולי. הם להם דמויות.
1: כן.
0: עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
1: כן.
0: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, ואתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה מבוא...
1: המעגל? הזה.
0: לא, פופוליטיקה.
1: פופוליטיקה.
0: שהנחה דן מרגלית.
1: כן.
0: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר והמפלגה הדתית, שניים מהם כבר ידעים איתנו,
1: תומי לפיד
0: ודנקנר, העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
1: מצחיקים, מצחיקים.
0: וגם בעלי הומור ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
1: כן.
0: עכשיו, דן מרגלית,
1: מה שעשה,
0: ודן בהחלט עיתונאי רציני היה,
1: כן.
0: הוא עסק בשיסוי, הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
1: אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
0: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון, אף על פי שיש...
1: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייטים, יש טיפה...
0: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי הפחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת... אודיטיבית, שיכולת האזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד את השני.
1: נכון.
0: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה דעתו.
1: נכון.
0: זה בלתי אפשרי.
1: נכון.
0: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך, לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים? כמה פעמים שמעת את מנהיגי רע"מ? וקרם עוד, היום כן, המבניגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
1: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירח.
0: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
1: בדיוק, כדי להיות
0: ואז מגיע סצנה...
1: כדי להתנפל עליהם.
0: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות...

0: עוד שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש נוער גבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
1: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
0: גם לכסיף לא, בוודאי, לא נותנים לדבר. אז הם רבים.
1: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה, שהיא נורא מעניינת ומתפתחת? אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
0: נכון.
1: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם במשך שעה, כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר. זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
0: אז באמת, אז...
1: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזו של הרייטינג, ומבחינה הזאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום ש... הם מעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
0: לזה יש מחיר, מחיר חברתי, אנחנו
1: לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
0: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שהם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, שיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אשתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהאמין בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
1: כן.
0: כי למופעים כאלה אין שום טעם, הם לא מעשירים את דעת הקהל.
1: נכון.
0: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
1: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם השיחות עומק שלו, עם בני הנוער.
0: יופי, נכון. אני מודה.
1: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל כך...
0: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
1: לגמרי.
0: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא מפעל נפלא.
1: נכון.
0: אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי, חרדי, מהגבעות, כמובן.
1: ברור.
0: אבל
1: ברור.
0: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
1: ברור,
0: אותו.
1: ברור, ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
0: בערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים נוגות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? היית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש, זז. התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות לכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תה אחר כך השתרר שקט. קודם דיברו, כעת ישנו ונחרו.

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית הדין של הליכוד עצר לפי שעה את הצבעת השריון למזכירות על השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף שטיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות. טראמפ סבור שהמצוקה הכלכלית בטהרן תיאלץ אותה להגיע להסכם עם וושינגטון. בווינה חיפושים אחר שתי ישראליות נהדרות. התחזית חם מהרגיל.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו שלוש, כאן גבי ינון. סוגיית שריוני ראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת. בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים העוצר לפי שעה את הצבעת השריון במזכירות על השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי חיים כץ הוא יושב ראש ועדת החוקה שאישרה את השריונים לנתניהו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בתוך כך בכירים בליכוד תוקפים בחריפות את שר הביטחון ישראל כץ ואומרים כי התנהלותו היא בגדר סחיטה באיומים של ראש הממשלה. לדבריהם, חוצפתו של ישראל כץ איננה יודעת גבולות. הוא דורש את המקום הרביעי ברשימה או לפחות מקום בעשירייה הראשונה, אף שבכל כל סקר אפשרי הוא מדורג לדבריהם רק במקום ה-20 לכל היותר. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו אישר קיצור פזם בליכוד לאלמוג כהן, לשי קלח, לזאב אלקין ולדרור קפח. הדר מוכתר לא קיבלה קיצור פזם ולא תוכל להתמודד. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אומר כי טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד אמר בוועידת הגליל בצפת שהפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. 60% של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה. מדבריו הביא כתבנו רובי המרשלג. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומביע ביטחון שהמצוקה הכלכלית של המשטר בטהרן תאלץ אותו להגיע להסכם עם ארצות הברית.
3: Economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
1: מבחינה כלכלית האיראנים בצרה צרורה, אומר טראמפ. הם לא יכולים ללוות כסף ואנחנו שולטים בכל הכספים והנכסים המוקפאים שלהם ומדובר בסכומי עתק, כך שאפשר לומר שאני בעצם מנהל הבנק שלהם. כך אמר טראמפ ברעיון טלפוני לערוץ אמריקני ימני. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. המאמצים לקדם את יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה. קטר אומרת כי הודעת חמאס על מחויבותו למסמך 15 הנקודות מבטאת התקדמות.
4: والان الدوك كما قلنا المسؤوليه تقع طبعا على الجانب الاسرائيلي ونعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان ان يتم تنفيذ ذلك.
1: انا اخريت متلت كايت لاسرائيل وامر قطر ام شوتفوتها بكيله بين لوميت نمشيخه لفول كدي لودا ش المعبر للشلب الثاني للتخنيت يتص الى بوال كخ امر دوبر مصر الخوت של قطر ماجد الانصاري ومدوره بكشبنو شيمون ميجان. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מצביע על שיפור בנתוני הפשיעה בשנים האחרונות, והוא אומר על רקע מבצע המעצרים של החשודים בפשיעה בדרום כי המשטרה הכריזה מלחמה על ארגוני הפשיעה.
5: כל נתוני הפשיעה טובים יותר משנה קודמת, ברובם טובים יותר. בחמש שנים האחרונות הצלנו את מדינת ישראל, אנחנו נציל אותה גם מידי עבריינים שפשוט השתלטו על המדינה לאורך שנים, והיום אנחנו גודעים להם את הידיים, את הרגליים, וכמובן את ההיבטים הכספיים. אנחנו הולכים לגרוס את הפשיעה במגזר הערבי.
1: מדברי מפכ"ל המשטרה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת את עזרת הציבור באיתורן של שתי ישראליות שהקשר עימן נותק ביום שישי בווינה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה. כל היודע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם המשפחה, עם משרד החוץ או עם השגרירות בווינה.
2: כאן תחזית.
6: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: תרזית, מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
8: כאן תרבות.
10: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית הדין של הליכוד עצר לפישה את הצבעת השריון של השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים. טראמפ סבור שהמצוקה הכלכלית בטהרן תיאלץ אותה להגיע להסכם עם וושינגטון. שר ההגנה הפקיסטני אומר כי יש סימנים ששתי המדינות קרובות להסתר. בקולומביה עלה ל-224 מספר הנספים ברעש. התחזית עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
4: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. סוגיית שריוני ראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת. בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים העוצר לפי שעה את הצבעת השריון במזכירות על השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי חיים כץ הוא יושב ראש ועדת החוקה שאישרה את השריונים לנתניהו. כתבנו שחר גליק מוסיף כי נתניהו אישר קיצור פזם בליכוד לאלמוג כהן, לשי קלח, לזאב אלקין ולדרור קפח. הדר מוכתר לא קיבלה קיצור פזם ולא תוכל להתמודד. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומביע ביטחון שהמצוקה הכלכלית של המשטר בטהרן תאלץ אותו להגיע להסכם עם ארצות הברית.
5: Economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
3: מבחינה כלכלית האיראנים בצרה צרורה, הם לא יכולים ללוות כסף ואנחנו שולטים בכל הכספים והנכסים המוקפאים שלהם ומדובר כאן בסכומי עתק, כך שאפשר לומר שאני בעצם מנהל הבנק שלהם. כך אמר טראמפ ברעיון טלפוני לערוץ אמריקני ימני, ומדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסף, אומר, יש סימנים לכך שבשניים-שלושה הימים האחרונים אנחנו קרובים לסוג כלשהו של הסדר כלשונו. עוד אמר לרשת בלומברג שהדברים מתגבשים לכיוון של שלום, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. מסוק של צבא ארצות הברית ירה לפנות בוקר לעבר ספינה ששטה תחת דגל פנמה וניסתה לעקוף את המצור על נמלי איראן. גורם אמריקני אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי הירי נעשה לעבר הגאי הספינה לאחר שאנשי הצוות התעלמו מהזהות וכי אין דיווחים על נפגעים. לפי המקור, ניסו אנשי הצוות לעבור לכלי שיט אזרחי אחר. מוקדם יותר דיווח ארגון ונגארד כי מחלית ששטה תחת דגל פנמה נפגעה מטיל שנורה ממסוק כ-130 קילומטרים מחוף פקיסטן. וזו הידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אומר כי טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד אמר בוילת הגליל בצפת שהפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. 60% של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה. מדבריו הביא כתבנו רובי המרשלג. נשיא לבנון אאון מגן על החלטתו לקיים מסע ומתן ישיר עם ישראל. הוא אומר כי השיחות הניבו התקדמות בכמה סוגיות והן עדיפות על המלחמה שהמיטה הרס על לבנון. בדברים שפורסמו בתקשורת הלבנונית, הדגיש הנשיא אאון כי בסוף התהליך לא תחזיק ישראל בידיה ולו סנטימטר אחד מאדמת לבנון. אנחנו תמיד שומעים את הסיסמה שמה שנלקח בכוח יוחזר רק בכוח, אבל המציאות בשטח הוכיחה שאלה מילים ריקות, ציין אאון. הוא הוסיף כי חזונו הוא שיקום לבנון למרות התנגדותם של מי שחותרים תחת יסודות המשטר ומנסים לסכל זאת. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. סוריה מגנה בחריפות את קולומביה בעקבות הכרתה בריבונות ישראל על רמת הגולן. משרד החוץ בדמשק אומר כי הצעד הזה לחוק הבין הלאומי ולהחלטות האום. ההודעה מדגישה כי רמת הגולן היא חלק לא נפרד מסוריה, כך מוסר כשבנו עומר שחר.
4: כאן תחזית
6: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: תחזית ממחר עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
1: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
2: אני גילי איזיקוביץ'.
1: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר בתרבות הישראלית.
2: בצוות התוכנית עומרי קפלן שמפיק ועורך, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.
3: ערבים קוראים לזה.

0: הכוכבית היא קומדיה ישראלית שעלתה לשידור במדורת השבט הישראלית, שידורי קשת ב-2007. הייתה סדרת הפריים טיים הראשונה בערוץ המסחרי, שלא רק דיברה ערבית, אלא תיארה את חייה של משפחה ערבית ישראלית ממוצעת. הסדרה שכתב סייד קשוע התבססה על התורים המבריקים שהוא כתב בעיתון הארץ באותה תקופה.
1: גיבור הסדרה הוא אמג'אד, עיתונאי ערבי שעובד במקומון ירושלמי בעברית, הוא נשוי לבושרה, קלרה חורי וחבר טוב של מאיר, מריאנו אידלמן, והוא בנו של ישמעיל, סלים דאו. בכל פרק, אמג'אד מנסה באופן מוגזם, פרודי, סאטירי, משעשע ממש, להשתלב בחברה היהודית ולהציג את הפערים הגדולים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי. נורמה ניסה הוא אמג'אד, ושי קפון הוא מי שביים שלוש מתוך ארבע עונות המגלגלות משחוק של הסדרה.
0: אז איך אומרים אצלנו מצביעות מרץ? מרחבן.
1: מרחבן.
2: מרחבן.
1: תודה שבאתם.
2: שי אוהב את זה.
3: כיף חליק.
1: כיף חליק. כל פעם שאנחנו מדברות פה עם יוצרים שמגיעים לדבר על הסדרות שלהם, סדרות ששודרו בעבר, אז כל פעם יש לנו את הרגע הזה בשיחה, שאיכשהו כולם אומרים, הכוכבים הסתדרו בצורה הזה, היום זה לא היה קורה, קרה דבר של אחד למיליון, והתאפשרה הסדרה, ואיכשהו זה יצא. אבל אנחנו חושבות ש...
0: במקרה הזה...
1: במקרה הזה...
0: לא מופתעות לשמוע את זה מכם.
1: ממש.
0: שאין שום סיכוי לדעתנו שזה היה קורה היום.
1: מה אתם אומרים?
4: מסכימים לגמרי.
1: למה?
4: כי ה... וואו.
1: למה לא? כן.
4: למה? כי האטמוספירה היא שונה. האמת? לא יודע אם אני מסכים לגמרי. אני מסכים שהאטמוספירה היא אחרת, אבל אני יודע שגם כשהיא עלתה אז, הורמו הרבה גבות. זה לא היה מובן מאליו, זה היה... היו הרבה מאוד התנגדויות שהיינו צריכים לשבור, וכשאני חושב על זה, האם זה שונה מהיום? לא יודע. אולי הצורה של זה אחרת, ה... אבל בני אדם, לצערי הרב, כאילו לא משתנים. זה...
0: מה אתה אומר, נורמן?
2: אני אומר שזה כן היה עובד היום, כן היו נותנים לזה מקום.
0: כן, בפריים טיים של ערוץ 2?
2: כן, דווקא. כאילו, הנה, תראו איך אנחנו גם נותנים. יש איזה משהו הפוך על הפוך. וגם מבחינה הזאת של, אנחנו רואים ארץ נהדרת עדיין ממשיכה, וזה לא רחוק מזה. עבודה ערבית הייתה רמה מאוד גבוהה. ואין שום סיבה שיתעלמו מזה, ולא יעשו מזה.
0: לא, אין שום סיבה, זה ברור.
2: לכן אני כן הייתי חושב שכן היו הולכים על זה. חבל שלא המשכנו עם זה, זה מה ש...
4: מסתכל עליי בהאשמה.
2: לא, לא. דווקא פה אתה לא אשם, זה אני יודע.
0: יש מספיק זמן ומקום להאשים את כולם, אנחנו נגיע לזה. אבל בואו נשמע על מה...
1: כן, בואו נשמע קטע.
0: קטע, נטעם.
5: גיד, אתה היית בצבא, לא? אמרתי לך אלף פעם, לא אמרתי אף ערבי, בסדר?
6: לא, לא, זה לא זה.
5: אני דווקא די מצטער על זה עכשיו.
6: טוב, תקשיב שנייה.
5: טוב, לא עכשיו, אני ממש עסוק.
6: רגע, נו, שאלה. כל בוקר אני יוצא לעבודה ופשוט תנועים.
5: עוצרים אותך במחסום.
6: איך ידעת? רואים עליי? הלכים משהו?
5: גבר, זה לא אתה, זה סוברו.
6: זה קשור סוברו.
5: מה קשור סוברו? חוק ראשון בטירונות מאגבניקים. זה לעצור כל סוברו מתחת לשנת 90 לבדיקה.
6: מה אתה אומר?
5: בטח, מה? סוברו כמו שלך נוסעים או ערבים או מתנחלים צעירים בתחילת הדרך. רק שלהם יש סטיקרים וקיפות, ולך הם.
6: אז אתה אומר זה האוטו, אה?
5: בליינד זה הסוברו.
6: ואיזה אוטו אני צריך... שהוא לגמרי...
5: לא של ערבים? טוב, כעיקרון אתה צריך להיזהר מ-BMW ישנות וסוברו ישנות. גם פיאט 127. לא באמת, אתם והרומנים היחידים שעדיין נוסעים על הדבר הזה.
6: אני מתכוון איזה אוטו שהוא לגמרי ברור שהוא...
5: של יהודים? תראה, אתה יכול ללכת על ה... זה קצת יקר. אתה יכול ללכת על רובר?
6: רוג'ה?
5: רובר, רובר. אחלה אותו.
6: וזה של יהודים?
5: עם רובר אתה יכול לנסוע ארבע חלונות פתוחים, לשים בפול ווליום בלאדי בלאדי, וואקמן ככה, פייסל, גדוד של מגבניקים לא ידבר איתך מינה. כיף.
6: וואלה.
0: ולפני שנדבר על מה ששמענו כרגע, ובכלל על הפרמיס, על הרעיון של הסדרה, בואו נדבר על האורחים שלנו, נציג אותם, כן?
1: כן. שי קפון היה הבמאי ואחד היוצרים של עבודה ערבית מהעונה השנייה שלה והלאה. לפניו ביים את העונה הראשונה רוני ניניו, אבל כשהוא הולך ברחוב, רוב הסיכויים שיקראו לו ויצמן, כמו הדמות שהוא גילם בעניין של זמן ב-20 פלוס עדיין, נכון?
4: כן.
1: בוודאות. הוא כתב תסריטים וביים מחזות וסדרות, למשל האלופה, טלנובלה בעם ומתי נתנשק, ביים ושיחק את עצמו בתסריטאי, שהייתה ההמשך המהורהר והאגום והמעולה של עבודה ערבית, והוא הבמאי ומיוצרי גוף שלישי ששודרה לפני שנתיים בקשת.
0: פן פאקט, נורמן איסן בכלל למד להיות סוכן ביטוח.
1: עסקת פעם?
0: רק למדת, רק בשביל לעשות את ההורים הפסיקים.
2: בשביל אמא שלי.
0: כן, אוקיי. אבל הפך לשחקן ולבמאי, וביחד עם אשתו גדעון הרז, ייסד את התיאטרון הרב ותרבותי לילדים ולנוער אלמינה ביפו. הוא שיחק ומשחק בתיאטרון חיפה, בימה, קאמרי, זכה בפרס אופיר לשחקן משנה בסרט מלחמת 90 הדקות. ובפרס האקדמיה לשחקן הקומי על התפקיד הזה כאן בעבודה ערבית. הוא היה פסיכולוג השקול בקומדיה, בקומדיה לה פמיליה, וגם הגיש תוכנית אירוח בערבית, שזו ממש הגשמת החלום של האלטר אגו שלך בסדרה, אני חושבת, כן? תספר לנו מה אנחנו שמענו, מה היה הפרק, זה ממש מתוך הפרק הראשון, ובעצם על מה הסדרה.
2: זה, קודם כל סדרה, כולם יודעים, לא יודע, על עיתונאי שמנסה להיות יותר יהודי מהיהודים, חיים משפחה שלו, וכל הזמן חוטף כפות, אומרים לו, תהיה מציאותי. סעיד קשוע כתב, כמובן, לא נחזור עכשיו, רוני מידי, עונה ראשונה, שי קפון, השאר העונות. הסצנה הזאת, זה היה מהעונה הראשונה, ש... כל הזמן עוצרים אותו במחסום בגלל הסוברו. הוא לא ידע שזה בגלל האוטו, ומזהים שזה ערבים, וכל הזמן ניסה לברוח מזה, לשים גלי צהל, או שלא יזהו שזה...
1: הוא שומע שלמה ארצי שם, כן.
2: ולדבר עם אשתו בעברית, שאף אחד לא יזהה, שלא
0: יגעו, ואחת שלו.
2: ותמיד עוצרים אותו, ואז מריאן אומר לו, תשמע, זה לא אתה, זה האוטו. תחליף את האוטו.
0: מרגיע, כן.
2: הוא הולך ועושים עליו קומבינה שלמה, ושם הוא אוכל אותה גם עם האוטו, ו... אבל מה שכן, שעובר את האוטו, את המחסומים, עובר בסבבה, כי זה רובר, אף אחד לא מסתגל עליו.
1: לא מתעסק עם הרובר.
2: וזה מציאותי, זה היה מציאותי, עדיין מציאותי, זה ימשיך להיות.
1: מה חשבת כשקראת את התסריט הזה?
2: קודם כל, מאוד אהבתי, כי התסריט הוא לא היה ככה, היה משהו אחר, ניסינו לעשות איזה פיילוט של מערכונים, ואז לא הלך המערכונים, ואז... כתבו את זה בתוך לסדרה הזאת, ושקראנו, אמרנו, נבהלנו בהתחלה, כאילו, איך אפשר, מה, איך נכנסים לתוך הדבר הזה, פריים טיים, עברית, ישמעו, איך יגיבו, ובסופו של דבר...
1: רגע, בעלה הייתה מהכיוון שלכם, או מהכיוון
2: לא,
1: של הזכיינית?
2: שלנו אנחנו הלכנו, כאילו, אמרנו, איך יקבלו את זה, כאילו, זה נראה כאילו מדברים על הבעיות שלנו. והתחלנו לסדר טקסטים ופה ושם, וכאילו להרגיש שאנחנו באמת, אנחנו, זה לא ששחקנים באים לעשות תפקידים.
0: אז מה שאני מבינה זה שאתה היית בתוך, כאילו, אני מבינה שהסדרה עברה הרבה גלגולים עד שהיא עלתה, אז אתה היית כבר בתוך זה מההתחלה, ידעו כן. שאתה תהיה אמג'אד מההתחלה.
2: מההתחלה ניסו למצוא שחקנים, עשו אודישנים, הביאו שחקנים, עשיתי אודישן, היה סלים דאו שם, משהו כן. בתפקיד, ואז אחרי איזה חודש החזירו לי תשובה שלילית, שאני לא התקבלתי לסדרה, כי אני לא מוכר, לא סלב. חיפשו סלב. ואז הביאו כל מיני סלבים, ניסו אותם וזה, ואז אמרו, כאילו, הביאו את יוסף סווייד גם.
0: שיש בדיחל, זה בתוך הסדרה גם.
2: ואז יוסף בא ואומר להם, עזבו, מה אני, קחו את נורמן. ואז חזרו אליי ואמרתי, אני לא רוצה, כי נורא נעלבתי. אמרתי, אם אני כבר שחקן, ובחנתם אותי ואני הייתי באודישן טוב. אז מה, כאילו, בגלל שם וזה, לא רוצה, לא רוצה, משכתי אותם איזה חודש וחצי.
4: כבוד
2: ואז, כן, בדיוק. זה בלי רצח, אבל כאילו. ואז אמרתי להם בסדר, וככה עשיתי את זה. עשינו את העונה הראשונה, בעונה השנייה כבר סייד כתב אותנו, את השחקנים, ולא את הדמויות שהיה לו בראש. ואז נכנס האדון הזה, שקוראים לו שי, ועשה מזה מטעמים,
1: יש שם איזה קפיצת מדרגה קומית בין העונה הראשונה, שהיא כזה יותר דרמה, לעונה השנייה שיש בה משהו פשוט כמעט פסיכי באבסורד שמגיעים אליו.
2: אני חושב שנהיה, הדמויות נהיו מחודדות יותר. שי נכנס לתוך המקום הזה שהבין את מה צריך לעשות עם כל הדמויות האלה, ופשוט זה כמו משחק ששם אותם בדיוק במקום הנכון, וזה עבד נכון.
0: כן, שי, אתה נכנסת... אחרי שראית את הסדרה, והייתה לך כבר דעה מגובשת עליה?
4: לא, אני נכנסתי אחרי... סייד ואני עבדנו באותה חברת הפקה, ואז יוני אמר, בוא,
0: יוני פרן,
4: כן. בוא תכירי את סייד, ואז סייד ואני יצאנו לשתות, ושנינו אנשים, זה סתם סיפור, אנשים קיצוניים, וחיכינו ש... כל אחד ישים ברקס לשני בשתייה, ואז שלושה ימים לא הצלחנו לתפקד.
0: יש אפילו קטע. הנגובר. נכון, יש אפילו קטע שהם עושים, מדברים על מי הם יביאו, והם אומרים, נביא את סייד קשוע, והם אומרים, לא, לא,
1: אלכוהוליסט.
4: כן. אז זה התחיל מהחברות עם סייד, ופתאום אני ניסיתי להבין על מה הסדרה בעצם, והבנתי שהסדרה היא על זרות ושונות. ומי שהיה, מי שהרגיש זר אי פעם בחייו, אז יכול להתחבר, אז נושא שמאוד קרוב לליבי. ודרך הפריזמה הזאת של השונות ושל הרצון להשתייך, אחרי זה אתה מלביש לזה את, את, את השכבה של ערביות והדתיות, אבל אני חושב שבהתחלה הפחד שלי היה איך להתנהג, איך לביים תרבות שאני לא מכיר. ושוב, הפחד ידידי הטוב כאילו בא לעזרי, ואמרתי, אוקיי, אני מכיר פחד, אני מכיר שונות, אני מרגיש איך להיות זר. ודרך הפריזמה הזאת נכנסנו פנימה, ואז גם...
1: רגע, למה בעצם אתה כאילו מרגיש שאתה יודע איך להיות זר ומפחד?
4: אז אני אגיד,
1: לכאורה אתה כאילו... אין יותר ממך בעניינים.
4: לכאורה. זה קטע שביקרתי את סייד בטירה בבית של ההורים שלו, שזה מין
1: טירה
4: וזה, אמרתי לו, בעצם מי הפליט בינינו? אני כמו הרבה אנשים במדינה הזאת, בין למאגרים שגדלתי בשכונת עוני, מה שנקרא, עכשיו שרובם היו שם עיראקים, אני הייתי לבן וקראו לי אשכנזי כשם גנאי, למרות שאני לא אשכנזי. זאת אומרת, לא, המקום שלא להיות שייך, או לא להיות חלק, ומטבעי אני גם לא אדם קבוצתי, אני לא בן אדם שמרים דגלים. זאת אומרת, האוטסיידריות היא חלק מובנה. ובקטע הזה התחברתי עם סייד, ברצון שאתה בוחן כמה אני שייך. כאילו, ומה זה אומר להיות שייך? מה חוקי הקבוצה? וברגע שאתה מתחיל לשחק עם חוקי הקבוצה, זה רוק'נ'רול מטורף. כי כולנו, בסופו של דבר, בדוח זה או אחרת, מחפשים את המקום שלנו ומחפשים את הגבולות שלנו.
1: אבל תגיד, אמרת שאתה וסייד שניכם אנשים קיצוניים, והיו רגעים שמישהו שם ברקס למישהו?
4: וואו. כן ולא. סייד ואני, זה היה חיבור מאוד מאוד חזק, מאוד אינטימי. גם שמנו ברקסים, גם התאמתנו, גם הייתה לנו מערכת יחסית סימביוטית וזוגית, שהקצה שלה באמת היה התסריטאי. ועדיין, וזה קטע, כי אולי נגיע לזה בהמשך השיחה, אני תפסתי את סייד כחבר, אני מאוד אולי אני מקדים את המאוחר, אבל אני לא, כאילו הקטע הערבי והיהודי, לי הוא לא שיחק תפקיד. רק בדיעבד הבנתי כמה שהזהות הערבית של סייד היא יותר דומיננטית מאשר הזהות היהודית או הישראלית שלי. אני כן יכולתי לראות, נפתחו לי העיניים לגבי גזענות סמויה, שאני לא ידעתי שקיימת. זאת אומרת, אם היינו נוסעים יחד לחוץ לארץ והייתי רואה איך שעוצרים אותו, או שהיינו יוצאים לשתות והייתי רואה איך מדברים אליו, פתאום לראות שמתייחסים לחבר שלך כאל שונה, זה היה מקום שאני הייתי עיוור אליו, וזה היה בניואנסים הקטנים.
0: נראה לי, בואי נשמע, נורמן, אתה מכיר את זה מהצד השני? יש לך את זה? או שאתה כבר שחקן כל כך מפורסם שאתה לא חווה את זה?
2: לא, את האמת, אני חווה את זה רק לפני איזה חודש, חוויתי את זה בטיסה לאילת.
0: לאילת, אפילו לא.
2: כנראה לא זיהו אותי משום סדרה שהיא, היו דוברי רוסית ואמהרית, שנראה לי שלא לא ראו את זה, ופשוט עיכבו אותי והתחילו להגיד תעמוד בצד, ואני הייתי עם עוד שחקנים ואני מסביר להם, והרגשתי כאילו החזירו אותי איזה 30 שנה אחורה, שעדיין אמרתי, וואי, זה עדיין קיים הדבר הזה, עדיין...
0: אפילו אולי יותר קיים.
2: זה מעליב. זה מעליב, ואז הם מתפלים, למה, מה, למה אתם לא איתנו? למה אנחנו לא ביחד? למה זה... יש משהו שאני חושב שהחברה הישראלית-יהודית צריכה להבין ש... שאם לא ישתפו פעולה עם הערבים שחיים פה, זה תמיד יהיה השוני הזה, תמיד יהיה ההבדל, תמיד יהיה הקרע, זה תמיד יהיה השנאה, האלימות, וחבל. וחבל, וזה כמובן, איך אומרים בערבית, התלם לעווש מנטור לקביר. התלם העקום זה מהשור הגדול שהוא גורר את הדבר הזה שחופר את האדמה.
4: אני רוצה רק להגיד עוד משהו שאולי זה שייך לסדרה, וזה הפואנטה של הסדרה הזאת, הדבר היפה בסדרה הזאת, שהיא בוחנת את ה... את באמת מה אנחנו חושבים אחד על השני, והדמות הראשית של אמג'אד, היא דמות של ערבי שמאמין בכל הסטריאוטיפים שאומרים על ערבים. זאת אומרת, הוא מפחד מבני המשפחה שלו, כי הם מחבלים בפוטנציה מבחינתו. הם מדברים בקול רם, הם קולניים, הם ערבים. זאת אומרת, יש פה גיבור ערבי שהוא גזעני, ובסתר ליבו הוא חושב שכל מה שאומרים על ערבים הוא נכון. וככזה, זה מנטרל את כל ההתנגדויות שיכולות לקרות. והסדרה הזאת בסופו של דבר, היא משחקת עם הסטריאוטיפיזציה של קולניים, כל הטווח של השמאלנים, של היוונים, של הערבים, של היהודים. זאת אומרת, בואו ניקח את הסטריאוטיפ, לא נחביא אותו. נשים אותו במרכז. בואו נראה מה אנחנו חושבים אחד על השני ברמה הכי שטחית, ונצחק על זה.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי משהו שאמר לנו אבי ניר כשהתכוננו לתוכנית, והוא סיפר שלקח המון זמן באמת לתוכנית להתהוות, להיות משהו, לפחות 5 או 6 שנים. מהרגע שהרעיון עלה אצל דני פרן, שפנה לסייד קשוע, שכתב את הטיוטה הראשונה, שהתחילו לפתח את זה. והוא אמר, התשובה הייתה אצל סייד. סייד היה בחרדות, איך הוא עושה את הדבר הזה? איך הוא גם מייצג ערבית וגם מייצג עברית? איך הוא מייצג את הסטריאוטיפים משני הצדדים כדי שאף אחד לא יעבור...
2: אבל היה עוד משהו בעניין הזה של עונה ראשונה, אמרו שצריך להיות 70% עברית ו-30% ערבית. וזה משהו שקצת, את יודעת, הלכנו עם זה.
0: שמנו לב באמת לשינוי במינון.
2: כן, ואז בעונה השנייה, אחרי שזה כבר ישב, אז זה נהיה הפוך בדיוק. בעונה השלישית אף אחד לא ספר מי דיבר מה, אז זה משהו שכבר עברנו את זה.
4: יתרה מזאת, כשאני נכנסתי בעונה השנייה, אף אחד לא רצה לעשות איתנו שיתופי פעולה.
0: באמת?
4: כן, בחברות רכב, הרי בדרך כלל עושה שטאפים מסחריים.
0: פחדו שזה יהיה רכב
4: שזה יהיה מזוהה עם ערבים. בעונה השלישית והאילך זה כבר התפוצץ לכל מקום שבאנו, אבל בהתחלה הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה.
0: מעניין. רציתי רק כאילו הערה קטנה כזאת בעניין הזה שאמג'ד הוא דמות כזאת שהוא מאמין לכל הסטריאוטיפים. הציונות היא תנועה שהאמינה בכל הסטריאוטיפים שאמרו על יהודים.
4: חד משמעות, נכון.
0: זה, אוקיי, סתם הערה.
4: נכון, אבל זה טבעם של בני אדם. וזה היופי להוציא את זה החוצה ולהגיד אנחנו חיים בסטריאוטיפים, זה האסון שלנו.
0: נכון.
1: אז אם דיברנו כבר על סטריאוטיפים, אולי נשמע עוד קטע? נמשיך אחריו.
7: אז איך עשו עלי גבר? הלו, אסלי?
8: אסלי, אסלי.
7: אוקיי. אז מה זה מבט הזה? מה נסתכלת עליי כאן?
8: למה הכנת דווקא עלי גפן?
7: רגע, תחליטי, זה לא טוב?
8: למה אוכל כזה? מה, בגלל שאני ערבייה, אז אני צריכה טחינה, חומוס, עלי גפן ו...
7: מגלובה.
8: לא חשבת שאני יכולה לאכול משהו כמו סטייק או שניצל עם פירה?
7: חשבתי שזה מה שאת אוהבת.
8: בגלל שאני ערבייה, אז אני בטח משוגעת על מגלובה. ערבי הוא פרימיטיבי, ערבי רוצה להרוג אותנו, ערבי הוא לא בן אדם, ערבי הוא מישהו שאפשר להרוג.
7: שנייה רגע, אנחנו בקושי מכירים, ואת כבר הופכת אותי לרוצח, בגלל עלי גפן.
8: עלי הגפן זה רק הסימפטום.
7: אז בואי נשים את הסימפטומים בצד, בסדר? אני לא מוכן שמישהו יבוא לי הביתה ויגיד שאני רוצח וגזען.
8: אני עוד לא אמרתי גזען ורוצח, רק אמרתי שאתה מלא בסטיגמות ודעות קדומות, כמו רוב הישראלים.
7: לא, כי אתם מלאכים.
8: מה זה אתם?
7: אני אומר שצריך לסכל על שני הצדדים של המטבע, בסדר? יכול להיות שאנחנו לא בסדר, אבל גם אתם לא תלית שקולת חלק.
8: טוב, השיחה הזאת מדרדרת מרגע לרגע.
7: כן? אתם לא עשיתם פיגוע בליל סדר, בערב פסח?
8: אני לא מאמינה.
7: אני... זה עד התחלת.
0: אתה רואה, שי? זה היה שם כל הזמן.
4: נכון.
0: אבל לפני שהסדרה עלתה, אז אני הגעתי למשרדי קשת, הם עשו שם אז קבוצת מיקוד, והיו שם 5 ערבים, 4 יהודים, משהו כזה, והם רצו לבדוק איך הסדרה מתקבלת. עכשיו, הם... כשצפיתי בהם, הם כולם נהנו. כשהפרק נגמר, לכולם היו טענות, הם כולם לא אהבו את הסדרה, וואו. בגלל הסטריאוטיפים שלה וזה, והיו להם... אבל כששאלנו אותם, שאלו, לא אני, אם הם ימשיכו לצפות, הם כולם אמרו שכן. אבל אני רוצה לדעת, איך באמת היא התקבלה אז?
2: תראי, אחרי העונה הראשונה, אני קיבלתי כללות, וזה עיתונאי ערבי ירק עליי אפילו. איך אתה מציג אותנו בצורה כזאת, אתה לא מתביישים, זה באמת כאילו, וגם השמאלנים היהודים שנאו אותי בעקבות זה. אז הבנתי שאני לא יודע אם מה שעשינו זה טוב או רע. או ישבנו בצד, סלים מחל אותם מהחברים הכי טובים שלו, סלים דאו. זאת אומרת, לא הבנו כאילו מה קורה, מה פשענו, במה פשענו.
0: לא הבנתם מה הם רוצים, מה הם חושבים שאתם מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ או משהו כזה?
2: כן, כי בדיוק הוצאנו את הדברים החוצה, ואנחנו מדברים על הכל, וזה, לדעתי זה היה משהו שמאסט לעשות את זה. ובעונה השנייה כבר כאילו, זה השתנה. והשלישית בכלל הריצו אותנו, אני חושב שברביעית או בשלישית, עברנו את הרייטינג של האח הגדול.
0: מדהים.
2: כאילו זה אני זוכר את זה. כאילו אמרנו, וואו, איזה, מה זה, מה נהיה פה? כאילו, והפכנו להיות במספר אחד.
0: נכון. זה פשוט לא יאמן.
1: כן. הקטע הזה ששמענו עכשיו זה תחילת היחסים של מאיר ועמל, שהיא עורכת דין פמיניסטית עם תואר שני מבוסטון, והוא
4: צלם. שמתה על הנקבה, כמו שמאיר
1: אומר. מתה על הנקבה. וזה מין מערכת יחסים כזו שבה בסופו של דבר, למרות הכל, האהבה מתגברת על הכל, ולמרות שלכולם יש משהו להגיד על זה, במיוחד להורים משני הצדדים. ההורים שלה רוצים להביא אותו לסאונה בקסבה של שכם, והאימא שלו מנסה לפנות לעמותת להבה כדי לחלץ את הבן שלה מציפורניה של האישה הערבייה. וזה מין, לא יודעת, שוב, כשחשבתי על איך שחקנים קוראים את הטקסטים האלה, זה נראה כאילו המציאות קצת מתערבבת בתוך ה... נורמה, נראה לי שלך יש תובנות על הסיטואציה הזאת.
2: כן, אבל הסיטואציה שלי היא לא כזאת. הסיטואציה שלי זה משהו אחר לגמרי. באישי אני התאהבתי ועדיין מאוהב. ואתה יודעת, יש בעיה בחברה שמסביב.
0: אבל המשפחה...
2: בני אדם, לא, משפחה...
0: שניהם הגיבו בסדר.
2: לא בסדר, אבל בסדר.
0: כאילו כמה משפחות מגיבות.
2: לא היסטרי, בוא נגיד, לא היסטרי, לא רצח, לא נשקים ולא שום דבר.
1: אף אחד לא פנה ללהבה.
2: לא כזה, אתה יודעת, לא כזה מקובל.
0: אפשר לחשוב שהורים למשפחות שהן לא מעורבות.
2: כן, בדיוק. עכשיו נגיד מישהו אשכנזי תיקח מרוקאי, גם יעשו אותו פרצוף. למה? כאילו, מה, אין... נגיד, אמא שלי אמרה לי, מה, נגברו הנוצריות? מה יש לך? כאילו, בא זה. אמרתי, לא, דווקא זה. אז דברים כאלה, אבל זה לא במקום הזה. זה לא היה במקום הזה כמו שהיה בעבודה ערבית. בעבודה ערבית, אני חושב שהשחקנים גם נכנסו לזה כי הם באמת שיחקו את עצמם כל אחד. כל אחד היה לו חלק שלו בתוך הדבר.
0: כי נראה היא מאוד כזאת פמיניסטית.
2: כן, וגם מריאנו, הוא שחקן נפלא. אז כל אחד באמת הביא את ה... בגלל זה אמרתי שסייד, יחד עם שי, אחר כך כתבו את הדמויות שלנו, שאנחנו. כאילו, לא התרחקו מאיתנו.
0: הבנתי.
2: הלכו לפי ה... אוקיי, אתה שמתם פה, אנחנו הולכים איתכם.
0: זה לא שאתה גילמת את סייד, אלא שי כאילו וסייד עשו...
2: בדיוק, הלכו איתי.
0: נכון, הרי סייד הוא לא בן אדם שעושה שטויות, הוא לא ליצן כאילו.
2: למרות שעדיין...
0: יש לו, כן, הוא קצת, כן.
2: הוא מוכבא, אבל למרות שעדיין, כאילו, אנשים חושבים שאני סייד.
0: כן.
2: אז איחרתי פעם לטיסה, הייתי צריך להגיע ב-12 בלילה, והגעתי יום לפני, זה תמיד כאילו...
0: זה מבלבל, אתה לא יודע אם זה נכון.
2: ואז הגעתי באיחור, ואני אומרים לי, תלך, תכרטס כרטיס חדש, אם אתה רוצה לטוס עכשיו וזה, אז הלכתי, ראיתי מישהי קוראת את הספר שסייד. אז היא מסתכלת עליי, אמרתי, תראה מה זה. מה אתה צריך? אמרתי, לא רק לגד... העלמתי עין שאני כאילו לא עושה את. אמרתי, את נהנית מהספר? אמרתי, כן, תראה, טוב, כרטיסה לי את זה בחינם.
1: טוב, שהיא לא ביקשה חתימה על זה.
0: אז רק אני רציתי ככה להתייחס עוד פעם לקטע הקודם שאנחנו הקשבנו עם התחינה וזה.
2: עלי גפן.
0: היום יש לי הרגשה... מסוימת, שבאמת אבל הערבי חומוס הזה הוא כן סטריאוטיפ שנשאר, זאת אומרת, ומאסטר שף, וזה...
2: זה יישאר, היהודים אוהבים אוכל ערבי, אין מה לעשות זה, אפשר לנסח את היהודים דרך האוכל הערבי.
1: מותאים, מה אפשר לעשות? אבל באמת כאילו נראה שהייצוגים של ערבים על המסך, כאילו רותה ואני עשינו מין רשימת כזה זה במאסטר שף.
0: דברים שאנחנו רואים, מאסטר שף, אתה רואה את ולרי חמתי באיזה... בכלל יש סיפורים ריאליטי, אבל זה מתקשר למה שאתה אמרת לפני כן, שיכול להיות שדווקא על המסך אנחנו מוכנים לקבל איזה דו-קיום ערבי.
1: אבל גם פאודה וטהרן כאלה, זאת אומרת, זה המקומות...
2: אני חושב שהתפקיד של הערבי היום בזמן הזה, הוא נהיה שולי לגמרי, מבחינת השחקנים. אני חושב ששמו את השחקן הערבי בצד, ורק דברים שמתאימים לו. אני חושב שצר לי להגיד היהודים שכותבים תסריטים וסדרות וסרטים לא יודעים לכתוב את הדמות הערבית. הם לא מכירים אותה. לכן יש מרחק כזה, לכן הערבים בכלל נעלמים מהמסך, מהפריים טיים, ושמים את הערבים שכאילו נוח להם לשים אותם, שהם הכי מתחנפים ו... תדעת,
0: שזה בריאליטי, משהו, אתה
2: כן,
0: אומר.
2: זה, כאילו יש משהו ב... לא שאני נגד זה, אני גם בעד זה, אבל פתאום נעלמו גם תוכניות בערבית שהיו, למרות שכאילו עשינו פה תוכנית מהממת, מדהימה, וגם התחילו להפריד שכל אחד יעשה את שלו. אתם ערבים תעשו את שלכם, אנחנו נעשה את שלנו, אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו לא נערבב עכשיו דברים, כי בדיוק מצב כזה שאי אפשר לערבב, לא צריך עכשיו לשים עכשיו דמות של ערבים בתוך איזה סדרה, כי זה ייתן איזה משהו נפח פוליטי, הכל נהיה משהו מאוד מאוד מפריד.
1: שי, זה נראה כאילו אתה מאוד לא מסכים.
4: לא, אני מסכים ולא מסכים, אני חושב על מה שהוא אומר, אבל אני חושב, כן, תראי, אני חושב שכל בן אדם, לא צריך לחכות לטלוויזיה, שאתה אומר לבן אדם ערבי, איזה קונטקסט יש לך בראש? כאילו כמה, אני רק דרך סייד הכרתי ממש את החבר'ה חמודים מירושלים שהם ערבים, שהם לא הערבים שאני הכרתי עד אז. אבל אני שואל היום, איפה השיתוף בכלל שנראה את זה בסדרות, נכון? אי אפשר לכתוב דמויות ערביות, כי איכשהו ההפרדה הזאת לצערנו היא קיימת.
0: כשאנחנו צופות בסדרה, אנחנו מרגישות שזאת הייתה תקופה קצת יותר אופטימית. זה נכון?
1: זה היה נראה כאילו לא, אבל כן.
4: אני אז חשבתי שזה הולך לשנות את העולם.
0: אתה יודע מה?
4: זה הוויכוח של אמסייד. הוא אומר לי, זה לא, אמרתי לו, מה קרה לך? יש פה דמות ראשית של ערבי, שאנשים שרופים עליה. אנחנו מכניסים לאנשים את הנורמליות.
0: בדיוק. זאת ממש אחת השאלות שרציתי לשאול, אילו לא הייתי חיה במדינה הזאת. האם כמו עם קוסבי, שאומרים שמשפחת קוסבי הביאה לזה שאובמה, כאילו אחת הסיבות, שאובמה בסופו של דבר נבחר, כי כאילו...
1: אפשר היה לראות את
0: אתה רואה את זה, you see it, you can be it.
1: ייצוג הבורגני, הנורמלי, השוחר טוב על המסך.
4: אני האמנתי בזה, וזה היה ויכוח של אמסייד, הוא אומר לי, זה לא יעשה את העבודה, ואמרתי לו, מה קרה לך? מה קרה לך?
0: אז מי צדק?
4: אני לא יודע.
0: או שאנחנו עוד לא יודעים.
4: אנחנו עוד לא יודעים. אני חושב שזה זז. אבל אני רוצה כן לשים את האצבע על הפרק, שמבחינתי הוא הקצה. של הדבר הזה, והפרק שאני הכי גאה בו זה מה שנקרא פרק 8, שזה הפרק של יום הזיכרון.
0: כן, כן.
4: שהפרק הזה, אני זוכר שישבנו סייד ואני ודיברנו על זה, ואז אמרתי, בוא נשים את שיר הרעות. ולקחת את שיר הרעות, ולתת למאיה לשיר אותו.
1: מאיה, הבת של אמג'ד.
4: הבת של אמג'ד ובושרה. ולראות על הרקע פליטים פלסטינים, זה
2: של הנכבה.
4: של הנכבה. זה אחד הרגעים באמת המרגשים ש... א', כל פעם זה העלה לי דמעות, וזה עדיין שמדבר על זה, זה...
1: אתה עכשיו עם קצת דמעות.
0: כן, אתה מתרגש.
4: זה אחד הרגעים באמת החזקים שהם באמת חוצי גבולות.
1: אתה יודע, יש בפרק הזה גם קטע שבו ההורים של אמג'וב מדברים, הם נורא נורא מתעצבנים עליו, כי הוא הולך להדליק משואה.
4: כן.
1: והם עוברים ליידיש.
4: נכון.
1: הם מדברים ביניהם ביידיש, כן. ועבורך זה היה הקטע שזה, זה היה הקטע שלי, קיבץ לי את הבטן, כי זה כן. היה סבא וסבתא שלי מדברים על השואה. Mm. וזה, כאילו, ברגעים האלה יש כמה פרקים בעבודה ערבית. הפרק במקלט, שהם יורדים, בטח. יש הזקה, והם כולם, כל הפרק במקלט. יש כמה פרקים כאלה שם, שאתה מצטמרר ממש.
2: נכון. אבל זה האומץ של סעיד ושל שי ושל ההפקה, של פרן.
4: ושל קשת אפילו, כן. ולאפשר את זה גם.
2: לא, לא, אני רוצה להגיד משהו על הקשת בעניין הזה. פרק 8 נשלח כתוב ככה, וכולנו היינו במתח, יקבלו או לא יקבלו. ובסוף התקבל, ואני זוכר את השמחה ש... אמרנו, יו, זה התקבל. וזה היה פשוט משהו מדהים. אני זוכר את הרגע הזה, שכאילו, כן. זה היה פחד, כאילו, מה יהיה? כן. כאילו, הם יבינו את ה... כן. והם הלכו עם זה.
0: אתה יודע שדיברנו עם יוני פרן לפני שקיימנו את השיחה הזאת איתכם, והוא אמר לנו, קודם כל, התגובה הראשונה שלו הייתה, מה? אתם נכנסות לזה, מה שעוד?
1: לא, זה לא טוב, זה למה עכשיו?
0: זה נפיץ.
1: זה כל כיוון שתדברו, זה נפיץ, חבל, אל תעשו את זה.
2: אנחנו כבר עשינו את זה.
1: זה כבר נעשה.
0: וגם אז הוא כאילו, אחרי כאילו שהוא, כמה צחוקים הוא אמר, אבל האמת שלא, אני חושב שיש לזה מקום, ושגם הוא נתן כמה דוגמאות. הוא בעצמו עכשיו מעלה סדרה שנקראת אלופות, שזה על כזה קבוצת כדורגל של בנות, נשים, שהן גם ערביות וגם יהודיות. הוא גם דיבר על מדרסה שהבן שלך, ליר. נורמן ליר, משתתף בו. וגם יש תלת, יש עוד סדרות של, במיוחד בחינוכית, אז אולי יש, זאת אומרת, העניין הזה שאפילו בתקופה מאוד מאוד מתוחה הזאת, יש ייצוג ערבי נורמלי, שהוא לא רק חנפני, אבל הוא כן, כן מה שאתה אמרת, שהוא נכתב על ידי...
2: כן, לגבי מדרסי סעיד קשוע כתב את זה, שהוא כבר לא רוצה לכתוב את העונה הבאה, אז כאילו הם תקועים איכשהו.
0: אבל הם אומרים שהם מתקדמים כן. עם זה.
2: אינשאללה. מה שנאמר.
0: אוקיי.
1: אולי נשמע קטע ונמשיך את השיחה הזאת.
9: מיליון דולר קנס? בגלל ערבים? חוצפה? מה זה, איך אפשר לעבוד בצורה כזאת? מה הוא חושב לעצמו הרגולטור? מה, אני גוף שידור מסחרי? או שאני לשכת הסעד?
10: אני יודע, אבל אם עד מחר לא יהיה לנו תוכנית...
9: עד מחר? זה מה, רק אני צריך להשמות זכויות לערבים? שיחברו אותם לביוב קודם, אחר כך שיבואו אליי בטענות.
10: אז מה אתה רוצה שאני אשלם את הכנס?
9: שום כנס. לא מתכוון לשלם דולר אחד בגלל האי ייצוג ערבים הזה האלה. מחר אתה אומר? אני אראה להם. עוד היום אני מכין להם תוכנית עם ערבי. עוד היום.
1: הקטע הזה ממש נכנס לנו בדיוק לתוך השיחה ממקודם, שדיברנו על מה נראה על המסך. הזכרנו את מדרסה ואת הקושי של העונה השנייה בגלל שסייד לא רוצה לכתוב אותה. אולי זה כאילו הזמן לשים את הפיל בחדר על השולחן. סייד גם לא רצה לבוא ולדבר איתנו על עבודה ערבית.
0: לבוא הוא לא יכול היה, אבל אפילו...
1: לבוא הוא לא יכול, כי הוא לא חי בארץ, אבל לדבר איתנו. זה השיחה היא...
0: לא יצא. פשוט לא יצא.
1: זה הפרשי השעות, כנראה.
4: זה קטע. אני קודם אמרתי ש... אני אף פעם לא הייתה לי זהות לאומית, ותמיד קיניתי בסייט שיש לו זהות לאומית.
1: אבל אולי זה פריבילגיה של מי שלא חייב.
4: בדיוק, ופתאום, אני, בשבעה באוקטובר, פתאום הרגשתי שוואלה, אני רוצה או לא, יש לי זהות לאומית.
0: כן, הבנתי.
4: וכמו שאמרתי לנורמן, וכמו שדיברתי עם סייד, הבן שלי נלחם בעזה. הוא נכנס לעזה. ופתאום לדבר עם סייד, מהמרחק הזה, זאת אומרת, הוא סיפר לי על הבנות שלו בעלנאי, בארצות הברית, מה...
0: מה הן עושות?
4: כן, או איך מגיבים לערבים, או לא, בתחילת המלחמה, ואני עם יואבי שנכנס לעזה, ופתאום יש פה איזה פער, שאתה לא יודע, הוא קיים, הוא לא קיים, הרי סייד באמת הוא אח שלי, והוא... כאילו גם היה כל השנים האלה חלק מהמשפחה שלי, ופתאום אתה אומר, מה, איזה טריז נכנס פה בינינו, איזה טריז וממה הוא עשוי. סליחה שאני חוזר לפרק 8, אני חושב שזה הדבר שבאמת מרגש אותי שם, שזה לשבור את הסטריאוטיפים האנושיים, האיומים האלה, שבאמת, אני אומר דברים בנאליים, אבל שמפרידים בין... אדם לאדם, אז כן, אז אני יכול פתאום להרגיש את זה, וזה גם הכניס אותי לייאוש, אם ביני לבין סייד זה היה יכול פתאום להדהד מרחק, אז איך אני יכול לצפות שבין מדינות ובין זה, זה... בקיצור, תקופה לא פשוטה, שמעוררת הרבה הרבה שאלות, וגם קודם במעלית אמרתי לך, הסדרה הזאת היא ממשיכה לעבוד אצלי, כי הפריזמה כל הזמן משתנה, כאילו כן, כי אנשים באמת עיוורים ועטופים בדעות קדומות, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו נאורים, או מתקדמים, או מפרקים דעות קדומות, הם כל הזמן באים ומקבעים אותנו בצורה שאנחנו לא רואים, וזה וואלה, זה עצוב.
0: אז תגיד לי, אפרופו באמת אותה שיחה, אם היית צריך לעשות היום עונה חדשה, היית מתייחס למה שקרה? היית מצליח לעשות מזה משהו קומי?
4: אני בטוח שכן. אני בטוח שכן, שוב, הסדרה הזאת הייתה אמיצה והיא נגעה בפצעים פתוחים, והכיף לצלול אני חושב, נגיד, אני רגע רוצה לדבר על העבודה עם נורמן. כי כשאני נגעתי בנורמן בתור במאי, אז זה בחריגות שלו ובשונות שלו וברצון שלו להיות כמו כולם ושיראו אותי. איזה יופי, זה וזה וזה. זאת אומרת...
0: כאילו נורמן לא, ולא אמג'אד?
4: נורמן ולא ערבי. נורמן כחבר, כבן אדם, ששנינו אנשים שרוטים, אז השריטה שלי יכלה לדבר עם השריטה שלו, ויכולנו להשתולל. על זה אתה מלביש סבבה, אז בכאילו הוא ערבי, ובכאילו הם יהודים, ובכאילו ובכאילו. באמת, זה דברים נורא נורא בנאליים, אבל לגעת באנושי, לפני הקליפות האלה, ואת יודעת מה, כן, הייתי שמח לעשות סדרה קומית על המצב הטרגי הזה, המזעזע, על הקיבונות האנושיים האלה.
1: זה מזכיר משהו שיוני פרן אמר לנו, שבסופו של דבר, כאילו נרצה או לא נרצה, כן פוליטיקה או לא פוליטיקה, אנחנו כל כך כלואים אחד בתוך השני, שאין לנו ברירה אלא...
0: אני שואלת את עצמי אם זה נכון. אני גדלתי בירושלים, אז זה כאילו כן, ערבים, יהודים. היה חלק מהעניין. היום אני לא יודעת, נגיד הילדים שלי שגדלים בתל אביב. כן, קצת. גולשים ביחד ביפו וזה. כן, יש את זה, אבל האם אין איזושהי... לא יודעת.
4: ירושלים היא עיר הרבה יותר סובלנית מתל אביב במובן הזה.
0: במובן אולי הזה של פעם. היום אני...
4: תקשיבי, שאני יצאתי עם סייד לשתות בתל אביב, אני ראיתי הרבה יותר חבר'ה ערבים מאשר ראיתי אי פעם בפאב תל אביבי.
0: בירושלים.
4: בירושלים. שזה הדהים אותי.
0: כן, מה אתה אומר על זה, נורמן? שלא... אנחנו...

0: לכולם. וברגע שההכללה הזאת, זה אומר שאת פוגעת בעוד אנשים חפים מפשע שלא עשו כלום. וזה משני הצדדים. ואני חושב שהגיע הזמן, להודות בכאב של האחר, ולהגיד, אוקיי, אנחנו מצטערים. היה זה, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים. ואני מדבר על שני הצדדים. להודות בכאב, בסבל של שניהם. זה לא, אני לא חושב שאי פעם הפלסטינים יתעדו מפה, או היהודים יתעדו מפה. זה לא, זה יישאר. זה או שחיים ביחד, או מתים ביחד. אני מעדיף לחיות ביחד.
1: גם אני.
0: לכן אני משתדל כל הזמן להיות אופטימי, שמשהו יקרה פה, ולהדביק את ה... כמו וירוס כזה, טוב. להדביק עוד אנשים בווירוס הזה, הטוב. להגיד, אוקיי, יהיה טוב, תאמין שיהיה טוב. אל תגיד, לא, לא, אני, די, התייאשתי, הרמתי ידיים. לא, מה זה? זה מה שרוצים שתהיה תעשה.
1: הוויה קובעת תודעה גם.
0: זה מה שהממשלה הזאת רוצה שתהיה. שאתה תרים ידיים, שתלך, והם ישלטו. הפחד שזורעים פה בתוך האנשים, בשני הצדדים, הפחד. יש פחד, ופחד מאיום חיצוני שמאיים עלינו כל הזמן. האיראנים, את שומעת את זה שנים, מה איראנים? מאיימים. ברגע שאת משאירה איום חיצוני והפחד הזה, אז בוודאי שהממשלה הזאת תמשיך לעוד שנים. ברגע שיוציאו את כל הפחד הזה, וינסו לדבר ולפתור דברים במזרח התיכון, הכל יהיה פתיר, כי זה פתיר. זה לא משהו בשמיים, זה פתיר. היו מלחמות שנים שעם כל מיני אנשים ופתרו את זה. והגיעו לזה, והיה דם ורצחות.
2: עד שהגיעו לקצה. יכול להיות שאנחנו צריכים להגיע לקצה.
0: אבל זה הקצה.
2: לא, זה לא הקצה. תראה, מה שאני רואה זה תנועה עולמית. כל העולם מקצין. זה אשכרה תקופה של מלחמת העולם השנייה. פתאום דיקטטורים צצים בכל מקום, מטורפים. כנראה העולם צריך לחטוף את הקפה של הזה, כדי להיות רציונלי שוב.
0: אבל אני באמת אופטימי, אני רוצה להדביק אותך באופטימיות הזאת. אני
2: הדבקתי.
1: דבוק. אוקיי, אז אנחנו רוצים גם... אני חושבת שלשנייה רק להגיד שיש באמת משמעות גם לעניין הזה שמה שהשמענו לפני כן על הרגולציה, זאת אומרת שיש גם חשיבות בזה שמישהו יקבע שהדברים האלה כן צריכים להיראות על המסך, ואני חושבת שהעובדה שבתאגיד בחינוכית יש את הסדרות האלה, זה משהו שבאמת יכול להשפיע אולי ולהדביק באופטימיות שאתה מדבר עליה, כי הנראות היא מאוד מאוד מאוד חשובה. אבל אנחנו...
0: אבל שוב, בתאגיד מה יש? בתאגיד יש את זה בערוץ 33.
1: לא, אני מדברת אפילו על החינוכית, על הסדרות שאנחנו...
0: כן, אבל בתאגיד, בערוץ 11, אין בערבית, כלום.
1: יש את בואו לאכול איתי.
3: לא, זה גם היה...
0: זה היה ב-33.
1: זה נכון, זה היה בכאן, במקם.
0: אז כאילו גם הם מפרידים התאגיד שאנחנו עכשיו מדברים בתוכו.
1: נכון, אוקיי. אז זה מה שמחבר אותנו לקטע הבא. בואו נשמע אותו.
4: כשתדעי שאנחנו
5: מזה
4: שמחים שיש לנו שכנים ערבים.
5: ערבים, שכנים ערבים.
6: כולנו בני אדם.
4: אנחנו מצביעים מרץ. שנינו.
6: אני חושב שכל הבניין מצביע מרץ.
5: כולנו בני אדם.
6: בדיוק,
5: בדיוק. הכי חשוב שיהיה שלום, שיהיה שלום מהר.
6: לא יהיה.
5: למה לא יהיה? למה אתה כזה? טוב, תראו, אני באופן חגיגי ככה, אני מזמין אתכם אליי הביתה ככה. שתקן עוגה וקפה, תתחילי להכין.
7: איך אומרים אצלנו? אהלן וסהלן, תפדלו.
6: גם אצלנו, גם אצלנו אומרים, אהלן וסהלן.
7: זה יופי.
6: שוקרן, יא זלמה.
5: ואיזה שכנים נחמדים יש לנו.
6: מרחבה.
5: אהלן וסהלן, תפדלו, תפדלו. זה כולנו אחים בעצם.
1: שוקרן ואהלן.
3: שוקרן יזלמי. בואו נדבר קצת על הומור, כאילו על איך לוקחים את כל הדבר הזה והופכים אותו לכל כך מצחיק. זאת אומרת, מה המנגנון שם? דברו איתנו בטכניקות קומיות.
0: תראה, זה המנגנון הוא סיטואציות יותר מצחיקות. כאילו, הסיטואציה, כאילו, קומדיה זה מצחיק זה שמולך סובל. זה בדרך כלל זה הכאב הזה. אחד מחליק על בננה ואת צוחקת. אחד נכנס בתוך זכוכית, מצחיק אותנו. מצחיק אותנו הסיטואציות פה גם בעבודה.
3: אבל פה כולם סובלים. זאת אומרת, יש איזו הצגה שהיא הרובד הנחזה של הדבר. כולם ממלאים איזשהו תפקיד ומציגים איזושהי הצגה, וברור לך שמתחת לפני השטח יש שם פחד ושנאה ואיזה טינה.
0: הכל נובע מתוך פחד. אנחנו מונעים מתוך פחד. אנחנו אנשים פוחדים, ובגלל זה עבודה ערבית הצליחה, כי הצליחה לשבור

0: הפחד, כי הצופה היהודי פחד מערבים. וברגע שראה את זה, אז אמר, רגע, הם כמונו. אז הוא גם זורק נעליים על אבא, גם זרקו עליי. אז כאילו מנסים למצוא את המשותף. ואני חושב שעבודה ערבית הצליחה לקרב במקום להרחיק. ואם רוצים באמת לעשות איזשהו קירוב לבבות או שלום או בין שני עמים, שיצפו בעבודה ערבית ארבע עונות.
1: אבל הנה אתה שומע את דוב עלינו ואומר, לא, לא, לא, לא.
0: כן, כן, אבל זה גם חלק מזה.
1: אז שי, ספר לנו.
2: שוב, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאתה רואה את הבליינד ספוט, שאתה שם את הנלעגות מקדימה, את העמדת פנים, אני מסכים איתך שהכל מפחד. כמו שסייד אמר, אני אצחיק אתכם, אל תהרגו אותי, שזה היה זה שלו. כולם פה פוחדים וכולם פה מנסים, כל אחת ואחת מהדמויות מתהדרת באיזה פסדה שהיא ההפך המוחלט ממה שהיא. ואני חושב שלהוציא את זה החוצה ולראות את ההשתדלות של האנשים שעובדים על הנראות שלהם, ולראות את הבן אדם הפוחד, הרועד מפחד, מהשונה שיש מתחת, זה הפער הקומי שיש בסדרה הזאת. לשם אני חתרתי, שם אותי זה יצחיק. שוב, זה אפרופו הזרות שאמרתי בתחילת השיחה. יש שאנשים כל כך רוצים להשתייך, וכל כך רוצים להיות כמו כולם, ובתכלס אין את הכולם הזה, טוב, זהו.
3: אבל גם פה יש איזה מין העמדת פנים כזאת, שהם כל כך נהנים להיות הבניין הזה, שמקבלים בברכה.
2: בדיוק.
3: את ה... בואו, אנחנו כולנו מצליעים.
0: אני חושב שהאנשים האלה נעלמו גם עכשיו.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, מי זה האנשים האלה שכל הבניין הוא מרץ? לא יודע מי זה.
3: גם אז לא כל הבניין היה.
1: ברור. אבל גם, אפרופו כאילו כל מיני מתודות של הומור, אם יש משהו שמאפיין מאוד את הדמות של אמג'ד שם, זה שהוא סלאפסטיקי, כאילו יש את הפרק הנהדר של הבריכה, שהוא לומד, שהוא צריך ללמוד לשחות, והוא הולך על זה, זה מאוד מאוד, כאילו הומור פיזי, והומור סלאפסטיקי, והוא נונסנסי, הוא כאילו, זה לא רק מין משהו שהוא חברתי, ואני חושבת שזה הוסיף הרבה מאוד להנאה.
2: גם, אבל יש משפט אחד של אמג'ד שנולד לנו בצילומים, ומאז הוא המשיך, תודה רבה. ברגע שהוא התחיל להגיד תודה, זה יצא באחת הסצנות שאמרו לו, וואי, אמג'ד, בגילך התקף לב יכול להיות מסוכן. אז אמרתי לך, תגיד לו תודה רבה. ואז תודה רבה. כאילו כל דבר, הוא לוקח כמחמאה, והוא מודה על זה שמקבלים אותו. אני חושב שהמפתח, כאילו, אמג'ד...
0: שהוא רוצה לנשק את הסוכן שלו.
1: מה זה? תסבירו למי שלא, שהוא רק מאזין.
0: לא, זה כאילו היה סוכן שלו, רוצה לנשק אותו.
3: שמנשנו, היא משחקת קנולר.
0: ואמג'ד חושב שכאילו הוא נשיקה, כאילו הוא מנסה לנשק בו, יש איזה בלבלת שם.
2: ההשתדלות שלו, ההשתדלות שלו להיות כמו כולם.
3: פשוט מותש.
2: כן. אז סלאפסטיק, אבל עם עומק של רצון, של כמיהה אנושית להיות...
0: תראה, הפרק של משמר אזרחי.
1: כן.
0: שלא נותנים לו נשק, כי מפחדים. ואז השכן שלו עוזב, והוא נשאר עם הנשק, ואז מקבל התראה שיש בן מיעוטים מסתובב. זה סלים דאו. ואני הולך, נרים עליו נשק. הוא אומר, מה אתה עושה, אבדל ערס, יש מצאות.
1: כמות הפעמים שאמג'ד נעצר על ידי כוחות הביטחון, כאילו איזה 5-6 פעמים בכל העונות.
0: הוצאה של הכלב. יש מלא דברים כאילו.
2: יש לי על האנדרטה.
0: אשתינה לאנדרטה, והפך להיות גיבור.
2: גיבור לאומי פלסטיני.
0: שמוציא את הכלב רק עם כיפה.
3: כי הכלב יודע, כן.
0: ואז אבא שלו מזהה אותו עם הכיפה, אומר, מה אתה עושה?
2: וואי, צחקנו המון, המון, המון.
0: עכשיו, שי, כאילו, אי אפשר איתו. זה באמת, כאילו, אנחנו מצלמים משהו, ואז אני שומע אותו נחנק מאחורי המוניטור. זה כאילו מתפדל, ואז אנחנו עוצרים. הוא צריך כאילו להיות בשקל.
1: מעולה, מדהים. זה אני חושבת לא שמענו. כן. אז אם יש הוכחה למשהו שמשהו מצחיק, זה שזה מצחיק את היוצרים שלו, כי לרוב ישבנו כאן בפרק של היהודים באים, והם אומרים כאילו שמאוד קשה לגרום באמת לקומיקאים לצחוק, הם כזה, זה טוב, נכניס את זה לפרק הבא.
0: לא, הם על הסט, הם היו קרועים.
2: אנחנו משתוללים.
0: הוא היה אמור להיות הסדר, כן? אבל הוא היה הכי בלגניסט שיש שם, מבחינת... וכאילו היו צריכים להשתיק אותו מרוב צחוקים, כאילו. בסך הכל היה לי פיפי, כאילו זה היה.
1: אז בואו, אנחנו כנראה ניפרד על צלילי אחד מהרגעים שבהם...
3: הרגעים היפים וה...
1: שבהם אמג'ד מחליט להיות צמחוני, הערבי הצמחוני הראשון.
4: וואו, זה אמג'ד. הערבי הצמחוני הראשון.

0: עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לנורמה ניסה, תודה לשי קפון, תודה לרותה קופר,
1: תודה לגילי זקוביץ',
0: ותודה לצוות התוכנית, עומרי קפלן שהפיק וערך, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים. אני סליחה, אני לא צריכה לקרוא את זה.
2: זה דווקא יפה מאוד.
0: לא, זה בוורוד. סליחה. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.
1: אילה ליקה.

0: ואתם על כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל בצפון הרצועה צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב. החותים שיגרו טילים אל ספינת מסחר תימנית במצר באבל מנדב והרג ארבעה מאנשי צוותה. שר ההגנה הפקיסטני אומר שיש סימנים שטהרן וושינגטון קרובות להסדר. בקולומביה עלה ל-224 מספר הנספים ברעש. בהונגריה נבחר נשיא חדש.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בעזה חיסלו לוחמי צהל צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב בצפון הרצועה. דובר צהל מוסר כי כוחות מאוגדה 99 זיהו את הצלף והוא חוסל מיד משום שסיכן את הלוחמים. ליד מיצר באבל מנדב נהרגו ארבעה מאנשי הצוות של ספינת מסחר תימנית מפגיעת טיל ששיגרו הכוחות החותים. גורמים רשמיים בממשלת תימן אומרים כי החותים שיגרו טיל נוסף לעבר הספינה במהלך חילוצם של אנשי הצוות. וזו הפעם הראשונה שאנשי צוות של ספינה נהרגים מתקיפות החותים בבאבל מנדב, מאז החלה ארצות הברית במבצע זעם אפי נגד איראן לפני כחצי שנה. בתקרית אחרת ירה מסוק קרב אמריקני על ספינת מסחר שהניפה דגל פנמה וניסתה לעקוף את המצור על נמלי איראן. לא דווח על נפגעים, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך שר ההגנה של פקיסטן חוואג'ה אסף אומר כי יש סימנים לכך שבשניים שלושה הימים האחרונים אנחנו קרובים לסוג כלשהו של הסדר כלשונו. עוד אמר לרשת בלומברג שהדברים מתגבשים לכיוון של שלום, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. המצור שהטילו מתנחלים על שני בתים בכפר הפלסטיני כוסרה שבאזור שכם. ארגון שלום עכשיו דורש ממפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט וממפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי לפנות מיד את המאחז הלא חוקי שהקימו המתנחלים במקום ולהסיר את המחסומים שהוצבו סביב בתיהן של שתי המשפחות הפלסטיניות. הארגון גם דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד המעורבים באלימות ולחקור את התנהלותם של כוחות צהל. מנכ״ל שלום עכשיו ליאור עמיחי מדגיש במכתבו כי אין מדובר באירוע נקודתי או בחיכוך אלא בהתנהלות עבריינית מאורגנת ואלימה שנועדה לקבוע עובדות בשטח. כתבתנו כרמלה מנשה פנתה אתמול לדובר צה"ל וזה השיב כי המפקדים בגזרה מתחקרים את האירוע. בקולומביה עלה ל-224 מספר הנספים ברעש העז שהיה אתמול. עוצמתה של רעידת האדמה הייתה 7.4 והמוקד שלה במחוז צ'וקו בצפון מערב קולומביה. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי היא הורגשה היטב גם בבירה בוגוטה במרחק כ-400 קילומטרים משם. הפרלמנט של הונגריה בחר בנשיא בית המשפט העליון לשעבר אנדרש בקה לנשיא המדינה החדש. בחודש שעבר נאלץ להתפטר מתפקידו הנשיא הקודם שהיה מקושר למפלגתו של ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי ניסיון של הממשלה החדשה למנות שחמטאית יהודיה לנשיאה לא צלח. בדרך 3855 בכניסה המזרחית לבית שמש נשרף כליל אוטובוס. כבאים השתלטו על האש, לא דווח על נפגעים.
3: כאן תחזית.
4: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: תחזית, ממחר עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. הנה מידות החום המרביות מחר בירושלים 33 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 32, בחיפה 31, בבית שען 40, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו, המלצה לכלום. האזנה נעימה.
9: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
10: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני כל כך מתרגשת ומאושרת לומר את המשפט הזה, אני עם ריקי גל. אתם יודעים מי זאת ריקי גל, אני לא צריכה לספר, אבל בכל זאת אני אגיד שריקי זמרת, אני מרגישה מילה זמרת זה לא מספיק, אבל וואו. כאילו, אישה ראית איש קטה, שיר שיוצא לי כל שנה, בשירי השנה, במקום 1 עד 3. אין שנה שאיש קטה, הוא לא במקום 1 עד 3, זה שירי השנה בספוטיפיי. ילד אסור, ילד מותר, לגור איתו, מערבה מכאן. מערבה מכאן, ריקי, איזה שיר.
11: נכון.
10: מקום מדאגה. אני עוצרת, כי אני רוצה להגיע לנושא של הפרק, שהוא היום ריקי תלמד אותי איך לפלרטט. ריקי, מה שלומך? איך את מרגישה עם הכותרת הזאת?
11: וואו, קצת קשה לי, אני מוכרחה להודות, כי אני לא פלרטטנית, אבל הבנתי שככה את רואה אותי, אז אני חייבת להתייחס לזה באיזשהו אופן.
10: אני אגיד לך למה רציתי שדווקא את תלמדי אותי איך לפלרטט. קודם כל, את בת 74.
11: כן.
10: עכשיו, כל פעם שאני מזכירה פה גיל, לאורחת שיותר מבוגרת ממני, ישר אומרת כזה, דה, אני מרגישה זקנה, ומבחינתי גיל זה יתרון. אני מסתכלת, איך אני אומרת, אני תינוקת בשבילך. את יודעת כל כך הרבה דברים שאני לא יודעת, את שכחת דברים שאני עוד לא למדתי.
11: נכון.
10: ואני צריכה שתגלי לי אותם.
11: אז מה אני אגלה לך אותם בכל...
10: אני רוצה בכל ריקי, עם כל הכבוד לזמן, אני רוצה שאת תלמדי אותי אותם. כי זה פשוט, אני חושבת על איך שאני מסתכלת, נגיד מישהי בת 16, ואני חושבת, אוי, את לא יודעת כלום. את לא יודעת כלום. אני יודעת כל כך הרבה דברים שאת לא יודעת. ואת יודעת, באיזשהו שעה את מבינה שיש אנשים מבוגרים ממך, שיודעים הרבה יותר ממך, וזה פשוט... זה...
11: אבל את סקרנית.
10: מאוד.
11: ולא כל אחד סקרן מספיק בשביל...
10: נכון.
11: לצבור או ידע כזה.
10: אבל רק מהשאלה שלך, אני יודעת שצברתי ידע. והסיבה השנייה שרציתי שתבואי, זה כי אני מסתכלת עלייך, ואני לא יודעת אם את מסתכלת על עצמך ככה, אבל אני מסתכלת עלייך מצד אחד בתור אישה שהיא מאוד נשית, מאוד בת, ומצד שני נורא חזקה. כאילו השילוב הזה, של כאילו את נורא אישה, ואת עוצמתית. אני רק רוצה לציין שבן זוגך מהנהן בקונטרול בזמן שאני אומרת את זה. וזה איזשהו שילוב שעבורי הוא מעורר קנאה, אני חייבת לומר. כי הרגשתי שאני לא הדבר הזה, שאני מאוד רוצה להיות הדבר הזה, ושזה בעצם האידיאל האנשי באיזשהו אופן. השילוב הזה בין רוח לקושי, שיש לך אותו פשוט, וזה נראה שיש לך אותו בטבעי. כאילו נולדת ככה. אני לא יודעת אם זה נכון, זה מה שאני קולטת ממך.
11: וואו. אוקיי.
10: אני לא יודעת אם את מרוצה או לא מרוצה.
11: תשמעי, זה די מחמיא לקבל כאלה תיאורים עליי, אבל אני יכולה להגיד לך שאני לא ידעתי.
10: באמת?
11: אני הרבה מאוד שנים לא ידעתי.
10: מה לא ידעת?
11: לא ידעתי את כל מה שאת אומרת. חזקה, נשית, יש אומרים סקסית. איך אמרת לי בטלפון? את אדם שמרגיש נוח בתוך האור שלו. כל הדברים האלה ממש ממש לא ידעתי. אבל עם הזמן, כשעברתי בואי נגיד את גיל 60, אמרתי לעצמי, וואו, איך עשיתי את זה? ואז גיליתי שאני, כנראה יש לי איזה דחף פנימי מאוד חזק, אופטימי, שעם כל הספקות וההימנעויות והחששות שהיו לי בתוך תוכי, עשיתי המון דברים שמראים לי את ההפך, שבעצם הוכיחו לי שהיו לי כוחות. ואני אגיד, וואלה, וואלה, את חזקה, וואלה, את אינטואיטיבית מאוד, את הולכת עם הרגשות שלך, למרות שבתוך תוכך את מרגישה שעשית את ההפך.
10: זה מעניין, כי את אומרת שצריך בעצם, צריך להירגע שנייה, כאילו גיל 60, איזושהי העתה, ואז את באיזשהו אופן מתיישבת על הספסל, אחרי ששיחקת המון זמן, ואז את כזה, אוקיי, עשיתי מהלכים. יפה מאוד.
11: כן.
10: כאילו, מה למשל הבנת על עצמך?
11: וואה, המון מקרים, המון מקרים מהילדות, איך בחרתי באנשים מאוד מסוימים, לדוגמה, המשפחה שאימצה אותי, המשפחה שאימצה אותי בקיבוץ, אני בחרתי אותם.
10: כן? מה, באיזה גיל זה היה?
11: 11.
10: ואיך את בחרת אותם, תספרי?
11: ילדה מגיעה לקיבוץ, בגלל בעיות משפחה, כי ילדה מעליית הנוער, בקבוצת הנוער המאומץ בקיבוץ, וצריכים לדאוג לה שתהיה לה גם איזושהי משפחה, אחת המשפחות מהקיבוץ שתאמץ אותה, שתהיה לה בית. המשפחה הראשונה שקיבלתי הייתה משפחה אולי טובה, אבל היה בה פגם. גם רציני, שהאבא ניסה להתעסק איתי, ומסתבר שזה היה ידוע בקיבוץ, סוג של פדופיליה, ואז בעצם היה צריך לנתק אותי מיד מהמשפחה הזאת. ואז אני אמרתי, אני רוצה לבחור את המשפחה שתהיה לי, ובחרתי במורה הראשי, בפסיכולוג של המשק, ואיש המוזיאון שם, ואיש ההיסטוריה שם, ואיש מאוד רציני, ואמרתי, זה האיש שאני רוצה. שוב, זה סיפור כללי, אבל הוא מדויק במובן של האינטואיציה שאמרה לי, תבחרי אנשים כאלה.
10: יותר מזה, אני חושבת שלא להרבה ילדות היה בכלל אומץ לבוא ולהגיד מה שהן רוצות. לבוא ולהגיד, אני רוצה את זה, ולא תודה, תודה, תודה, תודה, שימו אותי איפה שאתם רוצים, אלא לא, לא, לא. מגיעים לי דברים,
11: כן.
10: וזה מה שמגיע לי, ואתם תיתנו לי את זה.
11: כן. ולסכם את הסיפור הזה, אני יוצאת מהקיבוץ, עוברות שנים, אני מתחתנת עם פולי מהגשש החיוור, וחוזרת לבקר בקיבוץ. ובדרך, אחרי הביקור, לוקח אותי אותו הורה מאמץ, ומלווה אותי למכונית, ומבקש ממני סליחה שהוא סירב בהתחלה.
10: וואו.
11: שהוא סירב לאמץ אותי, והוא אומר, אני חייב לגלות לך סוד, אני לא יכולתי לאמץ אותך, כי קיבלתי את התיק שלך האישי לטיפול, שבו נאמר שיש לך IQ מאוד גבוה, ואני צריך לדאוג לך באופן אישי לעקוב אחרייך. אז זה היה נוגד את העיקרון של הפסיכולוג שצריך למלא על העתיק, וגם מאמץ אותי כהורה.
10: כן, לא יכול להיות.
11: אבל הוא עשה את זה בסופו של דבר, כי הוא ראה כמה אני מתעקשת. אז זה יפה, את רואה, זה לפעמים לוקח סיבוב של שנים ארוכות, כשאתה מגלה בעצם, מגלים לך אפילו אנשים שגידלו אותך, מה היית כשהיית קטן, כן. ומה אתה יכול ללמוד מזה.
10: גם את באמת היית עסוקה באיזשהו אופן בהישרדות, בתור ילדה שצריכה, זה הישרדות. כאילו זה, בין אם זה הישרדות רגשית, בין אם זה הישרדות פיזית.
11: תקראי לזה ככה, אבל כשאתה ילד אתה לא מכיר את המילה נכון. הזאת, הישרדות.
10: ברור.
11: אתה רק עושה מה שהחושים שלך הטבעיים אומרים לך לעשות.
10: זה בדיוק מה שאני אומרת, שברגע כן. שאת שנייה מתרחקת, את אומרת, וואו, זה היה יכול ללכת למיליון כיוונים אחרים. כי גם באמת. בתור ילדה את חושבת, זה מה שעשיתי, אז זאת אפשרות היחידה כנראה. את לא מבינה כמה תושייה.
11: נכון.
10: אפרופו תושייה, זה מקשר אותנו לנושא של הפרק, ואני אשאל אותך, מה זה לפלרטט בעינייך?
11: וואה, התרחקנו מזה, אה?
10: התרחק, אבל לא, זה לא בדיוק,
11: זה לא לגמרי.
10: נכון, אני מסכימה.
11: זה לא לגמרי. אני לא יודעת מה זה לפלרטט, אני רק יכולה להגיד לך שאת, כל אדם במהלך חייו חווה את עצמו, נגיד מול המראה, הוא מגלה שיש לו שיער יפה, הוא מגלה שיש לו עיניים כחולות. הוא קובע לעצמו אם הוא יפה, אם הוא לא יפה, אם הוא מושך, אם הוא לא מושך. ואם השיער שלו יפה, אז הוא יטפל בשיער שלו, הוא ידאג להשתמש בזה כמשהו מפתה. אם הוא יודע שיש לו עיניים כחולות, וכל האנשים שאני הכרתי שיש להם עיניים כחולות, כשאתה נפגש איתם, הם מיד מורידים את המשקפיים, כדי שתראה שיש להם עיניים כחולות. הם יודעים מה עוצמת העובדה הזאת של עיניים כחולות או ירוקות. אני הייתי מודעת לזה, למשל הייתי רקדנית, אז מיד גיליתי את היופי בתנועה. איך אמר מר פילאטיס? האיבר הכי יפה בגוף האדם זה התנועה. אז אתה מודע לתנועה, תנועת ידיים, ומודע להליכה, ומודע לזקיפות גוף. וככל שאתה יותר מודע לדברים האלה, ואתה בתוכך, איש לא חיזק אותך באמת, ולא קבע עובדה חזקה שאתה אדם יפה, אז אתה מוצא את זה בעצמך, ואז אתה מגלה שאתה יכול דרך זה לכבוש את ליבם של אנשים, או לכבוש את עיניהם. אנחנו עדיין מדברים על כל הדברים החיצוניים, אבל יש לאט לאט, זה גם העניין הפנימי. אתה מגלה מהם היתרונות שלך, ועם היתרונות האלה אתה מתנהג. וזה מדהים אותי תמיד. אני מאוד רגישה לזה, ואני מסתכלת על אנשים, ואני יודעת איך אדם מרגיש בתוך הנתונים של עצמו. ואפשר לדבר על זה בלי סוף. כי
10: יש לנו זמן.
11: כל כך הרבה. למשל, ראיתי המון אנשים שיש להם שיער נורא יפה ועיניים נורא יפות, אבל השיניים שלהם הרוסות, מקולקלות ממש. אז לא היססתי רגע אחד כדי לגשת אליהם ולייעץ להם, אולי ללכת לרופא הזה והזה, כדי לטפל בתופעה הזו, כי אני מאמינה שהחיוך הוא הדבר הכי יפה שיכול להיות לו לאדם, כשהוא מדבר, יוצר קשר עם אחרים. וזאת אולי בגלל הסיבה שאני חייכתי, ומי שימצא אותי, מי שאבי התחתן איתה, אבי התחתן עם ניצולת שואה, ואחר כך עם עוד פולניה אחת התחתן. והיא תמיד אמרה לי, אוי, אל תחייכי, יש לך חיוך מאוד לא יפה. תסגרי את הפה שלך.
10: כך היא אמרה לך?
11: כן.
10: מה, היא טיפשה?
11: כנראה. שוב, כנראה. ואני לא יכולתי לחייך, כל חיי חייכתי. עם היד על הפה.
10: אוי לא.
11: כל חיי, כל הנאורים שלי, חייכתי ככה. עד שהתחתנתי, ובעלי שאל אותי, למה את שמה את היד? כל הזמן יש לך חיוך נורא יפה. ולא הצלחתי לשכנע את עצמי, זה לקח שנים, עד שהצלחתי ממש להשתכנע. Mm-hmm. ואז שרתי באיזושהי מסיבת מדבר, והיה שם רופא שיניים, והרופא אמר לי, את יודעת, אני רוצה לתת לך מתנה. אני רוצה לשפר לך את מראה החיוך ולסדר לך את השיניים. הוא סידר לי את השיניים במתנה.
10: זאת באמת מתנה.
11: במתנה, ממש, היה לי רווח קצת בין השיניים הקדמיות.
10: יש לך שיניים מאוד טובות.
11: תודה. ובאמת סידר לי אותם. ופתאום הרגשתי איך אני גם יכולה לחייך. והורדתי את היד. אז לאט לאט לאט לאט אנחנו בונים את כל הנתונים הקטנים האלה שיש לנו ואין לנו, ואנחנו משפצים אותם ולומדים איך להתנהג עם השיער, לומדים מה היתרונות שלנו.
10: כן, לומדים לפרוס את הנוצות.
11: ואיתם בדיוק, כמו הציפורים, אנחנו בדיוק חושפים את מה ש... או פורסים נוצות, פורסים... פותחים עיניים ומתחילים לאט לאט לרצות להתקרב או לקרב אנשים אליכם.
10: אני חושבת שזה לוקח זמן, במיוחד אני חושבת לנשים באיזשהו אופן, גם בגלל שלפעמים יש קולות כאלה כמו אל תחייכי, יש לך שיניים, כאילו מבקרים אותך כל הזמן.
11: נכון.
10: כי בתור אישה צריכה לייצג את כל הנשים.
11: נכון.
10: וגם בגלל שאת גדלה עם איזשהו פחד, שגם בו את נגעת כשסיפרת המשפחה הראשונה, של אם יותר מדי אני אשדר שאני רוצה, אני עלולה להזמין משהו שאני לא רוצה. ואני חושבת שברגע מתחברים לדבר הזה, שפתאום את מבינה באיזשהו גיל, אולי כאילו מאוחר יחסית, לי זה קרה בגיל 33, ואני זוכרת שבאמת הרגשתי כזה, אוי, נוח לי באור שלי, פתאום, וזה כיף, זה כאילו, לא מדברים מספיק על כמה שהחיבור הזה הוא כיפי.
11: וואו, זה כאילו מישהו הוריד לך איזושהי קליפה קשה, ואתה פתאום מרגיש נעים. תראי, הבמה מאוד עזרה לי. הבמה זה מקום שבאמת אתה מרגיש חשוף לגמרי. זה כזה סטריפטיז בכל מובן. את יודעת, בביקורות שהיו אליי בעיתונות, פעם קראתי שמישהו כתב עליי שאני עומדת כל הזמן על רגל אחת ורגל אחת באוויר, כשאני שרה. לא הייתי מודעת לזה, ופתאום הבנתי שזה, רואים את זה, רואים שאני עומדת על רגל אחת מהמתח, מהלחץ, רגל אחת מתרוממת. אתה לאט לאט לומד את ההתנהגות, שלך, שחלקה היא מאוד יפה וחלקה היא מאוד גסה או בוטה, לא מספיק עדינה, לא מספיק יפה. אני בן אדם שמאוד אוהב, להתבונן לעומק, להסתכל ולראות הכל, מהמסגרת עד התוכן והתנועות הפנימיות של הנשימה, של העיניים, של ובכלל יופי, זה הדבר שהכי משך אותי. יופי קלאסי, מאוד מאוד משך אותי. למשל, אחת הנשים שהכי השפיעו אליי זו מריה קלאס. מריה קלאס, אז היא זמרת האופרה הגדולה. אם תסתכלי אליה, יופי, אז את תביני איזה עדינות ואיזה אצילות ואיזה כמה יופי סחלבי יוצא ממנה, איזה מין באמת משהו שאתה ישר מתקנה בו. אתה אומר, וואו, איזה אישה, איזה כמה יופי יש שם. ולזה שאפתי. אז ההשראות האלה מאוד השפיעו עליי.
10: זה מעניין מה שאת אומרת על במה, כי בעצם להופיע על במה, את צריכה להיות במיטבך, שקודם כל, כפי שאמרת, לאנשים לוקח זמן להבין מה זה מיטבם בכלל,
11: נכון.
10: ואת צריכה להבין את זה כשכולם מסתכלים, אבל אם את צולחת את הדבר הזה, ממה שנשמע לי שאת אומרת, את אומרת שאת כאילו, זהו, את מתחברת לאלמנט שלך, את מתחברת, אני אקרא לזה, אם אנחנו בנוסף לא... קצת לסקסיות שלך באיזשהו אופן, לא? אני עושה סטנדאפ.
11: נכון.
10: ואני עדיין לא, כאילו, בהתחלה ראיתי את עצמי והייתי כזה, ככה אני עומדת? ככה אני נראית? זה לא איך שאני מרגישה מבפנים, אבל משהו בכל העיניים האלה, איך גורמות לך להיות כזה, להשתנות.
11: אבל ראיתי את זה כשצילמו אותך.
10: כן.
11: או, אז אנחנו נשים שמצטלמות. שזה כבר מימד שונה של החיים שלנו. לראות את עצמך כל הזמן מצולם, זה, אוף, זה קשה, זה מלא ביקורת. מלא ביקורת. אני לא מפסיקה להגיד, אוי, אוי, אוי, למה עשיתי את זה? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, אוי, לא, לא, לא צריכה לעשות את זה. אוי, אוי, אוי. אבל יחד עם זה למדתי המון מזה, אז יכולתי גם לשנות, יכולתי לשפר את זה.
10: אני חושבת שהרבה אנשים באמת, לא רק שהם לא, הם לא רוצים לראות, אז הם לא יכולים להשתפר, ואז הם לא, כאילו אין להם גישה באמת לדיאלוג עם הדבר הזה, עם איך שהם נראים מבחוץ, עם איך שאנשים רואים אותם.
11: נכון. אבל אנשים בדרך כלל לבמה לא יכולים להימנע מזה. מי אכפת לו יותר, מי אכפת לו פחות, את יודעת, אבל אנחנו נשים, כנשים זה הכי אכפת לנו בעולם. כשאמרו לי את סקסית, והתחלתי גם ללמד זמרים צעירים, אמרתי להם, אני רוצה שתהיו סקסים. אמרתי את זה כי הבנתי עמוק בפנימה, שאם לא הייתי בן אדם שכל החושים שלו מתקיימים במלא, זאת אומרת, חוש הטעם, חוש הריח, היופי, האסתטי, חוש האסתטי, התנועה, הכל, מקצות הציפרוניים ועד קצות השיער ועד הקצוות של הקצה, של הקש של הקצה, לא, זה לא יכול לקרות. כשאתה חשוף כל כך ואתה יכול ליהנות מהחושים האלה, אני מביימת את עצמי על הבמה, כי אני באותו רגע מרגישה, שאלו אותי תמיד, מי מביים אותך, או מי עושה לך כוריאוגרפיה, אף אחד לא עושה לי את זה, אני עושה את זה תוך כדי, וזה כל פעם גם משתנה, כי פתאום נראה עוד איזה חוש מכה בי, בהקשר של המשפט שאני שרה, או של המילה שאני שרה, ופתאום אני מרגישה ריחות וטעמים, וכל החושים נמצאים בקצוות ממש. זה עושה את כל ההבדל. ואני אומרת להם גם, תהפכו את עצמכם למכונת, תחנת כוח של חשמל. הגוף הופך להיות מהאנרגיות תחנת כוח של חשמל. וכל החושים מקבלים את זה. אז את מתארת לך איזה פתאום, מה שאנשים קוראים אורה, האורה שיש סביבך, היא בעצם האנרגיה הזאת שאתה מתחיל לייצר ומתוכך ויוצאת בגלים החוצה, ואתה והופך לקרינה. זה משהו שהוא מאוד חזק.
10: והצלחת ללמד אותם את זה? מישהו הצליח ללמוד? או שאת חושבת שזה, או שיש לך את זה, או שאת מבינה את זה לבד, או שאת לא?
11: כבר שאלו אותי את השאלה הזאת, האם אפשר ללמד תשוקה? אמרתי, אולי אי אפשר ללמד תשוקה ממש, אבל אפשר לשפר אותה מאוד. אפשר לשפר אותה בזה שאתה, ברגע שתתחיל להיות באמת מודע לכל החושים האלה שלך, וליופי, ולקצוות של הדברים.
10: את יודעת מה אני אוהבת במה שאת אומרת? שאת בעצם אומרת, להיות סקסי, להיות כאילו בן אדם, זה להיות מאוד בחיים, זה להיות מאוד חיה.
11: נכון.
10: ואנחנו קצת בחברה, שאם את מסתכלת על הדימויים של מה סקסי היום, זה דבר מת. זה דבר סטרילי, זה דבר רזה, זה דבר שנראה, כולם צריכים לראות ככה. תראית, כולם נראים אותו דבר. כאילו אם את מסתכלת על איך נשים נראות היום, איך גברים נראים היום. כן. זה אותו דבר. וזה מת. בגלל שהחיות באופן טבעי היא פרועה, היא לא נראית אותו דבר על כולם. ובגלל זה הרבה פעמים מתי שיש פתאום איזה בן אדם שעושה משהו חדש, איזה שחקן כאילו בקולנוע שעושה משהו חדש, אז זה פתאום הוא כזה, וואו, מאיפה הוא בא? וזה כזה, הוא פשוט לא עושה את מה שכולכם עושים, הוא פשוט הוא.
11: הוא אחר, פתאום הוא מביא איתו משהו אחר. וזה מתפתח, זה נפלא כשאתה מתחיל להיות מודע לזה. הרוב האנשים לא מודעים באמת. לא מודעים לאיך שהם נראים, לא מודעים לאיך שהם הולכים, הם לא... רובם מתכופפים כבר מהר מאוד, החיים מכופפים אותם. כמה קורה לנו שאנחנו פתאום פוגשים אדם עם מאור פנים כזה, את יודעת שהוא זקוף ונאה, ואתה רוצה להתעמד אליו.
10: כי יש בזה משהו מאוד, לפלרטט באופן כללי, אני חושבת, זה קודם כל לשדר רצון. זה לשדר אני רוצה. אני חושבת שבגלל זה גם הרבה אנשים לא עושים את זה. כי כשאת משדרת אני רוצה, גם יכולים להגיד לך...
11: מה אני רוצה, כאילו? מה זה הדבר שאת מנסה להגדיר, כי אני רוצה?
10: אני רוצה קודם כל לתשומת לבכם, את המבט.
11: אני רוצה שתראו אותי.
10: בדיוק. אני רוצה קודם כל את המבט. אחרי זה, אחרי המבט, נבין אם אני רוצה עוד משהו.
11: בדיוק.
10: אבל קודם זה המבט. ואני חושבת שהרבה אנשים פוחדים לשדר את הדבר הזה, בין אם כי הם פוחדים שהם לא יקבלו, למרות שהם נורא רצו, בין אם זה כי הם פוחדים ממה שהם כן יקבלו.
11: את יודעת, אחד הדברים ביהדות זה אדם צריך להיות ראוי, וראוי זה מישהו שרואים אותו. ישראלי שמסתובב בחול לא מבין למה אנשים, כשהוא נפגש אליהם בעיניים, הם פתאום מחייכים. אבל זה הרגל, זה איזשהו הרגל בחינוך שלהם. ברגע שאתה פוגש עיניים של מישהו אחר, הולך חיוך על הפנים. אצלנו בארץ לא. בקושי אומרים שלום כשנכנסים לחדר.
10: נכון.
11: לא מסתכלים עליך, אתה לא קיים. זה נורא בעיניי, זה כל כך כואב לי.
10: כי מבט זה דבר מקיים.
11: בוודאי, בדיוק זאת למה זה חטא, כשאתה לא רואה את האחר. אתה לא ראוי. חבל, נורא חבל, זה כואב, אבל אפשר עוד לתקן את זה, אפשר לתקן את זה. זה רק עניין של זמן וחינוך ומודעות.
10: אני חושבת שזה כן משתנה, אבל זה משתנה בתוך מסך. כי אנשים מאוד רוצים שיראו אותם בתוך המסך הזה. הם לא בהכרח ייכנסו לחדר ויסתכלו לך בעיניים, אבל הם כן ידברו לטלפון ויעלו את זה לטיק טוק או whatever. כאילו כן רוצים שיראו אותם דרך הפלטפורמה הזאת. להיות על במה זה לפלרטט?
11: לגמרי. It's all about sex. It's all about sex, בסופו של דבר. עכשיו שוב, שלא תביני אותי לא נכון. זה לא אומר... האקט עצמו.
10: ברור.
11: זה אומר, אני בא לכבוש את האנשים האלה. אני בא לעשות, לענג אותם. לענג אותם באמת. לראות את צק הדמעות נפרץ להם מהעיניים, ולראות את החיוך שלא עוזב את הפנים, כשהם מסתכלים עליך. וואו, זה. אז בסדר. בסוף התהליך יכול להיות סקס, אבל, אבל, אבל לא בהכרח. ממש לא, זה פנטסטי הדבר הזה.
10: ריקי, ואת התחלת ואני לא פלרטטנית.
11: לא, זה נכון. לא, במובן הכי בנאלי של המשפט הזה, אני לא. אבל אני בטוחה שכל אחד מאיתנו, תראי, בגיל הצעיר, שאתה עוד כולך מחפש קשר, מחפש אהבה, מחפש מקום, מחפש מגע. אז ומישהו מוצא חן בינינו, אז אין לי ספק שאתה מפעיל שם משהו שיקרא לו אליך. אין לי ספק.
10: מהרגע שעלית על במה, ידעת שיש לך את הכוח הזה? כאילו, עלית על במה וגילית בעצמך ישר את הדבר הזה? או שזה היה תהליך?
11: מרגע שהתחלתי לרקוד, כן.
10: וואו.
11: כן.
10: את יכולה לספר קצת?
11: א', תמיד הייתי סולנית. ותמיד אמרו לי, תשמעי, מיידלי, את כוכבת. את כוכבת. מה זה כוכבת? כאילו, מה זה כוכבת? לא, יש לך עתיד גדול. אז כשנאמרו הדברים האלה, לא יכולתי להקל אותם, לא יכולתי להבין מה מדובר, אבל זה כבר תביעת אצבע מאוד חזקה בנפש שלך, שאומרת, קורה כאן משהו טוב, משהו חיובי.
10: גם אפרופו מה שדיברנו, רואים אותך שם.
11: כן.
10: כאילו, כשאת עושה את זה, מאוד רואים אותך.
11: נכון. וזה מתחיל לאשר אותך לאט לאט, אתה יותר ויותר מקבל אישורים מהסביבה, גם הרבה ביטולים, כי הסביבה לא אוהבת את זה. כשאתה חריג, כשאתה יוצא דופן, כשאתה מואר ואחרים איכשהו באפלה. הם לא אוהבים את זה. זה יוצר קנאות, זה יוצר מלחמות, זה יוצר בהחלט. זה דברים שאני מכירה היטב. בסדר? זה החמיא לי, אבל זה גם לפעמים סיבך אותי מאוד, אין ספק.
10: מה סיבך? איך סיבך?
11: סיבך אותי כשאנשים, למשל, לא רצו את סביבתי בגלל שהם חששו שאני אקח מהן את הגבר שלהן.
10: וואו.
11: או זמרות שחששו שאני אקח תשומת לב יותר גדולה.
10: טוב, את זה את יכולה להבין, ריקי.
11: מה?
10: את זה את יכולה להבין.
11: אני יכולה לכל להבין.
10: אני אומרת את זה בתור מחמאה.
11: כן, תודה, ברור. אני הכל יכולה גם להבין וגם לקבל בתור מחמאה, אבל עדיין זה יוצר מצבים לא נעימים.
10: כן, כי בעצם את מבינה שבעצם היותך, את זורחת. בלי קשר, את לא יכולה לעשות לזה און ואוף. זה משהו, יש אנרגיה, יש משהו שיש לך.
11: נכון.
10: ואת אומר, ואז את פשוט מי שאת, ו... אדם אומר לך, אוי, לא, לא, לא, את לא יכולה להיות פה. את לא יכולה להיות לידי, ואת כזה, אבל אני מי שאני, אני לא מנסה לעשות שום דבר.
11: כן. אני מתה שתצחיקי אותי.
10: אני?
11: כן. אני מתה שתצחיקי אותי, אני כבר מזמן לא שמעתי איזה בדיחה טובה, או איזה סיפור מצחיק טוב.
10: יואו, ריקי, זה כמו שאני אגיד לך, את יכולה להשאיר איש קטה שנייה? את יכולה לתת לי?
11: כן.
10: יאללה, תתני ואני אספר בדיחה.
11: לא, אבל אני ביקשתי קודם,
10: אנחנו עושות טרייד של בדיחה תמורת איש קטה, בסדר, אני הולכת על זה, אני הולכת על זה. אני מקווה שתצחקי, ריקי, זה מפחיד אותי, זה עובר לחץ. בסדר,
11: אני בנף יודע לצחוק, נהדר.
10: אוקיי, אוקיי.
11: אבל זה צריך להיות מצחיק.
10: אני מקווה, אני אלך על זה. יצאתי, אמא, אני לסבית, אני לא תמיד ידעת את זה עליי. וכשיצאתי מהארון, אז אמא שלי לקחה את זה מאוד מאוד קשה. זה היה מוזר לה, היא לא הבינה. היא לא הבינה איך זה קרה לה, ועשיתי טעות ועדיין נשארתי לגור אצל ההורים שלי. כאילו, יצאתי מהארון ונשארתי לגור שם, לא עשיתי את זה אחרי שיצאתי מהבית.
11: כן.
10: והיא לקחה את זה נורא נורא מוזר, והיה איזה יום שהלכתי בסלון, הייתי יחפה, הייתי בת 20, ודפקתי את האצבע הקטנה של הרגל ברגל של שולחן. ויצא לי, איזה זין. ואימא שלי הסתכלה לה עם דמעות בעיניים, ואמרה לי, למה זין תמיד חייב להיות דבר רע אצלך? ניצחון.
11: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. יאללה, זה יפה. אז זהו, איזה... האיש קטה כאילו אין בך דופי. מספיק.
10: ריקי, אני טוב, בסדר. בסדר, בסדר, אני מקבלת את זה, אני נתתי בדיחה קצרה.
11: אין בך דופי, תראי איזה משפט יפה זה.
10: משפט יפה.
11: כאילו אין בך דופי. כי אנחנו תמיד נמצא דופי בעצמנו, אבל, אבל כאילו אין בך דופי זה מספיק כדי לנחם כל כך הרבה נשים ואנשים שחושבים שיש בהם דופי.
10: כן, באתי להגיד הרבה נשים והומואים.
11: והומואים ולסביות, הכל, הכל יש שם.
10: לא התכוונתי כי זה... מילים של רחל שפירה, רק נציין.
11: כן, בטח. ואני נפגשתי איתה וביררתי איתה איך נולד השיר הזה.
10: אה, נו.
11: והיא הסבירה לי שהיא בקיבוץ תמיד הרגישה חריגה, לא מקובלת, או לפחות, אני חושבת שהיא לא ידעה בדיוק אם היא לא מקובלת או נמנעת. ואני הייתי אותו דבר, מעין חריגה, אבל נמנעת גם. אז זה יפה, זה הדיסוננס הזה, כאילו בין הלהיות מרגיש שאתה חריג או לא מקובל, לבין להרגיש שאתה עצמך בעצם נמנע מהאנשים. אני חושבת שזה יותר נכון, זה אתה זה הנמנע מהאנשים, ולכן קל לך להפיל את זה על האחרים שלא מתקבל. עד שאתה מודע לזה, עד שאתה מבין שזה בעצם בך.
10: אני חושבת, את יודעת, שלא הרבה אנשים, שעצם המודעות, לא הרבה אנשים מגיעים אליה בכלל. כאילו, כי אני חושבת נכון. על הדברים שאמרת פה, על להרגיש, ועל להיות מחובר לחושים, ואז נות, אבל הייתי נמנעת, הייתי בקצה השני, ועשית את ה... והבנת את זה.
11: נכון.
10: תגידי, יש הבדל בין איך שנשים מפלרטטות לאיך שגברים מפלרטטים?
11: אני מניחה שכן, את יודעת... תכלס במקור, זו אותה תחושה. אנחנו רוצים להתקבל אצל מי שאנחנו חושקים בו. שוב, עניין של חינוך, אני חושבת, עניין של חינוך, שגברים גברים מרגישים כאילו יותר קל להם, כי הם גברים, כי הם מבוקשים, כי הם חזקים, כי הם...
10: כי הכל יותר קל להם.
11: כי יותר קל להם, כי... אבל זה לא באמת ככה. אני בטוחה שיש גברים שזה... זה... מאוד לא קל להם, אבל הם מוצאים את הדרך איך לעשות את זה, אין לי ספק. אם בדיבור, במילים, מה אכפת לי? מה אכפת לי בעצם? איך אחרים? את יודעת, אני...
10: אני שואלת בגלל שאת מאוד מתבוננת, את בן אדם מתבונן.
11: זה נכון.
10: אז אני בטוחה שראית... קודם כל, אני בטוחה שמתי שמישהו בא לפלרטט איתך, הבנת ישר שזה מה שקורה.
11: ודאי.
10: וגם אני בטוחה שראית אנשים אחרים, שראית, הוא מנסה, אוקיי. אז מעניין אותי איך זה נחווה מבחוץ.
11: תראי, אישה בדרך כלל לא תבליט את זה שהיא מעוניינת. גבר כן. גבר יודע שזה תפקידו. למרות שהיום זה כבר באמת הרבה יותר פתוח... נואנסים חדשים אצל נשים, אבל עדיין אישה לא תודה בזה.
10: שזה מעניין, כי זה איזשהו ריקוד עדין כזה, כי עצם הפלירטות אומר, אני רוצה.
11: נכון.
10: אבל את צריכה גם להסתיר את זה שאת רוצה.
11: נכון.
10: איך עושים את זה?
11: שואלת אותי אישית איך עושים את זה?
10: בהחלט.
11: אותי אישית, כאילו... הסתרתי, בביישנות. בהתקפלות, בביישנות. אבל תשמעי, אני כבר הרבה שנים נשואה לאיש שאני מאוד מאוד אוהבת. אני חושבת שאני מפלרטטת איתו כל בוקר, והוא מפלרטט איתי כל בוקר. זה לא נגמר, זה לא נגמר. אתה רוצה לראות את החיוך הזה בבוקר, אתה רוצה לפגוש את ה... את האישור הזה בבוקר, שקמת, שאת שמחים בך, שקמת, שפתחת את העיניים, שאתה מסתכל, שאתה מתבונן. זה לעולם יישאר. וכשאתה אוהב אדם, זה נורא כשזה מתקלקל. זה נורא כשזה משתבש. כשאתה כבר לא אוהב את הבן אדם הזה, ואתה כבר לא שמח לפגוש אותו בבוקר. נורא, זה הכי עצוב שיכול להיות במערכות יחסים.
10: זה גם רצון לכבוש אותו מחדש כל פעם?
11: בוודאי, בוודאי. בואי תאשרי את עצמך רגע במראה, כדי שאת תוכלי לדעת שמה שהוא הולך לראות, זה משהו שהוא אוהב. והפוך, אני רואה את זה. אנחנו, יש לנו שני קיורים, ואנחנו אחד על יד השני. ויש כל הזמן מבטים, חילופי מבטים, תוך כדי תחצוח השיניים, ותוך כדי שטיפת הפנים, את יודעת, והתבשמות, והתהדרות לקראת היום. זה משהו שאני מאמינה שהוא לא יכול, אסור שהוא ייגמר. אסור שהוא ייגמר. לא משנה באיזה מצב אתה.
10: איך הכרתם?
11: רואה אותי בהופעה.
10: באמת?
11: עכשיו שתביני, אני לא נתתי לאיש להתקרב אליי אחרי הופעה. בטח לא גבר שרצה בי אחרי שהוא ראה אותי על הבמה. אמרתי, חכם, ראית אותי על הבמה, אז עכשיו אתה... אבל האינטואיציה שלי נהדרת, אני לא מבטרת עליה. כשהוא הגיע אליי לחדר הלבשה, אחרי שדחפו אותו לשם, סמוק ומחייך, באותה שנייה הייתה לי תחושה ש... אהה, זה מישהו שאני, כפי אני רואה, אכיר בקרוב. וכך קרה. זה סיפור נורא יפה. סיפור נורא יפה של, של, של אישה בת 63, עם גבר בן 60, שמעוניין להכיר אותך, ואת יכולה לעלות בראשך עכשיו כל כך הרבה מחשבות, שזה, זה, זה, זה יפי תל אביבי מתבגר שמחפש הרפתקה עם אישה מפורסמת.
10: ריקי פאקינג גל, אם יורשה לי.
11: כן, כן. זה...
10: אנחנו נספר למאזינים שהוא צוחק בקונטרול.
11: הם צוחקים בקונטרול.
10: כי זה נכון.
11: אני תמיד מצחיקה אנשים שאני אומרת להם, שמעו, מה? הוא החליט שאני האישה שלו, אחרי שני שירים. פתח ויקיפדיה, קרא, ואמר, זהו, זהו, זאת האישה שלי. הודיע לחבר שלו, זאת האישה שלו. אחר כך הבת שלו הייתה שם, אז הוא גם דחפה אותו להיכנס אליי לחדר, כי הוא כבר התבייש, ראה שיש כל כך הרבה אנשים. לא משנה, מפה לשם, אני הולכת הביתה, כמובן, שותה קפה, אחרי הופעה, נחה, ואז מגיעה הודעה. מגיעה הודעה בטלפון של אולי את יכולה אולי את רוצה להצטרף אלינו, אנחנו בבית קפה שותים, אולי את רוצה קפה, או אולי מרק, או כל נוזל שהוא.
10: זה משהו שאלה.
11: מה? כל נוזל שהוא? זה כבר אלה בי...
10: סליז.
11: אבל התאפקתי וכתבתי לו, חמוד, שלח לי תמונה, מי אתה? וידעתי שזה הוא. שלח לי את התמונה, ואז הוא ניסה לקבוע איתי, ואני דחיתי ודחיתי ודחיתי ודחיתי, ואחרי שבוע הסכמתי, ונפגשנו וישבנו 6 שעות תחת גשם זלעפות בבית קפה, כבר כל הכיסאות היו על השולחנות, ואנחנו ישבנו ושוחחנו ושוחחנו, ולא יכולנו כבר להיפרד. אבל אז כמובן הוא ליווה אותי הביתה, נשיק אותי נשיקה קלה, וחזרתי הביתה והבנתי שאני, זהו, קרה פה משהו, אני לא יודעת מה, וגם לא כל כך מתאים לי, אבל בסדר, נחיה עם זה. למחרת בוקר קמתי, כבר הייתי חולה מאוד, ממש וואו. חולה, והבנתי שזה לא, שכאילו משהו שם קרה באמת, אבל, ואז הוא מצלצל ואני לא עונה, ועוד הודעות ועוד הודעות וזה, ואז אני כותבת לו, אני נורא מצטערת, אבל תסלח לי, אבל תודה רבה על 6 שעות הנהדרות האלה, אבל זה לא מתאים לי כרגע, וזה...
10: אני בעלם.
11: כן, ואז הוא כותב לי, אני לא אטריד אותך, ואני לא... לא אל תחששי, אבל תשמחי עליי. אני יכול להכיל הכל. בואי ניפגש שוב, נדבר ונראה. תני לי יד ותצא לדרך. יקרה מה שיקרה.
10: איך אפשר להתנגד להודעה כזאת?
11: או, כן. אי אפשר.
10: אי אפשר.
11: אי אפשר. יחד עם זה, זה...

0: החבר'ה, נו, של ערן זרחוביץ' ו... נו, איך קראו לו ל...
1: שי שטרן?
0: לא, לא שי שטרן, זה שעשה את אריק איינשטיין כל הזמן. נו,
1: מאור כהן?
0: מאור כהן, כן. זרחוביץ' ומאור כהן, הוא החזיק לי את היד, כשהוא החזיק לי את היד כבר הבנתי שעבוד לי, האולם הופך להיות כנרת. את מבינה?
1: אני הבנתי.
0: כנרת, כן. ים, כן, אוקיי.
1: אני, אנחנו באותו עמוד.
0: ואז דרך חזרה אליי הביתה, הוא אומר לי, תשמעי, אני רק מבקש ממך, אל תשברי לי את הלב.
1: מה זה? אני למשל...
0: אני אמרתי, רגע אחד, אולי אתה תשבור לי את הלב, מאיפה, אני... הזמנתי אותו לארוחת ערב, וארוחת ערב הזאת, אז אני אומרת לעצמי, אוי ריקי, מה עכשיו? מה עכשיו? תחילי לגולל את סיפור חייך. מה עכשיו? מה להתפשט עכשיו? מה להתפשט עכשיו? וזה, וכאילו, יודעת, בכל זאת, 63, את יודעת, אישה כבר מתחילה להרגיש שלא נערה בת 20, את יודעת. אבל אמרתי לו, בוא נשים את הכל על השולחן עכשיו. אם יש לך איזה בעיה, איזה פצע, איזה משהו בגוף שאתה רוצה, שאתה מסתיר אותו, משהו, תשים את זה עכשיו על השולחן, ואני אשים גם את שלי. וככה בעצם הבנתי שיש לי גבר שבא, נהנה, אוכל בידיים, לא מתבייש, מבסוט.
1: אפרופו סקסי, כן.
0: כן. ומאז שום דבר לא השתנה. זה אותו דבר.
1: כן?
0: כן.
1: יו, איזה יופי.
0: אותו דבר. בפלרטטים. באמת. בפלרטטים. נונסטופ.
1: איזה כיף זה. כאילו, עדיין לרצות... הבן אדם כבר איתך. ואת עדיין רוצה...
0: כן.
1: שהוא ירצה... שהוא לא יהיה פה כי הוא פה. כי כבר קבעתם.
0: אוי לזוג שזה לא ככה. אוי לא. אין להם מה לעשות יותר ביחד. זה ברור לי לגמרי. אין להם יותר רצון באמת להרגיש שהם מאושרים במובן של אישור יומיומי, אישור לאהבה, אישור לאושר. כן. אני חושבת שאנחנו דיברנו מאוד יפה על כל הנושא הזה שאת בחרת.
1: דיברנו מדהים, אני ידעתי, ריקי. אני התחתנתי לפני 4 חודשים, עוד מעט 5 חודשים, ואני רוצה את הצעתך.
0: כן.
1: פשוט את הצעתך, לניסויים. מה...
0: אגב, אני פעם היסיתי שתי נשים.
1: וואלה.
0: כן.
1: חבל שלא ידעתי את זה לפני שהתחתנתי.
0: כתבתי את הטקס ו...
1: באמת חבל שלא ידעתי את זה לפני שהתחתנתי, היינו שמחות שאת חתני אותנו, אם היית מסכימה כמובן. איזה הצעה יש לך כדי לשמור על הפלירטות בתוך הניסויים?
0: תראה, בסופו של דבר זו חברות מאוד מאוד חזקה. זו חברות שבאמת אחת רואה את השנייה כל הזמן. יחד עם זה יש לה את הטריטוריה שלה, העצמאית שלה, את העיסוקים שלה, אבל בקשר יש איזושהי חברות מתוך אחריות, מתוך הקשבה, מתוך הבחנה אמיתית של מה יכול לעשות טוב, עד כמה אני יכול להעניק כדי לשפר את חייה של זוגתי, עד כמה באמת עולמנו הוא עשיר ומשותף ואפשר לשוחח ואפשר גם להתנגד בדעות, אבל עדיין יש עולם מאוד גדול שמשותף ועשיר, נונסטופ, הוא כל הזמן גם מואשר מאוד דברים שמביאים לקשר המון שמחה. כן, והצורך הזה להרגיש שכן, אני אהוב ואני נחשק, זה לא רק עניין של הליבידו, אם הוא קיים או לא קיים. הליבידו הזה מתעורר בקלות כשהקשר מואשר, כשהשיחה, כשהשיח

0: הוא מפעים, שמדברים פתאום על דברים שמגלים אותם יחד. רק בגלל זה הליבידו יכול פתאום להתעורר. זה לא מובן מאליו, הקיימות הזאת של התשוקה, לא. אבל היא מתעוררת כשיש תשוקה כללית לחיים, שיש תשוקה לחשוף, לגלות, לקבל השראות מהעולם, מאומנות, מספרות, מקולנוע, מאנשים נהדרים שאתה פוגש. באמת, מחברות טובה שיש לך, גם לא רק בתוך הקשר החברי המיידי, אלא גם סביבך, ממסעות, מטיולים, מחיפושים, מהכל. זה מה שיכול להשאיר. כי אנחנו, כשאנחנו צעירים, אנחנו לא מפסיקים לרצות להרגיש נחשקים, לא רק מבן הזוג שלנו, גם מאחרים, מזרים. אבל לדעת איך למקם את זה נכון, את יודעת, איך אתה משתמש בזה כאנרגיה טובה לעצמך בקשר עם בן הזוג. מעבר לזה, אני לא יודעת, כי ביחסים הראשונים שלי כצעירה עם הבעלים הקודמים שלי, היו לי שלוש חתונות ושלוש הלוויות.
1: וואו.
0: כן, סתם אני צוחקת, וזה אמיתי. זאת אומרת, שלושתם כבר אינם, אבל לצערי הרב, אבל שם הייתי עוד כל כך צעירה, וכל כך לא הבנתי מה זה בכלל קשר. וגם הקשרים לא היו טובים. הם לא היו טובים, והם הייתה להם כל סיבה להיהרס. או להישחק ולהיגמר. ואתה צעיר כל כך, ועוד כל כך צמא אלה. אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה עד הסוף. אתה חיפושים הרבה.
1: העצמה נגמר מתישהו?
0: העצמה?
1: העצמה. העצמה שדיברת עליו שיש לצעירים. העצמה הזה.
0: העצמה הזה למה? לסקס? למה?
1: למה שגורם לאנשים לפלרטט זה לא תמיד סקס, אני חושבת. זה גם באמת מה שאמרת, הרצון שיראו.
0: נכון.
1: עצמה זה מתמתן? הוא נגמר מתישהו? כי אמרת כשאתה צעיר, אתה נורא רוצה, אתה נורא צמא, זה משתנה.
0: אני התייחסתי לסקס, אני חושבת שסקס הוא כל כך חזק בשנים האלה שאתה צעיר, ש לא מספיק לך, אתה עוד כל הזמן מגורה, וכל הזמן גם שואל את השאלה, עד כמה אני עוד יכול, עד כמה אני עוד יכול להנות מזה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. זה כנראה איזשהו חלק באמת מטבע החיים, מטבע המציאות. זה יכול לבלבל בהחלט, זה יכול להרוס יחסים, זה יכול לבנות יחסים, אני לא יכולה לדבר על זה, כי אני לא... לא הייתי נשואה 50 או 60 שנה. אני נשואה עכשיו רק 11 שנה.
1: אבל נשמע
0: לכן זה לא פייר לשאול אותי, אני באמת רק יכולה לדבר מהמקום האישי שלי, והוא...
1: ריקי, מי רוצה יותר מהמקום האישי שלך? איזה בן אדם בעולם? זה, כל מה שאפשר לרצות זה שתספרי מהמקום האישי שלך, זה הכי מעניין בעולם.
0: אז תחכו, עד גיל 60. 60, 70, 80, גם שם זה יכול לקרות. בהחלט יכול לקרות. אני הכרתי כמה זוגות כאלה. אבל זה בית הספר של החיים. אנחנו נונסטופ לומדים. כשאתה מבין את זה, אתה מתחיל ללמוד באמת, ואז גם לגלות. כשאתה חושב שאתה כבר יודע, הכל עבוד לך, זה נגמר שם.
1: שאלה אחרונה, לבן אדם שאף פעם לא פלירטט, שמתבייש, שלא מחובר לתדר הזה, איזה עצה היית נותנת לו?
0: שינסה לזכור איפה זה כן קרה לו, במהלך החיים שלו, עד אותה נקודה.
1: איפה הוא כן הרגיש?
0: איפה הוא כן הרגיש שקרה שם משהו? איפה הוא... הייתה לו איזושהי נקודת אור כזאת, שהוא שם זכה להצלחה איזושהי. ושימשיך לנסות, מה? מה קרה? כאילו, אנחנו בטוחים שכל צריך לקרות כרגע, עכשיו. לא, יש... תן לה זמן להוביל אותך, תן לה מקריות הנהדרת של החיים, לקרות, באמת. אנחנו הכל רוצים עכשיו וכאן ומיד. אז לא תמיד זה קורה, ולכן אין דבר. החיים ילמדו אותך שזה, שזה, שזה דבר נפלא, שכדאי לחיות. כדאי לחיות כי הם לא מפסיקים להפתיע.
1: ריקי גל, תודה רבה שבאת ללמד אותי איך לפלרטט.
0: אני לא ניסיתי ללמד אף אחד. אני ניסיתי לשוחח איתך כפי שביקשת ונהניתי מכל רגע.
1: אני גם נהניתי מכל רגע.
0: כל השאר זה כבר אישי מאוד.
1: יו, ריקי, היה לי הכי כיף בעולם.
0: גם לי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יורם כהן, שהיה ראש השבק, אומר שמחליפו בתפקיד נדב ארגמן התריע לפני נתניהו כבר ב-2019 שחמאס מנצל כספי סיוע למטרות טרור. צהל חיסל בצפון הרצוע צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב. מנכ״ל משרד הבריאות בר סימן טוב מביע אמון מוחלט במקצועיותם של עובדי הרפואה הערבים. תחזית התקררות קלה בהדרגה.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. ראש השבק לשעבר יורם כהן אומר לכאן חדשות ברשת בית כי מחליפו בתפקיד נדב ארגמן התריע בפני ראש הממשלה נתניהו ושרי הקבינט כארבע שנים לפני 7 באוקטובר שחמאס מנצל שליש מכספי הסיוע המועברים אליו מקטר למטרות טרור.
6: אתמול התראיינה כאן מירי רגב, חברת הקבינט, ואמרה שהיא לא ידעה על זה. היא ידעה שזה רק לצרכים הומניטריים.
7: אז אוקיי, אז יש לה בעיה, יכול להיות שהיא אז לא הייתה בקבינט או שלא שמעת אינפורמציה.
8: אבל אתה אומר מי שהיה בקבינט שמע את זה.
7: מי שמע בקבינט שמע את זה, ראש הממשלה שמע את זה, גדי אייזנקוט שהיה רמטכ"ל שמע את זה, ונדב ארגמן עדכן את ראש הממשלה, המליץ לו להפסיק את המימון, והדבר הזה לא נעצר.
4: ראש השבק לשעבר כהן, המתמודד בבחירות ברשימת ישר, בראשות גזי אייזנקוט, התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בעזה חיסלו לוחמי צהל צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב בצפון הרצועה. דובר צהל מוסר כי כוחות מאוגדה 99 זיהו את הצלף והוא חוסל מיד משום שסיכן את הלוחמים. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת עפיף עבד ערער לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי ודורש שוב לאפשר לחברי הכנסת של המפלגה להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר שבתוך כך שלח העורך דין אילן בומבך המייצג את סיעת הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית השלמת טיעון עם נימוקים מדוע יש לאפשר לחברי ועדות הקלפי לתעד מי הצביע. בין השאר הוא מציע מתווה המפריד בין קלפיות רגישות שבהן יאסר דיווח לבין קלפיות רגילות שבהן מפלגות יוכלו לקבל חיווי טכנולוגי על עצם מימוש זכות ההצבעה בלי תיעוד שעת ההצבעה או מיקומה המדויק. בומבך מבהיר שהמערכת תמחק את נתוני הבוחרים באופן מוחלט בסיום יום הבחירות ובכך ימנעו פגיעה בפרטיות והתחקות אחר המצביעים לצד שמירה על יכולתן של המפלגות להמריץ את תומכיהן. בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת ארגון חוננו והורה לשחרר בלא תנאי את טל ינון דרדיק שהיה עצור ושבת רעב במשך 38 ימים במחאה על צו מנהלי שהוציא נגדו מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. עורכי הדין מטעם הארגון ברחו על ההחלטה וקראו לבטל את כל הצווים המנהליים שהוצאו נגד מתיישבים. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מביע אמון מוחלט במקצועיותם של עובדי הרפואה הערבים בבתי החולים בישראל. הוא אמר את הדברים במהלך ביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה על רקע הטענה שאנשי צוות ערבים התרשלו במתכוון בטיפול באחד מארבעת לוחמי צה"ל שנפצעו בשבוע שעבר בדרום לבנון. בהודעת משרד הבריאות צוין כי המנכ״ל נפגש עם בני משפחות של חיילים פצועים ושמע מפיהם שבחים על הטיפול. הוא הדגיש כי אין מקום לשיח גזעני כלפי עובדים ערבים והבהיר כי צוותי הרפואה במערכת הבריאות כולה מחויבים למשימה האצילית ביותר, הצלת חיים. בית החולים רמב״ם טיפל במהלך המלחמה במאות חיילים פצועים, רבים מהם במצב קשה, וטיפל היטב בכולם. כך היה וכך יהיה גם בעתיד, אמר. מנכ״ל משרד הבריאות הוסיף כי הנהלת בית החולים בדקה את התלונות ומצאה שהן חסרות שחר, חסרות יסוד. את הידיעה העביר כתבנו נוב ראובן.
9: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בין ממחר עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות וחצי, הרדיו מונדו בכאן תרבות. אנחנו מתחילים את המסע היומי שלנו כל יום בין שש לשבע, עפים רחוק במקומות שונים בעולם. היום נתחיל בסנגל. אחד הרכבים ואחד הקטעים שאני מרבה להשמיע הוא עוד משנות ה-70 בסנגל, ומסמל נפלא את ההתחברות של המוזיקה הלטינית, הקובנית, שמקורה באפריקה, חזרה אל תוך המוזיקה של סנגל. אבל הפעם אני הולך להשמיע לכם את הקטע הזה בהופעה חיה, מתוך אלבום חדש שהגיע אליי, שיצא ממש מימים אלה, של הופעות של הופעות חיות של הרכב הזה, אורקסטרה באובה, ואני מתכוון כמובן, והקטע נקרא אוטרו אורס. האזנה נעימה.
2: כאן תרבות,
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: נשארנו עם אורקסטרה ברבאב מסנגל. עכשיו דרומה, דרומה, דרום אפריקה, משם נשמע את ההרכב המופלא, ליידי סמית, בלק ממבזו. אז הנה קטע יפהפה יחד עם בוסו עוזה ונודוסו מהתיקי.
1: C'est le coup ça, bah, on s'y nous mille.

עוד אחד מהאלבומים החדשים שהגיעו לנו בימים האחרונים, ליידי סמית, פלאק ממבאזו. אני אשאר איתם בעוד קטע אחד קלאסי עם דולי פארטון.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: אז כן, מעולם הקאנטרי לעולם הג'אז, האתיו ג'אז, משחק הכינורות, תחרות הכינורות בין השטן לג'וני, שבה ניצח ג'וני. אנחנו עוברים אל אדיס קן פרוג'קט הנפלאים, אשרי האיש, תוך אלבום החדש.

הסנטרש, רימו והסקסופון סופרן של אבת בריון. בוא נשמע אותם בעוד קטע אחד, שמענו אשרי האיש, אז הנה עוד תפילה, קטע שנקרא תפילה. אדיס קן פרויקט. בואו ניכנס לתוך זה ככה.

0: איזה קסם. אמן. עבדתם בריחון רואים מור, אדיס קן פרוג'קט, אמן, תפילה.
1: אמן.
0: ומה דעתכם שמשאר באווירה הרגועה הזו, זה המופנמת, מדיטטיבית, עד לסיום התוכנית היום. אז הנה עם הגיטרה של דיוויד ברוזה, שמתחילה לבשר את בו הסתיו, געגועי סתיו, אוטם לונגינג, דיוויד ברוזה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יורם כהן, שהיה ראש השב"כ, תמע על התנהגותו של נתניהו בפרשת קטרגייט. שוחרר ממעצר מנהלי טל ינון דרדי, כך עדיין תקף הצו המרחיק אותו מיהודה ושומרון. חברת הטכנולוגיה האמריקנית אונדס זכתה במכרז של משרד הביטחון לייצור רחפני תקיפה טקטיים. הפרלמנט בלבנון ביטל את עונש המוות במדינה. תחזית התקררות קלה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. פרשת קטרגייט. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן אומר לכאן חדשות ברשת בית כי התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו תמוהה ואינה מובנת.
4: זה פשוט דבר איום ונורא שבלשכת ראש הממשלה הדבר הזה קורה, וראש הממשלה, גם אם הוא לא ידע, אני לא יודע אם הוא לא ידע, אבל גם אם הוא לא ידע, במקום להגיד, נעשה פה שגיאה, אני מתנכר לדבר הזה, אני מעיף את האנשים אלו מהמשרד שלי, ראש הממשלה מגן עליהם ותוקף את הרמטכ"ל, את המשטרה ואת השב"כ.
2: ברעיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה ציין כהן כי מחליפו בראשות השב"כ נדב ארגמן עדכן כבר ב-2019 את ראש הממשלה ואת שרי הקבינט ששליש מן הכסף המזומן המועבר מקטר לממשל חמאס בעזה מנוצל לחיזוק הזרוע הצבאית של חמאס. ארגמן ביקש להפסיק את העברת הכספים, אבל ראש הממשלה התעלם מבקשתו. כך אמר ראש השב"כ לשעבר, המתמודד ברשימת ישר בראשותו של גדי איזנקוט. בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת ארגון חוננו והורה לשחרר בלא תנאי את טל ינון דרדיק, שהיה עצור ושבת רעב במשך 38 ימים במחאה על צו מנהלי שהוציא נגדו מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט הבהיר לדרדיק שיש נגדו צו אלוף המרחיק אותו מיהודה ושומרון. עורכי הדין מטעם הארגון ברחו על ההחלטה וקראו לבטל את כל הצווים המנהליים שהוצאו נגד מתיישבים. ראש הממשלה נתניהו פרסם אחר הצהריים סרטון ובו הוא מודה לנשיא קולומביה על הכרתה של ארצו בריבונות ישראל על רמת הגולן.
5: אני מודה לך אדוני הנשיא, בוא אני אסביר לך למה זה חשוב, בוא תתקנן. זאת הכנרת, זה רמת הגולן, המקום הזה חיוני לביטחון שלנו. ודגל ישראל מתנוסס כאן וימשיך להתנוסס כאן כי זו ארצנו.
2: המלחמה בפשיעה המאורגנת. בית משפט העריך בשבוע את מעצרו של ראש ארגון הפשע אייל נגר, שנעצר הבוקר באשדוד. נגר, בן 40, חשוד בסחיטה באיומים, בהלבנת הון ובקשירת קשר לביצוע פשע. אשתו נחקרה בחשד לעבירות מס. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי במבצע המעצרים של המשטרה באשדוד נעצרו 27 חשודים. חברת הטכנולוגיה האמריקנית אונדס הודיעה כי זכתה במכרז אסטרטגי מטעם משרד הביטחון בהיקף של מיליוני שקלים לפיתוח ולייצור של רחפני תקיפה טקטיים בעלות נמוכה. התוכנית הנקראת עטלף דיגיטלי נועדה לספק פלטפורמת רחפנים מתקדמת לפריסה מהירה ביחידות הלוחמות בקו החזית. לפני כשבוע הודיעה החברה שאל שורותיה מצטרף ראש המוסד לשעבר דדי ברנע ושהוא ישמש נשיא גלובלי ויושב ראש. הפרלמנט הלבנוני אישר חוק המבטל את עונש המוות במדינה וממיר אותו ב-28 שנות מאסר. הצעת החוק עברה למרות התנגדות חברי הפרלמנט מטעם חיזבאללה ומפלגת הזרם הפטריוטי החופשי שנטשו את הישיבה במחאה. בחיזבאללה טענו כי המהלך עשוי לשרת את האזרחים, יותר נכון את האחראים לפיגועים במעוז הארגון בדחיה שעשו האיסלאמיסטים הסונים בד בבד עם מלחמת האזרחים בסוריה. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
3: כאן תחזית.
6: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמו שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: תחזית ממחר עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות?
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות. כאן תרבות. מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
13: כאן תרבות. כאן תרבות.
11: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-11 של חודש אוגוסט לשנת 2026, והמעבר מיום כ"ח ליום כ"ט של חודש אב. כלומר, אנחנו ממש על סיפו של ראש חודש אלול. אלול הוא שם שכאשר הוא נזרק לחלל האוויר, הוא מעורר תכונה. בוודאי בעולמות הדתיים, אבל אני חושב שבאופן כללי מבין החודשים העבריים, אלול נקשרת בו איזו התרגשות גדולה, וזאת אף על פי שהוא חודש שאין בו לא חגים ולא צומות, לא שמחה גדולה ולא איזה חורבן נורא. חודש אלול הוא הלא דרך, הדרך העולה אל תשרי, אל ראש השנה, אל יום הכיפורים. הוא חודש של הכנה. ואולי יש כאן איזה יסוד שההכנה, הדרך, היא חשובה לא פחות מאיזשהו יעד מדומיין, ומה שאנחנו נעשה במסענו שלנו זו הכנה להכנה, היות בדרך אל הדרך. נבקש להביט באלוליות. אלוליות היא דבר קיים בתודעה היהודית, בתרבות העברית. יש אפילו, אני חושב, אלוליות בספרות העברית החדשה. אלול הוא דבר מה שצריך להבינו, לפרש אותו. המחשבה הראשונה שעלתה בי, זוהי העובדה שחודש אלול הוא נפגש עם חודש אב. הוא עוקב מיד אחר חודש אב. חודש אב, חלקו הראשון והמפורסם, הוא חלק של חורבן. אבל חלקו השני הוא חלק של נחמה. מפני שרוב רובו של החודש הוא אחר תשעה באב. רוב רובו של החודש כבר מצוי בתחום של אפשרות ההתנחמות, הגאולה, הולדתו של מנחם, שייתכן והוא יהיה המשיח. לכן חודש אלול הוא בא דווקא אחר הנחמה. וחודש אלול הוא חודש שמזוהה בוודאי עם חשבון הנפש, עם החיפוש. אתה מחפש דבר מה. בארמית, השורש שמזכיר את המילה אלול הוא שורש של חיפוש. אתה תר אחר משהו מסוים. יאמרו החוקרים שזו לא המשמעות של שם החודש אלול כפי שהוא בא אלינו מבבל, ועדיין עצם העובדה שקיימת המסורת הזאת, שמקשרת בין שם החודש לחיפוש, זה מפני שזהו חודש של חיפוש בתודעה. והחיפוש הזה בא אחר נחמה ולא מיד אחר חורבן. היית אומר, אחר חורבן, מיד אתה עוסק בחיפוש, איפה טעינו? אבל קודם לכן יש שלב של נחמה. ובעיניי, יש בזה, כדי להזכיר לנו שכבני אדם, כדי שנוכל לחפש, ואחר החיפוש גם ממש לתקן, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להתנחם. מתוך המקום השבור לגמרי, לא נצליח לחפש וגם לא נמצא. אבל אם יש איזושהי נחמה, מכאן אתה מתחיל ללכת, ואולי גם לתקן, כישראלים, אני חושב שזה איזה מהלך ישראלי. אחר חורבן גדול, אנחנו מתנחמים זה בזרועות האחר. אחר כך אנחנו שוכחים מזה וחוזרים לקרבותינו הרגילים, אבל אנחנו זקוקים לרגע הזה של הנחמה. בלי נחמה לא יתחיל חיפוש ולא ייקון דבר. חודש אלול, כחודש של חיפוש, קשור גם, כמובן, ביותו חודש הרחמים והסליחות, השם הזה שהולך עמנו מגיל גן, כי אתה מבקש רחמים, אתה שואל סליחה מהאחר, רק אחר שחשבת שאכן אתה זקוק לרחמים ואתה מחפש סליחה. החיפוש העצמי מוביל הללו. חודש הרחמים והסליחות, כמובן של חודש אלול, אפשר פשוט לומר שזה מפני שחודש אלול מוליך אותנו עד ליום הכיפורים. יום הכיפורים, כזמן של הכפרה, הסליחה, המחילה. אפשר לומר גם שחודש אלול
הוא חודש הרחמים והסליחות, מפני שזה זמן שמזוהה מבחינת המסורת עם הסליחה על החטא הנורא ביותר במקרא, חטא העגל, על זאת אנחנו נדבר. כלומר, זה קרה ממש בזמן הזה, באלול אי אז בימי קדם. אבל אני רוצה לטעון שהמשמעות של אלול, גם כחודש של חיפוש וממילא כחודש של רחמים ושל סליחה, היא קשורה בטבע העולם. היא קשורה באווירו של חודש אלול, באקלים של הארץ הזו, כפי שהוא מזוהה עם חודש אלול. חודש אלול, אחד המדרשים המפורסמים על שמו, ראשי התיבות המפורסמים כל כך, אני לדודי ודודי לי, הפסוק משיר השירים, אלול, אני לדודי ודודי לי, יש פה רצון לומר שישנה קרבה שמתאפשרת בחודש אלול, קרבה בין אוהבים, וממילא בשפת המשל היהודית, קרבה בין שמיים וארץ, בין אדם לאלוהיו, אם יש קרבה, תיתכן סליחה, ניקור מוחלט, איש לא ירחם ואיש לא יסלח, אבל קרבה מאפשרת סליחה, ולכן אם זה חודש של רחמים ושל סליחות, אז ודאי יש בו איזו קרבה. הגדיל לעשות רבי שניאור זלמן מילדי, האדמור הזקן, אבי חסידות חב"ד, עם המדרש שלו, שאני חושב כבר עשרות שנים שהוא הולך ונעשה יותר ויותר מפורסם, על המלך בשדה. חודש אלול הוא זמן שהמלך יוצא לשדה, אל מקום האנשים הפשוטים, הכפריים. המדרש הזה קשור בעובדה שבוודאי באירופה המלך הוא השופט האולטימטיבי, המשפט הוא מכוחו של המלך. זה שונה אגב, מן העבריות, מן המקרא. שם המלך הוא אולי גם שופט, אבל המשפט הוא לא מכוחו, אלא מכוח החוק ומכוח האל. אבל בכל כך הרבה תרבויות המשפט היה מכוחו של המלך, המלוכה היא השופטת, ולכן אתה חייב לחלות את פניו של המלך, אם אתה רוצה לצאת זכאי באיזשהו משפט, ואם המלך יורד אל השדה, אז הוא יוצא מן הארמון המאובטח, הוא יוצא ממגדלי שן, הוא יוצא מאולם המשפט, ואתה יכול לפנות אליו מתוך קרבה. המילה הזאת חוזרת באופן בלתי אמצעי. ואני רוצה לטעון שהתודעה הזאת היא פשוט תודעת האוויר של חודש אלול. סלחו לי. כן, גרוני ניחר בהחלט. אולי זו גם התרגשות של חודש אלול. הלו, תמיד את שמו של חודש אלול בבתי המדרש היו זועקים עם איזו התרגשות אדירה ניכרת בכל. חודש אלול הוא עדיין חודש חם. אנחנו יודעים זאת. הקיץ הישראלי לא תם. חודש אלול במקורות העבריים עדיין מזוהה עם תקופת החום. יש אפילו שאומרים שהחום שלו גדול יותר. זה מאמר מן התלמוד הבבלי שאומר ששלהי הקיץ קשים מן הקיץ. מדוע? מפני שזה כמו תנור שצבר חום עם הזמן. הוא התחמם כל כך הרבה זמן שהחום נאגר בו. זה מצבנו בחודש אלול. אבל יש בחודש אלול גם יסוד אחר. מאמר אחר מן התלמוד הבבלי. על כך שמיתו באב כבר. תש כוחה של חמה. כלומר, חודש אלול, אנחנו כבר בעיצומו של תהליך של החלשות כוח החמה. אולי החום עדיין כאן, אבל המגמה משתנה. המגמה משתנה מחומו של הקיץ אל איזו קרירות של סתיו. זו הדרך. אם חודש אלול הוא הכנה, הוא הכנה אל הסתיויות. יש אפשרות של סתיו. ואם יש אפשרות של סתיו, אתה מוכן אולי שוב לצאת אל העולם בקלות רבה יותר. הלו הסתיו והמקבילה של הסתיו, האביב, עונת האביב, אלו עונות אשר בהן אתה יוצא יותר בקלות אל העולם, מן המקומות הסגורים שלך. בחורף קשה לצאת, במיוחד אם זה איזה רגע סוער, קשה לצאת אל העולם. בקיץ לכאורה קל יותר, אבל עם השמש, הארץ ישראלית, לאו דווקא. קשה מאוד להיות בחוץ, בוודאי אם אתה במדבר הארץ ישראלי. קשה מאוד. חודש אלול מסמל את האפשרות לצאת מחדש אל העולם. תש כוחה של החמה. אם אפשר לצאת אל העולם, נדמה לך שהעולם רחום יותר.
השמש, הדימוי המפורסם ביותר לשמש, כן, אבל המטאפורה, שמש אכזרית. מדמים את חום השמש לאכזריות. ואם האכזריות לוקחת צעד אחורה, כלומר, נכנסו רחמים חדשים. ואם אפשר לצאת אל העולם, לצאת אל מה שאנחנו מכנים הטבע, אז אפשר להתקרב מחדש אל הקיום, אל החומרים של הקיום, מהו הטבע? בתוכו אנחנו הולכים, כאשר אנחנו מסגרים בבתינו, גם בבתינו טבעיים, אבל אנחנו יצרנו לעצמנו כל מיני הגנות מן ההתרחשויות הרגילות של העולם. עכשיו אנחנו יכולים לצאת אליהן. כלומר, יש קרבה מחודשת. ואת זאת כבר אמרנו, שאם יש קרבה, אפשר לדבר. ואם אפשר לדבר, תיתכן. סליחה.

סתיו יהודי, אריק איינשטיין, שר אברהם חלפי. לדידי, אי אפשר להיכנס על חודש אלול בלי לקרוא את השיר המופלא הזה של חלפי. סתיו יהודי, בארץ אבותיי, שולח בי רמזי אלול. כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. אז התעקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה, באפרפר נוגה, ירחפו לפני כיסא אדון עולם, ובקשות ותחנונים וניצוצות הרבה בעומק עיניהן. יש פה איזו אלוליות שהיא עדינה. זה מפגש עדין מחודש עם העולם אחר הקיץ, אחר השמש הקשה. אמנם הוא רואה פה במעלה הדרך כבר את השופרות שהתעקעו, אבל הוא עדיין בסתיו היהודי שמוביל לשם. הוא עדיין עם רמזי אלול. כלומר, אולי לא הסתיו עצמו, אבל הרמז לסתיו. די ברמז לסתיו כדי לומר לנו שהחום נשבר. ואני רוצה להביט לרגע במשמעויות של שם החודש אלול בשפות העתיקות של המרחב. ללמוד איזה סמל הוא נשא. אחר כך הרמנו עליו סמלים אחרים, זה תמיד כך. אבל איזה סמל הוא נשא במקור, במרחב המסופוטמי, במרחב הכנעני. אחת ההשערות היא שאלול משמעותו תהור. טקסי תהור של פולחן שהיה נוהג באזור אשר בו אנחנו חיים. לטהר. פולחן במזבחות תמיד היה קשור לתהור. המזבח הוא מוכתם, צריך לטהר אותו. עניינים של תומהה וטהרה, אלו עניינים שמאפיינים תמיד, אני חושב, את המחשבה הדתית. כי אתה רוצה להכריז על מרחבים. יש מרחב שאתה מייחד אותו, אתה מקדש אותו. והמרחב הזה הוא שונה ממרחב אחר, והוא טהור יותר. אני חושב שהיהדות עושה זאת בעיקר בשנות קיומה שלאחר המקדשים, בתחום הזמן יותר מאשר בתחום המרחב. אתה מתאר זמן מסוים, אתה מנסה לקדש אותו. מה זה אומר, טהור וטמא, אנחנו יכולים לבלות את כל חיינו בדיבור על הדבר הזה, אבל יש יסוד של טהור שקשור לשם הזה אלול. אז בוודאי אנחנו נרצה אולי לומר, כן, אנחנו מתארים את עצמנו מן החטא, זה מסתדר מאוד עם השפה היהודית הקלאסית, מאלול לתוך תשרי, אבל אני רוצה שוב ללכת לטבע, כי אולי אפשר לראות בחודש אלול את הרגע הזה שלפני הגשם שלרוב בא לראשונה בתשרי, גם אם זה מעט. ולפני הניקיון הגדול, לפני השטיפה הגדולה, אתה רוצה לטהר. דווקא לפני שאתה נותן למים לזרום, אתה מטטה את פני השטח. אתה רוצה להסיר את האבק. וכך גם העולם. הוא מתאהר לפני שהוא נשטף, לפני שהוא מתנקה. יש איזה תהליך. אני חושב שזה יפה. המשמעות השנייה, אולי אפילו היותר נפוצה של חודש אלול, תוכלו למצוא אותה בכל מיני ספרים, בכל מיני אתרים, לזהות את חודש אלול עם הקציר. למרות שזה כנראה לא בדיוק נכון. זה איזה בלבול לשוני, כי יש שפות שבהן קציר ואסיף, שמופרדים בעברית. הקציר, קציר החיטה, השיבולים, האסיף, איסוף הפירות הבשלים אל תוך בתינו. יש שפות אשר בהן המושגים הללו לא נפרדים כל כך. וחודש אלול הוא יותר חודש של אסיף. אתה כבר מתחיל לאסוף. כלומר, נסתיימה שנה, ועכשיו הזמן לאסוף. זמן של איזושהי גם התכנסות לתוך עצמך. אמנם אמרתי שחודש אלול מתחילה בו האפשרות לצאת, אבל אתה גם מכניס בו דברים אל הבית. אולי בשביל להכניס דברים אל הבית צריך גם לדעת לצאת ממנו. אתה לא יכול להיות רק סגור על סוגר ובריח. אבל מה אתה אוסף מן השנה שהייתה? זו בוודאי משמעות של חודש אלול. ובתווך הזה, בין קציר לאסיף, אולי אפשר לדמיין את חודש אלול, את תחילתו, כממש סופו של הקציר,
אתה מסיים עם סוג מסוים של קצירה, ואתה מתחיל באיסוף. כלומר, אתה עוד לוקח, אתה עוד עוסק בלהוציא את מה שאפשר מהאדמה בשנה הזאת, ואתה כבר מתחיל לסכם. כאילו יש בחודש אלול עוד רגע, עוד הזדמנות לקבוע את דמותה של השנה. היא לא נגמרה. אני חושב שכל אדם שופט הרבה פעמים דברים על פי סופם, אולי לא רק על פי סופם, אבל אם פתאום בחודש אלול תצוץ בחייו אהבה חדשה, עושר חדש, שירה חדשה, הוא יגיד זו הייתה גם שנה של אהבה חדשה. אני, זה אמנם בתאריכים הלועזיים, כפי שאנחנו קוראים להם, אבל אני ממש בסופה של שנת 2017 הכרתי את בת הזוג שלי. ממש ממש בסוף, בסוף חודש דצמבר. ועדיין כך אני זוכר את השנה הזאת. כלומר, מה שיקרה בחודש האחרון, הוא בעצם יצבע את הכל, והצבע שאנחנו נותנים לחודש אלול, צובע את השנה שהייתה. ואם אמרתי שיש איזו עדינות של אלול, אברהם חלפי, אנחנו עוד נחזור אליו, כי הוא כל כך מדהים לחודש אלול. אולי מה שאנחנו רוצים מדי שנה, זה שהעדינות המסוימת של חודש אלול תצבע את כל המאורעות. והשנה הזאת, אמנם הבחירות מצפים לנו כבר, בשנה הבאה הבחירות מצפות לנו. אבל אולי, כי השנה הזאת היא כבר הייתה בהרבה מובנים שנת בחירות, אולי נזכור אותה על שם סופה, על שם העדינות של אלול, ואת העדינות הזאת ניקח גם לשנה החדשה על בחירותיה.

ניל יאנג, הרווסט, השיר המופלא הזה, באמת קציר ואסיף במילה האנגלית הזו, יחד. ואם אנחנו מדברים על סמליו של חודש אלול, יש לו מזל. מזלו של חודש אלול הוא מזל בתולה, המזלות המזוהים עם החודשים העבריים. ובשנה האחרונה אני מרותק אל החיבור הזה בין המזלות לבין החודשים העבריים, מפני שאין לך סמל צרוף יותר מזה. מהו מקור החיבור? מה הוא מלמד אותנו? על האופן שבו דעתנו עובדת, על מה שאנחנו מציירים לעצמנו. אפשר מאוד בקלות לומר שהחיבור בין חודש אלול לבין מזל בתולה, כן איזו בתוליות, דיברתי קודם על טהור, משהו טהור, שעדיין לא נפגש עם העולם לגמרי, על כל צדדיו, איזושהי התחלה. וזה יפה שבסוף אתה רואה את ההתחלה. כן, כמאמר הקלישה, כל סוף הוא התחלה. בסוף אתה רואה את ההתחלה. חודש אלול, אתה יכול לומר, זו פרידה מן השנה שהייתה, אבל אתה מדבר על ההתחלה שכבר מתגנבת להפכה, אתה מריח אותה, אתה מרגיש אותה באוויר העולם. אבל מה שאפילו מרתק יותר, זוהי העובדה שבמסורת ההליניסטית ישנה מין אלת צדק, דמות הצדק הנשית, והיא בתולה. כלומר, בתולה יכולה לסמל את הצדק בעולם העתיק. ואם בתולה מסמלת את הצדק, אולי ישנו רצון לומר שבתחילה, במצב הראשוני הבתולי של האנושי, ישנו צדק. אחר כך, במפגש עם העולם, עם ההתנהלות האנושית, כפי שהיא נתפתחה, הציביליזציה האנושית, הצדק עובד או מתשתש או מתעמם, אבל הראשית שלנו, יש בה צדק. במצב הראשוני הבתולי, אולי אפילו אם תרצו, כן, של הטבע, יש איזה צדק. אנחנו הולכים ומתרחקים ממנו, אבל הוא ישנו שם. יש דיון גם בין ההוגים היהודים, האם יצר לב האדם רע מנעוריו, או שבתחילה האדם הוא טוב, ואחר כך הוא לומד בנעוריו, בזמנים אחרים, את הרע של העולם. זו שאלה שאין עליה מענה אחד ברור, אבל האפשרות לזהות צדק עם בתוליות, אני חושב שיש בזה דבר מה מנחם. צדק עם בתוליות לא באיזה מובן פוריטני כמובן, אלא צדק עם היציאה הראשונית אל העולם. עם המצב הבסיסי. יש בו צדק. והשאלה, מה אנחנו עושים עם המצב הבסיסי הזה? אי אפשר להישאר בבתוליות, צריך לחיות בעולם, אבל אם אתה אומר לעצמך, יש בי יסוד של צדק, קודם כל, אולי זה יקל עליך את מה שחודש אלול מבחינת המסורת היהודית דורש ממך. לתקן, לחפש, לשוב.

ג'ניס ג'ופלין, האהובה כל כך, Little Girl Blue, ילדה קטנה, בתוגה, כן, ילדה קטנה ועצובה ונוגה. כולנו כך קצת בעולם הזה, אבל יש לפעמים במצב הזה של העצב כשהוא עדין, כשהוא לא מחריב, שהוא בדיוק המצב של חודש אלול. אתה פתוח, העצבות היא עצבות של פתיחות, אתה פתוח לחשוב על מה שעשית, על דרכך בעולם, מה שאתה צריך לשנות, לתקן. חודש אלול, מראשיתו, הוא הזמן, מבחינת המסורת, ואני הזכרתי זאת, של עלייתו של משה לאר סיני בשלישית. אני הזכרתי זאת כשאמרתי שחודש אלול קשור בכפרה, בסליחה, על החטא הנורא, חטא העגל. אבל תחילת חודש אלול, ראש החודש, הוא הזמן אשר בו משה עולה בשלישית להר סיני. מדוע בשלישית? כלומר, מהי הספירה שאנחנו סופרים כאן? בפעם הראשונה משה עולה להר סיני, מוריד את הלוחות הראשונים ושוד ושבר. העם עשה לו עגל של זהב, הוא שובר את הלוחות הללו, מיד עולה. בכל פעם התקופה היא תקופה של 40 יום, ככה אנחנו מחלקים זאת. הוא מיד עולה, זו הפעם השנייה, כדי לחפר, להתפלל. כיצד הוא יוכל, כן, להשיב את עמו מן המקום שנפל עליו, לחפר על החטא הזה, עוד פעם, פסל, בעולם מלא פסלים, פסל של זהב, סביב זאת אנחנו רוקדים, ואחר כך יאמרו, לא, הם חשבו שזהו רק מתווך, העגל הוא מתווך אל ריבונו של עולם, אבל המתווך הזה הוא שוב העגלים, המזון שאתה מאכיל את עצמך, והזהב הנוצץ שאתה נושא אליו אליים, עיניים, לא עשרת הדיברות, שאלו מילים, אלא שוב זהב ושוב מזון, כן? כך אני ממסגר את הסיפור. אז ישנה העלייה השנייה, שלכאורה היינו מזהים אותה עם חודש אלול, עלייה של תפילה, בכי, רצון לסליחה. ובעלייה הזאת האל מצווה על משה, פסולך שני לוחות אבנים כראשונים. ומשה יורד מן ההר, אל קרקע העולם, על הארץ, במו ידיו, הוא מפסל את הלוחות השניים, ואחר הוא עולה בשלישית, והעלייה השלישית היא השלמת הסיפור, היא המחילה. ודווקא חודש אלול הוא לא החודש של זעקות השבר של משה והתפילות שלו שהוא לא יודע אם יענו, אלא דווקא החודש של ההשלמה והפיוס. חודש אלול כחודש הרחמים והסליחות, אבל יש בו גם איזו תחושת ביתיות של מי שיודע שסליחה אפשרית בעולם. הוא לא רק מתחנן, נלחם על חייו, והוא לא יודע מה יהיה. אלא הוא יודע שיש מוסד בעולם של סליחה. אני חושב שזאת תודעה שקיימת במובהק בבית הכנסת הספרדי, אולי בצד של המחשבה המזרחית, למרות שזה גם קלישאתי לומר את זאת, אבל זה יסוד קיים. איזה צד מזרחי של המחשבה היהודית שמזכיר לנו שעם חודש אלול חוזר שנה אחר שנה, הסליחה היא מוסד, ולכן כאשר אתה בא אל אביך, אתה יכול לבוא אליו גם עם איזו שמחה, כי הוא אביך. מי שבא לבקש סליחה מעורב, זה יכול להיות קשה מאוד, אבל זה תמיד עדיף עשרות מונים מלבקש סליחה מזרים, שאולי הם הניכור המוחלט. חודש אלול הוא לא מזוהה רק עם התחנונים על מחילה, אלא עם תחנונים שנענו, עם מהלך שמושלם, עם לוחות שניים. לא השבר. בארון תמיד יונחו גם, זה אחד הדברים היפים ביותר, במחשבה היהודית. בארון יונחו גם השברים, שברי הלוחות של הלוחות הראשונים. הצלקת לא הולכת לשום מקום, אבל אפשר לפסול, כלומר, לפסל לוחות חדשים. אפשר להקים לוחות חדשים. יש אפשרות לבניין מחדש.
ואני תמיד מרותק אל העובדה שאת הלוחות השניים עושה משה במו ידיו, הם לא באים אליו מלמעלה. הלוחות הראשונים באו מלמעלה. אבל אם החטא, חטא העגל היה חטא אנושי, התיקון גם צריך לבוא בידיים אנושיות. חודש אלול הוא הזמן שמשה עולה אל ההר עם מעשה ידיו. הוא אומר, תיקנתי תיקון אנושי. לא יבוא תיקון אחר לחטא העגל, מלבד תיקון אנושי. את מה שהאדם קלקל, הוא צריך לתקן. על מה שהוא עשה, הוא צריך לקחת אחריות. המילים האלה הן כל כך חשובות בזמננו. לתודעתו של כל אחד ואחד. מי שאומר, אני לא מוצא בכלל במה אני אשם, אני לא רואה איפה האחריות שלי, הגם שנסעתי בתפקיד, הוא, אני חושב, בורח פה מהיסוד הכי עמוק של חודש אלול. אתה לא יכול לומר את הדבר הזה. אתה לא יכול לומר אותו גם מפני שזה לא בריא לחברה וכו' וכו' וכו', אבל גם מפני שיש יסוד כזה שחודש אלול מבקש למשוך אותך אליו. שהאדם הוא היחיד שיכול לתקן, ואחרים לא יתקנו לו. משה לא חטא בכלל בחטא העגל, ועדיין הוא לוקח על עצמו את המשימה לתקן. הוא עולה להר 40 יום, הוא יורד ממנו. הוא זה שיפסל את הלוחות החדשים. זה אחד הדברים הכי מדהימים על משה, שהוא לוקח אחריות על דברים שאינו אשם בהם. ואני חושב שאף על פי שישנה המסורת, שהסיבה שמשה לא נכנס אל הארץ, זו העובדה

אלול בן כרם, מיקה קרני, המילים של יהודה עמיחי, השיר קצת מזיז אותן כדרכן של מנגינות, אבל אמרתי שיש אלוליות בשירה העברית, גם בשיר אלול בן כרם, שאני ממליץ לכם ללכת לקוראו בספר. ואנחנו בעצם בסוף מסע יש הזרה נכנסים לחודש אלול. חודש הוא מערבב בתוכו יסודות, הייתי אומר. הזכרתי איזו ביתיות שקיימת בסליחה של חודש אלול. מן הצד השני, כמובן,

ים גם פיק ברכיים, אתה מתקרב אל ראש השנה, יום הדין, אל גזר הדין, וערבוב היסודות הללו, אני חושב, בגלל ששום יסוד עדיין לא מוחלט, בגלל שאתה בדרך, מזאת יוצאת העדינות. כי עדינות היא לא רק משהו שהוא אינו חזק, אלא עדינות היא היכולת לומר משהו שהוא לא מוחלט לכאן ולכאן. לכן, באמת המשוררים שהכי מתאימים לחודש אלול הם משוררים שיודעים להיות עדינים. ואני תמיד מרגיש שתודעת חודש אלול היא דורשת ממני איזה עידון. האם אני מצליח למצוא אותו? זה דבר אחר. בכלל, חודש הרחמים והסליחות, חודש שהתודעה מרבה בו בתפילות ומתכוננת לתפילות הארוכות של חודש תשרי, תודעה מתפללת היא תודעה עדינה יותר. אתה לא מרגיש שהכל אצלך, אתה מרגיש שאתה צריך לבקש, להתחנן. אני חושב שתודעה מתפללת ישנה בכל אדם, וכל אדם יכול לגשת אליה, וזה לאו דווקא אם הוא מתפלל לאלוהות, יש בה אנושי צד מתפלל, זה קיים בו. אחר מלחמת יום הכיפורים, אני תמיד אומר זאת, החברה הישראלית מצאה את עצמה יותר בתודעה המתפללת שלה, ופחות בתודעה של איזו גבורה בטוחה בעצמה, ומהמבטאים הגדולים של זה, היה אברהם חלפי, ספרו מאשפות ירים, שהשיר סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח ברמזי אלול, הוא שיר מן הספר הזה. הישראליות בחרה להטות אוזן ליסוד המתפלל הזה של אברהם חלפי התל אביבי, אבל היא זייתה שהיא זקוקה עכשיו לעדינות הזאת שלו. אנחנו נסיים עם עוד שיר של אברהם חלפי, ממש מן הישורת האחרונה של כתיבתו, השיר מי שתפילותיו. ייתכן מאוד שקראתיו בעבר, אבל טוב לשוב אל אברהם חלפי, כפי שאנחנו שווים מדי שנה אל חודש אלול ואל מה שהוא מוביל אליו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני אשמח מאוד גם אם תעקבו אחרי באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו ערוץ, אש זרה. אחר שאקרא מאברהם חלפי, נשמע את תפילה של הג'אזיסט הגדול, קית ג'ארט. ועכשיו, מי שתפילותיו, אברהם חלפי. מי שתפילותיו לחש עד תום, וחיוכים מקרב לב, ממוגגי לבב, העלה על מזבח, לפני מי שאת פניו מי ראה, מי יראה ולא יחלום. יום לא חג לו היום, יום של אין מה להפסיד, יום של אין מה, יום של נביאי טרף, מבשרי רעידת אדמה. אז לפני שהיא תרעד, אנא, מילה אחת,

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, רזאי, אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור עד שארצות הברית תקבל את תנאי איראן. ישראל וונסואלה סיכמו על חידוש הקשרים הקונסולריים ביניהן. בן גביר מותח ביקורת על סיסמת הבחירות של הליכוד, ואומר שהיא משקפת את כוונת נתניהו להקים ממשלה עם אייזנקוט וגנץ. תחזית התקררות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. המצב במפרץ. מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר בפגישה עם שגריר סין בטהרן כי מיצר הורמוז יישאר סגור עד שארצות הברית תשנה את התנהגותה ותקבל את התנאים של איראן. רזאי יוסיף כי על ארצות הברית לסיים את המלחמה גם בלבנון ובעזה, להפשיר את הנכסים האיראנים המוקפאים ולעמוד בשאר ההתחייבויות שלה כלשונו. עוד אמר שגם אם יושג הסכם עם אומן על מיצר הורמוז, יהיה העניין נפרד מן הסוגיה של סגירת המיצר. ישראל וונסואלה סיכמו על חידוש היחסים הקונסולריים ביניהן בעקבות שיחות שהתקיימו, שקימו שר החוץ גדעון סער ועמיתו מוונסואלה פליקס פלסנציה. במסגרת ההסכמות יוקם מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחי שתי המדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז שנת 2009. כמו כן סוכם על המשך שיתוף הפעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום מנזקי רעידת האדמה שם בעקבות משלחת הסיוע שהובילו משרד החוץ ופיקוד העורף. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעה משותפת שפרסמו שתי המדינות הודגשה גם חשיבות הקשר בין ישראל לקהילה היהודית בוונסואלה. השר איתמר בן גביר מעוצמה יהודית מותח ביקורת חריפה על סיסמת הבחירות של הליכוד, ממשלה לאומית רחבה. הוא טוען שהיא משקפת את כוונת ראש הממשלה נתניהו להקים ממשלה עם גדי אייזנקוט ועם בני גנץ. לדברי בן גביר, ממשלת אחדות כזאת תהיה קבורה לרפורמה המשפטית ותפגע במטרות המלחמה. הוא הדגיש כי לבוחרי הימין מגיעה ממשלת ימין. דובר הליכוד גיא לוי הגיב על הדברים ואמר כי בן גביר אינו מוטרד באמת אלא פועל משיקולי קמפיין. לוי הבהיר כי כוונת הסיסמה היא ממשלה שתתבסס על הקואליציה הנוכחית ותהיה פתוחה להצטרפות מפלגות ציוניות נוספות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. המלחמה בפשיעה המאורגנת. בית משפט העריך בשבוע את מעצרו של ראש ארגון הפשע אייל נגר, שנעצר הבוקר באשדוד. נגר בן 40 חשוד בסחיטה באיומים, בהלבנת און ובקשירת קשר לביצוע פשע. אשתו נחקרה בחשד לעבירות מס. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי במבצע המעצרים של המשטרה באשדוד נעצרו 27 חשודים.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: ואנחנו בתחזית, ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. ציפורים זכרים, הם יכולים לנסות להסתיר את הזוגיות שלהם בחיפושם אחר ריגושים חדשים ונוספים, אבל השירה שלהם תסגיר אותם. המחקר שמגלה איך משתנה השירה של ציפורים בוגדות במרכאות. דוקטור זכריה הבר נפל בעזה כמה חודשים לתוך מלחמת 7 באוקטובר, אבל המחקר שלו שהושלם לאחר מותו עשוי לשנות את עתיד החיטה. נדבר גם על הפסיכולוגיה שמאחורי סקרי בחירות ואיך הם משפיעים עלינו, ונסיים עם פינת הקתדרה למוזיקה שתוקדש הפעם לסרט שלא בטוח שמעתם עליו, בקושי מדברים עליו, פרויקט קטן קטן ולא מוכר, האודיסאה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. תחשבו על גבר שמחזר אחרי אישה, הוא שר לסרנדות, אומר לה, בואי נבנה ביחד, כן. והכל נראה כל כך רומנטי ומבטיח, אבל איך בעצם היא יכולה לדעת שאין לו מישהי אחרת מהצד? אז זהו, שאם היא במקרה ציפור שיר מסוג מסוים שנקרא חטפית שחורת עורף, דווקא יש לה דרך לדעת. מחקר חדש מראה שכשהזכרים במין הזה נמצאים כבר בזוגיות, שיר החיזור שלהם משתנה מעט, והנקבות מסוגלות לזהות את זה. אז איך עובד הקסם הזה? תסביר לנו על כך הביולוגית שנאמנה לנו מדי שבוע ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז איך החטפית, אני אומרת אגב נכון, חטפית שחורת עורף?
1: אני קוראת לה חטפית.
0: חטפית.
1: חטפית זה קשה לי להגיע.
0: אוקיי. חטפית, זה אבל לזה...
1: אבל את יכולה לקרוא לה גם בלטינית, זה גם בסדר. אבל מה שבעיקר מעניין בה, זה שזה ציפור שיר קטנה, שאוכלת חרקים, ופרוקי רגליים. והשם של הבלטינית, אגב, הוא שם שאומר שהיא זוללת תאנים בכלל, מבחינת האטימולוגיה של השם של הבלטינית. ואותך...
0: מאוד מוסרים לי באוזנייה שבאנגלית זה פליי קאצ'ר.
1: כן. אבל מה שמייחד אותה, אותה ציפור שיר קטנה, זה באמת המערכות יחסים היחסית צבוחות שיש לה בחיים. עכשיו, אנחנו מכירים באמת שירה של ציפורים, זה איזושהי מוזיקה. אבל זה הרבה יותר ממוזיקה, כי זה סוג של תקשורת שיש בה המון המון מידע, המון המון צלילים. ובעיקר בציפורי שיר, אנחנו מכירים את זה שהשירה היא חלק מאוד מרכזי מתהליך החיזור. ובעונת הרביעה, אנחנו כולנו אוהבים לשמוע את הזכרים שרים כדי למשוך נקבות. אבל זה לא רק שיר אהבה, דניאלה. יש כאן המון המון מידע שמגיע בתוך השיר הזה. יש כאן את הזהות של הזכר, את הגיל שלו, כמה ניסיון יש לו, מה איכות הטריטוריה שלו, האם הוא מסוגל להתחרות עם זכרים אחרים. כלומר, ואת כל זה הנקבות שומעות, ומבחינתן יש לזה חשיבות קריטית, כי הן יכולות להבחין בהבדלים האלה, ולהחליט אם הבחירה שלהן בבן זוג היא בחירה נכונה. עכשיו, זה הסיפור כללי. לכל ציפורי השיר, זה משהו ככה שאנחנו מכירים. אבל במקרה של אותה חטפית שחורת עורף, יש כאן סיפור שהוא מקרה ספציפי והוא אחר. אז מה שהן עושות, הן מנהלות מערכות יחסים שלהן בצורה כזאת של הזכר בעצם יש שתי נקבות. אחרי שהנקבה הראשונה מטילה ביצים, הזכר בעצם יוצא לכבוש טריטוריה חדשה, והוא מזמין עליו נקבה שנייה, ואחרי שהוא מזדווג עם הנקבה השנייה המשנית, הוא חוזר על הנקבה הראשונה ועוזר לגדל את הגוזלים, ובעצם הנקבה היא דוגרת על הביצים, הזכר, התפקיד שלו זה לשמור על הנקבה ועל הצאצאים, והוא מחזיק בעצם, הוא חי חיים כפולים ומחזיק שתי טריטוריות, שתי משפחות באותו הזמן. עכשיו, זה משהו שקורה, אבל זה לא קורה ב-100% מהמקרים, באוכלוסייה הספציפית שבדקו פה במחקר, זה קורה ב-10-15% מהזכרים באוכלוסייה. כלומר, יש כאלה שמנסים ככה, איך נקרא לזה, לרקוד לשתי חתונות, או
0: לרקוד לשני קינים, כן.
1: בדיוק. עכשיו, מבחינת הזכר, המצב הזה הוא לא אידיאלי עבור שני הצדדים באותה מידה, כי מבחינת הזכר, אנחנו מבינים את היתרון, יש כאן הצלחה רביעתית שהיא גדולה יותר, אבל אצל הנקבה, בעיקר הנקבה השנייה, זאת עסקה שהיא הרבה פחות משתלמת, כי אחרי בקיעת הגוזלים, לא בטוח שיהיה לו זמן לטפל בהם באותה מידה, הוא לא יחלק את הטיפול אולי באופן שווה בין שתי המשפחות, והנקבה המשנית, אולי הגוזרים שלהם הם יסבלו אולי מתמותה גבוהה יותר, אולי לא יהיה להם מספיק מזון, אז האינטרס ההגיוני של הנקבה זה לחפש בן זוג שהוא פנוי.
0: טבול הרסה, מישהו שיהיה איתי בפעם הראשונה.
1: יפה, פנוי רגשית.
0: כן.
1: עכשיו, כאן מתחילה השאלה, השאלה של המחקר. האם הנקבה מסוגלת לזהות שהזכר כבר תפוס מהצורה שבה הוא שר? עכשיו, השאלה לא סתם מגיעה, כי במחקרים קודמים כבר ראו שהנקבות באמת לא כאלה תמימות, ושנקבה של חטפית בוחרת, בוחנת את הזכר, והיא תמיד תעדיף מישהו שהוא פנוי.
0: כן.
1: ולא יודעים איך היא יודעת את זה, זאת אומרת, ניסו להבין איך, על סמך מה היא מבינה את זה, אז חשבו שאולי היא עוקבת אחרי הזכר, ורואה האם הוא נעלם מדי פעם, כי זכר שמחזיק בשתי טריטוריות, צריך לעשות הלוך חזור כל פעם. עכשיו, אולי היא מגלה במקרה את בת הזוג הראשונה, אולי אפילו הנקבה הראשונה מופיעה בטריטוריה השנייה ומספרת לה, כלומר, הכל יכול להיות, הכל הגיוני. אבל חשבו שאולי גם יש איזשהו מסר בתוך השיר שלו, ובעצם הוא מסגיר את עצמו בקול שלו. והם פיתחו תיאוריה שנקראת השארת ההונאה. כלומר, הם רצו לבדוק האם הזכרים מנסים לרמות את הנקבות.
0: וואו.
1: עכשיו, איך בודקים את זה? אם הם, הזכרים שרים בצורה זהה לנקבות בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה, אז אולי אנחנו יכולים להסיק מזה ש... הם מנסים להונות אותן, כלומר אולי הם מנסים להגיד, אני רווק, יש לי את כל הזמן שבעולם ואת כל המשאבים עבור המשפחה הזאת שאני רוצה להקים איתך, ויכול להיות שהוא מנסה להונות אותן. Mm-hmm. עכשיו, כדי לנסות להבין איך בודקים את זה, צריך קצת שנייה שיעור בשירים של חטפיות.
0: בטח.
1: אז רגע... כן. אז, השיר, אז השיר של החטפית הוא בנוי מכמה אלמנטים. קודם כל, השיר בנוי מעברות חטפיות, יחידות קול קטנות, ככה תדמיינו ציפורים מצייצות, אז יחידות קטנטנות שמתחברות לאיזשהו משפט קצר נגיד, ואז יש כל מיני בתים ששרים אותם במרווחים. אז יש לנו רפרטואר של עברות שונות, ששרים אותם כל פעם ברצפים קצת אחרים, ויש איזשהו סדר לעברות האלה, ויש אלמנט נוסף, חוץ מגודל הרפרטואר והאורך של השיר, יש איזשהו עניין של חילופי עברות בין שיר לשיר. כלומר, יש עברות שמתחלפות. כמה השיר מורכב ומשתנה מפעם לפעם כשאני שר אותו. אז זה ככה האלמנטים שיש לנו בתוך שיר. ומה שהם עשו, הדבר הראשון שהם עשו כדי לבדוק אם הזכרים מנסים לרמות את הנקבות, זה שהקליטו אותם פעם אחת כזכרים רווקים, ופעם אחת כ...
0: דפוסים.
1: דפוסים נקרא להם, וניסו לבחון ממש באמצעים של בחינת סאונד.
0: מה ההבדל בין השירים?
1: בין השירים. וכאן הם ראו שלמעשה יש הבדל. כלומר, מצד אחד, הם עקו גם 17 זכרים, והקליטו אותם במשך ממש עונה שלמה, והם השוו למעשה כל זכר לעצמו. לא כקבוצה של רווקים וקבוצה של דפוסים, אלא ממש כל אחד לעצמו, וראו שבעצם הרפרטואר לא השתנה. כלומר, לפני ההזדברות ואחרי, הרפרטואר היה אותו רפרטואר. השירים כן התקצרו אחרי שהם היו דפוסים, אבל השינוי הכי הכי דרמטי היה בחילופי עברות, כלומר, המורכבות הזאת של השיר. ומספר המעברים שבהם השיר החדש בעצם לא חלק עברות, נקרא לזה, עם השיר הקודם. והשינוי הזה היה מאוד מאוד חזק, כלומר, זה היה כמעט פי שניים. אחרי שהם היו דפוסים. זה היה הבדל שהוא היה מאוד מאוד מובהק, כי הזכר בעצם לא מחליף את כל אוצר המילים שלו אחרי שהוא מוצא בת זוג, הוא עדיין משתמש בערך באותו רפרטואר, אבל האופן שבו הוא מרכיב את השירים נעשה אחר, הם גם נהיים קצרים יותר וגם הם עוברים במהירות רבה יותר בין קבוצות של עברות. כלומר, יש כאן איזשהו מסר.
0: אז זהו, אז, אז באמת נשמע שיש כאן איזשהו מסר, שזה כן דבר שנעשה אולי במכוון, אולי עד עכשיו קצת צחקנו להם, אמרנו, הם מנסים להסתיר את הבגידה, אבל אולי זה בעצם להפך, אולי בעצם הניואנסים האלה אומרים, תשמי, אני רוצה שתדעי שכבר הקמתי, כן? קחי את זה בחשבון.
1: או, אז עכשיו היו כאן שתי שאלות. קודם כל הם רצו לראות האם כשאני מחזיר את הזכר הזה להיות רווק, האם הוא חוזר לשיר אחרת. והתשובה הייתה, כן.
0: רגע, מה זאת אומרת מחזירים אותו להיות רווק?
1: הרחיקו את הנקבה הראשונה, בעצם הפכו אותו להיות בעל טריטוריה שיש לו זמן פנוי אליה לגמרי, הסירו זמנית את הנקבה, וראו שכשהוא פתאום ללא בת זוג, הקליטו אותו שוב, וראו שבאמת זה משתנה חזרה.
0: וואו.
1: כן, זה יורד חזרה, חילוף עברות הזה יורד חזרה. עכשיו, חוץ מזה, רצו לבדוק האם הנקבות בכלל מבחינות בהבדל הזה. וכאן שוב התשובה הייתה כן, באופן חד משמעי.
0: וואו.
1: כשעשו איזשהו ניסוי ונתנו לנקבות לבחור בין שירה של זכרים רווקים לזכרים דפוסים, באופן מובהק כמעט בכל 21 מתוך 29 מקרים, הן מעדיפות את השיר של הזכר הרווק. וכאן מגיעה השאלה שאת שאלת, יכול להיות ש... כלומר, מי מקשיב למסר הזה, קודם כל, למה הוא משגיר את עצמו? מה הוא אומר? האם הוא אומר חמודה? אני אין לי את כל הכוח שבעולם, או שבכלל זה לא מידע שמיועד עבור נקבות. ואת זה הם, יש להם כמה השארות. אחת זה באמת איזושהי מידע לנקבה שהוא אומר, אני כבר תפוס, או אני, יש לי זמן, אבל קחי בחשבון שזה לא 100% מהזמן, או שחושבים, וזאת ההשערה הרווחת ביותר, שזה בכלל מסר שמיועד לזכרים אחרים. שבכלל מסר שאומר, תקשיבו, הטריטוריה פה תפוסה, אני מגן עליה, זה שלי, ויכול להיות שהנקבות מצוטטות בכלל לשיחה שמיועדת לזכרים אחרים, ומסיקות מסקנות מתוך שיחה שהן שומעות לך כדרך אגב, ממידע שלא מיועד עבורן. כלומר, יכול להיות שזה בכלל לא משהו שהוא מייעד עבור הנקבה.
0: כלומר, לא שיר חיזור.
1: בדיוק. ויש כאן עוד השערה שיכול להיות שיש כאן עוד מאזינה אחרת שמקשיבה. כלומר, יכול להיות שיש כאן בת זוג ראשונה שמקשיבה לשיר הזה, ויכול להיות שהיא זאת שמגרשת נקבות אחרות, וזה מה שגורם לנו לדפה הזאת. עכשיו, זה דורש מחקר נוסף.
0: כן, אבל אני גם נדהמת מרמות התחכום הפוטנציאליות פה, של באמצעות מסר אחד באמת לדבר עם כמה קבוצות שונות, גם עם הנקבות החדשות, הישנות, הקודמות, וגם עם זכרים אחרים, וכל זה באמצעות, בסופו של דבר, ניואנסים, את מדברת על קיצור של ההברות, נכון. שהן גם ככה קצרצרות, או קיצור של השיר, אני גם תוהה למה זה קורה, כלומר, מלכתחילה, למה הוא מקצר את השיר, מה האינטרס של הזכר, האם זה באופן מודע באמת שהוא מקצר ככה את השירה שלו, זה מרתק.
1: כן. ולא את הכל אנחנו יודעים, שזה עוד יותר מרתק.
0: ברור. איזה יופי שגם על ציפור שיר קטנה, ושיר קטן של ציפור שיר קטנה, אפשר ללמוד כל כך הרבה, ובאמת, כמו שאמרת, יש פה הרבה כיוונים למחקר המשך. מעניין מאוד, וגם... אני לסיכום אומרת שגם אנחנו מאוד מענישות באלף את כל הסיפור הזה, שאנחנו אומרות, הם בוגדים, הם משקרים, הם מספרים ככה, הם מנסים להסתיר, אבל כי הטבע הוא הרבה יותר חכם מהפרשנות האנושית.
1: לא, אנחנו לא שופטות, אנחנו מתארות מצב.
0: נכון. לא, כנראה אנחנו אוהבים אולי, כי אנחנו יצורים כאלה, הם מניפולטיביים, שאנחנו אוהבים להדביק תוויות מניפולטיביות, אבל...
1: גם אנחנו בעלי חיים, הכל בסדר.
0: נכון, אנחנו בהחלט בעלי חיים, אין ספק. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, על החטפית או חטפית שחורת העורף. מעניין מאוד, נאחל בהצלחה לכל מערכות היחסים שלהן ושל כל הציפורים בשרן. הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
1: תודה לכם.
0: דוקטור זכריה הבר, זיכרונו לברכה, נפל בקרבות בעזה בינואר 2024 בעיצומה של עבודת הדוקטורט שלו. אבל למרות מותו הטרגי, עבודתו לא נגדעה. לאחרונה התפרסם המחקר שבו היה שותף שעוסק במנגנון גנטי שקיים בחיטת הבר ועשוי להגדיל את יבול החיטה ולשפר את ערכה התזונתי. אז מה מצא המחקר ואילו השלכות מעשיות עשויות להיות לו? איתנו פרופסור יריב ברוטמן, בית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב ומכון הדגנים של האוניברסיטה, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז כן.
2: כן, תודה רבה. אני שמח להיות כאן ולדבר על העבודה של דוקטור זכריה הבר, זכרונו לברכה. חשוב לציין לפני זה, אני מאוד אשמח ככה קצת לדבר על זכריה ועל המחקר כמובן.
0: בטח.
2: את המחקר הוביל דוקטור ניר שדה, שהוא בעצם ראש המכון לחקר הדגנים, כחוקר באוניברסיטה, תל אביב, והוא גם המנחה הישיר של הדוקטורט של זכריה, ואני נפל בחלקי הכבוד להיות חלק מצוות המחקר שליווה את העבודה הזאת. קצת על זכריה, באמת כל מי שהכיר אותו, פשוט אדם מיוחד ומרשים, איש גם של תורה, אבל של מדע, עם סכנות אינסופית, עם הרבה ענווה, הוא עשה המון דברים, כתב ספרים, גם בתורה, גם במדע. יש בו גם את אהבת האדם, דאגה אמיתית, אהבה של הארץ. לצערנו הוא נפל, הוא אב לשושה ילדים, הוא נפל במלחמת חרבות ברזל. היה לו אמונה אמיתית שהמדע באמת ישנה את העולם, והוא חשב איך הוא יכול באמת לתרום. זאת אומרת, הוא כיוון את הפרדת הדוקטורט שלו לנושא שבאמת יכול לעזור לבני אדם. והמאמר שיצא לאחרונה שהתפרסם, הוא בעצם אחד ההישגים המדעיים המרכזיים שהוא השאיר אחריו, שהוא ביחד עם ניר שדה הובילו את העבודה. וזהו, ראינו שהמאמר הזה התפרסם, זה בעצם הייתה שמחה גדולה, זכות גדולה להשלים את הדרך שהוא התחיל בה, וגם בעצם להגשים את המורשת שלו.
0: חשוב מאוד וכבוד גדול באמת גם לזכור אותו ובטח את העבודה החשובה שהוא השאיר אחריו, אז אני גם מודה לך באמת על הזכות לדבר על זה. אז בוא באמת נדבר על המחקר הזה, אז מה בעצם התגלה פה בכיתת הבר?
2: אוקיי, אם בעצם יש צמח שהוא בעצם, את יודעת, כולנו, זאת אומרת, כל פיטה, כל פסטה, כן, כל דבר שזה מתחיל בחיטה, נכון?
0: כן, בטח.
2: וחלק גדול מהקלוריות שאנחנו אוכלים בעצם זה חיטה, אז לא צריך להסביר למה זה שינה בעצם את האנושות, את התרבות האנושית.
0: בטח.
2: ובאזור שלנו, באזור השר הפורה, בעצם זה האזורים שבויתה החיטה לפני בערך 10,000 שנה. כולנו מכירים את הסיפורים על אהרון אהרונסון, ממילי, שהוא בעצם גילה את האם החיטה, בסדר? לפני בערך כ-100 שנה. ובעצם אנחנו חוזרים לאותה חיטה שאהרון אהרונסון זיהה אותה. במכון הדגנים של האוניברסיטה יש לנו אוספים של מאות זנים של אם החיטה, בעצם. מאות וריאנטים של אם החיטה. ובהם אנחנו משתמשים בעצם במחקר הזה. הרעיון במחקר הוא שחיטת הבר שמרה על מגוון גנטי שבעצם נעלם במהלך הביות. כי אם מסתכלים על הביות, אפשר לחשוב על זה כאילו, יש לך ספרייה מאוד מאוד גדולה של ספרים, ובחרנו רק מעט ספרים מתוכה. כן, ואיתם התקדמנו לביות של הצמח.
0: זהו, אבל... כי מקודם, ציינת פיטה, ציינת פסטה, אבל כן. זה לא בדיוק החיטה שאנחנו מדברים עליה.
2: נכון, נכון. חיטת הלחם בעצם, שהיא מכילה, חיבור של שלושה סוגים של חיטה בעצם, זה התחברו לתוך צמח אחד, נקראת אקספלואידית, מכילה שלושה גנומים. החיטה, אם החיטה מכילה שני גנומים, ובהמשך היא התחברה עם עוד, עברה היברידיזציה, החלאה עם עוד מין של חיטה. אבל יש לנו נגיד חיטת הדורום, שהיא חיטה קשה, היא מכילה יותר דומה לחיטת הבר, מבחינת הגנטית שלה, היא מכילה רק שני עתיקים של הגנום. אז יש פה, בבעלי חביות, אז... יש לנו את חיטת הבר, כך יש לנו חיטת הדורום, אחר כך חיטת הלחם. אבל כולם קרובים ונובעים מתוך חיטת, הם החיטה. כן?
0: כן. אז אנחנו, בעצם נעשה פה ממש מחקר גנטי על החיטה, שבו נמצא איזשהו גן ספציפי שהוא המחולל האירוע.
2: נכון.
0: לאירוע המחקר.
2: כן, אני אסביר את זה קצת.
0: כן.
2: זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הטבע, בתהליך אבולוציה, זאת אומרת, הצבע מפזר את הסיכונים שלו, כן? ומה שקורה, שאנחנו מסתכלים על החיטה לפני הביות שלה, יש לנו זרעים בתוך אותו תרמיל, שהם רדומים וזרעים שאינם רדומים. הזרעים הרדומים הם גדולים ובהירים יותר, הזרעים הלא רדומים והרדומים הם קיים יותר. עכשיו, למה? כי הטבע לא מנסה למקסם את היבול, הוא מנסה למקסם את ההישרדות של החיטה. אם כל הזרעים ינבטו אחרי הגשם הראשון,
0: לא.
2: ופתאום הם פשוט ימותו, כן?
0: כן.
2: אז מה שהוא עושה, הוא שומר חצי מהזרעים שיחזיקו מעמד וינבטו אחרי מספר אירועי גשם, וחלק ינבטו מהר, ואז הוא מפזר את הסיכונים שלו. ופה מתחיל המחקר בעצם שלנו. אנחנו לקחנו את החיצה, ובעצם הסתכלנו על הגנום שלה, ואנחנו מחפשים את הגנים שמסבירים את השונות בתוך החיטה, גם בגודל הגרגיר של החיטה, בסדר? זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, איך שמסתכלים על זה ככה, הגנום של החיטה הוא גנום עצום, עצום מדהים, יש פה מיליארדי אותיות, אז הקושי הראשון במחקר, איך מוצאים גן, שזה רק אחד, בתוך כל המיליוני אותיות האלה, שהוא זה שמשפיע על גודל הגרגיר. בעצם המחקר מתמקד בגודל הגרגיר, בסדר? וזה האתגר שעמד לפני המחקר.
0: כן.
2: עכשיו, השאלה, איך עושים את זה, נכון? איך עושים? אז כדי לעשות אנלוגיה, אני יכול להשוות את זה ללוויין, כן? יש פה לוויין שבעצם מנסה להסתכל אם יש פקק. אז הלוויין הוא מצלם מלמעלה, הוא מחפש שיירה של מכוניות, ומחפש את המכונית שגורמת, בתוך אלפי מכוניות, שגורמת לפקק. אז במקרה הזה הלוויין הוא בעצם הסטטיסטיקה שאנחנו עושים. הפקק תנועה עם אלפי המכוניות זה הגנום, והגן שאנחנו מחפשים אותו, זה הגן התקול באמצע שעושה את הפקק תנועה. זה מה שאנחנו עושים במחקר. בצורה דימות כזאת.
0: אוקיי, לא, יפה, דימוי יפה.
2: מתאים על החיי הישראלים.
0: יפה. אי אפשר שלא להתחבר לפקק הזה, כן, בטח.
2: כן. ואנחנו לוקחים את מאות צמחי חיטת הבר, שנאספו מהטבע, מרצפים להם את כל הגנום, ואז אנחנו מודדים את המשקל גרגיר של כל אחד, ושואלים את השאלה, איזה שינוי קטן בדנ"א מופיע שוב ושוב דווקא בצמחים שיש להם גרגירים גדולים. וזה הביא, זה עבודה שעשה איזה חריה, והוא הצליח עם הלכת עם ניר שדה, והם הצליחו לאתר את הגן שבעצם הוא אזור גנטי, יש שם גן שהוא בעצם הבלם של גדילת הגרגיר. בסדר? הגן הזה מהווה בעצם מנגנון שהוא בעצם שולט על גנים אחרים, הוא נקרא פקטור שיתוק, הוא שולט על גנים אחרים, והוא בעצם קובע אם יהיה לנו גרגיר גדול או גרגיר קטן, והוא גם קובע את הערך התזונתי של הגרגיר.
0: או, אז זהו, כי עד עכשיו דיברנו רק על גודל הגרגיר, אבל בעצם אני לא יודעת אם זה במקרה או לא במקרה, שגיליתם כאן שיש גם השפעה מאוד רצינית באמת על הערך התזונתי.
2: נכון. אז באופן מדהים, וזה אולי חשיבות אחת גדולות החקלאית של המחקר הזה, שהיא בעצם אנחנו מקבלים פה גן שמשנה את גודל הגרגיר, אבל הוא גם משפר את הערכים התזונתיים של של החיטה.
0: כשאנחנו אומרים, אנחנו אומרים משפר את הערכים התזונתיים, אנחנו כמובן מתייחסים אלינו, אל בני האדם, מה משפר דברים שאנחנו מחפשים, וכשאנחנו מדברים באמת על הערך התזונתי, על מה ספציפית אנחנו מדברים, על איזה...
2: אלו נוטריאנטים. חלבונים. חלבונים, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מחפשים אותו בחקלאות המודרנית, כי באמת אנחנו רוצים סופר פוד, שהוא באמת יהיה לנו הרבה יותר טוב.
0: ברור, כולנו במרדף אחרי החלבון, בטח.
2: בוודאי, ואנחנו רוצים כמובן גם לקבל, כאילו, בערך הקלור שלנו מקבלים אוכל טוב, אנחנו מקבלים גם חומצות אמינו חיוניות, שזה חומצות אמינו שאנחנו לא יכולים לסנטז כ... בני אדם, כי אני מתחבר לשיחה האחרונה שלך, אנחנו עדיין בעלי חיים, ואנחנו לא יכולים לסנטז כאלה חומצות אמינו, אז זה מעלה גם אותם, את החומצות המכוניות, וגם מיקרו-אלמנטים שאנחנו צריכים, כמו אבץ, שהם חיוניים לאנזימים שלנו בגוף, אז זאת אומרת, הוא משפר את התכונות התזונתיות בגרגר החיטה, ולא, אין גם פגיעה ביבול של החיטה.
0: אז אם אני מבינה, נכון, יש לו, בעצם נמצא פה מעין סוויץ' שמדליקים אותו, וגם אתה מקבל גרגר יותר גדול, יותר עמיד, וגם באתי להגיד בריא יותר, אבל אני לא חושבת שהמילה בריא נכונה, אבל עם ערך תזונתי טוב יותר עבור בני האדם לכל הפחות.
2: מדויק.
0: אז פשוט בגלל שזמננו קצר, אז אני תוהה אם אפשר אז לקחת את הסוויץ' הזה לכל סוגי החיטה, אז אנחנו יכולים בעצם בדרך הזו לשפר את כל החיטה שלנו? לכאורה?
2: לכאורה כן, וגם מה שיפה במחקר הזה שהם הראו, שראינו, שזה גם בחיטת הלחם עובד, וגם בחיטת הדורום עובד. זאת אומרת, כבר יש עדויות בתוך המחקר, על ידי שימוש בקווים של המונדסים גנטית, שהם בעצם משתמשים בתוכנה של קריספר, שזה מונדסים גנטית, אבל כבר לא נחשב מונדסים גנטית, אז ממש יש פה כבר את הפתח, ניתן פה הפתח לשיפור מיידי של החיטה. וזה באמת הישג עצום שנעשה במחקר הזה, שהוא כבר מעביר את זה לפסים של טיפוח, של חיטה מודרנית, בעלת ערכים תזונתיים משופרים, בלי פגיעה ביבול, וזה נכון, זה ממש ככה.
0: אז אני, מה אני אגיד? אני מחזיקה אצבעות שזה, באמת הדבר הזה הוא יהיה בריסום ובקרוב, כי אני חושבת אם אנחנו יכולים לשפר, אם נחזור לפיטה ולפסטה מתחילת השיחה, אם אנחנו נוכל לשפר אותם גם מבחינת יבול וגם מבחינת ערך תזונתי, זכינו.
2: בדיוק, וגם טיפה חומוס בצד, אנחנו בכלל מסודרים. עם הפיתה.
0: עם כבר חלבון, איזה משהו, זה, כן.
2: יכול.
0: מעניין מאוד. יפה, אז איזה כיף שזה עוד אפשרי. אני לא חושבת שערך תזונתי זה בהכרח הדבר הראשון שחושבים עליו, שחושבים על חיטה או על פסטה, אבל העובדה שבאמת הצלחתם להגיע לאותו גן, לאותו סוויץ' ספציפי, זה מאוד מעניין, ואולי בטעות יועיל לאנושות, אנחנו רק נותרנו לקוות.
2: אני
0: כן.
2: אני מודה לך, תודה רבה. אני רק אומר שבעצם ככה, אם אני יכול לסכם שנייה,
0: ממש במשפט.
2: במשפט, שבעצם זה מחקר שהתחיל לפני 10,000 שנה בעצם, שבגביעות, ארץ ישראל, המשיך עם אהרון אהרונסון, ובעצם מגלם את עבודתו של דוקטור זכריה אברר, זכרונו לברכה,
0: כן.
2: שבעצם יש לה השפעות על ימינו.
0: מקסים לחשוב על זה במונחי סגירת מעגל של 10,000 שנה. יפה מאוד, תודה רבה לך פרופסור יריב ברוטמן מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב ומכון הדגנים של האוניברסיטה, כאמור מעורכי המחקר הזה. תודה רבה, שיהיה יום טוב ובריא.
2: תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הבחירות הולכות ומתקרבות, אבל כבר תקופה ארוכה, שלא לומר תמיד, אנחנו מוצפים במבול של סקרים פוליטיים. אנחנו משתמשים בהם כדי לכאורה להבין את המציאות, אבל ברגע שהסקר מתפרסם, הוא כבר הופך בעצמו לחלק מהמציאות. מחקר חדש בחן עד כמה איכותיים הפאנלים שעליהם מתבססים הסקרים האלה, איך הם מוצגים בפועל, ועד כמה זה משפיע עלינו, מה עומד מאחורי האובססיה הזאת של כולנו לסקרים. יעלה לנו על כל שאלה ושאלה, ואז יציג לנו את כל הנתונים בגרף יפה יפה, עורך המחקר הזה, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג חינוכי מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: תראה, אני כתבתי שאלות רבות. השאלה הראשונה היא, למה אנחנו כל כך אוהבים סקרים? ואני מודה, אני לא כל כך אוהבת. סליחה. אבל באופן כללי אנחנו, מה זה אוהבים? אנחנו, כל מהדורה, יש בחירות, אין בחירות, זה לא משנה. כל היום אנחנו בסקרים. מה זה? סליחה, אני כועסת.
1: אני מאוד יכול להבין את זה. זה שסקרים שמתפרסמים בכל כלי תקשורת אפשרי, זה רק מוכיח כמה שהם נוכחים בחיים שלנו.
0: ממש.
1: אנשים אוהבים סקרים כי זה נותן איזשהו ייצוג גרפי למציאות שיכולה להיות מאוד מורכבת. מציאות שאנחנו לא תמידים לנווט בה מה נכון, מה לא נכון, מה הולך להיות. הגרף שבסוף משתקף מהסקר עושה קצת סדר. מה ככה אנשים רוצים? מה הולך להיות? מה המציאות בסוף?
0: אבל מה זה מה המציאות? אתה מסתכל בסקרים של 11, שהם כמובן הטובים ביותר, 12, 13, 14, ואתה רואה מציאות מאוד אחרת בכל מקום. אז מה המשמעות של המציאות הזו בכלל?
1: נכון שיש הבדל בין הסקרים, בין הערוצים השונים, אבל בסוף זה נותן איזושהי תמונה כלשהי, לא הכי מדויקת, אנשים רוצים את התחושה של השליטה, שהם יודעים מה הולך להיות. כי הנתונים יכולים להיות מאוד מורכבים, הם משתנים לעתים ממש קרובות, והגרף או התרשים בסוף נותן איזשהו ככה משמעות. של משהו שהבן אדם יכול לחיות איתו, גם אם זה לא הדבר הכי מדויק בעולם.
0: אז אוקיי, אז בוא נרד רגע לא הדבר הכי מדויק בעולם. איך הסקרים האלה מתבצעים בפועל? כי זה מאוד השתנה במהלך השנים. והיום אנחנו בכלל בעולם אחר של איך הסקרים האלה מתבצעים? וגם האם בחנתם בעצם ממש מכוני מחקר? מה עשיתם פה בעצם?
1: אז ככה, רוב הסקרים מתבצעים באמצעות פאנלים מקוונים, מה זה אומר בעצם שאנשים משתתפים בפאנלים האלה ומבצעים בשגרה סקרים מסוג כזה או אחר בתשלום או בתמורה לסוג של ואוצ'ר. ואותם פאנליסטים, ככה זה נקרא, מקבלים גם הצעות לשתף בכל מיני סקרים פוליטיים, אם זה מטעם ערוץ תקשורת, אם זה מטעם מועמד כזה או אחר, ואז זה בעצם מביאים את דעתם. כמו שהמכונים מדגם, בעצם מנסים ליצור איזשהו תמהיל שמשקף את האוכלוסייה, ולכל מכון מחקר יש בעצם איזושהי דרך לנסות ליצור את המדגם שבעצם עולה על המצב בארץ, מחלה דמוגרפית. אז הוא משתתף מקבל שאלון, קצן, כמה שאלות פוליטיות, וזה בעצם הוא עולה, ובסוף, בסוף, אחרי שדוגמים כמות סבירה, אפשר להגיע למסקנות כלשהן.
0: אני פשוט חושבת, כשזה נעשה באופן מקוון, אדם יושב לבד בביתו, מי מפקח עליו, מי בודק, כי אז, אתה אומר, לפעמים זה גם בתשלום, אז אני יכולה לסמן, טיק, טיק, טיק, טיק, יש, קיבלתי כסף, לא, אני לא מתעניינת יותר מדי, או להפך, דווקא אנשים שמאוד נמשכים לתחום הפוליטי, והם הרבה יותר פוליטיים אולי מהאזרח הרגיל, הם, יש להם איזשהו אינטרס להשתתף, יש גם את הדיבור על אנשים שאתה יודע, בכוונה עונים הפוך, כדי לשבש את התוצאות, כלומר, אני חושבת על אני לא סומכת על מי שמשתתפים בסקרים האלה.
1: זהו, אני חושב שהחברות המדגם יכולות לראות לאורך זמן, כאלה שמשתתפים באופן עקבי, ולראות בעצם חבר'ה שהם יציבים, שהם הוכיחו אמינות לאורך זמן, ולראות את החבר'ה שהם יותר ככה אמינות בבעייתית. אבל זה עדיין טריקי מאוד. במחקר שבדקנו, בעצם ניסינו לראות, אני ופרופסור אייל פר מבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, לראות בעצם מה האיכות, כמה אפשר להסתמך על אותם פאנלים מקוונים האלה. בתוצאות היו קצת מדיגות.
0: אוקיי, כמה מדיגות, אם אנחנו מצליחים לרדת לפרטים?
1: אני אגיד שבמחקר שעשינו, בעצם רצנו מחקר על 5 פאנלים מובילים בישראל, פאנלים מקוונים. ורצינו לראות בעצם כמה משתתפים עונים באופן קשבי, כמה הם שמים לב לשאלות עצמן, כמה הם עקביים לאורך זמן, כמה יש להם יתייה לרמות. עכשיו, לא עשינו שום, לא ניפינו שום משתתף, בפאנלים הם מפעילים תהליכי בקרה, בדיקות ערנות, בעצם הם צריכים להגיע למשתפים שהם יותר אולי ככה קשובים ומשתפי פעולה. אז אנחנו רוצים לראות משהו ככה נורא ראשוני, בחמישה פאנלים, וראינו שמשהו כמו 42% מתוך כל המשתתפים עברו בהצלחה בדיקות קשב מאוד בסיסיות. מה זה בדיקת קשב? שאנחנו משתתפים, ביקשנו מהם בשאלה הבאה, תסמן את התשובה 3 או את הספרה 6, ללא קשר לתשובתך האמיתית. ועדיין, אפילו שזה שאלות נורא פשוטות ובסיסיות, הרבה משתתפים נפלו בזה. לא שמו לב, אפילו שזה עושה כבר בתחילת השאלון.
0: אז בדיוק, אז יש כאן, ואתה אומר זה קרה, ואתה אומר רק, לא יודעת אם רק זה המילה הנכונה, אבל 42% כן הצליחו לעמוד בבדיקות האמינות, אז אני תוהה מה קרה עם ה-58 האחרים.
1: יכול להיות ש... בקחת שאלון, המשתתפים לא היו מספיק שובים, בהמשך הקשב השתפר, יכול להיות שהם עלו נורא נורא מהר, יכול להיות ש... יש שם, יש לזה הרבה סיבות.
0: כן.
1: קשה בדיוק מה המוטיבציה מתחת לזה. כמו, מה המוטיבציה שיש במחקר. יש כאלה שעושים את זה מסקרנות אינטלקטואלית, יש כאלה שעושים את זה מתוך מקום להשפיע, יש כאלה שעושים את זה מתוך רצון לקבל תגמול כספי. וזה גם מאוד לגיטימי.
0: כן. אז בעצם אנחנו מדברים פה, אם אנחנו מחלקים את עולם הסקרים לשניים, יש לנו את החלק הראשון, שהוא איסוף הנתונים, שאנחנו מדברים עליו.
1: נכון.
0: שדיברנו עליו עד עכשיו, שיש בו איזושהי בעייתיות. ואז הצגת הנתונים, ומה זה עושה. כלומר, כי פרסום סקר, סקר יכול ממש לשנות את המציאות. אם אנחנו רואים שמפלגה אחת... היא לוקחת בענק ויש לה המון המון קולות, מה זה עושה למצביעים של המפלגות האחרות, או אולי המצביעים של אותה מפלגה שאומרים, אולי אני לא חייב לצאת להצביע, כי אני רואה שהם מצליחים גם בלעדיי. כלומר, העיצוב המציאות פה הוא קריטי.
1: ממש ככה. הסקר יכול להיות כמו נבואה שמגשימה את עצמה. אם נניח בן אדם רואה שמפלגה מסוימת נמצאת בעלייה, אז הוא יכול לייחס לה ככה, סיכוי יותר גבוה, עסקות, ואולי אפילו להרכיב את הממשלה הבאה, לחילופין מפלגה שנמצאת בסקרים, ממש ככה, מתחת לאחוז החסימה, יכולה לחוות אצל אותו בן אדם כמפלגה בסיכון מאוד גבוה, ואז אולי לרצות לא לבחור בה.
0: כן.
1: גם אם זה תל תיעזי בו מלך התחילה.
0: יש פה אז ממש, באמת דיברנו עד עכשיו גם על הבניית המציאות ועכשיו על הפירוש של המציאות, אז איך נכון לפרש את הסקרים האלה, אז איך נכון להתייחס אליהם, האם נכון כשאני רואה סקר גם לחשוב מי ביצע אותו ואיך, כדי לנסות באמצעות זה קצת יותר להבין את הנתונים.
1: קשה לנו לדעת מה היה בתהליך עצמו, איך ניסחו השאלות, באיזה סדר, אם זה חלק ממחקר אחר. רוב החברות המדגם עושות מאמצים עילאיים באמת להבטיח איכות ולסנן ולעשות כל תהליכי בקרה. עדיין, יכול להיות שהסקר לא יהיה מדויק מהסיבות שציינתי מקודם.
0: כן.
1: אז שווה לחיות את הסקר בתור איזשהו סוג של עוגן, מדבר על מה המצב כלשהו כרגע, גם אם זה לא הכי מדויק, לראות נניח מהלכי רוח בציבור. לראות אם יש מגמות לאורך זמן, אם יש שינויים כאלה ואחרים.
0: ושוב אני אומרת, זה קצת תלוי באיזה גוף תקשורת, איפה צורכים את המידע, כי באמת הסקרים, אנחנו רואים את זה בתקופה הזו ממש מדי יום, הם מאוד שונים מגוף תקשורת אחד לאחר.
1: גם ההסתייעות של הגוף תקשורת תלויה באיזה פאנל הוא משתמש.
0: כמובן.
1: יש פאנלים מסוימים שיש להם אולי... אחוז קצת יותר גבוה של אנשים עם אוריינטציה פוליטית מסוימת, אז יכול קצת אולי יותר להטות בכיוון כזה.
0: אני חושבת פה על איזושהי מעגליות כזו של סקר אחד ייצר איזושהי מציאות, שאז הסקר שבא אחריו בעצם מייצג. כלומר, אם ראינו בסקר אחד שמפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה, אולי בסקר הבא כבר היא לא תשתתף בכלל במדגם, או שלהפך, אולי אנשים יותר ינסו לחזק אותה כדי שהיא כן בכל זאת תישאר, ואז אנחנו בעצם רואים את המעבר הזה מסקר אחד לאחר, איזושהי מעגליות כזו.
1: לגמרי, להיות גם הסקרים עצמם, הם ככה, הם זה אחר זה קוראים, ומציאות שהיא נורא דינמית, אז מספיק שיש אירוע חברתי, משמעותי, זה כבר יכול נורא להשפיע על דפוס ההצבעה. אנשים לא מקבלים החלטות רק באופן רציונלי. אירוע נקודתי שקורה במדינה, נניח פה בארץ, מאוד יכול להשפיע להניח על הנטייה להצביע על מפלגה, או למועמד מסוים.
0: כן.
1: אז בעצם השתנות של הדברים היא נורא נורא מהירה, והסקרים איפשהו מנסים לחכות את זה, ולשקף, אבל גם קצת שני גם משפיעים, כמו שציינת.
0: ואני מניחה לקראת סיום שגם פוליטיקאים מן הסתם הרבה מהם פועלים לפי הסקרים, אני תוהה אם גם הרבה מהם מנסים מראש להשפיע על הסקרים כדי שיראו תוצאה מסוימת, כדי שהמציאות תתיישר לפיה, או שאני כבר הפכתי להיות קונספירטיבית מדי.
1: זה מאוד יכול להיות שבעצם הסקר יכול לחזק איזושהי מדיניות מסוימת שמה אותו פוליטיקאי רוצה לקדם אליה, ושהוא משתקף בסקר יכול להגיד, יופי, זה באמת מראה את מה שאני מנסה לעשות, יש ציבור מאחוריי.
0: כן, אנחנו גם כמובן עוד לא נכנסנו בכלל לעניין הזה של איך בדיוק מנסחים את השאלות, כי גם זה יכול מאוד להשפיע, אני מניחה, על איך שאנשים עונים, וגם על התצוגה גרפית באופן כללי של סקר, גם אם שתי מפלגות, נגיד, הן יחסית קרובות, אבל להציג אחת הרבה יותר גבוה מהשנייה, רק מה שזה עושה בעין, אבל אין לנו זמן לצערי להיכנס לכל זה. אני באתי מהמקום הסקפטי והלא עד, אני כבר בתחילת השיחה אמרתי את זה, אבל בכל זאת, אם נגיד ממש במשפט אחרון, למה הסקרים, למה אנחנו ממש כן צריכים אותם? אמרת שבכל זאת הם נותנים לנו איזושהי קריאת כיוון של המציאות, אז איך נכון לנו

0: מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג, חינוכי, מומחה בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מעורכי המחקר הזה על הסקרים, שרק יטיבו איתנו בתקווה.
1: תודה רבה.
0: תודה. ובפינת המוזיקה אנחנו נצא למסע בעקבות האודיסאה של כריסטופר נולן, סרט קטן, קטן שלא דיברו עליו בכלל, סתם בכל מקום, אבל והגיע גם הזמן שאנחנו נתייחס אליו, אז ייקח אותנו ליוון העתיקה, יישאר ממלחמת טרויה, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אודיסאה.
2: אנחנו נדבר עליו. על המוזיקה של הסרטים האלה, בסדר גודל הזה, ולא כל כך על התוכן שלהם. בכל מקרה, איך כותבים מוזיקה לסרטים שהם אפוס היסטורי ומיתולוגי גדול?
0: איזו יומרה.
2: נכון. המימד של העוצמה הוא חלק כל כך משמעותי בהם. אז קודם כל עלינו להכיר בחשיבות הגדולה של המוזיקה בעשייה קולנועית. אנשים לפעמים מזלזלים. אבל סרט קולנוע, אני מזכיר לכם, מוקרן על מסך שטוח. זה לא עומק. המוזיקה היא זו שמעניקה לו את המימד הנוסף, מימד העומק. שמוסיפה רבדים של עוצמה רגשית, המוזיקה מפחידה, מרגיעה, מנבא טובות, הוראות, מסגירה את הזמן והמקום של העלילה. בקיצור, לא בכדי במאים גדולים בוחרים מוזיקאים בולטים ועובדים איתם שנים רבות, כי הם מכירים בחשיבותה של המוזיקה.
0: כן.
2: אנחנו מעלים את הנושא בעקבות הקרנת הסרט, כמובן המדובר, אודיסאה 2026, של הבמאי כריסטופר נולן, שהוא הסרט הדן במסע המיתולוגי של אודיסאוס הגיבור, אחרי שהוא מנצח מלחמה בת 10 שנים על טרויה, ויוצא למסע מתי שנמשך 10 שנים עד חזרתו לאיתקה מולדתו.
0: כן.
2: זוהי האודיסאה המפורסמת, מסע רצוף מאבקים בסערות אדירות בים, מפגשים מנקים ומפלצות, מסע שמחלה את כל האנשה, בסוף הוא חוזר לביתו באיתקה לבדו. עכשיו, אבל נעשה איזה מסע בזמן לסרטים שהנושאים שלהם הוא באמת מסעות יפים, ונראה איך משתנה הטעם והשתנו הכלים והבחירה של במאים כשמגיעים למוזיקה של הסרטים האלה. ונתחיל ב-2001 אודיסאה בחלל, הסרט של סטנלי קובריק מ-1968, סרט מדע בדיוני העוקב אחרי מסע אנושי עצום בזמן ובחלל. והמוזיקה הזאת שמתחילה את הסרט הזה מנצלת את היסודות הכי בסיסיים של המוזיקה. האקורד המז'ורי והמינורי ועוד פעם מז'ורי וזה ביחד עם הכוח האדיר של התזמורת הסימפונית יוצר את האפקט. עכשיו, קובריק לא השתמש במוזיקה מקורית, הוא בחר בפתיחה של יצירה תזמורתית גדולה וידועה, הפואמה הסימפונית כה אמר זרטוסטרה של ריכרד שטראוס, אלזו שפרח זרטוסטרה, מ-1896. והפתיח שכה מזוהה עם שטראוס הפך באחד לפתיח ללידה של האדם התבוני. בוא נשמע את הפתיחה של אודיסאה 2001 של סטנלי קובריק.

0: אני חושבת שזו הפתיחה הכי אייקונית. אי פעם.
1: כן, וכולנו זוכרים את הרגע הזה שבו זורקים את העצם האדם הקדמון, ופתאום היא הופכת להיות איזה גרם חלל וכולי. משהו.
0: מדהים, מדהים באמת. כמה זה מעורר הקטע הזה.
1: נכון, אז צריך להגיד תודה לריכרד שטראוס שכתב את המוזיקה הזאת.
0: תודה לך, שטראוס.

אכן מסע אפי קולנועי אחר מביא אותנו לסרט 1492, Conquest of Paradise, כיבוש גן העדן, סרטו של הבמאי רידלי סקוט על גילוי אמריקה על ידי קולומבוס. עכשיו, לכתיבת המוזיקה לסרט הזה נבחר ונגליס, מלחין יווני הידוע במוזיקה האלקטרונית שלו, שימוש בסרטים, בהרבה מאוד אלקטרוניקה וכוח. עכשיו, מה עושה ונגליס? כדי ליצור את התחושה ההיסטורית של מוזיקה השואבת ממקורות העבר, משתמש בכלים עכשוויים, הוא משתמש בצורה מוזיקלית עתיקה שהמקור שלה הוא מרנסנס ונקרא לפוליה, השיגאון. זה איזה ריקוד מתקופת הרנסנס שהרעיון המרכזי שלו הוא שיש לו איזה מבנה קבוע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה המקור, והרבה מאוד מלחינים כתבו לפי המקור הזה. מה עושה ונגליס? לוקח את אותו מקור, מוסיף מנגינה שלו, שבע, שמונה, אותם שמונה תיבות בדיוק לפי אותם אקורדים. עכשיו הוא מוסיף מקלה ותזמורת והרבה מאוד אלקטרוניקה, וזה מתחיל להישמע כמו לפוליה מתקופת הרנסנס, אבל של כאן ועכשיו. ככה נשמעת המוזיקה מתוך הסרט כיבוש גן העדן, סרטו של רידלי סקוט.

0: לצערי, בגלל שאין לנו המון זמן, אני בדיוק אמרתי פה, החלק הממש טוב, לוקח לו עוד זמן להתבשל, על מה יכולנו להספיק, אבל זמננו קצר קצר, אנחנו נספיק לשמוע עוד שני קטעים.
1: יפה, אז עכשיו נעבור למוזיקה שכל בית בישראל הכיר. המוזיקה לסדרת הטלוויזיה קוו נידין, שמספרת את הסיפור המאבק על דרכי הספנות במאה ה-19, מעבר מוניות מפרס, מוניות קיטור וכו'. והסדרה הוקרנה בארץ בשנות ה-70 בערוץ האחד, וכל מדינת ישראל הכירה את המנגינה הזאת.

מנגינה גדולה מהחיים, שגם אותה כתב בעצם ארם חצ'טוריאן, מלחין הרוסי, בשנת 1900, עבור בכלל מוזיקה לבלט, אז בוא נשמע את זה.

0: דקה לפני, יש ככה שנספיק לקבל עוד איזה נגיעה, נגיעה אודיסאית אחרונה. אז אולי תספר לנו על רקע הצלילים האלה, מה אנחנו שומעים עכשיו, שזה קטע אחר, קטע שונה.
1: זה קטע כמובן כבר מהסרט שאנחנו מדברים עליו. עכשיו שימו לב לשילוב הזה של מוזיקה שנכתבת היום. המלחין הוא לודוויג גורנסון, מלחין שוודי. הוא לוקח כלי שנשמע קצת כמו כלי עתיק, כלי פריטה, אבל מוסיף מתחת הרבה מאוד אלקטרוניקה, והפחדים של אודיסאוס שחוזר הביתה נכנסים לתוך האלקטרוניקה ביחד עם גוון עתיק. בוא נשמע.
0: טוב, לצערי דווקא על רקע הצלילים הללו, המפחידים הללו, התחלנו בכל תרועה וסיימנו באיזה פיקפוק, אבל לצערנו אנחנו נאלצים כבר להיפרד, אפילו שזה על הצלילים האלה. בוא נזכור את ההיי שהתחלנו איתו בהתחלה. תודה רבה לך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסרית בלצן, שהיום נהדר, ותודה על עוד פינה נהדרת. וניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. חפשו אותנו, שלושה שיודעים. מפה אני מעבירה את המיקרופון גם כן תרבות עם גואל פינטו שמוחא כפיים, ובצדק. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית רשת הספרים, צומת ספרים, מטילה פצצה בשדה הספרות העברית, מעתה כל ספר חדש יעבור לקטורה ובחינה של אנשי רשת ספרים, וכל סופר יצטרך להצעיר אם מימן את הספר מכיסו או עבר בחינה בבית הוצאה נחשב. רק אז, אחרי שיאושר, יורשה להיות מונח על המדפים והשולחנות של הרשת הנחשקת. הכללים החדשים מחייבים את כל הוצאות הספרים בישראל, ואנחנו נעניק את זכות הדיבור לאחד המולים המובילים בישראל שיביע דעתו על המהלך, דוב אייכנוולד, מול הוצאת ידיעות ספרים, מיד מיד יהיה איתנו. אליפות אירופה באתלטיקה נפתחה אמש, אנחנו נדבר על ספר הוראות שכתבה התאחדות האירופית, והוא קובע איך, באיזו צורה ובאיזו זווית ראוי לצלם ספורטאיות נשים, הכל במטרה למנוע החפצה שלהן והפיכתן למוסע מיני. יעל ארד, אלופה אולימפית, תביע דעתה על המהלך. גם המשוררת והמלחינה תלמה על יגון רוז, האישה שהביאה לנו את גשם בעיתו והצריף של תמרי, היא תהיה איתנו כדי לדבר באימה העיתונאית אופרה על יגון וקורותיה במוסד, במרוץ אחר תפיסתו של הפושע הנאצי אורסט שומן, וזוג בעל ואישה ובמאי מפיקה ביצירה משותפת, סרט חדש שלהם, האחד והיחיד שלי, שיעלה בסוף השבוע לאקרנים, הוא יעלה במתכונת שומרי שבת, גם הם עצמם אנשים דתיים, עלילתו של הסרט נוגעת בעל טבעי, יש לנו דברים רבים לדבר איתם כאשר יהיו כאן, ועוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה יובל בן שושן ושיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מנכ״ל רשת צומת ספרים, אבי שומר, מטיל פצצה על עולם הספרות הישראלי. במכתב שהוא שולח לכלל המוציאים לאור בישראל, מכתב שנחשף אצל חברתנו, מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת מה שכרוך, הוא קובע כי מעתה הרשת תתחיל לסנן ספרים, ורק כאלה שיאושרו על ידי הרשת, ישולבו בחנויות. נוסף על כך, הוא קובע שכל מול יידרש לשקיפות. האם הספר מומן על ידי המחבר? אבי שומר, שממנה עצמו כעת לשומר סף, מבקש במהלך הזה להתמודד עם מה שכל מבקרת ומבקר בחנות ספרים רואה ויודע בשנים האחרונות, העלייה הדרמטית של פרסום ספרים שמימנו המחברים בעצמם, שלא רק פגעה באיכות הספרות הישראלית, אלא גם יצרה עומס על החנויות ועל הרוכשים, דבר שהפך את בחירת הספרים לכמעט בלתי אפשרית. התגובות להחלטה של אבי שומר לכאן ולכאן, אנחנו ננסה להסביר זאת וניתן את זכות הדיבור לדוב אייכנוולד, מול הוצאת ידיעות ספרים שנמצא איתי הבוקר. דוב, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה תגובתך למהלך הזה של אבי שומר.
2: קודם כל, המהלך הזה זה, הדילמה בכלל, זה דילמה שנמצאת בכל העולם. יש איזו סדרה מאוד מאוד יפה, אנרכיה של אהבה בנטפליקס, היא סדרה סקנדינבית שמתארת הוצאה לאור בסקנדינביה, שמתחילים לקטלג סופרים סוג א' וסוג ב' ומי משלם ומי לא משלם. השאלה שעמוקה יותר זה בעצם מי נושא באחריות המקצועית בכלל שספר ראוי להגיע למדף. אני באמת בעד תינון, אני באמת בעד אבי שומר בעניין הזה, אני מבין את צומת ספרים. אני חושב שרשת יש את הזכות ואפילו חובה להיות סלקטיבית. אין ספק ששטח מדף מוגבל ואין סיבה שכל ספר ייכנס אוטומטית ויקבל מקום. אבל אסור לשפוך את התינוק, מה שנקרא, עם המים. אני רק מבקש שהמסננת תהיה איכות הספר. ובאמת, זה איך שאפשר לבדוק את זה, זה האחריות המקצועית של ההוצאה, האם נעשתה לקטורה, האם נעשתה עריכה.
3: כי באמת, דוב, צריך לומר, כאשר קוראים את המכתב שהוא מוציא, אבי שומר, לכל המולים בישראל, אני אגיד לך איך אני קורא אותו, אם אתה מרשה לי. הוא בעצם אומר, אתם המולים, אתה דוב אייכנוולד, אתם מעלתם בתפקידכם, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אתם לא עושים את מה שאתם צריכים, אין לי ברירה, אלא אני אעשה את זה עכשיו.
2: אז קודם כל זה ממש לא נכון, וכאן אני מציע לו לבדוק בין הוצאות ותיקות לבין הוצאות באמת שקמו לגבי פרינט אוף דימנד. אנחנו בהוצאת ידיעות 95% מהאחוז מהספרים שיוצאים לאור, 300 ספרים יוצאים בשנה, אנחנו 285, אנחנו מממנים גם ספרים, ספרי פרוזה, אנחנו לא לוקחים כסף ממחברים, אנחנו, אבל לפעמים, לפעמים, יש ספרי שירה, יש ספרי עיון נישתיים שחשיבותם התרבותית קיימת, אבל אנחנו מאוד יודעים שקהל הקוראים שלהם מלכתחילה קטן, ואנחנו אומרים למחבר, תקשיב, זה ספר חשוב, היינו, בעבר היינו מוציאים אותו, היום קשה לנו יותר. זה מדובר באחוז מאוד מאוד קטן.
3: ואז כמה שקלים אתה מבקש ממנו, דוב?
2: אנחנו מבקשים שלא נפסיד על הספר, ועדיין אנחנו רואים את החשיבות התרבותית שהספר יצא ויהיה למדע.
3: אבל מדובר על עשרות אלפים, נכון, דוב? 40, 50, 60 אלף?
2: זה תלוי, זה יכול להיות פחות וזה יכול להיות יותר, תלוי בגודל הספר, תלוי, המדד הוא לא הולכים להרוויח מהסופר, הולכים להגיד לו, האם אתה מוכן להשתתף איתנו בסיכון, כי בלי זה אני לא מעריך שהקהל היעד הוא מספיק. תראה, חנות ספרים זה עסק פרטי, אבל הוא גם בסופו של דבר מוסד תרבותי. וגם מולות זה עסק, אבל זה גם מוסד תרבותי. וכשהשיח, כששני הצדדים מבינים את זה, אני מאוד מאוד בעד אבי. באמת, הוא בן אדם שאני, ואני חושב שהצד שלו הוא אפילו הכרחי. אבל אסור להפוך את הדבר הזה שכסף באמת יכול להשתתף בהפקה של ספר, ואסור לו לקנות את ההחלטה להוציא אותו לאור. כסף לא יכול להחליט להוציא לאור.
3: אבל כשאתה אומר לא לשפוך, לא לשפוך את התינוק עם המים. מים המים, למה אתה מתכוון? אתה חושש היו גם מקרים, כן? של ספרים שיצאו במימון המחבר, והיו ספרים מבריקים, נהדרים.
2: אני נאמר לי, למשל, יש שתי הוצאות, שתיים והתחנה, שהן לוקחות כסף מהמחבר מראש על עריכה. יש שם ערכות מעולות, והספרים שמוצאים נהדרים, הם חשובים לתרבות הישראלית. אז עכשיו, האם בגלל שהם שילמו לעורך ועבדו איתו שנה, כי הם מאמינים שקהל היעד הוא לא מספיק גדול, ספר כזה לא רואה לצאת, אני חושב שרואה לצאת, אני יודע אצלנו, יושב אצלי אתמול אפרים סנה, נותן לי ספר עיון שדן בלבנון, דן מ-74 בלבנון, בטרגדיה שלנו שם, האם בחור צעיר היום בגדרה ייכנס לקנות את הספר? אני לא בטוח, אבל יש לו איזו חשיבות תרבותית גדולה מאוד, לספר הזה שהוא יראה אור, שהוא מספר את זה בגוף ראשון על הדילמה. וזאת שאלה
3: מקצועית. אבל אז יבוא אבי שומר, כן, ואבי, אם אתה שומע אותנו ואנחנו יודעים שאתה מאזין, אז אני מתנצל מראש. אז יבוא אמי, או עובדיו של אמי, של אבי, ויגידו, נו, אפרים סנה, מה אתם בלבלים לי את המוח עכשיו? בום, הספר לא נכנס לחנות.
2: אז נכון, זה הזכות שלו, אין ספק, יש לו זכות לשנן, יש לו זכות להגיד, אוקיי, אני סלקטיבי, אין לזה מספיק קהל, אני לא רוצה, זה עדיין לא אומר שאני בתורמול לא צריך להוציא את זה, זה באמת יקטין את הסיכוי של הספר, אבל יש כאן איזה ויכוח תרבותי, מה יהיה על המדפים? אני רק רוצה שהמשננת גם תיקח בחשבון את האיכות של הספר ואת האחריות המקצועית של ההוצאה. יש כאן, אם הוא מאמין בי, וכמו שאני מאמין בו, שהוא באמת אחד האנשים שדואג לתרבות בישראל,
3: והוא
2: מאמין בי.
3: והוא גם קורא, צריך להגיד, כן? הוא גם איש קורא, הוא לא רק יושב על הכיסא.
2: הוא הראשון שהיה מגיב לי לספרים, הוא היה כותב לי, דובי זה רב מחר. הוא אחד האנשים היותר מבינים בספרים, אין ספק בזה.
3: אבל בוא נחשוב רגע ביחד, אם אתה מרשה לי, אתה איש חכם ממני. דוח הספרייה הלאומית, האחרון שפורסם בשבוע הספר, כן, הדוח השנתי שלהם, דיבר במונחים של 7,000 ספרים שיצאו בשנת 2025 בישראל. 90% הם ספרי מקור, זה אומר כמעט 6,300,000 ספרים בעברית. אבי שומר וחבריו, עובדיו, יכולים לקרוא 6,300 ספרים בשנה?
2: חד משמעית לא, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, אני מתמודד עם זה יום יום בהוצאה, ויום יום אנחנו מקבלים עשרות כתביה, ופניות לאותי ספרים, אני לצערי אומר שיש לנו יותר כותבים מה שקוראים, אולי זה נשמע ציני, אבל זה לפעמים מציאות לא פשוטה, ועדיין הוצאה זה לא בדפוס, תפקידו של מוד זה לא רק לומר כן, ולרוב לומר לא, וגם בכסף גדול אנחנו אומרים לא, ואנחנו מנסים לעשות סלקציה, ומה שיש לנו בעיקר זה השם שלנו, והשם שלנו והמוניטין שלנו, ואם אני עומד מאחורי ספר, ואם אנחנו עשינו לקטורה ועריכה, אני מצפה שאבי ייקח את זה בחשבון. לא אמרתי שהוא ייקח כל דבר שלי בחשבון, גם אני טועה, גם ספרים שלא מומנו, והם ספרים שאני מאמין בהם שהם יצליחו, ובסופו של דבר הם לא הצליחו, כן. והם ספרים שמקבלים ביקורת גרועה, כן. ובלי קשר למימון או לא מימון. כן. זה מולות, זה הרבה מאוד שנים.
3: תגידי, מהידע שלך, סטימצקי ילכו בעקבותיו, או שהם סיפור אחר לגמרי?
2: אני לא יודע, אני חושב...
3: אבל עשית להם טלפון, נכון?
2: לא עשיתי טלפון לאף אחד. אני שוב פעם, אני מאמין שבגלל שהוצאת ידיעות, יש בה לקטורה מאוד בררנית, ויודעים שאנחנו כמעט לא מוציאים ספרים בכסף, אז אני לא באמבטיה של הבעיה הזאת. אבל אני שוב פעם, למרות זאת, אני שוב פעם חוזר, אסור לתת לכסף להיות הקריטריון היחיד. בסדר? אסור. זה כן, זה דבר מאוד חשוב. כסף יכול להשתתף לפעמים בהפקת ספר. אבל אסור לו לקנות החלטה להוציא אותו לאור.
3: בוא נדבר על השוק, ברשותך, דוב. כמה ספרים יוצאים אצלך בכל שנה?
2: סך הכל יוצאים 300 ספרים בקבוצת ידיעות ספרים.
3: מכל הסוגות, כן.
2: מכל הסוגות, כן.
3: מה זה רב מחר היום? לאיזה מספר היום צריך להגיע סופר פרוזה כדי להיחשב רב מחר?
2: אצלנו אנחנו, שוב פעם, רב מחר, התאחדות המו"לים קובעת שספר זהב זה מעל 20,000. אוקיי,
3: אבל זה לא המספרים היום.
2: אז אני נצמד
3: לדבר הזה. מתי אתה מרוצה?
2: אם ספר מעל 5,000 מותקים, בדרך כלל לא חיסה את העלויות, הוא מתחיל להיות... אחי אני מרוצה שספר שהוא נהיה סטדי סלר, שהוא נמכר
3: לאורך
2: כל שנה
3: זמן.
2: 2000, לאורך זמן, זה הספר הכי טוב
3: אבל כמה כאלה להיות. יש, כמה כאלה יש היום, או שאנחנו מדברים על רוב מוחלט של ספרים שבמקרה הטוב מוכרים כמה מאות עותקים?
2: רוב מוחלט מוכר, אני לא אומר כמה מאות עותקים, אני מעריך אצלנו כמעט כל ספר מעל 2,000 עותקים, אבל כי רשת ספריות יש, ורשת בתי ספר, ורשת, יש יותר מכמה מאות אצלנו לכל ספר, אבל זה לא מספיק. אני זוכר בימים עברו, שהספרים היום מוכרים 70, 80, 90, 100 ו-120 אלף, ובלי שום בעיה.
3: כי גם אפשר להניח שגם הגדולים ביותר, נכון דוב? גם הגדולים ביותר, דוד גרוסמן מוציא השבוע ספר חדש שלו, לפני עשור הוא היה מוכר, כמובן, היה מוכר 200 אלף עותקים, היום אנחנו מדברים על
2: הספר הכי חזק, הפרוזה הכי חזק בשנה האחרונה, זה נתן ועמוס של אסף ענברי, שהוצאנו אותו, שמחר עד היום כ-35 אלף. אבל בעבר היינו מוכרים 80 אלף באותה תקופה כבר.
3: של אותו הספר.
2: של אותו הספר. והספרים הקודמים שלו, הביתה והספר האדום, הספרים הקודמים באותה תקופה הם נשווה. כמובן שקרה משהו, אני לא...
3: אז מה קרה? תגיד לנו מה קרה, דוב.
2: קרה.
3: כמה זמן אתה יושב על הכיסא, דוב?
2: צער עולמי כעולם הספרים, אני בן 70, אז בוא נגיד מגיל 18 אני כבר בספרים, הרבה לפני בעצם, בתור ילד אני בספרים, אני מגיל 10 כבר מכרתי בכיכר מערכי ישראל בשבוע הספר, אז שזזקתי מערכי ישראל לפני כיכר רבין הייתי עומד עם אבא שלי, אבל 45 שנה לדעתי אני מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים.
3: 45 שנה, אז מה קרה ומה היה רגע הזמן, דוב?
2: הכרה באמת זה הפלאפון, המכשיר הסובלרי, שהוא זולל זמן, מביא אינפורמציה, אנשים קוראים בו, זה לא יעזור, זה המתחרה הכי הכי חזק לספרים. המתחרה האמיתי הכי גדול לספרים. ספר צריך את תשומת לב, ספר צריך את השקט, ספר צריך את ההתבודדות, והמכשיר הזה שאנחנו כל כך מותנים, קמים בבוקר, פותחים וויינט, כל דבר, ואנחנו ברוך השם מדינה מלאת אירועים, אנחנו כאן עוברים אינסוף דרמות. דרך אגב, בעולם יש עלייה בקריאת ספרים.
3: כן, כן, כי זאת השאלה הבאה שלי, אתה ידע, ידעת
2: הנפש. כן, יש עלייה בקריאת ספרים. אנחנו, בואו לא נשכח, 3 שנים של מלחמה, עצימה, תשומת הלב היא כך שבוע שעבר שמצפים להתקפה באיראן, אז כל השבת אתה, המתח בכל בית קיים, והאם אתה מסוגל להתנתק ולקרוא ספר? כנראה שקצת פחות.
3: איך זה עובד? אתה יושב במשרד הקטן שלך, ויש לך מנהלי ומנהלות מחלקה, הם נכנסים אליך, ואומרים לך, יש לי כתב יד סקסי נורא, רומן רומנטי, ויש לי ספר חדש של אסף ענברי, ויש לי ספר חדש של אפרים סנה. אתה צריך לבחור מביניהם. על איזה מהם אתה מניח את היד?
2: אין ספק שאסף ענברי דבר ראשון שנניח את היד, ועליו לא מתלבטים, ועל אפרים סנה יש יותר דיון, מי צריך את זה, למה צריך את זה, האם זה נכון, האם זה חשוב,
3: ולמי אכפת, נכון, גם כאלה מילים.
2: ולמי אכפת, כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו, יש אורחים צעירים, וזה בא עם לקטורה, וזה בא כבר כתב יד מגיע עם לקטורה של מישהו שקרא את זה, בחורה צעירה קרא את זה, שלא יודעת מי זה אפרים סנה, ולא יודעת מה זה לבנון 74 עד 2000, עוד לפני הנסיגה, והיא לא מבינה את זה, ועדיין קוראת, ואם זה מעניין אותה, אם זה לא מעניין אותה, אם זה דיבר אליה. יש דיון, הדיון הוא דיון פורה ומפרה.
3: אני רוצה עוד רגע...
2: אבל כאן בא המקום האחריות התרבותית שלנו, אני באמת מאמין שיש לנו...
3: כן, אבל אתה גם צריך לעשות כסף, דור.
2: נכון,
3: אתה צריך לעשות כסף, אתה צריך להראות לבוסים שלך, שהבאת כמה שקלים.
2: נכון, ואני אחרי קודם כל על המשכורות של העובדים, כמו שאבי אחרי על המשכורות של העובדים, אני מבין אותו.
3: אני רוצה להוסיף לתבשיל שאנחנו רוקחים פה יחד, קצת את המאה קולפה שלכם, את האשמה שלך, של מולים מסוגך ושל המולות בישראל. לא, החטא הקדמון הוא לא הארבע במאה שלכם, כשהרגלתם את כולנו שספר של אסף ענברי צריך לעלות גג 20 שקלים, גג 30 שקלים, למה שהם יקנו אותו היום ב-90 שקלים.
2: אז קודם כל, אם אבי שומר שומע אותי, אז הוא אחראי על החטא הקדמון. הוא זה שיזם את זה, הוא הגאון שיזם את זה, הוא היה יצומת ספרים על המפה בזכות זה, היא הייתה מתמודדת של סטימצקי, הוא עשה את תפקידו בתור מנכ״ל, בתור הבעלים של צומת ספרים, אבל הוא אחראי לארבע במאה. אבל החטא הקדמון זה אחרי שהיה לנו כבר את 4 במאה, היה חוק הספרים, והצלחנו להגיע לעיצוב של השוק, וזה החטא הנורא, שאותות ספרים נכנעו ללחצים, ובוטל חוק הספרים.
3: אתה יודע, אולי באמת ברגע הזמן הזה...
2: והייתה מאוד פופוליסטית.
3: אולי ברגע הזה, 10 שנים אחרי, אתה יודע היום להגיד לנו, באמת, זה אחת התעלומות הכי גדולות שלא הצלחתי לפתור. לא עם עצמי ולא עבור המאזינות והמאזינים. אתה יודע למה מיר רגב בשבטה כשרת התרבות, ההחלטה הראשונה שלה הייתה לבטל את חוק הספרים?
2: החלטה פופוליסטית, זה הכל. להגיד שבזול, להגיד שמה פתאום מישהו קובע, כי מחיר הספרים עלה ברגע שנהיה חוק ספרים. כמות הספרים צומצמה, המדף צומצם, מה שאבי שומר מדבר עליו קרה, הכל נהיה מאוד מסודר, אסור היה לתת הנחות, ספר קיבל את המקום שלו, ספר פתאום נהיה גם מתנה, כי כשספר 25 שקלים, אתה נתבש להביא אותו בתור מתנה אפילו, הוא נהיה דבר לגיטימי, הוא נהיה דבר תרבותי, מוצר תרבותי, היא דבר ראשון, הלכה על, על איזה עמדה פופוליסטית.
3: אבל מי לחץ לא עליה? היא לא רצתה שיהיו קוראים בישראל? היא רצתה שכולנו נהפוך לאומה מטומטמת?
2: היא לא יודע, אני לא רוצה להגיד שהיא רצתה שנהפוך לאומה מטומטמת, אבל היא הלכה למקום, היה לחץ של סופרי ביקורים, שמאוד מאוד טענו שהם נפגעים. תמיד יש מישהו שנפגע בכל החלטה. אין דבר ש... כשאבי שומר מקבל עכשיו את ההחלטה, כנראה שיהיה מישהו שיפגע. יש אנשים נפגעים. אבל ככלל התרבות זכתה באותה השנה. ככלל התרבות זכתה.
3: כן.
2: והחלטה הייתה החלטה פופולרית שאפשר להגיד, אני שומרת מחיר ספר 25 שקלים. אני שומרת
3: את זה. והנה הגענו עשור אחרי, הגענו לרגע הזה. הנה הגענו
2: אחרי, ופשיטות רגל, וענף הספרים בקושי מחזיק סזנו כבר שנים.
3: בוודאי. עוד שאלה ברשותך. כל מה שאבי שומר עושה עכשיו, וההצטרפות שלך וההסכמה שלך למהלכים של אבי שומר, אתה לא חושש לאפקט מצנן על השוק כולו?
2: לא, אני שוב פעם חוזר, אני מכיר את אבי ואני מבין ואני יודע שגם הוא באמת יש לו איזה אחריות תרבותית, אז אני חושב שלמרות המכתב שלו, אם אני ארים לו טלפון ואני אגיד לו שמישהו יגיד לו, זאת אומרת, זה ספר שירה, חשוב מאוד שיקבל לפחות צ'אנס, למרות שהמחבר שילם על זה, שנים משלמים על שירה בקיבוץ המאוחד, אז מה, אז אין מספיק קהל, אז האם להפסיק לעשות שירה? זאת שאלה של אחריות גם של אבי וגם שלי, ובשאלה הזו אני מניח שהוא מנסה לשים איזה מסננת, אני בכל זאת חושב שהקריטריון שהוא בחר הוא בעייתי, זה לא חייב להיות רק הכסף, אוקיי? אני עוד אדבר איתו, אבל אין ספק ששטח מדף מוגבל. בואו, הוא חייב לעשות איזה סימון.
3: כן. אולי עוד מילה ברשותך. אחרי 120, כן, בריאות רבה. אחרי 120, 45 שנים על כס, על הכיסא של מנכ״ל הוצאת ידיעות ספרים. במה אתה רוצה שיזכרו אותך?
2: וואי, אני לא עסוק במה שיזכרו אותי, אני עסוק בכל כך הרבה עוד פרויקטים שיש לעשות.
3: ובכל זאת? על מה גאוותך?
2: על גאוותי שאני כל פעם, כל שבוע אומר בישיבות מערכת לכל האנשים שעובדים וכל חברי המערכת, איזה זכות יש לנו שאנחנו נוגעים בדבר התרבותי הזה, שהעשייה שלנו מביאה את הספרים, שאנשים קוראים את מה שאנחנו מחליטים, שמה שאנחנו רואים, יש לנו איזה חלק בהזזת התרבות בישראל, אני מרגיש בזה זכות תומה ביום יום, זה אני לא צריך אחרי 120, אני חי עם התודעה הזו יום יום, אני אוהב ספרים, אני קורא ספרים, זה עיקר העיסוק שלי וזה האהבה שלי, אני בזמן הפונה שלי לא רואה טלוויזיה, אני, המליצו לי על הסדרה הסקנדינבית הזו בנטפליקס, האהבה ש, האנרכיה של האהבה שהיא מומלצת, ממך דן בכל הנושא של המימון ספרים, אבל ככה לא מגיע לטלוויזיה, ואני נהנה, זה עולם עשיר מעין כמו, זה עולם הספרים, אני שוב פעם, אני אומר צער עולמי כעולם הספרים, אבל זה עולם עשיר, ואני חושב שכל מי שלידי מרגיש את זה כל הזמן, אני ממש, אם מישהו לא אוהב ספרים, אני לא רוצה שיהיה לידי בעבודה.
3: נברך אותך על השיחה הזאת, דוב אייכנוולד, מול הוצאת ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. וכאמור, מאזינות ומאזינים, זו הכותרת שלנו הבוקר, הפצצה שמטיל אבי שומר, מנכ״ל רשת צומת ספרים, ונגיד תודה כמובן לחברתנו, מה יעשה למגישה תוכנית הספרות המצטיינת, מה שכרוך שחשפה את המכתב הזה. והנה, אנחנו שומעים כעת צלילים, ונאמר עוד לפני כן, פדוי השבי, סגיד הכלכן, עלה אמש על בימת פסטיבל ישראל בקיבוצו ניר עוז ממנו נחטף, ומול 3,000 צופות וצופים הוא ביצע שירים שכתב במהלך ימי שביו. המופע גם עלה הלילה ממש במהדורת אלבום לספוטיפיי, יוטיוב או כל מקום שאתם מאזינות ומאזינים לצללים, קוראים לו מינוס אחד. אנחנו יכולים עכשיו לשמוע את השיר הפותח של האלבום, שיר השירים. כל השנים

0: כאן תרבות, חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. רונן ברגמן ויובל רובוביץ' מסרטטים בכתבה מרתקת שפורסמה בידיעות אחרונות את מרדף כוחות הביטחון בישראל אחר אורסט שומן, רופא נאצי שבאושוויץ ביצע ניסויים ביהודים ואמית רבים מהם כשעיקר אותם באמצעות קרני רנטגן. במשך שנים עקבו כוחות הביטחון אחר אותו נאצי, הם ידעו על מקום מושבו בפרנקפורט בגרמניה, גם על מסלול חייו במצרים וסודן, ובמיוחד על המעמד שזכה לו בגנה, שם הוא היה בן החסות של הנשיא. בכתבה מתארים ברגמן ורובוביץ' לא רק את המסע למציאתו וחיסולו, חיסול שלבסוף לא יצא לפועל, אלא גם את נוכחותה של אשת מסתורין שהייתה חלק מאותו החיפוש. מי הייתה אישה? הם מספרים לנו שזו אופרה אליגון. מה היא עשתה שם? נוכל לשאול את ביתה, המשוררת טלמה אליגון, האישה שהביאה לנו נכסי צון ברזל מגשם ביתו, דרך ארוכה, רקפת ועוד ועוד ועוד. מה היא ידעה על קורותיה ועלילותיה של אמא? נברך לשלום את המשוררת והמלחינה טלמה אליגון רוז. שלום טלמה.
1: שלום ובוקר טוב.
0: ברכות, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את ידעת את כל הסיפורים האלה על אמא?
1: שום דבר. אני לא... מה אני יכולתי לדעת? תראה, אני אחר כך, עכשיו, בזמנו, לפני כמה שנים, רונן ויובל, שעבדו על התחקיר הזה, ברגמן פנו אליי וביקשו לראות, כי אופרה אימי הנהדרת המיוחדת והנועזה באמת בכלל השאירה הרבה את כל הכתבות שלה והרבה מכתבים והרבה הכל אצלי, אני שמרתי את זה בארון מיוחד.
0: ואז הם באו לחטט.
1: הם באו לחטט, כן, יחד איתי.
0: אבל מה את חשבת שהיא אמא עושה? חשבת שהיא קמה בבוקר, מכינה קריך, שותה קפה והולכת לאן?
1: לא, היא הלכה למעריב, או אני לא יודעת בשנה הזאת, היא עבדה, אני חושבת, במעריב. כן. היא לא, היא הייתה עיתונאית. היא גם, אני ידעתי שהיא מאוד מאוד מאוד מאוד נועזה, זה היה ברור, אבל אני כן זוכרת עכשיו שדיברנו, וזה התחיל לעלות, ששגריר גנה בישראל בא אלינו הביתה. אני הייתי אז, אני חושבת בת 18, משהו כזה, הוא בא, אז כנראה שזה קשור היה. והם עשו אצלנו בבית, התחקירנים הנפלאים האלה, את כמה הוכחות, הם רצו לדעת, מכמה הוכחות לוודא שבאמת זאת הייתה היא. ואז הייתה כתבה שפורסמה חודשיים אחרי הפעולה הזאת, ששם היא עוד התבקשה לעשות איזשהו תרגיל, כדי שלא ידעו שישראל קשורה לדבר. הסיפור הוא שהמטרה של ששלחו אותה לשם, בכלל הם לא היו מוזמנים לוועידה הזאת. הייתה ועידה בגנה, ונקרומה הוא היה אז הנשיא. אז אני יודעת עכשיו מכל התחקירים, אבל אני לא ידעתי את זה.
0: היו עוד פעולות שהיא הייתה חלק מהם?
1: תשמע, כמו שהיא לא סיפרה על זה, אז אם היו, אז אני לא יודעת. אבל אני יודעת שלמשל שהיא עשתה המון פעולות, כמו להגיע למרכזים שהעולים החדשים מרוסיה הגיעו, וכל מיני דברים. זה אני יודעת גם להגיד.
0: זה היה דבר נהוג, טלמה, אז באותם ימים, אז באותם שנים, שעיתונאיות ועיתונאים לקחו חלק גם בביטחון המדינה?
1: אני לא ידעתי, לא יודעת. ממני אתה לא יכול לדעת את זה, כי אני ממש לא ידעתי את זה. גם עכשיו מה שאני יודעת, אני מספרת לך אחרי התחקיר. אבל מה שהראה, התפקיד שלה היה מאוד מאוד ספציפי. היה סופר שנקרא ריכטר, גרמני ידוע, שידעו שהוא נוסע, זאת אומרת, המוסד שלנו, או אני לא יודעת מי, ידעו שהם כולם היו במעקב אחרי הנאצים הנוראים האלה. הוא היה מספר 6, שומן. מנובל גדול מאוד. הוא נוציא איזו שיטה עם הרנטגן, שאפשר לחסל, לעקור אנשים 2,000 עד 3,000 ביום. זה משהו... הסביר בכתב...
0: כן, באיסורים, איסורים, איסורים איומים. זה משנה את הדרך שבה את רואה את אימא שלך, עכשיו שאת יודעת את הדברים האלה?
1: כן, א', זה מעלה בי גאווה מאוד מאוד מאוד גדולה. כי אני ידעתי שהיא פטריוטית, אבל גם אני פטריוטית. הכל מהבית. שבאמת במשפחה שלנו, כל דבר שקרה במדינה, זה כאילו קרה אצלנו בבית. אם מצאו נפט בחלץ, אתה זוכר שהיה דבר כזה? אז היה חג גדול.
0: כאילו מצאו את הנפט באמצע הסלון.
1: אצלנו בבית. עד כדי כך שפעם אני אמרתי ליורם, לבעלי, שאני בת מזל ואני יודעת, אני יכולה לדעת, אני יודעת למצוא נפט גם. באמת אני רגשתי כך.
0: אבל איך אפשר לחיות חיים שלמים עם סוד כזה גדול, גם מבני המשפחה?
1: אני חושבת שהיא הייתה כל כך פטריוטית, מצד שני היא הייתה גם הרפתקנית, אבל היא הייתה פטריוטית, ואני לא חושבת שהיא התעסקה בזה הרבה. היא גם כתבה, אין מישהו שהיא לא הכירה, את אשקולי נתנה לו לנסוע על הווספה שלה בתל אביב, כדי שיקיר אשקל לוי, כדי שיקיר את איך העם חי. אז היא ראינה אנשים מכל העולם, ידועים, ואת כל המוכרים בארץ. אז...
0: קיבלת את האומץ שלה?
1: אין לי את האומץ הזה. אני די אמיצה, אני אומרת מה שאני חושבת ודברים כאלה, אני אמיצה במובן הזה שאני לא, באמת לא מפחדת משום דבר, אבל אני לא הייתי נוסעת לגאנה למשימה מסתורית, אני לא חושבת שהייתי מצליחה לעשות את זה.
0: לכי תדעי, אולי כן, תלמה.
1: אולי כן, אבל אני יכולה להגיד לך שבגלל התפיסה הזאת שהמדינה זה אנחנו, זה הכל שלנו אישית. בכל המשפחה שלי שזה ככה, אז זה עבר אליי. אז אני כל הזמן מטפלת בבעיות של... היא טיפלה בעולים. כל כתבה שהיא כתבה, היא גם בדרך כלל סידרה את הבן אדם בחיים, אם זה היה עולה חדש פה, אם זה... היא הייתה באמת... ומספרת סיפורים אדירה, הייתה דמות שאני חושבת שאפשר לכתוב עליה סרט.
0: אפשר לכתוב עליה ספר, כן? זה משהו שאת יודעת לעשות, תלמה. נברך אותך, תלמה, על יגון רוז, על אימך.
1: וגם את אח שלי גיורה, שמאוד מאושר מזה.
0: אז הנה, גם לגיורה, מאיתנו.
1: שקשור בתחתונים וגופיות.
0: כמובן, כמובן. ואנחנו נשמע כעת את גשם ביתו של רותי נבון, גם זו יצירה שלך ללחן של קובי אושרת. תלמה, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: שלום, ביי ביי.

0: זמן לאהבה, רותי נבון עם גשם בעיתו, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אליפות אירופה באתלטיקה נפתחה אמש בברמינגהם שבבריטניה, לראשונה תיכנס לתוקף חוברת המלצות, שבליבה הדרך שבה ראוי לצלם אתלטיות נשים. המהלך מבקש למנוע החפצה של אתלטיות, לא להציג אותן כאובייקטים מיניים, לא לצלם אותן מאחור כדי להציג את הישבן ולא את ההישג הספורטיבי שאליו הגיעו, לא להציג אותן כשהן מתכופפות ובכלל להימנע מתקריבים לחלקי גוף. לפני שנעבור אל האורחת הבאה שלנו, רק נאמר עד כמה שהמהלך חשוב, והוא חשוב, מדובר בחוברת המלצה בלבד, לא בגדר חובה. נברך לשלום את המדליסטית האולימפית יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, חברת הוועד האולימפי הבינלאומי. יעל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לפני שנדבר בנושא הזה, בואי נשמח יחד, יעל. הלילה, אדווה כהן פילה לגמר ריצת 3,000 מטרים מכשולים באליפות אירופה באתלטיקה, אז היא מגיעה כבר להישג מאוד יפה.
1: בהחלט, יש לנו גם את אליפות אירופה בשחייה, ששם פילו לגמר רביעת השליחים שלנו ב-400 גברים, ו... אביב שהפילה לחצי גמר, אז יש לנו...
0: יש, יש סחורה.
1: אנחנו כל הזמן, עכשיו זו תקופה של אליפויות אירופה, ועוד שני אליפויות עולם, ואנחנו מאוד גאים בספורטאים וספורטאיות שלנו.
0: אז מה את אומרת?
1: ואני מאוד שמחה שאתם עוסקים בנושא הזה הבוקר.
0: מה את אומרת על הגיידליין הזה?
1: תראה, קודם כל אמרת שזו המלצה, כן. אבל זה לא סתם המלצה, אלא זו המלצה שהיא משותפת ל-EBU.
0: כן, איגוד השידור האירופי.
1: השידור האירופי, ואיגוד האתלטיקה האירופאי, שבראשו עומד הבולגרי קרמרינוב, שהוא בעצם ספורטאי עבר, מאמן עבר, ואני רואה שלאורך השנים האחרונות בכלל, מה שהוא נכנס, הוא עוסק בחדשנות, אם זה במנהיגות צעירים ודברים אחרים, לצידו יש את יור האיגוד העולמי, סבסטיאן קו, שגם אנחנו רואים, כמובן, אחד הספורטאים הכי מותרים בהיסטוריה של האתלטיקה העולמית, חבר טוב וחבר היוסי ותיק, וגם הוא, אנחנו רואים שבהרבה מאוד דברים, באתלטיקה היום העולמית, הם מקדימים את זמנם, או מייצרים חדשנות.
0: אבל עדיין עם צלם וצלמת מאיזה מקום, מאיזה עיתון, יבחרו לצלם רגליים או איברים אחרים, הם לא יוכלו לעשות להם כלום, הם לא יוכלו לסלק אותם.
1: זה עיתונות חופשית, זה דמוקרטיה, עיתונות חופשית. אתה כעיתונאי, אתה בטח לא רוצה שיהיה... בסוף אנחנו...
0: אבל כן הייתי רוצה גיידליין.
1: על השכל הישר של אנשים ועל ה... ועל הבונטון ש, שהחברה העולמית רוצה להנחיל, ובסוף יש גם את הטבע האנושי, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על הכוס המלאה, ולא על חלקי כוס הריקה, ועל המגמה. אני בן אדם שמאמין מאוד במגמה.
0: אז למה זה חשוב בעינייך? כי גם את מעללת ברשתות החברתיות, ורואה את התמונות הלא נעימות, ואומרת לעצמך, להזזל, הבחורה הזו רצה עכשיו 100 מטר בהישג משוגע, וכל מה שיש לכם להראות זה איבר שלה?
1: קודם כל, אני חושבת שעוד פעם, לא צריך להקצין את הדברים. בסופו של דבר, הצילומים של תחרות מראים בראש ובראשונה את התחרות עצמה, את ההישגים, ובתוך זה, בהחלט, יש הרבה פעמים את הזומים פנימה. אגב, זה לא רק באתלטיקה, אנחנו יודעים על כדורעף חופים,
0: כן.
1: ששם הספורטאיות, אתה יודע, מתחרות בבגד ים, ושם יש... הרבה פעמים תקריבים אולי אפילו יותר גרועים, התעמלות אומנותית, התעמלות שחייה אומנותית וכן הלאה. אני חושבת שברגע שמתחילים לייצר שיח, ודווקא שים לב גברים שמובילים ארגונים כאלו מוכנים לייצר את השיח הזה, ואגב בא מהשטח, מהספורטאיות, מהתלונות של הספורטאיות, והיום בתנועה האולימפית הספורטאים הם ממש במרכז, הם נמצאים... ועדות ספורטאים, הם נמצאים בכל ההנהלות, בכל הוועדות, ומקשיבים להם, ואנחנו רואים את המגמה, ולכן אנחנו, אני חושבת שהמגמה היא חשובה מאוד.
0: אבל תגידי, יעל, הבגדים שהן לובשות, זה חובה או בחירה?
1: תראה, יש פה איזון עדין בין הרצון לשבור שיאים, ואז האווירודינמיות בעולם האתלטיקה והנוחות וכן הלאה, וזאת בחירה של הספורטאית. לבין הנושא, אתה יודע, של איך זה נראה. בסופו של דבר, הספורטאיות עושות את הבחירה שלהם, ואני חושבת, כמו שאנחנו מדברים גם על כל נושא המוגנות וכן הלאה, אני חושבת שזה שספורטאית בוחרת בבגדים צמודים או בבגדים שהם יכולים לשרת שיאים, זה לא סיבה מספיק טובה לבמאים לעשות תקריב על איברים אינטימיים. אז אני חושבת שפה תמיד אני מאמינה באיזונים. פה תמיד האיזונים הם החשובים, ואני חושבת שהמגמה ועצם השיח עצמו, מקדם אותנו מאוד מאוד.
0: אבל הזכרת יעל את הכדורעף חופים, שם זה חובה, נכון? זה לא שהן באמת רוצות לעלות לבושות ככה.
1: אני מודה שאני לא מכירה לעומק את החוק לגבי הביגוד. ועדיין, אני אומרת, הבחירה, כמו שאנחנו אומרים על נערות ונשים שבוחרות ללכת ברחוב עם חולצת בטן, זה לא אומר שמזמינות שיעשו בהם מעשים מגונים. ספורטאית שעושה את הבחירה שלה להתלבש כמו שמקובל או מה שמשרת את היכולת שלה לתחות בצורה יותר טובה, זה לא אומר שזה צריך לאפשר לבמאים לעשות את התקריבים המיותרים. לכן אני באמת מסתכלת על השיח. השיח הוא מאוד חשוב, עצם העובדה שראשי הארגון העולמי מדברים על זה, ואני חושבת שזה הדבר המשמעותי. ועוד פעם, הכל זה באיזונים. אם אנחנו מסתכלים רגע על אחד הדברים שהכי הרבה מדברים עליו בנהלים החדשים או בהמלצות, זה הנושא של הסלו מושן, זה ההילוך האיטי, החוזר. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה בא, אתה רואה את הביצוע, אתה רואה בלונג שוט הרבה פעמים, כי אתה רוצה לראות את ההרצה, אתה רוצה לראות את הקפיצה, אתה רוצה לראות... אבל הרבה פעמים דווקא בשידורים החוזרים, הבמאים עוברים

0: ולא רק באירופה, אלא בעולם כולו. יעל, אולי עוד שאלה, אם את מרשה לי, אם אני כבר יש לי הזכות לדבר איתך. אנחנו מוכנים לאולימפיאדה 28 בלוס אנג'לס?
1: אם היינו מוכנים עכשיו, זה הייתה בעיה, כי אתה יודע, אנחנו עוד שנתיים המשחקים, אז...
0: כן, זה יולי 2028.
1: קצת, כמו ששאל קבלן, זה כמו ששאל קבלן שצריך
0: לבחור. לא, הוא היה אומר לי כן, הוא היה אומר לי ישר כן.
1: ואמר לך, לא, כאילו, תראה, אנחנו גוף, בכלל, האקוסיסטם של הספורט הישראלי, הוא מאוד מתודולוגי ואסטרטגי, וזו עבודה מאוד מאוד מאומצת, אנחנו לא חסרים אתגרים, לא חסרים מורכבויות, עברנו שנה... רק המלחמה באיראן, שני המבצעים האחרונים וכל הלחצים שנמצאים פה, הם לא...
0: לא עוזרים.
1: אי אפשר להגיד שהם עוברים חלק על הספורט הישראלי, השפעה מאוד מאוד גדולה. אני אגיד גם שעוד מימי הקורונה, והכלבה שלי פה קצת נובחת, אני מתנצלת, אני אגיד שמימי הקורונה אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם... בסיטואציה שבה הספורט הישראלי פוגע גם באופן תמידי בספורטי הנוער, בלית ברירה, ואנחנו מתחילים לראות את הפייפליין הזה, אתה יודע, משפיע עלינו. מצד שני, יש לנו ספורטי ההווה שלנו, הם חבר'ה מצוינים, עבודה מאוד מאוד קשה מושקעת, גם על ידי האיגודים, גם על ידי כל האקוסיסטם, אנחנו כרגע מאוד מאוד דרוכים לקראת אליפויות העולם שהתקיימו השנה. חשוב לנו מאוד לראות, בסוף דיברנו קודם על מגמה, אז אני מאמינה מאוד במגמה של ההישגים. ואנחנו רוצים לראות בעצם גם את מספר המדליות שאנחנו צריכים לעשות כל שנה באליפויות אירופה ועולם, גם את מספר המדליות הכולל במחזור האולימפי, במחזור הקודם עשינו, בשלוש שנים 71 מדליות באליפויות אירופה ועולם. אנחנו עוקבים, עכשיו זה ברור ששנה שעברה הייתה מאוד קשה, והשנה הזאת אנחנו רואים בסך הכל מציינים טובים, וחשוב מאוד לעקוב אחרי המגמה הזאת, ההשקעה הכספית היא ענקית, גם במלגות, גם בתנאים. הרבה פעמים יש בעיות של תזרים בכספים שמגיעים לספורט הישראלי, וזה משפיע... לעתים על היכולת לממש תוכניות, אבל בסך הכל הכללי אנחנו רצים קדימה, וצריך תמיד לזכור שאנחנו מדינה אחת מ-206 מדינות בכל העולם.
0: כן, תמיד את הפרופורציות האלה.
1: יש 1,000 מדליות להתחרות עליהן.
0: אנחנו עוד נדבר כמובן עד לוס אנג'לס 28. המדליסטית האולימפית יעל ארד, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ונודה מאזינות ומאזינים גם לכתב הארץ אמיר ענבר, שממנו למדנו על הגיידליין החדש לצילומי ספורטאיות נשים. ועל הצלילים האלה רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים שהגענו לסיומה של השעה הראשונה. מיד לאחריה היו כאן מולי באולפן זוג, בעל ואישה ובמאי עם מפיקה, עם יצירה משותפת להם, סרט חדש. האחד והיחיד שלי, ככה קוראים לו, יעלה בסוף השבוע לאקרנים, במתכונת שומרי שבת, כי הם עצמם אנשים דתיים, עלילתו נוגעת בעל טבעי. שניהם יהיו כאן מולי בעוד רגע, אנחנו נדבר ארוכות שוב אלינו אחרי החדשות.
2: אני אף פעם לא מבין את הבחירות הפוליטיות שלנו, אני אף פעם לא מבין את הבחירות מפגר וגאון ומנצח את העולם כל פעם בדרכך שלך. לגבי מחר יש לנו סשן בערב אצל נירו, אתה כבר תהיה אצלו, כשאני אוסף אותך יש לך גם את הלפטופ שלך וגם בגדים ונעליים וכאלה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זוג, בעל ואישה, הוא במאי עם מפיקה, עם יצירה משותפת. סרט חדש שלהם, האחד והיחיד שלי יעלה בסוף השבוע לאקרנים, עלילתו נוגעת בעל טבעי, הם מיד כאן איתי באולפן. ניקח אתכם גם אל פסטיבל אדינבורו, פסטיבל תיאטרון הפרינג' הגדול והחשוב בעולם, הוא מתקיים בחודש הזה בין אלפי ההצגות, ואני לא צוחק, אלפי, 4,000 הצגות מוצגים במהלך החודש הזה, אחת ישראלית, יוצריה מיד הצטרפו אלינו, ויאיר אשכנזי כהרגלנו ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל בית לסין, שם מוצגת ההצגה ציפורים כולם. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נקווה שלא יהיו, אנחנו מיד נדווח.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שני אורחים איתי כאן כעת, ממש מולי, באולפן הקאט שלנו, בעל ואישה. הוא במאי, היא מפיקה. בסוף השבוע יעלה לאקרנים ברחבי הארץ סרטם האחד והיחיד שלי. הסרט הוא מסוגת העל טבעי. בליבו נשואה טריה, בחורה צעירה, בעלת תשובה, שבטוחה שבעלה התחלף. האיש שנמצא איתה בבית, אומנם נשמע כמו בעלה, נראה כמו בעלה, אבל היא יודעת, זה לא בעלה. יש בסרט דיבוק וחייזרים וגירוש שדים וקבליסט וחוזר בתשובה, אבל בעיקר בעיקר יש פה זוגות זוגות. אפילו השמדאי, מלך השדים, מדבר במונחים זוגיים של שד ושדה. נברך לשלום את האיש והאישה, דוד טאובר, במאי ותסריטאי. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אליה טאובר, האישה שלידו, מפיקה וקונדיטורית, לא פחות. אליה, שלום גם לך.
3: בוקר טוב, שלום.
0: ברכות, ברכות, עד כמה אתם מתרגשים? זה כאן, זה עכשיו, זה קורה.
2: אנחנו מאוד מתרגשים.
0: לא ממני, מהסרט שעולה.
2: מעל, כן, מעבר למה שאנחנו יכולים להכין.
0: כי מה, כי מה?
2: הרבה מאוד שנים שמתנגזים למעט מדי זמן. הסרט עולה לאקרנים, וזה כמו רגע מאוד מאוד גורלי בשבילו. הלוואי שהסרט היה איזו הצגה נודדת שהייתי יכול לרוץ איתה משבוע לשבוע, אבל הקולנוע עובד בצורה אחרת, ואנחנו עכשיו צריכים לצאת איתו בכל הארץ, ומתים מפחד, זה האמת, כאילו מאוד מאוד מתרגשים ממה שהולך לקרות.
0: אבל עשיתם הקרנות, נכון? זה כבר נכון. הוצג בפסטיבל ירושלים, נכון. כמובן, ועוד בפסטיבלים אחרים. כן. ראיתם, היה לכם את הפיל, איך כן, מגיבות כן. ומגיבים.
3: כן, התגובות מעולות עד כה, באמת כאילו גם אנשים, יש תגובות גם מאוד מאוד לא רגילות כזה, של כאילו, נכנסתי בן אדם אחד, יצאתי בן אדם אחר, ממש ככה. וגם, אבל לצאת לקולנוע זה עדיין, זה יותר מפחיד מזה. זה לא הקרנה אחת, זה כאילו, זה כמה עשרות הקרנות, וצריך למלא אולמות.
0: וזה לא קל להתחרות אל מול ספיידרמן, כן? אל מול ספיידרמן וסרטים אחרים מושכים קל. עוד לפני שנתחיל ונדבר ביצירה עצמה, מה זה אומר שהסרט מוקרן במתכונת שומרת שבת? תסבירו לי את הכותרת הזאת שמגיעה אל השולחן שלי.
2: כמו שזה נשמע, אנחנו שומרי שבת, אנחנו מקרינים את הסרט, אנחנו לא רוצים שהסרט יוקרן בשבת, האמת גם הלכתית אפילו לא יכולים. אז הסרט מוקרן עד כניסת שבת, ומכניסת שבת.
0: אתם לא מפסידים המון שעות? אתם לא מפסידים המון סלוטים?
2: אנחנו מפסידים המון. אבל שבת שווה יותר.
0: שבת שווה יותר.
2: כן.
0: הייתם צריכים לעשות שאלת רב? איך זה עובד? או שמעצמכם ידעתם שאתם לא רוצים?
2: לא, לא. גם ברור לי, זאת אומרת, גם ברור לי מבחינה הלכתית שאני לא יכול להתפרנס מחילול שבת. אבל גם ברור לי שאני לא רוצה שיקרינו את הסרט שלי בשבת. זהו.
0: תסביר.
2: שבת חשובה לי, אני שומר שבת, ואנחנו המדינה היחידה בעולם שבה שבת היא יום מיוחד באופן לכל המדינה. ולי חשוב שמלבד העניין ההלכתי פרופר, אני חושב, הסרט שלי נוגע, כמו שאמרת, במערכות יחסים ובזוגיות, אבל אני חושב שהוא גם מגיע בהרבה מקום של להתעסק באמונה ובזהות שלנו מול אמונה. ולכן ברור לי שאני מעדיף שהסרט הזה לא יוקרן תוך כדי חילול שבת.
0: מעניין. מה ההגדרה העצמית שלכם? מה אתם על הרצף?
3: זאת אומרת... אנחנו דתיים, כן, אנחנו דתיים, שומרי שבת, הילדים שלנו לומדים במוסדות דתיים.
0: ארבעה, נכון?
3: ארבעה בנים.
2: ארבעה, שלושת רבעי מהם ג'ינג'ים, כן.
3: כן, אני חושבת שגם, אם מדברים על זה, אני חושבת שגם בעשייה של הסרט, וגם בסרט עצמו, אגב, האידיאלים שלנו והדברים שחשובים לנו מבחינה דתית, הם שם, הם על המסך וגם בעשייה. אין בסרט אפילו נגיעה בין גבר לאישה.
0: למרות שזה מדבר זוגיות, למרות שזה זוגות-זוגות כמו...
3: ואנחנו מאמינים שגם אפשר להראות זוגיות גם בלי.
0: כן, אתם מצליחים, אתם מוכיחים את זה בסרט עצמו. בבית שלכם יש טלוויזיה?
2: לא. לא, אני זוכר את הפעם שהבעל דירה הגיע אלינו לשוחח איתה על משהו, ובאמצע השיחה פשוט נעצר בבעלה ושאל, איפה הטלוויזיה שלכם? לא, אין לי טלוויזיה. אני גדלתי בבית שהיה בו טלוויזיה, אני ראיתי הרבה מאוד טלוויזיה שהייתי ילד, ואני בא אפילו מבית יחסית חצי חרדי כזה. אבל, לא יודע, זה קצת כמו לא להכניס את העבודה הביתה.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת כבר...
0: אבל זאת העבודה, איפה תראה עוד את גודר, את ריפו ואת וונקר וואי?
2: אנחנו רואים, אני ראיתי הרבה מאוד סרטים בחיים, ואני עדיין רואה, אתמול בלילה ראיתי סרט, פשוט...
0: איפה?
2: במחשב.
0: במחשב,
3: כן.
0: אוקיי.
3: כן. וגם הילדים שלנו, רואים מסכים, ברוך השם, כמו כל ילדי ישראל וכמו כל ילדי העולם, אבל בצורה מבוקרת. והם גם הספיקו לראות צ'פלין, והם גם הספיקו לראות, והם מאוד אהבו את הדברים האלה. אנחנו... שמים לזה גבולות, כמו
0: הרבה דברים. אני רוצה שנשאל ביחד, אם תרשו לי, את שאלה שנמצאת בסרט עצמו.
2: אוקיי.
0: מתי ידעת שזה זה?
3: וואו. אז נספר שאנחנו למדנו ביחד בבית ספר מעלה, למדנו קולנוע. הכרנו ממש בלימודים באותה כיתה. ויש ויכוח מי התחיל עם מי.
2: כל הזמן שואלים אותנו איך זה לעבוד ביחד וזה, והאמת היא
0: ש... עזוב לעבוד ביחד, מתי ידעת שזה זה?
3: אחרי הרבה זמן.
2: כן, אם היה לי תשובה מספיק טובה שאני יכול לענות אותה, וזה לא הייתי צריך לעשות סרט של שעה וחצי על זה, אבל...
0: כמעט שעתיים.
2: כמעט שעתיים, כן. מתי ידעתי שזה זה? היה לי מאוד קשה לדעת שזה זה. היה לי מאוד קשה... לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, אתה מבין? זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי גורליים שאנחנו מחליטים בחיים. והוא אמור לבוא ממקום מאוד...
3: בטוח.
2: נגיד, לא מוכר, אוקיי? זאת אומרת, אין לך איזה שהם כלים מאוד מאוד ברורים כדי לקבל את ההחלטה הזאת.
0: אף אחד לא מלמד אותך מה אתה אמור להרגיש.
2: נכון, וכמו שוודי אלן אומר, הלב הוא שריר מאוד מאוד מפתיע. אז ברגע שאתה מרגיש דבר אחד ומרגיש דבר אחר, אני זוכר שכן, שהרבה מהחלק הזה בסרט נמצא שם, ביכולת שלי להגיע לשם.
3: אפשר להגיד שלדוד לקח הרבה זמן להגיע לשם, ואני ישבתי וחיכיתי לו. עד שהוא יגיע לשם.
0: את יודעת מה? זה היה ברור לכל מי שמאזין לנו עכשיו. זה היה ברור, לא היה צריך את הפירוש שלך. זה היה ברור לכולם. אתם לומדים שם יחד בבית הספר לקולנוע. החלומות היו שונים, כל אחד רצה להיות משהו אחר. כשהוא היה גדול, מה אתה רצית להיות?
2: אני מאוד אוהב קולנוע, מאוד אוהב סרטים, ותמיד רציתי לעשות סרטים. זה תמיד היה שם. פשוט אף פעם לא הבנתי איך אני אעשה את זה. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה נראה לי כמו מקצוע אמיתי או משהו כזה.
0: אבל צריך להוסיף עוד משהו, נכון? עוד קומה. העובדה שלא ראית את עצמך על המסך. את עצמך, האנשים שדומים לך. לא היה לך על מה ועל מי להישען.
2: אני חייב לומר שלא, ראיתי את עצמי על המסך כל הזמן. זאת אומרת שאני בתור ילד קטן ישבתי וראיתי אינדיאנה ג'ונס, אוקיי? מבחינתי ראיתי את עצמי על המסך.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, תחשוב על זה.
0: כי הוא רודף אחרי ארון הברית, גם אתה רודף אחריו.
2: הוא רודף אחרי ארון הברית, הוא נלחם בנאצים ובאויבי ישראל. אני אומר, אין שאלה בכלל אם הוא יהודי, מבחינתי הוא ישראלי לכל דבר. זאת אומרת, אני
0: אגיד... אבל זה התחכמות.
2: זה לא רק התחכמות, אני אגיד לך משהו. אני יודע שהיום שאלת הייצוג.
0: בוודאי.
2: מאוד מאוד רלוונטית, והתגובה שלי אליה שכנראה אני זקן. זאת אומרת, אני רואה שנגיד דור מתחתיי מתעסק בזה כל הזמן, ויורדים לרזולוציות הכי נמוכות של מי הליווק ודברים כאלה, ואני אומר...
0: מי הליווק והאם הוא בדיוק אני, או שהוא קצת פחות אני.
2: נכון, ואני אומר, זה לא הפריע לי. יותר מזה, אני אגיד לך, שהייתי רואה דתיים על המסך, הייתי מזדעזע, כי אני מכיר דתיים, והם לא נראים ככה. Mm. והיה לי הרבה יותר נוח לראות דמויות אחרות על המסך, ולמצוא את הסיפור שלי בתוכם. וזה גם נראה לי הקסם של הקולנוע. Mm-hmm. גם היה נראה לי מוזר, אני עכשיו דורש מקהל, גם שהוא לא דתי, לבוא לראות את הסרט, ולחוות את החוויה שאני חוויתי בתור ילד, למצוא את הסיפור שלי בתור דמויות, שהן רחוקות מאוד מהעולם שלי.
0: אני לא בטוח שהן כל כך רחוקות בישראל של 2026, אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר. נדמה שכולנו נמצאים בספקטרום הזה שמופיע אצלכם בסרט. אבל אפשר להניח שכשראית את יוסי סידר, פתאום בחור, צעיר, חובש כיפה, כובש את האוסקר, פתאום היה לך על מי להישען.
2: כן ולא, כי הרגשתי כן. שהקולנוע של סידר היה צריך לשלם משהו כדי להיות שמה.
3: נכון.
2: זאת אומרת, אם אתה הולך להיות במאי ישראלי, אז אתה צריך להעביר ביקורת על הציבור שאתה מגיע ממנו.
3: אני חושבת שאני ראיתי את רמה בורשטיין.
0: כן, כמובן.
3: אז כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, זה אפשרי. כי היא גם עשתה סרט בגיל מאוחר, היא גם עשתה סרט שהדתיים בהם נראים קצת יותר דומים למציאות. ואמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו... זה היה נקודה אצלי לפני כמה שנים, שאמרתי...
0: It's doable.
3: כן.
0: זה אפשרי.
3: לגמרי.
0: בוא נדבר רגע על עניין העל-טבעי. כן, אמרנו, מאזינות ומאזינים, יש דברים רבים שנוגעים בעל-טבעי ביצירה הזאת. אנחנו רואים יותר ויותר יוצרות ויוצרים מהעולם האמוני שנוגעים בנקודות האלה. אריאל שנאבל כתב עכשיו ספר שכל כולו העולם הזה, שרה בלאו, כמובן כותבת מכוננת שגם נוגעת בעולמות האלה. מה יש לכם? למה?
2: תראה, קודם כל אני מאוד מוקסם מהעולם הזה. זאת אומרת, אני ילד שגדל על תיקים באפלה ועל איטי וסרטים מהסוג הזה. אני מרגיש, שאנשים אומרים, קולנוע, זה מה שעולה לי בראש. זאת אומרת, פחות עולה לי דרמות כבדות של ברגמן. יותר, כן, ספילברג ופינצ'ר וטרנטינו. זה הדור שאני גדלתי עליו. דבר ראשון. דבר שני, הרבה מהקסם של הדימוי הקולנועי קורה בצורה הרבה יותר מרגשת בעיניי שם. זאת אומרת, לשבת מול סרט ולהרגיש שהוא מדבר אליך בעוד ערוץ, שאולי הוא מספר סיפור אחד, אבל בעצם הוא בא לדבר על סיפור אחד שנראה אולי מופרך ורחוק ועל טבעי, אבל בעצם זה הדרך שלו לדבר על דברים שקשה למצוא את המילים להגיד אותם. וזה מתחבר לי מאוד לעולם של האגדתות התלמודיות.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת...
0: וכך אפשר להניח שזה נובע אצל כל היוצרות שמנינו, אצל כל היצירה. אבל אתם נוגעים בזה, אתה נגעת בזה לא רק ביצירה הזאת, כן? אני זוכר את איש ציפור שהפקת, נכון? ששודר ב-YES דוקו. באמת ספר, סרט על איש ככה, שהלב יוצא אליו, וגם שם יש מרכיב יונה, על טבעי, עניינים, גם גלובסטר בכנרת, גם זה עסק במין מפלץ. אתם עוסקים בזה.
3: נכון, נכון. כן, דוד הוא את הסרטאי. אני יכולה להגיד רק שאני יודעת מאיזה מקומות זה מגיע, אולי קצת יודעת מאיזה מקומות זה מגיע אצלו בנפש, או...
0: אז יאללה, תתרגמי לי, המפיקה.
3: אני חושבת שדוד מאוד, כאילו, אם אפשר להגיד את זה, כאילו, אנשים יוצאים מהסרט ואומרים לי, וואי, הוא משוגע, כאילו, הוא משוגע, איך את חיה איתו. ואני אומרת לעצמי, כן, יש בכל אחד כאילו איזשהו גרעין של שיגרון, אני מאמינה, וגם יש ביצירה משהו שהוא מוציא את זה החוצה, את הנפש שלך ואת הדברים שאתה חושב עליהם. אז כן, יש בזה קצת משוגע, אבל זה, אני מאמינה שזה מגיע למקום טוב, אתה מבין? אם זה מגיע ליצירה, אחלה, מעולה, כאילו, ככה אנחנו מבטאים את עצמנו.
0: ועוד יצירה כזאת, ועוד כן. יצירה כזאת מעניינת. כן. עוד משהו שצריך לשים עליו את הדעת, זה, יש שם בסרט, מאזינות ומאזינים, סצנה יפהפייה, לא סצנה, היא עורכת כאורך הגלות, שכל כולה בארמית. כן. גבר ואישה, מה זה 10 דקות יש שם, נכון? 8, 10?
2: זה היה 10 דקות, וזה
0: יש שם חתיכת זמן. בארמית, זמן מסך מאוד מאוד יקר. רב יושב עם זוגתו, גם היא רבנית, והם לומדים יחד מדרש בארמית כולו. אפשר להניח שזה משהו שאם הייתה, אם היה מפיק או מפיקה, שאתה לא חולק איתה את חייך, היום איך די, זה לא עושים דברים כאלה.
2: נחמן אינגבר,
0: המבקר המיתולוגי.
2: כן, התקשר אליי, קרן שומרון וקרן רבינוביץ' תומכות בסרט, ונחמן יושב וקרן רבינוביץ' התקשר אליי לדבר על הסרט,
0: שזה סיטואציה מפחידה כשעצמה.
3: לא, הוא מתקשר אליי בטלפון, שלום, נחמן אינגבר, אפשר לדבר עם דוד, ואני כזה,
2: והסרט היה בשלבים של עשינו הקרנות מבחן. זאת אומרת, הקרנו אותו בכל מיני מקומות, בשביל לקבל פידבקים, ופתאום נחמן מתקשר אליי, ואמרתי, אוקיי, מה הקרנות מבחן, נחמן מדבר איתי, ואמרתי לו שחילקנו שאלונים לקהל בסוף ההקרנה, ושני הסצנות שמושכות אליהם הכי הרבה אש, הם הסצנה של הארמית, והסצנה בסוף הסרט, כשזה יודעים שזה זה.
0: כן.
2: והוא אמר לי, הם מושכות הכי אש, והם הסצנות הכי טובות בסרט, וממש הופכות אותו למיוחד, וזה נתן לי הרבה מאוד ביטחון. Okay. אני כן אגיד לך שהעבודה היא כל הזמן מין, תהליך מין צמצום וזיקוק כזה. והתסריט כן כאילו היה אולי ארוך יותר, מופרע יותר, אבל אני גאה לומר שלא לא ויתר, לא הרגע, אני מביא את הסרט ואני לא מרגיש שוויתרתי על דברים, אני לא מרגיש שהורדנו, גם בפועל לא הורדנו סצנות מהסרט, עבדנו...
0: שזו הפריבילגיה, גברת מפיקה, נכון. העובדה שעשיתם את זה לבד, נכון. שזה סרט נכון. ביתי, עם תקציב מאוד מאוד נמוך, למרות שהוא מצולם מדהים. נכון. זה אפשר רבה. לכם באמת לעשות סצנה בארמית 10 דקות, כי נכון. כך היוצר חשב שצריך.
3: נכון, כן. אני אגיד גם שלזכותו של דוד יאמר, שרוב הסצנות שאנחנו מצלמים נמצאות בסרט. זאת אומרת, כאילו...
0: הוא לא מבזבז לך זמן.
3: לא, לא, ושמענו מקרים, של כאילו שתי שליש מהסרט יורד, אז אנחנו בסדר, אנחנו במקום הטוב.
0: למה לקחת על עצמך את תפקיד המפיקה? זה תפקיד האישה הנאמנה שמגשימה את חלומותיו של בעלה, או כי זה החלום הפרטי שלך?
3: באמת שזו שאלה, זה גם שאלה טובה, וזו שאלה שאני עדיין כאילו גם שואלת את עצמי. זה גם היה מאוד בקטע של כן, זה החלום שלו ואני איתו לגמרי, ואני גם חושבת שבתור אשתו אני יכולה להיות במקום הזה הכי טוב, כאילו, מעבר, כאילו חוץ ממפיקים אחרים, שזה עבודה איתם תהיה שונה. אנחנו צוחקים על זה שכאילו, כן, ישיבות הפקה יכולות להיות גם באמצע הלילה, תוך כדי אתה נזכר במשהו ואתה...
0: אבל איך לא נכנסים לפינות? בכל זאת יוצר זה יוצר, ומפיק זה מפיק, ולא תמיד, לא כל אחד מושך את השמיכה לאותו כיוון.
3: נכון, נכון, והנה, בעניין של הזוגיות זה בדיוק ככה. אבל כן, כל אחד מושך, אבל... אני חושבת שיש מאחורינו, אתה יודע, 15 שנים של זוגיות, אנחנו כבר יודעים איך לדבר אחד עם השני, איך להגיע לפשרות, ומה חשוב לנו, באמת. אנחנו ידענו טוב מאוד שיש דברים שאנחנו שמים עליהם גבול, יש לנו משפחה, יש לנו ילדים, אנחנו צילמנו את הסרט, חצי ראשון של הסרט, כשהייתי בהיריון עם הילד הרביעי שלנו, בחודש שביעי שמיני, ואת החצי השני של הסרט, כשהוא היה בן 4 חודשים. וכולם אומרים לנו...
0: זה שחזרתם בכלל.
3: כן, זה בכלל, זה התערבנו עם קולגה, הוא אמר לנו, אתם לא תחזרו. אמרנו לו, אנחנו נחזור, ואנחנו נחזור בגדול, ועשינו את זה. אבל עשינו את זה בצורה שמותאמת גם לנו. נגיד ביום צילום אחד בשבוע, כשבדרך כלל עושים את זה ברצף שבועיים שלושה, אז נגיד יום צילום אחד בשבוע. ואז בשאר הזמן אתה גם מפיק לקחים, אתה גם נהיה איש משפחה נורמלי, כן. אתה גם... ועשינו את זה ככה, כי גם בגלל שהתקציב מאוד נמוך, אז נגיד הצלם הביא את כל הציוד בעצמו. אז...
0: ציוד שיש לו בבית,
3: נכון,
0: ולא סוחרים,
3: הציוד,
0: ולא לוקחים,
3: כן,
0: ולא...
3: אז הציוד לא צריך לסחור, ולא צריך להזכיר אותו באלפי שקלים, ולהחזיר כל פעם ולזה. כל מיני דברים שבאמת אנחנו מרגישים שכאילו עמדנו ברצונות שלנו ובאידיאלים שלנו. אז זה חשוב.
0: איך את כל זה כיוצר עושים כשיש משפחה ויש 4 ילדים, וצריך גם למה להביא לחם ומרגרינה?
2: אני הוכחה שזה אפשרי.
0: אבל בכל זאת, ביום יום.
2: תראה, זאת שאלה אדירה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מסתכל על יוצרים אחרים, ואני רואה שאורך החיים שלהם שונה, ושהמקום... המקום מבחינת סדרי עדיפויות של ערכים ושל המשפחה שונה. ולי ברור שהמשפחה באה לפני. כמו שאתה יודע, דיברנו מקודם על שבת או דברים כאלה. אני לא היוצר של אומנות או נמות, למרות שאולי הסרט נראה כאילו, אנשים אומרים לי, וואו, איזה סרט אמיץ. ואני אומר, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני אוהב לעשות, זה סוג הקולנוע שאני סקרן לראות על המסך. וזה
0: אבל הבית שלך חשוב יותר מהיצירה שלך.
2: הלוואי שהם לא יצטרכו, אתה יודע, להתחרות אחד בשני, הלוואי שזה. אבל ברגעים שהם נתחרים אחד בשני, אז הבית בקודם, כן.
0: אתה מרגיש, אתם מרגישים, כן? אני אשמח לתשובה של שניכם. אתה מרגיש חלק מהתעשייה, מתעשיית הקולנוע הישראלי?
2: אני עדיין שואל את עצמי את השאלה הזאת.
0: תענה עליה.
2: אני עובד הרבה שנים בתעשייה.
0: נכון.
2: אני מכיר הרבה מאוד אנשים, ואני מכיר אנשים שעבדתי איתם, אנשים מאוד טובים. אני לא יודע אם אני בתוך המיינסטרים של התעשייה. ואני שואל את עצמי טוב אם אני בכלל נמצא במשבצת של השוליים של התעשייה. אני מחכה לראות מה יקרה עם הסרט.
0: כי זה בגלל הכיפה על הראש שלך, או בגלל התכנים שאתה עוסק בהם?
2: אולי גם וגם. אבל
0: אתה צריך לענות לי.
2: אז זה בדיוק מה שאני אומר, שאני לא בטוח שיש לי תשובה. אתה יודע, אני שם לב שכולם מרגישים בשוליים בתעשייה הזאת.
0: נכון.
2: אתה מבין?
0: אני יכול להעיד לך על זה.
2: כן, כולם מרגישים בשוליים. היו תקופות שהייתי מאוד מתעסק בזה, שלא קיבלו אותי בקרן הזאת כי אני דתי, או לא לקח אותי המפיק הזה והמפיק הזה כי אני דתי. וכשהייתי פוגש אנשים אחרים בתעשייה, הייתי מגלה שלכל אחד יש סיפור כזה, לא לוקחים אותי כי אני גיי, לא לוקחים אותי כי אני אישה, לא לוקחים אותי כי אני פריפריה. ואני אומר, זו תעשייה שבה 3% מהתסריטים מופקים. ואנשים בכירים בתעשייה אמרו לי, אתה מגזים, זה הרבה פחות מזה. כולם בשוליים.
0: כן.
2: כולם בשוליים, ואמרתי לעצמי בתור יוצר...
0: וכולם נלחמים על אותה הוגה.
2: בדיוק. ואמרתי לעצמי, אם זה המצב, אני צריך לחשוב על דרך לעקוף את השליטה הזאת. וזה מה שעשינו. בקרן שמורה נשקיע בנו תקציב, אפילו תקציב... שמפיקים אחרים לא יוצאים איתם.
0: אבל אתה יודע, אתה מזכיר את קרן שמרון ובצדק רב, כן, הם מהתומכים המרכזיים ביצירה הזו, אבל גם זו, גם עצם קיומה של הקרן הזאת, בוודאי עם כל המכתבים למיניהם של כל ג'מעת הקולנוע הישראלי שיצאו נגד ההשתתפות, או נגד שיתוף הפעולה עם הקרן שנמצאת בשומרון, גם זו שאלה אם בכלל לקחת מהם כסף, למרות שמדובר בכסף ציבורי, ולא משנה מאיפה הוא מגיע.
2: שאלה אידיאולוגית לא הייתה לי בכלל, אוקיי? השאלה שצריך לשאול את האנשים שבוחרים להחרים את הקרן, אתה מבין? עכשיו, זאת, ברוך השם, מדינה דמוקרטית, ואם אנשים מתנגדים למהלך כלשהו, זאת זכותם. אני לא הרגשתי בעיה בתהליך הזה. אגב, אני פגשתי הרבה אנשים בתעשייה שאומרים לי שגם הם לא מתנגדים לתהליך, שהטענות כלפי הקרן הן זהות לטענות שאפשר לטעון כלפי כל קרן בישראל. אבל הם רואים שזה הטון כרגע, ואז אני מסתכל להם ואני אומר, הם קצת נראים לי כמו דוסים שאני מכיר, שפוחדים לצאת נגד הקהילה שלהם, כי אז לא יקבלו אותם בבית כנסת שלהם. ואני מבין את זה. אני מבין את זה. אבל ברוך השם, אני פחות אוהב, לא יודע, אני פחות אוהב להתעסק בשמעה.
3: אני חושבת שרוב האנשים שיצרנו איתם קשר כדי שיפעלו בזה, כאילו, היה לנו בן אדם אחד שאמר לנו, לא קרן, כי זה קרן שומרון. שאר האנשים אמרו לנו, זכותכם לעשות קולנוע, כמו כל בן אדם במדינה.
0: ויש לכם גם סוללה של שחקניות ושחקנים מצוינים, כן, שכולנו מכירות ומכירים, שנמצאים בתוך הדבר עצמו. אולי זה מוקדם לשאול את שניכם? אבל אני אנסה בכל זאת. יהיה עוד סרט, כי סרט ראשון זה את כל הנשמה שמים.
2: כן.
0: ילד שני, זה תמיד קשה יותר, שלישי, זה כבר אין מה לדבר, במיוחד שהקולנוע הישראלי כל כך כל כך אוהב סרטי ביקורים, כן? תמיד הסרט הראשון הוא זה שמקבל את תשומת הלב. האם יהיה סרט שני, מר במאי?
2: הלוואי שיהיה עוד מלא סרטים. בנקודה שאני נמצא בעכשיו, אני פשוט רוצה לראות אותו עומד על הרגליים.
0: אני רוצה לישון.
2: אני, כן, אני רוצה לישון את זה לי. אני, כולם שואלים אותי בסוף כל הקרנה, מה הסרט הבא? וזה לא הסרט הבא, זה הסרטים הבאים. יש לי הרבה פרויקטים שאני עובד עליהם. אני פשוט רוצה להאמין בקולנוע הישראלי אחרי הסרט הזה, אתה מבין מה אני אומר? אני רוצה להאמין שהסרט יוצא, שקהל מגיע, שהוא יוצר איזשהו תודעה ואיזה רושם תרבותי, ואני אגיד לך שיש לי הרבה הרבה תגובות שאני מקבל שמאוד מרגשות אותי ומאוד נותנות לי כוח להמשיך הלאה. בוא נראה מה יקרה כשהסרט יעלה לקולנוע.
0: כן, אבל תמיד צריך לזכור, וסליחה שאני כאן משמש בתור הזקן שראה הכל. זה לא בסופש הזה, זה לא או שיקרה בסופש או שלא יקרה. כן, ליצירה יש את הזמן שלה, לוקח לה, גם אם זה לוקח לה הרבה מאוד זמן לשחות. יהיה סרט נוסף?
3: מבחינתי, כן. כן, האמת שכאילו, אם בחוויה הזוגית של להפיק ביחד, לגמרי. כן, זה לא משהו שעשה לנו איזה שהן צלקות יותר מדי גדולות.
2: היא מפיקה, זה אומרת, יהיה סדרה.
3: אני אמרתי, הסרט הזה יקרה, אגב.
0: כן.
3: אני אמרתי גם, הגלובסטר יקרה.
0: כן.
3: ועכשיו אני אומרת, עכשיו סדרה.
0: עכשיו סדרה, ואני לא רואה את זה, אלא הצוות שלי מדווח לי על כך. הם יושבים מולי מאזינות ומאזינים, ומחזיקים ידיים מתחת לשולחן. האחד והיחיד שלי עכשיו באקרנים, במתכונת שבת, זכרו, מתי נכנסת השבת, מתי היא יוצאת. נברך את שניכם, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר, הבמאי והתסריטאי דוד טאובר, תודה רבה לך שהיית איתי, והמפיקה אליה טאובר, תודה רבה גם לך.

0: כאן תרבות, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל אדינבורו, פסטיבל הפרינג' הגדול בעולם, נערך בימים אלה בחודש זה, 4,000 מופעים מועלים בו במהלך כל החודש. זו באמת חגיגה מסחררת, שחקניות, שחקנים, יוצרות, יוצרים לא מוכרים מכל רחבי העולם, מציגים בכל פינה שיש, בכל חלל, מחלקים פליירים, מתחננים בפני הצופים רק בואו וראו. בין אלפי ההופעות גם המופע דם מי שיוצריו ישראלים. כרזת ההצגה צבוע ורוד בוהק פינק, עליה איור חלקי של היטלר. באתר הפסטיבל מזהירים מההצגה, מכיל תכנים קשים או כאלה שעלולים לעורר טראומה. מהם התכנים הקשים ואיזה טראומה יכולה להתעורר? מאדינבורו, מלב הפסטיבל, מצטרף אלינו כעת השחקן והבמאי יפתח אופיר. שלום יפתח.
1: שלום רואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אדינבורו לא חדשה לך, נכון? כבר הייתם שם.
1: נכון, אני, זו הפעם הרביעית שלי כמשתתף. הייתי שם ב-2012 ו-13 עם הצגה שקוראים לתיאטרון רפרטוארי עם ארז דריגס, וב-2023 לפני המלחמה עם הצגה שקוראים לה הדה של דפנה רובינשטיין, ועכשיו אנחנו עם הצגה שרצה בארץ שקוראים לה אימח שמי,
0: כן,
1: בעברית, ו-Damn me to hell באנגלית, לבד מה שנקרא, רק אני ובעלי מתהלכים פה ברחובות.
0: זה מרגיש אחרת מלפני עשור?
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין אחרת. מדובר ב... קודם כל, יש שינויים שהם קצת התמסחרותיים וקפיטליסטיים, אבל יש הרגשה ש... ואני אגיד את זה בקצרה, הרבה יותר... אני מתהלך בתור היטלר ברחוב. היטלר בוורוד, היטלר השונה, היטלר ההומו, היטלר שרוצה את הסליחה של כל העמים, כי זה היטלר של כולם, כאן בניחר, ולא היטלר שלנו. אבל הרבה יותר קל לי להתהלך ככה סתם, מאשר להגיד, אני מתל אביב. אני, אם הייתי אומר אני בתל אביב, יש אחוז לא מבוטל של אנשים שירימו גבה יותר מזה שאני מחופש להיטלר אצלם.
0: לא, זה משוגע מה שאתה אומר לנכון, בוא נאמר את המשפט שוב, יותר קל לך להסתובב ברחובות אדינבורו כשאתה מחופש להיטלר מאשר להגיד אני מתל אביב.
1: כן, ברגע שאני אומר שאני מתל אביב, ואפילו קרה כמה פעמים, במיוחד קצת בדור הצעיר יותר, הם אומרים, לא, נו, די, תפסיק. די, נו, נו, באמת, תגיד את האמת, תגיד את האמת. יש איזו אינדוקטרינציה כזאת של לא יכול להיות שאתה, שראיתי את ההצגה שלך, שכל כך זה, שיש לך, שאתה גם מתל אביב בנוסף לכל.
0: אתה מחזיר להם? יש לך תשובות מוכנות?
1: קודם כל אני אומר להם, כן, אני מתל אביב. אני לא עכשיו...
0: אני לא ממלטה, כן.
1: אני לא ממלטה, אני לא רבי אף אחד, אני אומר להם ישר שאני, אנחנו, ההצגה היחידה שהיא בתל אביב, היא ההצגה היחידה, סליחה, שהיא מישראל.
0: כן.
1: כתוב ישראל, אתה גם, יכולתי להגיד, אני לא להגדיר את המדינה שאני חי ממנה, אבל אני כתבתי ישראל, אמרתי, אני לא הולך, גם ההצגה לא מסתירה כל כך. יש קשר נורא עדוק ליהודים וגרבנים וסליחה ומה שקורה בגיאופוליטיקה היום. אני לא הולך עכשיו ואגיד אני ממלטה, כי מה זה קשור אליי, מה לי ולמלטה? וגם, מה מדברים במלטה? אני לא יודע, איזה שפה.
0: מלטזית, כן, כן.
1: מלטזית.
0: כן, אבל זה מעניין, כי מה שאנחנו רואים שם ברחובות, הזכרת את העובדה שעלילת היצירה שלך היא היטלר הקוויר, אנחנו רואים חיבור שם בין הקוויריות לשנאה אלינו.
1: אין ספק שזה בד בבד, כמה שאנחנו חושבים שזה משוגע, הם מחזיקים יד ביד את הקוויריות והפרי פלסטיין, הם כאילו קשורים, איך אומרים זה? הם כמו תאומים סיאמיים. וכמות האנשים היא גם מטפטפת לתוך האומנות שיש כאן בפסטיבל אדינבורו. זה עוד יותר רוח. עכשיו, יש דברים טובים, אני לא אומר שלא.
0: אבל כאילו, הם מדמיינים שדגל הטרנסג'נדר, הצבעים היפים של הלילך, יכניס אותם לעזה?
1: אני לא יודע, אני באמת שאין לי מושג אף פעם איך הדבר הזה מתקשר אחד עם השני. אני לא מבין איך הם רואים, הם פשוט לא חושבים על זה. הם לא חושבים על הכרטיס טיסה ועל להגיע ולשהות במלון בעזה בעתיד. לא, הם חושבים על העם אשר בפלסטין וכמה שהוא מסכן. הוא מסכן כל הזמן, רק מסכן. הוא לעולם לא עשה שום דבר רע, הוא לעולם לא, אין לו שום אחריות גם. אני חושב, אני גם לוקח אותנו כדי לקחת אחריות. זאת אומרת, לנו יש אחריות, ולהם יש אחריות, ולגרמנים יש אחריות, לכולם יש אחריות. אין כזה דבר, וגם זה מה שאני, ככה אני מסיים את ההצגה בפסטיבל פה, ששונה מהארץ. אני בא ואני אומר, חברי, כי זה עוד פעם, זה היטלר של כולם, אני לא יכול לדבר איתם על היהודים, אין לי את הצחוקים שיש בישראל. אני אומר להם, חברים, בין אם תרצו ובין אם לא, אני רק בן אדם אחד. אני לא השריפה, אני הגפור. אבל כולם כבר היו מוכנים. השנאה כבר הייתה גואה ברחובות. שנים על גבי שנים על גבי שנים. הכל היה מוכן למצוא את הקבוצה. ושאני אבוא. אל תברחו מזה. ואנשים באים אליי אחר כך ואומרים לי, תקשב, כל השטויות שאתה עושה בדרך, וכל הצחוקים, וכל הבדיחות, וזה, בסוף קיבלנו כזאת כפה לפנים, שזה, לקחנו את זה איתנו. ואני חושב שהאחריות הזאת היא, היא אחריות של כולנו. תפסיק עם השנאה הגואה הזו. מי אם לא היטלר יכול להגיד את זה?
0: הדרך בה אמרת, תקשיב, דמיינתי את זה באנגלית, listen. למה היטלר?
1: היטלר זה, קודם כל היטלר זה, כי ההצגה הזאת היא בעצם הצגת בת של הצגה קודמת, שקוראים לה...
0: שמואל.
1: להציל, בדיוק, להציל את שמואל או שמואל, שביים מולי שולמן עם נטל שפיגלמן, בני אלדר, נטע ויינר כתב, והיה תפקיד ראשי, ואורי יניב. והיטלר היה שם הדמות החמודה הזאת, שהוא כאילו הסיידקיק של הדמות של נטע, של יוני. וההצגה הזאת, השחקנים עושים, אתה יודע, פתאום גרים בחול, עושים 1001 דברים. הצגה הזאת, שאותה רציתי שתבוא לאדינבורו, את שמואל רציתי שתבוא לאדינבורו, כבר לפני 3 שנים. אבל זה, אתה יודע, אנשים נולדים ילדים, ואי אפשר, וקשה, וקשוח, והמצב הפך להיות הרבה יותר רעוע, ובלתי אפשרי.
0: אבל אני בעיקר שואל אותך את זה, אתה יודע, אתה מדבר איתי כאן, בתאגיד השידור הישראלי, אנחנו בית שעד היום, 2026, אסור לנו לשדר את וגנר. גם עד היום, ממש ברגע הזה, אסור לשדר את וגנר אצלנו בערוצים, וברשתות, וברדיו השונה. זה צריכה להיות החלטה מאוד מאוד... חכמה, מודעת, כדי להטות על עצמך את דמות השטן.
1: אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מצוירים שוב כדמות השטן. אני לא יודע אם אנחנו שמים לב לזה, אבל אנחנו מצוירים ככה. אנחנו מצוירים ככה, ואף אחד לא מזמין אותנו, וגם באוניברסיטאות, וגם בבחינת תרבותית, וגם כל... הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות, זה שאף אחד לא ידבר איתנו. זה שאנחנו נהיה מוקצים. זה שאנחנו, לא צריכים לזרוק עלינו עגבניות ברחוב או בקבוקים, חס ושלום. גם זה קורה, אבל אנחנו, הכי גרוע זה שאנחנו נהיה מנודים תרבותית. ופה ההתחלה, ולכן אני אמרתי, חברים, בואו ניקח לא רק את ה... את, בוא ניקח את הדבר הכי קיצוני שיש, בסדר? הכי קיצוני שיש. והוא יבקש סליחה. יבקש סליחה מהיהודים, יבקש סליחה מהעולם, יבקש סליחה. הוא מבין שהוא עשה טעות. מה אתם תעשו ברגע שהצורר הגדול מכולם, שאני מקווה לפחות שכולנו מסכימים שהוא הכי גרוע, שהוא יבקש, הוא יבין, וכמובן אנחנו נקצין אותו, נהפוך אותו לקווירי, נהפוך אותו לאומר, יש לו חבר שחור, אמנם זו בובה מתנפחת, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, אז אנחנו... מה תעשו כשהוא יבין בסופו של דבר, כי אנחנו רק כל צד רוצה שהצד השני יבין.
0: כן.
1: אוקיי, הבין מה אתם עושים, ואז העולם מתבלבל, ואז הנרטיב מתבלבל, ואז גם אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, קיבלתי את מה שאני רוצה. לפחות אני יכול לנשום לרווחה. עכשיו אצלי הכדור. ואני חושב וגם כמובן שיש את השכבה הזאת, שמדובר בהפקה ישראלית, ואם אני קצת מרגיש שאני מנודה פה, אני טיפה מרגיש את זה, כי המבקרים אינם מגיעים, אינם מתדפקים על דלתי, ויש מבקרים גדולים, סקוטסמן, סקוטסמן הוא מאוד שמאלני,
0: לא, הם גם לא יגיעו, יפתח.
1: יכול להיות שהם גם לא ירגיעו, אני נורא יעצוב אם הם לא יגיעו.
0: אבל הנה, עלית לשידור בגם כן תרבות, זה מנצח.
1: נכון, יש לי את פינטו, מה אני צריך?
0: מה אתה צריך? טוב, אנחנו נשלח אותך בברכה, בהצלחה, ושמרו על עצמכם שם ברשותך. יפתח אופיר, כבוד גדול, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, ביי.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה, מתיאטרון אל תיאטרון, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל בית לסין, אל הצגה, ציפורים כולם, היא עלתה ל-50 הצגות בלבד. יאיר, שלום.
3: בוקר טוב, גאו לך ולמאזינים.
0: תודה שאתה איתנו.
3: כן, אז ציפורים כולם, זה מחזהו של הלבנוני וג'די מועווד, שעלה בבחורה בתיאטרון הלאומי לקולין בפריז ב-2017, הפקה מאוד גדולה בארבע שפות עם שחקנים ישראלים, פלסטינים, גרמנים, אז היו שם באמת ליאורה ריבלין, רפי תבור, רפי ויינשטוק, הפקה מאוד גרנדיוזית ומחזה שמאוד מאוד הצליח גם בפריז, רץ ארבע שנים, במעורבות גם של יוצרים ישראלים, כמו המתרגם אלי ביג'אווי, שגם תרגם את ההפקה הנוכחית, ויוצרים נוספים, ותורגם להרבה מאוד שפות ורץ ברחבי העולם בהצלחה. בארץ הכירו את צרופים, זה מחזה קודם של מועווד, ואחרי שנים של דיבורים ושיח, וגם ההפקה ההיא עלתה גם בקאמרי, הביאו אותה לארץ, זה מצחיק קצת, דיברנו עכשיו על אדינבור, ופעם הייתה תקופה שהיו מביאים תיאטראות לארץ, כלומר הגלוב הופיע בקאמרי, לקולין הגיע לקאמרי, זה מצחיק, זה כאילו עולם אחר. על כל פנים, יאיר שרמן מביים את ההצגה הזו, יש לו את הפרויקט השנתי שלו בבית לסין, על הטיקט של ההצגה האומנותית, בתוך הרבה מאוד עבודות, נקרא לזה יותר מסחריות, שמתחלפות שם. אז אנחנו פוגשים את איתן, הוא סטודנט יהודי ממוצא גרמני, גנטיקאי, שבניו יורק הוא מתאהב בווחידה, היא סטודנטית ערבייה בגילומה של רמה נסראללה, את איתן מגלם טל גרושקה, הם מתאהבים למורת רוחם של הוריו של איתן, מולי שילמן וקרן צור, הם בעצם, האבא הוא דור שני לשואה, שהוא מתנגד באופן מוחלט לקשר הזה, הוא לא מוכן לשמוע על המערכת יחסים בין יהודי לערבייה, הוא מרגיש שזה פוגע בזיכרון השואה, בזהות שלו. זה לא מחזה קל לעיכול, זה כ3.25 שעות, כן. אתה גם צפית בו ותכף נגיע לזה, וגם אני חושב שאחד הדברים שיותר מורכב להתרגל אליהם זה הטקסט שהוא באמת הרבה פעמים נאומי. זאת אומרת, זה לא שיח טבעי בין שתי דמויות בסלון, אלא זה שיח שאחת הדמויות נכנסת לנאום. כן. עם מרכיבים דימויים, כן. אידיאולוגיים, עם הפנים בקהל גם, זה מאוד, לא יודע אם כל זה מליצי, נאומי, זה צריך להתרגל לזה, כשאתה מאזין לטקסט של ההצגה הזו. ומה שוודאי כבש קהלים בכל רחבי העולם, זה באמת ההיבט המלודרמטי של ההצגה הזאת, שעובד נפלא, הם מגיעים לארץ, הזוג הזה מגיע מארצות הברית לארץ, לפגוש את הסבתא, לאה, הסבתא של איתן, זו לאורה ריבלין, אלוהית נפלאה וכל המחמאות, כמו בהפקה המקורית בלקולין, ואז בעצם מתחיל מנגנון מלודרמטי של גילוי של סוד משפחתי, כן. שעומד שם, איתן נפצע בפיגוע, מה שמכניס אותו גם למצב רפואי מורכב, והופך את כל העלילה לטיפה יותר פתלתלה, מבחינת היחסים בין הדמויות.
0: ודאי את מקומה של האישה, כן? אל מול המשפחה וגם בבית החולים.
3: נכון, כן, יש שם כמה סצנות שהן בהחלט מאוד מאוד טעונות מבחינה רגשית, מול האימא, מול הסבתא, ואנחנו גם מנסים להבין מי זו הסבתא הזו. היא אומרת בתחילת המחזה, אנחנו חיים מגל לגל, ואיך לא טבענו. זה משפט שלי אורגן, שבהחלט, כשאנחנו מדברים על תקופות של פיגועים, המחזה נכתב בעשור הקודם, עדיין דברים רלוונטיים לימינו, זה מעניין, כי ההצגה בבית לסין עלתה ממש בזמן שהיה מבצע צבאי בקלנדיה, בשבוע שעבר, שזה גם מהדהד חלק מהאירועים שמוזכרים במחזה. איתן מזכיר לנו שכל אחד מאיתנו בנוי מ-46 כרומוזומים, וזה משליך גם על ההיבט הרגשי של המבנה שלנו, אבל הוא מדגיש, חרדות וטראומות אינן עוברות בגנים. כן. זו הגישה שלו, הוא מנסה, כן. בכל כוחו לשכנע את המשפחה בדבר הזה. זה בעצם מחזה שמורכב מארבע מערכות, לפי סוגים של ציפורים או שמות של ציפורים, ציפור היופי, ציפור המקריות, ציפור המכאוב, וציפור אמפיבית, שזה בעצם דימוי לזהות החצויה והבלתי אפשרית לקיום בדבר הזה.
0: איך אתה הרגשת אל מול הבימוי המסחרר, ועד כמה הבימוי תואם את הפקת המקור שעלתה בצרפת?
3: האמת שדי סבלתי בהפקה המקורית בלקולין. אני זוכר את עצמי גם בגלל ריבוי השפות, זה היה בארבע שפות וזה היה כמעט ארבע שעות. זה היה מאוד מאוד ארוך, האירופאים, הצרפתים, אין להם בעיה עם הדבר הזה, הם נסגרים בתיאטרון לחמש שעות, גם בכלל אין בעיה. זה היה קשה ומלא, אבל כאן אני חושב שגם בגלל התרגום הטוב וגם בגלל עבודת הדחיסה, המחזן גם מעט קוצר לשלוש שעות, כאמור, יש קצב טוב. טוב. זאת אומרת, זו הצגה שגם ההיבטים הוויזואליים שלה, שתכף ניגע בהם, הם מאוד מאוד מרשימים. רוני טורנס ייצב פה במה שהיא בעצם ריבועים לבנים תלויים, אין פיקסלים, שעל גביהם מוקרנים וידאוים מרהיבים שייצב נמרוד סין, של ציפורים ושל התרחשויות.
0: וזה לא היה במקור?
3: לא, אבל מה שם הייתה קצת יותר פשוטה.
0: זה בכלל מעלה לי את הערך של היצירה, כי זה באמת עבודה מסחררת מהבחינה הוויזואלית.
3: נכון, כן, אני חושב שבאמת אחד ההיבטים שלה, תכף נדבר גם על העניין של הפוליטיקה ועניין הזהויות, והדבר של הטקסט אל מול הבימוי והמדע וכל העיצוב שם, שבאמת לוקח את זה כמה רמות למעלה, גם מנגיש את זה לקהל כחוויה אסתטית מרהיבה. ונזכיר גם את המוזיקה היפהפייה שכתב חזקאל רז, שמשלבת קולות של ציפורים אמיתיות בתוך ההצגה. אני חייב, אנשים לא שמו לב, אנשים שראו את ההצגה, ויש שם הקלטה היסטורית של ציפור שנכחדה בשנות ה-80, הוא קוואי, זה בעצם ההקלטה האחרונה של הזכר ששר את שיר החיזור לפני מותו, וזה ציפור שאופישלי אינה בין העולם. היא נכחדה בשנות ה-80, והיא נמצאת שם בתוך המוזיקה. בתוכניה, רק נגיד שמי שרוצה להתעמק בציפורים, אפשר לסרוק את הברקוד בתוכניה באתר ולשמוע את כל הציפורים, ויש גם מגדיר ציפורים. אני מאוד אוהב ללמוד אחרי ההצגה.
0: יפה, אתה מת על הדברים האלה.
3: אני אוהב...
0: אתה מת על הדברים האלה.
3: אתה יודע, ישר אחרי ההצגה אומרים לי, בוא נלך לאכול וזה, אני אוהב ללמוד, לקרוא, להכין את עצמי, עוד להרחיץ החוויה.
0: הרגשת בטקסטים, למרות התרגום המצוין של ביג'אווי, הרגשת שזה איש זר שכתב אותנו?
3: כן. זו תחושה שהייתה לי מאוד מאוד חזק כבר ב-2017 בלקולין, אבל למשל, יש את דמותה של עדן המגבניקית, בגילומה של זוהר מידן, זמרת,
0: תחתנית,
3: תמיד נהדרת, תמיד קריזמטית, תמיד כיף לראות אותה. אבל היא אומרת שם בסוף המערכה השנייה, בתור מגבניקית, מדברת דיבורים מאוד, נקרא לזה ליברליים, על דו-קיום וכמה חשוב שהצד הזה יחיה עם הצד הזה. בוא נגיד שבמחזות אחרים, כולל בתיאטרון שמעלה את החומר הזה, לא הייתי מצפה שמחזה ישראלי מאלה שכותבים היום מחזאים ומחזאיות, יכתבו טקסט כזה וישימו אותו בפיו של חיילת מגב. נשמע קצת בדיוני. בכלל, עניין ההיפר, הפנטזיה בעצם, הוא קיים כאן גם בדמות של חסן אל-וזן, של מורד חסן הנפלא, השחקן ידר שגם התראיין כאן בשבוע שעבר, שזה בעצם אנתרופולוג ודיפלומט מרוקאי שאולץ להתנצר, והוא מופיע שם בהצגה בדמות מאוד ככה אדומה עם צמות
0: אלגנטית נורא.
3: מאוד אלגנטית, וזה גם מכניס פה הרבה אלמנטים, זה גם מה שהופך את המחזה הזה באמת אולי ליותר נגיש. אלמנטים הפנטסטיים והלא אמיתיים, כלומר, זה לא מחזה אקטואלי שהיית אומר, הנה, בדיוק עכשיו תקופת הפיגועים, ויש שם גם קטעים של מבזקי חדשות, על סברה ושתילה, ואחר כך על מבצעים של צהל, ובני אלדר עושה תמיד ורסטילי גם בקרנפים, דיברנו עליו, אז כאן הוא עושה את מבזקי החדשות. אבל דווקא ההפקעה הזאת, מתוך הריאליה המקורית שלנו והמצב שלנו, לעולמות של פנטזיה, כולל כל מיני קטעים של אסטרונאוטים שמרחפים בחלל ופתאום עולים שם בחלל האולם, זה בהחלט לוקח אותנו לחוויה הרבה יותר משודרגת, גם לעומת לקולין וגם בכלל בתוך העשייה.

0: בשבתך כציפור בתוך האולם, קצת פחות אהבת על המערכה השנייה, נכון? היה שם גם דבר כזה שאולי...
1: אני חשבתי שהיה צריך לקצר עוד הרבה יותר, חשבתי ששני השלישים הראשונים פשוט פנטסטיים, אבל מאז שחוזרים מההפסקה, חשבתי שזה הרבה הרבה פחות חזק, וזה מגיע אל מחוזות הערוצים שאני לא מגיע אליהם בצפייה בטלוויזיה. המלודרמה הפכה למשהו כמעט בלתי נסבל בעיניי.
0: אנחנו אוהבים קצת מלודרמה בעיניי.
1: קצת.
0: וגם בעיקר עם כזאת יפה ומוזיקלית ומרשימה עם הווידאוים ועם התפאורה, אז באמת ההפסקה, אנשים היו קצת המומים בהצגה שראיתי, וחזרו דרך אגב, אפרופו תגובות הקהל, לא ראיתי טלפונים, לא ראיתי, לא ראיתי נטישות, גם מורד חסן דיבר פה
1: על... לא נעלמו מהכיסא.
0: לא נעלמו, וגם מורד חסן דיבר אצלך פה בשיחה על חשש שאולי אנשים יעזבו ויעשו סקנדלים. אני לא חושב, כי זו הצגה שיורדת בגרון, מחליקה בגרון מכמה סיבות. אגב, שרמן דיבר על זה בתוכניה, שהיה לו קושי להימנע משיפוט של הדמויות. אז למשל, הדמות של דוד, של מולי שולמן, שהוא מעולה ומרגש, נוגע ללב, היא בעצם דמות מאוד יהודית, ככה גזענית, קנאית, ואני חשבתי לי שהיום בחברה הישראלית של היום, לא מעט מהקהל כנראה מאוד הזדהו עם הדמות הזאת, גם אם הבמאי אינו בעמדות האלה. כלומר, יש פה איזו מניפה של עמדות, שאתה יכול לבחור לך האם אתה רואה את כל התמונה הפוליטית שלהם, האם אתה משתעמם במרכאות כפולות מהסיפור הזהותי פוליטי והסיפור המטאפורי, שיש פה הרבה מאוד עומקים עם הציפורים, והנושא הזה של ציפור שחיה במים, לעומת ציפור, האם היא יכולה להיות אמפיבית, זאת אומרת, כל הנושא הזה של הדימויים שאתה יכול כצופה להעמיק בו או לא להעמיק בו, אבל אתה עדיין יש לך אפשרות ליהנות רק מהחוויה האסתטית, המוזיקלית, החזותית, הוידאו, המשחק המעולה, טל גרושקה נושא על גבו את התפקיד המאוד נוגע ללב הזה, ראיתי אותו לפני כמה חודשים בברייטון, ביומן חוף ברייטון, וגם את זה הוא מחזיק מאוד יפה, עם רמה נסרלה, שהיא ממש בוגרת יחסית ראייה של אוניברסיטת תל אביב, שעושה עבודה יפהפייה, ולאור הריבין, שהיא לאור הריבין, ויש שם משפטים שאני לא חשבתי שבימי חיי אשמע אותה אומרת על במה, לא נחזור אליהם ברדיו, תשמעו אותם שם.
1: לא, לא.
0: אבל לאור הריבין עומדת ואומרת את הדברים האלה.
1: כן.
0: קרן צור מאוד חייתית, יש שם דיבור על זה שאימו של איתן יש בה אלמנטים חייתיים, אז היא בהחלט מוציאה את החייתיות הזו מתוכה, ואבי אור יש שם בתפקיד הסבא, שהוא באמת ניצול השואה. אני חושב שזו הצגה מאוד יפה, ובבית לסין עושים פעם בעשור הצגה שהיא, נקרא לזה פרסה פוליטית, היה את אוסלו לפני 8 שנים, שביה מילן רונן, ג'יי טי רוג'רס, גם עוד פעם מחזאי אמריקאי שכותב עלינו, על תהליכים של ישראלים ופלסטינים, וגם זה מאוד עבד, זו הייתה הצגה יפהפייה, וגם ההצגה הזו בסך הכל חווה נהדרת.
1: אני הרגשתי, וכך אמרתי בדברים כששוחחתי עם מורד חסן, כשהתראיין כאן אצלנו, הרגשתי מין נס קטן, שהדבר הזה מתקיים בתיאטרון רפרטוארי ישראלי,
0: הבמה הגדולה, לא אולם 2, לא קרנפים של אולם למטה, אלא אולם הגדול.
1: שחקנית, ערבייה, דוברת ערבית, נכון. מדברת את מילותיו של מחזאי ערבי. זה נראה כמו נס של 2026.
0: זה גם מרגיש אורגני, גם עם הערבית וגם עם הגרמנית. זה לא הרגיש לי, וואו, יש פה מונולוגים בערבית, כלומר, כל הקונסטלציה של הוידאו, עם התרגום, עם הטקסט, עם המוזיקה, עם התלבושות, הכל מרגיש כל כך אורגני וזורם. זה לא מרגיש לך שקופים עליך כן. עכשיו שפה אחרת, אלא כן. יש כאן חוויה ששרמן ביד אומן, קרגלו, נותן לנו ואנחנו נפעמים מזה, וזו הנאה גדולה גם למי שאין לו כוח לפוליטיקה. בוא נגיד
1: יש
0: ככה.
1: יש סיכוי מילה אחת ברשותך, יש סיכוי כן. שזה יהיה מעבר ל-50 הצגות שתכננו?
0: יש להניח.
1: יש להניח,
0: כך
1: נכון?
0: קרה לדעתי גם עם קרנפים, שלא כן. מזמן זכתה בהצגת השנה, כן. בפרסי המגדלור של יד תל אביב, יש להניח שאם זה בהחלט תיעדהד, זה ירוץ עוד. יש פה שחקנים מאוד עסוקים, לאור ריבלין גם בקברט דיברנו עליה, ושחקנים אחרים שנכנסים לעוד פרויקטים וצילומים, וזה, לדעתי, הנס הזה ימשיך להתקיים עוד תקופה.
1: יאיר אשכנזי. ציפורים כולם בתיאטרון בית לסין. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, יום מצוין לכולם.
1: והנה, על הקסקס, מאזינות ומאזינים, אני מביא אתכם אל חדשות השעה 10. תודה שהייתם איתנו, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה יובל בן שושן ושיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: להשתחרר.
1: כאן תרבות. אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישומון של כאן.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. יצאנו לחופשה קצרה ונחזור בשבוע הבא. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לראיון שאהבנו במיוחד. האזנה נעימה. היום נערך בתוכנית אחת כזאת שהיא סופרת, משוררת, עורכת ספרי המקור בהוצאת כתר, והיא גם קוראת. איתי באולפן דוקטור יערה שחורי לכבוד צאת ספרה חדש, דיוקן עצמי של אמי שראה אור בהוצאת כתר. שלום יערה שחורי.
4: שלום, מאיה.
3: אני מאוד שמחה שאת פה.
4: גם אני.
3: דיוקן עצמי של אמי, כך קוראים לספר החדש שלך, וכבר השם הזה נושא בתוכו את אוזלת היד של המעשה. יש בו את המעשה, אבל גם את אי ההיתכנות של המעשה, לכתוב דיוקן עצמי של מישהו אחר. אז הנה בא הזמן לפתוח את העורקים, להסכין עם מה שאיני יודעת, לכתוב את הסיפור שלא רציתי לכתוב. ככה את כותבת בתחילת הספר. את כותבת על אמא שלך ועל דרכה הסבוכה בעולם, על היחסים שלכן ועל העולם הקדום שלה, לפני שהיית בו, על ההורים שלה ועל העולם שממנו הם באו. במידה רבה זה ספר על להיות אישה בעולם הזה של גברים, על הפגיעה הזאת. זה ספר גם על מעשה הכתיבה עצמו, על ההתנגדות לכתיבה, על הקושי לצעוד במשעולים האלה ועל ההכרח. זה ספר אפלולי ויפהפה, ויש בו גם כנות קשה ואמיצה. את באה בו חשבון עם עצמך, את בעצם מנסה לפענח פה את אמא שלך, את הכאב שלה, וחשבתי כשקראתי עד כמה זה מוזר שאנחנו על פי רוב לא יכולים לעשות את מלאכת הפענוח הזאת כשההורים שלנו בחיים. וגם בזה יש איזה אבסורד. אנחנו כאילו יכולות לגעת באש רק כשהם כבר אינם, אבל אז חסר לנו מידע. אבל ממילא זה מידע שלא יכולנו לשאוב מהם בעודם בחיים, אז זה מין לולה כזאת טרגית. למה את חושבת שזה כל כך קשה לנו לראות את ההורים שלנו באמת?
4: לראות את ההורים שלנו כבני אדם, אנחנו קודם כל, כשאנחנו ילדים וילדות, ההורים הם ענקים. הם התיווך שלנו לעולם, הם העולם, הם הופכים להיות הקול הפנימי שלנו, לטוב ולרע. כל שאנחנו אחר כך, כל השנים בחף עסוקים בלהיות במסע ומתן איתו. אז איך גמד עומד מול ענק או ילד מול הר? זה בלתי אפשרי, זה לא כוחות. ואז כשאנחנו מתחילים לגלות שהם פגומים, כי כולנו פגומים, כי בני אדם הם דבר שביר ושבור ומקסים גם, זה בהתחלה בלתי נסלח. רגע זה שאת לא יכולה, בתור אימא, נגיד, לתת לילדה שלך את ההגנה המוחלטת, או את הידע המוחלט. אני זוכרת, כשהגיעה הקורונה, עד אז, הבת שלי הייתה מאוד קטנה, ועד אז הייתי ממש עסוקה בלהיות מין אימא אדמה כזאת, כאילו, כמה שאפשר להיות אימא אדמה בתל אביב, כן? אימא אדמה בגן מאיר. אבל לדעת, ולהכיל, ולהחזיק, ולהיות העולם, ולהחזיק את השמיים, ואת הארץ, והכל יהיה בסדר, ואני מחזיקה לך את הכל, את החוג, את ארוחת הערב, ואז התחלתי עם כל מיני תחזיות שהופרכו בזו אחר זו, זה ייקח שבוע, או בהתחלה אמרתי לה, זה תעלול, לא יכול להיות שסוגרים את בית ספר, לא, זה ילד עושה, והיא זכרה לי את זה שנים.
3: באמת?
4: כן, אבל את אמרת, אמרתי לה, כן, אני טעיתי. אז הרגע הזה, או שפעם היינו בבריכה, והיא הכניסה את הראש מתחת למים קצת יותר ממה שהיא תכננה, אמרה לי, אמא, אני טבעתי ולא הצלת אותי. את לא טבעת, אני טבעתי 6 פעמים היום. עכשיו, זה מתוק, וזה בתוך מערכת יחסים שאני חושבת שהיא תקינה, אני מקווה. אבל יחסים שלי עם אמא שלי הם יותר מורכבים. והם גם, יש בהם קושי, זאת אומרת, אני מקווה שהבת שלי לא תכתוב עליי ספר אף פעם, אבל שיהיו לה דברים יותר טובים לעשות, אבל לגבי אמא שלי, היא הסיפור של החיים שלי בהרבה מובנים, ואני תמיד ידעתי את זה, ואני חושבת שגם היא באיזשהו אופן ידעה את זה.
3: והיא נתנה לך את הרשות להמציא, כי את אומרת לה, בספר את כותבת שאת לא יודעת הרבה דברים, והיא אומרת לך, אז תמציא.
4: כן, רשות או עייפות.
3: כן, עזבי אותי בשקט.
4: עזבי אותי. כי זה גם היה את הרגע הזה שאני באיזשהו נכנסת לתחקיר, ממש מנהלת שיחות, כותבת, בודקת, והיא, ולפעמים היא אומרת לי, אבל כבר אמרתי לך את זה, אומרת לה, את לא. אמרת לי, אולי לא היית שם. השיחות לפעמים מתנהלות לא בנכוחותי, ואין לה כוח. אין לה כוח לספר הזה, זה לא מעניין אותה.
3: אבל זה לא, את חושבת שזה אין לה כוח לזה, כי לא היה לה כוח, או כי לא רצתה שתכתבי עליה, או כי לא היה לה כוח נפשי להיכנס לאן שרצית שהיא תיכנס?
4: אולי כל התשובות נכונות? אני לא יודעת.
3: כן.
4: היא לא אסרה עליי, והיא כן אדם שאהב לאסור עליי דברים. לא תמיד עמדתי, אבל זה תמיד, האיסור הדרמטי עמד בינינו. אני אוסרת עלייך כך וכך, אמרתי, את לא יכולה לאסור עליי. אבל אני אף פעם לא אוסרת עלייך, וזה, כן, אבל זה לא עובד. למרות שהיא הייתה אדם מאוד מאוד, ליברלי, זה, זה, זה, זה לא מתחיל לתאר את זה, זה היא הייתה אדם מאוד, חופשי בהרבה מבונים, ומאוד כבול בו זמנית, אבל היא לא הייתה, זאת אומרת, המוסר הבורגני לא היה נר לרגליה אף פעם. אבל היא לא ביקשה ממני לא לכתוב.
3: היא לא אמרה לך, זה הפרטיות שלי, ואל תהיה
4: לכתוב
3: עליי.
4: לא, היא כן דיברה איתי, היא כן סיפרה לי דברים, אבל מדי פעם זה פשוט לא מספיק יעף אותה. הרגשתי הרבה פעמים שאני במבחן ואני נכשלת. אני אומרת את המילים, וזה לא בדיוק. גם לא ידעתי איזה ספר זה יהיה. זאת אומרת, זה התחיל כשהיא עוד הייתה בחיים, ובאמת חשבתי שהספר התמקד בנערה שהיא נקראה על שמה. רבקה שיינמן, אחותה הצעירה של סבתא שלי, שנהוג לומר נספתה בשואה, אבל בואי, נרצחה, כמו כל משפחתה.
3: כן.
4: כמו כל הרחוב, כמו כל העיר, כמו כל מה שהיה מסביב. זאת אומרת, לפעמים פשוט כשחושבים על זה כטבח, כרצח, סתם מחליפים את הכותרות, אז באמת מבינים קצת מאיפה באנו, קצת את רמת הטראומה שאנחנו עושים, והאשמה, והכעס, וכל מיני דברים שעדיין מפעילים אותנו, כמו איזה מנגנון שתמון לנו, כמו איזה פתק שיש לנו בתוך הנעל, או מתחת ללשון, ולוקח המון, המון זמן לפרק את המילים, או לכתוב לידו מילים נוספות. אז באמת רציתי לכתוב עליה, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי אמא שלי לא שחררה מידע, וגם אני לא, אני לא יודעת כמה אני נגיד היסטוריונית טובה. יש טובים ממני, יש סופרים, לא יודעת, אני חושבת על יניב איצקוביץ', כן. שימי אותו בארכיון, לילך נתנאל, האנשים האלה, זהו, הם יודעים מה לעשות, הם יגיעו לדבר, הם יקראו אותו בכל השפות שצריך, אני כזה פחות. וזה, כי זה פחות מעניין אותי גם. אני נתקעת על איזה פיסה קטנה, ואז הכל, זה כמו ילדים שמסדרים את החדר, ומסדרים רק את הגולות, ומסביב הכל בלגן, אז ככה.
3: אבל זה, הנושא הזה של המשפחה הזאת, של אמא שלך, ורבקה, שעל שמה היא קרויה, זה היה נושא שהוא גם היה אולי מושתק קצת במשל, מושתק, כמו מושתק. שלא דיברו, פשוט לא דיברו אז על דברים כאלה, כי לא דיברו.
4: יש משפחות שדיברו, יש ניצולים שדיברו, נכון. שורדים, אבל לא כל כך רצו לשמוע אותם. במשפחה שלי לא דיברו. אני חושבת שסבתא שלי רק ממש בשנותיה האחרונות, כשהגיע גם אלצהיימר, אז פתאום דמויות מעברה התייצבו לידה. האח, האחות, אבל עד אז זה לא, זה היה מאוד נוכח, אבל אמא שלי דווקא בגלל שהיא גדלה בתוך בית מאוד מאוד, שנשלט בעצם על ידי ורשה שלפני המלחמה, ושל המלחמה, ושל כל מה שנשרף לפני שהיא הגיעה, הייתה בהתנגדות מוחלטת. אנחנו, יום השואה זה יום שלא מציינים, מחבים את כל האלקטרוניקה, אני הייתי בסיוטים כל יום שואה בתור ילדה, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדליקים נרות, אנחנו לא מספרים על המשפחה, אנחנו לא מתעסקים. זה היה בלתי אפשרי עבורה. אבל כן, אני הייתי, אני חושבת שזה מאוד נפוץ, אני בתור ילדה היו לי המון חלומות שואה, אחר כך גיליתי שזה בטח בדור שלנו היה מאוד מאוד נפוץ.
3: נכון. אנחנו חיינו בעולם שבו היו אנשים, הרבה אנשים ניצולי שואה, הרבה אנשים עם מספר על היד, זה לא היה איזה אגדה, לא רואים את זה בסרט, זה היה.
4: נכון, אני זוכרת שכשקראתי בתיכון את עיין ערך האהבה, אז פתאום הבנתי משהו עמוק, ואז הולכים וקוראים עוד, אבל לפני זה הייתי במין, גם במין פחד בלי, פחד שלא היו לו מילים, הוא היה משתק.
3: אמרת שחשבת שאת, שהספר הזה יהיה על הרבקה ההיא.
4: כן.
3: אבל זה לא בדיוק מה שקרה, היא גם נמצאת בספר, אז זה לא בדיוק מה שקרה, נכון?
4: כן, הדמות של אמא שלי בעצם הלכה ותפסה לעצמה מקום. לא בגלל שלא היה לי מידע עליה, אלא בגלל שפשוט אמא שלי היא הפכה להיות, הבנתי שהיא הנושא. היא פשוט לא יכלה להישאר מבחינתי מחוץ לדפים, ואז היא גם חלתה ומתה, ואז כתבתי עליה בלי הפסקה. בעצם כבר בשנות ה-20 היא מופיעה, שזה הממואר הראשון שלי, והיא מופיעה, ויש שם שורות שנכתבו במיון. זאת אומרת, ביום שלקחנו אותה למיון, אחותי ואני, יש שם שורות, אני יודעת איזה שורות נכתבו שם. והרגשתי מפלצת.
3: שהיא במצב הזה ואת כותבת.
4: טוב, לא היה לי מה לעשות באותו רגע. היינו בחיקיון, בציפייה של שעות. זה מין, כן. כולם יודעים מה זה מיון. זאת ארץ אחרת.
3: בכלל יש אבל הרבה, בספר את מדברת, כותבת הרבה על אשמה. את כותבת כדי לכתוב עליה, היה עליי ללמוד אחד משניים, ללכת על המים, או להרשות לעצמי להודות בזה שהיא קראה לי ואני לא הצלתי אותה. להודות שבמשך שנים היא טבעה לנגד עיניי, שהכתיבה הזאת תציל לכל היותר אותי. זה בדיוק זה.
4: כן, זה זה. מה אני אגיד לך? זה השיר על האשמה. מכירה את השיר על האשמה של אבות ישורון? שנים הייתי ככה אומרת אותו לעצמי.
3: תגידי לי אותו גם.
4: בוא נראה, אני לא יודעת אם אני זוכרת אותו עדיין בעל פה, ברכי, מי, קרחי, אני לא אגיד אותו.
3: טוב.
4: הירות מתרסקות ועד במרכז, התגעגעת ולא באת. זאת אומרת, אני לא אומר אותו כי בטח אני אשכח מילה. אבל זה אביך בא בחלום לך. ממש הרגשתי שזה, טוב, שירה גדולה היא תמיד נכתבת גם עלינו. אבל אפילו השורה הזאת, השיר על האשמה, הרגשתי שזה, זוכרת, בעיה לי מקביל שכל אחד הולך עם מוזיקת רקע, אז זאת הייתה מוזיקת רקע שלי שנים, האשמה, ואני חייבת להגיד שככל שאני מתבגרת, היחסים שלי עם האשמה יותר קלים. אני, היא פחות מנהלת אותי, כי האשמה לא יכולה לנהל, היא בעיקר קובלת. אבל הכתיבה צריכה להביא את האמת, ואצלי, זאת אומרת, האמת היא לא בהכרח הביוגרפיה, האמת היא משהו יותר עמוק מזה. אבל האמת שלי זה שכן, שאני מרגישה אשמה והרגשתי אשמה שנים, כי אני לא הצלחתי להציל את אמא שלי, לא רק בסוף, אלא כל השנים. והיא כן הושיט על יד, ואני לא הצלחתי להחזיק אותה. ואני לא הייתי שם, ואני הצלתי את עצמי. זה לא עובר.
3: זה לא עובר, הכתיבה, נגיד, של הספר הזה היא לא מקלה? זה לא משחרר ממשהו?
4: זה עוזר לעצב את הסיפור. זה עוזר להניח דברים. יש משהו בכתיבה עם מימד אוטוביוגרפי חזק, שעושה שני דברים. את גם, לפחות עבורי, אבל אני לא חושבת שזה רק בשבילי, אני חושבת שזה משהו שקיים. את כבר לא עד הסוף זוכרת מה קרה ומה כתבת, לטוב ולרע. אין לך כבר, הזיכרון לא נגיש לך כמו קודם. אז כפיית הזיכרון פחות חזקה, אבל את גם לא יכולה לגעת בו באופן לא מטווח. אבל להיות ולא כל החיים שלי פה, תמיד יש דברים שחומקים, כן? זה כמו הארי המסתתר של ביאלי, כן? תמיד יש איזה הארי, את לא יכולה לשים כלוב שבאמת יכלה אותו. ובשבילי, האריה הזה, הלוויה הזאת, לא משנה. חתול הגדול, זאת אמא שלי. אני לא יכולה, גם הספר הזה, לא תופס אותה עד הסוף. הוא תופס משהו מהאופן שבו אני ראיתי אותה. זה דיוקן שלה, אבל זה דיוקן שלי באופן שבו אני רואה אותה. הדברים מתמסמסים אחד לתוך השני.
3: חשבתי על זה כשקראתי את הספר, כי את, את גם כותבת על, על הכתיבה, זה גם ספר על כתיבה. ואת כותבת על איך איבדת את הטקסט, את, את כל מה שכתבת, באיזשהו שלב איבדת ברכבת, איבדת המחשב.
4: זה נכון.
3: וזה זה לא פלא באיזשהו אופן, זה כמעט זה כמו שאת סיפרתי, מותר לי לגלות שאת הייתה לך תאונה קטנה לפני כן. שבועיים, ואת פה עם גבס ביד,
4: נכון.
3: הגעת. וגם אז חשבתי לעצמי, נכון שהאדם לא מזמין על תאונות קורות, אבל זה, מין, זה לא פלא שזה יצא כשהתאונה קרתה עכשיו, כשהספר הזה יצא. בקיצור, אני הייתי בתוך, הייתי בתוך ההשפעה של הספר, ואמרתי לעצמי, וואו, זה
4: כן, אני מנסה לא, לא להיות, זאת אומרת, המחשבה המיסטית לא זרה לי.
3: אני מתנצלת.
4: אבל לא, לא, היא גם, היא קרובה אלי בי. אבל הייתי אצל רופאת השיניים לפני יומיים, לפני מלחמת 24 שעות, והיא אמרה לי, מה עשית לעצמך? ואז היה לי מאוד חשוב להגיד, אני לא עשיתי את זה לעצמי. זה גם, הנה, זו הבגרות. זה לא אני עשיתי, יש דברים שקורים לנו. לגבי המחשב שהלך לאיבוד, זה באמת היה דקה אחרי 7 באוקטובר. אני בהתחלה הייתי עסוקה בלהיות הווריאציה שלי על שרה אהרונסון, שרה גיבורת נילי, להתנדב, לעשות לזה, ואז באיזשהו שלב הסתכלתי על הבת שלי, אמרתי, חייבות לצאת מפה קצת. ונסענו לחברה סופרת באיטליה, וזה בא איתנו, זה לא הולך לשום מקום. וכשחזרתי, באמת, זה היה מין מסע עבעים עם רכבת ועוד רכבת, ובאחת הרכבות שהייתה מין צפיפות בלתי נסבלת, והיו לי יותר מדי דברים, פשוט המחשב נשאר מאחור. וירדנו מהרכבת, והסתכלתי על הבת שלי, ואמרתי, איבדתי את המחשב, היא אמרה לי, באמת? אמרתי לה, כן. היא אמרה לי, אוקיי. ואני אמרתי לה, אוקיי. והמשכנו. אפילו לא חיפשתי אותו. ואז כולם אמרו לי, ואז פשוט פגשתי עוד ועוד אנשים שאמרו, המחשב שלך מאחור, מצאו אותו, תחזרי. ובשבע דקות או 10 דקות שלקח לי להבין שלחזור, כי מה שרגשתי ש בסדר, אנשים מאבדים המון דברים, אני איבדתי את זה, זו כפרתי, זו וכבר לא היה. ובעצם שנה של כתיבה הלכה לאיבוד, ולא ניסיתי לשחזר אותה. נגיד, שאלו אותי למה לא כתבתי על הגירושין של ההורים שלי בכלל. כי כתבתי עליהם בשנה הזאת, או על הפעילות הפוליטית של אימא שלי. גם היא לא כמעט נוכחת.
3: זה באיטליה.
4: כן, כתבתי. זה היה גם בארץ, אבל היא הייתה פעילה פוליטית באיטליה ובארץ.
3: לא, אבל המחשב באיטליה.
4: נכון, המחשב באיטליה.
3: איפשהו. מישהו. שמצא אותו, כן.
4: מישהו. זרק אותו לאיזה הרימת גרוטאות מתכת, וזהו, וזה לא שם. ויש דברים, אני אומרת, יש דברים שקובעים בשבילנו. לא יכולתי לכתוב את זה שוב. אמרתי, איזה ספר, אז אני צריכה לכתוב משהו אחר. וגם כל השנים לא היה לי ברור ב-100% שזה יתהווה להיות ספר. לא יכולתי להפסיק לחזור לטקסט הזה, אבל לא ידעתי אם זה יכול להיות ספר, אם אני ארגיש נכון לפרסם את זה, לא ידעתי, דמיינתי את הטוקבקים על אימא שלי, ואמרתי, לא, עד כאן.
3: באמת?
4: טוקבקים זה דבר מאוד מעליב. מאוד מאוד מאוד כואב לכל מי שכותב טוקבקים, ונדמה לו שזה רק שחרור העיד, ומי קורא את זה, כולם, לא, לא כולם קוראים את זה, אבל הרבה כן. וזה באמת, זה באמת מעליב.
3: אז אני רוצה להגיד שבדיאלוג שלך איתנו הקוראים, הוא נמצא גם בספר, את אומרת לנו שאת צריכה לגרום לנו לחבב אותה, את אימא שלך, שאנחנו מוכרחים להיות בצד שלה, ושאת לא יודעת גם למי זה יהיה יותר קשה, לנו או לך, אבל את רוצה בעצם שנחבב אותה.
4: כן.
3: הדוקבקים על אימא שלך, את אומרת.
4: כן.
3: כאילו, מה, שיגידו, אוי, איזה אימא גרועה היא הייתה, ודברים כאלה?
4: זה to the list, או לא משנה, אני לא מדמיינת את הטוקבקים, אני עברתי את זה. אם הייתי באמת מדמיינת את הטוקבקים, לא הייתי מוציאה לאור את הספר. שלא אמרתי, זה לא חשוב. בסדר.
3: תפסיקו לכתוב טוקבקים כאלה, אני לא
4: האמת, כאילו, לא אפשר להיות פחות, שיח טיפה פחות אלים, כן. כי אנשים בסך הכל מוציאים ספר. הם לא אנשים במרחב הציבורי שלנו עושים דברים הרבה יותר גרועים מלהוציא ספר. רמת האלימות בשיח סביב ספר חדש שיוצא היא משהו לא נורמלי.
3: חשבתי שזה כבר לא...
4: תיכנסי לטוקבקים בארץ.
3: יכול להיות שזה שם,
4: יכול להיות שזה נרגע קצת, אבל זה באמת זירה משולחת רסן ואלימה והיא קשה, כי יש משהו מאוד עדין בכתיבה.
3: מאוד בספר הזה, כן.
4: בכל ספר, את יודעת מה? בן אדם שם את הלב שלו על הדף, יותר טוב, פחות טוב, בכישרון רב יותר, בהקפדה גדולה יותר, התוצאה הטובה יותר, התוצאה הטובה פחות, זה נראה לך בזבוז של דפים, ויערות הגשם לא היו צריכים להיקרד בשביל זה, בסדר, אבל מפה ועד...
3: תספר לחבריך, אתה לא חייב לכתוב טוב, דבר עם אשתך.
4: אולי גם לא שבעה, נגיד, נסתבק בכלל.
3: טוב, אנחנו נשמע שיר עכשיו, שאת בחרת, פי-ג'י ארווי, Down by the Water. אולי נדבר עליו אחר כך. כאילו, יש את הקטע הזה של לשאול, למה בחרת את השיר הזה? אבל זה כל כך ברור. בבקשה.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו ואיתי היום באולפן יערה שחורי לשיחה על ספרה חדש, דיוקן עצמי עם אמי שראה אור בהוצאת כתר, ובו היא כותבת על אמא שלה ועל היחסים ביניהן ועל המשפחה, וגם על חוסר יכולת, חוסר היכולת לתקשר, לבוא במגע, לסלוח, להבין, אולי גם חוסר היכולת לטפל. יש פה סיפור על הקשר הלא פשוט הזה בין אמאות לבנות. יערה, זה שונה מאבות ובנים, נכון? לא אותו דבר.
1: אף פעם לא הייתי בן או אב, אבל התרבות לא חסרה סיפורים חשובים, חזקים, יפהפיים, על אבות ובנים. אם נחשוב, אפשר לחשוב על התנך, אפשר לחשוב על, על המיתוסים היווניים, אפשר לחשוב על המעברת, זה קיים, זה הסיפור, זה העץ. זה העץ שאנחנו תמיד היינו אמורות למצוא איזשהו עלה, להגיד, אוי, זאת אני. וסיפורים על אמאות ובנות הם פשוט נוכחים פחות, אנחנו צריכות לעבוד יותר קשה כדי למצוא אותן לאחור, וכדי לתת להן שפה וקול, כי לא היו, כי זה לא נחשב חשוב, כי זה לא... אז בטח זה שונה מבחינת המקום בעולם, זה שונה מבחינת איזה מקום בכלל נשים יכלו לתפוס, ומי סיפר עליו. אז סיפור של אמאות ובנות, או אם ובת, או בת שמספרת על אמא שלה, זה קיים היום, אני לא, זה נוכח, זה בינינו, זה גם בשיחות בינינו, זה לא רק בספרות, אבל זאת שפה שאנחנו עדיין מגלות. במובן הזה זה שונה. זה לא היה, זאת לא הייתה התרבות בידיעה, זה היה השוליים. גם רוב הסיפורים של נשים לא בהכרח היו על זה, גם כשנשים כן יכלו לכתוב, זה לא בהכרח היה נושא הכתיבה שלהן.
0: אנחנו, יש דברים שאנחנו לא כותבות. את כותבת פה על דברים שאנחנו לא כותבות, אנחנו לא מדברות על זה בכלל.
1: אני כותבת פה על הגוף, ואני כותבת פה על דברים שנחשבים מבישים לפעמים, ברמה שאנשים שבאמת שוחרי טובתי הציעו לי להוריד את זה.
0: כן?
1: שוב ושוב. ואני הייתי קצת בשוק, אני מודה. כי ברגע שכתבתי את זה, אמרתי, כן, זה צריך להיות. גם אני כותבת שם על, על, על טיפולים גניקולוגיים, על דברים שנשים יודעות עליהם, אבל אנחנו לא מדברות עליהם.
0: אף פעם, לעולם
1: כי
0: לא.
1: כי זה מביך, נכון. כי זה מלוכלך, כי זה לא בסדר, כי זה אומר שאת לא בסדר, כי זה פגיע, כי זה משהו ש... כי רואים עלייך.
0: ואת גם לא רוצה להיות הרבה שנים האישה הזאת, כי זה כאילו איכשהו, זה נכנס לנו, אני חושבת לראש, שיש בזה משהו לא פמיניסטי, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכות להזיז את זה ולתפקד בעולם כמו גברים. אז לא לבוא עם הרחם שלנו עכשיו לספר איזה סיפור.
1: זה בעיקר נחשב, אני לא יודעת, אני לא מרגישה שאי פעם ניסיתי לתפקד כמו גבר. נגיד, זאת אמא שלי. אמא שלי היא מאוד מהדור של להיות האישה בחדר, אבל יותר טובה מכל הגברים. הכי חכמה, הכי מהירה, מספרת הבדיחות הכי גסות, יושבת על הארץ, כאילו לא, היא לא יכולה להיות פחות לרגע. היא תהיה, היא תעשן יותר, היא תשתה יותר, היא תהיה, אני לא כזאת, בעיקר כי היא הייתה כזאת.
0: כן.
1: אז זה לא הסיפור שלי. אני כן חייתי בעולם אחר, במובן זה יותר קל. אבל על הדברים האלה, עדיין ידעתי שלא, זה לא דברים שאנחנו מדברות עליהם. זה עלוב, זה משפיל, זה מגיע למקומות מאוד, הפחד הזה, זה כאילו את מרשה שיצביעו עלייך באצבע, הרי תמיד היו את הנשים שהן מחוץ למחנה, שעליהן אומרים דברים. כל מיני, וזה הרבה פעמים קשור למיניות, או מישהי שהיא מחוץ למיניות, כן, זאת שכבר, או זאת שהיא הזונה, או זאת שהיא המחשפה, שהיא כבר מעבר, או, זאת אומרת, אנחנו יודעים איך להוציא נשים מן המחנה, אנחנו יודעים לסרטט את ה-A מאות השני של האישה החוטט. אבל התבניות האלה לא נשכחו. ולהרשות, זאת אומרת, חלק ממה שרציתי להגיד, שזאת חלק מהירושה הרגשית שלי, של שהגוף שלנו מדבר, והגוף שלנו פצוע, והגוף שלנו גם יודע לעשות דברים מדהימים, כן? אבל הוא, אבל זה חלק מהסיפור. אני פשוט החלטתי לא לפחד. אני אדם הרבה, הרבה, הרבה יותר שמור וסגור בחיים מאשר בכתיבה.
0: הספר הזה הוא בדיוק, הוא כאילו שונה ממך, באיזשהו אופן.
1: הוא מי שאני, אבל לא מי שאני מחזיקה מול העולם, כי מול כן. העולם אני באה עם חולצה די מגועצת, ואני לא נפרמת כל דקה מול כל דבר, כי אי אפשר לחיות כך, כי למדתי, תודה לאל, להיות אדם מוחזק. אני חושבת שתמיד יש פער בין הספרים שלי לבין איך שאני בעולם, כי אי אפשר להיות ככה בעולם, אני לא יודעת איך. או אני לימדתי את עצמי לא להיות ככה. וזה נכון וזה נכון. זאת אמת וזאת אמת, אבל זאת אמת אחרת. בספרות אני מנסה ללכת, בכתיבה ובספרות. בכתיבה שלי אני מנסה ללכת עד הסוף. ובחיים אני יותר נשמרת, כי יש עולם.
0: הספר הזה מוקדש לכל הקסנדרות.
1: כן.
0: הקסנדרה שתמיד אמרה אמת שאיש לא רצה לשמוע. ושיודעת שאין לה אפשרות להינצל, זה מצד אחד. מצד שני, לראות את עצמך, את רואה את עצמך פה גם, ושופטת את עצמך, גם כזאת שלא הייתה מוכנה להקשיב לאימא שלה. זאת אומרת, אנחנו גם, יש לנו, אנחנו לא רוצות, לא יכולות, מה זה לא רוצה? אני לא יודעת, אולי לא יכולת.
1: אולי לא יכולתי. אני לא, הספר הזה הוא לא כדי לקבל מחילה. אני לא מתנקה פה מכלום. אני לא אומרת בעצם, אבל העניין עם העדות, בטח כשמישהי מעידה על משהו שקרה לה, על אונס, על גילוי עריות, על פגיעה מינית, זה שהרבה פעמים היא נראית לא מהימנה. יש לנו דימוי של הנערה השברירית בכותונת הלילה עם העיניים הגדולות, שהיא עדינה, שהיא מתוקה, שאנחנו רוצים לחמול עליה, שהיא יכולה לדבר, והיא עלה קשה לדבר, וראינו את זה בהוליווד, והיא בסדר. אותה נציל. כן? זה כמו אנה פרנק, זאת הילדה שבאמת היה צריך להציל, כי היא באמת מקסימה. אבל מה, נגיד מי שלא מקסימה, אז זה בסדר?
0: גם בטובי בחורנו, ואם היה שם מישהו קצת מניאק, אז אנחנו רוצים שהוא ימות. זה לא, זה נכון.
1: כן, לא, זה, תראי, החיים זה דבר מורכב. אני לא בטריבונלים, אני לא מקימה בתי משפט, אבל אני יודעת כמה החברה ואנחנו, בטח ונגיד אני, מתקשות להקשיב למי שלא נראית כמו מי שאמורה לשאת את העדות. היא נראית מוזנחת, היא נראית מוזרה, היא נראית מבולבלת, היא נראית משוגעת, והרבה פעמים היא הופכת לזה בגלל מה שקרה לה. זה לא סתם. ואז זה הפשע על הפשע, כי אף אחד לא יכול להקשיב לה. קסנדרה מקוללת על ידי האלים, כן? היא יודעת את האמת, היא יודעת שטרויה תיפול, היא יודעת כל מה שיקרה, היא יודעת שהיא תאנס, היא יודעת שהיא תרצח, היא יודעת שהבית שלה יהפוך לאפר, היא רואה את זה. והיא אומרת את זה, ואף אחד לא מקשיב לה. ויש כל כך הרבה נשים שמדברות ולא מקשיב, גם גברים. אבל, ואנחנו, חברה, אולי היום במיוחד, שיש בה כל כך הרבה סיפורים קשים, ועדות קשה, ואנחנו לא יכולים לשמוע, אלא עם העדות והעד, והעדה תואמת איזשהו מושג שיש לנו מראש. אי אפשר לפתח אמפתיה, חמלה, הבנה, תיקון, אם את לא רוצה לשמוע. ובמקרה של אמא שלי, היה כזה פער כשהיא דיברה איתנו על דברים שקרו לה, בפעם הראשונה, בין אופן המסירה לתוכן, שזה היה נראה, זה היה נראה פרודי. זה היה כזה, טוב נו. עוד מופע, עוד רגע דרמטי, עוד שערה רגשית שאין לי, אין לי כוח. אני לא יכולה לשמוע, וברור שאני אוכלת עצמי על זה, ברור. אבל זה היה נראה כמו מופע בתיאטרון שוליים, שאת רק מחכה שיגמר. את לא מבינה שלפעמים האמת מגיעה ככה ש... מהפה שלא, שלא יודע לבטא אותה כמו שאנחנו מצפים. ואם, זאת אומרת, אז לכל אני לא קסנדרה, אבל אמא שלי הייתה, והיא לא היחידה, ואנחנו שומעים את זה, ובחברה כל כך מוקת אבל ואשמה, וגם הפשעים שמתחוללים והתחוללו, ואנחנו עוד לא בתיקון בכלל, אם לא נתחיל לשמוע, אם לא נתחיל לתת מקום, בלי לשפוט, שנייה, לתת מקום לכולם, הפגיעות, כל הפגיעות ימשיכו. והן מתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ואנחנו לא מוגנים. את ההגנה זה דרך הקשבה לסיפור, חינוך, חמלה, חמלה גם על הפוגע. כי פוגעים מגיעים מאיפשהו. זאת אומרת, ככה אני רואה את זה. אני יודעת שלא כולן מסכימות איתי, אבל אני חושבת שכדי לתקן, כדי להאמין שאפשר לתקן, כדי להאמין שאפשר לבנות מחר, ולא רק להיות נורא נורא צודקים וצודקות, אנחנו חייבים שנייה אמפתיה קיצונית. וגם לעצמנו, שזה הכי קשה.
0: יש לך המון ביקורת על עצמך.
1: כן, אני משתפרת בזה. אני חושבת שבשנות ה-20 הייתי יותר חזרית כלפי עצמי במובנים מסוימים, ועוד קיבלנו את הגרסה המרוכחת, כן? הגרסה הראשונה, אני זוכרת שחברתי כנרת רוזנבלום קרא אותה, והיא אמרה לי, אבל למה את כל כך רעה על עצמך? אמרתי לה, אבל כי ככה זה היה. והקשבתי. זאת אומרת, למדתי. זה כן קצת לסלוח ולהבין, אבל יש דברים שאני חושבת שזה גם בסדר להגיד אותם כמו שהם.
0: כן, גם את יודעת, אולי לא היינו כל כך בסדר בכל מיני מקומות.
1: אולי לא היינו בסדר. וגם מה? את זה צריך להגיד. לא זה... הכל, כן. זאת אומרת, כשאני אומרת להכיר בפוגעים, זה לא אומר שאני אומרת, הם בעצם היו בסדר. אלא להגיד, בוא נדבר רגע על המרקם שלנו כחברה, ונבין איך הדברים האלה קשורים אחד לשני.
0: את התביישת באמא שלך בחלק מהזמן.
1: בתקופות מסוימת, כן.
0: אבל את גם מצד שני משווה אותה בספר, לדעתי פעמיים, שאני ספרתי ליונה וולך, על אף שהיא לא כתבה שירים.
1: נכון. תראי, אמא שלי היא הייתה המון דברים, היא הייתה באמת מבריקה ומצחיקה וחריפה וחדה וקשה ושבורה ואומללה וחולה. וכשאני הייתי בשנות ה-20 שלי, המאמץ שלי היה להיפרד ממנה, כי היינו מאוד מאוד סימביוטיות, והיא כבר הייתה מאוד חולה, ולא יכול, והרגשתי, הפחד שלי היה שנחלה ביחד. והיו שנים שאי אפשר היה לראות אותה ולא לראות שמשהו לא בסדר. זה היה כלפי חוץ, זה היה נוכח. אם דיברתי אצלי על ההפרדה, שאני מאוד... אחת הסיבות שאני מאוד מאוד מוחזקת.
0: זה שהיא לא הייתה מוחזקת.
1: היא לא יכלה להיות. פעם סיפרה לי מישהי שהייתה חברה שלה, ואז כבר לא. וזה היה מין שהיא החזיקה בשבילכן, בשבילי ובשביל אחותי. ואז הבנתי שזו באמת, זה המסר של כל החברים, גם אלה שהתרחקו ממנה, שהייתה בסדר כל עוד היינו צריכות אותה, ואז היא פשוט החזיקה. היא החזיקה והחזיקה והחזיקה. ואני חושבת שזה גם נכון, כי להיות אימא היה בשבילה דבר מהותי. והיא נתנה לנו את כל מה שיכלה ויותר מזה.
0: היא הייתה גאה בך? היא קראה מה שכתבתי?
1: היא קראה כל מה שכתבתי. הייתה לה ביקורת אינסופית. אני באמת גדלתי בבית שבו אם את לא פיקאסו, אל תציירי. אם את לא, לא יודעת, אם את לא סילביה פלט, זבי. באמת, הביקורת הייתה, זאת אומרת, אנחנו לא ניגשים לאולימפיאדה אם את לא נדיה קומנץ'. אין צורך, רדי מהמתקן. להתרחק מהר מהעת. ולא אהבה את כל מה ש... אבל אחר כך ראיתי א' שיספה כל גזיר עיתונות. הכל, שמרה הכל.
0: גילית את זה אחר כך, כשהיא נפטרה כן, בעצם?
1: כן, אני לא, אבל ידעתי שהיא קוראת, זאת אומרת, אני חושבת שהיא, כשהשנים חלפו, היא התחילה להיות מאוד גאה בי. אבל הייתה המון ביקורת, גם לאורך הזמן, וגם באמת צריך להיות הכי טובים. ואם את לא הכי טובה, עזבי. אם את לא, אז לא.
0: אבל את יודעת, יש הורים שמסתכלים על הילדים שלהם, ושום דבר לא ישכנע אותם שהילד שלהם הוא לא הכי טוב. הם רואים אותו הכי טוב.
1: כל הכבוד
0: זה להם. זה כל הקטע של הורים.
1: מדהים.
0: נכון?
1: נכון. אני חושבת שמבחינת ההורים שלי, אני הגעתי לסי בגיל שנתיים. הייתי בת שנתיים מהממת, דיברתי, כתבתי סיפורים, הייתי ילדה בלונדינית מתוקה וחמודה, בלונדינית אני כבר לא. וגם אני תמיד הרגשתי שמאז אני בנפילה. גם בכיתה ד' היה עוד איזשהו סי, אבל אחר כך
0: אבל בשביל אמא שלך, את אמורה להיות בן אדם מאוד מוצלח, את משוררת ואת סופרת, ועשית דוקטורט בספרות, ואת עורכת ספרים.
1: אמא שלי הייתה בטוחה שהיא יכולה לכתוב את הדוקטורט בשבילי. כאילו, תני לה שבוע, שבועיים, היא סוגרת את זה, היא לא הבינה למה זה לוקח לי כל כך הרבה זמן. עכשיו יכול להיות שהיא יכלה, אני לא יודעת.
0: היית חרדת לה, בנוסף.
1: כן. אבל היא כן מאוד אהבה אותי. והיא כן הייתה מאוד ביקורתית. והיא הייתה מאוד קשה, אבל גם מאוד רכה. ובסדר, אני למדתי לייצר לעצמי מערכות תמיכה אחרות, אבל אני חושבת שהאהבה הזאת כן מערכת התמיכה שקיבלתי משני ההורים שלי. אהבה תמיד, אבל גם יש רף. ויש, יש, את לא, את צריכה להיות הכי. וזה לא, ולא, לא הייתי, אז כן, אז מה לעשות, אבל
0: מה את חושבת שהיא הייתה אומרת על הספר?
1: אין לי מושג. האמת שיש לי מושג, כי אני עדיין חולמת עליה. חשבתי שזה ייגמר עם הספר, ואז היה לי מין חלום שהיא פשוט באה לראות לי, תגידי, לא נמאס לך, כמה את יכולה לכתוב עליי? זה לא נגמר? ואני כזה, לא יודעת.
0: מה את מטרידה אותי?
1: לא, כאילו, אין לך נושאים, אין לך דמיון, מה קורה? וזה מאוד, מאוד מתאים. כי באמת כתבתי עליה תמיד. זאת אומרת, מהספר הראשון, היא תמיד שם. פשוט בתחפושות שונות, במופעים שונים, באופנים שונים, אבל היא תמיד הייתה. אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. כי הספר הזה הוא סוג של קו פרשת מים, כי היא באמת הייתה הסיפור שלי, הסיפור גם שאני לא מספרת, שהוא מוכבה, ואז כל פעם אני מוצאת אותו מחדש בדרך הזאת, או בדרך האחרת, וזה כן, זה קשור לאשמה, וזה קשור לאהבה, וזה קשור לגדילה, וזה קשור להרגשה שאת לא מספיק טובה. אבל אני חושבת שתמיד בספר אנחנו מרגישים שהוא לא מספיק. אם הוא היה מספיק, לא היינו צריכים לכתוב עוד ספר.
0: כן.
1: משהו שם לא, אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. וזה בסדר, כי איכשהו תמיד ידעתי מה היה הספר הבא, היה משהו, היה איזה זנב שתפסתי.
0: עוד אין לך את הזנב של
1: בכלל
0: הספר.
1: בכלל לא, okay. אין כלום.
0: שבוע הספר נפתח היום, וחג לקוראים ולכותבים. האם זה מעמד כיפי, אני תוהה להיות שם, מאחורי הדוכן עם ספר חדש, או זה ממלא אותך אימה? כי יש בזה גם משהו מלחיץ אולי, לא? ואם אף אחד לא יקנה את הספר לא שלי, ואם אף אחד לא יבקש שאני אחתום לו, לא יודעת.
1: א', לגמרי, אני אף פעם לא ממליצה על הספר שלי, כי זה נורא והיום. זאת אומרת, יש אנשים שעושים את זה עם סוואג ועושים את זה מדהים. הם יודעים, והם נהנים מזה, ואז גם האנשים שמולם נהנים מזה, וזה בסדר, זה לא מביך תמיד.
0: כן.
1: כשאת לא טובה בזה, או כשאת נבוכה מזה, זה לא יעבוד. אני מאוד שמחה להמליץ על ספרים של אחרים, למה אני תמיד עושה את זה עם רואי חן, אנחנו עומדים ומתחילים להגיד להם, לא, לא, מה, לא קראת את פרני וזוהי? לא, אתה חייב לקחת את זה. זה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל, כי את, כאילו, כולנו חלק מקהילה של קוראים, אז הרבה יותר קל לי להמליץ על ספרים של אחרים. גם אם מישהו כן בא ומבקש את הספר, מבקש חתימה, ואני פתאום, תמיד יש לי את הבלאקאוט שאני פתאום לא זוכרת את השם, ואנחנו מכירים, ואני לא זוכרת, אני לא זוכרת, כי יכול להיות שעשר דקות אחר כך אני אזכר, אבל באותו רגע המוח שלי ריק, ואז אני אומרת, איך מייטים את זה? ואז זה כזה, ראי שנון? יופי. לא, כי פשוט יש עוד דרך. א', נח. ואת מרגישה נורא. ופעם... תראי, רונית מטלון, שאני לא יודעת כמה סופרים טובים ממנה יש, כנראה שאין. רונית מטלון פעם סיפרה בנכוחותי, זה לא היה רק לי, שהיא אף פעם לא ישבה לחתום. ופעם אחת בשבוע הספר, עם עובד, הכריחו אותה לבוא לחתום. וזה היה נורא, ישבה בכיסא גבוה מאחור, ולמוכרת לא היה נוח, וזאת רונית מטלון, זאת אומרת, התור היה אמור להיות מפה עד הדיים. ואז הגיעה איזושהי אישה, והמוכרת כבר לא היה לה נעים, היא אמרה, יש ספר חדש של רונית מטלון, אולי זה היה שרה שרה, ואז היא אמרה, רונית מטלון? לא סובלת אותה. וכששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, אוקיי, אני לא עושה את זה. לעולם, אני לא עושה, אם מישהו בא ומבקש וכן הלאה, וזה בסדר גמור, וזה גם, אבל אני חושבת שמעט מאוד סופרים באמת מגיעים כדי שהם יחתמו על הספר. זה מעמד קצת מוזר, בטח עכשיו עם הרשתות החברתיות, אבל שבוע הספר עצמו, להיות בכיכר, זה דבר מקסים. וגם הרי, זה כבר לא כיכר, זה שרונה. מתי שהוא נחזור לכיכר? זה תמיד הכיכר. אבל זה מקסים, ואני תמיד קונה המון ספרים, ואני תמיד מגיעה לספרים שלא שמעתי עליהם, ואני תמיד קונה ספרי ביקורים, זאת אומרת, אני מחפשת. אני הולכת למוסד ביאליק, ואני מעמיסה את הדוכן, כי זה ספרים שאני לא אגיע אליהם אחר כך, והם הספרים הכי יופיים בעולם.
0: גם לך יש כמה כובעים, אז יש גם ספרים שם שאת לא כתבת, אולי תרחת.
1: ברור, על זה קל לי להמליץ, על זה מאוד קל לי להמליץ.
0: שהם גם שלך באיזשהו מובן, ועניין אותי העבודה שלך כנערכת, את הספר הזה ערכה, הסופרת, עורכת התוכן של עם עובד, נטלי גבירץ, איך זה להחליף צד? לא פעם ראשונה שעורכים אותך, אבל את יודעת, זה...
1: אז קודם כל זה מאוד מאוד קשה להיות נערכת. אני משתפרת. הייתי איומה בהתחלה, אני חושבת שאת עודד וולקשטיין ממש הסבעתי מרורים, הוא היה מאוד מתוק, והוא חכם כל כך, ועדיין הייתי איומה. אני נהיית יותר טובה. במקרה של נטלי היא גם חברה מאוד טובה. והיא גם, הספר הזה קיים גם בזכותה, כי היא קראה אותו ככתב יד, היה את החלק הראשון והשני לא כמו שהם היום, והיא קראה את זה תוך לילה, והיא אמרה, את חייבת לכתוב את זה. אמרתי לה, לא, מה פתאום? ואז היא פשוט ישבה שם, אמרה, לא, לא, לא, תכתבי, תכתבי, ופתאום היא הפכה להיות הנמענת, וזאת מתנה עצומה של מישהי שאומרת, אני רוצה לקרוא את כל מה שאת כותבת. אז זה קצת אחר, והיא גם עשתה עבודה מאוד טובה כעורכת. זאת אומרת, לי יש נטייה לפיתולים, ויש לי נטייה להכניס, או, זאת אומרת, קראתי ספר על נשות ורשה בשנת 38, אני אספר לכם עליו, אני לא רוצה לשמוע את זה, וזה נורא מעניין, יש לי בסדר, תורידי.
0: יש ריבים, או שאת מקבלת את מרותה?
1: אין
0: או...
1: לא, זה לא מרות. גם לי אין מרות על סופרים, זה לא מרות. אני ממש חושבת שזאת שיחה, וכשהשיחה עובדת נכון, אז זאת מתנה, כי מי שבא מהצד רואה דברים שאת לא רואה, ועדיין בעיניי הכותב תמיד צריך להחליט אחרון. אין לי שאלה בכלל, זה אף פעם לא הספר של האורך. כל ספר שערכתי הוא לא הספר שלי. יותר התערבתי, פחות התערבתי.
0: אבל עד איזה רמה את מתערבת? נגיד, זה מגיע לרמה של... תוריד את הדמות הזאת של האימא, היא לא קשורה לכלום, שמה? כזה?
1: לא, לא ככה. אנחנו מדברים. זאת אומרת, אני שואלת למה היא שם, ואז אנחנו חושבים אם כדאי או לא, ואז הוא מחליט. היו פעמים שירדו דמויות. אני מאוד אוהבת את רמת המיקרו. והדבר שאני הכי אוהבת זה, זאת אומרת, את רמת המשפט, הפסיק, הנשימה. זה המקומות שאני הכי אוהבת לעבוד בהם על טקסט. הסיפור על האמא מגיע הרבה יותר קודם, בדרך כלל, אם יש סופרים, יש סופרים שאנחנו מדברים על הכתיבה ממש מההתחלה, ואז אנחנו חושבים על הדמות, ואז אנחנו חושבים, ואז אני אומרת, הרבה פעמים גם מה הרגשתי, את, שהדמות הזאת עובדת לי פחות, שיש בה משהו שהוא לא עד הסוף אמין, שמשהו בצירוף של התכונות,

0: אני לא מתבלבלת. זה נורא לא מבלבל אותי, לדעת של מי הספרים. הם אף פעם לא שלי. אני הייתי עוד מישהי בדרך, וזה מזל מאוד גדול, אני עדיין מאוד אוהבת לעשות את זה, להיכנס לעולם של מישהו אחר.
1: את לא מרגישה שזה גוזל ממך את הזמן שיכולת לכתוב בו את הספרים שלך?
0: כמה אפשר לכתוב? אף אחד לא כותב כל הזמן. אולי סימנון כתב. אבל גם הוא
1: בטח. הדבר הזה, אני קם כל בוקר, מתיישב ליד הזה, כותב,
0: אני לא יודעת, היו לי תקופות שעשיתי את זה, בעיקר אם קיבלתי איזה מלגה, או זה, אבל אף פעם לא. ואז הלכתי לי, אם היה נהר, הלכתי לי...
1: לרחוץ בנהר.
0: לשבת ליד המים. כי בסוף אני לא, יש תקופות של בולמוס ושל כתיבה, אבל יש המון תקופות לא, ואני חושבת שסופרים צריכים עבודה. אני נגיד מאוד אוהבת ללמד. אני לא אלמד את עצמי, את מי זה מעניין? אני מלמדת, אני אומרת, יש לנו הזדמנות לקרוא, להיכנס לספרייה. הספרייה זה מקום מופלא. זה המקום הכי דמוקרטי. אנחנו יכולים עכשיו לקרוא בקט. איזו מתנה הזאת? לשבת איתכם לקרוא בקט. אז שמישהו יגיד לנו את האמת על החיים. אז אלה הדברים. לכתוב כל... מה יש לי להגיד כל כך הרבה? כתבתי מלא. אני יכולה קצת לשתוק.
1: יערה שחורי, דיוקן עצמי של אמי, שיצא בהוצאת כתר, זה הספר שלך. תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
0: תודה רבה, מאיה.
1: ועם זה אנחנו נסיים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. לכו לירידי שבוע הספר שנפתחים היום. זאת סיבה טובה למסיבה, ואלוהים יודע שאנחנו זקוקים לסיבות טובות. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

מתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו כפה

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: את הפרק השני סיימנו בנתון שכל ילד שלישי בישראל סובל מאי ביטחון תזונתי. תזונה היא נושא מורכב, כבר הבנו בפרקים הקודמים, ויש לה השפעות בריאותיות ישירות ועקיפות. גם לבזבוז המזון עצמו יש השלכות בריאותיות גם עקיפות וגם ישירות, גם על הפרט וגם על הקולקטיב. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. והפעם, כמו שאפשר לנחש, נעסוק בהיבטים הבריאותיים של המזון האבוד. שלום לשתיכן.
1: שלום.
0: מורן, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה לך.
0: אני ממש ממש שמחה שאנחנו עוסקות בהיבטים של בריאות, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על כל מיני תופעות שאנחנו לפעמים נותנים להם את הטייטל של סביבה או מזון, כל מיני דברים שאולי קצת שכחנו את החיבור המיידי שלנו לנושא, אבל הנה כאן בריאות, זה נורא ברור, נכון? לפחות המושג הזה של בריאות לא איבד את הערך שיש לו ממש ישירות אלינו, לחיים שלנו, ליומיום שלנו, לתחושה שלנו, להסתובבות שלנו בעולם. אז אנחנו עוסקות בנושא הזה, והוא קשור באופן צמוד לאובדן מזון. אז מורן, תספרי לי איך את הגעת לעסוק בנושא הזה, וגם איך הגעת לעסוק בו בתוך משרדי הממשלה. תספרי לי על זה.
1: אוקיי. אז באמת אני עובדת באגף התזונה, שאנחנו אחראים בעצם על המדיניות התזונתית, גם ברמת המערכת וגם ברמת הפרט, ואנחנו יודעים שלבזבוז מזון יש השלכות בריאותיות רחבות, גם לאנשים שנמצאים באי ביטחון תזונתי, שתכף אני אסביר מה זה.
0: בוודאי.
1: וגם בעצם לכולנו, כי בזבוז מזון ואובדן מזון יכול להשפיע על יוקר המחיה, על היכולת שלנו בעצם לרכוש מזון בריא, וגם ההתנהלות התזונתית שלנו היא יכולה להיות הרבה יותר טובה אם אנחנו נתייחס גם להיבטים האלו.
0: מה גרם לך לבחור לעסוק בזה? איך הגעת לנושא הזה? זה ממש שאלה אישית, מסקרן אותי רגע. אולי את לא רגילה ששואלים אותך שאלות אישיות, אבל אני סקרנית לדעת, כי זה באמת משהו, את יודעת, זה תחום שיש בו המון אחריות. זאת בחירה לעסוק בדבר הזה, ובכלל זאת בחירה לעבוד במשרדי הממשלה.
1: לגמרי, כן. קודם כל זה באמת שליחות, ואני רואה בזה באמת יעד גם עצמי שלי וגם לאומי לשפר את התזונה בישראל.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שלתזונה יש השלכות גם בריאותיות, גם חברתיות, גם כלכליות וגם סביבתיות.
0: כן.
1: וזה בעצם ממש כמו יהלום כזה מכל הכיוונים, וההיבט הסביבתי, חלק ממנו הוא גם הנושא של הבזבוז ואובדן מזון. כן. כמובן גם עוד היבטים נוספים, אבל זה אחד מהם.
0: אז אנחנו תכף נדבר על המושג הזה של אי-ביטחון תזונתי, וכבר בהתחלה חשוב לי להגיד שכשאת אומרת, כשאנחנו אומרות בריאות, אנחנו מתכוונות גם לבריאות של הגוף, וגם לבריאות של הנפש.
1: לגמרי.
0: שהיא ממש ממש קשורה גם למושג של בריאות, וגם למושג שאמרת חברתי, היבטים חברתיים.
1: נכון.
0: אז זה בא ביחד, ולפעמים אנחנו מפרידים את זה כדי לחקור את זה, או להבין את זה, או לדבר על זה, אבל בעצם אנחנו יודעות שזה סבכה כזאת, שאנחנו כל הזמן, היא משפיעה הגורם הזה על האחר, ואנחנו הולכות איתה בעולם. מיכל, בעבודה שלך, בכל מה שהנתונים שאת אוספת,
2: הרי הנתונים שאני אוספת.
0: נכון.
2: שלי מקרר מלא בנתונים.
0: וואו, מדהים. אני מקווה שהוא לא צורך הרבה אנרגיה.
2: לא, אני עושה שם גם פיפו, first in, first out.
0: אוקיי, פעולה. אז במקרר הזה, את גם אוספת נתונים ממש מהאזרחים עצמם. זה משהו ששאלת, שהתייחסת אליו במחקרים שעשית, בדקת איך האובדן או ההשלכה של מזון, איך היא משפיעה על הרגשות שלנו, אולי גם אנחנו שמים לב בעצמנו שזה משפיע קצת על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו, תגידי משהו.
2: אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני נורא שמחה שאנחנו מדברות על בריאות ומורן פה, כי מבחינתי, כשבחרתי את הנושא של בזבוז מזון, ודיברנו על זה בפרק הראשון, אז אמרתי לך שכל מנה היה לי הרגישה שיש שם איזה חלק שלם, שאנחנו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד אובססיביים על מזון, אנחנו מצלמים אותו, ואנחנו אינסטגרם, אנחנו רואים תוכניות בישול, ואנחנו באובססיה על מזון, וגם יש לנו המון רגשות, חלק סונים מזון, חלק אוהבים מזון, חלק אופים כל היום, וחלק בבעיות,
0: למזון,
2: כן, וחלק בכיוון האחר נמנעים, יש לנו המון המון המון רגשות סביב המזון, ובאותה מידה יש חלק שלם של האוכל שאנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים, מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים את מה שאנחנו בזבזים. ובתוך החיבורים האלה, אז דיברנו על חיבורים סביבתיים, שהם פחות מעניינים הרבה מאוד אנשים. דיברנו, לא נדבר פה על החיבורים הקולינריים, שהם הכי מרתקים, אני חושבת, את האנשים בישראל.
0: את רוב האנשים.
2: והבריאותי, אני כן רואה עלייה מאוד מאוד הולכת וגוברת, מדברת, שזה מעניין אנשים הבריאות, ואיך זה מתקשר, ואריכות חיים, ומה הם מכניסים לפחות את חלקם של אנשים, ועדיין אין את החיבור הזה בין הבריאות שלנו לבין האוכל שאנחנו מבזבזים. אז
0: ההתנהגות, אז, בין הבריאות שלנו, לבין
2: כן.
0: ההתנהגות.
2: אז כן. קודם כל, זה משמח אותי על הפרק הזה, שאנחנו נתחיל לחבר את החיבורים האלה, וגם לאנשי המקצוע, שנתחז את זה אחר כך, שמדברים על הנושא של בריאות, ומחנכים על גידול וערכים בריאותיים, לא מדברים הרבה פעמים על הבזבוז ועל החלקים האלה. אבל עכשיו, מה ששאלת על איך אני מרגיש ואיך אני חש כלפי הדבר הזה, אז גילינו הרבה מאוד דברים מעניינים. קודם כל דבר מעניין זה בהכל כלול, פתאום אני נוטש את הבריאות. כשאני באתי עכשיו לבית מלון, ויש לי את הבופה הזה, והכל נמצא שם, אני יכול לנסות את הכל, אז אני רגע לא זוכר את הבריאות, לא מדברת רק מהכיוון...
0: את מה עדיף לי, מה נכון לי.
2: מה עדיף לי, מה נכון לי, לא רק מהכיוון של דיאטה שנאמר בפעם קודמת, אלא בכלל רגע מה נכון לי לאכול כרגע, בתוך החופשה שלי, וכמה נכון לי להמיס, ובכלל רגע להתכתב עם הרגש, ולא רק עם, וואו, יש לי פה הזדמנות לצרכנות עצומה.
0: כן.
2: דבר אחר זה באמת בבית. בבית אנחנו ראינו הרבה, הרבה מאוד רגשות, בין אם זה רגשות של אני מרגיש שזה דוחה, אם כבר קניתי חומוס ויש לי חומוס בפנים, ועכשיו אני לא אעשה דאבל דיפ כי יש את השאריות האלה, אז אני אזרוק כי זה כבר מגעיל לי. או יש שאריות, אז זה מגעיל. לפני שנייה זה היה הכל בסדר גמור, אז למה אני אפיל?
0: כל זה לא גורם לאנשים, נגיד, להפסיק לנגב מתוך הצלחת של כולם
2: במחאות? לא, זה גורם להם פשוט לזרוק ולקחת את החדש שהרגע קניתי ופשוט להכניס אותו פנימה, כי מה זה משנה? זה קצת, זה קצת המיונז, זה קצת החומוס, זה קצת, זה לא קצת, זה הרבה. או נגיד רגשות של שאריות, אתם מכירים את זה, ערכת, הכנת ארוחה, השקעת בזה המון, קנית, בישלת, ובסוף, כאילו, התנועה הזאת שלי אפשר לראות אותנו, כי אנחנו בהזנה, אבל כשאתה גורף את הכל הפח, כי זה שארית, רגע, זה הפך לשארית, זה כבר לא מזון טוב. ותאריכי תפוגה, שישראלים בכלל, מנעד הרגשות שם עשינו כמה ניסויים חברתיים, אפשר לספר עליהם אחר כך, על מה אנשים מרגישים כלפי תאריך, ומה זה גורם להם להרגיש.
0: מרגישים כלפי תאריך.
2: כן. כן, ומה זה גורם להם להרגיש שהם אכלו משהו שהוא רק עד היום, או שהוא עד מחר, או רגע עבר.
0: יש גם אגב שני סוגים, לא? נכון. אולי תגידי על זה מילה, לא דיברנו על זה בכלל בפרקים הקודמים.
2: נכון, אז יש שני תאריכים, מה שנקרא חשובים. יש הרבה יותר תאריכים. יש תאריך בקבוק, יש תאריך ייצור, יש תאריך, והם התאריכים הלא חשובים. כצרכן כזה זה לא משנה לי בעיקרון מתי זה בוקבק ומתי זה יוצר, והם מבלבלים. התאריכים היחידים שחשובים זה עדיף לשימוש, לנו הצרכנים, עדיף לשימוש לפני ולשימוש עד. מה זה אומר? נורא פשוט. לשימוש עד זה התאריך האבסולוטי שנקבע שעד אליו אפשר לאכול מעבר לו, וגם מורן תסכים איתי פה בפרק, אנחנו לא מדברות על המעבר לו, אנחנו מדברות רק בתוך הטווח הזה, וזה הטווח המוכרז והמוכר והבריא.
0: כן.
2: והתאריך השני הוא עדיף לשימוש לפני, שזה על מוצרים שהם פחות רגישים, ובאים ואומרים, אפשר להשתמש גם עד אחרי התאריך הזה, כל עד זה הוכסן כמו שצריך, ונשמר כמו שצריך, ולא עשית איזה מעשה הזוי כמו לשים את זה בחוץ, בשמש.
0: אז כשכתוב עדיף להשתמש לפני, אני יכולה להיות קצת יותר גמישה.
2: את חייבת להיות יותר גמישה, ואז זה חוזר לעניין, שאולי אני מקווה שנספיק לדבר פה על מה זה אומר. כאילו, האם אני ב-2026, עם איך שגדלתי, יודעת אם אוכל הוא טוב או לא טוב, אני יודעת להריח, אני יודעת לטעום, אני יודעת להשתמש בחושים, או שמבחינתי תאריך הוא אבסולוטי, כי אני כבר נותקתי מהקשר לקרקע. אז דברים כאלה, אני מצאתי שישראלים מאוד מלאי רגש, גם מהכיוון של לא להיות פרייר, גם מהכיוון של לסבא וסבתא שלנו לא היה כי הם היו בשואה, או כי יש להם איזושהי משפחה שהיא חקלאית, ומנגד, אני לא אוכל שריות, תאריכי תפוגה כמו אפקט הסינדרלה, עבר 12 בלילה, זהו, זה כבר לא טוב, אני רואה תאריך, אני נלחץ, נשאר קצת הצד, זה מגיל, וכו וכו וכו. אז יש הרבה רגשות, כן, לחלוטין.
0: ממש.
2: ומשיכים לזה גם אלמנטים בריאותיים של, הנה, השארית כבר לא טובה.
0: כן.
2: התאריך אומר שזה כבר לא טוב.
0: כן. בואו נגדיר את המושג שאיתו אנחנו כנראה נלך במשך הפרק, והוא יהיה המרכזי כדי שנוכל לדון אחר כך גם במדיניות ואיך ניגשים לבעיות הללו, והמושג הזה הוא אי-ביטחון תזונתי. מה זה? מה זה אומר, מורן?
1: אז אני אסביר באמת מה זה אי-ביטחון תזונתי, אבל אני אגיד שגם בבזבוז מזון אנחנו מתייחסים לכלל האוכלוסייה, וגם במה שאמרת על ההתנהגות צרכנים ורכישות, ובכלל סביבת המזון שלנו, שגם על זה נתייחס.
0: זהו, אז בהמשך אנחנו נדבר גם על זה, נכון, וזה ימשיך את הפרקים הקודמים שכבר התחלנו להקליט, אבל חשוב לי רגע שנשים גם את הפוקוס על זה.
1: קודם כל, אנחנו מדברים בישראל על 27% מהאנשים בישראל נמצאים באי-ביטחון תזונתי. זה ממש מצב שהוא ממש מבטא חוסר זמינות של מזון, גם בעצם אי יכולת להגיע למזון באופן סדיר, וגם מדברים על תזונה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים כן יאכלו מספיק אוכל, והם לא יהיו רעבים, אבל מבחינה תזונתית ובריאותית, הם לא יקבלו את כל מה שהם צריכים. וזה משהו שהוא גם חשוב להבין, כי יש אנשים שהם באי ביטחון תזונתי, ויכול להיות שיש להם אפילו שכיחות השמנה גבוהה, כן. ואז אנשים בעצם אומרים, ככה לא נראים אנשים רעבים, אבל הנושא החשוב פה להבין, שבעצם אנשים באי ביטחון תזונתי, זה לא אומר שהם
0: רק רעבים,
1: אלא זה ממש חוסר יכולת להגיע באופן רציף ונגיש למזון בריא.
0: מזין ובריא,
1: כן. אז אנחנו מדברים באמת על אחוזים מטורפים, 27% מהאוכלוסייה, זה באמת אחוז ממשקי הבית, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, שמיליון מתוכם הם ילדים, ויש לזה השלכות בריאותיות ארוכות טווח, בטח אם זה בילדות, אבל גם לאנשים מבוגרים, אם זה בעיות התפתחות, סוכרת, השמנה, הששת, בעיות נפשיות שגם דיברת קודם על הגוף נפש. וכל זה, יש לזה גם השלכות כלכליות, כי כל העלויות של התחלואה הזאת זה גם ברמה הלאומית יכול להשפיע. זה מצב שאי אפשר להתעלם ממנו, וגם בהדרכה האישית, התזונתית ובכלל, זה משהו שצריך להתייחס לממש כמו טיפול מודע עוני, ובאמת הרבה פעמים מדברים על זה שמזון בריא הוא יקר, או בכלל שקשה לרכוש מזון בריא, אז צריך פה לקחת בחשבון שיש לנו אחוז מאוד מאוד גבוה שאנחנו זורקים, אז אם אנחנו מדברים על 30%, זה בעצם כסף שזרקנו לפח, וגם על ההתנהגות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו פשוט צורכים ביתר, אנחנו קונים מזון שלא צריך, מזון אולטרה מעובד בכלל, מזון אולטרה מעובד זה בעצם מזון שעבר עיבוד עם תוספי מזון, ועם עבר איזשהו תהליך פיזיו-כימיקלי.
0: ויש הבדל בין מעובד לאולטרה מעובד, אז מעובד נכון. זה כזה שלא עבר תהליכים כימיקליים?
1: נכון, בעצם המזון מסווג לפי נובה, זאת אחת הקלסיפיקציות שיש, אז יש נובה 1, 2, 3 ו-4, 1 זה המזון הגולמי, גווניה, מלפפון, נובה 2, סום-סום, בדיוק, כן?
0: אוקיי.
1: נובה 2 זה רכיבים קולינריים, נגיד כמו שמן, מלח, סוכר, נובה 3 זה מזון מעובד, לוקחים את 1 ו-2 ומערבבים ביחד, אבל זה כמו בישול ביתי.
0: אז רגע, תחינה היא ב-2 או ב-3?
1: היא יכולה להיות 3, כי בעצם את לוקחת חינה, מרבבת עם מים, שמה קצת מלח, תבלינים, אז זה 3. גם חמין, כל תבשיל שאת מכינה בבית. ו-4 זה בעצם לוקחים את החומרים, זה קצת משהו שאת פחות יכולה להכין אותו בבית, בתוספי מזון, בכל מיני תהליכים נוספים. ואנחנו יודעים שהמזון הזה, אנחנו צורכים אותו ביתר.
0: את 4.
1: את 4, כן.
0: את הקטגוריה
1: יש
0: הזאת.
1: יש ממש תהליכי שיווק אגרסיביים, וגם התאימות של זה. ובסוף, נראה לי אחת הבעיות בבזבוז, זה גם שאנחנו באמת קונים הרבה וצורכים הרבה, אז זה משהו שהוא גם
0: וואו.
1: משפיע.
2: אני חייבת לשים פה רגע איזו משוואה, שהיא לא משוואה, אבל היא כל כך הזויה, שהיא מרגישה כמו משוואה, שבשנה האחרונה שיש בנתונים, שזה 2024, היו 2.6 מיליון טון נוט של מזון שבוזבזו,
0: 2.6 מיליון.
2: ובאותה שנה היו 2.6 מיליון איש בישראל שחיו באי ביטחון תזונתי. עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה לא באמת משוואה. אין פה שווה.
0: כן.
2: אבל זה אותו נתון בדיוק על כמות האנשים באי ביטחון תזונתי, ועל כמות המזון שהולך לאיבוד. עכשיו, זה א' מטורף, זה כמויות אדירות, וכמו שמורן אמרה, זה בלתי נתפס. חשוב להגיד שמאז המלחמה גם נכנסו עוד ועוד לתוך המעגלים האלה.
0: של העוני?
2: של האי-ביטחון
0: של
2: זונתי.
0: של האי-ביטחון כן. זונתי, שכמו שאמרנו, גם לא חייב לבוא בדיוק עם עוני, בדיוק. ובא בכל מיני צורות.
2: בדיוק, כי תמיד אומרים, מה, ילדים לימדו אותנו בילדות לא לבזבז מזון כי ילדים באפריקה. לא צריך ללכת לילדים באפריקה, צריך להסתכל מה שנמצא אצלך בפינה ובשכנים. והדבר הנוסף הוא להבין שהכמות בזבוז באמת משתנה בין סוגי תוצרות, ואם אנחנו מסתכלים רגע, בואי נסתכל רק על המקטע שלנו בבית, כי זה גם מה שמורן דיברה, על מה באמת אותו ילד אוכל, וממה התזונה שלו מורכבת, אנחנו רואים ש50-60% מהדברים שאנחנו משליחים, זה פירות וירקות, שפירות וירקות זה הדבר הראשון הכי בריא, זה הדבר מבין היקרים שאנחנו קונים, זה לא הכי יקר, אבל מבין היקרים,
0: כן.
2: ובעונות מסוימות מאוד יקר, וזה הדבר שצריך להנגיש. אז לא יכול להיות שגם המשפחות לא מקבלות את זה וניות בחוסר ביטחון תזונתי, וגם אנחנו משליחים את זה. עכשיו, למה אנחנו משליחים את זה? יש כל מיני סיבות לאורך השרשרת, אבל זה פרדוקס שחייבים ליישב אותו.
0: כן.
1: זה ממש פרדוקס, ובאמת בהמשך למה שאת אומרת, מיכל, אם אנחנו נציל אפילו 20% מהמזון, אנחנו יכולים לטפל בבעיית האי ביטחון תזונתי בישראל. זה באמת נתונים מטורפים.
0: אז כשאת אומרת נציל, שוב תסדרו לי את זה, זה אומר, אחרי שזה כבר הגיע אליי, אני מצילה את זה? לא, לפני. אוקיי, כלומר, בכל תהליך ההגעה
2: מההתחלה, מההתחלה.
0: אבל אם נציל אותו, נגיד בשדה החקלאי, ונגיד ברשתות שיווק, אם נציל אותו, מה, אנחנו יכולות להבטיח שהוא יגיע לאנשים שנמצאים
2: בביטחון? קודם
0: כל,
2: תגרמי לזה שהמחיר של זה יהיה מחיר נגיש יותר. ברגע שהמחיר יהיה נגיש יותר, אז אוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך יוכלו להרשות לעצמם לקנות את זה. זה שלב ראשון, קודם כל לנצל כמה שיותר את התוצרת הקיימת.
0: כן.
2: בתוך התוצרת הקיימת, לדאוג שאנחנו לוקחים את כל התוצרת. אנחנו לוקחים גם את זה, את הסוג א', אבל גם את הסוג ב', וגם את זה שנראה קצת מכוער, מוזר, מיוחד. ותראו, רגע, הבאתי לכם למרות שאנחנו פה, הבאתי לכם את החציל.
0: אני מתה על חצילים, כי רגע, אני אספר למאזינות ולמאזינים שאת מחזיקה חציל שהוא קצת כמו חצאית.
2: נכון.
0: והוא לא כמו חצאית ארוכה, אלא כמו חצאית הולה כזאת בהוואי. אז הוא קצת יותר פחוס, ויש לו כפלים של הבד, נכון? כמו הכפלים של החצאיות. הוא מקסים.
2: ולמה הבאתי אותו?
0: תגיד לי שהוא נחשב לפחות טוב.
2: הוא נחשב כביכול על פניו שהוא קצת מוזר, והוא קצת נראה אחרת, והוא לא במודל האסתטי המושלם, ואני יכולה להגיד לך שהצלתי אותו, אחד ממנו מתוך שני ארגזים אתמול שקיבלתי לטובת מיצג שעשינו בנושא הזה. וכן, גם המוזרים הגדולים, ומורן תוכל גם להרחיב על זה, שדווקא אני חושבת המוזרים היפים הגדולים, הקטנים הרבה פעמים הרבה יותר טעימים ומזינים, ובוודאי אין איתם בעיה, ואחר כך בכל שאר השרשרת של לדאוג שזה יגיע, וטווחי הספקה, והספקה שהיא עם קצרה יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על המאמות האלה, ובסוף כשזה מגיע אליי הביתה, אז באמת לצרוך את זה, להחסן את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יגיע לשלב ההשלכה, ואם זה יגיע לסוג ב', אז כן, עדיין להכין שקשוקה מהגווניה, שהיא גווניה שאתה רכשת, והיא טבעית יותר טובה מהגווניה אחרת וכולי.
0: כן.
1: אני אגיד ככה, דיברת על הצורה המוזרה של הירק והפרי, אז באמת, כמו שאנחנו מדברים על מודל יופי של אנשים שהוא בעייתי, אז יש גם מודל יופי לפירות ולירקות, אז באמת הפירות האלה והפירות והירקות, גם אם יש להם צורה אחרת מבחינת ערכים תזונתיים, כמובן הם מצוינים ומעולים וטעימים, ובהחלט אפשר לרכוש אותם. ואם דיברנו קודם על היכולת לרכוש מזון בריא ובעיקר פירות וירקות, שזה באמת הדברים שהם חסרים, אז אם אנחנו מסתכלים מנתוני הלמ"ס על היכולת של משפחה לרכוש מזון בריא ובכלל פירות וירקות, אז אנחנו רואים שככל שחמישון ההכנסה הוא נמוך יותר, ככה רוכשים פחות ירקות ופירות.
2: אבל אני חושבת, מורן, שפה זה חלק, בנוסף לכל מה שדיברנו שצריכים לעשות בכל השרשרת, זה גם חלק שהמדיניות צריכה להיכנס. זאת אומרת שבפיקוח, ולאו דווקא דרך אגב אצלכם, אבל על המחירים,
0: אצלכם
2: משרד הבריאות, לעודד את הסובסידיות לחקלאים, להוזיל את המחירים של התוצרת, לדאוג לזה שזה יהיה נגיש וכו'. זאת אומרת, דיברנו הרבה על מה אני כצרכן קצה, אבל יש פה עוד חלקים. זאת אומרת, גם החקלאי מההתחלה, אחר כך רשתות שיווק שיביאו את כלל התוצרת ולא יפסלו אותה בגין כל מיני שיקולים שהם הרבה פעמים לא שיקולים אמיתיים, וכמובן לדאוג למדיניות ממשלתית שמתמרצת זה וגורמת לזה שכן, בתוך סל המזון הביתי, הדברים האלה הם נגישים.
0: כן. אז אתן באמת מדברות על האופן שבו המיון והבחירות האלה, שגם הרשתות עושות, וגם בסוף אנחנו אולי, או חלקנו, בעצם משפיעות, אמרת מקודם אפילו על היוקר של המחירים האלה, וזה מביא אותנו ליוקר המחיה, שגם הוא קשור אולי בהיבטים של בריאות. אז תסבירי לי רגע את ההיבטים של בריאות בהקשר של המושג הזה, יוקר המחיה, ונוכל לצלול גם איתו לתוך הנושא.
1: אז באמת שאנחנו בחנו את סל המזון הבריא, ורצינו לראות אם למשפחות יש יכולת לרכוש מזון בריא, אז ראינו שמשפחה...
0: תספרי לנו על סל המזון הבריא, מה יש בו?
1: אז קודם כל, סל המזון הבריא הוא מבוסס בעיקר על מזון מן הצומח, הרבה ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, וכמות מתונה של מזון מן החי, שזה ביצים, מוצרי חלב, דגים ומעט בשר, בעיקר עוף, וכמובן מזון שהוא כמה שיותר גולמי, ביתי, בישול ביתי, ולא אולטרמ מעובד, כמו שאמרנו קודם, שגם דיברנו על אי ביטחון תזונתי, והתחלואה, מזון אולטרה מעובד, אותו דבר, גורם לתחלואה מאוד מאוד נרחבת. אז זה סל המזון הבריא, הוא באמת מתבסס בעיקר על המזונות האלו, שזה גם קשת המזון שלנו, שזה התצורה הגרפית להמלצות התזונה הלאומיות.
0: שהיא בצבעי הקשת?
1: היא בצבעי הקשת,
0: היא מדברת... כי זה מספר לנו משהו על מה שצריך להיות בצלחת?
1: כן, האמת היא שכן, וגם אם דיברנו קודם על המזון בתזונה כמשהו הוליסטי, אז בקשת המזון הישראלית, חוץ מלדבר על המזונות עצמם, בתדירות הצריכה המומלצת, הקשת הכחולה, שהיא הקשת הראשונה, היא מדברת על הערכים, הערכים של התזונה. לא ערכים תזונתיים, אלא בעצם הערך...
0: כמו למשל?
1: כמו למשל הערך הכלכלי, הערך הבריאותי, הערך החברתי והערך הסביבתי. אז בעצם שאנחנו אוכלים מזון, זה לא רק מה שיש לנו בצלחת, אנחנו צריכים לחשוב גם מה היה לפני האוכל, ומה יש אחרי האוכל, אפרופו בזבוז והתמנה, ובאמת להסתכל הוליסטי על הכל, כולל ההשלכות... הכלכליות של זה.
0: מדליק. אז יש קשת כזאת שאני משערת שאפשר לראות אותה באתר שלכם.
1: אפשר להיכנס באתר של משרד הבריאות, קשת המזון הישראלית, ובאמת לצרוך לפיה.
0: לוודא שאנחנו צורכות אוכל כמו שצריך.
1: זהו, אבל אני אגיד, אפרופו לוודא, שבתוכנית המזון הלאומית, שדיברתם על זה באמת בפרק הקודם, אז בעצם משרד הבריאות, אנחנו באגף התזונה, קבענו את הסל, שהוא הסל המזון הבריא, שהוא העוגן האסטרטגי לכל התוכנית הלאומית, וראינו שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין מה שהציבור, נכון היום צורך, לבין המצב האידיאלי בפועל.
0: מה שרצוי. מה שרצוי שהוא יצרוך.
1: בדיוק. ואני חושבת ש...
0: תסרטטי לנו חלק מהפערים.
1: מזון מן החי, נגיד בשר, בקר ועוף ועודו, אז אנחנו צורכים כמעט פי שתיים ממה שצריך, אנחנו צריכים להפחית. קטניות אנחנו צורכים בחסר, אנחנו צריכים להגדיל פי 4.5.
0: וואו.
1: ירקות ופירות צריך להגדיל פי שתיים. אז יש לנו הרבה עבודה.
0: ירקות ופירות, הייתי בטוחה שזה ממש מזון נצרך בישראל.
1: פחות, ובשכבות מסוימות כמעט ולא, אם דיברנו קודם על הסוציו הנמוך. ואני חושבת שאחד הדברים הגדולה של התוכנית של ביטחון מזון, שהיא לא לוקחת בחשבון רק את הגידול באוכלוסייה, ואיך אנחנו נצליח להיערך לשנת 2050 עם כמות מזון מספקת, אלא אנחנו לוקחים בחשבון גם שינוי הרגלים. ושינוי הרגלים זה בעצם שני שינויים מרכזיים. גם שינוי בהרגלי הצריכה של האוכל, מה שאמרנו, הגדלה של קטניות, הפחתה של מזון מן החי, וגם הפחתה של בזבוז מזון. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להפחית את בזבוז המזון, ושוב, היעדים הם באמת שאפתניים, אז אנחנו גם נצטרך פחות מזון לשנת 2050. ואם אמרנו שאנחנו גם צורכים ביתר מזון, הרי יש לנו שכיחות השמנה גבוהה בישראל, עודף משקל והשמנה, אז אנחנו גם...
0: שהם במגמת עלייה, לא? זה ממשיך.
1: כן, בחלק מהגילאים באמת במגמת עלייה. אז אנחנו בעצם גם רוצים לשנות את הרגלי הצריכה, גם בתמהיל של יותר מזון גולמי ומין הצומח, כן. גם את הכמויות, וגם למנוע ולצמצם את בזבוז המזון.
0: וואו.
2: הרבה פעמים באים ואומרים איך נקלקל את אוכלוסיית העולם, איך נבוא ונתמודד עם זה שאנחנו עומדים להיות 15.6 מיליון איש במדינת ישראל בקרוב ונגדל, ואני אומרת לכל הטכנולוגיות, אל תנסו לייצר יותר ויותר מזון, לא צריך לייצר יותר ויותר מזון, צריך פשוט להשתמש בזה נכון יותר.
0: במה שכבר יש,
2: להתנהל עם זה כמו שצריך, אפילו מדברים על זה בעולם, שבזבוז המזון היה יכול לקלקל את כל בעיית הרעב 4 פעמים, אז לא צריך להשקיע שם את האנרגיה, להפך, צריכים להשקיע את האנרגיה גם בחדשנות וגם בשינוי הפרדיגמות, באיך להשתמש נכון יותר.
0: ולזה אני רוצה להוסיף עוד שכבה, שאני חושבת שבאה לביטוי בשתי סדרות של המעבדה, גם עם פרופסור רון מילו וגם עם פרופסור אלון שפון, שמדברים על האופן שבו כבר על השטחים הקיימים שיש, שאנחנו מגדלים בהם מזון, אנחנו יכולים לעשות שינויים, או זה יכול להיות בסוג הגידול שאנחנו מגדלים, ובעזרת זה לגדל באופן כזה שיחלקל, יאכיל, יזין יותר אנשים, נתח נכון. גדול יותר מהאוכלוסייה.
2: נכון.
0: אז אני מוסיפה על מה שאת אומרת, שגם השכבה הבאה של טיפול בבעיה, לא בהכרח אומרת שאנחנו צריכים יותר, נכון. אלא אנחנו צריכים כל מיני שינויים שיכולים לצרוך כמעט את אותה, אולי אפילו פחות, מהמשאבים של הטבע, ממשאבי הטבע, ולהזין את עצמנו
1: בדיוק.
0: יותר בריא, יותר טוב, וגם יותר אנשים.
1: ויותר נגיש.
0: יותר אנשים, ויותר נגיש, כן. המושג הזה של צריכת יתר עלה פה כבר כמה פעמים, אז אני רוצה שנתעכב גם עליו, ואז סוף סוף נגיע למה אפשר לעשות, למה אפשר לעשות, וגם למה משרד הבריאות יכול לעשות ועושה בינתיים. אז צריכת יתר, כמו שאתן אומרות, היא גם משפיעה על הבזבוז. קודם כל, כי ברור שאם צרכתי יותר ממה שאני באמת משתמשת, אז ברור שבסוף אני זורקת את זה החוצה, ויש לזה עלויות, כמו שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, אבל זה גם משפיע, אתן אמרתן לי עכשיו, על מה שאחרים יכולים לצרוך. זאת אומרת, על היוקר מחיה ועל מה שאחרים יכולים לצרוך. זה מטורף.
2: כן, חשוב עוד פעם להזכיר את הנתון שמזון בישראל יקר. ובהוצאה, ההוצאות שלנו, הם מסתכלים, שכל אחד יסתכל על מה הוא מוציא את הכסף ברמה החודשית, זו ההוצאה השנייה בגודלה למשק בית. וברגע שיש לנו פה כרגע מדיניות שהיא חסרת שליטה על מחירי המזון, ומחירי המזון הולכים ועולים, הם לא קטנים, הם לא נעצרים, אלא הולכים ועולים, אז בפירוש זו הוצאה שהולכת וגדלה. אז זה רגע נתון אחד מבחינת הצריכה. באופן כללי, אגב, רואים בעולם שיש לנו צריכה הרבה הרבה יותר גדולה פר נפש. עכשיו, זה הזוי. מה, למה? אני לפני 50 שנה צרכתי פחות מזון? כנראה שכן. כאילו, בן אדם כמוני לפני 50 שנה היה צורך פחות מזון. השאלה, האם אני אוכלת יותר מזון
0: מאשר
2: לפני
0: 50
2: שנה? אז חלקית אולי יגידו, ומורן מדברת על העניין של ההשמנה, כן, אבל ההשמנה היא לא רק בגלל כמות מזון, היא גם בגלל הסביבה. גם סוג המזון, וגם הסביבה שלא מעודדת תנועה, ובתי ספר שנראים לפעמים כמו בתי כלא, ולא זזים בהם וכו' וכו'. לא ניגע בזה, בטח לא בפרקים האלה. אבל גם, כי יש לנו איזושהי תפיסה צרכנית של הדברים הם זולים, זה מגיע הכל מהסופר, יאללה נקנה, יש מבצע, ואחר כך כן. כאילו אנחנו פשוט מעבירים את המדף מהסופר אלינו הביתה, ובאותה קלות אנחנו זורקים.
0: כמו שאנחנו עושים אגב לגבי המון המון מוצרי צריכה אחרים.
2: נכון.
0: ריהוט אנחנו גם קונים ככה.
2: ואלקטרוניקה, בגדים.
0: כן, אלקטרוניקה, בגדים.
2: נכון. ההבדל, ולא כי כולם חשובים.
0: כן, כן.
2: בסדר? צריך ברור, להוריד ברור. את הצרכנות בהכל. ההבדל פה, זה אני יכולה להגיד שני דברים. האחד, אנחנו לא יכולים בלי מזון. אז אם יהיה חסר פה מזון, זאת באמת בעיה, כן. יותר מאשר אם לי תהיה פחות חולצה או פחות סנדל.
0: כמו שאמרת בפרק הראשון.
2: כן,
0: נכון?
2: זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להבין, זה שהמזון הוא באמת משהו שמכיל כל כך הרבה משאבי סביבה ומשאבים אנושיים, שהמחיר האמיתי של כל הגווניה הוא עצום. וברגע שזרקתי את העגבנייה, זרקתי את כל הקרקע, מים, שינוע, פליטות, פליטות, כן. זיהום אוויר, אנשים שהתעסקו בזה שלוש פעמים, בגידול, בשינוע, אחר כך בפסולת,
0: כן.
2: וגם שם זה משהו שהוא אחר. ולכן אנחנו כן צריכים להסתכל על, על הכמות צריכה, גם על הצריכה שלנו, וגם מה שהמערכת הקפיטליסטית, יש לומר, ומאוד אובר צרכנית,
0: נאו-קפיטליסטית,
2: גורמים לנו לצרוך, לצרוך עוד, ולאבד את התחושה הזאת, של מאיפה זה בכלל הגיע, כי היום אם את הלכי להרבה מאוד ילדים, לא רק בישראל, אבל בואו נדבר על ישראל, ואת בעצם תבדקי כמה הם מחוברים למזון הזה, הם לא מאוד מחוברים, הם לא מאוד מחוברים, כי מבחינתם תמיד יהיה, וזה בסופר, בא לי, לא בא לי, אני אקנה.
0: כן.
2: רובם לא היו בשדה.
0: זהו, בדיוק, כשאת אומרת
2: גידלו,
0: מחוברים לזה, את מתכוונת, כן.
2: כן, הם גם לא תמיד יודעים אפילו שזה הגיע מהשדה, וגם אם זה הגיע מהשדה.
0: הביס כאילו מתחיל אצלם. במקום כן. שהוא כן. יכיל בתוכו את כל חוויית ההשקעה
1: של... הם לא מבינים
0: עד
1: אפילו
0: שזה
1: איך...
0: הגיע אליי.
2: הם לפה. אפילו הרבה פעמים לא יודעים. הם לא יודעים אם זה היה, אם זה שיח, אם זה עץ, איפה זה גדל, איך זה גדל, כמה זמן, מה מחזור חיים, כן. איך זה נראה, איך נראות הצצורות. הם לא הלכו מעולם לשדה, הם לא הזיעו, הם לא התאמצו, הם לא, את יודעת, קיבלו את השפשופים בברכיים כשהם זרו קרוביות.
0: וגם, סליחה, גם אנחנו המבוגרות נכון. והמבוגרים, אני לא בטוחה שזה היה קיים. אני אישית, אגב, גדלתי בבית ספר שבו היה שעתיים חקלאות כל יום ראשון בבוקר.
2: ואהבת זה?
0: ואהבתי את זה בת... טירוף, איזה כיף, זה היה גם כיתה א', גם ב', נדמה לי שגם ג', אחר כך זה יפסיק, זה מאוד מאוד בייס אותי, אבל ממש, כל יום ראשון בדקנו את החלקה שלנו, אנחנו היינו בחסות, אני חושבת, ואולי עוד דברים, אבל זה היה ממש כיף, ואני חושבת שזה עזר לי להבין מהו הצמח או הפרי שבסוף מגיע עד אליי, וכמה השקעה צריך כדי שהוא בכלל... יקרה.
2: וזה גם חיבור
0: פלא.
2: רגשי.
0: נכון.
2: כי ברגע שאתה לוקח משהו שהוא מוצר על המדף, אתה קונה אותו מהסופר, אבל אתה לא היית חלק מהחוויה, אז אתה יותר ככה לזרוק אותו. כן. אתה חייב להתחבר רגשית לזה, וגם לקושי, גם לסבל. יש אנשים שאומרים לי, וואלה, אני שונא ללך לעשות את זה, הייתי מזיע וחוזר עם קוצים. יופי.
0: נכון, זה קשה.
2: אז זה מה שקורה, זה קשה, זה כדי נכון. לגדל מגזון, אז אל תזרקו
0: אז
2: אותו.
0: אז תקנה כמה שאתה צריך.
2: בדיוק. וחוץ מזה, שאם אנחנו רגע נכנסים גם לעניין הבריאותי, ברגע שנחבר ילדים למזון, אין כמו החוויה הזאת של לצאת עם סלסלה, של טוטים, של עגבניות, לא משנה כרגע מה, של טירס אפילו, שאתה יכול לאכול אותו טרי מהשדה.
0: נכון.
2: זה טרי, זה טעים, ואז אתה מתחבר גם לחוויה שלפעמים ממש אחרת מאשר לקנות את הירק בסופר, אחרי כן. שהוא עבר מחסני קירור ושינויים, ושינוע על שינוע על שינוע, והגיע אליך. ואז לכל מה שמורן אומרת, יהיה קל יותר לשכנע את הילד לאכול את אותו דבר, כי זה טעים. כן, זה באמת טעים.
0: כן, זה באמת טעים. וכשזה קורה בגיל כל כך צעיר, אז גם יש סיכוי שזה לא ישכח, גם לא בגיל 30, כן, או 38, כמוני, שאני זוכרת את זה. אז מורן, תספרי לנו גם מה אפשר לעשות. אנחנו בפרקים הקודמים התחלנו להכיר את התוכנית הלאומית לביטחון מזון לשנת 2050, ואנחנו יודעות שהיא בין משרדית, שמספר משרדי ממשלה שותפים לה, אז גם משרד הבריאות שותף לה. תספרי לנו קודם על זה, אבל יש דברים נוספים שהמשרד עושה, אז תכף נגיע גם אליהם.
1: כן. אז באמת בתוכנית הלאומית לביטחון מזון, אז קודם כל קבענו את הסל שדיברנו עליו, ולקחנו בחשבון גם את הנושא של הבזבוז מזון, וגם היינו חברים בצוות של הבזבוז מזון, אז כל התוכנית שנכתבה, אנחנו כמובן שותפים אליה. אני אגיד שמבחינתנו, אחד הדברים החשובים מבחינת הצלה של מזון, ובעצם מתן שלו לאנשים אחרים, זה כן. להימנע ממזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, לא להציל עכשיו עוגיות או ופלים שנשארו, ולתת אותם לאנשים באי ביטחון תזונתי, כי זה יכול רק להחריף
0: כן, את
1: הפער.
0: כן, את אי הביטחון התזונתי, ואת הפער בין
1: את הפער הבריאותי. אז קודם כל באמת לתת את המזון הבריא.
0: אז נרצה להציל פירות וירקות, נרצה להציל סומסום. הוא נתקע לי הסומסום הזה בראש.
2: זה חשוב אגב, זה באמת חשוב, וכמה אנחנו מגדלים פה, אפשר להגיד הרבה על הסומסום, זה לא סתם נתקע לך.
1: ומבחינת השינוי של הרגלי הצריכה, אז כן. קודם כל עשינו גם קבוצות מיקוד והרבה שיח עם הציבור, כן. וגם כמובן מהספרות ודברים שאנחנו יודעים באופן כללי מהעבודה בשינוי הרגלים, שאנחנו צריכים להתייחס גם לפרט וגם לסביבה. אז מבחינת הפרט, אז זה באמת, זה חינוך, ואחרי קונים בריא, וכלכלה, וסל מזון, והדרכה תזונתית, ובאמת ללכת לדיאטנית, וכל מיני דברים שהם באמת ברמה הפרטנית. אבל ברמה המערכתית, יש לנו באמת אינסוף דברים שאנחנו צריכים לעשות, עושים, וחלק כבר נמצאים גם בתוכניות.
0: כן.
1: ואחד מהם זה באמת שינוי סביבת המזון.
0: מה זה אומר?
1: סביבת המזון, כן.
0: מושג חדש.
1: כאילו, אנחנו חושבים לפעמים שיש לנו בחירה חופשית למה לקנות או מה לרכוש ומה לצרוך, אבל זה לא באמת ככה. אנחנו מושפעים מהרבה מאוד דברים שקורים בדרך, אם זה שיווק, אם זה פרסום, אם זה איך שהמזון מסודר בסופר, אם זה, דיברנו קודם על מלונות, אז איך סביבת המלון מעוצבת. יש הרבה מאוד דברים שהם משפיעים על הבחירה שלנו.
0: כן.
1: היא לא תמיד מודעת, וכמובן יוקר המחיה, והרבה מאוד דברים אחרים. אז אחד הדברים שאנחנו באמת עובדים עליו הרבה, ואם אני אתייחס רגע בעיקר על הבזבוז, זה במטבח המוסדי. מה שבאחריות שלנו בעיקר זה לצורך העניין בתי החולים.
0: מטבח מוסדי, כל המוסדות שאנחנו יודעות שגם עוסקים בתזונה, צהל, בתי חולים, מסעדות.
2: משרד החינוך.
0: משרד החינוך, נכון, שמגיש בחלק מהמקומות.
1: אז תכף אני אספר על משרד החינוך, אבל רגע, מבחינת בתי החולים, אחד הדברים שבאמת עשו שינוי מאוד מאוד גדול, זה התחיל לפני מספר שנים, משהו כמו 2018, שנכנס תפקיד חדש לבתי החולים למערך המזון, שזה תזונאית, מפקחת תזונה ומזון, שהיא באמת אחראית על כל הממשק בין האשפוז למערך המזון, גם יש ממשק דיגיטלי, מחשובי, שאם עכשיו מטופל עבר מחלקה, או השתחרר, או שינה הזנה, אז המטבח יודע זה, ולא שולח בעצם מנות
0: לשווא,
1: וזה נברק.
0: למיטה הריקה.
1: בדיוק.
0: שזה אז היה קורה,
1: נכון,
0: מספרת.
1: נכון, וזה ממש ירד משמעותית.
0: וואו.
1: ועוד דבר שהתזונאית עושה, היא ממש יחד כמובן עם צוות המטבח, זה הם עובדים ממש על מפרטי מזון, ממש קיטים ומתכונים, אז לא מבשלים לפי העין, כן, אלא ממש יש מתכון מאוד מאוד מסודר, וככה אנחנו גם שומרים על הערך התזונתי וגם פחות מבזבזים מזון, אז ממש ראינו שזה הפחית משמעותית.
0: איזה
1: את
0: יופי.
1: את בזבוז המזון בבתי החולים בישראל. ממש,
0: אז מה שהיה בעבר היה כזה חופש, יד חופשית לאנשים שאחראים על המטבח, והם עשו כמובן מכוונות טובות, אבל עבדו לפי העין ולפי התחושה.
1: זה לאט לאט בהדרגה, זה לא בדיוק יד חופשית מההתחלה, אבל כן, התפקיד הזה וההסדרה שלו, ויחד עם הממשק המחשובי, ממש הפחיתו את בזבוז המזון.
0: וואו.
1: אז כן, זה מאוד מאוד חשוב, זה בבתי החולים. אני אגיד שאנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה בבתי החולים, ובשנים האחרונות בעצם צוות רב משרדי, וגיבוש מאוד גדול של תוכנית של בתי חולים ירוקים, שהוא באמת באופן כללי על הערכות של מערכת הבריאות לשינויי האקלים. ובהקשר שלנו במזון, אז באמת אני הייתי באחת הקבוצות של הרכש של הבתי חולים הירוקים, והכנסנו לשם גם בתוכניות כל מיני תהליכים של עוד הפחתה של בזבוז המזון, עם גם כלים דיגיטליים.
0: אז רכשתם כלים שיכולים לאפשר לבתי החולים?
1: זה משהו שהוא נכון לעכשיו עוד בתוכנית, אבל כן. הוא כן בעצם גובש, ויש עכשיו גם במערכת הבריאות גם אמוני אקלים בבתי החולים, אז הנושא של הפחתת פלטות, שזה גם ממזון וקשור גם לבזבוז, אז זה גם משהו שעם הזמן יותר ויותר כן. יהיה על המוקד, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד ישפיע.
0: איזה יופי. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה על בתי החולים. אלה שכבר התחילו לוודא שהמטבחים לא שולחים מנות לשווא, וכן על הלחולות וחולים שכבר לא מאושפזים, הם גם יכולים לראות שזה משפיע עליהם על הכלכלה? זאת אומרת, על התשלומים?
1: כן, ממש. זה חסך מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים בשנה, ממש. זה באמת משפיע גם תזונתית, גם כלכלית, גם
0: זה
1: סביבתית.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: זה ממש נכון. הכנסה פנויה לבית החולים.
2: זה, כאילו. לא, כן. זה לא רק לשווא, זה
0: לא
2: גם...
0: לא הכנסה, סליחה, אבל יש להם תקציב שמתפנה, כדי שהם יוכלו לעשות איתו דברים אחרים חשובים.
2: לא, מה שאמרת נכון מאוד. זה שהם יראו את זה כרווח כלכלי.
0: כן.
2: או חיסכון כלכלי, זה האתגר באופן כללי בהסעדות מוסדיות, לבוא ולהראות את זה. והרבה פעמים צריך רק את ההתחלה, את הפיילוט, את הקייס סטאדי הראשון כדי להראות להם, ואני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, לא רק בבתי חולים, גם בהייטק, גם במקומות כמו הצבא, מקומות מוסדיים גדולים, זה החסם, זה החסם שאין להם את הכסף הפנוי, לתת להיכנס בשביל להוכיח להם שיש החזרי השקעה, למרות שמראים שזה לפעמים החזרי השקעה גם 1-12, בדברים האלה של הסעדות מוסדיות, אבל עד שלא יהיה את הנתון פה שמראה להם, כן, אני רוצה להגיד על בתי חולים שזה לא רק מיטה פנויה, זה גם התאמה למטופל. זאת אומרת, אני אפילו זוכרת את עצמי, אחרי לידה מקבלת אוף, כשאני אומרת שאני צמחונית, ועוד דברים שאני אמרתי בפירוש, אל תשלחו לי את זה, כי זה אני לא יכולה לאכול, וזה אני צמחונית,
0: ואני אקבל... ואז הוא נזרק,
2: האוף הזה נזרק. נזרק, למרות כל הכוונות הטובות שלי לא לצמצם בזבוז מזון, בפירוש הוא נזרק.
0: כן לצמצם בזבוז מזון.
2: כן, לא לבזבז מזון, סליחה, צודקת. שהרבה פעמים אין התאמה, ואני יודעת על הרבה מאוד שבאים אלינו, מספרים על חוויות טיפול בכל מיני מקומות, ואומרים, אבל גיבלנו דברים שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לאכול, מבחינה תזונתית, איך זה יכול להיות? ראינו כמות בזבוז מטורפת, שולחים לי תמונות מהרבה בתי חולים על הדברים האלה, ולכן אני מברכת מורן על המהלך, ורק שיתרחב.
0: וואו, מדהים. רצית לדבר גם על בתי ספר.
1: כן,
0: מוסדות
1: על
0: חינוך.
1: על הצהרונים כן. בבתי הספר. Mm-hmm. אז קודם כל אני אגיד שבאמת הצהרונים בישראל הם בפיקוח גם של משרד החינוך וגם של משרד הבריאות. אני אתייחס עכשיו לנתונים שאנחנו אספנו מהפיקוח על הצהרונים שהם בפיקוח משרד הבריאות.
0: כן.
1: אז באמת אנחנו נכנסים לצהרונים. מדובר על, אנחנו עושים משהו כמו 7,000 בקרות בשנה.
0: וואו.
1: אנחנו בודקים גם האם עומדים בחקיקה מבחינת האיכות של המזון, גם מסתכלים על השיח ועל האווירה בצהרון.
0: שזה מסתכלים... סביבת המזון?
1: גם, נכון, יפה, יפה.
0: אוקיי, כן.
1: וגם על שארית הצלחת, וגם שוקלים עוד לפני וכמה נזרק, באמת עוקבים גם אחרי הבזבוז של המזון.
0: כן.
1: ואנחנו עושים הרבה מאוד הדרכות לצוותים בנושא הזה, ומה שראינו, שבעצם אם דיברנו גם קודם על רגש קצת, אז שלא רק אם המזון טעים או לא טעים, אלא או מה אני מגישה, אלא גם איך האווירה סביב הארוחה.
0: שזה
1: הרוחה.
0: קשור למה? לכמה יבזבזו? לכמה יאכלו?
1: כן,
0: לכמה...
1: זה גם וגם. כי אם אני אוכלת, אני לא זורקת. אז בעצם אנחנו רוצים שהילדים יאכלו את מה שהם צריכים, ושלא יזרקו.
0: כן.
1: אז אם עכשיו בצהרון מגישים מנה של ירק מבושל, והילדים לא אוכלים, וזה נזרק בסוף, אז גם הילד לא קיבל את הערכים התזונתיים שהוא צריך.
0: וגם בזבזנו את הירקות.
1: בדיוק. אז ראינו שברגע שהצוות יושב עם הילדים, ושיש אווירה חיובית, ושמסבירים, ושבאמת פשוט שיח חיובי סביב האכילה, זה גם...
0: וגם פתוח.
1: בדיוק, זה גם משפיע על הילדים שהם אוכלים יותר, בריא.
0: וואו.
1: וגם הם פחות מבוזבז, אז זה משהו שאנחנו...
0: זה ממש מחקר שעשיתם? הבקרות האלה, אתם אחר כך אוספים את הנתונים האלה, זה ממש מחקר שלכם מסקנות?
1: אנחנו אוספים את הנתונים... גם דרך אגב, הגשה עצמית, שבעצם לא עכשיו כל ילד מקבל מה שהוא רוצה בצלחת,
0: כן.
1: בלי...
0: כף כזאת שנזרקת לו למגש.
1: או צלחת כבר מוכנה שמגיעה, אבל באמת שהילד בוחר ולוקח את מה שהוא רוצה, ושהצוות יושב עם הילדים, אז הם באמת אוכלים יותר מגוון, יותר בריא, בכמות שהם צריכים, ופחות נזרק.
0: זה מדהים מה שאת אומרת. זה מדהים, זה רק ממש ממשיך להדגיש לי את מה שכבר דיברנו עליו בפרק הראשון באופן תיאורטי, אבל הנה את נותנת לנו המחשה ממש של החוויה, שהדברים תלויים אחד בשני. איך אנחנו כן. עושים מערכות יחסים, קשור לאיך אנחנו נוכל. מה יוקר המחיה שלנו, קשור לאיך אנחנו נוכל. מה בזבזנו, קשור ליוקר המחיה שלנו. האם בזבזנו יותר, כי לא עשינו מערכות יחסים, כי לא ישבנו ביחד לאכול. קשור, קשור, קשור. זה מדהים. כשמטפלים בדבר אחד, מטפלים בעוד גורמים כל כך קריטיים, למשל במערכת החינוך, אבל גם מה שאמרנו,
1: אבל גם בבית.
0: על בתי החולים וגם בבית.
1: גם
0: תודה.
1: בבית, ארוחה משפחתית, נכון, שיושבים, נכון. ויש מודלינג, אז הילדים אוכלים יותר ירקות, יותר פירות, כי באמת נחשפים למזון, רואים את ההורים שלהם אוכלים, או בני משפחה אחרים, ובאמת זה מדהים.
0: כן, ולא לוקחים יותר מדי, ולא לוקחים רק את המזון המעובד, כן. או האולטרה מעובד.
2: אני רוצה לתת עוד שתי זוויות למה שדיברנו, כי אני חושבת שהעניין הזה הרגשי, והחיבור, והחיבור הבלתי אמצעי, הם ממש אקוטים פה. בין השאר בשביל לחבר אותנו חזרה לשרשרת. אז דוגמה אחת הייתה באמת במלחמה, שבועיים לתוך פרוץ המלחמה, אז הקמתי את קונים חקלאות ישראלית, שהמטרה שלה הייתה לבוא ולעזור לחקלאי הדרום, אחר כך בהמשך התרחבנו לחקלאי הצפון, בשביל למכור את התוצרת שלהם כמבידו שרשרות הספקה. מאוד פשוט, חיברנו בין כל המתנדבים והמונים שעזרו באיסוף וליקוט התוצרת, לבין מקומות שמכרו את זה במחירות, ועשינו כ-70 מחירות ברחבי הארץ, עם הרבה מאוד מתנדבים שעזרו. ומה שהיה לי נורא נורא נוכח, וזה לא היה במחקר אקדמי, ולא במחקר אמפירי, ולא כלום, ואנחנו באמצע מלחמה, אבל שהדבר הכי מרגש שקרה בתוך התקופה הכי כאוטית והעצובה שלנו במדינת ישראל, היה המפגש הזה. הרגע הזה שבו חקלאים או ילדים שחקלאים באו ופגשו את הקונים, ופתאום היה את הדיבור הזה של, היי, מה, אתה מגדל מה, איפה, איך לכם, מה שלומכם, וגם האנשים הביאו את זה, וגם החקלאים אמרו שזה היה רגע מרגש של חיבור, של קונקשן, ומאז אני ממש ממש חסידה עוד יותר ועוד יותר של המחירות הישירות והערך. ומכיוון אחר לחלוטין, בארוחות מסה שלנו, שזה ארוחות שאנחנו בעצם מפגישים קולינריה, קיימות ואומנות, כן. אנחנו בעצם מביאים אנשים לארוחה שהיא ארוחת הפתעה. הם לא יודעים למה הם מגיעים, זה תמיד אנחנו עובדים עם שף מאוד מאוד ידוע, זה ארוחות סופר אסתטיות, 150 איש שמגיעים, ובאים ואוכלים ונורא נורא נורא טעים. עכשיו אנחנו לא מספרים להם כלום, אנחנו לא מביאים אותם לכנס ולא מצגות ולא הסברים, והם אוכלים וזה טעים וזה נחמד ויש מלא אלכוהול ומיצגים ואומנות וכו'. אבל הבסיס של כל ארוחה, שזה חייב להיות ארוחה מצמבזת, שהיא לא בזבזה כלום. זאת אומרת שיש שני עקרונות, אחד שאנחנו בישלנו את הכל מדברים שהם עם תוקף קצר, ודבר שני שזה דברים שהיו אמורים ללכת לפח, לא שום דבר מהפח, לא הוצאנו כלום מהפח, לא הצענו, אבל דברים שהיו הולכים לפח אילולא היינו מבשלים. ומה שאני ראיתי מדהים זה שאנשים נורא נורא נהנים, וזה כיף, ובאמת מחכים להגיע לארוחות האלה, וזה באמת מאוד מאוד טעים. אבל לפעמים, כשאני מספרת להם בסוף הארוחה על הדבר הזה, מגיע האיכסה אפקט, אני קוראת לזה, של באמת? מזה בישלתם? אז אני אומרת, רגע, אבל לפני שנייה לכם נורא נורא טעים, וזה היה ויזואלי, וזה היה מקסים, וזה, ורק רציתם עוד, וגם דרך
0: וגם
2: אגב,
0: אני מבטיחה
2: לא
0: לכם
2: נשאר,
0: שזה בריא ושזה בסדר.
2: בדיוק, ולא נשאר גם כלום. זה האתגר, הוא גם שלא יישאר אחר כך בזבוז בקצה. אז מה זה, אז למה זה מגיל?
0: מצד אחד שלא יישאר, אבל גם שלא יצאו בתחושה של
2: שהם
0: כזה,
2: רעבים. שהם רעבים. כן, זה כן. אני יכולה להגיד לך ככה בסוגריים, שזה האתגר הכי גדול שלי, של כאילו לא לבשל יותר מדי, כי אני לא רוצה שיצאו רעבים.
0: בדיוק.
2: אבל אם אני שמה רגע את זה, האיכסה אפקט, האפקט הפסיכולוגי של מה, זה אמור ללכת לפח, אז איך זה בעצם טעים.
0: כן.
2: אבל זה חוזר עוד פעם לרגשות המאוד מאוד גדולים סביב אוכל, ולעניין הזה של צריך לראות אותו אחרת, לעצב אותו אחרת, והמפגש עם אוכל יכול להיות מפגש מאוד מאוד שונה מהמפגש שאנחנו חווים אותו היום כן. בחברה המערבית שלנו.
0: כן, ממש מצריך עבודת עומק רצינית של תודעה, של שינוי של ההרגלים שלנו, של האסוציאציות שאנחנו מצמידות ומצמידים לחציל החמוד הזה שיושב כאן איתנו באולפן ולקוטג'.
2: הוא מסתכל עלייך.
0: כן, מסתכל עליי, כן. אני רוצה שנספיק לדבר גם על העבודה של משרד הבריאות ברשויות המקומיות. תספרי לנו קצת על זה.
1: אוקיי. אז באמת ברשויות המקומיות יש לנו, ברשויות ובאשכולות, יש לנו באשכולות האזוריים, יש לנו גם תזונאיות וגם מקדמי בריאות שעושים, מובילים תוכניות שקשורות בכלל באופן כללי לבריאות ולחוסן. ובהיבט התזונתי, אנחנו בעצם מעודדים גם קידום של הקמת גינות קהילתיות. קצת דיברנו על זה, על החיבור לטבע, ובאמת לראות מאיפה המזון מגיע, כן. לחוש אותו, ובאמת ראינו שזה גם מגביר את הצריכה של פירות וירקות, ואת המגוון. Mm-hmm. ככל שילד באמת רואה מאיפה המזון מגיע ואיך הוא גדל, אז הוא גם צורך יותר. גם סדנאות של כלכלה בריאה ושל הפחתת בזבוז מזון. אז אנחנו תומכים באמת בתוכניות, לדוגמה של לקט ישראל, שעושים ברשויות המקומיות. וגם באופן כללי חינוך לתזונה בריאה והקמה של מטבחים לימודיים. שגם זה משהו שאנחנו רואים, שאנחנו משלבים שם כמה ערכים, גם של התנסות, גם של חוויה, גם של באמת לקחת פירות וירקות, כמו שאת אומרת, או מהגינה, מהעץ הפרטי, מהחצר, מכל מקום, ובאמת לבשל בריא. אז באמת אלה הדברים בעיקר שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שזה, אם נתייחס רגע קודם גם אפילו למה שדיברנו על האולטרה מעובד, mm-hmm. שברגע שאתה יודע כמה זמן לוקח לאוכל עד שהוא מגיע לצלחת, אז זה כבר לא תרבות האינסטנט הזה, שאתה לוקח משהו שהוא מוכן, בא מוכן, אתה ממש יודע וחווה את כל ההשקעה. כן. ואז גם אתה מכניס את זה כאילו חזרה לגוף, את ההשקעה שניתנה לך בעצם מהטבע.
0: כן. זה... את מדברת על experiential knowledge, על ידע שיש לנו מתוך החוויה, מתוך ההתנסות הישירה, ואני חושבת שלידע הזה יש ערך רב לצד הידע התיאורטי והאמפירי וכולי, והמילולי, כן? יש לידע החווייתי ערך רב, וכשאנחנו פוגשות אותו, אנחנו אפילו לפעמים צריכות קצת פחות מהידע התיאורטי, כי הדברים ברורים לנו באיזו אינטואיציה, ונכון, היא לא מדידה, בסדר, אז מה? אז היא לא מדידה, אבל היא משנה את ההתנהגות שלנו, ואני חושבת שאת מעלה כאן את החשיבות של זה, ואת מספרת איך זה מתאפשר גם באופן ישים, ואיך המשרד מקדם את זה, וזה משמח אותי. אם אני גרה באיפשהו ורוצה לברר אם יש לי את התוכניות האלה אצלי במועצה, איך אני מבררת, מה עושים?
1: בעירייה, ברשות המקומית, לראות אם יש מתאם בריאות, יש גם באתר של אפשרי בריא את רשימת הרשויות עם אפשרי בריא, יש סל מענים שיש שם הרבה מאוד.
0: זה השם של התוכניות. כן. מעולה, איזה כיף. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אשמח שתספרו לי על יוזמות נוספות שאתן שומעות, ואולי את היית, מיכל, רוצה להגביר אותן ולהעצים אותן, ואת אולי, מורן, היית רוצה אפילו לתת להן את הגושפנקה הממסדית, ואולי ככה להצמיח אותן למקומות אחרים. אז אם יש לכן איזה יוזמה ששמעתן עליה.
1: כן. יש לנו יוזמה בעצם שאם דיברנו קודם על המוסדי, על המטבח המוסדי, אז דיברנו על בתי חולים ועל צהרונים,
0: כן.
1: אבל יש גם מקומות עבודה.
0: שיש להם מטבח בילט אין כזה?
1: כן, כן.
0: אין-האוס.
1: כן, אין-האוס, בדיוק.
0: כן.
1: ובמקומות עבודה שיש באמת חדר אוכל, שבאים ויורדים ואוכלים, או קפיטריות, אז אנחנו בעצם, יש לנו קריטריונים למכרז הסעדה בריא וירוק, שמתייחס גם לאיכות התזונתית,
0: כן.
1: גם אגב למקומיות, למזון מקומי ועונתי, וגם שילבנו שם, זה היה בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה, mm-hmm. גם עם רותם, עם רותם שמי, עקרונות של בזבוז מזון. אז זה משהו שאם
0: כלומר,
1: באמת...
0: מי שמגיש את המועמדות שלו במכרז הזה, צריך לעמוד בקריטריונים האלה?
1: יש קריטריונים האלה. שקשורים גם לבזבוז מזון.
0: איזה יופי. אז היית רוצה להרחיב את זה,
1: כן.
0: כן. תודה.
2: אז אני אמשיך משם, על השדה המוסדית דיברנו, אז בהשדה המוסדית צריכים לעשות עבודה מטורפת בכל סוג, וכל סוג יש לו את הסיבות השונות גם, כי אין דומה בין בית מלון לבית חינוך לבין תעופה. אז לייצר תעופה, מנגנון אמרת? תעופה, כן.
0: וואי, את יודעת שכל פעם כשאני עולה על טיסה, אני אוכלת את הלב. על כל הדברים
2: נכון,
0: שאנחנו,
2: ובצדק,
0: גם
2: נכון?
0: על איך שהאוכל ארוז,
2: נכון.
0: על כל הפלסטיק, ועל אני לא יודעת מאיפה הביאו את המזון הזה, ואיך, בקיצור, אני אוכלת את הלב
2: בדיוק,
0: על זה.
2: וזה בהחלט אחד גם מהיעדים שלי להגיע גם לעולם התעופה, אבל כן, באמת מתוך קטגוריזציה מאוד ברורה, שיש הבדל בין השדות מוסדיות, גם בסיבות וגם במענה והפתרונות. הדבר השני שאני אגיד, זה באמת העניין של, אם אנחנו כבר קנינו פירות וירקות, ואנחנו כבר שם, וכבר כל מה שמורן ואני דיברנו עליו, אנחנו כבר יודעים והכל, אז כן,
0: בריא,
2: לבוא חלה. והכל וזה, לבוא ולראות איך אני יכול לבוא ולהשתמש בזה, אז אני גם אפנה לאתגר 30 הימים שלנו, שנמצא באתר של The Natural Step ישראל, וגם לכל צורות היחסון, ואיך ידע כזה יכול מאוד מאוד מאוד לעזור לנו, וגם להתנסות, לקח,

0: לתוך המערכת, ושזה יהיה חלק, ושזה יהיה חלק מהתנדבות, כמו שפעם התנדבו בשדות והתנדבו בחקלאות, להכניס את זה, ושם לא רק מעצמת ההייטק וחוב, אלא זה, זה הדבר האמיתי. ודבר אחרון, כן. זה להיכנס לאפסייקל, לראות איך אנחנו לוקחים את אותם פירות ירקות ומוצרים בריאים, ואנחנו עושים להם אפסייקל, אנחנו מחדשים אותם במוצר אחר, ומצליחים לעמוד בזה שמשרד הבריאות גם יאשר את זה, ולייצר מוצרים חדשים לחלוטין שהם גם מזינים.
1: במרכול, בסופרמרקט?
0: אם זה לקחת את בננות היפות ולהפוך אותם למאפנס עם קמח קוסמין ובלי הרבה סוכר, ואם זה שייק, ועמדת שייק היא מגניבה, כי כשנכנסים לסופר ולתת לילד שייק מזה הרבה יותר טוב מכל דבר מעובד, או דברים אחרים שהם גם יותר חדשנים וטקים.
1: קדימה משרד הבריאות, בואו נלך לכיוון הזה.
0: בסערה.
1: תודה רבה לשתיכן, ממש, על הפרק הזה ועל כך ששיתפתן אותנו במאמצים שלכן ובידע שלכן. דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת הבריאות, בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד, כאן איתנו באולפן. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. ומה אתם יכולים כדי לצמצם בזבוז מזון? מה אתם יכולים לעשות? נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני מאוד אהבתי שירה, לא אהבתי שיעור ספרות. אני מזכיר את זה לעצמי תמיד, כשאני מלמד שיר או משהו. כי הם היו קוראים שיר אחד, אני כבר קראתי את כל הספר. למה אני קרא רק אחד? הם קוראים שיר אחד של רחל. שעתיים. אז כבר קראתי את כל הספר בשעתיים האלה.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, שלום לכם. המשורר, פרופסור סמי שלום שטרית, ראש בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, נמצא איתי היום.
1: שלום.
2: שלום סמי. השבוע נפתח פסטיבל קולנוע דרום שמובילה המכללה. הפסטיבל היה אמור להיפתח אחרי החגים, בסתיו 2023, והוא נדחה בשל הטבח והמלחמה. ועכשיו אתם פותחים אותו במתכונת מיוחדת, לא רק בסדרות, אלא פסטיבל נודד, סמי, בכל הארץ, וגם יגיע למפונים רבים שעדיין לא שבו לבתים בדרום. אני רק אומר שאתה נולדת במרוקו, ובגיל 3 הגרה משפחה לישראל, גדלת באשדוד, ויש לך ספר ששמו שירים באשדודית, שגם הפך להיות מופע מאוד יפה. והיום אתה חי בסדרות, וליתר דיוק, אתה מפונה מסדרות.
1: אני מפונה יחד עם כולם, המזלי יותר טוב, אני מפונה לעיר הולדתי, אבל לאשדוד, בסופו של דבר.
2: אצל אמא...
1: אצל אמא שלי, כן. ילדים שלי גדולים, כולם חיים בארצות הברית. אני הייתי בארצות הברית.
2: כן, היית הרבה שנים.
1: שבע שנים. כן, הגעתי ישר לספיר, ישר למקום. הפסטיבל יהיה בכל מקום חוץ מסדרות הפעם.
2: לאן אתם נודדים? מתגלגלים. נודדים עם הסרטים.
1: בכל מקום שבו המפונים, הקהל שלנו מפונה, שזה תושבי סדרות ותושבי העוטף, כלומר קיבוצים. את יכולה להתחיל באילת ועד נתניה, אני חושב, דרך תל אביב, דרך ים המלח. בכל מקום שיכולנו להגיע אל הקהל, שזה פורמט חדש, אולי המצאנו. לא המצאנו האמת. גם לפני כן היינו עושים outreach כזה, יוצאים קצת מסדרות, זה לא חדש. גם השנה יהיה באופקים, תמיד עשינו משהו באופקים.
2: היו תחרות סרטים עלילתיים ודוקומנטריים. תשימו דגש על סרטים ישנים, חשיפה לדרום, שנעשו על הדרום, בדרום.
1: נכון.
2: גם ככה, כדי לרפא קצת את הפצעים. אתה לא בבית, המכללה סגורה עדיין, מכללת ספיר. תספר לי קצת על הסטודנטים שלך.
1: אנחנו מהרגע הראשון למעשה, מה אני, או לא לבדי כמובן, מיד התחלנו, מיד בשבת בבוקר.
2: בשבעה באוקטובר.
1: היה קצת כאוס בהתחלה, לא ברור מה קורה בדיוק, אבל התעשתנו אחרי שעה, שעתיים התחלנו לעשות טלפונים, קודם כל לראות איפה האנשים נמצאים. הסטודנטים שלנו פזורים בכל הקיבוצים ובסדרות רובם במעונות. והתחלנו לחפש, גם העובדים מפוזרים גם כן, כולם בעוטף, והתחלנו לחפש אותם.
2: ואתה בעצמך שם בבית בסדרות.
1: כן, ואז אנחנו מתקשרים ורואים איפה כולם.
2: תוך כדי שהטבח מתרחש...
1: תוך כדי עוד לא ידענו מה הממדים.
2: אפילו לא, כן, לא ידעת מה קורה.
1: לא ידענו מה הממדים. אני זוכר שאני, כלומר, אני יוזם, לא רק אני, אנחנו יוזמים שיחות, כלומר, אנחנו נוסעים לברר בטקסטים, כל מה שאפשר. למשל, ליאור, שהוא מנהל קרן קולנוע הנגב שלנו, ליאור אורון, אז מה שאני כותב, מה שלומך, איפה אתם? קיבוץ מגן, אז הוא אומר לי, אני מחזיק את הידית של הממד. כלומר, זה היה סוריאליסטי בצורה מטורפת, ואז כל מיני שמועות על יהב ווינר, שלא היה ברור, נחטף,
2: יהב ווינר, הכל נרצח.
1: שהוא בצוות שלנו, ובוגר שלנו שנרצח בסדרות, על הבוקר, 6:30 בבוקר. ואופיר ליפשטיין, שחבר טוב שלנו, ממש, אני חושב, אחד השמות הראשונים. זה היה די הלם, כלומר, זה היה להדליק את הטלוויזיה
2: באותו בוקר. ראש המועצה של שער הנגב.
1: ראש המועצה שער הנגב, חבר טוב. הרבה שיתופי פעולה, כולל בפסטיבל.
2: אתם גם תעשו לזכרם אירועים, לזכרו של אופיר, לזכרו של...
1: גם אופיר, גם ליאור, גם כמובן יאב.
2: לזכרו של ליאור.
1: ליאור ויצמן, בחור מקסים ביותר, פשוט יצא על האופניים שלו. מאז, השאלה שלך, מאז בעצם, כששאלו אותי מה אתם עושים, מה קורה, אתם אומרים, כל מה שאנחנו עושים, נשים להחזיק ידיים, שלא יתפרק העסק. וזה היה פשוט העניין שלי, כלומר, של החברים שלי. זה להחזיק, זה לדבר עם אנשים, זה... אנשים פונו. תחת אש, אנשים חטפו, אנשים... זה היה קשה, יש לנו סטודנטית ששני ההורים שלה נרצחו. כלומר, דברים מאוד מאוד מאוד קשים, והעניין היה לא כל כך עכשיו פדגוגי, אקדמי, בואו נלמד, אלא איך מחזיקים את כל הדבר הזה שלא יתפרק. זו התחושה כזאת שהכל מתפרק ומתפזר.
2: זאת אומרת, חזרתם באיחור כמו כל המוסדות האקדמיים בארץ, אבל אתם עדיין לא נמצאים בספיר.
1: לא.
2: זה לא רק פסטיבל קולנוע דרום נודד, אלא הלימודים של מחלקת הקולנוע בספיר נודדת.
1: ממש התפזרנו, נדדנו, בכל מקום שקיבלו אותנו הלכנו אליו, והמטרה הייתה שוב, בעיקר, להיות עם האנשים.
2: הייתה פה עכשיו סטודנטית שלך, נועה רוקני, שגם עובדת איתנו, סטודנטית שנה א',
1: ופעם בשבוע היא מגיעה לאשדוד, לסדנאות, שזה קצת נחמד, אבל גם שונה לגמרי. היא עוד לא ראתה את הקמפוס מהבחינה הזאת.
2: סמי, אתה כל החיים שלך עוסק בנושאים חברתיים. אתה דרך העבודה שלך גם ביקשת לרפא אנשים. אנשים שנפגעו חברתית, כלכלית. אנחנו תכף ניכנס לזה גם דרך הספרים שבחרת. גם עכשיו אתה מרגיש שאתה צריך לרפא, שיש לך תפקיד...
1: קטונתי לדבר על לרפא, אבל אנחנו בתהליך כולנו של איזשהו ריפוי, ואני במקום שבו אני נמצא, אני חייב, אין לי זמן פרטי להתעסק עם הטראומות ועם הכל, מה שאין זמן, זה בטח יבוא מתישהו. זה בעיקר האחריות הזאת. כן, אני טיפוס כזה, פעם ב... תרפיה, התקופה שהייתי הולך לפסיכולוגית, אמרה לי, יש שני טיפוסים, יש מטפלים ויש מטופלים, ואתה תלך כל פעם למקום שבו צריך משהו לטפל, משהו לתקן, וזה לא חשוב אם זה גדול, אם זה קטן, אם זה אדם אחד, אם זה חברה שלמה, אתה פשוט נמשך לשם כל הזמן.
2: כן, ספר המחקר הידוע שלך הוא המאבק המזרחי בישראל, ספר עיון, ההיסטוריה של המאבק המזרחי בישראל.
1: כן, בספר הזה המטרה שלי הייתה גם לנסח איזושהי שפה, שהוא עיבוד של הדוקטורט שלי, צריך לומר שהיה חשוב לי לעשות את זה דרך הדוקטורט, כי בסופו של דבר להעביר את השיח הזה, איזשהו תהליך של לגיטימציה, וגם כמובן לכנס במקום אחד, אני לא מגלה שום דבר תחת לאיזו אבן או ארכיון נדיר או משהו, פשוט לכנס את הדבר ולהציג אותו כתהליך ולהציג אותו כמאבק מתמשך שיש לו הרבה הישגים, יש לו נפילות, יש לו גיבורים כמו צ'רלי ביטון שהלך לעולמו
2: לפני כמה ימים, מנהיג הפנתרים השחורים, שגם עשית עליהם סרט וכתבת עליהם.
1: נכון.
2: ועכשיו יש מאבק חדש. ואני חושבת שעכשיו אין לו צבע.
1: אני חושב שכתבתי את זה בפסקה האחרונה שלי בדוקטורט, שבסופו של דבר המאבק יתפוס ויצליח כאשר יהיה ברור שהוא מאבק של כולם, כי זה היה מגוחך בעיניי שאנשים נאבקים לצדק חברתי, אבל רק הם נאבקים. אני לא מדבר עכשיו העם, דורש, לא זה, ב-2011, אני מדבר על פנתרים מ-71, מדבר על 59, אני מדבר בהמשך כמובן, מדבר שנות ה-90.
2: 59 זה ועדי סליב.
1: ועדי סליב, המרד, ודברים שאני הייתי מעורב כבר בשנות ה-90.
2: אבל התכוונתי אין צבע, כי עכשיו כל הדרום פצוע, מדמם.
1: כן.
2: זה קיבוצים, זה עיירות פיתוח.
1: לא, אין שום ספק, זה גם מעורבב. מה זה קיבוצים? זה חבר'ה מסדרות שעברו לחיות באיזה קיבוץ, או בהרחבה של קיבוץ.
2: בהרחבות, כן, זה הכל מעורבב.
1: הכל די מעורבב, וכולם בתוך האבל הזה. השאלה הגדולה תמיד, זה כשיוצאים משם, זה כמו כל מלחמה, יוצאים משם, לאן חוזרים?
2: אתה משורר, סמי.
1: לפעמים.
2: אולי קודם כל, לפעמים. שיר שפרסמת בדצמבר האחרון במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ.
1: האמת שאת השיר הזה כתבתי כי נתקלתי בדיון של, נקרא להם אנשי שמאל, לא רק ישראלים.
2: כן.
1: שהתחילו לדווקח, לא, לא הרגו ילדים, לא, לא זה, כן, זה נורא עצבן אותי. התחלתי לכתוב פוסט ואחרי זה אמרתי, לא, אני חושב שזה שיר. הוויכוח על העריפה. ועכשיו מתווכחים על המידה. ואם לא ערפו ראשי תינוקות ורק ביטקו בתני אמהות, האין די בכך? ואם לא ערפו ראשי תינוקות ורק שחטו אחים ואחיות, האין די בכך? ואם רק שרפו משפחות חבוקות, לא די? ואם אנסו נערות בשלשות ואחר ירו בראשן? ואם רק אנסו ביחידים ולא ירו? ואם רק ירו פוצצו רוצצו? קצצו, חרצו, בקולי קולות, אלוהים הוא גדול, אלוהים הוא גדול. ואם אלוהים הוא גדול ולא שומע כלל, או שומע אבל אינו כזה גדול כפי שצועקים, ואם לא ערפו ראשי תינוקות בגרזן, אלא שחטו בשקט בסכין גדולה וחדה, שלא להפריע את שלבתו של אללהו אכבר. די כבר. שיר מפחיד לקרוא אותו
2: מאוד,
1: כן. בכל פיתו.
2: איך כותבים אחרי דבר כזה?
1: איך כותבים בכלל?
2: כן.
1: אני כמעט לא כותב. אז זה מין דברים שעושים לי טריגר כזה. אני כמעט לא כותב. אני חייב גם לומר שאני רוב הזמן עייף. פשוט עייף, פיזית.
2: בסדר, אני יכולה להבין.
1: אני מסביב כן. השעון, ואני ישן טוב, אני יודע לישון, אבל יש הרבה לפני השינה, ויש הרבה מיד אחרי, ו... אז אני לא, ראש לא מתפנה, יש לי כל הזמן מין דברים על קצה הלשון, איך שאומרים, על קצה המקלדת, הקולמוס, וזה לא יגיע, צריך איזשהו שקט קצת, אבל, או משהו, איזה פנאי לראש, וזה בסדר, אני לא, זה זמן כזה, דברים מתרוצצים לי בראש, הם יבואו מתישהו.
2: אני כותב לכם שירים, בלשון אשדודית, שלא תבינו מילה, כתבת סמי לפני 20-30 שנה. זה שיר כועס, ריינתי אותך בעבר, ואמרת, אני לא קורא את השיר הזה בכל כי אמא שלי כועסת, כי יש שם כללות, אז אני לא אבקש ממך לקרוא. כל הספרים שלך, כועס, רב איתנו, ועכשיו אני שואלת, עכשיו אתה לא תכתוב ככה נראה לי, שלא נבין מילה. עכשיו אתה תרצה שנבין.
1: אני חושב שזו הייתה הזמנה. כלומר, אני זוכר שקראתי את השירים הראשונים של ארז ביטון, שבהם הוא משלב מילים במרוקאית, בערבית מרוקאית, משלב אפילו משפטים שלמים ומושגים. ואני זוכר שזה קצת, בהתחלה, אוקיי, אמרתי, למה צריך לתרגם? כלומר, שיתאמצו ושיבואו, כלומר, האקט הזה של, אני מבין עכשיו שלא תבינו כלום פה.
2: אז אתם תתאמצו כדי להבין.
1: בואו תתאמצו, בואו תתקרבו. כלומר, זה העניין. בואו תעשו את המאמץ הזה להיכנס לתוך העולם שבהרבה מובנים הוא פצוע, בהרבה מובנים הוא כואב, בהרבה מובנים הוא נזנח, בהרבה מובנים אין בכלל מאמץ להבין אותו. אבל איזו מהפכה עברה מאז, כלומר, מהבחינה הזאת.
2: אתה מרגיש שיש לך חלק? סמי שלום שטרית. לא. אגב, עשו עליך תוכנית גיבור תרבות פה, בסדרת תוכניות גיבורי תרבות.
1: נכון.
2: רוב הגיבורים הם אנשים שלא איתנו כבר הרבה שנים. אתה תיבדל לחיים ארוכים.
1: תודה.
2: אתה מרגיש שיש לך חלק?
1: אני מקווה.
2: במהפכה?
1: יש לי חלק קטן, אני מקווה.
2: בשינוי התודעה, בשינוי השפה, בשינוי המבט.
1: יחד עם חברים שלי, בעיקר משנות ה-90, שורה גדולה של חברות וחברים, שבעצם גם ניסחנו את השיח המזרחי, שהוא גם נכנס גם בספרות. אפשר להגיד היום, יש לי קורס שנקרא שירה פוליטית בישראל, הקול המזרחי.
2: גם עשית אנתולוגיה של שירים.
1: כן, בטח.
2: שלפני גם למעלה מ-20 שנה.
1: יותר.
2: כן, 30 שנה,
1: צודקת,
2: נכון.
1: צודקת, 99.
2: כן, יותר מ-20 שנה 25 של...
1: 25 שנה בדיוק.
2: כן, של משוררים.
1: כן, המטרה הייתה אז דומה, כלומר להניח איזושהי מסה של 100 יוצרים ויוצרות מזרחים, וזה היה לא מקובל, כלומר, מזרחים אומרים, אתה רוצה להכניס אותי לגטו, דרך אגב, כולם הסכימו, אני לא אגיד את השניים שלא הסכימו, אפילו הלב בית יהושע הסכים. ובסך הכל התקשרתי אליו ובקש רשות להשתמש בקטעים מתוך הספרים של אבא שלו, יעקב יהושע. ואז אמרתי לו, מה דעתך שנשלב?
2: שגם אתה, נשלב גם קטע.
1: ודאי, אומר, אני מזרחי לגמרי. הייתי בשוק בשיחה הזאת.
2: אז תגיד לי אתה, מה הפלוס ומה המינוס של הקטגוריות האלה?
1: זה אפילו לא קטגוריה, זה... לומר לך את האמת, זה בעיקר פנימי בהתחלה.
2: אוקיי.
1: כלומר, להגיד, הנה, יש פה 120 ב-120, שהם כולם מזרחים, ושזה עומד מול שניים, שלושה יוצרים שבוחרים, למשל, לתוכנית הלימודים. אולי חמישה.
2: מזרחים, אנחנו מדברים על יוצאי צפון אפריקה, ויוצאי...
1: והמזרח
2: התיכון.
1: לרוב, זה יהודים שבאו מארצות ערב, ארצות ערביות, או דוברות ערבית, כזו או אחרת. וחשבנו שצריך להניח את המסה הזו. אני זוכר את הוויכוחים על תוכניות הלימודים.
2: ואתה אמרת רק, תעשו לי מקום?
1: אנחנו אמרנו, כל המאבקים אמרו, תעשו לנו מקום. גם הפנתרים השחורים, סך הכל אמרו, גם אנחנו. תדעת מה, אני עבדתי כל כך קשה על המחקר שלי, על הדוקטורט, ובסוף כדי להגיע לשורה אחת, שאיתה אני פותח את כל הספר, כל המאבקים האלה היו של אנשים שביקשו להשתייך, ביקשו להשתלב, ביקשו שיכירו בהם כאנשים שווים פה. אף אחד שם לא הציע להקים מדינה אחרת, או לא יודע, דברים קיצוניים, או מטורפים, או בסופו של דבר, כן, מה זה תעשו מקום? אני אעשה מקום, יחד איתכם, אנחנו נזיז פה קצת, לשם קצת, נתערבב קצת, אני חושב שקרו פה הרבה הרבה דברים יפים, מאז, כלומר...
2: תספר לי מתי, זה יוביל אותנו קצת לספרים שנדבר עליהם היום, החמישה ספרים החשובים לך, תספר לי מתי סמי שלום שטרית, הצעיר, מרגיש שאין לו מקום, ושהוא צריך להתחיל לדחוף קצת.
1: אף אחד לא מרגיש שאין לו מקום בילדות באשדוד. כי אשדוד היא הומוגנית בסך הכל. כלומר, גדלתי בשכונת עולים, בהתחלה עוד דיברו ברחוב, גם מרוקאית, גם צרפתית, גם היינו מרוקאים וקצת טוניזאים, וקצת מעט מאוד אלג'יראים, ובכל מיני תפוצות היו גם הודים ופרסים. כלומר, זה היה מקום ש... שלא, אין לו בכלל קונטרסט להשוואה. זה לא הפנתרים שהם רואים את רחביה במרחק יריקה. ומבחינתנו זה היה כל העולם כולו. זה לוקח הרבה זמן עד שאתה, אני לא הרגשתי בילדות שלי, רק בדיעבד שאתה מסתכל לאחור.
2: אז מתי הרגשת? בין כמה היית כשהרגשת שמשהו חורק, שיש פה אי צדק?
1: זה מהר מאוד שמעתי בבית, בעיקר מאבא שלי, מהחוויות שלו. בחור צעיר עולה חדש, מנסה להשתלב, הלך ללמוד עברית, והשקיע, והיה לו תסכול גדול מאוד, בכלל מעלייה לארץ. זה לא משהו שהוא רצה, זה מלחץ משפחתי, והוא דיבר, אולי אני הקשבתי פסיבי בהתחלה, אבל דברים תופסים בסופו של דבר. בסוף כשמגיעים לצבא, מגיעים לנחל, מגיעים לקיבוץ, אני מגיע לקיבוץ עין חרוד, קיבוץ מדהים, חוויות יפהפיות שהיו לי שם.
2: ואז מתי סמי?
1: שאת חוזרת מהקיבוץ הגדול.
2: מתי? אתה בא לקיבוץ?
1: הרבה יותר מאוחר. זה זרעים, מה שנקרא. אני זוכר שהלכתי יחף, כי כולם הלכו יחפים, כאילו הקיבוצניקים הצעירים. אז זה חבר שאמר לי, מה אתה הולך יחף? אמרתי לו, כולם הולכים יחף. יחף, תלך בבית שלך, אמר לי, זה לא הבית שלך. הוא כזה זרק אותי.
2: כשהיית בקיבוץ.
1: כן, חבר, אבל ממש...
2: כן, זה לא הבית שלך.
1: זרק אותי אחורה כזה, וזה נשאר איתי הרבה זמן. אמרו לי, זה הבית שלהם, הולכים יחפים. בבית שלך תלך יחף. זה היה מוזר מאוד, אבל זה דברים שהם באמת, איך נגיד, הם נזרעו. כשאני מסתכל לאחור, בדיעבד, אני לא... או, זו הנקודה. דווקא הנקודת מפנה הגדולה שלי הייתה בנושא הפוליטי בכלל, וזו המלחמה ב-82, שאני... מוצא את עצמי בבירות פתאום. דווקא שם, לפני הדבר הזה, לשבר, נקרא לו, המזרחי, אשכנזי.
2: אתה רוצה שנמתח חוט משם להיום? מה אתה מרגיש עם המלחמה, סמי?
1: אני כל פעם שמשהו כזה קורה, יש לי איזה טריגר כזה של מועקה. אני לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה בחיים, לא שמעתי את המושג אחרי מלחמה, אבל ידעתי יותר מאוחר שכל מיני דברים משפיעים עליי, כמו זיקוקים למשל, כמו ריח של גופרית, כזה משהו שרוף. לקח לי זמן להבין שזה עושה טריגר. אחר כך הזעקות ולגור בעוטף, זה לא כיף.
2: אבל המלחמה עכשיו...
1: אני כתבתי מאמר בארץ בתשעה באוקטובר, ואמרתי שבשום פנים ואופן לא לפתוח במלחמה כזאת, כמו שעכשיו. זו הייתה דעתי, ועדיין נשארה דעתי, ואני חשבתי שצריך אדרבה להכיר במחדל, במכה הנוראה הזאת, לדאוג מיד לשחרר את החטופים, להחליף אותם עם הסירים, ולחשוב איך משקמים את הביטחון, וכמובן מיד להחליף את הממשלה. אבל היה ברור שהם יכנסו לשם כדי... ושום דבר לא מנחה חוץ מנקם, ואני לא יודע מה עוד...
2: אתה לא יכול להרגיש את הרגשות האלה?
1: של נקמה? או אני, האנשים האלה הייתי יורה בהם בעצמי. כלומר, אני לא פציפיסט. האנשים האלה, המחבלים, זה רוע ורשע ודברים שקשה, קשה מאוד לשאת אותם. אבל מלחמה מזמין מלכודת כזו פתאום להיות בתוכה. מה שלא תעשה, אתה בסוף יוצא הרע בעיני העולם.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: המשורר פרופסור סמי שלום שטרית, ראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, הוא האורח שלי היום בתוכנית. אנחנו מדברים על פסטיבל קולנוע דרום שיצא לדרך היום באיחור של 4 חודשים בגלל האסון בשבעה באוקטובר, והוא נודד בכל הארץ, ואנחנו מדברים על השירים שאתה כותב, ואנחנו מדברים על הספרים שאתה אוהב. שיר שכתבת בזמן הקורונה, אני קוראת קטע ממנו כמוד ארוך, מתוך הספר אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר. עכשיו כשהמוות נוהג ברחובות הריקים, במכונית לא נראית. חלומות בני האדם גדלים מדי יום ותופחים עד שנשמתים מעלה, כמו בלון אדום גדול בתוך יד זעירה של ילדה בהמולת היריד. והשמיים הולכים ונמלאים בלוני חלומות.
2: כן, תקופה קשה מאוד לחלום, אבל חייבים לחלום. הכל מתחיל מחלומות.
1: אז בוא נתחבר לכמה מן החולמים שנמצאים פה בספרים.
2: יש פה ים של חולמים.
1: עם מי נתחיל?
2: אני חושב שבאופן כרונולוגי, אני מכולם פה, את ארז ביטון פגשתי, לא אישית, אחר כך בטח שפגשתי, אבל...
1: את השירה שלו.
2: כן, נפגשתי עם השירה שלו הכי מוקדם. אני מודה לאבא שלי שהוא כל הזמן שיהיה בריא ויחיה, הוא כל דבר שיצא ועל הכריכה יש איזה שם של מרוקאי או מזרחי או לא חשוב מה, ולא היה הרבה. הוא קודם כל היה קונה. או משהו שהוא מגלה עניין שיכול לתרום משהו להבנה שלו, שלנו, למקום הזה. אז הוא היה קונה. וככה גם הוא קנה את הספר של סבירסקי, לא נכשלים אלא מנוכשלים, ואני עוד קראתי אותו לפני שהגעתי לאוניברסיטה. והוא קנה, ואז את הספרים של ביטון, שאני חושב שהם באו אחד אחרי השני, אולי בהפרש של שנה.
1: מנחה
2: מרוקאית. וספר עננה. אבל ארז ביטון זה היה... וואו, כלומר, אני מאוד אהבתי שירה, לא אהבתי שיעור ספרות. אני מזכיר את זה לעצמי תמיד, כשאני מלמד שיר או משהו, כי לא אהבתי כתוכנית וזה, והכל היה מין מעצבן, והם היו קוראים שיר אחד, אני כבר קראתי את כל הסיר. למה אני קרא רק אחד? הם קוראים שיר אחד של רחל, שעתיים. אז כבר קראתי את כל הספר בשעתיים האלה. וכן הלאה, אז... והכל היה, הרבה דברים יפים, אני מאוד אהבתי את ביאליק, גם כתבתי על זה. ממש מילדות, כאילו, זה הדבר הראשון שפגשתי בגן. ואחר כך מאוד אהבתי להכיר את עמיחי, וכל מה שהכרנו, אני כל הזמן שלפתי לעצמי דברים שהתחברתי אליהם. אפילו אלתרמן, מובן מסוים, אבל לא הרבה. ויותר מאוחר, כמובן, יונה וולך, ו... ודלי הרביקוביץ', מאוד אהבתי, אבל לא מצאתי שם בחיים את עצמי. זה ספרות זרה. אני לא, זה לא מדבר על העולם שלי, זה לא מדבר על כלום, אין לי שום קצה חוט להתחבר שם. זה גם, גם ספרות שירה דווקאית כזו שמתנתקת מהגולה. כלומר, כל הדור הזה, אני חושב שחוץ מאבא קובנר, אי אפשר למצוא... ואבות ישורון, אני כבר לא זוכר מי משניהם, אפשר למצוא אפילו מילה ביידיש, אפילו מילונת קטנה. כלומר, זה מין דור כזה שמוחק את הגלות במצוות הציונות, כזה, זה מאוד נקי, העברית מאוד נקייה. העברית היא לא כזאת, העברית שבה...
1: אבות ישורון אומר, עברית חפלפלפית כזאת.
2: אבל בסופו של דבר... פתאום מופיע ארז ביטון, לא היה בתוכנית הלימודים שום דבר שיכול לרמז על כלום, ופתאום הדבר הזה, הספר הזה,
1: כן,
2: נופל מחמת. ואני פשוט רק לקרוא את הדבר הזה.
1: אז תקרא את השיר, לימים עשית סרט.
2: כן, סרט על ארז ביטון, על השירה שלו,
1: משהו על רוח זזית, שזה שם של שיר.
2: נכון,
1: זה השיר שאתה קורא?
2: שיר שמופיע פה.
1: כן.
2: דווקא זה שיר שאני לא אקרא, זה שיר שאני מביא דוגמה לכתיבה המוקדמת שלו. השיר הזה התפרסם כבר ב-69, משהו על רוח זזית. מה הבשורה של ארז ביטון? זה החיפוש אחר כל משלו. השפה שלו זה אימי, אימי, גם הקצב, הוא מצא פתאום את עצמו, וזה ריגש אותי מאוד. מכפר השיחים הירוקים בירוק אחר, מכאן הציפורים המחליבות, חלב מתוק מכל מתוק, מארס זמירי אלף לילה ולילה ועוד לילה, אימי, אימי, שירחיקה רעות בצבעות צרדות, בהלקאות חזה. זה, יכולתי להבין את זה. ובשם כל האימהות וכן הלאה. כלומר, פתאום, וואו, כלומר, החיפוש היה שווה. והשיר השני, כלומר, הוא כותב על כך ש... מלחמה בתוך פיקוח הניחיים, בכל זאת תופחת שפה אחרת, והוא אומר, אני מנסה את השפה שהם, אני מנסה את השפה שלהם, זה לא עובד, כי אני לא מצליח לחדור, כי אני לא מצליח להוציא בסופו של דבר את מה שיש לי, והחיפוש שלו, החיפוש שלו היה שווה לכולנו, כי בסופו של דבר יש קול כזה. כשאני בא לכתוב כבר, אז כשמדברים על תקדים ושפה וכן הלאה, אז יש, כלומר, יש לי המון השראה, אני זוכר שכתבתי כמה שירים ושלחתי לו, כי מאוד התרגשתי. אז הוא כתב לי, הייתי צעיר עדיין, אולי הייתי חייל, אז הוא כתב לי, האומנות, יש לך פוטנציאל, אתה צריך סבלנות, ותתייחס לזה כמו סכנה, הוא כתב לי במרוקאית, כזה שם קוד, סכנה זה חמין. שזה מתבשל לאט. אל תפתח כל שנייה, תסיר ותטעם ותוציא ותחזיר. תן את זה להתבשל, תסמוך על זה, תמשיך לכתוב בלי סוף. זו הייתה העצה שלו לבחור בן 18 בזמנו. כמובן שלא העזתי לשלוח שום דבר לאף אחד, פחות 5 שנים. אבל העצה טובה מאוד, בעיקר בעידן האינטרנט. שיר קנייה בדיזינגוף. קניתי חנות בדיזינגוף כדי להקות שורש, כדי לקנות שורש, כדי למצוא מקום ברובל. אבל האנשים ברובל, אני שואל את עצמי, מי הם האנשים ברובל? מה יש באנשים ברובל? מה הולך באנשים ברובל? אני לא פונה לאנשים ברובל. כשאנשים ברובל פונים אליי, אני שולף את השפה, מילים נקיות, כן אדוני, בבקשה אדוני, עברית מעודכנת מאוד, והבתים העומדים כאן עליי, גבוהים כאן עליי, והפתחים הפתוחים כאן בלתי חדרים לי כאן, זה הפרדוקס, הוא מרגיש שהוא מגיע ולא מצליח להיכנס. בשעה אפלולית, בחנות בדיזינגוף, אני הורס חפצים לחזור לפרברים, שבעברית הנכונה לשכונה, ולעברית האחרת. כלומר, מהבחינה הזאת, זה תפס אותי וריגש אותי מאוד.

0: נמשיך לספרים הבאים, אז הספר הבא...
1: ספר הבא, אני חושב שאני פוגש, זה הספר של סבירסקי, לא נכשלים אלא מנוכשלים. אני לא...
0: שלמה סבירסקי, הסוציולוג,
1: דוקטור שלמה סבירסקי. אני מדבר על הספר ועל ההשפעה שלו, וכמובן...
0: אולי במילה אחת נאמר רק שהוא עשה פה איזשהו ניתוח מעמדי, כלכלי, חברתי, והראה...
1: נכון, גם בעקבות...
0: באופן אמפירי.
1: ממש.
0: שיש פערים בין החברה האשכנזית לחברה המזרחית.
1: עבודות מוקדמות שלו, גם עם דבי ברנשטיין ואחרים, כמובן צריך להזכיר את התרומה הגדולה שלה, גם בתקופת הפנתרים. תרומה היא עצומה, כי בעצם...
0: ושזו תוצאה של מבנה, של גזענות. דברים קשים מאוד ששלמה סבירסקי ה... אשכנזי, כן. ודבי ברנשטיין, כן. האשכנזייה, אומרים.
1: כן. ועוד מעט, אבל יש, כן. עוד כמה. בהחלט, והוא בעצם אומר, חבר'ה, זה לא תחושות, זה לא רגשות, כי כל הזמן תחושות
0: יש
1: כיפוח.
0: יש פה מנגנון.
1: רגשי כיפוח, זה בראש שלכם, זה בזה שלכם, בדמיון שלכם, פתאום בא מישהו, ומזל שאשכנזי, בא ואומר בעצם, יש פה מנגנון מאוד ברור, יש פה חלוקת עבודה מעמדית. הוא אומר דבר קיצוני, כבר החלוקה להקבצות בכיתה ג' מגדירה את החלוקה, חלוקת העבודה המעמדית.
0: זאת ההסללה, כן.
1: חלוקת המשאבים, כן, זו הסללה, וזה לוקח את האנשים למפעל או לאוניברסיטה. כן. ובסופו של דבר, כלומר, אתה קורא את זה ואתה מקבל בומבה לראש, והספר הוא לא כזה ארוך, יש לו איזה 90-100 עמודים של הניתוח, ואחר כך יש שיח עם פעילים. כל כך מצא חן בעיניי שהוא עשה עם דוד חמו, שהוא יש לו גם כזכויות גדולות.
0: זאת אומרת, זה לא רק ספר אקדמי מנותק וקר, אלא יש שם שיחה עם פעילים.
1: אז הבנתי, האיש הזה הוא פעיל, אקטיביסט, כלומר, זה פעם שונה ש... נתקלתי במודל כזה בכלל, שבן אדם שהוא אינטלקטואל, אקדמאי, עשה דוקטורט באמריקה, אבל הוא אקטיביסט, הוא מסתובב,
0: שלמה
1: מדבר עם אנשים.
0: כן. כן. ואתה רוצה להיות...
1: ועוסק בעצמה, ועוסק בקהילה, ועוסק ב... וואו, זה היה מוקדם מאוד. הייתי בן 20, הייתה לי איזה שנה בין הצבא לאוניברסיטה, וזה היה ממש דלי של מים קרים מאוד. לא חושב שהבנתי אז את כל המושגים שם, אבל הבנתי מה הוא אומר. כמובן שאחר כך קראתי שוב ושוב. אבל בעצם התרומה הגדולה שלו זה שהוא אומר, זה לא בראש של אף אחד. ככה זה, זה מה שיש פה, וצריך לתקן את זה.
0: אתה רוצה לקרוא איזשהו קטע מן הספר?
1: אני לא צריך להגיע לספר.
0: אז אנחנו נאמר פה למאזינות ולמאזינים.
1: צריך לומר, לא נכשלים אלא מנוכשלים. שיצא ב-1981.
0: שחלק מהספרים בכלל לא פה, שוב, כי אתה מפונה מהבית, אז הם לא לידך. אז הם לא לידך. זה ספר מאוד חשוב.
1: ספר חשוב שמלווה אותי עד היום, שהסטודנטים שלי קוראים היום, אני גילוי נאות, בשנות ה-90, אני הצטרפתי לשלמה סבירסקי ביוזמה חינוכית של קדמה, וקצת אפילו...
0: בית ספר קדמה.
1: בתי ספר של קדמה. הרעיון של חינוך עיוני שוויוני, גם בשכונות, גם בעיירות.
0: זה ייקח אותנו לספר השלישי, למקור.
1: כן.
0: המניפסט הקומוניסטי.
1: שלמה אבינרי, שהוא המומחה למרקס, בשיעור מחשבה מדינית, התחלתי לקרוא את מרקס, וזה כאילו, איך לא נתנו לי את הספר הזה בכיתה א', את המניפסט, כלומר, וכמובן, זה היה כל כך פשוט, כמו שאלה נורא פשוטה של למה מדוכאים לא קמים ומתמרדים, שאלה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, תנו למעמדות השליטים להתנגש במהפכה הקומוניסטית. לפרולטריון אין שום דבר להפסיד זולת כבליהם. They have a world to win. יש להם עולם שלם להרוויח. איזה מרגש זה להגיד דברים פשוטים כאלה, כלומר בעצם, ואני ראיתי את זה. כלומר, הפנתרים השחורים, אנחנו חוזרים שוב. הם היו ילדים, נערים, שכלום לא היה להם מה להפסיד, באמת לא היה להם מה להפסיד. שום דבר, כי אין שום דבר. רק להרוויח, כלומר, והתחושה הזו שמהנקודה הזאת אתה רק תרוויח, לא אישית, כן, כמובן, אבל היא, היא, היא, היא מאוד חזקה, היא מאוד מעודדת. כלומר, תראי, הוא מביא שם במשפט אחד, קומוניזם הוא ביטול הרכוש הבורגני. כלומר, כמובן, יש לו דברים שהוא מפספס, כשהוא מדבר רק על בורגנות ופרולטריון. יש באמצע נולד מעמד בינוני חדש.
0: הכל התפקשש, הניאו-ליברליזם טורף אותנו.
1: זה נכון, אבל...
0: ואנחנו נותנים את עצמנו, אגב, גם עם כל העולם הדיגיטלי והרשתות חברתיות, אנחנו מוסרים את עצמנו ברצון.
1: כן, לחלוטין, לשליטת הזה. אבל בכל זאת,
0: ההון, אז...
1: לא יכולים לדמיין אפילו דברים פשוטים, כמו שעות עבודה, כמו דברים בסיסיים במקומות טיפה מתוקנים, כן, עוד מעט גם זה יעלם כנראה, כן. אבל...
0: שבכל זאת יש זכויות.
1: ארגון עובדים, שיש איזה זכויות, חופש מחלה, שיש איזה מין... כל הדברים האלה, כלומר, שאתה לא יכול להעסיק ילדים, כמו מדבר על זה במפורש, להפסיק העסקה של ילדים, כמו child labor. הרבה דברים הם איתנו, עדיין. גם באמריקה הקפיטליסטית. ויש עוד מלא, כמובן, דברים שהם עדיין איתנו.
0: אבל יש דברים שהם קשה ליישם אותם במלואם היום. אפילו הנושא הזה שהכל המפעלים יהיו של המדינה, ושכל האדמות יהיו
1: של... בסופו של דבר...
0: אבל צריך למצוא את דרך האמצע, משהו...
1: המסיזם הוא כמו אמונה בגאולה.
0: כן.
1: היא לא תהיה גאולה.
0: אוטופיה, כן.
1: התפיסה שלי לעולם, במובן המלא שלה. אבל השאיפה, השאיפה...
0: ולחיות איזשהם חיים שהם יותר הוגנים, זה כן.
1: השאיפה. אני לא יכול ממש להגיע לזה, אבל אני חייב להתייחס לשכן שלי קצת אחרת. או אני לא יכול... להיות כזה רעבתן עם כל מה שיש לי, בלי להשתתף, בלי לתרום, כלומר, אז זה מה שאני אוהב, המרקסיזם, כלומר, זה לא טבע, זה לא נתון טבעי, שיש כמה מיעוט קטן שמחזיק בכל, ומחזיק גם בכל העובדים, ומחזיק באדמות, מחזיק, כל הגישה הזו היא לא חלק מהטבע, היא בטח לא חלק מטבע האדם. הסדר הישן אפשר לנתץ אותו, אפשר לסדר אותו מחדש. כלומר, וזו בשורה גדולה. כלומר, קשה לדמיין את זה היום, כמה 170 שנה אחרי. קשה בכלל לחשוב למה זה חדש. אנשים עושים את זה כל יום, כל הזמן, וכל מיני מאבקים קטנים ועד מורים בבית ספר, ועד... היום זה ברור מאליו. זה פשוט מאוד הדבר שנכנס אצלי מאוד מאוד חזק מכל האנשים האלה שאני מדבר אליהם, גם ביטון וגם בטח סבירסקי וגם מרקס לפני כולם, כמובן.
0: וגם הספר הרביעי, האוטוביוגרפיה של מלקולם.
1: של מלקולם אקס, שכתב אלכס היילי, כולם מכירים את הספר שלו, שורשים.
0: משנת 1965, מלקולם אקס הוא מנהיג מוסלמי, פעיל זכויות אדם אמריקאי שחור, שהתאסלם.
1: כן.
0: ואתה אומר, זה הספר שעיצב את הודעתי הבוגרת כמזרחי ובכלל, יותר מכל ספר אחר שקראתי בחיי.
1: אין שום ספק, אבל זה היה מאוחר מאוד.
0: כן.
1: זה היה בגיל 30. כלומר, זה היה מאוחר מאוד. חשבתי שאני יודע משהו על מאבקים וכן הלאה. כמובן, תמיד הבנתי שאני נמצא באמריקה, נסעתי אז ללמוד באוניברסיטת קולומביה, ואז הייתי חייב, ממש חייב לקרוא את הספר הזה לאיזשהו קורס, וקראתי אותו כמו רומן מרתק. כלומר, הוא מספר לאלכס אלי שמקליט אותו, ואחר כך כתב, ולצערו זה יצא אחרי מותו, אחרי רצחו.
0: אחרי כן, הוא נרצח.
1: ואמרתי, וואו, כאילו... אני לא מכיר את הבן אדם הזה, אני לא כל כך יודע מה עברה לשחורים, לא הרבה יותר מכל אחד, אבל הוא משך אותי פנימה, כלומר להיכנס ממש ולקרוא וללמוד ולדעת. תמיד אני שואל איך ילד כזה מגיע לאן שהוא מגיע, כלומר מה עובר עליו?
0: או למה הוא התאסלם?
1: בילדות הזו.
0: למה הוא התאסלם?
1: קודם כל זה קרה לו בכלא, כמו להרבה, שם הוא פגש את אנשי אומת האסלאם, המוסלמים השחורים באמריקה, אבל בגדול מה שהוא למד והבין שהנצרות זו טעות מבחינת השחורים. כלומר, אנשים התווכחו איתו כמו מרטין לותר קינג בעצמו.
0: כי גם מלקולם אקס לקח לכיוון אלים יותר, בעוד שמרטין לותר קינג רצה לעשות את זה בדרכי נועם.
1: הוא לא ירים אצבע על בן אדם בחיים שלו.
0: אבל הוא דיבר על זה.
1: אבל הוא דיבר, אני אגיד לך, למשל, באיזשהו מקום, בסדר, אני אולי לא מדייק, אבל הוא אומר, אנחנו, אסור לנו להיות אלימים כלפי אנשים שהם לא אלימים כלפינו. כך הוא היה מדבר במין היפוכים כאלה. הוא אומר, מה, אני מסתכל במראה, מה אני רואה שם? אני רואה את האיש שאנס את סבתי. הוא היה קצת ג'ינג'י, היו לו אפילו רקז כאלה. כלומר, הוא היה...
0: כן, הוא היה צאצא לגבר לבן.
1: גבר שאנס...
0: את סבתו שלו.
1: את סבתו שהיא עוד הספיקה להיות סלייב. והוא אומר, זה מה שאני רואה, כלומר, מול המראה, איזה חיים אלה. כלומר, מהבחינה הזאת. הוא נושא איתו, הוא נושא איתו כל הזמן את ה... תרתם... משמע קטם, כלומר, מהבחינה הזאת.
0: ולמה נצרות היא לא ראויה?
1: הוא אומר, הרי בשם הנצרות שאיבדו אותנו.
0: כן.
1: בשם הנצרות חטפו אותנו, בשם הנצרות שאיבדו אותנו ונתנו לנו כל מיני תגיות כאלה ואחרות של סוג ב' וג' וד', לקח המון זמן לוותיקן להכיר בעבדים השחורים שהובאו לאמריקה, כבני אדם. תורף. קראתי פעם התכתבויות בין כמרים שהקימו מיסיונים כאלה בקליפורניה, לא קליפורניה, לא זוכר איפה, והם היו שולחים בקשות עם תיאורים וגם ציורים, כלומר להוכיח שהם בני אדם. והוותיקן אומר, לא, לא, לא, כל פעם, עד שבסוף הוא מסכים להכיר בהם כבני אדם. ואני לא ידעתי את כל הדברים האלה. ידעתי עבדות נורא והיום, ראינו את שורשים, ראינו את זה, ראינו... אבל הדברים שלו, הוא אומר למשל, כאשר... הוא היה איש גם מצחיק, המון חוש הומור, וגם 39 הוא נרצח. כאשר אדם יודע להעריך, כלומר לתת ערך, to value, הוא אומר, את החופש, הוא יעשה הכל תחת השמש להשיג אותו. כאשר אתה שומע מישהו אומר לך שהוא רוצה חופש, ואז מוסיף, כן, אבל יש דברים שלא כדאי לעשות, שאני לא אעשה בשביל זה, תדע שלפניך אדם שלא מאמין בחופש. כי כל אדם צריך לעשות הכל למען השגת החופש, ולמען שימורו, והוא אומר, by any means necessary. והוא לא מפרט. הפנתרים השחורים באו, וקנו רובים ברישיון והיו צועדים ברחובות של אוקלנד וסן פרנסיסקו עם
0: פנתרים השחורים האמריקאים.

0: סמי, בוא נלך אל הספר האחרון.
1: כן, שהוא גם לא היה אצלי, ועכשיו את הבאת אותו.
0: של יוסי סוכרי, בן גזי ברגן בלזן, הרומן האוטוביוגרפי על סבתא שלו, שהייתה במחנה ברגן בלזן, וזה שייך גם למאבק הזה, שגם משפחות מצפון אפריקה הגיעו אל מחנות הריכוז באירופה, ואחת מהן היא סבתו של יוסי סוכרי.
1: אני רק אומר כמה שנים לפני שיצא הספר הזה, שזה תאריך פה 2013, אני וחברי אלי חמו זכרון וברכה כתבנו סינופסיס לסרט תיעודי, אפילו היה לזה שם, סבא למה לא היית בשואה, ששואל את השאלות של המזרחים והשואה, וכמה זה נדחה על ידי כמה קרנות, והתיישנו, עזבנו את זה, עשינו סרט על הפנתרים, ולא יודע אם יצא טוב מזה. וכשקראתי את הספר הזה, והוא כתוב, הוא רומן כזה מרתק, אני לא זוכר כמה פעמים, בכמה שלוקים קראתי אותו, אבל הוא הופך את העולמות, מה שהוא עושה בספר הזה, הוא פשוט הופך את הכל על הפנים, כלומר, זה אפילו, אנחנו מדברים עוד על תקופה שמתקשים מאוד ביד ושם ובכל מיני מקומות, להכיר בה, מה שנקרא, תופעות השוליות של... אין שולי, גם אם אדם אחד נרצח.
0: ויוסי סוכרי בעצם בא לפני עשור, כל כך מאוחר, ואומר, אבל השואה היא גם שלנו, היא לא רק של יהדות מזרח אירופה.
1: אתם מבקשים שהשואה תהיה שלנו, מבלי שיהיה לנו שום... מבלי שהיא נגעה בנו בכלל, אבל הנה, אנחנו אומרים לכם שוב ושוב, ואני דיברתי עם פעילים לובים לפני כן למען למען ההכרה בשואה, בטח הלכו לעולמם, היו מאוד מאוד מבוגרים, כלומר אנשים השתדלו וניסו כל השנים, פתאום בא הסיפור הזה ומספר את המסע, פתאום המסע הזה הוא אחר לגמרי, הוא מתחיל בכלל במקום ערבי, קולוניאלי, וכל המסע הזה בסוף להגיע, בסוף להגיע לברגן בלזן,
0: מלוב דרך איטליה, כי במקרה הזה זה הקולוניאליזם האיטלקי, שאוסף את היהודים בטריפולי, ומעביר אותם דרך מחנות באיטליה, עד לברגן בלזן.
1: וזה דומה לכל מיני דברים אחרים, אבל לא דומה בכלל.
0: ואת הסיפור הזה, כן.
1: יש פה, זה נשמע מוזר לקרוא סיפור שואה,

0: all Jews here. אלמלא נראה כמי שהייאוש כבר אכל בו בכל פה, הייתה סילבנה חושבת שהוא נראה כאחד מבני משפחת רוזנצווייג שפגשה בבנגזי. כמעט כל היהודים שראתה בברגן בלזן דמו בעיניה לבני משפחת רוזנצווייג. בניגוד לה ולשאר יהודי לוב שירדו מהקרונות, האסירים בברגן בלזן היו לבני אור. מיד שנכנסו לתוך המחנה, אמרה טוני, תימא יהוד תנאין מייש בהול נש, וזה אומר יש כאן יהודים שלא דומים לנו, ואחר כך הם מאוד דומים. כלומר, זה בעצם הטרגדיה הגדולה, שזה ממש לא מעניין ולא חשוב הצבע, אבל יש, זה טעון המפגש הזה, הוא לא פשוט. כלומר, גם בתוך הטרגדיה הגדולה זו, רגע לפני ממש שמד, מי האנשים האלה?
1: סמי שלום שטרית, המשורר וראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, ואנחנו משיקים את פסטיבל הקולנוע דרום במהדורה מיוחדת נודדת אחרי הטבח והאסון.
0: מהדורה נחושה.
1: נודדת בארץ.
0: שלא מבטרת.
1: שלא מבטרת. אני רוצה שבבקשה שתסיים בשיר שלך.
0: כן.
1: שיר על שואלה, אבל בעצם עלינו.
0: כאן לצד הדרך היתומה נטשנו לרגע כוחנו. משפחת שואלים רעבה התיישבה בין שני שיחים, האם יוצאת אליי שלווה, גוריה מציצים בי ברוגע, ואני לא ליטפתי אותם, מסתיר מהם אמת מרה, הכל זמני עם השואלה.
1: סיפור אמיתי?
0: כן, הייתי בשוק, כאילו החיות לאט לאט, הרי את זוכרת, זה היה כאילו שיממון וקור ריק, ואני בשוק, אני יוצא ואני עושה כזה סיבוב, הייתי עושה, היה מותר לעשות טיול, לא זוכר, 100 מטר, 200, לא
1: זוכר,
0: מהבית.
1: כן, בזמן הקורונה.
0: מבנה, זה לא יער. ושני שיחים, ושם עם שני הגורים שלה. רגועה לגמרי. מטורף.
1: אז שוב, תודה לך, סמי שלום שטרית, שהגעת לכאן עם הסיפורים ועם הנפש שלך אחרי השבעה באוקטובר, ושיהיה בהצלחה עם פסטיבל קולנוע דרום, תעשו הרבה קולנוע טוב.
0: תודה רבה לך, הרבה תודה.
1: אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם מאזינות ומאזינים ולהתראות.

אני צריך לאמן את עצמי באהבת העיר הזאת, אני אומר לעצמי. והקבצנים מהנהנים אליי בראשיהם, ושולחים יד רעבה לעקור את ליבי, ומגדלי הזכוכית מבתים זה מתוך זה, ואין להם כלל דעה על העיר הזאת. אדישים לצורך שלי ללמוד את אהבת הזרות, לעשות לי כאן בית. ואיך אפשר? איך אפשר? ובירושלים הותרתי את כל האהבה שהייתה בי לאביונים ולאבנים. איך אפשר? ואני צריך ללמוד.

שיננתם לבניך. אני מלמד את בני כדורגל בארץ נחר. אני משנן לבני כדורגל בארץ הבייסבול. אני מלמד את בני כדורגל כמו שבעטנו שם. אני ובני בועטים זה לזה בעברית. אני זהיר ויגע, הוא מהיר ורוקע. זה לזה בועטים כדורגל. וזוכרנו את ציון.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. אתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה, ואתם המצטרפים אלינו לשעה השנייה של שבת עם אורי נהר. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני דני רוקי וקובי מור, אני אורי נהר. השעה השנייה, כרגיל, שנה בשעה. אנחנו ממשיכים ב-1961, ונתחיל את השעה הזו עם פיאסקו צבאי אמריקני. לא הראשון ולא האחרון. שלום פרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, נשיא אמריקני, כמה חודשים בתפקיד, מקבל החלטה לא מובנת מאליה לפלוש לקובה. למה?
1: כן, נגיד שזה אחד הכישלונות הכי גדולים במדיניות החוץ של ארצות הברית, והנושא הוא עכשווי, החלפת משטר בכוח צבאי, נושא שגם נמשך היום, ונצואלה, קובה, איראן. הפרשה מתחילה שנתיים קודם, בינואר 1959, הכוחות המהפכניים של פידל קסטרו משתלטים על קובה. מה שהוא עושה, הוא מסלק את שלטון בטיסטה, דיקטטור מושחת, פרו-אמריקני, סילק כוחות אמריקנים, אילאים חברות אמריקניות, סגר קזינו בהנהלת גנגסטרים אמריקנים, ביטל בחירות, הוציא להורג את אנשי בטיסטה, ויותר גרוע מכך, קרא למהפכות סוציאליסטיות בכל רחבי אמריקה הלטינית. באותה תקופה הנשיא הוא אייזנהאואר, הוא מבין שיש כאן איזושהי בעיה, הוא מנסה לחץ כלכלי, זה לא כך עובד, ואז ה-CIA מציע לו מבצע חשאי להפלת המשטר. הרעיון הוא להקים חטיבה של גולים קובנים שנמצאים בעיקר בפלורידה, ושארצות הברית תארגן, תצייד ותאמן אותם, תיתן להם סיוע אווירי וימי אמריקני, ואז יש סיכוי שיפילו את משטר קסטרו הגרוע הזה. אז אנחנו לא הוא מאשר את המבצע, אבל לא היה לו מספיק זמן לבצע, ואז קנדי נבחר לנשיאות. ראש ה-CIA אלן דאלס מציג לו את התוכנית, מבקש אישור מחדש. השם של התוכנית, של המבצע הזה נורא מעניין, Bumpy Road, בעברית דרך משובשת קופצנית, והשם ניבא את הדרך ואת התוצאה הכושלת, כפי שכבר אתה הספרת, נכשל לגמרי.
0: יש פה כמה כשלים. בוא נתחיל מהאמון העיוור שנותנים במידע שמביא ה-CIA, בעיקר מגולים קובנים שרואים מהירורי ליבם.
1: בדיוק. ה-CIA הניח כמה הנחות שאחר כך התברר שלא היה להם שום אחיזה במציאות. הנחה הראשונה הייתה הרעיון היה שהגולים הקובנים ינחתו באיזשהו מקום בקובה, והעם הקובני לא אוהב את קסטרו, יצטרף אליהם וככה יפיל את המשטר. אז זה דבר ראשון, שהעם הקובני ישתף פעולה עם החיילים ויפילו את המשטר. שיהיו עריקות בצבא הקובני, לא היו. שדרך להגיע למהפך הזה, למהפכה הזאת, היא תהיה קלה יחסית, לא יהיה שם סיבוכים, ארצות הברית בכלל תצטרך להיות מעורבת, וכל ההנחות האלה בסופו של דבר יבררו כשגויות. וקנדי, הוא קיבל את התוכנית הזאת של ה-CIA, שכאמור אייזנהאואר כבר עסק בו, והוא באמת היסס, הוא חשב לעצמו לאשר אותה או לא לאשר אותה, וה-CIA הוא כמובן מאוד התלהב, אבל היו הרבה מתנגדים, אני יכול למנות את כולם, אבל נגיד סגן מזכיר המדינה צ'סטר בולס, ארתור שלסינגר שהיה עוזר קרוב שלו, לינדון ג'ונסון הסגן שלו אמר שזו תוכנית מטורפת שלא תצליח, ויליאם פולברייט מאוד מפורסם, יושב ראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט, אמר אל תעשה את זה, אבל קנדי החליט כן לעשות את זה. הוא לא שאל את השאלות הנכונות, וזה כשל מאוד רציני. הוא לא שאל את ה-CIA מה יקרה אם זה ייכשל, מה היו השלכות של כישלון כזה, והוא אחר כך זה נכשל, ואז הוא תקף את ה-CIA, אבל למעשה הוא שגע בכך שהוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה גם את הפוליטיקה האמריקנית הפנימית. קנדי הוא נשיא דמוקרט, הוא נחשב ליברל. אנחנו שנים ספורות אחרי שיא עידן המקארתיזם, ועדיין יש מקארתיזם, והוא חושש, וגם אומרים לו, אם אתה לא תאשר את המבצע, אתה תראה שוב כמו רוזוולט אחד שמפקיר מדינות לקומוניזם.
1: בדיוק. זה אחד השיקולים שלו, כן, לאשר את המבצע הזה. היו עוד, אבל בהחלט הוא היה חשוף מאוד למין האשמות כאלה, והוא הבין שקסטרו זה איום ביטחוני, שהדחת קסטרו תהיה הישג עצום, שאייזנהאואר, גנרל צבאי, חשב שזה יכול לעבוד, ונוסף לזה את מה שאתה הזכרת כבר, שהצד הפוליטי הפנים אמריקני. מצד שני, כאמור, היו לו הרבה הזרות של יועצים, והיה ויכוח פנימי די משמעותי. אבל הפיתוי הזה להפוך משטר, שקיים גם היום, שזה לא יהיה כל כך מסובך וניתן להשיג את זה, היה יותר מדי גדול, ולכן קנדי לקח פה איזשהו אימור, וכדי להתמודד עם הבעיות שהזכרנו קודם, לכן כולל האשמה שהוא רך מול הסובייטים ונותן להם דריסת רגל, איפה? כמה 150 קילומטר, 160 קילומטר בין קובה לבין פלורידה, שזה גם איזשהו סימן דרך לכל אמריקה הלטינית. כבר הזכרנו שקסטרו רוצה לעשות מהפכות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, בכל רחבי היבשת, וזה היה איום מאוד משמעותי שקנדי היה צריך לקחת בחשבון. מה שהוא לא עשה, ונחזור על זה, הוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה עוד עניין. המעורבות האמריקנית הייתה אמורה להיות חשאית לגמרי. כביכול, יש פה התקוממות עממית של קובנים נגד משטר קובני. בפועל כמובן זה לא היה, אבל העניין הוא שקנדי גם מואשם שהוא הפקיר את הפולשים על החוף של מפרץ החזירים. לא אישר לסייע להם.
1: נכון. קנדי, אחרי היסוסים שהזכרנו, בסוף נתן אור ירוק ל-CIA, אבל הוא הציב שני תנאים. התנאי הראשון זה שאתה הזכרת, שהוא אסר על מעורבות אמריקאית, ולכן הוא פסל במבצע, בתוכנית שהגיש ה-CIA, תמיכה אווירית וימית אמריקאית. הוא רצה שזה ייראה כמרד פנימי, כאיזושהי מלחמה פנימית, במקרה של כישלון, ארצות הברית לא בעניין, יכחיש שבכלל היה כאן איזושהי מורבות של ארצות הברית. והיה עוד תנאי אחד, שהנחיתה הזאת, הזכרנו מפרץ החזירים, זה היה מקום מאוד מרוחק. וזו הייתה הסיבה השנייה, או תנאי שני שהוא הציג לתוכנית. אבל המקום הזה היה לא אידיאלי לנחיתה אמפיבית, כי זה המפרץ צר עם ביצות מנגרובים משני הצדדים, ואכן החטיבה של הגולים הקובנים, 2506, היא נחתה שם במפרץ החזירים, והיה ידוע, היו הרבה ידיעות על כך שזה הולך לקרות. אפילו ניו יורק טיימס פרסם על זה שכתבה גדולה, ועוד יומיים קודם הגולים הקובנים הפציצו בסיס אוויר קובני עם 8 מפציצי B-26 מתקופת מלחמת העולם השנייה. אז ידעו שזה יעבור. אבל חיכו להם, 25,000 חיילים קובנים חיכו להם, ואז התברר שרק התערבות אמריקאית ישירה תציל את המבצע, וה-CIA התחנן בפני קנדי שיאשר לחיל האוויר האמריקני לספק סיוע אווירי, הוא סירב, ולכן הבריגדה נכנעה, ואתה צודק, הייתה פה איזו תחושה של בגידה בפולשים.
0: וכמובן, המשטר הצעיר של קסטרו מקבל פה בוסט אדיר.
1: בהחלט, התוצאות היו לגמרי הפוכות מהמתוכנן. קסטרו נשאר בשלטון והמשטר שלו אפילו התחזק. הוא שלט 50 שנה אחרי זה עוד בקובה, רק פרש ב-2011. היחסים שלו עם ברית המועצות התהדקו. חושצ'וב הסיק שקנדי היה חלש ומאסס וניתן לאתגר אותו, ולכן אפשר להקים את חומת ברלין באוגוסט 1961. ויותר גרוע מזה, אומנם ב-1962, אני מניח שתגיע לזה, היה משבר הטילים בקובה. משבר הכי חמור של המלחמה הקרה, שהביא את שתי מעצמות העל, ארצות הברית וברית המועצות כמעט להתנגשות גרעינית, ומה שמעניין שזה נפטר בהתחייבות אמריקנית שלא ננסות יותר להפיל את המשטר בקובה בכוח צבאי. והמידה של קסטרו מול ארצות הברית גרמה לזה שגם היוקרה שלו תעלה במדינות אמריקה הלטינית, והוא היה מעורב בכל מיני ניסיונות לעשות מהפכות דומות במקומות שונים, וגם שלח חיילים שלו אפילו כאן למזרח התיכון כדי לסייע לאידיאולוגיה הגלובלית של סוציאליזם, קומוניזם, תרצה.
0: ואנחנו עדיין בקובה, עדיין ביחסים בין קובה לבין ארצות הברית, תקדים, חטיפת מטוס. שלום דוקטור אפרים דודי.
2: שלום.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. מתי ובעצם למה נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לקובה?
2: וממש בהמשך לקודמי, באחד במאי 1961 נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לכיוון קובה, על ידי אזרח אמריקאי דווקא, שנולד בפורטו ריקו, בתיק מלחמת קוריאה, שקראו לו אנטוליו רמירס אורטיס, שחטף את המטוס של נשיונל איירליינס, שאמור היה לנחות במיאמי, ולבסוף הגיע להבנה.
0: למה לחטוף?
2: הטענה שלו היא שהוא בא להזיר את פידל קסטרו בפני התנגשות בחייו, והיה לו מיזה נאמן שהרצח או ניסיון הרצח הולך וקרב בעקבות מפרץ החזירים, או מבצע מפרץ החזירים. ועכשיו, הטענה הזו לא ממש הוכחה, לא ממש ברור מדוע הוא הגיע לקובה. בסופו של דבר גורלו היה די מר. הוא ישב כמה שנים טובות בכלא בקובה, ניסה לחזור בכל צורה לארצות הברית, וכשהגיע בסופו של דבר לארצות הברית ב-1975, הוא נידון ל-20 שנות מאסר על חטיפת מטוס.
0: עכשיו, זה לא המקרה האחרון. היה גל של חטיפות מטוסים לקובה.
2: כן, על פי הערכה היו 159 ניסיונות, בתשעה ניסיונות, וחטיפות של מטוסים אמריקאים לקובה בין 1961 ל-1972. יש אפילו מקרים בהם נוסעים במטוסים האלה השתתפו פעמיים בחטיפות, זאת אומרת פעמיים נסעו לקובה בניגוד לרצונם, והיה מקרה אפילו שביום אחד ביולי 1968 היו שתי חטיפות מקבילות ממקומות שונים בארצות הברית לכיוון הוואנה, זה התעופה של הוואנה.
0: האם המשטר הקובני מעודד את זה?
2: אגב, אני חייב להגיד משהו, שבניגוד לסיפור של אנטבה או סיפורים אחרים, החטיפות היו, לא הסתיימו בהרוגים או בפצועים או באבידות בנפש. היה, לרוב היו של בודדים, לא של ארגונים או לא של קבוצות מאורגנות, שהשתמשו באמצעים מאוד מאוד פשוטים, כמו למשל סכין או, או, או, או אקדח צעצוע או דברים מסוג הזה. וכל החטיפות האלה לא גרמו נחת למשטר בקובה. מצד אחד, מבחינה פוליטית, קסטרו בא ואומר כל הזמן, תראו מה שקורה בארצות הברית, אנשים בורחים, הם לא יכולים לחיות שם, בין היתר בתקופת מלחמת וייטנאם, כי קרוב לשליש מהחטיפות האלה הם מסיבות פוליטיות מובהקות, כולל שחורים, חיילים שחורים, שסירבו לשרת בווייטנאם. אז לכן, מצד אחד, יש את הסיפור הזה של סיבות פוליטיות. סיבות פוליטיות. אנשים מנגדים למלחמה, למלחמה אימפריאליסטית. מצד שני, מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים. החטופים בדרך כלל חזרו לארצות הברית באותו יום. זאת אומרת, המטוס שהגיע לקובה תודלק, זאת אומרת, וחזר ממש באותו יום לארצות הברית. אבל מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים, סליחה. והחוטפים, חלקם, מי שהיו מסיבות פוליטיות, ישב המון שנים בקובה ועבד בקובה, ככל אזרח קובני מן השורה, אבל חלקם הגדול, אלה שהגיעו מסיבות מאוד מאוד לא ברורות לקובה, יש ביניהם אנשים שהיו חולי נפש, ואנשים שהיו להם כל מיני בעיות משפטיות, שברחו מפסקי דין, ישבו בכלא או הושפזו בקובה. זאת אומרת שזה לא ממש פתר את בעיותיו האישיות של אותו חוטב. ואני חייב להגיד שהגל הזה בסופו של דבר הסתיים בהסכם. הסכם ראשון בין ארצות הברית לקובה אחרי המהפכה הקובנית, בתקופה של הנשיא ניקסון ב-1973, הסכם בילטרלי בין שתי המדינות, ועל פי הסכם כל מי שחותם מטוס נידון לתקופת מעצר באחת משתי המדינות, שבין 10-20 שנות מאסר, במידה וזה נגמר ללא עבדות בנפש, וניתן היה לרצות את תקופת המאסר או בארצות הברית או בקובה. קובה העדיפה בדרך כלל להסגיר את החוטפים לארצות הברית, ושאמריקאים השתתו עם עם הצרה הזו.
0: וצריך לומר גם שב-73 האפיל של המהפכה הקובני כבר מתחיל לרדת בארצות הברית לפחות.
2: למען האמת, מה שגרם לירידה מאוד דרסטית בחטיפות זה העובדה שמוסדות התעופה בארצות הברית ואחר כך בכל העולם התחילו לנקוט בצעדי מנע, צעדי הבטחה מאוד מאוד כבדים.
0: ברור.
2: כולל מגלי מתכות, זאת אומרת, אנשים שעלו עם סכין או עם אקדח או עם משהו שדמוי פצצה, פשוט הוא התגלה פשוט מאוד תוך כמה שניות עוד לפני שעבר את ביקורת הגבולות. אז לכן זה הסיבה המרכזית. אגב, אותם אמצעים ננקטו בקובה במקביל, אמצעי הבטחה מאוד מאוד כואבים בשדות התעופה, ולכן זה מה שגרם ממש מיידית להפסקת הגל של החטיפות.
0: וכמובן, למרות שהוא לא יכול היה לדעת את זה אז ב-1961, אבל חטיפת מטוסים זה שילוב מנצח מבחינת החוטף של טרור ותשומת לב תקשורתית כלל עולמית.
2: כן, אבל חייבים להגיד שגם תשומת הלב לחטיפות, ככל שהלכו, התרבו, אני מתכוון בכיסוי עיתונאי, הלכו והגל הזה הלך בדעך. זאת אומרת, כשאתה נמצא כבר בחטיפה 151 או 152, אז זאת ידיעה, נגיד ככה, בגודל בינוני ועמוד 5 בכל עיתון בעולם. זה כבר לא הידיעה הסנסציונת של הימים הראשונים, של מאי 1961. וגם היו חטיפות, אגב, לכיוון של הפוך. מקובה לארצות הברית על ידי גולים או אנשים שרצו לצאת מקובה. אבל גם יש סיפור נוסף, יש גם גולים קובנים שחטפו מטוסים כדי לחזור לקובה, התאכזבו מארצות הברית. זאת אומרת, הקטע הזה של החטיפות הוא גם הפך לדוס דדי בידי קובנים, או שמתנגדים לפידל או שתמכו בפידל, גלו לארצות הברית ורצו לחזור לקובה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפרים דודי.
2: תודה לך.
0: ומכאן במעבר חד מאמריקה הלטינית לאפריקה, מההווה הרבה הרבה אחורה בזמן. שלום לדוקטור יונת אשחר.
3: שלום, שלום.
0: עורכת אתר מכון דודסון לחינוך מדעי, אם כן הזוג לואיס ומרי ליקי מגלים את אחת התגליות החשובות ביותר בתחום אי פעם.
3: כן, הם שני פלנטולוגים שכבר היה להם, כבר עשו לעצמם שם, בעצם בחפירות בערוץ אולדוואי במה שעכשיו הוא טנזניה, מגלים בעצם את הגילוי הראשון עשה הבן שלהם. היו להם שלושה בנים שבבש גדלו יחד איתם באפריקה, בילו הרבה מאוד זמן בחפירות וגם הצטרפו אליהם הרבה פעמים. ובשנה הזאת ג'ונתן ליקי, בן הבכור שלהם, כבר היה בן 20, והוא זה שגילה בפעם הראשונה, והיה ראשון בעצם לגלות את אחד המאובנים, שבהתחלה עדיין חשבו שאולי הוא מאובן של פרנטרופוס או של אוסטרלופיתקוס, שזה מינים שנמצאו באזור קודם, מינים קדומים לשושלת האדם. אבל אחרי שנמצאו עוד כמה מאובנים, בעצם התברר שמדובר במין חדש, והמשפחת ליקי, יחד עם מי שעבד איתם, על זה החליטו שבעצם מגיע לו שם, שם חדש. ויותר מזה, הם הגיעו למסקנה שהוא שייך לסוג שלנו. זאת אומרת שהוא כבר, הוא כבר כלומר, בסוג ההומו, כן.
0: שאנחנו הצאצאים, ההומו סאפיאנס סאפיאנס, מה הקו המבדיל בין ההומו הביליס, מי שהם גילו, האדם בעל הכישורים, לבין קודמיו שציינת קודם?
3: אז קודם כל זה היה פשוט גודל המוח. המוח שלו היה גדול משמעותית מזה של, של האוסטרלופיתקים שמצאו אותם קודם, למרות שהוא עדיין היה משהו כמו מחצית מהגודל של אדם מודרני, אבל הוא היה גדול כמעט כשניים ממה שבא לפניו. הדבר הנוסף הוא, זה המקור בעצם לשם שלו, זה שמצאו אותו יחד עם הרבה מאוד כלי אבן מסוטטים. ובעצם בגלל זה קראו לו האדם המוכשר, או האדם בעל הכישורים, כמו שאמרת, זה אדם שיודע להשתמש בכלים, ה-able, homo habilis. עכשיו, היום יש ויכוח על האם הוא באמת היה הראשון שהשתמש בכלים, או אולי גם אלה שבאו לפניו והשתמשו בכלים, אבל פשוט בכלים אחרים, ואולי הם פחות, היו פחות טכנולוגיים ופחות ייצרו כלים מתוחכמים פחות, אבל השם שלו באמת ניתן לו על זה שכל המאובנים שלו שמצאו אותם, מצאו אותם באותה שכבה יחד עם הרבה מאוד כלי אבן. זה היה ההבדל הגדול מקודמיו. הוא היה האדם, זה מה שנתן לו בעצם את הזכות, אם אפשר להגיד את זה, להשתייך לסוג שלנו. הוא היה האדם יצר הכלים.
0: הוא האב המייסד של השושלת. באיזה תקופה חיו ולאן התפשטו בעולם?
3: הם חיו לפני משהו כמו 1.5 מיליון שנים, עד לפני 2 מיליון שנים, משהו בתקופה הזאת. והם ככל הנראה לא התפשטו המון בעולם. זאת אומרת, הם לא היו מאלה שיצאו מאפריקה. הם נשארו באפריקה, למרות שיש כל מיני טענות משונות עכשיו שטוענים, יש חוקרים שחושבים שאולי הייתה אוכלוסייה שלהם שכן עזבה את אפריקה, כי יש חוקרים שמצביעים על קשר ביניהם לבין קבוצה מאוד מסתורית של בני אדם שמצאו באי באינדונזיה, שנקראת הומו פלורסיאנסיס, וקיבלה את הכינוי הוביטים, כי הם היו מאוד קטנים. אז הם טוענים שאולי הם קשורים להוביטים, אולי הומו הביליס קשור להוביטים, ואולי הם בכל זאת עזב את אפריקה, אבל אין לנו כרגע ראיות טובות לזה. הומו ארקטוס שהגיעו אחריהם, היו כנראה הראשונים שיצאו מאפריקה, והתפשטו לאזור אסיה, ועשו את זה מן הסתם דרך האזור שלנו, כי זה הדרך בין אפריקה לאסיה, ויש גם אתרים שלהם בארץ מלפני משהו כמו 800 אלף שנה. אבל הומו הביליס, בינתיים אין לנו ראיות לזה.
0: בואי נעזוב רגע את המדע הטהור, המחקר, החיפושים בשטח, המיקרוסקופים וכל השאר, לטובת משהו קצת יותר עסיסי. יש מאבק אדיר בין שושלת ליקי לבין ג'והנסון, מגלה לוסי הנודעת, על, בעצם על הכל, לא כן?
3: כן, פחות או יותר. באופן כללי, בתוך יש ויכוחים בין כל חוקר מאובנים של שושלת האדם לכל חוקר מאובנים אחר של שושלת האדם, כולל אלה מתוך משפחת ליקי שנהגו לריב עם, אחד עם השני לעתים קרובות גם כן. מישהו אמר על תחום המחקר הזה שיש בו יותר חוקרים מאשר ממצאים, שזה כנראה די נכון. וכל דבר נראה נורא נורא חשוב, כי בכל זאת מדובר בהיסטוריה שלנו. אז כן, יש ויכוחים, כבר כשמצאו את הומו הביליס, אז היו אנשים שטענו זה בכלל לא מין חדש. או אם זה מין חדש, זה לא יכול להיות הומו, זה לא יכול להיות מהמין שלנו, המוח שלו קטן, מהסוג שלנו, המוח שלו קטן מדי, והוא דומה יותר לאוסטרלופיתקוס. הוא לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק, הוא ישן מדי, הוא בעצם מתקופה מוקדמת מדי, בתקופה הזאת, בשנות ה-60, אנשים עוד חשבו, היו עוד הרבה טענות שבעצם הסוג הומו התפתח בכלל באסיה, בגלל שמצאו את הומו ארקטוס, את המובנים הראשונים שלו מצאו באינדונזיה. אז היה ויכוח שלהם בכלל באיזה יבשת זה התפתח. וג'והנסון אחר כך היה לו הרבה ויכוחים עם ליקי גם על נושאים של מנהלה, של מי יכול לחפור איפה, וגם על נושאים של מה בעצם המינים האלה, מה הסדר שלהם, מי הוא אבא של מי, מי נמצא איפה בשושלת. בעצם אנחנו עדיין, אין לנו, אנחנו מאוד מאוד קשה לקבוע אם מישהו היה, אם למשל האוסטרלופיתקוסים היו האבות של הומו אביליס, הומו אביליס היה משם יצאו האבות של הומו ארקטוס, איך בדיוק נראית השושלת. יש לנו כל מיני מינים כאלה שיושבים בשיח הזה של יותר מ-10 אקס, זה יותר כמו שיח מסועף של משפחת האדם, ובדיוק הקשרים ביניהם הם מאוד מאוד קשים לפענוח.
0: מה גם שאם אתה מוצא עוד ממצא על נניח הומו הביליס, אז מצאת עוד ממצא, אבל אם מצאת משפחה חדשה לגמרי, אתה נכנס לפנתיאון של החוקרים. ואני מניח שמשנות ה-60 עד היום, הידע בגנטיקה, במיצוי DNA, במיקרוסקופיה, כל הדברים האלה הזניקו את המחקר, לא כן?
3: כן, בהחלט. בקשר לאמירה הראשונה שלך, זה בהחלט נכון שנראה שכל מישהו שמוצא איזשהו מובן או רוצה להכריז עליו כעל מין חדש שלא היה ידוע למדע, כי אז אתה, יש לך את הזכות לתת לו את השם, ואתה, כמו שאמרת, אתה נכנס להיסטוריה כמישהו שגילה מין חדש. אם זה פשוט עוד הומו אביליס, זה הרבה פחות מעניין. אז כמובן שיש סוג של אינפלציה במתן שמות חדשים, לא רק בשושלת האדם, באופן כללי וחקר מובנים, אבל בעיקר בתחום הזה, שהוא כמובן מושך יותר כותרות ויותר תשומת לב. בקשר ל-DNA, זה מאוד הבניק את המחקר, אבל לא באפריקה. בגלל שעד היום לא הצליחו בעצם להוציא DNA ממובנים באפריקה ובמזרח התיכון. באסיה ובאירופה זה לחלוטין הזניק את המחקר, עד כדי כך שאפילו יש לנו אוכלוסייה חדשה, לא יודע אם לקרוא לה מין, או איזושהי קבוצה של בני אדם, האדם הדניסובי, שבעצם ידוע עליו אך ורק מ-DNA, בלי בדיקות DNA, לא היו עולים על זה שזה משהו שונה מהנאדרטלי, שזה מה שחשבו שהמובנים האלה השתייכו אליהם. אבל באפריקה, בגלל שהתנאים פחות טובים, פשוט בגלל החום, שגורם להתפרקות מהירה יותר, עדיין לא הצליחו להוציא DNA, הצליחו להוציא חלבונים משיניים של כל מיני בני אדם מוקדמים, עד אפילו 2 מיליון שנה, אבל, וזה נותן לנו קצת מידע, ואני מניחה שבעתיד, עם שיפור של הטכנולוגיות, אנחנו נראה את ההתקדמות הזאת גם בנוגע לאפריקה, שהיא הכי מעניינת כמובן, כי שם המין שלנו התפתח לסופו של דבר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יונת אשחר. פנינו אל ברית המועצות, אל אוקראינה. על באבי יאר אין יד ואין מצבת. ערוץ תלול כדמות גולל על קבר. אני אחוז אימה. היום זקנתי כמו לו אני העם היהודי עצמו. שורות הפתיחה של הפואמה באבי יאר, מאת המשורר הסובייטי יבגני יבטושנקו, המתפרסמת בשנת 1961. שלום דוקטור שמואל ברנאי.
4: שלום.
0: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית. ראשית נאמר שיבטושנקו צדק כשהוא כתב את הפואמה אין יד, אין מצבת, אין גל עד, אין שום תזכורת לטבח שנעשה ביהודי קייב בבאבי יאר.
4: אכן כך, בשנת 1961 לא היה שם שום דבר, ויתרה מכך היה שם וגיא הריגה, יש הייתה שם מזבלה והיו כל מיני תכנונים להפוך אותה במסגרת שיפור פני העיר לאיזה פארק באצטדיון, אבל בכלל לא התכוונו להנציח שם קורבנות בבן יער, ורשויות העדיפו בכלל להתעלם מהסיפור הזה. לא שלא ידוע, עליו זה היה ידוע. בפעם הראשונה שירים לגבי בבן יער או הזכורים היו עוד בסוף מלחמת עולם השנייה, עוד איליה ארנבורג ולב עוזרוב ב-44 אם אני פרסמו את השירים, אבל זה לא יצר איזשהו הד. סביר להניח שב-44 לאור כל הטרגדיה שמתחוללת זה לא היה הנושא המרכזי, אבל מאז עברו כמעט 20 שנה והרשויות לא שלא תרחו, אלא בכוונה העלימו עין מהאתר הזה.
0: או, וזה לא רק העלמת עין מהאתר הזה, באופן כללי מברית המועצות לא מתייחסים לשואה, לשואת יהודי אירופה, כחלק נפרד. מבחינתם זה חלק ממבצע ברברוסה, חלק ממה שנעשה לברית המועצות.
4: בדיוק ככה, זאת הטענה המרכזית גם של הפרופגנדה הסובייטית ושל העמדה הסובייטית, וגם כשטושנקו מפרסם את השיר שלו, אגב הוא לא פרסם את זה איפשהו במחתרת, לא הבריח את זה לחול, זה התפרסם בעיתון סובייטי רסמי ליטרטור מהגזטה, העיתון הציבורי, אחד המפורסמים והעדויים ברחבי המדינה, אז הטענה הייתה, מה אתה מבדיל בין דם לדם? נהרגו מיליונים של אזרחים סובייטים חפים מפשע. כן, היו ביניהם יהודים, היו צוענים, מה שנקרא רומא, היו רוסים, קודם כל, עם הלאום הגדול ביותר, אוקראינים, אוזבקים. אז למה צריך להדגיש דווקא את הנושא היהודי? עושים כאילו לא מבינים שמדובר במשהו הריג, ניסיון השמדת אותם, ברקע עם.
0: האם הייתה
4: תגובה? מרגיז את השלטונות.
0: הייתה איזושהי תגובה כנגד יבטושנקו, כנגד הקהילה היהודית, בעקבות פרסום הפואמה?
4: בהחלט, כן. כמו שאמרתי, העיתון סובייטי מפרסם את זה, וזה מזמין תגובה, ומזמין תגובה מהפלג יותר שמרני, יותר, אפשר לומר, סטליניסטי, אנטישמי, בקרב משוררים ואנשי רוח, היו גם כאלה, והם בדיוק על רקע זה תקפו את יבטושנקו, אבל טוב, אנשים כמו משוררים כמעט ולא ידועים היום, כמו סטריקוב ומרקוב, פרסמו תגובות על כך, בוא נאמר ככה, משוררים אפילו לא מסוג ג' אלא משהו הרבה יותר פחות, אבל מה שהיה מאוד בולט של המתקפה הזאת תתייחס גם, הצטרף גם ניקיטה חרושוב בעצמו. והאשים את יבטושנקו הצעיר ואז בזה שהוא פשוט מעוות מחוסר ניסיון, אולי בגלל הגיל שלו לא מספיק בשל, והוא פשוט מעוות את ההיסטוריה ו מסית את השיח לכיוון הלאומי או אפילו לאומני, ובכך הוא רק מזיק. לא שלא היה שם שום דבר, בהחלט היה, אבל בזה שאתה אדון יבטושנקו, חבר יבטושנקו, במה שאתה עושה, אתה פשוט מטעה את הציבור לכיוונים הלא רצויים, מושך אותו.
0: בעצם זה גם מאבק בין השמרנים לליברלים, ככל שיש כאלה, בעידן שלאחר סטלין, כי הפואמה היא גם הפרק הפותח בסימפוניה של שוסטקוביץ'.
4: בהחלט, כן. כל הסיפור הזה נראה כמו עוד צעד בשורה של פרובוקציות שנעשו כאשר אפשרו משהו יותר, כלומר, יותר רפורמיסטי, יותר פרוגרסיבי, ואז זה מעורר תגובה ובכוונה לפגוע באותם האנשים תומכי רפורמות, העמקת הרפורמות של חרושוב עצמו. הם מנצלים גם רמת ההשכלה הנמוכה שלו, תפיסות אולי יותר עממיות כאלה, אפשר לומר. ובעצם הנושא של אנטישמיות ובא בנייר בהקשר הזה, זה אחד האלמנטים שהם הופכים לנייר לקמוס כזה. באיזה צד של הפוליטיקה אתה? אתה בצד השמרנים או תומכי רפורמה? ובמקרה הזה זה לא פלא שזה, כל השיח היה בעצם גלוי. גם המתקפה על שוסטקוביץ' כשב-62 הוא עושה את מחברת הסימפוניה ה-13, וחלק ממנה זה מבוסס על השיר, על הפואמה הזאת בבניין, הוא זוכה למתקפה בדיוק כמו שזכה יפטושן.
0: ומה לגבי התגובה בעולם? הרי העולם, נגיד המערב, בשנות ה-50 וה-60, יש די אמנזיה לגבי מלחמת העולם השנייה ולגבי השואה.
4: טוב, צריך להתחיל עם זה שכמעט מיד, כבר ב-62, פחות מחצי שנה, שנה, זה יצא במערב, בשפות שונות, זה תורגם, היום זה תורגם כבר לעשרות שפות, זה תורגם, אגב, ציטטת את התרגום של אבן שושן, זה תורגם לעברית, לגרמנית, תרגם פול צלן ואחרים, וזה עושה את העבודה, כי מעורר שיח בקרב אנשי רוח גם במערב לגבי השואה, למשמעות השואה, בדיוק התקופה שמתחיל ההתעוררות של לברר את סוגיית העבר הנאצי בגרמניה, למשל גרמניה מערבית. וזה מייצר הדים בקרב אנשי רוח, כי ייחודיות, כן, ייחודיות בחטא של השואה לא היה ברור מאליו. זה לא רק היה סיפור של ברית המועצות, בהרבה מדינות, גם באירופה החופשית הדמוקרטית, היו אנשים שאמרו, אוקיי, היו קורבנות, אף אחד לא מטיל ספק, אבל למה צריך להבדיל ולהנציח ולהדגיש דווקא את הפן היהודי? והשיר של יפטושנקו עושה את העבודה בזה שהוא מבליט את הטרגדיה, ומה שחשוב שיפטושנקו הוא לא יהודי, הוא ממוצא חצי אוקראיני, חצי שורשים גרמניים, וזה עוד יותר מוסיף לשיח הזה שזה לא סיפור של יהודים בכלל. מי שעוזר בעצם ליפטושנקו, מי שהביא אותו ליד הזה, לאתר הזה, היה סופר מקייב, אנטולי קוזניצוב, שהוא דם רוס, הוא רוסי. אגב, אותו קוזניצוב בעוד כמה שנים יפרסם בברית המועצות ספר שנקרא בהבריאה, לא רק על הטרגדיה היהודית, אבל גם מתייחסות לתקופת הכיבוש, בכיבוש הנאצי, זה יהיה ב-66, אגב, גם יתפרסם אחרי העבודה הקשה של צנזורה, אומנם שחתכה לא מעט, אבל זה יתפרסם בברית המועצות, אבל זה יוצא למערב, ועוד פעם זה עושה את העבודה של הבאת הנושא הזה לעיני הציבור.
0: בסופו של דבר, יש לחץ עולמי להקים מצבה, כמה מצבה בלי שום אזכור שמי שנרצחו היו יהודים, ולוקח זמן עד שיש מצבה ראויה.
4: כן, בסופו של דבר מקימים מצבה כזאת סובייטית קלאסית, מצבה לא רעה, אבל ללא אזכור של השואה, כמובן, של היהודים. שוב, אגב, גם מיקום שלה הוא לא בדיוק באתר הרצח, אלא ליד, לא רחוק, אבל ליד, והיא כזאת עם מצבה סובייטית קלאסית, אפשר לומר, בלי התייחסות, והמקום מקבל את המצבה, פסל יהודי, מנורה, הכל רק אחרי נפילת ברית המועצות, ובמקום שבאמת התרחש רצח המוני. אחר כך זה הופך לאתר של הנצחה קולקטיבי, כי במקום הזה לא רק שנרצחו יהודים בסוף ספטמבר 1941, אלא גם נאצים שימשו את המקום הזה להוצאות להורג אחרות. יש עכשיו מצבה לזכר הרומא, הצוענים שנרצחו במקום, של הפוליטיקאים מהימין הלאומני האוקראיני, שגם הם הוצאו שם להורג, טרגדיות אחרות של השבועי מלחמה הסובייטים שגם הוצאו להורג במקום הזה. והיה שם עוד אירוע כבר בשנות ה-60 של מפולת בוץ, פשוט בגלל הקשמים ירדו צלעים והיו אנשים שנרצחו כי שם הייתה שכונה, וגם את זה המציחו. כלומר, זה הפך לאתר הנצחה של קוליסטין, אבל במרכז כמובן הטרגדיה היהודית. וכמובן בזה שהנושא הזה הפך לידוע ברבים ברחבי עולם, תרומתו של יבטושנקו היא כמובן גדולה וקשה להפיג חשיבותה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמואל ברנאי.
4: תודה רבה לך, תודה.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, דני רוקי וקובי מור. אני אורן נהרי, מקווים שנהנתם. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: כבר זוכרת את כל המילים, עדיין זוכרת את כל המילים, חני?
1: ברור, וגם עושה את עצמי מדי פעם בפסטיגלים, עושה מחרוזת שירי חני, והשיר הזה תמיד מככב.
0: איך הרגשה, חני, לדעת שכל כך הרבה ילדים גדלו אל מול הדמות שלך?
1: אני יכולה לומר לך שאין יום שעובר בלי שמישהו יגיד לי, גדלתי עלייך. אגב, גם אנשים בני 90 אומרים לי, גדלתי עלייך, כי יש לך מין תחושה שאם ישבת עם הנכדים או עם הנינים וראית טלוויזיה והייתי שם בתוך המסך, אז כאילו תמיד הייתי שם. אני חושבת שזאת מחמאה מאוד גדולה, שצמד המילים גדלתי עלייך, ולפני חודשיים ממש הרגשתי מדונה, הייתה מסיבה של שנות ה-90 בברבי, במועדון הברבי, ואני הייתי אורחת בהפתעה, האולם היה מלא באלף אנשים שבאו לרקוד ולשיר, ופתאום עליתי לבמה במחוזת של שירי שנות ה-90, בחיים שלי, אבל בחיים שלי לא שמעתי שאגות כאלה.
2: אני רוצה לספר לך גם שיום אחד הזמינו אותי ואת גליה אישה זיכרונה לברכה, כי היינו מופיעות הרבה, גם למופע כזה במועדון, ושרנו, היא שרה פרפר נחמד ואני שרתי הבית של פיסטוק ורגע עם דודי, ובשלב מסוים הם פיצצו איזה בלונים כאלה והיה בפנים מלא נוצות ואנחנו נהיינו שתי תרנגולות ענקיות עוזה מנוצות עוזות. זה היה מזעזע, לא יכולנו לנשום פשוט, ולהוריד את הנוצות האלה לקח מלא זמן, אתה מתקלח ואתה מוציא נוצה נוצה. כאילו, הפעם הראשונה שהרגשתי תרנגולת, מהי?
0: אבל נדמה לי ציפי, מה שרציתי לשאול את חני, ואשמח אם תתייחסי לזה, המושג של לגדול עלייך במקרה של הטלוויזיה הלימודית, כן. ואחר כך החינוכית, היה רלוונטי כי למושג חינוך הייתה חשיבות בתוכניות נכון. האלה. הייתה לכם מה, מין מלווה כזו?
2: הייתה לנו יועצת חינוכית, פרופס או דוקטור דרור הפורטוגלי, שהיא בדקה כל מילה שאנחנו אומרים, מה זה ישפיע על הילדים, איך זה ישפיע, מה הם יעשו, מה לא יעשו, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, ממש צמודה לכל תוכנית בקונטרול רום ועם המפיקה, והייתה ממש שליטה על כל הדבר הזה, כי אחר כך הוציאו חוברות כמובן לגנים שהגננות יעבדו עם זה, אבל בבית של פיסטוק כבר זה הייתה תוכנית יותר משוחררת, כלומר אנחנו כבר הכרנו את הדמויות 6 שנים, אז כמובן שהיינו משנים את התסריטים כל אחד לפי הדמות שלו, ואז אנחנו היינו גם מאלתרים, כי עם ספי אי אפשר לא לאלתר, כי אתה רואה את העיניים הצוחקות שלו, אז אתה מתחיל לצחוק.
0: ספי ריבלין כמובן, כן?
2: כן, ספי, ברור. ואתה מתחיל לצחוק, ואסור לעצור עד שלא אומרים קאט. אז אתה זורם וממשיך, ואחרי זה היועצת החינוכית והמפיקה בעצם כתבו למה אנחנו אומרים את הדבר הזה.
0: וואו,
1: אני חייבת לציין גם את נתן נחמיאס, הוא לא בן משפחה, יועץ הלשון של הטלוויזיה החינוכית, שגרם לזה שהעברית של כולנו הייתה כל כך כל כך תקנית ונקייה, ואני מרגישה שקיבלתי מתנה לחיים.
0: כן, זו מסורת, כן, אנחנו בשבוע, אנחנו היום מציינים 60 שנים לטלוויזיה החינוכית, ובשבוע הבא אנחנו נציין 90 שנים לשידור הציבורי בכלל, וזו מסורת חני שממשיכה עד היום, כן, גם אותנו, רות אלמגור המון, מלווה בכל תוכנית ותוכנית. אבל חני, את הרגשת קצת מורה? את הרגשת שזה לא סתם תוכנית טלוויזיה, אלא שיש לה גם ערך מעבר?
1: אני חושבת שההצלחה של בלי סודות הייתה דווקא בגלל ההומור. היא לא הרביצה תורה, היא הייתה שזורה במערכונים וקטעי הומור שנתנו את ה... אנחנו לימדנו בדרך מאוד צבעונית. וזה לא הרגיש מורה שעומד בכיתה ומדבר, אלא הכל נלמד תוך כדי סיטואציות קומיות, בגלל זה הדמויות של גשש בלש ועיתוניש הפכו למין קלט כזה. ובחדר של חני, על אחת כמה וכמה היו פינות בישול ופינות יצירה וחגגנו יום הולדת והמתנות היו מתנות תורה חינוכיות, תמיד משחקים של קודקוד ומשחקי חשיבה, לא התעשנו כיתות שלמות לחול כמו ששטוס וערוץ 6, ובכל זאת זכינו בפרס מסך הזהב והיינו תמיד מועמדים וזה היה כבוד מאוד גדול לחינוכית.
2: נכון.
0: את קצת...
2: אני זוכרת גם ש... קודם כל, מבחינה של נחמיאס, שהוא תיקן אותנו בטקסטים, אז יום אחד בצילומים הייתי צריכה למזוג דבש, וזה הכל נזל עליי כזה, ובאינסטינקט יצא לי איכס. אז אמרו לי, לא אומרים איכס על אוכל. אז כל... עכשיו עשינו את זה, זה 5 פעמים, וכל פעם האיכס הזה נדבק אליי. עד שבסוף אמרתי, איכס, אבל זה טעים. אז
0: העבירו את זה. מצוין. טוב, לסיום השיחה שלנו, אני באמת אשמח אם תיקחו אותנו רגע בשביל הזיכרונות הפרטיים של שתיכן. ציפי, רגע אחד שתזכרי מהשנים האלה.
2: רגע אחד, אני רגע.
0: קט רגע.
2: תראה, אני לא יכולה רגע אחד, יש לי מלא רגעים, אבל הייתה תוכנית אחת מצחיקה של כל התוכניות ביחד, שעשו תוכנית פורים, ואמרו שיביאו לי סוס לאולפן ואני אהיה מרדכי היהודי, ואמרתי להם, אני מפחדת לי לרכב על סוס באולפן, אז אמרו לי, לא, לא, לא, זה סוס קטן. אמרתי, טוב, סוס קטן זה סוס פוני, נכון? ואז הביאו סוס, אבל זה לא סוס פוני, זה סוס עם רגליים של סוס, של שני סוסים, כאילו, משהו עבה מאוד, ולא היה רסן. ומי שהוביל את הסוס, זה היה נוח מהחיות. אז הוא הביל אותו, אני ישבתי עליו, וציפי שבית נתנה לו בטעות איזה מכה לטוסיק, אז הוא התחיל לדאור, ואני אמרתי, זהו, הוא פשוט מעיף אותי והוא דורס אותי קשות. אז התחלתי לבכות, וספי אמר לי, למה את בוכה? אמרתי לו, כי אני מפחדת שהוא ידרוס אותי, הסוס הזה, הענק הזה. אז הוא אמר לי, אם הוא יעשה לך משהו, אני ארביץ לו מכות רצח.
0: חני, זיכרון אחד שלך.
1: אני לוקחת אתכם לרגע הרבה פחות מצחיק. אני נסעתי, טסתי לארצות הברית לאיזה אירוע, ליוסטון. פגשתי את אילן רמון, זכרו לברכה, והוא עשה...

0: מאזינים לטלוויזיה הלימודית שהפכה חינוכית, שהפכה כאן חינוכית. ציפי מור לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: באהבה.
0: חני נחמיאס, תודה רבה גם לך.
1: תודה גם לכם.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.